בדרך כלל מופיעה בהקשר של כללה. זה לא עוזר לנו, כי אנחנו עדיין שואלים מה זה כללה. תמיד אומרים שהרב לימד בחיידר שקדוש הוריד לעם ישראל מן, והמן היה כצפיחית בדבש. שואל ילד, רבי, מה זה צפיחית בדבש? אומר לו, כנראה לא הסברתי טוב. הקדוש הוציא את עם ישראל ממצרים, והם הגיעו למדבר, ולא היה מה לאכול, והוא הוריד להם מן, והמן היה כצפיחית בדבש. אומר לו, רבי, מה זה צפיחית בדבש? אומר לו, אני רואה שצריך להתחיל איתך מהשורשים. עם ישראל ירדו למצרים, השתעבדו במצרים, ויצאו ממצרים, והגיעו למדבר, וירד להם מן, וטעמו היה כצפיחית בדבש. אומר לו, הכל הבנתי, אבל עדיין אני לא מבין מה זה צפיחית בדבש. אז הוא התחיל אותו מאברהם אבינו, עד יציאת מצרים וצפיחית בדבש, והילד עוד לא מבין. הוא התחיל אותו מהמבול, הוא התחיל אותו מבריאת העולם, בחטא אדם הראשון, וקין והבל, ומבול, וחטא הפלגה, וירדו למצרים, ויצאו ממצרים, והגיעו למדבר, וירד מן, וטעמו כצפיחית בדבש. אמר לו, רבי, אבל מה זה צפיחית בדבש? אמר לו, אפיקורס, אתה רוצה שנתחיל עוד מלפני בריאת העולם? אי אפשר להבין דבר אם אין לנו מקבילה שונה, במשמעות אחרת. שנוכל לעשות השוואת מקומות שונים ולמצוא את שורש המשמעות האחת. יש מקום אחד שהמילה כללה מופיעה בהקשר אחר לגמרי, וזה בשני מקומות בנביא, פעם אחת ביחזקאל פרק א', פעם אחת בדניאל. יחזקאל מתאר את אחד המראות שהוא ראה אצל השרפים, שהם היו כנחושת כלל, קוף למד למד. ודניאל רואה את האיש לבוש עבדים, וגם הוא יש לו משהו של נחושת כלל. ומסבירים, מסביר אבן עזרא, מסבירים האחרים, נחושת כלל זאת נחושת מוזהבת. כלומר, זאת נחושת שמנסה להיראות מה שהיא לא. שמנסה לחכות זהב. שמנסה לזייף. כללה זה זיוף. ואנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מקומות. למשל, היוונים. נמשלו לנחושת. מצלם שראה נבוכדנצר, ראש של זהב זה בבל, צוואר של כסף זה פרס, גוף של נחושת יוון. יוון גם נמשלו לנמר. בדניאל פרק ט', ארבע חיות העולות מן הים, אריה, בבל, דוב, פרס, נמר, יוון. לנמר יש תכונה של עזות, ואז כנמר. מה זאת עזות? עזות זאת חוצפה. כתוב מצחך נחושה, וכתוב כי מצח אישה שמרחם היה לך. מה זו חוצפה? מה זו חוצפה? מה זו חוצפה? למה הנמר הוא מוגדר כחצוף? מה הוא חצוף יותר מהאריה? האריה הוא בעל חיים גדול, חזק. כשהוא תוקף חלשים ממנו, זה דרך העולם. הנמר הוא בעל חיים קטן. הוא גם לא כל כך חזק, אבל הוא תוקף חיות הרבה יותר גדולות ממנו. הוא חצוף. הנחושת גם כן מנסה להיראות מה שהיא לא. לכן היא נקראת אותו סוג של נחושת, נחושת כלל. וזה היו היוונים. הכוזרי אומר, והרמב"ן אומר, שמקור חוכמת היוונים, הכוזרי אומר זה מפורש, מקור חוכמת היוונים היה כשהם כבשו את העולם והגיעו לארצות המזרח, ושם קיבלו את החוכמה שמקורה בחוכמה שאצל בני שם, כלומר מקור חוכמתם זה חוכמת התורה. כשהם הגיעו לארץ ישראל ופתאום אמרו להם את זה, ולא היה להם מה ליהנות, אז הם ניסו להרוג את מקור חוכמתם כדי להיראות כאילו הם מקוריים. ולכן הם נחושת, כי זה נחושת. אגב, מתכת נחושת עצמה היא למעשה מתכת שנראית חזקה, אבל היא מאוד מאוד מתפוררת כשמכופפים אותה. כמה הדברים הללו נכונים ראינו באושוויץ. 1944 בנובמבר סגרו
את מערכת ההשמדה. והתחילו לפרק את הקרמטוריומים. עשו סלקציה בזונדר קומנדו, והשאירו מהם 300 מתוך האלף. והם הסתובבו שם כמעט חסרי מעש, ואסור היה להם לצאת מאזור ההשמדה, שהיה מוקף גדר גבוהה, אנשי אס-אס שומרים סביבו, הם היו שותפים לסוד הנורא. עד אז, הם לא סבלו מרעב, כי ככל שהוסיפו המשלוחים לבוא, הם תמיד מצאו אוכל בחבילות שההם הביאו. עכשיו הפסיקו לבוא משלוחים, הם התחילו לרוב. הם התחילו לסחור עם אנשי האס-אס שסביבם. היה להם אליי של שיני זהב שהם הצליחו לארגן מתוך המיליונים שהיו שם, שרובם נשלחו לגרמניה, והם סחרו עם האנשי האס-אס. היו נותנים להם שן זהב והם מביאים להם אוכל. אבל גם זה נגמר, נגמרו שיני הזהב. אמר אחד האנשים שם לפיליפ מילר, תשמע, אם תארגן לי נחושת, אני כבר אעשה משהו. היה שם מחסן שבין השאר היה שם חומרי בניין, חומרי חשמל, חוטי החשמל עשוי מנחושת. הוא הביא לו מלאי של חוטי נחושת, והוא עיצב נתיחים שנראו לגמרי כמו שיני זהב. ועם הנתיחים הללו, הם המשיכו לסחור עם אנשי האס-אס, מעולם לא תפסו את הזיוף. למדנו מה זה נחושת כלל. אם כללה זה חיקוי, היעדר מקוריות, אז קודם כל אנחנו מבינים מה זה ששמעי כלל לדוד, ודוד אומר הוא כללני כללה נמרצת. מה זה כללה נמרצת? מה הוא כלל אותו? הוא אמר לו בוא איש הדמים. אמר לו שמעי, אתה חקיין, אתה הרי לא מלך, הרי אתה גנבת את המלכות מאיתנו, מלכות בית שאול. זו כללה. אם כללה זה היעדר מקוריות, אז זו כללה. מי שלא מגיע לשורש האישיות שלו, מי שלא מגיע למה שהוא אמור להיות, ממילא ברכה זה להגיע למקור, להגיע לשורש. ממילא מובן מה זה ראי אנוכי נותן לפניכם ברכה או כללה. למה זה אנוכי? שמזכיר לנו את אותו אנוכי של אנוכי השם אלוקיך. דיברנו על זה כבר פעם, שאמר אחד חכם, שלמה התורה אומרת אנוכי השם אלוקיך ולא אני השם אלוקיך? כי באנוכי ירד אנך של אמת מוחלטת לעולם. אבל במילה אנוכי יש את האנך בכל מקרה. אנך זה קו ישר שמגיע אל השורש. רבי צחוק אייזיק חובר, בפתחי שערים, בבית נתיבות, באות ת', בית נתיבות זה ספר על פתחי שערים, שאת שניהם חיבר רבי צחוק אייזיק חובר. הוא שואל שם מה זה שאומרים למשל בתפילת קריאת שמע וברכותיה בשבת, פותח חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבטה, וכי יש חלונות ברקיע? איזה חלונות יש ברקיע? אומר רבי צחוק אייזיק חובר, אין מקום לשאול בין מה שחזל אומרים על כביכול הטבע לבין מה שהמדע מדבר, כי המדע מדבר בעיגולים וחזל מדברים ביושר. מה הכוונה? מישהו יכול לעשות בו זמנית עיגול באצבע אחת ויושר באצבע השנייה? תנסו. זה לא הולך. אתה לא יכול לעשות בו זמנית ביד אחת קו ישר, ביד שנייה עיגול. זה לא הולך, זו סתירה. אבל בעולם פועלות בו זמנית שתי הנהגות, שאצלנו הן לא יכולות להיות ביחד. הנהגת הטבע זאת הנהגה של עיגולים.
הנהגה של מחזוריות, מחזוריות קבועה, ואילו הנהגת העל טבע היא הנהגה של נקראת יושר. יש למעלה, יש למטה, האדם נמצא ביושר, המדע, הטבע נמצא בעיגולים. לפי זה הסברנו פעם למה חוני המעגל היה חוני המעגל. לא ירד גשם, אז הוא עושה עיגול ואמר, אם לא יורדים, אם מורדים גשמים, אני לא יוצא מהעיגול. וירדו גשמים. אמר לו רבי שמעון בן שטח, אם מלא חוני אתה גוזרני הלך הנידוי. אבל מה יעשה שאתה מתחתן לפני הקדוש הוא כבן לפני אביו? למה הוא עשה עיגול? למה הוא לא עשה ריבוע? למה הוא בכלל עשה? מה זה כל כך נורא שהוא עשה עיגול? שמגיע שיגזרו עליו חרם. עכשיו זה מובן. חוני המעגל אומר, לפי חוקי הטבע לא צריך לרדת גשם עכשיו. תסתכלו במפה הסינופטית. אין גשם. אבל אני התפללתי, ואני ביקשתי, ויש לי זכויות, ואני יכול לשנות את הטבע, להכריע את הטבע לכאן או לכאן. אם לא, אם העבודה הרוחנית שלי לא יכולה לשבור את הטבע, את העיגול של הטבע, אז אני לא יוצא מהעיגול. במילים אחרות, בשביל לקיים מצוות. הכל טבע. על זה אפשר להבין מה שאמר לו רבי שמעון בן שטח, אל מלא חוני, אתה גוזרני עליך נידוי. מה, אתה בא להם על הקדוש ברוך הוא שלא תצא מהעיגול? שתחיה בתוך הטבע ולא תשבור את המחסום של הטבע ותטפס כלפי מעלה על ידי מערכת המצוות? להבין את זה קצת יותר טוב, איפה באמת נמצא האדם? כידוע יש דיון גדול האם יש בחירה למלאכים או לא. פשטות אין בחירה למלאכים. כך מקובל שעל כל ילד הוא יגיד לך שבחירה יש רק לאדם. קצת יותר בפשטות, יש בחירה למלאכים. הרי מלאכים נהנשו. הגמרא מסכת שבת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למלאך, לאיש לבוש עבדים, להשליך את הגחלים על ירושלים, והוא קירר את הגחלים כשהעביר אותם יד ליד, ולכן הוציאו אותו ולקחו, נתנו לו 60 פולס דנורה. זה המקום של הפולס דנורה המפורסם, שכל מי שלא מבין כלום חושב שהוא יודע לעשות את זה. פולס דנורה קיבל המלאך שם למעלה, כי הוא לא עשה בדיוק את רצון השם. מה המפורש? אז הוא יכול לא לעשות את רצון השם. א', הוא לא עשה, ב', הוא נענש. אף אחד לא נענש אם לא הייתה לו בחירה. מלאכים אומרים, הופכים את סדום כי משחיתים אנחנו. אחר כך הם נענשו שהוא יגיד, לא אוכל לעשות דבר עד בואך השמה. כי מה פתאום אמרתם משחיתים אנחנו? זאת אומרת שמגיע היה לו איזשהו עונש על זה שהוא אמר בביטוי לא הולם. אומר המחל, זה מופיע בדעס תבונוס בחלק ב', שיש למלאכים בחירה, יכולים לעשות או להימנע מלעשות, להשיג או להשיג פחות את מה שקדוש ברוך אומר. מה המיוחד בבחירת האדם? שהאדם נמצא בצומת שכל המערכת של טוב ורע מתנקזת עליו ואליו ויוצאת ממנו. ממילא כל מעשה שהוא עושה לטוב או לרע משפיע על כל המאזן כולו, וזה אין למלאכים. וזה אין למלאכים. זה עומק הפשט בגדול המצווה ועושה, ממי שלא מצווה ועושה. כי מי שמצווה ועושה, זה אומר שהפעולה שלו משפיעה באותה צומת שהכל מתנקז עליו הרבה יותר. כי הוא מצווה, לכן הוא מצווה. בגלל זה הוא מצווה. מי שאינו מצווה לא נמצא שם. ההשפעה שלו היא לא כזאת. ממילא מזה גם נובע שמי שמצווה ועושה, גם יותר קשה לו לעשות. כי ככל שהפעולה יותר אפקטיבית יש יותר התנגדויות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעון, מה זה נקרא לשמוע? חרשו נותן לו דמי כולו. אדם שלא שומע לא מגיע לשום מקום.
כשאדם שומע הוא מכניס את הדברים לפנימיותו, הוא מכניס את הדברים פנימה. סיפר לי הרב בן ציון קרמר, חתנו של הרב יהודה קולודצקי, אחד שאני למדתי בצעירותי, הוא רם בישיבה, הוא היה רם בישיבה בעוד חותנו חי, והוא ניהל את הישיבה ביד רמה כידוע וכמפורסם, הוא ידע איך עושים את זה. הוא בא אליו יום אחד, הוא אמר לו, תגיד לתלמיד הזה לפלוני אלמוני כך וכך. אחרי כמה ימים הוא שואל אותו, אמרת לו? הוא אומר, כן. מה אמרת לו? הוא אמר לו. ומה הוא שמע? זה שתי סוגיות. אתה אומר ממך, הוא שומע ממנו. הוא שומע ממנו. כשאדם שומע, הוא שומע עם האישיות שלו, עם הכלים שלו, עם השורש נשמה שלו. כשאדם מתפלל, הוא צריך להתפלל בשפתיו, אבל מן השפה ולפנים. הוא צריך להחדיר פנימה. וכשהוא מחדיר פנימה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, הוא מטפס מן הנפש אל הרוח, מן הרוח אל הנשמה, ומן הנשמה אל המושג שנקרא חיה. חיה זה מה שאריה קפלן מתרגם, essence of life, שורש החיות. ובתוך המציאות הזאת שנקראת חיה, יש מציאות שנקראת יחידה. שמה נמצא הייחוד של האדם. שמה נמצא הנקודה המקורית של האדם. הברכה היא אשר תשמעון. תנו לדברים להיכנס. תנו לדברים לחדור. כל אחד ייתן לדברים לחדור לנקודת האישיות המקורית שלו. הרבה פעמים שואלים אותנו, למה כולם נראים אותו דבר? כולם מתלבשים אותו דבר, כולם חולצות לבנות, כולם שחור לבן, רק הרב נויר שלו הולך עם עניבה. כולם נראים אותו דבר, כולם קובעים אותם קובעים, היום צריך זכוכית מגדלת לראות שיש קובעים, אבל יש. אנשים ברחוב, בעולם הרחב, מבטאים את האני שלהם על ידי איזה כתובת קעקע מיוחדת, על ידי איזה סמרטוט משונה, על ידי איזה מין תספורת כמו קרבולת, כל אחד עם העניין שלו, כל אחד עם הוא מבטא את עצמו ככה. אתה לא יכול להתערב בזה. שני סעירים של יום הכיפורים היו צריכים להיות זהים במראה, בקומה, בלקיחתם כאחד, בגיל כמובן, והם כל כך שונים. אבל אף אחד לא יודע הם מי ומה. הם נראים אותו דבר. רק הגורל קובע, והגורל לא קובע סתם. הוא מהשם כל משפטו, כך כתוב בספר משלי. בחיק יוטל גורל, הוא מהשם כל משפחתו, כל משפטו, סליחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא סתם, זה, גורל זה לא סתם, זה לא כמו גורלות שאנחנו עושים. גורל זה לרדת לשורש שרק הקדוש ברוך הוא רואה אותו. הוא מהשם כל משפטו. זה כמו חלוקת הארץ בגורל, שכל שבט קיבל את הנחלה שמתאימה לשורש נשמתם של בניו. אז למה הם צריכים להיות דומים? זהים. יעקב ועשיו היו כל כך שונים, אבל היו כל כך דומים. עד כדי כך שיצחק גם כן חשב שעשיו הוא מי יודע מה. אם הם כל כך שונים, למה הם צריכים להיות דומים? תאומים. יש לי אחיין שיש לו תאומות. כבר בנות בגיל 6. גם לי יש תאומות, אבל התאומות שלי לא דומות. הן לא תאומות זהות. יש להם גם שלישייה, לא לי, לאחותי. אבל גם השלישייה לא דומים. אבל התאומות הללו, אבא שלהם לא יודע להבדיל ביניהם. בנות 6. רק האמא יודעת להבדיל ביניהם. לא יודע להבדיל ביניהם. כאלה היו יעקב וסב, והגדלו הנערים והיה סב. כשהיו קטנים לא הבדילו ביניהם. למה? למה ככה זה צריך להיות? ברור שהם היו תאומים זהים. הם לא היו תאומים זהים. אם היה שתי שיליות, הם לא יכלו לריב. היה להם טלפון שהם יכלו להתקשר מחדר אחד לשני? זה ברור שהם היו תאומים זהים.
למה? כי כשאתה רואה יעקב ועשיו, אתה מרגיש שיש הבדל תהומי בין התהומים הללו. אם היה הבדל בחיצוניות, היית תולה את שורש ההבדל בזה. עשו אותם זהים בחיצוניות. אבל אתה יודע שהם שונים, אתה מרגיש, אתה יורד לרובד פנימי יותר. אם הם היו שונים ברובד הפנימי יותר, היית נתקע שמה. ואם השורש להבדל הוא ברובד עוד יותר פנימי, אז עשו אותם זהים גם ברובד הפנימי יותר, כדי שתגיע עד אותה נקודה, בחיק יוטל גורל ומהשם כל משפחתו, משפטו. כי ההבדל בין שני הסעירים, שאחד להשם ואחד להזזל, אחד בשביל יעקב, אחד בשביל עשיו, אחד קורבן לשטן, כמו שאומר הרמב"ן, הוא בשורש. אז עד רבה, זה שאנחנו נראים אותו דבר ולומדים אותו דבר ומתלבשים אותו דבר, זה רק עוזר למי שבאמת רוצה להגיע למקוריות שלו, להגיע אל הברכה. כי הברכה היא אשר תשמעון. כמו שאמרנו, הברכה זה להגיע לאותה נקודה שנקראת יחידה. אותה נקודה שנקראת יחידה, זה המקום שבו הכל, כל הכוחות מתנגזים והכל מתאחד, כל נהיה יחיד, והשם שמבטא יחידות בעולם זה שם יהוד כבבקה, אדון הכל היה ויהיה, ולכן אנחנו נקראים יהודים. אז לכן זה הזמן לעבור קצת לסגנון אחר בינתיים, עוד מעט נחזור חזרה לסגנון שלנו ולברר מי הוא יהודי כדי להגיע למקוריות. אז כתבתי איזה מאמר ואני אקריא אותו, הוא כבר התפרסם בכמה מקומות. הכותרת של המאמר זה: מי שלא לומד מהעבר נידון לחזור עליו. כותב שורות אלו ידוע כמי שמתקומם כל אימת שמנסים להשוות אירוע קשה, ויהיה קשה ככל שיהיה, לחורבן הגדול המכונה שואה. לא בחמות ולא במהות אין שום דבר שישווה לו, לא באינטנסיביות, לא במגוון סוגי החורבן, ולא בהיקף הצלחת תוכניות האויבים הסתניים, לא בגודל האויב, ולא בעמים הרבים ששיתפו איתו פעולה, לא באכזריות, ולא במספר הנרצחים, אין ולא היה אסון שיוכל להשתוות ולו במשהו לנורא שבקטסטרופות זה. ובכל זאת לא ימלט מלראות אי אלו כמצוצים של נקודות שצריך למקד עליהם את תשומת הלב, וכמו שאמר הפילוסוף האמריקאי ספרדי, ממוצא ספרדי, ג'ורג' סנטיאנה, מי שלא לומד מהעבר, נידון לחזור עליו. מילותיו כתובות הן במיידנק, בדרך לבניין המשרפה, והן באושוויץ בכניסה לבניין מספר 5, לביתן מספר 5. פרופסור דניאל יונה גולדהגן מטפל בספרו תליינים מרצון בשירות היטלר, ביסודיות, בשאלה איך ייתכן שהמונים מבני עם חכם ונבון הפכו לרוצחים וסדיסטים אכזרים. איך ייתכן שעם שלם שתק בשעה שהגלו, עינו ורצחו את היהודים וביניהם ידידיהם ושכניהם וגזלו את רכושם? הרי מדובר בעם שהם מוכן לעשות הכל למנוע צער מבעלי חיים, ולאו דווקא כשמדובר בחיות הבית, אלא גם בחיות רחוב עזובות. מדובר באנשים שירי מאכלם פיזרו לציפורים הזדמנות. ואם תאמר שפחדו למחות נגד השלטונות הדיקטטוריים מחשש שמא יבולע להם? הרי כשהחלו את מבצע אוטנזיה, מבצע המתות החסד, שבו ניסו לחסל את בני עמם, המפגרים, החולים הכרוניים והנכים הלא פרודוקטיביים, יצאו גרמנים מן השורה במחאה והמבצע הופסק. ובשלב האחרון של ההשמדה, כשנאספו בברלין כמה אלפי יהודים שבנות זוגם לא עלינו, היו נוצריות, הן הפגינו זמן מה, וכל היהודים האלה שוחררו. איש לא נפגע כתוצאה מהמחאה, כך שא' מחאות השפיעו על השלטון, ב' לא פגעו במוחים. מדוע איפה לא מחו כשיהודים נרצחו במיליוניהם? ולא רק זאת, פרופסור גולדהגן חוקר תולדותיהן של יחידות רצח רבות מקרב משטרת הסדר הגרמנית. בתליונים משטרתיים של אנשי מילואים בדרך כלל, אנשים בגילאי ה-30-40, אנשים שבצעירותם התחנכו בחינוך הרגיל של הרפובליקה הוויימרית ולא עברו בילדותם את האינדוקטרינציה הנאצית, ומי שקיבלו את הפקודה לרצוח יהודים, אם בגטאות, אם בבורות ואם בצורת העלתם לרכבות להירצח בטרבלינקה או בבלז'ץ, הם עשו זאת בהתלהבות ובמסירות.

שמורה להם, ולא הייתה להם בעיה. הם פשוט שמעו מוזיקה, שתו, נגדו, וכדומה. השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. לא בטוח שאתם יודעים איפה לקחתי את המשפט הזה, אבל לא חשוב. בתוך שיר של אחד המשורר. איך ייתכן דבר כזה? פרופסור גולדהגן מצביע בעריכות על הרקע שאפשר שעם של עשרות מיליוני אנשים שיתף פעולה במעשי זוועה כאלה כנגד בני אדם חסרי ישע, במקרה זה נגד בני העם היהודי. אם נסכם חלק קטן מדבריו, נאמר כדלהלן. א', אלפי שנים של אנטישמיות נוצרית הכינו את הקרקע לנידוי היהודים ולשנאתם כפי שראוי לעשות למי שטבוע בהם משהו שמנדה אותם מחברת בני אדם רגילים. ב', תעמולה פראית בלתי פוסקת שלא פסקה מעולם, אך התגברה מאוד אחרי מלחמת העולם הראשונה והמפלה הגרמנית וההשפלה של חוזה ורסאי. היהודים הם אסוננו, זעקו המודעות בכל פינה. היהודים הם שתקעו סכין בגב הצבא ומנעו ממנו כביכול את הניצחון. ג', על רקע האבטלה והמשבר הכלכלי העמוק שפקד את גרמניה בשנות ה-20 של המאה ה-20, נפלו הסיסמאות על קרקע פוריה. שוב חזר הסיפור של השעיר לעזאזל, ושוב שימשו היהודים כאותו שעיר. דלת, אותו כוח דמות. מאז שהמפלגה הנאצית הוקמה בשנות ה-20 המוקדמות של המאה ה-20, כשבראשה אחד מהדמגוגים האנטישמיים הארסיים ביותר שבכל הזמנים, הפכה זו למפלגה הקיצונית ביותר בסיסמאותיה האנטישמיות. מה שגרם בין השאר להצלחתה בקרב ההמונים. אבל לא הייתה זו הקבוצה האנטישמית היחידה. ממש לא. מפלגות האחרות ותת המפלגות הרבות היו רובן ככולם אנטישמיות בצורה חריפה עד מאוד. היי, מאז שעלו לשלטון הפכה התעמולה האנטישמית לחלק מעמדתה הרשמית של הממשלה, קרי המדינה. המרכיבים העיקריים של האנטישמיות הנאצית היו: אחד, היהודים הם טפילים, אינם עובדים, ובצורה מתוחכמת משתלטים על מרכזי ההשפעה כמו החרדי, לא אמרתי. שניים, היהודים אינם משרתים את האומה, אינם משרתים בצבא, וחיים על חשבון דמם של האחרים ברעננה, כן? זה שאחוז היהודים שהותרו במלחמת העולם הראשונה היה גבוה יותר מאחוזם באוכלוסייה, זה לא שינה דבר. זה שחללי מלחמת העולם הראשונה מקרב היהודים היו רבים, ומספרם גבוה יחסית לאחוז היהודים באוכלוסייה, לא שינה דבר. כמקובל, ששום עובדה לא תוכל לשנות תיאוריות חביבות. 3. היהודים משתלטים באמצעות מניפולציות על מרכזי הכוח, הבנקים, התקשורת ועוד. 4. הם מלוכלכים, הם אוהבי בצע, הם לא עובדים, הם לא יוצרים אומה, הם מפיצים מחלות, היהודים, כן, לא החרדים, והם פיצצות היגיינה פיזית ורוחנית מתקתקות. 5. ובנוסף לכל הנעל ובמודגש הופצה תוך תעמולה מסיבית תיאוריית הגזע הפסבדו-מדעית, על פי הגזע הנמוך ביותר ממין האנושי, מה שמוכנה תת אדם, אונטרמנש, הוא הגזע הסלאבי, והיהודי אינו אדם בכלל, הוא לא שייך למין האנושי, הוא רק נראה חיצונית כאדם, אך באמת הוא התגלמות של השטן, והחדירה שלו לתוך המוני העם הגרמני בפרט והמערבי ארי בכלל, מרעילה ומחליאה את ההמונים. החדרת הרעיונות הללו נעשה באמצעות משרד התעמולה של גבלס, משרד הבריאות ומשרד הקנצלר בעצמו בכל הכלים שעמדו לרשותם. התוצאה הייתה שההמוני גרמנים רגילים, כמו שמגדירם גולדהגן, הפכו להיות באבחת פקודה לרוצחים מקצועיים של המוני יהודים. ולא עוד, אלא שהוסיפו משלהם מעשי אכזריות נוראים והתעללויות אין קץ, תוך כדי שהפיקו הנאה ברורה מסבלם של קורבנותיהם. וגם הקולות הבודדים שנשמעו בקולנות חלושה כמבקרים את ההתעללות האכזרית וההשמדה של היהודים, לא חלקו על עצם הגדרת היהודים כמזיקים כנעל, אלא רק על דרכי הטיפול בהם. ואומנם, יש חולקים על גולדהגן ועל מסקנותיו, בראשם ההיסטוריון האמריקאי כריסטופר בראונינג בספרו Ordinary People. אך עיקר הוויכוח
הוא האם מדובר על משהו שמאפיין את הגרמנים בדווקא?

0: או שמה כל האנשים הרגילים עלולים להגיע לאותה התנהגות אם יעבור את אותה שטיפת מוח? אכן ויכוח על העובדות כמות שהן. אין בכוונתנו להשוות את הנעל ולו במשהו לשום אירוע אחר. כך שאם מנדו יערר על תעמולת הזווה נגד החרדים, תעמולה שנשמעת בצורות שונות ובכל האמצעים, על ידי חוגים קורבים, דתיים ולא דתיים, אם מישהו יחשוב על הדלגיטימציה שעושים לצורת החיים של החרדים ולאמונותיהם, וינסה לעשות השוואה, הוא יעשה זאת על אחריותו בלבד. ואולי דבר אחד בכל זאת ניתן ללמוד, ובשביל זה יקראתי את כל המלל הרב הזה. מי ששונאים אותו ללא סיבה, או לפחות ללא סיבה מספקת, מי שתולים בו חלאים שבמבט אובייקטיבי אינם נחלתו, מי שמאשימים אותו בחיים טפיליים על חשבון אחרים, בהשתמטות מתרומה לחברה, ללא כל תימוכין בעובדות, ולמרות שהעובדות מוכיחות שרוח ההתנדבות חזקה אצלו עד מאוד בכל התחומים, מי שאורח חייו נחשב כפסול, וכל מה שקשור אליו נחשב כמגונה, כמוסה ללעג, וכדבר שיש לאלימו, מי שכל אדם יכול ללעוג ממנו, מאמונותיו ומאורח חייו, מבלי שיתרח להקדיש ולו דקות ספורות לנסות ולהבין במה מדובר, מי שכך תופלים אליו, וכך רואים אותו כולם, הוא היהודי. כדאי אם כך לבדוק מי בתוך העם היהודי ראוי איפה לתואר יהודי באופן מיוחד, על פי הגדרות אלו. והגענו אל מה שהתחלנו חזרה, להוריד את הקליפות, ולהגיע אל השורש. זאת ברכה. כל הכללות האלה זאת ברכה. זאת הברכה. ואנחנו עוברים לפרשה הבאה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש עוד מצווה שצריך לעשות בשער. מזוזה, מזוזה, צריך לשים בפתחים, בשערים. מה הקשר בין שופטים למזוזה? מה זה שופט? מה זה לא שופט? כולם יודעים. יש הרבה דוגמאות, ברוך השם. המחשה על דרך השלילה היא גם עוזרת להבין. מה שופט אומר? למה קוראים לו שופט? המילה שופט זה משורש שין פי תת. כל השורשים שיוצרים משין פי זה להניח דבר במקומו הראוי לו. לשפר את הדבר. משפיל גאים ומגביע השפלים. לשפץ את הבית. ואם אתה שם את האות תת, אומר הרב הירש, האות תת מבטאת טוב. האות תת הראשונה בתורה מופיעה בויאר אלוקים את האור כי טוב, ומכיוון שבכל דבר בפנימיות נמצא הטוב שלו, לכן האות תת יש בה חץ כלפי פנים, כי הטוב של כל דבר נמצא בפנימיות שלו. אבל כדי להגיע לזה הרבה פעמים צריך ללכת סחור סחור. לכן לשפוט זה להניח דבר במקום הטוב, במקום המתאים, במקום הנכון, במקום שהוא הגדרנו אותו קודם הברכה, במקום המקורי האמיתי שלו. זה לשפוט. מה זה שער? מהר"ל אומר שהגמרא אומרת, מהר"ל נמצא כמדומני בהקדמה לתפארת ישראל, ליבם של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל. מה ההבדל בין פתחו של אולם לפתחו של היכל? זה אחד הדברים היפים במהר"ל, ולא רק פה, רק זו דוגמה טובה שהוא מראה שהתורה אחת היא. אותם מושגים מעולם ההלכה נמצאים גם בעולם המחשבה, גם במה שנקרא עולם האגדה. הנה הבאנו מדרש של אגדה, ליבם של ראשונים, ליבם של אחרונים. עשר אמות זה פתח, למעלה מ-10 אמות זה פרצה. השער של ההיכל היה 10 אמות. השער של השער של האולם היה 20 אמות. ההיכל זה בפנים, האולם זה בחוץ. מה ההבדל בין 10 אמות ליותר מ-10 אמות? כיוון שזה יותר מ-10, עמידו על 20. עשר אמות יכול ללחות אירובין, זה פתח. מה עושה שזה יהיה פתח? כשיש פתח קטן מעשר אמות ואתה הולך ברחוב, אתה מיד תבחין שיש מקום אחר, שזה מקום אחר. אם זה יותר מעשר אמות זה פרצה, הולכים בשופי, לא מבחינים שיש, שזה מקום אחד והוא מקום אחר. זה מקום אחר. אם זה עשר אמות, פחות מעשר אמות, זה אתה רואה שזה... משה פיינשטיין פעם הלך בית כנסת ופתאום נרתע אחורה כאילו יש עמוד. כשיהודי אחד התפלל 18. אז ההלכה שאסור לעבור לפני המתפלל הייתה אצלו כמו עמוד שאי אפשר לעבור. זה פתח. בין ההיכל, בין קודש הקודשים והחוצה היה עשר אמות, לא יותר. כי הקדושה יצאה בצורה מבוקרת החוצה, לא פרצה החוצה. בין הקודש החוצה, פתחו של היכל, של אולם, היה עשרים אמות. כי משם כבר הקדושה יצאה בשפע רב. ליבם של ראשונים כפתחו של אולם. החוכמה שפעה מהם. ליבם של האחרונים כפתחו של היכל, שיש כבר מעבר מבוקר. בליבנו אנו, הוא אומר, כנקב מחת צדקית, לא מחת של סקאי, מחת צדקית שזה קטן. לי אין בעיה עם זה, כי אני כבר נשוי 48 שנה. וכמי שנשוי 48 שנה, 48 שנה אני כבר שומע שאין לי לב בכלל. אז מאלה, אין לי בעיה בכלל. כן, זה לא ליבם של ראשונים, לא ליבם של אחרונים, לא ליבנו אנו, אני פטור מהדיון הזה בכלל. אבל אנחנו מבינים מה זה שער. שער זה מקום שאתה עובר דרכו ויוצא מבחוץ כלפי פנימה או מבפנים כלפי החוצה. זה מבחין בין החוץ לפנים. צריך להבין, ביציאת מצרים יש סתירה. בצד אחד המשחית לא מבחין בין צדיק לרשע, ולכן צריך לשים את הדם על הפתחים שהמשחית יראה ולא ייכנס, כי אם הוא ייכנס הוא יהרוג את כולם, גם את היהודים וגם את הבחורים היהודים. בצד שני כתוב בחז"ל שמצרים, כשהמצרים, בחורים המצרים לקחו אליהם למיטה איזה בחור יהודי כדי להגן עליהם, אז הבחור המצרי מת והבחור היהודי לא מת. ולכאורה זה פשוט שזה ככה, כתוב אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. והקדוש ברוך הוא לא מתפעל, הקדוש ברוך הוא נכנס גם כשיש דם על הזה כדי להרוג רק את המצרי ולא את היהודי. אז מה זה? ועבר המשחית והוא לא מבחין בין צדיק ורשע. התשובה היא, היו שני דינים במכת בכורות. דין אחד נעשה על ידי המלאך המשחית, והוא לא מבחין בין צדיק לרשע, ולכן היה חשוב שהוא לא ייכנס. המלאך המשחית לא צריך להיכנס פנימה, הוא צריך להישאר בחוץ. הקדוש ברוך הוא נכנס בכל מקום, הוא עובר בכל השערים. הוא, לקדוש ברוך הוא צריך לתת להיכנס לכל מקום. והוא מבחין, מבחין בין צדיק ורשע. הוא מבחין בין בכור, בין טיפה לטיפה, בין בכור של ישראל לבכור של מצרי, כמו שכתוב בחז"ל. הוא מבחין מאוד. צריך לתת לו להיכנס. מישהו, האבא של הרבי מקוץ, שאל אותו כשהיה ילד קטן, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אז אמר לו, איפה שנותנים לו להיכנס? בכל מקום שנותנים לו להיכנס הוא נמצא. צריך לתת לו להיכנס. ולכן במזוזה, הרמב"ן אומר דבר מוזר. הרמב"ן אומר, הרמב"ן המפורסם בשמות פרק ט' בפרשת בו, הוא אומר שמזוזה זה זכר ליציאת מצרים. מה פתאום מזוזה זה זכר ליציאת מצרים? קריאת שמע זה זכר ליציאת מצרים. אנחנו אומרים, פרשה ראשונה, ואהבת. פרשה שנייה, והיה עם שמוע. פרשה שלישית, אומרים, פרשת יציאת מצרים. אבל במזוזה יש רק את שתי הפרשיות הראשונות. גם בתפילין יש יציאת מצרים, כי יש קדש לי כל בכור. אבל במזוזה יש רק שמע והיה עם שמוע. איפה יש שם יציאת מצרים? זה פלא עצום על הרמב"ן. פשט כנראה הוא שעצם המזוזה זה זכר ליציאת מצרים, כי המזוזה נמצאת על המזוזה במקום ששם הייתה הבחנה בין פנים לחוץ על ידי אדם, על ידי דם קורבן הפסח. זה מזכיר את המזוזות, שהמשחית לא יוכל להיכנס, אבל הקדוש ברוך הוא נכנס. זה מה שצריך להיות בכל בית יהודי, לא לתת למשחית להיכנס. הקדוש ברוך הוא צריך להיכנס, הוא יכול להיכנס בכל מקום. תן לו להיכנס למשחית, אל תיתן להיכנס הביתה. דיברנו על זה כבר פעם, הרבה פעמים, שפעם אצל ההורים שלנו הקירות של הבתים היו 100 מטר עובי, שום דבר מבחוץ נכנס פנימה. היום הקירות הפכו לרשת, תרתי משמע, הכל חודר פנימה. המשחית לא נותנים להיכנס. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. השופט צריך להיות נמצא בשער, ובשער צריך לדעת למי לתת להיכנס. השער זה המקום שבו רואים את ההבדל בין פנים לחוץ, וצריך לדעת למי לא לתת להיכנס ולמי כן לתת להיכנס. אני רוצה לסיים את הדברים בעוד מאמר קצר הפעם, שגם קשור קצת לעניין. מאמר הזה נקרא מי הוא משכיל ומהי ההשכלה. פרסמתי את זה כבר. מר יאיר גולן הגדיר את הציבור החרדי כציבור שאינו משכיל. התגובות לא יחרו לבוא. היו שנעלבו, היו שנזפו, היו שנזפו בו, היו שגידפו אותו. הצד השווה שבכולם, שהתגובות הללו הן הרגילות, הצפויות מראש. אני אומר את זה ככה כדי לא להגיד בנאליות. ובתור שכאלו, אין להן הרבה ערך, לא חינוכי ולא הסברתי. ולא עוד אלא שהן חוטאות לאמת. במקרה זה מר יאיר גולן צדק. הציבור שלנו אינו משכיל. הציבור שלנו אינו ציבור משכיל במובן המדויק של המושג השכלה, כפי שהתקבע מאז המאה ה-18. אדרבה, על ריחוקנו מן ההשכלה גאוותנו. מעט עובדות היסטוריות. באמצע המאה ה-18 החלו להתעורר זרמים חזקים מתחת לבני השטח, לערער את המוסכמות החברתיות שנשלטו על ידי מושגים מיושנים, פרי התקופה הפאודלית ושלטון הכמורה החשוכה. הוגי דעות מתקדמים, דוגמת מונטסקיה, ג'ון לוק, וולטר ורוסו, אם אתם לא יודעים מי זה, תשאלו את יאיר גולן, הוא ודאי יודע, הוא יסביר לכם. עוררו את הציבור לפרוק עול הממסדים הישנים. רעיונותיהם חלחלו ונוצרה תנועת ההשכלה האירופית, שהובילה למהפכה הצרפתית העקובה מדם, שסימלה היה הגיליוטינה, 3 נקודות. בעקבותיה התעוררה תנועת ההשכלה היהודית בעולם היהודי. זו נעוצה בראש ובראשונה באישיותו של משה מנדלסון. התנועה הרפורמית ינקה את שורשיה מתנועת ההשכלה, מתנועת ההשכלה הזאת. לא עבר זמן רב שההשכלה החליפה את הדת, ומהר מאוד התנתקו רבים מהיהדות, כך שבמלות 100 שנה להולדתו של משה מנדלסון, כשערכו כינוס של כל צאצאיו, הגיעו 100 איש, כל צאצאיו, ש97 מהם כבר היו נוצרים. כיוון שאלה היו פירותיה של תנועת ההשכלה, ובהמשך הגדילה לעשות במשיכת צעירי ישראל הרחק מבית המדרש בפרט ומהיהדות בכלל, והיא שיצרה את גל ההתבוללות הגדול שהציף את אירופה המערבית, ברור ששלומי אמוני ישראל התרחקו מתנועה זו, מדובריה, מהפובליציסטים שלה ומהוגי הדעות שלה. גם כיום אין אנו מתביישים בכך שאין אנו מתפארים בהשכלה במובנים עליהם התכוון אולי מר גולן. ולגופה של טענה, אכן צעירי הציבור החרדי אינם לומדים מקצועות חול. בסוגריים, להבדיל מהבנות שלא רק לומדות אלא תופסות מקומות ראשונים בארץ בהישגים בנושא לימוד השונים בתחומי מדע בכל מכל הסוגים. הסיבה שאין צעירי הציבור החרדי עוסקים בלימודים אלה היא פשוטה: הם מקדישים את שעות הלימוד ללימודים אחרים חשובים יותר. אבא זל כתב מאמר על חיי הישיבה, חנשו למד, וכתב בין השאר, אין זה נכון שבישיבה לא כיבדו ידע כללי, אבל בישיבה לומדים רק תורה. מר גולן אינו יודע מאומה לימוד תורה, וממילא אינו יודע להעריך את הלימוד הזה, אבל אשאל אותו שאלה. כמה מבני הציבור הרחב יודעים משהו על סוגיה כלשהי בתלמוד הבבלי, ותהיה זו הקלה, הקצרה והנגישה ביותר. האם נוכל לשאול מי מהם מה זה בו ובסרה? בסוגריים, לא, זה לא איזו סבתא ששם משפחה בתרה. כפי שאמר אחד המומחים במרכאות ליהדות שהביאה התביעה במשפט בייליס. האם יודע מישהו מה זה, האם ידע מישהו מה זה שף שמייצה? או נתיבות המשפט? או רסיסי לילה? ואוכל לכתוב, אני מקווה שפה כולם יודעים, ואוכל לכתוב עוד עשרות אלפי מושגים שאיש מהם אינו יודע מה הם, ואף לא לאיזו קטגוריה משמשים. האם הם יכולים לצטט דבר מה מהבאי, מרבי יהודה הנשיא, או מרבי מנון הסבא? האם יודע מי היה רבי עקיבא האיגר, רבנו בחיי בן פקודה, או רבי שלום מזרחי שרבי? מה פשר ההתנסות הזאת? שציבור מסוים לא יודע מה שלכאורה, הדגש הוא הלכאורה, הציבור שלך יודע, כשאנשיך ואתה אינם יודעים כלום אודות מערך אינטלקטואלי שהוא מן הסתם הגדול בהיקפו בעולם, עד שאתה אומר, טול קורה מבין שיניך, יאמר לך, טול קורה מבין עיניך. אגב, מר גולן האינטלקטואל, כלום יודע כבודו מה מקור המשפטים האלה? אגב, כמה מהצעירים החילונים הם באמת משכילים במובן שעליו דיברו כשדיברו על ההשכלה? מה הם באמת יודעים? במיוחד כיום שההשכלה שרוב הציבור מתהדר בה היא פרי חרישתם בעגלה הנקראת אינטליגנציה מלאכותית, כי הטבעית מהם והלאה. על כל בוגר מהמערכת הכללית שמכיר מושג כלשהו בהשכלה יהודית, יש 1,000 חרדים שיודעים מתמטיקה, היסטוריה, פיזיקה ושאר אנשי מדע. כשאדם מגיע, מביע דעה בנושא שאינו מבין בו כלום, אין מילים לומר עליו מלבד שהוא ודאי אינו משכיל ואינו אינטלקטואל. לשם הספורט הייתי מציע למר גולן לנסות להבין את המשפט הבא שכתב הרב חיים בן עטר, או הרב חיים, עוד לפני למעלה מ-300 שנה, הרבה לפני תנועת ההשכלה, וכך כתב בפירושו לפרשת החרימות. ועוד יאללה מתבונן בפנימיות השכלת המושכל, שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות, ובהסתכל בהשכלתו ישכיל שמושכל ההשכל מושלל ההשכל, ושישכיל בהערת עצמו ולא עצמו, ישכיל שהמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל, מהשכל השכילו למשכילים, בייחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו. נא העביר ומאמר זה למר גולן, ואחרי שיבין את דברי האור החיים, אולי תהיה לו זכות לדבר על השכלה, אולי יבין שיש לו הרבה מה ללמוד לפני כן, ומכל מקום ידע שלאיש אין מונופול על ההשכלה, ודאי לא לאיש אשר כמוהו שלום.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום שלום, כאן בחדר יש אנשים שראו בעיניהם שתורה יוצרת שפע. יש פה בחדר אנשים שהיו זקוקים לישועה בבן חי ומזונה, אחד בשידוך לילד, אחד בבריאות, אחד בקניית דירה, ויכולים להעיד בעצמם, לא מאיש מפי איש, שלימוד התורה פותר את הבעיות, שלימוד התורה מקצר את הסבל, חוסך את השיעבוד, ומעמיד יהודי ישירות לפני המלך. והיום, חודש אלול, פרשת כי תצא, מתקרבים לראש השנה, אני רוצה לדון בעומק של הכוח של לימוד התורה. מה הסגולה של לימוד התורה כדי לייצר שפע, כדי לקצר עוגמת נפש, ולעורר באמת רחמי שמיים לכל מה שיהודי צריך להשיג. אני רוצה לדבר על זה באמצעות שאלה מאוד מאוד מעניינת, מתוקה, מסקרנת, יפה, שהתשובה עליה עוד יותר מתוקה ויפה. למה התורה רומזת את מלחמת היצר בתוך הפסוקים שמדברים על מלחמת הרשות? פרשת כי תצא מתחילה עם מלחמת הרשות, מלחמה שמלך לא חייב לצאת אותה, הוא מחליט לצאת אותה, כמו דוד המלך שיצא לכבוש את סוריה. ובתוך הפסוקים האלה, כי תצא למלחמה על אויביך, שמדברים על מלחמת רשות, על מלחמת זכות ולא חובה, התורה רומזת את המלחמה הכי חשובה בחיים. כי תצא לשון יחיד, למלחמה, המלחמה הידועה, אותה מלחמה שאדם חייב לנהל מהרגע שהוא פותח את העיניים עד הרגע שהוא עוצם אותן. כל החיים של יהודי זה מלחמה אחת ארוכה כנגד היצר שעורב לו בכל פינה, למלחמה הידועה. את המלחמה הזו לוחם כל אחד לבדו, כי תצא לשון יחיד. ואיפה התורה רומזת את חובת מלחמת היצר? בפסוקים שמדברים על מלחמת רשות. לא פסוקים שמדברים על מלחמת חובה. איך זה ייתכן? איזו מלחמה יותר חובה ממלחמת היצר? איזו מלחמה יותר מסוכנת שיכולה למוטט את האדם יותר ממלחמת היצר? את זה לרמוז במלחמת רשות? היו צריכים לרמוז את זה במלחמת מצווה, במלחמת חובה. למה התורה מכניסה את זה כאן? והרבי פעם אמר תירוץ כזה מתוק, ואני רוצה להקדיש את כל השיעור להבנת העומק שבתירוץ. הרבי אמר את זה בקצרה, אבל להכניס לזה באמת בניגלה ובנסתר, מה תמון בתוך הדבר הזה? התורה רוצה לומר לך שמלחמת היצר יכולה להיות מלחמת רשות. היא לא חייבת להיות מלחמת חובה. למה? כי אדם יכול ללמוד תורה, וכשהוא לומד תורה הוא מייתר את המלחמה. כשאתה לומד תורה אתה לא רואה את היצר ממטר. כשאתה לומד תורה, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. איפה היצר יכול להיכנס בתוך כל הדבר הזה? כל הבעיות נוצרות כשנעמדים מול היצר, פנים בפנים. כשמנהלים איתו מלחמה של, ממרחק של מטר, של חצי מטר, אתה מנהל איתו מלחמת חרבות, מלחמת אקדחים. נו, זה כוח מול כוח, לפעמים הוא מנצח. באה התורה ואומרת לך, אי אפשר להילחם כל החיים. צריכים לסיים את המלחמה, המשיח מתקרב, אנחנו רוצים ימי שלום. אי אפשר כל החיים לנהל מלחמה של ראש בראש, מטווח אפס. יהודי צריך להתרומם למקום כזה שהוא עומד בפני המלך. שם היצר בכלל לא יכול להיכנס. אתה לא צריך לנצח אותו, אתה לא רואה אותו. אתה מתרומם למקום כזה שאתה לא מבין מה הוא רוצה בכלל. כל הכוח שלו זה איפה שאין מלך. אבל איפה שיש מלך, שבתי בבית השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אין לו בכלל מקום. חודש אלול, הדבר המינימלי שיהודי חייב, שיהיה זמן שיהודי מרוכז בלימוד התורה. סוגר את הטלפון ופשוט מעמיק, לא בשביל להילחם ביצר, בשביל להיות במקום של קודש, להיות במקום שמאיר ומעורר את כל הטוב שבנו. וכשאתה מעורר את הטוב שבך, אתה כבר לא צריך להתחיל מאבק. מלכתחילה ברור מי הצודק ומי הלא צודק, מי האמת ומי השקר, והדברים מסתדרים מאליהם. אם יהודי נמצא במקום כזה, אז גם יש שפע. כי כשאין יצר, אז אין שיעבוד, ואין עיכובים, ואין מניעות, עומדים בפני המלך, אז מקבלים כל מה שרוצים. אז זה כל כך חשוב, גם בהכנה לחודש אלול, גם בחודש אלול, גם בהכנה לראש השנה, גם בהיבט של הדין והמשפט, וגם בהיבט של המקום הרוחני שיהודי רוצה להתעורר. לא יכול להיות שחודש אלול יהודי לא יהיה בעיר מקלט. לא יהיה זמן שהוא פותח ספר ולומד עם עצמו, לומד עם חברותה, לומד בשיעור. זמן שהוא מתרומם, שאין טלפון, אין עולם, אין דאגות. הוא פשוט נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אם יש ליהודי את הזמן הזה שהוא נמצא בהיכל המלך, אז גם ברוחניות הכל מסתדר. וכמו שהתחלנו ונסיים עם זה את השיעור, נביא דוגמאות, גם בגשמיות, השיעבוד מתקצר, הסבל מתקצר, העוגמת נפש מתקצרת, והכל הולך לכתחילה ישר, הכל הולך לכתחילה מלמעלה. נתחיל באמת עם הנקודה העצומה הזו שפרשת כי תצא, מלחמת היצר, אבל לפני זה כמובן, המלחמה כפשוטה, מלחמת הרשות. יש לנו בתורה מי ששם לב שתי כי תצא, שני כי תצא למלחמה על אויביך. שבוע שעבר פרשת שופטים קראנו אתמול בשבת, כי תצא למלחמה על אויביך, והשבוע גם פרשת כי תצא מתחילה באותו הדבר. שבוע שעבר דיברנו על דיני המלחמה היסודיים. חלק מאוד חשוב בחיים של עם ישראל זה לצערנו דיני מלחמה. דיני מלחמה, קודם כל, כמלחמת מצווה, כהגנה מפני האויב שצר עלינו, כדי לכבוש את גבולות הארץ. מלחמת מצווה זה המלחמה על שטחי הארץ עצמה, על השטחים שאנחנו מחויבים לכבוש אותם ולגור בהם ולהגן עליהם. זה מלחמת מצווה. מעבר לכך, יש לנו את מלחמת הרשות. לפני מלחמת הרשות אמרתי, שבוע שעבר התורה דיברה על דיני המלחמה היסודיים. איך יוצאים למלחמה? מתי יוצאים למלחמה? מה אומר הכהן משוח המלחמה? הצהרות המוטיבציה שהוא נותן? דיני הפטורים? מי שבנה בית, מי שנשא אישה, מי שנטע כרם, איש הירא ורך הלבב, כל אלו הדינים הכלליים, היסודיים, מבנה המלחמה. השבוע התורה מדברת על דין ספציפי, על תופעת הלוואי של המלחמה. מלחמה היא לא אירוע פשוט, היא לא אירוע קל. היא אירוע שיש לו תופעות לוואי. בתופעת לוואי הראשונה זה מוסר הלחימה. לחימה עם כל העוצמות וההורמונים וכל מה שמעורב בה והגבורה שמעורב בה, היא גם מערערת לפעמים את המוסר. היא מערערת לפעמים את הנחות היסוד, ולכן התורה בפרשת כי תצא מדברת על תופעת הלוואי של המלחמה, התוצאה שפוגעת במוסר הלחימה. מה עושים כשהלוחם חוטא במוסר הלחימה? מה עושים אז? ולכן זה בא בפרשה נפרדת. שבוע שעבר דיברנו על דיני המלחמה היסודיים, על מבנה המלחמה שנוגעים לכלל ישראל. השבוע מדברים על הפרת המוסר של לוחם אחד. לא כלל ישראל מפר את המוסר, לוחם אחד שיש בעיה שהוא מפר את המוסר, מה עושים איתו? מה הדין שלו? בחודשים האחרונים מתחולל דבר טוב בהרבה מאוד מקומות. יש אנשים שמוסרים את חוכמת חיים, מוסרים את האפליקציה שהכנו במקומות עבודה, בבתי עסק, ופשוט מקימים שיעורים במקומות שלא טעמו טעם תורה, מקומות שלא טעמו מעולם טקסט יהודי, טקסט תורני, וזה פשוט כיף. לא היה אדם אחד שהתחיל ולא המשיך. חודש אלול, דיברנו פה על לימוד התורה, דיברנו על היכולת לשנות את העולם עם התורה. אני פשוט ממליץ לכל אחד, מבקש מכל אחד ומציע לכל אחד להצטרף לדבר הנפלא הזה שנקרא חוכמת חיים. תכתבו ברשת בכל מקום, חוכמת חיים, זה אפליקציה נהדרת. תבדקו אותה, רק תנסו, אל תאמינו לי, תנסו, פשוט תפתחו אותה. תראו כמה כיף וכמה קל היום ללמד תורה. הנושאים הכי מעניינים בחיים, ענייני השעה, ענייני החיים, ענייני העולם, לדבר עליהם בראייה תורנית, עכשיו ערב ראש שנה, לדבר על מחילה, לדבר על שמחה, לדבר על אושר, לדבר על משמעות בדרך הכי נוחה והכי נעימה. פשוט כל אחד שינסה, תאמורו כי טוב השם, פרשת כי תצא גם מדברת על השבת אבדה. אין יותר השבת אבדה מלהחזיר לקדוש ברוך הוא יהודי אחד, בן אחד שעבד. נזכה להחזיר בנים ונזכה גם אנחנו לנחת מהילדים וכל מה ש... כמו שאמרנו, הנושא הוא מלחמת הרשות. כל מה שנדבר היום על אשת יפת תואר שייך רק במלחמת הרשות. קודם כל התורה עצמה אומרת, כי תצא למלחמה. מה זה כי תצא? כאשר תצא. זאת אומרת, זה תלוי במלך. מעבר לכך, גם הנושא שייך רק במלחמת הרשות. מלחמת הרשות זאת מלחמה שהמלך יוצא מיוזמתו, הוא לא חייב לצאת אליה כי היא לא מלחמת הגנה, היא מלחמת תנופה, מלחמה שהוא יוזם אותה, מחוץ לגבולות הארץ. הוא רוצה להרחיב את גבולות הארץ. דוד המלך, דוד המלך הרחיב את גבולות הארץ עד סוריה, עד חלב, עד ארם צובע. הוא יצא למלחמת רשות, הוא כל כך היה חזק, שלא רק שישלים את מלחמות המצווה, אלא אפילו עשה יותר מזה והגיע עד מלחמת רשות. כשיוצאים למלחמת הרשות, הלוחם יוצא מחוץ לגבולות הארץ, הוא הרבה זמן לא נמצא בבית, הוא רחוק מאוד מהבית, פתאום יש בעיה של אשת יפת תואר. הם מנצחים את המלחמה, לוקחים שבויים ושבויות, ושם במחנה יש אישה יפה מאוד, והיא נתונה בידיים שלו, היא חלשה, הוא חזק, הוא הכובש, היא המנוצחת, ויצרו בוער בו, לקחת אותה לאישה. זה שהיה חג במלחמת רשות, כי במלחמת חובה את עמי הארץ אסור היה להשאיר בחיים, כי מובדי עבודה זרה מאוד חמורים. רק מחוץ לגבולות הארץ, שם היה אפשר להחיות את השבועים, ובמילא הוא בא ואומר, אישה יפה, אני רוצה לקחת אותה הביתה, רוצה להביא אותה לארץ ישראל. פה התורה נותנת בביטוי, אגב, חשוב גם להגיד, זה לא שהוא מכריח אותה. אם הוא היה מכריח אותה, מאלץ אותה, אונס אותה, כופה אותה, זה לא היה עולה על הדעת. התורה רומזת, והסירה סמלת שביה מעליה. מה זה סמלה? היא יוצאת לקראתו בסמלה. איזה שבויות הולכות בסמלה? שבויות הולכות בסמרטוטים. למה? היא רוצה לתפוס לו את העיניים, היא רוצה שהוא ייקח אותה, כי היא רוצה ללכת עם המנצחים. מה יש לה להישאר פה עם העם המובס, עם העם המושפל? היא רוצה ללכת עם העם המנצח. לכן היא רוצה ללכת איתו. זה לא שהוא חלילה כופה אותה, שאז אין בכלל מה לדבר. עכשיו השאלה היא, האם הוא יכול לקחת אותה, אישה נוכריה, האם הוא יכול לקחת אותה לארץ ישראל? התורה בוחרת בפתרון מפאיניקי. כן, אבל. כן, עם כל כך הרבה סייגים, שזה לא יגיע למציאות ידי פועל. למה? דיברה התורה כנגד יצר הרע. זה מדהים שהקדוש ברוך הוא, במקום הזה, זה המקום היחיד בכל התורה כולה, שהתורה מכירה בעוצמתו של היצר. התורה מכירה בעוצמת התאווה, והקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אגיד כן, הוא יעשה לו, הוא יפר אותי. אז הקדוש ברוך הוא פרקטי, מקבל. מפה אגב רואים שבכל מקום אחר שהתורה לא מסייגת משמע שאפשר לעמוד נגד היצר. כי במקום האחד שהתורה לא אומרת את זה, במקום אחד שהתורה מקבלת את היצר היא אומרת את זה. זאת אומרת שבכל מקום שהיא לא מקבלת את היצר, אז כי קרוב אליך הדבר עמוד בפיך ובלבבך לעשותו, משמע שאדם יכול לעמוד נגד היצר. טוב, כאן הקדוש ברוך הוא מבין שהיצר עלול להיות יותר חזק מהציווי של התורה. אפשר להבין? נדבר עוד מעט שטיפת תואר, כמה ניסיון של הריות הוא ניסיון קשה. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, אבל אתה יכול לקחת אותה, להביא אותה לארץ ישראל, אבל עם כל כך הרבה סייגים שמן הסתם הוא יעזוב אותה. אתה יכול לקחת אותה לארץ ישראל, אבל עדיין אסור לך לבוא עליה. אתה צריך 30 יום שהיא תתנבל, 30 יום וגילחה את שערה ועשתה את ציפורניה, לשבת ולפקוט על ההורים שלה. בינתיים הוא חזר הביתה, כבר חזר לאשתו, יצרו מתקרר בו, והיא התנבלה בינתיים בעיניו, והיא כבר לא יפה כמו שהייתה לפני חודש, אז יעזוב אותה ויניח אותה לנפשה. אז דיברה תורה כנגד יצר הרע, במלחמת הרשות יש מושג של לקחת את האשת יפת תואר עם הרבה סייגים והרבה אבלים. ועדיין התורה מוסיפה לרמוז את שעת הנפש שלה מזה. שלא יחשוב אדם שכיוון שהתורה התירה, זה מותר. לא, התורה התירה כי אין לקדוש ברוך הוא ברירה, כי דיברה תורה נגד יצר הרע. אבל התורה רומזת שנבין, טוב לא יוצא מזה. התורה רומזת שני רמזים חזקים מאוד. א', הדין הבא אחרי שטיפת תואר, זה בן סורר ומורה. הפרשה הנוראה של בן שמורד ובוגד, עד שאומנם זה לא היה ולא יהיה, אבל העונש שהתורה מתארת הוא עונש נורא ביותר. כל זה למה? אם האמא, האישה יפה תואר, מה אתה רוצה שיצא מהילד? אם לקחת אישה שאתה לא יודע עליה כלום, לא מה החינוך שלה, לא מי ההורים שלה, לא איפה למדה, לא למדה בבית יעקב, ועובדת אלילים. רק מה יפתה בעיניך? זה הקריטריון שלך להתחתן, שהיא נראית מספיק טוב בעיניים. אז אומרת אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, סתמתי את האף, הרשיתי לך לבוא, הרשיתי לך להביא אותה, אבל תדע את המחירים, זה הבית שהיא תקים, וזה הילדים שיהיו. ויש פה עוד רמז חזק מאוד, שפעם דיברנו עליו באריכות. התורה נוקטת בלשון מאוד נדירה. ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימים. מה זה ירח? התורה תמיד אומרת איך? חודש. יותר מ-90 פעם בתורה, מילה חודש. כשהתורה רוצה לתאר את מחזור הירח החודשי, 29 וחצי יום, היא אומרת חודש, מהמצווה הראשונה בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה. עכשיו יהיה המפטיר של החגים. נוציא את הספר השני, כל חג מחדש, ומה נקרא? ובחודש השביעי, באחד לחודש, ו-15 לחודש חג, עוד פעם, בעשירי לחודש, עוד פעם ועוד פעם חודש. פתאום פה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. למה? כתוב בספרים, הבאתי פעם איזשהו, מצאתי ספר טוניסאי, מכתב לחזקיהו, קונטרס שכתב, חכם חזקיהו פרץ, לפני 250 שנה, כותב דבר כעוני. ירח, התורה רומזת לסוף. כשהתורה אומרת חודש, היא מדברת על התחלה, היא מדברת על תקווה, היא מדברת על חיים חדשים שמתחילים, כי היא ייקח יש אישה חדשה. כשהתורה אומרת ירח, היא רומזת לסוף. התורה רומזת לבעל הזה, אתה יכול לקחת אותה, אתה יכול להביא אותה לארץ ישראל. תדע לך, גם יצא בן סורר ומורה, וגם אתה לא תהנה ממנה. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, מהנישואים האלה יבואו גט, לא תבוא כתובה, לא יבואו חידוש. בפרשת ברכה נאמר, וממגד גרש ירחים. כשהתורה מדברת על גירושין, גרש ירחים. כשהיא מדברת על גירושין, היא נוקטת ירח. כשהיא מדברת על נישואים, היא אומרת חידוש, חדשה, היא מדברת התחדשות. זה מאוד יפה. בגט כותבים, שלא נדע, בגט כותבים, בכך וכך לירח שאנו מונים כאן היום, טוב, אין בראשון בדין, אבל תל אביב או ירושלים עיר הקודש. בכתובה כותבים, בכך וכך לחודש שאנו מונים כאן היום ראשון לציון. כתובה, לומדים אותה מכי כך יש אישה חדשה, לשון של התחלה, אומרים חידוש. גט, שמדבר על סוף, אומרים ירח. לפי זה אותו חכם תוניסאי מתרץ באופן גאוני. יש בתורה עוד ירח אחד. חוץ ממגד גשר, מה? בתצפניהו שלושה ירחים. איך אפשר להבין את זה? אשת יפה תואר, משה רבנו. משה רבנו, רגע השיא של התורה, איש האלוקים, בא לעולם, נשמה דאצילות, גואל ישראל הגיע, ירחים. אשת יפה תואר, ירחים. איך צריך להגיד להבדיל בין שני המקרים? איך אפשר לחבר את זה? נקודת השיא של התורה עם נקודת השפל של התורה. שהקדוש ברוך הוא סותם את האף מפני היצר הרע, אתה מכניס פה משה רבנו. הוא אומר, אותו חכם, רעיון מבריק. הוא אומר, מה ההרגשה של אמא שמה? ותצפנהו שלושה ירחים. היא צריכה להוציא, לקחת את הילד, לשים אותו בטבע, ומה לעשות איתו? לחסדי הרוח, לחסדי הגלים. היא יודעת מה יהיה עם הילד הזה? אין לה הרגשה של נישואים, איזה הרגשה יש לה? של גירושים. כשהיא מוציאה את הילד מהבית, כשהתורה מדברת על סוף, היא אומרת ירח. כשהיא מדברת על התחלה, היא אומרת חודש. ולכן פה רומזת התורה לאותו בחורצ'יק, הבאת אותו, מותר לך להביא אותה, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, יש טעויות שאתה צריך לשלם עליהן לבד. אני לא מונע את כל הטעויות. יש לאדם בחירה ויש טעויות שהוא צריך ללמוד אותן. לא כל קטסטרופה אפשר למנוע. יש קטסטרופות שצריכים ליפול בהן כדי להבין את המחירים שלהן. אבל התורה מזהירה. הילדים זה מה שיצא, וגם עם הניסויים שלה עם עצמם, וממגד גרש ירחים, מפה לא יצא חידוש, לא תצא אהבה גדולה, יצא ההפך. אז התורה רומזת שלמרות שזה מותר, זה לא מומלץ. טוב, עד כאן הפירוש הפשוט של הדברים, מלחמת רשות, נוצר הדין של השטיפת תואר. באים כל המפרשים לדורותיהם, בכל הסגנונות, במוסר, בחסידות, באיפה שאתם רוצים, בכל הסגנונות, ושואלים כולם את אותם השאלות. מילה אחת בפסוק הזה לא מובנת. כי תצא. מי יוצא? למלחמה צריך להגיד, כי תבואו ממלחמה בארציכם. למלחמה יוצא הציבור. מה זה כי תצא למלחמה? למי התורה פונה? אני יוצא למלחמות? כמו שבוע שעבר. שופטים ושוטרים תיתן לך. הסתבכנו, מה זה לך? שופטים ושוטרים נותנים הסנהדרין, נותנת ההנהגה. מה זה כי תצא למלחמה? מי יוצא למלחמה? למלחמה יוצא העם, יוצא העם מהקבינט, יוצא את המנהיגות. מה זה כי תצא? למלחמה. מה זה למלחמה? המלחמה הידועה בפתח. כי תצא למלחמה, אף אחד לא רוצה מלחמות. מלחמה זה לא אירוע ידוע, אף אחד לא רוצה, היינו מעדיפים שלא תהיה מלחמה, זה אירוע שנכפה עלינו. מה זה כי תצא למלחמה? על אויביך, מי זה אויביך לשון רבים, הוא נתנו השם לוקח בידיך. מה זה על אויביך? נגד אויביך, מה זה על אויביך? לא יוצאים למלחמה נגד האויבים, מה מונח פה? לכן כל המפרשים מוסיפים על ההיבט הפשוט של הדברים, ולוקחים את הדברים למקום אחר לגמרי. התורה מדברת על המלחמה, על מלחמת ישראל, על מלחמת כיבוש הארץ, אבל היא רומזת למלחמה, לאותה מלחמה שכל אחד יוצא עליה לבדו. איזה מלחמה? מלחמת היצר. המלחמה שלא נגמרת לעולם, החיים כולם הם מלחמה אחת ארוכה. השיעור לעילוי נשמת זבולון בן סעדיה, שהנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב על המשפחה לבריאות, לבשרות טובות, לנחת, לכל מה שמבקשים, להבדיל אלפי הבדלות, לרפואת אברהם בן ירדנה וחובב בן מלכה, שני יהודים שחולים מאוד וצריכים רפואה למעלה מדרך הטבע, ושברוך הוא ישמע ויושיע אותם חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שיהיו בשרות טובות. מסופר בחובת הלבבות שהמלך אחד, שחזר ממלחמה מנצח, גאה, מבסוט, מחכים לו פרחים ואורז, באמת הגיבור הגדול. יצא לקראתו חסיד אחד, ואמר לו, אל תשמח. ניצחת את המלחמה הקטנה, ולפניך המלחמה הגדולה. מהי המלחמה הגדולה? מלחמת הגאווה, מלחמת היצר. למה היא המלחמה הגדולה? כי היא אף פעם לא נגמרת. אי אפשר לנצח בה. את האויב ניצחת פעם אחת, הורדת לו את הראש. מלחמת היצר, היצר הזה, אתה הורג אותו בעשר, הוא בא בעשר ושתי דקות. אתה זורק אותו מהדלת, הוא בא מהחלון. הוא לעולם לא נגמר. אין עודנות במלחמה הזאת. חז"ל אמרו, יצר הרע דומה לזבוב. מה זה דומה לזבוב? זבוב או שאתה הורג אותו או שהוא הורג אותך. אין, הוא לא יניח לך. כל עוד הוא חי, הוא ישגע אותך. יצר הרע, אומן במלאכתו, יבוא מפה, יבוא משם, יבוא באכילה, יבוא בשתייה, יבוא בתפילה, יבוא בלימוד, יבוא בשינה, יבוא בקימה, יבוא בעבודה ובפרנסה. על הכל הוא נלחם. מהכל הוא רוצה לייאש אותך. לכן זאת המלחמה הגדולה, זאת המלחמה הידועה, ועליה התורה אומרת, כי תצא למלחמה, למלחמה הידועה, התורה מבטיחה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, על אויביך. תדע שאתה יותר חזק מהיצר, הקדוש ברוך הוא איתך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. וכאן אנחנו באים ושואלים, איך שני הפירושים הולכים יחד? אם מדובר על מלחמת רשות, איך אפשר להכניס פה את מלחמת היצר? אם מדובר על מלחמת היצר, למה התורה דחסה את זה בתוך מלחמת רשות? איך שני הפירושים האלה יכולים ללכת ביחד? מה מונח כאן? לפני זה אני אגיד עוד נקודה אחת. רבנו בחיי כותב נקודה שצריכים לדעת אותה, חודש אלול, כל אחד מחפש להתחזק. צריך לדעת ממה להיזהר, למרות שאין דרכנו לדבר מוסר, אבל בחודש אלול בוודאי צריכים לדבר מוסר. ורבנו בחיי אומר דבר חזק מאוד. כשהתורה מדברת על מלחמת היצר, מה היא מזכירה מיד? אשת יפת תואר. תדע לך, כי תצא למלחמה על אויביך, כשיהודי יוצא למלחמה של מלחמת היצר, למלחמה של החיים, מיד מה הוא יראה וראית בשביה אשת יפת תואר. למה נכנסה פה אשת יפת תואר? הוא אומר כי הדרך של היצר הרע, הדרך הכי טובה לפתות את האדם, זה אשת יפת תואר. יצר העריות זה יצר שמפיל כל אחד. אין אפוטרופוס לעריות. אין אדם אחד שיכול להגיד, אני מחוסן, אני רגוע, אני יכול לבוא לעולם הבא ושלווה לו. יש יצר אחד שגם האדם הגדול ביותר אינו מחוסן מפניו. לכן התורה מזהירה אותך במובן הפנימי. כי תצא למלחמה, למלחמה שאתה יוצא לבד. מה זה לבד? אין תקשורת, אין דיוויזיות, אין חיל אוויר, הכל תלוי בך, צריך להילחם לבד. תדע מיד, וראית בשביעה יש את יפת תואר. תדע לך מאיפה זה מתחיל? מיצר האישות, מיצר העריות. והגמרא מספרת בסוף קידושין. כאלה סיפורים כנים, אמיתיים, יפים, על גדולי החכמים, על רבי עקיבא, על רבי מאיר, על רבי אמרם חסידה. לא יאומן, מה זה התורה שלנו, תורת אמת. תורה מספרת עליהם, שהם התהדרו, היו מזלזלים, שפעם רבי מאיר ישב וזלזל באדם שנכשל ביצרו. אמר לו יצר הרע, רבי מאיר, אתה חושב שסיימת את החיים? הייתה שם אישה מאוד יפה בקצה השני של הנהר. ורבי מאיר ראה אותה וחמד אותה. הגמרא אומרת שבשביל להגיע אליה היו צריכים לעבור חבל מאוד ארוך מעל הנהר. התחיל עם כוחות רבים להשתלשל בחבל, ריחם עליו הקדוש ברוך הוא באמצע הדרך, ומוציא ממנו את התאווה. לומר לו, אם לא, היית נופל. אותו דבר רבי עקיבא, רבי אמרם חסידה. הגמרא מספרת שם כמה וכמה סיפורים על כמה אמוראים לומר שיש יצר הרע אחד שהוא עלול להיות יותר חזק מהאדם. אז מה צריכים לעשות? לא להתחיל איתו, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. לא להגיע למצב שאתה רואה, שאתה שומע, שאתה איחוד וכו' וכו'. חשבתי פירוש יותר עמוק להכניס בתוך הרבינו בחיי הזה. מה הפירוש וראית בשביעה אשת יפת תואר? השיטה של היצר הרע להפיל את האדם, זה לייפות את העבירה. מים גנובים עם טקו. הוא מייצר איזו אשליה, איזו עילה של זוהר על העבירה הזאת, כאילו זה הולך להבטיח לך את כל מה שחסר לך בחיים. הכוח של היצר הרע, כתוב בגמרא, שוחט משומי חייו, בשבת. על מה מלאכת שחיטה, מאיפה היא נובעת? אומרת הגמרא משום צובע. כי השוחט צובע עם האדום. אומרים אצל יהודים, שוחט, היצר הרע משומי חייו, אבל עושה את עבודתו משום צובע. כי צובע את העבירה בצבעים שקריים, זה לא נתנו לו רשות. אמרו לו, תבוא, דבר אמת, זה פתה יהודי, לאכול מה שאסור לו. לשקר? להפוך את זה למאכל הכי טעים בעולם שישנה לו את החיים, איזה טעם שהוא לא חלם בחייו. המוצר, הנברא שמקבל הכי הרבה שבחים בתנך, מהו? לא להאמין, פרי עץ הדעת. אותה קליפה, אותה ליבת סטרה אחרה, נחש הקדמוני, ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, ונחמד הוא למראה, ונחמד הוא להשכיל, ותאווהו לעיניים, ונחמד הוא להשכיל. תורם שבחת אותו, כאילו מדובר פה, אתם יודעים, על כיסא הכבוד. הלו, פרי עץ הדעת, זה הביא לעולם את המוות. למה כל כך הרבה שבחים? אומר הרמב"ן, כי זו דרכו של היצר. זה היה נראה לה כל כך יפה שהיא בחיים לא ראתה דבר כזה. דרכו של היצר, מים גנובים עם טקו. מה זה מים גנובים? מים גנובים הם בדיוק אותו טעם של המים שיש לך בבית. המים ששילמת עליהם 10 שקלים, הם בדיוק אותו טעם במים שגנבת אותם. אבל למים גנובים יש מתיקות מיוחדת. היצר הרע עופף את זה באיזה עילה של הישג, באיזה עילה של ניצחון. כלום, אין מאחורי זה כלום. אומרת לך התורה, וראית בשביה, כי תצא למלחמה, וראית בשביה יש שטיפת תואר. תהיה מוכן. השיטה של היצר הרע זה לייפות דברים שלא שווים כלום. זה להפוך דברים שיירסו את החיים, וימוטטו את החיים, וכל לכם תתחרט עליהם. באיזושהי עילה של הבטחה, שמי יודע, מספרים אצל חסידים, שפעם ישבו יהודים והתוועדו, ונגמר המשקה. נגמר הוודקה, נגמר הלחיים. נו, בלי זה אי אפשר, צריכים להתחמם קצת, צריכים להתעורר קצת. שלחו איזה ילד שיקנה ברחוב בקבוק משקה, אספו את הכסף שהיה בשולחן, כל אחד הוציא מהכיס, שילך ויביא בקבוק. הוא יוצא, חוזר אחרי כמה שעות, כבר לפנות בוקר, עם ידיים ריקות. הוא אומר, בקבוק לא הבאתי, אבל סיפור טוב הבאתי. יצאתי לרחוב, כל החנויות נסגרו, הפיצוציות נסגרו, המועדונים נסגרו, לא היה כלום. אני חוזר חזרה מאוכזב, יושב על הספסל, זה בחור שיקור, כמה בקבוקים לידו, שותה. ניגשתי אליו, תמכור לי בקבוק אחד. כמה זה עולה? 20 רובל? קח 20 רובל. לא רוצה למכור לך. 30 רובל, 40 רובל, 100 רובל, פי 5, אתה תקנה מחר ארגז. לא מוכר לך. שאלתי אותו, מה יש לך? מה אתה מתעקש? הוא אומר לי, ילד, בוא תשמע חוכמה. מה אתה תיתן לי? 100 רובל? כשאני שותה כל מוסקבה שלי. וזה הרעיון. היצר הרע נותן לך תחושה שכל מוסקבה שלך. אם אתה רק תשתלט על העבירה הזו, אם רק חס ושלום תשים יד על הדבר הזה, וואלה, מה יהיה? אומרים אצל חסידים שרבי זושה שאל פעם את רבי למלך. רבי זושה רבי למלך, שני האחים הצדיקים. שאל פעם רבי זושה את רבי למלך. שאל אותו, אני מלך הכי הגדול, אני מלך הכי אהוב, תסביר לי. אומרים שכולנו היינו כלולים בנשמת אדם הראשון. נשמת אדם הראשון היא נשמה כללית, כולנו ענפים מנשמת אדם הראשון. אז גם אתה, אלי מלך, גם אתה היית בתוכו של אדם הראשון. איך לא תפסת לו את היד? איך לא עצרת אותו? איך נתת לו לקחת מהעץ? היית צריך, אלי מלך, לקפוץ בפנים, לעצור לו את היד. אומר אלי מלך לרבי זושה, זושה, אחי הצעיר, תקשיב טוב, בכוונה לא תפסתי לו את היד. אם הייתי עוצר אותו, 5,000 שנה היינו חיים עם תחושת הפסד, מה הפסדנו שם, איזה טיפשים היינו, מה יכולנו להשיג, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. אמרתי שיוכל, שיתאם, ישלם על זה כל החיים, ויבין שאין אחר דבר המלך כלום. שאם הקדוש ברוך הוא אמר לא, אז זה לא, ואי אפשר להרוויח שום דבר מהעניין הזה. אז זה רק אמרנו, מה זה וראית בשביעה שטיפת תואר? יהודי צריך לדעת שכשנכנסים למלחמת היצר, האויב שעורב לנו זה א', יצר האישות כפשוטו, שממנו צריכים להיזהר שבעתיים, ובכלל באופן כללי, הדרך שהיצר הרע מפתה אותנו, זה לייחס לעבירה דברים שאין בה, זה לספר לנו סיפורי אשליות ושקר, שעד שנגלה את האמת יהיה מאוחר מדי. אז צריכים להיזהר ולדעת שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לא, זה לא. ומי שיודע את טובת האדם ואת איכות הנבראים, זה הבורא בעצמו, אין טעם לחלוק עליו ואין טעם למרות בו. כל הדברים כתובים פה. אנחנו באים ושואלים, איך מחברים הכל ביחד? אם התחלנו שכי תצא למלחמת הרשות, ורק לכן שייכת לשטיפת תואר, איך בתוך זה אתה מכניס את מלחמת היצר, ואומר שמלחמת היצר היא המלחמה המדוברת כאן. זה הרי מלחמת חובת החובות, שיותר ממנה אין חובה אחת בעולם. אז איך אפשר להכניס את זה בפסוקים שנורים מלחמת הרשות, ולא מלחמת חובה? אז בואו ביחד נתחיל. עניין שהוא החיים עצמם. עניין שהוא גם כן הדרך פשוט לחיות חיים טובים, בריאים, להתרומם מעל כל האבלים, מעל כל המלחמות, וכמו שנסיים, הוא גם הדרך לקבל שפע. ערב ראש השנה הוא הדרך להגיע עד כיסא הכבוד, הוא הדרך להציג את כל הבקשות שלנו ולראות ישועה בחן וחסד וברחמים כפשוטו ממש. הרבי אמר, בליקוטי שיחות נקרא את זה מבפנים, דבר מיוחד במינו. מלחמת היצר כלולה במלחמת הרשות, כי המלחמה היא רשות, אתה לא חייב להילחם. לא חייבים כל החיים להילחם. יש דרך נוספת, לטעום טעם של אמת, לטעום טעם של איכות. כשאדם טועם טעם של איכות, הוא לא מתעסק עם סוג ג', הוא לא מתעסק, מי יכול לקנות זרקונים ב-200 שקל? מי שלא יודע מה זה יהלום. אבל מי שמבין ביהלומים לא יקנה זרקונים. מי שטועם יין ב-500 שקל לא ישתה יין ב-50 שקל. אומרת לך התורה, לא חייבים להילחם. קדוש ברוך הוא נתן ליהודי עוד דרך. משכהו לבית המדרש. תיכנס, אחת שאלתי בית השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה הדבר דומה? רבי נחמן הצדיק, רבי נחמן מברסלב, אמר לזה משל שיותר יפה ממנו אין. היה פעם, היין ההונגרי. היין ההונגרי היה היין הטוב ביותר בעולם. היה חבל טוקאי בהונגריה, ששם היו מגדלים כרמים מיוחדים, ענבים מיוחדים, ורוב בני האדם בכלל לא נגעו, לא טעמו ביין הזה. זה היה חלום, זה היה דמיון, זה היה אשליה. רק היו מדברים על היין ההונגרי, השפתיים היו רועדות. הצארים ברוסיה החזיקו שר מיוחד לאותם כרמים בטוקאי. היה שר היין, שר מיוחד, שם מנהל את כל הזריעה והחרישה שם, והבצירה, וההפקה של היין. היה מיוחד, אחראי מיוחד, רק על הפקת היין הזה, והיין היה מובא אל בית המלוכה, וכשבאים אל המלך היו שותים ממנו. זה היה אחד מהאוצרות של בית המלוכה, היין ההונגרי. נו, פעם יוצא אותו, מגיע עונת הבציר, יוצא אותו שר עם העגלה, ולוקח איתו איזה משרת, פשוט, בשביל המלאכות השחורות, בשביל לסחוב את החבית, להוריד את החבית, להרים את החבית. נו, המשרת הזה ליווה אותו כל הדרך, עשה את העבודה, כל מה שצריך, וחוזרים חזרה. עכשיו יש להם חודש שלם, מהונגריה, חזרה לפטרבורג, להגמונות של הצאר. המשרת הזה יושב בעגלה, לידו החביות של היין שכל העולם משתכר רק מלדבר עליהם. כל העולם משתכר רק מלדמיין, והוא נוסע לידם חודש, ככה, במרחק נגיעה. הוא אומר לשר, תעשה לי טובה, מה אכפת לך, אני עזרתי לך, אני הייתי מסור בשבילך, את כל המלאכות השחורות עשיתי בשבילך, שכבתי על האדמה בשבילך, תן איזה שלוק קטן. השר יחם אליו, הוא בבקשה, פתח לו את החבית, מילא לו כוס, והוא שותה. זה באמת היה יותר טוב מכל הדמיון, זה נכנס, זה החליק, האפיצות, זה היה משהו נפלא. חלפו שנים, המשרת הפשוט הזה הסתובב בעולם, נכנס לאיזה פונדק, יושבים כמה סוחרים, מחלקים את השלל, סיימו חודש טוב, סיימו שם את היריד, מחלקים ביניהם את הסחורה, מחלקים את הכסף. סיימו לחלק, אחד מהם מבסוט, יהודי, פותח את התיק, ואומר, אני בשביל הניצחון שלנו, בשביל ההישג שלנו, הבאתי בקבוק יין הונגרי. קניתי אותו ב-500 רובל, בקבוק יין הונגרי. נותן לכולם לטעום, אף אחד מהם בחיים לא טעם יין הונגרי. בשבילם זה היה משיח הגיע, כושר ברכה. כולם טועמים, המשרת הזה עומד ליד, נזכר באותה חבית, באותו טעם, אומר לו, תעשה לי טובה, תן לי גם איזה שטוק קטן. ההוא כתוב לי בו ביין, מזג לו. הוא טועם, אח שלי עובד עליכם, זה לא יין הונגרי, זה יין טוב, אבל זה לא יין הונגרי, זה משהו אחר. הסתכלו עליו, אמרו לו, מה בור כמוך מבין ביין הונגרי? הוא אומר להם, מי שטעם יין הונגרי, לא יטעה אותו העולם. מי שטעם טעם של אמת, אי אפשר לבלבל אותו עם זיוף. גמרנו, הוא כבר הכיר את האמת. וזה מה שאומרת לך התורה פה. כי תצא למלחמה על אויביך, זה מלחמה שצריכים לצאת אליה. אבל לא חייבים, כי תצא, אם תצא, לא חייבים. יש דרך אחרת לעבוד את השם. להתרומם למקום כזה שבו ליצר אין כניסה. להתרומם למקום כזה שבו הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמותו ומהותו. האדם חי בחושך, הוא לא יודע ללכת ימינה שמאלה, הוא מתחיל להילחם עם הדברים. תדליק אור, תדליק אור, הכל יסתדר. יש נקודה אחת בעולם שיש בה אור, וזה התורה. התורה היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. היא פלא פלאים, היא לא מפה. כל החוכמות בעולם הן באות מפה. הן משתנות, הן מתחלפות, הן לא מחזיקות מעמד. חוכמה אחת מחזיקה אלפי שנים. היא לא מפה, היא פלא. זה פלא איך הקדוש ברוך הוא הכניס מנוע של חללית, אינני יודע, בטלפון. בתוך המוח הקטן שלנו, בענוותנותו, הקדוש ברוך הוא מכניס את חוכמתו ורצונו. כשאתה לומד תורה, אתה נמצא מול המלך. אתה נמצא לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה היצר יכול להגיע שם? כל מה שהיצר יכול להגיד, כשיש ריק, כשהבור ריק אין בו מים, יכול לבלבל במוח. אבל מי שטעם, טעם של איכות, טעם של קדושה, טעם של טהרה, טעם של אמת, טעם של עדינות, לא צריך את המלחמה. הוא חוסך אותה מלכתחילה. איך אנחנו נאמר עוד מעט? נבוא לחג הסוכות, ויהיה לנו את ארבעת המינים, כל אחד מייצג מין אחד. הלולב מייצג את בעלי תורה. הלולב הוא הכי גבוה, מברכים על הלולב, הוא הכי גבוה, אפילו לא על האתרוג, מברכים על הלולב. למה? למה הלולב מייצג את בעלי תורה? כי אדם שלומד נהיה יותר גבוה. אדם שלומד תואם טעם של איכות, שאין אותה באנשים שלא למדו. אתה עומד בפני בן אדם, אתה מרגיש, זה בן אדם מיוחד, זה בן אדם עם רמה, יש לו שיעור קומה, יש בו איזה תוכן שאין באחרים. אתה רואה עדינות, אתה רואה מידות, אתה רואה דרך ארץ, אתה רואה אדם אחר. אתה רואה אדם יותר גבוה, איך אמר רבי יוסף? אילה והיומה שלמדתי תורה והתרוממתי. אז הייתי כמו כל היוספים בשוק, נהייתי יוסף אחר, נהייתי יוסף מתואר, נהייתי יוסף עדין, יוסף אציל, הוא יותר גבוה, מברכים עליו. ומילא אומרת לך התורה, כי תצא, אבל אתה לא חייב לצאת. אתה יכול גם ללכת בדרך אחרת, לא דרך של מלחמות. דרך שאתה מייצר לך כל יום שעה, שאתה לוקח שומע שיעור, שאתה לומד בעצמך, לומד עם חברותה. אז כל העולם הזה, אחר כך אנשים מדברים על שטויות, זה רק כל כך תפל, כל כך חלוב. חבר'ה, מה אתם מפזיזים את החיים? פה אני רוצה להגיד דבר. באמת, זה זכות להגיד דבר כזה. רמב"ם, לא מביא עכשיו חסידות. רמב"ם, זה לא יאומן. רמב"ם ממש, הוא אומר דבר מיוחד במינו. אני אגיד בהיבט החיובי, אין מלחמת היצר, בהיבט השלילי. אומר הרמב"ם, בסוף הלכות איסורי ביה, הרמב"ם מסיים את ההלכות, כל ההלכות של, אחרי שסיים את כל הדינים והפרטי ההלכות כולם, בהרבה הלכות הוא מסיים בדברי מוסר, בדברי חיזוק. ככה לעורר את האדם קצת. מסיים הלכות איסורי ביה. הלכות מאוד קשות, שקשות לקיום, כל כך הרבה הגבלות. עם זה אסור להתחתן, עם זה אסור להתחתן, עם זה אסור להתחתן. אדם רואה קרובות שלו, נשים שהן קרובות אליו בבית, הוא קרוב אליהם, הם רוצה להקים איתם בית. עם זה אסור, עם זה אסור, עם זה אסור, עם זה אסור. אז הרמב"ם חייב לסיים מדברי חיזוק. לתת לאדם כלים, איך להתמודד עם תאוות הריות, התאווה הקשה הזו שאמרנו קודם, רבי מאיר ורבי עקיבא כמעט נפלו, אז מה אנחנו נגיד? אז הרמב"ם מסיים מדברי חיזוק, מדברי מוסר. והוא אומר, אל תתחיל עם זה. לא להתייחד עם אנשים, לא לחשוב על מה שלא צריך, כמו שדיברנו שבוע שעבר. ואז הוא מסיים, בשני משפטים לא יאומנו. הוא אומר, הוא גדולה מזאת אמרו. הוא אומר, אתה יודע מה? הלב שלך חומד, הלב שלך תאב, הלב שלך ריקני. אתה רוצה לטעום את טעם האריות שאין כמו הטעם הזה בעולם? יש לך דרך, לך תלמד תורה. כל מה שהאריות יכולים לספק, התורה יכולה לספק. רק מה? התורה מספקת את זה בדרך יותר עדינה, יותר נעלית. איך למה אתה צריך להילחם כל החיים? לך תטעם, טעם יותר נעלית, תתמלא בדרך יותר גדולה. חשבתי, תמיד חשבתי שזה בדיחה. פתאום קלטתי איזה עומק יש בזה. מספרים, לא הספקתי לבדוק עם מי זה היה. נדמה לי מדברי חיים מצאנז, אבל אולי חסידי צאנז יחסו עליי שאני טועה, אז אולי זה לא היה איתו. אבל היה אחד מגדולי החסידים. שלא עלינו ולא על אף אחד, התלמן מאשתו. והוא הלך לחמיב, ושאל אותו, מה אני אעשה? התלמן מהאישה, מה אני אעשה? הבית שלי ריק. הוא אומר על עצמו, תעשה מה שאני עשיתי. אומר על עצמו, אחרי שאשתו נפטרה, התחתנתי עם התורה. חשבתי תמיד, לא, אז הוא ענה לו, אז עכשיו היא כבר אשת איש, אני כבר לא יכול להתחתן איתה, אבל תמיד חשב שזה בדיחה, זה פורים טוב. אני קורא את הרמב״ם הזה, אני פתאום מבין מה הוא אומר. אומר הרמב״ם בחיים, הקדוש ברוך הוא לקח ממך דבר אחד, נתן לך את זה בצורה יותר נעלית, יותר עמוקה. למה? והגמרא מפרטת. מה תאוות הריות נותנת לאדם? מה האישה נותנת לאדם? האישה נותנת לאדם את העונג של היופי. האישה נותנת לאדם את העובדה שמחשיבים אותו. אוהבים אותו, מחשיבים אותו, את אהבת ההתחדשות, ההתרעננות, כי יש לאדם אהבה טובה, הוא מתרענן, הוא נשאר צעיר, הוא מתחדש כל הזמן, יש לו טעם חדש. אומרת הגמרא, את הכל יש בתורה. בתורה יש יופי. בתורה יש, התורה מחשיבה אותך, התורה מרוממת אותך, הופכת אותך לאדם חשוב, ובוודאי שהתורה כל הזמן מתחדשת, כל הזמן מתרעננת, נותנת לך כל הזמן דם צעיר, כל הזמן מבט חדש על החיים. מה הרמב"ם אומר לך? יש לאדם אפשרות את אותם תאוות, אבל בצורה יותר עדינה, יותר זכה, יותר מתוארת, אז כבר לא צריך את המלחמות. למה? כי אתה ממלא את עצמך בדרך יותר גבוהה. אז למה אתה מבזבז? אמרו לך לא. אמרו לך, לך תחווה חוויות יותר גבוהות, יותר עדינות, יותר זכות. נקרא את הרמב״ם המופלא, אז אני הולך לסוף. מובן מספר 2. אין לך דבר בכל התורה שהוא קשה לרוב העם לפרוש ממנו כמו האריות והביות האסורות. אמרו חכמים, בשעה שנצטוו ישראל על האריות, בחו וקיבלו מצווה זו בתרומת ובחייה. לפיכך ראוי לאדם לקוף יצרו בדבר זה, ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה תורה כדי להינצל מהן, ויזהר מן האיחוד, כל מה שדיברנו שבוע

מה הילד רחמת צער וחביבה על בועלה, היא בעל חיים נאה וחביבה על בועלה, כל שעה כשעה ראשונה, אף דברי תורה חביבים הלומדיהם כל שעה כשעה ראשונה, הילד יפה, מה יותר יפה מהתורה? יעלת חן, שנוסכת חן הלומדיה, מרימה את לומדיה, מרימה את האהוב, מפארת את האהוב, מה יותר מרומם את האדם מהתורה? דדיה ירבוך בכל עת, מה דד זה? כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה, כל זמן שאדם מוגה בהן מוצא בהם טעם. אז זה המעלה החיובית. התורה פשוט מרוממת אותך לתאווה, להתמלאות, לחוויה, לחדשנות, יותר עדינה. אז זה מספק גם את החוויות האחרות. זה ברמה החיובית. וגם ברמה השלילית, רוצה לומר מפרש שראיתי היום פעם ראשונה, מאוד מאוד יפה. כולם מכירים את מאמר חז"ל, שאף פעם לא הבנתי אותו. כולם יודעים, אם פגע בך מנובל זה, אומרת הגמרא מסכת סוגה. אם היצר הרע פגע בך, מה תעשה איתו? מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. בין אם היצר הרע הוא יצר הרע של אבן, בין אם היצר הרע הוא יצר הרע של ברזל, התורה פוגעת בו, התורה מבטלת אותו, התורה מוציאה ממנו את הכוח, מוציאה ממנו את האוויר. כל אחד שואל, מה זה שני הדימויים האלה? אם היצר הרע הוא אבן, נימוח. אם הוא ברזל, הוא מתפוצץ. למה לא תגיד אם הוא אש, אם הוא רוח, אם הוא מים? מה זה, מה התורה נקטה דווקא באבן וברזל? למה שתי דוגמאות? אם אבן הוא נימוח, מה יותר קשה מאבן? לא, אם ברזל הוא מתפוצץ, מה מונח פה? הרוך לנר היה, הרב אטלינגר היה מרבני גרמניה באלטונה, הוא כותב דבר מיוחד במינו. הוא כותב, אבן וברזל, התרופה להם הם הפוכה בדיוק. מה שהתרופה לאבן זה לא התרופה לברזל, מה שתרופה לברזל זה לא התרופה לאבן. אבן נימוח ממה? ממים. אבל אם תשים אותו מול האש, דווקא יתקשה. ברזל בדיוק הפוך. תשים אותו במים, המים מחזקים אותו. סוף מלאכת הברזל, הצירוף, זה לשים במים. תשים אותו באש, דווקא האש ממיסה אותו. אז האבן והברזל צריכים שתי תרופות הפוכות. האבן צריכה תרופה במים, הברזל צריכה תרופה באש. הוא אומר, גם אותו דבר, יש שני סוגי יצר הרע. יש לאדם יצר הרע של מים, יצר הרע של אש. יצר הרע אחד, יצר הרע של מים, יצר הרע שמקרר. יצר הרע שהאדם רוצה ללכת לשיעור, 8:30, אני אצא לשיעור. עזוב, נו, יש עכשיו חדשות מעניינות, תשמע אחר כך, תוכל, ומקרר אותו. אדם, אותו דבר הפוך, יש לו איזו תאווה שאסור לו, פה פתאום יצר הרע מתגלה כאש, מתקלה בלעת. יבוא אדם ויגיד, אז צריכים שתי רפואות. מים, אתה מחבא אותם עם אש, אש אתה מחבא אותם עם מים, אז מה, איך אני אחבא? יש לי שני סוגי יצרים, הפוכים אחד מהשני, כמו אבן וברזל, כל אחד התרופה שלו הפוכה. אומרים לך חז"ל, בין כך ובין כך התורה היא הפתרון. אם אבן הוא שהפתרון שלה זה דווקא מים, אז התורה היא מים. אם זה ברזל שהפתרון שלו הוא דווקא אש, אז התורה היא אש. למה? על התורה נאמר גם, הוי כל צמא לכו למים. גם נאמר על הלוקות דברי כאש. אז כשצריכים לקרר, היא מים. כשצריכים לחמם, היא אש. אז בתורה אומרת לך הגמרא, בכל מקרה יש בה את התרופה. בכל מקרה יש את הפתרון. למה באמת? כמו שאמרנו, שבתי בבית השם, נחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כי התורה שמה אותך מול המלך. התורה שמה אותך מול כיסא הכבוד. אם טעמת פעם טעם של אמת, אם טעמת פעם טעם של, ראית פעם טעם של גדולה, טעם של מנהיגות, טעם של כוח, אז אתה לא מסתפק כבר. כל הוויכוחים יכולים להיות בתוך עין, בתוך ריקנות, בתוך היעדר, בתוך וקום. אבל כשאתה מתמלא, אז כל הדברים האלה לא קיימים. וזה מה שאומרת לך התורה, תחילת חודש אלול, פרשת כי תצא. לא חייבים כל החיים להילחם, וגם אי אפשר כל החיים להילחם. צריך להתרומם לסביבה של שלום. להתרומם למקום כזה, שבו אתה מסתכל על החיים מלמעלה, בגדול. אז הדברים הקטנים כבר לא מעניינים אותך, כבר לא מושכים אותך. כשהיינו בישיבה, למדנו בניו יורק, למדנו ב-770 בית המדרש של הרבי, היה לנו את המשפיע, רביואל כהן, החוזר של הרבי, היהודי גדול בישראל. והוא היה לו משל, שהוא מאוד, קודם מדבר איתנו, תלמדו, תלמדו חסידות, תחשבו חסידות, תכניסו את זה למוח, תכניסו את זה לעצמות. והיה לו סיפור יפה כדי להמחיש מה קורה לאדם שלומד, מה קורה לאדם שמתעסק עם פנימיות התורה, לאן הוא מתרומם, איזה אדם הוא נהיה. אז היה לו סיפור, היה מספר, היה פעם חסיד גדול, שקראו אותו הדוד יוסלה, הדוד, כי הוא היה דוד של האדמו"ר הצמח צדק, הוא היה יהודי עילוי, יהודי עם ראש גאוני, אבל כדרכם של גאונים הוא היה טיפוס, הוא היה מוזר קצת, לא יודע, משונה. פעם יום שישי הוא הולך לבית המרחץ, יום שישי הולכים כולם לבית המרחץ, הולכים למקווה לפני שבת, לא היו מרחצאות בבתים. אז יום שישי, גם שולחן ערוך, יום שישי היו הולכים לבית המרחץ, מתקלחים לכל השבוע. והיו עומדים יהודים שם, תחת המקלחות, נו, מה יעשו בינתיים? כיפה אין, דברי תורה אסור לדבר, מה עושים? אז מנהלים את העולם. ויוסל היות שהוא היה קצת מוזר, אז הוא עומד שם תחת המים והוא מנהל את העולם. הוא מעלה את הצער ומוריד את הצער ומוכר רובל וקונה רובל ויוצא למלחמות וחוזר למלחמות ומנהל את העולם. עומד מול איזה יהודי, מתווכח איתו שמה, והתחילו להתווכח ולא הגיעו למסקנות, ויוסל אומר לו, אחרי המקווה תבוא אליי הביתה, נמשיך, אני אמזוג לך כוס כבס, כבס זה איזה בירה רוסית, אני אמזוג לך כוס כבס ונמשיך להתווכח ביחד. טוב, יוסל מסיים את המקלחת, מקווה, מתלבש, חוזר הביתה, והוא יהודי גדול, הוא יהודי רציני, ערב שבת, מה עושים?

0: אם נעבור על הסדרה, לעבור שניים מקרא. אז הוא מוציא את הספרים, ומתחיל אותו שאלות. למה כי תצא, ולמה למלחמה, ולמה על אויביך, ומה זה הוא נתנו, ומה זה לשון רבים, מה זה לשון יחיד. מתחיל להוציא ספרים, מתחיל להוציא ספורנו, וחזקוני, וכלי יקר, ורמב״ם, ורמב״ן, ורבי אברהם בן הרמב״ם, ומתפלפל. פתאום דפיקות בדלת. הוא לא מבין מי דופק, ערב שבת, ועכשיו לא באים אורחים, מי בא? ניגש לדלת, רואה את היהודי, הוא עם המגבת, מסתכל עליו, והוא מסתכל עליו. עד שבסוף האורח אומר, יוסלה, הזמנת אותי, אמרת לי, כבס, נבוא, נתווכח. לקח לו רגע להיזכר, והוא אומר, קודם זה היה יוסלה של המרחץ, עכשיו זה יוסלה אחר לגמרי, עכשיו זה כבר יוסלה של אור החיים וספורנו ורמב"ן, זה לא אותו יוסלה. כל רגע בחיים שלנו בחירה, איזה יוסלה להיות? אפשר להיות יוסלה שמדבר, מפטפט, ומסתכל על החיים מלמטה. אפשר להיות אדם שמסתכל על החיים מלמעלה. יש לנו סולם, יש לנו דרך להכניס לראש, להכניס למוח את אור השם, אז במילא אתה מסתכל על כל העולם בבוז, אתה מסתכל על... אתה לא צריך להילחם עם היצר. זה נראה לך מין פרוטות, מין תאווה לעניים, מין תאווה לאנשים שהם לא ברמה בכלל. אומרת לנו התורה כמו שהתחלנו, כי תצא למלחמה, כי תצא, אבל אל תצא. אפשר גם דרך אחרת, אפשר גם לשבת וללמוד, ואז מלכתחילה המלחמה מתייתרת. אמרנו פעם, רעיון גאוני, הברקה מתוקה, גאונית ממש, הרבה שנים כבר לא אמרתי אותה. לא זוכר אפילו מתי אמרתי אותה, אם בכלל אמרתי אותה. נראה לי שכן אמרתי אותה פעם. רעיון מתוק, מיוחד במינו. פשוט גאונות, גאונות לשמה. יש גמרא, מסכת זבחים דף שמחבט, גמרא משונה מאוד, מדרש פליאה. מדרש שאתה קורא אותו, אתה לא מבין מהתחלה לסוף מה רוצים החיים שלך. הגמרא מספרת כך, בני אחתי דרבי טרפון, הוויית וקמי דרבי טרפון. אחייניו, בני אחותו של רבי טרפון, היו יושבים לפני רבי טרפון. ולא אמרו ולא מידי, ולא אמרו כלום. למה? היו אנשים זולים. הוא היה רבי טרפון. רבי טרפון, כהן, הרב של לוד, החברות של רבי עקיבא, אנחנו זוכרים מליל הסדר, מעשה ברבי לזר ורבי לזר ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק, גדול בישראל. והם בסך הכל האחיינים שלנו, מה הם עושים? צריכו לבוא, לכבד את הדוד שלהם, חג הסוכות, לבוא, עכשיו תסלו בסוכה. אבל אותם לא מעניין מה שמעניין אותו, ואותו לא מעניין מה שמעניין אותם. אז מה הם ידברו? אומר רבי טרפון, אני אקח איזה פסוק, יעקם אותו, פסוק מפורסם, והם יתקנו אותי כדרכם של יהודים, ויתחיל ויכוח, ויהיה שמח, ויהיה על מה לדבר. הוא אומר להם, ראיתי פסוק, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה יוחנה. ויוסף אברהם, תקנו אותו מיד, מה כתוב? ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה, כתורה. איזה יוחנה? כתורה. התרגז מאוד ואמר להם, נו, בני כתורה. לכו לעזאזל, בני כתורה. מה הסיפור הזה? קודם כל, מה המטרה של הסיפור? סתם מדבר לשון הרע על בני אחותות רבי טרפון, אין בזה לא לימוד ולא רע. מה הסיפור? הגמרא היו הרבה סיפורים לספר, היא בחרה את הסיפורים החשובים, נכון? מה הסיפור? א', ב', מה אתה מתרגז? הרי זה עבד. אתה הקמת פסוק כדי שהם יתקנו אותך. תקנו אותך, נו תמשיך. תגיד להם, לא, יוחנה וגימטריה כתורה, תתחיל משהו. לא, בני כתורה. מה הוא מתרגז? ובעיקר, מה זה יוחנה? מאיפה הביא את השם הזה? ויוסף אברהם, ויקח אישה, הוא שמה שרה, הוא שמה רבקה, ושמה אגר, הוא שמה רחל, לאה, יש לנו מספיק שמות. מאיפה הוא הביא את היוחנה הזה? זה לא שם יהודי, אנחנו לא מכירים אישה יהודיה שאתה נקראת ככה. מאיפה הוא הביא את הדבר הזה? רבי אמר פעם, דבר פשוט גאונות. רבי טרפון יושב מול האחיינים שלו, רואה שאין לי מי לדבר, אשים סתומים. הוא רומז להם, חבר'ה, אפשר להיוולד מחדש. אני רוצה לעשות לכם את הנס שעשתה יוחנה. מי הייתה יוחנה? הגמרא במסכת מכות, במקום אחר, אומרת שהייתה מכשפה שקראו אותה יוחנה, יוחנה בת רטיבה. היה פעם תופעה של מכשפות, ומכשפה לא תחיה. היום אין כשפים, אבל פעם קראנו בפרשה לה, לא מעונן, קוסם, היה פעם מכשף, היו פעם דברים כאלה. אנשים שהיו להם ידעו שמות, ידעו כל מיני דברים לעשות, היו מטילים כישוף, מזיקים לאנשים, עושים עין הרע, כל מיני דברים. אותה אישה הייתה מכשפה מומחית, מוצלחת מאוד, ידעה את חוכמת הכישוף, ואיך הייתה מתפרנסת? הייתה מטילה כישוף בנשים שהולכות ללדת. מרשעת ממש, אישה הולכת ללדת, אין אפידורל, אין כלום, צורחת צרחות, נשים מתות בלידתן מהייסורים. צורחת מייסורים, הייתה מטילה בהם כישוף, תוקעת את הלידה. שילד לא יצא, היא תקע בתעלה, לא יצא. האישה הזאת צורחת וצובחת, הבעל שלה מוכן למכור את און ביתו באהבה, רק להציל אותה, רק שהילד יצא. הולך אל מי? אל הצדקת, אל יוחנה, כל העיר ידע, יש פה מקובלת, יש פה בבא, הולכים ליוחנה. היה הולך ליוחנה, נותן לה מה שנותן לה בשביל הכולל, בשביל הבית כנסת, והיא הייתה מטילה את הכישוף, ועושה לידה. ובכל העיר התפרסם שיוחנה היא מומחת לי לפקוד יולדות, לפקוד נשים שמתקשות בלידתן, הכתובת זה יוחנה, קודם הייתה עוצרת אותם, ואז משחררת אותם, וככה זה התפרסם בכל העיר. יום אחד, אחד הבעלים התעכב שם, לא יודע, אולי נתן לה אשראי, נכנסה לחדר להעביר את האשראי, שמע אותה מקשקשת בכלים של הכישוף, הבין שהיא מכשפה, תפסו אותה, הרגו אותה. כך מספר את הגמרא בסוטה. אומר רבי טרפון לאחיינים שלו, חבר'ה, בואו אני אעשה לכם את הנס של יוחנה, אני אפתח לכם את הסתימה במוח. אתם יושבים מולי, במקום להכין משהו, ללמוד משהו, שיהיה מה לדבר, בואו נדבר את זה על כדורגל, על הפריימריז בליכוד. נו, באמת, בואו נדבר לעניין. אז הוא אומר, אני רוצה לעשות לכם את הנפש של יוחנן, ויוסף אברהם, ויקח אישה, ושמה יוחנן, אני אביא לכם את הנפש שלה, יפתח לכם את המוח. הם היו פקחים, לא טיפשים, המאה ארצות, אבל לא טיפשים, החליף של רבי טרפון. הבינו היטב, מה הם עונים לו? דוד, אבל כתוב כתורה. מה זה כתורה? שקשרה פתחה. היא לא הזדווגה לאף אחד, שמרה אמונים לאברהם, אבינו, קשרה פתחה. רצו לומר לו, אנחנו לא יכולים להשתנות, נו, אנחנו סתומים, אנחנו נתקענו, לא הולכים ללמוד דברים חדשים, זה מה שאנחנו אוהבים בחיים. נו, בני כתורה, אתם רוצים להישאר, אני מציע לכם דרך מילות. אתם לא רוצים, רוצים להישאר מה שאתם רגילים, להמשיך לדבר על כדורגל, דברו על כדורגל, תישארו בני כתורה. אבל מה שהוא רוצה לרמוז להם, יש ליהודי דרך להיוולד מחדש. לא משנה מה התרגלת, מה למדת, מה ידעת. כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. האדם הוא מה שהוא לומד. האדם הוא מה שהוא יודע. למה? היום כל העולם לומד. יש הרצאות תן, יש אנשים עושים בדרך, בפודקאסטים, מיליוני מיליוני האזנות. למה? רעיון הופך להיות חלק ממך. רעיון זה הדבר היחיד בעולם, פרק ה' בתניא, ותורתך בתוך מאי. הדבר היחיד בעולם שנכנס לתוך האדם זה רעיון. הכל נשאר מבחוץ. רעיון נכנס לתוכי. מחלחל, עושה שבט, קונה זמן, סוף סוף עושה שינוי. שומע רעיון כלכלי, רעיון פוליטי, רעיון מדיני, זה עושה לך שינוי בראש, זה הופך להיות חלק ממך, זה משפיע על החשיבה שלך, משפיע על... כבר חומר תורה. יש ליהודי דרך להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוכו, את מלך מלכי המלכים, שנשגב מכל רעיון, ארוכה מארץ מידה, להכניס לתוכו. אומר רבי טרפון ויוסף אברהם, חבר'ה, תיוולדו מחדש כבר, אפשר בחיים, אתה לא צריך למות איפה שנולדת, אפשר בחיים להשתנות, הם לא רוצים להשתנות. אבל לפחות יהודי שכן רוצה צריך לדעת, שלא חייבים להילחם, אפשר למצוא איזה קיצור דרך. כדי להתרומם למדרגה יותר גבוהה, לקומה יותר גבוהה, שחוסכת את המלחמות, שמייתרת את המלחמות, שמרימה את האדם להבנות כאלו, שהיצר בכלל לא יכול להגיע לשם. שהיצר בכלל לא יכול לשחק את המשחק, לא יכול לטפס עד הרמה הזו. רוצה לסיים בנקודה שבה התחלתי. בנקודה של השפע, בנקודה באמת של הברכה, שכל אחד מאיתנו צריך ברכה בכל העניינים. ומה שאני אומר עכשיו, אני אומר מעומק ליבי. לא כדרשן, לא כרב, לא כאדם שעומד מול המיקרופון. פשוט כבדוק ומנוסה. אני יכול לספר לכם, יושבים פה גם אנשים, אשר גוטמן לא הגיע היום. תשאלו, אתה יודע על מה אני מדבר. יש פה אנשים שנתנסו בזה. אדם שצריך ישועה. פשוט שיקח על עצמו תוספת בלימוד התורה. שיקח על עצמו קביעות בלימוד התורה, בטח בלימוד פנימיות התורה, כל שכן וכבר חומר, אין בסיס לדרה. אז בוודאי, יראה מיד, שהוא עומד בפני המלך, אז בבקשות המתמלאות, אז לא צריכים את כל השיעבודים. הרב הביא לזה פעם מקור נפלא, מהתורה עצמה. יש בתורה חידה. דיברנו עליה יותר מפעם אחת, נזכיר את זה עכשיו, ערב ראש שנה. יש בתורה חידה. תעלומה שבפשט אתה לא מבין מה קרה. קיצור הסבל במצרים. משום מה, הסבל במצרים מתקצר יותר מחצי. בעצם לא יותר מחצי, הוא התקצר לחמישית, אבל אפילו אם נדבר על השורה התחתונה, התקצר יותר מחצי. היו צריכים להיות במצרים 430 שנה. ירד ל-400 שנה, בפועל לא היו 430, לא היו 400, היו 210, וגם מתוך ה-210 כמה שנים הם סבלו? 86. רוב השנים במצרים לא היו סבל. לא רק ש-430 התקצר ל-210, כל שיש עבוד ישנים, אלא גם ה-210 שהם היו בפועל במצרים, לא היו סבל, עד רבה. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. המקום הראשון שיעקב חי בו, איפה זה? במצרים. בארץ ישראל לא זכה. צרת לבן, צרת דינה, צרת עשיו, צרת יוסף. מעט ורעים היו שני חיי. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. כל החיים שלו חושך, כל החיים שלו ניסיונות. כל החיים שלו הוא העקב שמנסה לאחוז באחיו, במזל של אחיו. דווקא במצרים, ויחי יעקב, צדיקים רוצים לשבת בשלווה, זכו בסוף. דווקא בארץ מצרים, יוסף מושל בכיפה, כל האחים חיים ביחד, אין מריבות, כולם ירי שמיים, רואה כבר את הנכדים שממשיכים בדרך, מנשה ואפרים, בערוות הארץ. סוף סוף, ויחי יעקב 17 שנה, טוב שנים, החיים שלו נפלאים. אבל זה לא היה 17 שנה, זה היה הרבה יותר. למה? כי אנחנו יודעים שכל עוד אחרון השבטים חי, לא היה שיעבוד. לוי נפטר 94 שנים אחרי שירדו. זאת אומרת שלפחות 94 שנים מתוך 210, בכלל לא היה שיעבוד. ויחי יעקב, ויפרו בה, ויאחזו בה, היה להם את ארץ גושן, ארץ הדלטה, היה הרבה שפע, הרבה ירוק, הרבה מראה, היה להם טוב מאוד. השיעבוד הקשה היה 86 שנים. כמניין שנותיה של מרים, מרים הייתה ביציאת מצרים בת 86, 6 שנים יותר ממשה, מרים על שם המרירות ומרעו את חייהם, השיעבוד היה 86 שנים. ואתה שואל את עצמך, איך מקצרים סבל? מה הסוד? אם הקדוש ברוך הוא אמר, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. איך זה נהיה 86 שנים? איך רוב השנים היו נוחות? איך הנבואה לא התקיימה? הקדוש ברוך הוא אומר, וזה לא נמחק מהתורה. זאת אומרת שזה היה צריך להיות ככה. בפועל, עם ישראל מצליח להפתיע. להפתיע את הגזרה, להפתיע את הנבואה, להפתיע את הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא אמר ועבדום ועינו אותם, והם נהנים מהחיים. איך? זה נוגע לכל אחד מאיתנו. חס ושלום, אם יש לאדם גזירה, אם יש לאדם קפידה, יש לאדם דרך לקצר את השיעבוד. מה הסוד? והרבי אמר פעם דבר נפלא. הם לא קיצרו את השיעבוד. אי אפשר לקצר שיעבוד. הם בחרו שיעבוד יותר נוח. היה להם שכל לבחור שיעבוד יותר מתוק. במקום לסבול מחומר ולבנים כפשוטם, הם סבלו מחומר ולבנים אחר. חומר ולבנים, יש גם בלימוד התורה חומר ולבנים. ללמוד תורה זה גם מאוד קשה. ולבוא לשיעור זה גם מאוד קשה. ולהיות ער בשיעור זה גם מאוד קשה. כל הסיפור הזה הוא קשה. אבל יהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, נגזר עליי שיעבוד. נגזר עליי משהו שצריכים להמיס את האבן של היצר, לפוצץ את הברזל של היצר, את הברזל של התאווה. אז אני אקיים את זה בחומר ובלבנים, בלימוד התורה. חומר דקל וחומר, לבנים דליבון סוגיה, בכל עבודה בשדה דברייתא. במשך השנים הראשונות במצרים, בוודאי הם היו משועבדים. אבל היו משועבדים ללימוד התורה. הם היו משועבדים לקושי של לבוא כל יום וללמוד. למה? את יהודה שלח לפניו גושנה. יעקב שולח את יהודה לארץ גושן לפניו, להקים ישיבה, והם ישבו ולמדו. 94 שנים ישבו ולמדו עד שמת אחרון השבטים. מת אחרון השבטים, הגיע הדור החדש שנולד בארץ, שנולד במצרים. הדור הזה המודרני אמר, תעזבו אותי, נו, לימוד תורה זה לזקנים. נו, זה אלה שבאו מארץ ישראל, הם צריכים ללמוד. אנחנו נולדנו במצרים, אנחנו בני הגולה, אנחנו פה בקהיר, באלכסנדריה, מושל בכיפה, תן ליהנות מהחיים, זה כואב לב המוח, תן ליהנות מהחיים, תן לעשות כסף. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בואנה. ירדתם לפה לעשות כסף? ירדתם לפה לבעבדום ועינו אותם, צריכים קור הברזל לפני מתן תורה, לתאר את כל הסיגים, את כל הפסולת. אם לא יהיה חומר ולבנים, אז יהיה חומר ולבנים. אם לא יהיה העניין ההוא, יהיה העניין הזה. וזה בדיוק הנקודה. שיעבוד חייב להיות. מאמץ חייב להיות. הקדוש ברוך הוא לא ברא כיסא נוח. אין דבר כזה. אין אדם ששוכב על המים ונהנה. אתה שוכב על המים, החרדות רק מתגברות שם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם של עבודה, עולם של עמל, אדם לעמל יולד. עולם שבו אדם כל הזמן צריך לתקן את עצמו ולהתבגר ולהתגבר. אבל יש לאדם אפשרות לבחור איך לעבור את הדרך. הוא יכול לעבור את הדרך בדרך מתוקה, בדרך נוחה, להתאמץ, לבוא לשיעור, להקשיב, להתעלות, אז כבר לא צריכים את העול דרך ארץ. אבל אם אתה מסיר עול תורה, צריכים את העול השני. ועבור את החסידי הזה אפשר להשלים אותו רק בסיפור מהחפץ חיים. יש סיפור נפלא מהחפץ חיים שבא פעם בית שלו יהודי. יהודי גביר, שברוך השם יהודי גביר, יהודי של חסד, יהודי באמת יהודי נפלא. הוא אומר לחופה, לחפץ חיים אני רוצה עצה מהרב, אני רוצה עצה מהרבי, רוצה להתייעץ איתך משהו. תראה רבי, אני מסיים את העבודה כל יום ב-10 בלילה. מי שהיה בבוקר עד 10 בבורסה, קונה, מוכר, החיים שלי, שערת רוחות. 10 בלילה אני חוזר הביתה, אוכל ארוחת ערב, ולא הולך לישון. פותח בודקה, קצת גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא נתן לי כל כך הרבה. קצת להחזיר. אז אני פותח בודקה מאחורי הבית, באים אנשים, ואני מגלגל להם כסף, נותן להם גמחים, פורט להם צ'קים, מקל עליהם, זה צריך לעשות חתונה, זה טיפול שיניים, זה קונה בית, אני עוזר להם, מגלגל להם כספים. אבל מה רבי, אני הזדקנתי. ואין לי כוח כבר לכל הדבר הזה, ואנשים מחזירים ולא מחזירים, אין לי כוח. אני רוצה למנות איזה גבאי, שהוא יישב שם, ואני ב-10 בלילה אוכל ארוחת ערב, יתפלל ערבית, וילך לישון, אין לי כוח יותר. אמר לו החפץ חיים, תשמע, קודם כל שלא תעז. כי הגבאי לא יעשה את זה כמוך. אתה בעל הכסף. אז אם אדם יחזיר, לא יחזיר, אתה יכול למחול לו. הגבאי, אם בן אדם לא יחזיר, הוא יעשה לו את המוות, הוא יבזה אותו, הבן אדם לא יבוא יותר. מעבר לכך, הגבאי רק רוצה ללכת הביתה. רק רוצה לסיים. אז אם פעם בן אדם יאחר, הוא יצעק עליו ויגר בו. אנשים יפסיקו לבוא. אז קודם כל תמשיך אתה. וביחס למה שאתה אומר שקשה לך, אומר החפץ חיים, תשמע טוב, תביא לי ספר תהילים. פותח לו ספר תהילים, מזמור קף ג', דוד המלך מבקש, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. שטוב החסד ירדפו אחריי כל ימי חיי. תגיד לי, מי מבקש שמישהו ירדוף אחריו? מי רודף אחריך? מי שרוצה להרביץ לך. דיני רודף זה חלק מדיני שמירת נפש. מי רוצה להרדיף? מי שרוצה להרביץ לך, רוצה להרוג אותך. לבקש שמישהו ירדוף אחריך. וזה עוד במזמור כף ג', מזמור האמונה, מזמור הביטחון. אז צריך לבקש, אך טוב החסד יבקשוני, יפגשוני, ישאלוני, מה זה ירדפוני? אומר החפץ חיים, תשמע, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שבעולם הזה משהו צריך לרדוף אחריי. בעולם הזה משהו חייב לדפוק לך באוזן, כדי לגרום לך להתפלל, כדי להוריד לך את האגו, כדי להזכיר לך שיש מטרה לבריאה, משהו צריך לרדוף אחריך. אבל הוא מבקש, אם משהו צריך לרדוף אחריי, שירדוף אחריי טוב החסד. למה צריך לסבול מרע? לסבול מטוב. גם טוב זה רודף. אם יש יותר מדי טוב, יותר מדי כסף, יותר מדי נכסים, יותר מדי דאגות, זה גם רודף אחריך. אבל הוא אומר, אם משהו צריך לרדוף, שזה יהיה משהו טוב, לא משהו רע. עדיף, איך אומרים, לסבול מעודף שמחה, חס ושלום, מאשר לסבול מעודף צרות. אומר החפץ חיים לאותו יהודי, תשמח שמה שמעייף אותך זה הצורך להלוות כסף ולא הצורך ללוות כסף. תשמח שמה שמעייף אותך זה העובדה הזאת שאנשים דופקים לך מאחורי החלון ולא אתה זה שעומד שם מאחורי החלון ומחכה במתח, יפתחו לו, לא יפתחו לו. אל תנסה לקצר, כי בכל מקרה משהו יהיה קשה, בכל מקרה משהו ידפוק. עדיף שמה שדופק יהיה נעים, וזה בדיוק הרעיון. יהודי יכול כל החיים להילחם, ויהודי יכול לעיין את המלחמות. הוא יכול לוותר על המלחמות, איך? שהוא מתרומם לעולם יותר גבוה, שהוא לכתחילה נמצא מול המלך, הוא לכתחילה נמצא מול במקום הנכון. אז כל המקבל עול תורה מעבירים אינו על דרך ארץ, וחוסכים את כל הבעיות ואת כל העניינים. אני אקרא את הקטע האחרון, נבואה מספר 2, כותב הרבי כך, ליקוטי שיחות י' 85. יש בית אופנים בבירור היצר הרע, בדרך מלחמה ובדרך מנוחה. בכללות, זהו החילוק בין עבודת התפילה, שעת קרבה, לעבודת התורה, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עבודת התפילה, שהזוהר קורא לה שעת סלוטה, שעת קרבה, היא שעת קרב. למה? במה אתה מתעסק בתפילה? בשדה של היצר הרע. אתה מנסה להבין את המציאות שאתה חי בה. אתה מסתכל על הטבע, ואתה אומר, הטבע לא נראה כמו, זה לא כמו שהוא נראה. ברוך שאמר והיה עולם, ברוך אומר ועושה. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, מחיה את הטבע, מחלקל את הטבע. אתה נמצא במרחב של היצר, אז היצר הרע זורק אבנים, זורק בליסטראות, מפריע לך, שעת סלוטה, שעת קרבה. כל התפילה היא קרב אחד גדול. אבל עבודת התפילה היא בירור עץ הרע מלמטה למעלה, על ידי התלבשות המברר והמתברר, ולכן בא על ידי מלחמה והגיעה. כל אחד יודע כמה קשה להתרכז בקטע בתפילה, כמה קשה להחזיק ראש, כי העץ הרע, אתה מסתובב בשטח שלו, אתה מדבר על העולם, על הבריאה, על המציאות, יש לו מה לומר, אז הוא מפריע, הוא נאבק, הוא נלחם. אגב, מספרים על הבעל שם טוב, שפעם בא הגיע למז'יבוז, איזה איש, אמרו שהוא איש גדול. היה כנראה עושה כל מיני דברים כמו אותה, זה, עושה כל מיני כישופים בעניינים. אמרו שהוא איש גדול. באו לבעל שם טוב התלמידים, שאלו אותו, איך נדע אם הוא באמת גדול או סתם שחק אותה? איך נדע מה הוא שווה? אמר להם הבעל שם טוב, לכו אליו, תבקשו ממנו עצה להפסיק את המחשבות הזרות בתפילה. איך מצליחים להתרכז מתחילת הצופה, מתחילת התפילה הצופה? אם ייתן לכם, תדעו שהוא שקרן, כי אין עצה כזאת. כל מלחמת האדם בעולמו זה מלחמת התפילה. לנסות להצליח להתרכז עוד קטע ועוד קטע, למה? כי זה שעת הקרב. אתה נמצא בשדה של היצר, אתה מדבר על העולם הזה, יש לו מה לומר, הוא מפריע לך. אבל הבירור שעל ידי תורה הוא מלמעלה למטה. כשאתה לומד אתה מתרומם לו, פתאום הזמן עובר מהר. פתאום יש זרימה. אתה מתרומם לעולם שאין בו יצר. למה? שבתי בבית השם. אתה נמצא במקום של אור, אתה נמצא במקום של הערת המלכות. מה יש את היצר הרע לומר שם? הוא טוב בשקרים, הוא לא טוב באמת. בעולם האמת אין לו מה להגיד. אבל הבירור שעל ידי תורה הוא מלמעלה למטה, בדרך ממילא. כי ממשיך הוא מגלה אלוקות בנפשו. והיצר מתבטל מאליו. לכן בירור היצר הרע נקרא מלחמת הרשות. כי שינוי פה לא התקתי פה נכון, כי ישנו ברור באופן של מנוחה על ידי עבודה של תורה. זה נקרא מלחמת הרשות, כי לא כל החיים חייבים להילחם. צריך לייתר את המלחמה, צריך לוותר על המלחמה, להתרומם לעולם כזה שבו נמצאים ישר בחל המלך, אז גם זוכים, כמו שאמרנו, באמת שהדברים מתקבלים וזוכים לישוע מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קופיוד. ההלכה הראשונה היום עוסקת בטעם הבלוע בדופני הסיר. סיר שנתבשלו בו דברי מאכל, טעם דברי המאכל נבלע בדפנות הסיר, וכשמבשלים לאחר מכן בסיר דברי מאכל אחרים, הטעם שנבלע בדופני הסיר בבישול הקודם נפלט ונבלעתה במאכלים שמתבשלים בו בבישול זה. ההלכה השנייה היום עוסקת בבן יומו. חזל למדו מן המקרא שרק טעם הנפלט מדופני סיר שהוא בן יומו אוסר, אולם טעם הנפלט מדופני סיר שאינו בן יומו אינו אוסר. כלומר, שטעם התבשילים הבלוע בדופני הסיר עומד בעינו במשך 24 שעות שלאחר הבישול. אולם לאחר שעברו 24 שעות מהבישול, הטעם הבלוע בדופני הסיר נפלט, והטעם הנפלט מדופני הסיר לאחר זמן זה הוא טעם פגום. תוך 24 שעות מזמן הבישול בסיר ומכונה בדברי הפוסקים בן יומו, ולאחר שעברו 24 שעות מזמן הבישול, הרי הוא מכונה אינו בן יומו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי וראה, היה דף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב, היי בהלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קוף יוד. הדף המאה והעשרה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בשיעה עת הדשמי הגדולו מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה. של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדינו אלי, ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביטה נפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השני לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו תלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קט במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע אין לומר שחכמים ורב יהודה חולקים לגבי מין במינו ולא לגבי אפשר לסוחתו? והתשובה, שאם כן, איך אמר רבי שנראים לו דברי חכמים כשנער מתחילה, והרי בזה סובר רבי שמותרת אפותה חתיכה. ואם כן, אין זה כלל כדברי חכמים, והיה לו רק לומר שאין נראים דברי רב יהודה בשנער מתחילה. שאלה שנייה, מה הדין להלכה במחלוקת רב יהודה וחכמים לגבי אפשר לסוחתו? אומרה שהלכה כרב יהודה לפי שרה, ורב יוחנן סוברים כמותו והלכה כמותם לגבי שמואל וריש לקי. שאלה שלישית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו עובר על אכילת הלב בלא לקורעו? אומר רשי, בלב של עוף מחמת קטנותו אינו מחזיק הזית. שאלה רביעית, ללשון השני יש איסור דרבנן בכחל, מדוע לא נאמר שיש לקורעו לאחר בישולו כמו בלב? והתשובה, משום שאדם כבר בלוע בו ולא תועילו הקריאה. שאלה חמישית, כיצד יש לקרוע את הכחל כשמכינו בבישול? והתשובה, לקורעו שתיו הערב ולתיחו בכותל. והשאלה האחרונה על דף קופת הייתה, כיצד ניתן לטעום ביתר טעם של חזיר? והתשובה, באכילת מוח של דג שיבוטה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום החזרה עוד אותו שלמדנו אתמול בדפינו היומי, בדף קופתט, במסכת חולין. והחלק השני של פרק השינון הסיכום והחזרה, עלי בדי הלכתה, הלכות למעשה, היוצאת לו מסקנה מתלמודנו בדף קופתט. הכחל פירוש הדד של הבהמה אסור מדברי סופרים, שאין בשר שנתבשל בחלף שחוטה אסור מן התורה, לפיכך אם קרעו ומירק החלף שבו מותר לצלותו ולא אוכלו, ואם קרעו שתיו הערב את החו בכותל עד שלא נשארה בו לחלוכית חלב, מותר לבשלו עם הבשר, וכחל שלא קרעו, בן של קטנה שלא הניקה, בן של גדולה אסור לבשלו, ואם עבר ובשלו בפני עצמו, מותר לאוכלו, ואם בשלו עם בשר אחר משערים אותו ב-60, וכחל מן המניין, כיצד? אם היה הכל עם הכחל כמו 60 בכחל, הכחל אסור והשאר מותר, ואם היה פחות מ-60 הכל אסור, בין כך ובין כך, אם נפלה לגדרה אחת, אוסר אותה ומשארים בו, ב-60 כבראשונה שהכחל עצמו שנתבשל נעשה כחתיכה אסורה, ואין משארים בו, אלא כמות שהוא בעת שנתבשל, ולא כמות שהיה בשעה שנפל. יש אומרים, אם נפל תחילה לגדרה שאין בה 60 ונאסר הכחל, אם נפל אחר כך לגדרה אחרת, אין הכחל מצטרף ל-60, וכן עיקר. ב' הלב מתקבץ אדם בתוכו בשעת שחיטה, לפיכך צריך לקורעו קודם מליחה ולהוציא את דמו ולמולכו אחר כך. ואז מותר אפילו לבשלו, ויש מחמירים ורק צולים אותו, ואחר כך מבשלו. מלאכו ולא קרעו, קורעו אחר מליחתו, ומותר אף על פי שנמלח עם אדם שבתוכו דקבולעו כך פולטו, והוא עדין עם צלעו ולא קרעו שקורעו לאחר צליעתו ומותר. אבל אם בשלו בלא קריאה אסור עד שיש 60 כנגד הלב, דלא ידין על כמה נפק מני, כמה יצא ממנו. ואפילו בדעיקה כשיש 60 הלב עצמו, אסור ויקלוף מעט סביב הלב, יש מחמירים בו אפילו במליחה לאסור שער בשר שנמלח עמו. ולא אומרים כבולו כך פולטו לגבי דם הלב, הכנוס בתוכו דאבי דם ממש ולא מקרה דם פליטה, והמנהג להקל וכן עיקר. וגם זה מקרי דם פליטה ושייך לומר בו כבולו כך פולטו, כמו שאומרים לגבי דם בחוטין. ויש מחמירים לקלוף קצת במקום שהיה הלב דבוק וטוב לחוש לדבריהם, ולקלוף קצת סביב הלב ואז הכל מותר. אין חילוק בין בשר שאם הלב או הלב עצמו, ואין חילוק בין אם הלב סגור או פתוח למעלה, ונוהגים לכתחילה לחתוך אורלת הלב ולחתוך גידים שבפנים, ואינו אלא חומרה וזהירות באלמה. קיבה שבישלה בחלב שבה, חלב הנמצא בקיבה אינו חלב ומותר לבשל בו בשר, אפילו בצלול שבה, ויש מי שאוסר וכך נוהגים. זהו הליבתי הלכתה, עודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היום בדף קופטט במסכת חולין, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי על עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע, היי בהלול, תפשין פי ועיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף המאה ועשרה דף קוף יוד, במסכת חולין נשתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופטט עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד מן המשנה פותחת במילים הכחל קוראו ומוציא את חלבו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית כעתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני חלב הנמצא בתוך הדד של הבהמה לאחר שחיטתה. מפרשת המשנה באילו אופנים נוהג בו איסור בשר בחלב, ומתוך שהכשרו נעשה על ידי קריאת הבשר והוצאת החלב ממנו, מזכיר התנה גם את דיני הכשרת לב הבהמה מהדם הכנוס בו שנעשית גם כן על ידי קריאת הלב והוצאת הדם מתוכו. אומרת המשנה, הכחל, הדד של הבהמה לאחר שנשחטה, מצוי בו חלב שנוצר בכחל וטרם יצא מגופה, וכשרוצה לבשל את הכחל ולאוכלו, קורעו תחילה ומוציא ממנו את חלבו, כדי שלא יהיה החלב מעורב בבישול הבשר. אבל אם לא קרעו ובישלו עם החלב, אינו עובר עליו משום איסור בישול ואכילת בשר בחלב, מפני שחלב שלא יצא מן הבהמה בחייה והוא מובלע בבשרה, לא בא לכלל חלב לעניין איסור בשר בחלב. ולכמן בדף קופית ג' עמוד ב' לומדת הגמרא, שחלב שחוטה אינו נחשב חלב לגבי איסור בשר בחלב מהפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, שיש לדרוש בחלב אמו הראויה להיות אם, ולא בחלב שחוטה שמשנשחטה בהמה אינה ראויה עוד להיות אם. ואף על פי שמן התורה אין לו דין חלב, חכמים החמירו בו שיהיה לו דין חלב. וחלב הנמצא בכחל מצד הסברה הוא קל יותר מחלב שהוציאו מבהמה שחוטה, כמבואר ברש"י לקמן, בדף קופטט עמוד ב', כיוון שהוא מובלע בבשר הכחל ולא פירש כלל ממקומו, ואף על פי כן לכתחילה חייבו לקרוע את הכחל ולהוציא את החלב. והגמרא תבאר אם גם החמירו בו לאסור מדרבנן בדיעבד כשהוא לא קרע את הכחל. מפרשת המשנה עכשיו כיצד מכשירים לב לאכילה. הלב של עוף, ובעצם הוא הדין של לב של בהמה, צריך לקרוע ולהוציא את הדם, אלא שמשנתנו שמסיימת ואומרת לא קרעו אינו עובר עליו, עוסקת דווקא בלב של עוף, אבל לב של בהמה שלא קרעו עובר עליו וחייב קראת, כמו שהתבהר בסמוך. אם כן, אומרת המשנה, הלב של עוף שאדם כנוס בו ולא די להכשירו על ידי מליחה, מפני שאין המליחה מועילה אלא להוצאת אדם הבלוע בבשר ולא להוצאת אדם הכנוס בתוכו, אומר המאירי, קורעו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, אבל אם לא קרעו ואכלו אינו עובר עליו משום איסור דם, מפני שבוודאי אין בו כזי דם. בלב שבישלו אותו בלא שקרעו אותו קודם לכן, יש שני נידונים. א', מה דין אדם שנותר בו גם לאחר הבישול? ב', מה דינו של בשר הלב? האם נאסר מחמת אדם שנבלע בו? דעת רש"י, שאדם עצמו אסור מן התורה ויש באכילתו חיוב קרת, ולא פטרה המשנה אלא בלב של עוף, שאין שיעור חיוב בדמו. ואילו לעניין בשר הלב, סובר רש"י, שאין בו כל איסור מפני שהלב חלק הוא ואינו בולע את הדם אף בשעת הבישול. דעת התוספות להפך. דם שבישלו אין בו איסור תורה, ולכן אדם עצמו אין בו איסור תורה. אבל בשר הלב אסור לדעתם של התוספות לאחר הבישול מדרבנן, מפני שהוא בולע מהאדם. ואין אומרים שהלב חלק ואינו בולע, ואף על פי כן גם תוספות מודים שמשנתנו עוסקת בלב עוף שאין בדמו כזית, מפני שהמשנה מדברת גם כשהחלו חי ללא בישול. ובלב בהמה שהחלו חי בוודאי עובר עליו וחייב קראת, משום שאכל כזית דם שאינו מבושל. זו היה המשנה שלנו בדף קופטט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף קופטט עמוד ב'. מברר את הגמרא, אם בכחל שלא קרעו יש איסור דרבנן. אמר רבי זירא, אמר רב, אמר רבי זירא בשמו של רב, כחל הדד שבשלו ללא קריאה, ששנינו במשנה לא קרעו אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ואף מדרבנן מותר הכחל באכילה, מפני שמן התורה חלב הנמצא בכחל של בהמה שחוטה אינו נחשב כחלב לעניין איסור בשר בחלב, אף לאחר שיוציאו מן הכחל. ולכן כל זמן שהחלב מובלע בכחל ולא פירש ממקומו, לא יחמירו לאסור אפילו מדרבנן, ורק לכתחילה חייבו חכמים להוציא את החלב קודם הבישול. מקשה על כך הגמרא, וענן תנן הראשונינו במשנה אינו עובר עליו, משמע מכך מעבר עוד אלו עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדרבנן יש איסור באכילתו. מתרצת הגמרא, בדין הוא דאיסור ענמי לקה, על פי שורת הדין כחל שלא כרעו, אין בו אפילו איסור דה רבנן, דהיידה דה בא למתנה סייפח, מתוך שרצה תנא לשנות בסוף דבריו, הלב, קוראו, הוא מוציא את דמו לא כרעו, אינו עובר עליו, והתם ושם לעניין הלב שלא כרעו, מעבר הוא דלא עבר האיסור העיקה. לגבי לב באמת הוא לא עובר את האיסור עד כדי כך שהוא מתחייב מלכות על אכילתו, מפני שאין בלב של אוף כזית של דם, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן תנא נמי רישא, שנה תנא גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, אף על פי שבכחל אין איסור כלל אפילו לא מדי רבנן. מבקשת הגמרא למצוא סיוע מברייתא לדברי רב. לאמא מסייע להם נאמר שהברייתא שלפנינו מסייעת לדברי רב. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, הכחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו, עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם גם לאחר הבישול, ומותר על ידי כך באכילה. מדייקת הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקרוע את הלב לאחר הבישול. אבל בכחל בדד משמע, שאם בישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, אינו זקוק עוד לקוראו, ומותר לאוכלו כמות שהוא, והיינו כדברי רב שכחל שלא קראו לא נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דיל מה שם הכוונת הברייתא, לב הוא דסגילי בקריאה, לב שעבר על הדין ובישלו ללא קריאה, די לו בתקנה זו שיקראינו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מהאדם הכנוס בו. אבל כחל את אותו דד שבישלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה, לא די לו לקרוע את זה עכשיו אחרי הבישול, מפני שרחו וכבר בלע חלב בשעת הבישול והוא נאסר בכך. מביאה הגמרא דעה נוספת בשם רב, היא כדי אמרי יש אמרו שמועה זו בלשון אחרת, אמר רבי זירא אמר רב, כחל שבישלו ללא קריאה, ששנינו במשנה לא קראו אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ומדרבנן אסור הכחל באכילה, מפני שהחלב נבלע בבשר בשעת הבישול, וחלב הנמצא בבהמה שחוטה אסור מדרבנן. וצריך לומר שלשיטת רש"י, כל הסוגיה שלנו מדברת בצליה, ולא בבישול. כי מרש"י לקמן בדף קוף יוד עמוד א' מוכח, שלא התירה ואלא כאשר צלו את הכחל ללא קריאה, אבל כשבישלו ללא קריאה בוודאי נאסר באכילה, מפני שהבישול מפליט את החלב הכנוס בכחל, ובהמשך הבישול חוזר החלב ונבלע בו, ובשעה שפירש החלב מהכחל חל עליו דין חלב שחוטה שיש לו דין חלב מדרבנן לחזור ולאסור את הבשר, מה שאין כן בצליה שהחלב הנפלט על ידי הצליה נוטף החוצה, הוא לא חוזר ונבלע בכחל. ותוספות בדיבור המתחיל אינו עובר עליו ומותר, מוסיפים לפרש לפי דברי רש"י שיש בדין הזה שלושה חילוקי דינים. א', אם הוא בישל כחל ללא קריאה ולא היה במים, 60 כנגד הכחל הכל נאסר מפני החלב שפירש וחזר ונבלע. דין שני, אם היה במים 60 כנגד הכחל ולא היה בשר אחר בגדרה הכל מותר מפני שהחלב שפירש בטל במים וחלב שלא פירש אינו נאסר. ג', אם היה בשר אחר באותה גדרה, אף על פי שיש במים 60 כנגד הכחל, נאסר הכחל, מפני שטעם הבשר נבלע בחלב שבכחל ואוסרו. עכשיו לשיטת האיקה דאמרי, מבקשת הגמרא למצוא סיוע מהמשנה לדברי רב. לאמא מסייע להם נאמר שהמשנה מסייעת לדברי רב, שכן שנינו במשנה לא קראו אינו עובר עליו. משמע מכך, מעבר הוא דלא עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדי רבנן יש איסור באכילתו. בדיוק דברי רב באיקה דאמרי, דוחה הגמרא ואומרת, בדין עוד איסור הנמי לקה, על פי שורת הדין כחל שלא קראו, אין בו אפילו איסור דה רבנן. והיידה דבאי למתנה סייפה, מתוך שרצה תנא לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו מוציא את דמו, לא קראו אינו עובר עליו, דהתם ששם לעניין לב שלא קראו, מעבר הוא דלא עבר, האיסור האיקה. לעניין לב, אמנם הוא לא עובר איסור כדי להתחייב מלכות על אכילתו, מפני שאין בלב של אוף כזית, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן התנא נמי רישא, שנה התנא גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, למרות שבכחל אין איסור כלל אפילו לא מדרבנן. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא נגד דברי רב, שנינו בברייתא כחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו. עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם אף לאחר בישולו, ומותר על ידי כך באכילה. מדייקת הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקרוע לאחר הבישול. אבל בכחל, משמע שאם עבר ובישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, הוא לא זקוק עוד לקוראו, ומותר לאוכלו כמות שהוא, והיינו שלא כדברי רב הסובר שכחל שלא קראו נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דיל מה שם הכוונת הברייתא, לב ודסג אלי בקריאה, הלב שעבר על הדין ובשלו ללא קריאה, די לו בתקנה הזו שיקראינו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מאדם הכנוס בו. אבל כחל שבשלו ללא קריאה, לא סג אלי בקריאה, לא די לו שיקראינו עכשיו, מפני שרחו וכבר בלע חלב בשעת הבישול ונאסר בכך. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב לפי הלשון הראשונה, תניא כלשנא קמא דרב, שנינו בברייתא, כדברי הלשון הראשונה בשם רב, כחל שעבר על הדין ובשלו בחלבו בלא קריאה מותר באכילה, אבל קיבה של עגל או טלה שנמצא בה לאחר השחיטה, חלב שינקה הבהמה בחייה שעבר ובשלה בחלבה, בלי להוציא ממנה את החלב אסור, הקיבה אסורה באכילה. מפרשת הברייתא ומה הפרש יש בין זה לזה, בין כחל לקיבה? התשובה זה, חלב הנמצא בקיבה כנוס במעב, כבר יצא בחיי הבהמה מדדיה ונכנס ונאסף במעי בנה, וכבר חל עליו שם חלב מן התורה לעניין איסור בשר בחלב, ואילו זה חלב הכחל, החלב המצוי בדד, אין כנוס במעב, לא יצא בחיי הבהמה מדדיה ולא נאסף מעולם במקום אחד, אלא מובלה הוא בפשר הכחל, ולא חל עליו שם חלב מהתורה, ואין חיוב קריאת הכחל אלא כתחילה מדרבנן. מפורש אם כן בברייתא כפי הלשון הראשונה של רב, שכחל שהתבשל בלא קריאה אינו אסור באכילה. ולשיטת רשי, לקמן בדף קוף יוד עמוד א', המחלוקת בין שתי הלשונות בשם רב היא, בכחל שצלעו ללא קריאה וגם הברייתא מדברת בהכרח בצליעה ולא בבישול. מפני שבבישול בוודאי נאסר הכחל על ידי החלף שנפלט וחזר ונבלע. ואף על פי שמוזכר בברייתא לשון בישול ולא צליעה, פירש רשי שצלי נקרא גם בישול. כמו שמצינו בספר דברי הימים ב', פרק למד ב' פסוק יוד ג'. ואילו לשיטת רבינו תם, בתוספות בדיבור המתחיל, האולה כדירה, שתי הלשונות חולקים בין בצליעה בין בבישול, בין כשיש בשר אחר באותה כדירה וקרא את הכחל במקצת, בין כשאין בשר אחר. ומהברייתא אומנם אי אפשר להוכיח שכחל מותר גם כשבישלו עם בשר אחר, ואם כן אין זו ראיה מוחלטת ללשון הראשונה. אבל מאחר שמוכח על כל פנים שלא כדברי הלשון השנייה שאסרה אפילו כשבישלו הוא ללא בשר אחר, לכן נוקטת הגמרא את הלשון תניא כלשנא קמא. יש ראיה מהברייתא כדברי הלשון הראשונה בשם רב. עכשיו מבררת הגמרא כיצד קורע את הכחל. שנינו במשנה, כחל קורעו ומוציא את חלבו. שואלת הגמרא כיצד קורעו, משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, קורעו שתי וערב, לאורך הכחל ולרוחב הכחל, ותחו בכותל, ודוחק את הכחל בידיו על גבי הכותל, עד שיסחט ממנו כל החלף שבתוכו. מספרת הגמרא, אמר לרבי אלעזר לשמעי, אמר רבי אלעזר לשמשו, קרא לי את הכחל קודם שתצלה אותו, ואנה איכול ואני אוכל ממנו על סמך הקריאה הזו. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מתניתני. מה ברבי אלעזר להשמיע? היינו הרי זה משנה. למדנו זאת במשנה שהכחל קורעו ומוציא את חלבו. מתרץ את הגמרא, כמה שמלן, זאת ברבי אלעזר להשמיע. היינו דלא בעינן שתי וערב ותחו בכותל. אין לנו צריכים בקריאת הכחל לצורך צליעה לקרוע אותו שתי וערב, אלא די בקריאת שתי בלבד או ערב בלבד. וכן לא נאמר באופן הזה שהוא צולה את הכחל, לא צריך לטוח אותו בכותל. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין כחל. אמרה לילתא לרב נחמן, ילתא הייתה אשת רב נחמן, היא הייתה ביתו של ראש הגולה, של הנשיא, ורב נחמן בעלה היה אב בית דין, היא הייתה אישה חשובה, כנאמר ברשי במסכת גיטין בדף סמך זין. אז אמרה ילתא אשת רב נחמן, לרב נחמן מיכדי הרי כל איסור דאסר לן רחמנה, כל איסור שאסר לנו הקדוש ברוך הוא שר לן קוותי, התיר לנו דבר אחר כמותו. והמערשה בחידושי אגדות מבאר שישנם כמה מצוות שיש להם טעם מסברה, כגון איסור דם אפשר לפרש שהוא משום מאיסותו, וכן יש לפרש באיסור נידה, וכן יש למצוא טעם מסברה גם לשאר האיסורים שהוזכרו כאן, ועל כן בכל המצוות הללו התירה התורה כיוצא בהם כדי לומר לך שלא מחמת הסבריים, שאם כן לא היה מקום להתיר כיוצא בהם, אלא בגזירת מלך נאסרו. והחתם סופר כתב שכנגד כל איסור יש דבר המותר כדי שיוכלו לעמוד כנגד יצר הרע המסית לאותם איסורים. אז אומרת ילתא לבעלה רב נחמן, כל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא התיר לנו דבר אחר כמותו, כגון אסר לנו דמה, אסר לנו אכילת דם, שר לנו כבדה, התיר לנו אכילת כבד אף על פי שכולו דם קרוש ויש לו טעם דם. ואיכן התירה לנו התורה אכילת כבד, מדוע לא נאמר שכולו דם קרוש וחל עליו איסור אכילת דם? מבאר רבינו בחיי, בספר דברים פרק י' ב' פסוק כ' ג', מהפסוק רק חזק לבלתי אכול אדם יש ללמוד להתיר, מפני שאחין ורקין מיעוטים הם. כשכתוב אך ורק בתורה, זה מיעוט, וכאן נאמר רק למעט את הכבד מאיסור אכילת דם. והליבוש ביורד היה סימן ה' ג' סעיף א' פירש, הכבד מותר לפי שנאמר בדם לא תאכלנו על הארץ לשפכנו כמיים, והכבד שהוא קרוש ועומד בגוף הבהמה ואינו נשפך כמיים, אינו בכלל האיסור הזה. וכן אומרת הגמרא, אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור נידה, אישה נידה רואה אדם נידות, והתיר לנו אישה רואה אדם תואר. אין בקלה רואה אדם בתולים, שאינו אסור מן התורה, ורק רבותינו בדורות של התנאים האחרונים החמירו שיהיה חתן פורש לאחר בעילת מצווה, כאמור במסכת נידה בדף סמך ד', ואין ביולדת הרואה אדם בימי תואר. לאחר קלות ימי תומת לידה, מתחילה יולדת למנות ימי תואר. שאף אם רואה בהם דם, אינה נתמת, והם קלים לאחר 40 יום מלידת זכר ו-80 יום מלידת נקבה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא חילף בהמה, והתיר לנו כיוצא בו אכילת חילף חיה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת חזיר, והתיר לנו אכילת מוחה דשיבוטה, מוחו של דג הנקרא שיבוטה, שתעמו כטעם החזיר. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת עוף התמה הנקרא גירוטה, והתיר לנו אכילת לישנה דקברה, לשון של דג שתעמו כטעם גירוטה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור אשת איש, והתיר לנו את הגרושה אף בחיי בעלה, אף על פי שדומה לאשת איש. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת את אשת האח, והתירה לנו כאשר היא יבמה שמת אחיו ולא זרע. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת כותית גויה, והתיר לנו יפת תואר שנשבטה במלחמה אף על פי שהיא גויה. וכיוון שבכל איסור מצינו דבר היתר כנגדו, אומרת ילטה לרב נחמן, בעינן למי חלביסרה בחלבה, רצוני לאכול בשר בחלב בדרך של היתר, איכן התיר לנו הכתוב דבר שיש בו טעם בשר בחלב? אמר לו רב נחמן לטבחי, אמר רב נחמן לטבחים, זביקו לקחלי, תצלו לקחל בשיפוד. אשי אומר שזיוו כי לקח לי, הכוונה, תצלו את הכחל בשיפודו. ואז היא תרגיש בכחל טעם בשר בחלב בדרך היתר, שהרי החלב עודנו בלוע בכחל בשעת הצליעה והוא מותר. שואלת הגמרא, איך התיר רב נחמן לצלות כחל בלו לקוראו ולהוציא את חלבו, וענן תנן, הרי שנינו במשנה, הכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרץ את הגמרא, הוא לגדירה, דברי המשנה נאמרו כאשר דעתו להשתמש בכחל לגדירה לבישול. מפני שבשעת הבישול, יוצא חלב מהכחל וחל עליו באותה שעה דין חלב מדרבנן, וחוזר חלב זה ונבלע בבשר ואוסרו. אבל רב נחמן התיר להשתמש בכחל ללא קריאה לצלי, שהרי אותו חלב שיוצא מהכחל בשעת צליעה אינו חוזר ונבלע בו, ולכן אין צורך לקורו אפילו לכתחילה. שואלת הגמרא, והקטני, הרי שנינו בברייתא כחל שבשלו בחלבו מותר, וברייתא זו בוודאי עוסקת בצלי ולא בבישול, שהרי בבישול אין אפשרות להתיר כשעבר ובשלו בחלבו מפני החלב היוצא וחוזר ונבלע, ואף על פי כן נקטה הברייתא כחל שבשלו, משמע שרק כשעבר ועשה כן דיעבד דין, אכן מותר לאכול את הכחל. אבל לכתחילה לא. לא יצלה כחל בחלבו, וכיצד יתיר רב נחמן אפילו לכתחילה? תרץ את הגמרא, הוא הדין דאפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו. מה שנקט התנא בלשון דיעבד? עיידא דקבאי למתנא סיפא, מתוך שרצה התנא לשנות בסוף דבריו. קיבה שבשלה בחלבה אסורה ללמדנו דאפילו בדיעבד נמי לו, שגם בדיעבד אסורה הקיבה באכילה כדין בשר בחלב. לכן תננה משנה, תנה גם בריישה בדין כחל את הלשון שבישלה, אף על פי שבכחל היתר הוא אפילו לכתחילה. מביאה הגמרא מעשה כדי לברר האם כחל שבישלו בחלבו אסור בדיעבד. כיסה לקרא בי אלעזר, כשאלה רבי אלעזר לארץ ישראל, אשכחי לזעירי, פגש את האמורה זעירי. אמר לי, שאל רבי אלעזר את זעירי, אי קטנה דעתני לרב כחל? היש כאן בארץ ישראל תנה, ולא הכוונה תנה ממש מדור התנאים, אלא לאמורה שרגיל לשנות משניות וברייתות, ששנה לרב את הברייתות שעוסקות בהלכות כחל, ולימד שכחל שהתבשל ללא קריעה אסור בדיעבד? אך וי לרב יצחק ברב דומי, הראו לו בני המקום על רב יצחק ברב דומי ואמרו לו, הוא שנה לרב את דין כחל. אמר לי, אמר רב יצחק ברב דומי לרבי אלעזר, אני לא שניתי לו לרב איסור בכחל כל עיקר. אומר רש"י, לא בכחל של סתם בהמה, ואפילו לא בכחל של בהמה מניקה שיש ריבוי חלב בכחל שלה. ורב שאסר כחל שהתבשל בחלב בדיעבד, טעמו הוא משום שביקה פירוצה מצה וגדר בגדר, כלומר, ראה שהעם בבבל מזלזלים בדיני בשר בחלב, וכדי להחזירם למוטב, אסר להם גם דברים המותרים מן הדין, כדי שלא יבואו לזלזל בדברים האסורים, וכך היה המעשה. דרב איקלה לתת לפוש, הזדמן למקום שנקרא תת לפוש, שמה להיית את הדקאמרה לחברתי, ישמע אישה אחת שאמרה לחברתה, ריבה דוויסרה, כמה חלב הבאי לבשולי, כמה חלב צריך כדי לבשל ליטר בשר. ליטרה של בשר. ובמסכת העירובין בדחפתת עמוד א' מפרש רשי שליטרה זה לוג. אמר רב, ששמע זאת רב, הוא אמר לוג, מירי בני המקום הזה לא למדו דבשר בחלב אסור? יעקב התעכב שם וכאסר לו כך לי. אסר להם את הכחלים שהתבשלו בחלבם כדי שלא יבואו להתיר איסורי בשר בחלב. ובתשובות הגאונים כתוב שאישה זו ששמע רב שאומרת כך, הייתה אמו של רב אסי. וידע שרב מתכוון ללכת למקום ששמו איספהן, ולקבוע בישיבה, והיא סברה שאם ילך רב לשם ייטול את בנה אמו, ולכן אמרה את הדברים הללו באוזני רב כדי שיתעכב בתת לפוש. ובנה רב אסי עדיין יישאר במקום, יחד איתו. מביאה הגמרא נוסח אחר למעשה. רב כהנא מתני אחי, רב כהנא שנה את המעשה ברבי אלעזר ורבי יצחק בר עבדו מכפי שאמרנו. אבל רבי יוסי בר אבא מתני שנה את המעשה הזה בנוסח אחר, וכך אמר רבי יצחק בר עבדו לרבי אלעזר, אנא אני רק בכחל של בהמה מניקה שכנוס בכחל של החלב מרובה, שניתי לו לרב איסור בדיעבד, ומפלפולו של רבי חייא שנה לכחל סתם. אלא שרב חזר ולמד הלכות כחל גם אצל רב חייא, ומתוך שהיה רב חייא מחודד מאוד ומבין מעצמו, סבר שגם תלמידיו מחודדים כמותו, ולכן כשחזר בשנה לרב דין כחל לא טרח לפרש לו שאיסור כחל נאמר רק בכחל של מניקה, אלא שנה לו איסור כחל בסתם, ורב טעה וסבר שהאיסור נאמר גם בכחל של בהמה שאינה מניקה. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בעניין נחילת כחל. רבין ורב יצחק בר יוסף איקלו לבי רב פאפי, הזדמנו לביתו של רב פאפי, הייתו על הקמאיו תפשיל עד כחל, הביאו לפניהם תפשיל של כחל, רב יצחק בר יוסף אכל מהתפשיל ולא רבין לא אכל. אמר רביי, רבין תחלה, רבין השקול לא עלינו שמתו בניו וחייו, עמי מדוע לא אכל, מיכדה והרי דוויתו דרב פאפי, אשתו של רב פאפי, ברטה דרב יצחק נפחה, והיא הייתה ביתו של רב יצחק נפחה, ורב יצחק נפחה אמר את דאוב דאבה, היה זהיר במעשיו הטובים, מדקדק במעשיו, הוא בוודאי, אילב דשמיע לי מבי נשא, אם לא ששמע בבית אביה שכחל מותר, לא אבי אבדה, לא הייתה עושה, לא הייתה עושה תפשיל מן הכחל. מביאה הגמרא כיצד נהגו בבבל באכילת כחל, בסורה, בעיר סורה שבבבל לא אכלי כחלי, נהגו לא לאכול כחל כלל, אפילו לא צלי, אפילו לא על ידי קריאה. בפומפדיטה, בעיר פומפדיטה שבבבל, אחלי כחלי, נהגו לאכול כחל על ידי קריאה, כי עיקר הדין השנוי במשנתנו. מספר את הגמרא רמי בר תמרי, דהוא, שהוא נקרא גם רבי בר דיקולי, מפומפדיטה, הוא היה מהעיר פומפדיטה, איקלה הזדמן לעיר סורה במעל ליום עד הכיפורי. בערב יום הכיפורים, בשעה שכל בני העיר מרבים בסעודת בשר, כי יש מצווה לאכול בתשיעי לחודש. בערב יום הכיפורים הפקינו כולה אלמה לכחללנו, הוציאו כולם את הכחל מהבהמות ששחטו, שדינו והשליחום. אז עליו נקטינו אכלינו. הלך רמי בר תמרי, החזיק בכחלים שזרקו האנשים ואכל אותם. הייתו על הקמדי רב חיסדה, הביאו אותו לפני רב חיסדה כדי להנישו. אמר לרב חיסדה לרמי בר תמרי, אמה היית אבידה אחי, מדוע עשית כך לאכול כחל? אמר לי, השיב רמי בר תמרי לרב חיסדה, מאתרא דרב יהודה אנא דאכיל. אני בפומפדיטה מקומו של רב יהודה שנהג לאכול כחל. אמר לרב חיסדה לרמי בר תמרי, בלית לך אתה לא סובר את דברי המשנה שההולך ממקום למקום נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? מחמירים עליו כפי החומרות הנהוגות במקומו הקבוע, וגם כפי החומרות הנהוגות במקום שבו הוא מתארח. מדוע לא החמרת באכילת כחל כמנהג מקומנו? כאן נאמר במסכת פסחים במשנה בדף נון עמוד א', אמר לי, הישיב רמי בר תמר לרב חיסדה, לא היה עליי להחמיר כמנהגכם, מפני שחוץ לתחום העיר אכלתנו. אכלתי את הכחלים מחוץ לתחום. מחוץ לתחום אין מנהג העיר מחייב. הוסיף רב חיסדה לשאול, ובמה תביטינו? במה צלית את הכחלים? מאחר שמחוץ לתחום אכלת את זה, מאיכן היה לך שם עיצים לצליאתם? ואומר הרמב"ן שרב חיסדה ביקש לגרום לרמי בר תמרי שישתבש בדבר הלכה, מפני שעבר על מנהגם, ולכן שאל אותו על כל הדברים הללו, למרות שידע שמצד הדין אין צורך לחוש בכל אלו. וגם רמי בר תמרי ידע שכך הוא הדין, ואף על פי כן השיב כפי שהשיב כדי להראות את חריפותו. כאמור בדברי הרמב"ן. שואל אותו אם כן רב חיסדה, במה צלית את הכחלים? אמר לי, ישיב רמי בר תמרי.

על בדילמה דגזל אבי, שמה יש בעלים לחרצנים הללו ויש איסור גזל בין נטילתם. אמר לישיב רמי ברטמר אל רב חיזלה, יאוש בעלים אבי, כבר התייאשו הבעלים מהם, שהרי ראיתי דקדחו בהו חילפי. צמחו עליהם הסבים, אחמד שנרכבו ונעשו כאפר, ובוודאי מניחום הבעלים להתקלקל כך ולא נטלו, אינם חוששים להם. התחיל מוכיח רב חיזלה את רמי ברטמרי שלא מדגדג במצוות כראוי. חזי הרע רב חיזלה את רמי ברטמרי דלא אבא מנח תפילין, שלא היו תפילין מונחות עליו. אמר לרב חיזלה לרמי ברטמרי, מה איתם הלא מנח תפילין? מדוע אינך מניח תפילין? אמר לישיב רמי ברטמרי לרב חיזלה, חולי מעיינו, אני חולה במעי. ואמר רב יהודה, חולי מעין, פטור מן התפילין, מפני שצריך לחולצן תדיר מחמת מחלתו. חזי עוד רע רב חיזלה את רמי ברטמרי דלא אבא קרא מחוטי, שלא יטיל חוטי ציצית בבגד של ארבע כנפות של לבש. אמר לרב חיזלה לרמי ברטמרי, מה איתה מעלית לחוטי, מדוע אין ציצית בבגדך? אמר לי, הישיב רמי ברטמרי, תלית זו שאני לובש אינה שלי, אלא שאולה היא בידי. ואמר רב יהודה, תלית שאולה, כל 30 יום הראשונים שעת שאילתה פטורה מן הציצית, ורק לאחר 30 יום עליו להטיל בציצית. ועדיין לא חלפו 30 ימים עד ששאלתי את התלית. הלובש תלית שאינה שלא פטור מלהטיל בציצית, שנאמר בספר דברים פרק חב"ד פסוק י"ב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, ודרשו לקמן בדף קוף למדבד, כסותך שלך, אף על פי כן חייבו חכמים את הלובש תלית שאולי יותר מ-30 יום להטיל בציצית, מפני שאין דרך אנשים לשאול לזמן ארוך כל כך, והרי היא נראית כתלית שלו. כך תוספות בדיבור המתחיל תלית שאולה. מספר את הגמרא דאחי, בעוד שהם היו עסוקים בדברים הללו, הייתו על ההוא גברא דלא אבי מוכר אבו אבי הימי, הביאו לבית דינו של רב חיסדא אדם אחד שלא היה מכבד את אבי ואמו כפתוה, קשרו אותו אל העמוד כדי להלקותו, ולקוף אותו לכבדם. בבית הדין יש שני מיני מלכות, מלכות הניתנות כעונש על עבירה, ומלכות הניתנות לצורך כפייה על קיום מצווה. ויש כמה חילוקים ביניהם, מלכות על עונש, מלכים רק את מי שעבר למצוות לא תעשה, והמבטל מצוות עשה אינו לוקה מלכות של עונש, אבל מלכות של כפייה ניתנות למי שנמנע מקיום מצוות עשה כל זמן שעדיין מוטל עליו לעשותה. במלכות של עונש צריכים לעמוד את הלוקה כמה מלכות הוא מסוגל ללכות, ובכל מקרה לא מלכים אותו יותר ממלכות 40, אבל מלכות של כפייה מכים אותו עוד ועוד עד שתצא נפשו, עוד שיקבל על עצמו את קיום המצווה. לכן אדם זה שביטל מצוות עשה של כיבוד אב ואם כשרו על מנת להקותו לא מלכות של עונש על שביטל את המצווה עד עכשיו, שהרי מצוות עשה ואין לוקים עליה, אלא מלכות של כפייה כדי שיקבל על עצמו מכאן ואילך לקיים את המצווה כהלכתה. כך מסביר רש"י. אמר לו, אמר להם, רבי ברטמרי, שיבקוע, תעזבו את האיש הזה. דתניא שנינו בברייתא, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה שמפורש בתורה, השכר שיינתן על קיום המצווה, אין בית דין שלמטה מוזרים עליה. בית דין אינם מצווים לכפות לקיימה, ומצוות כיבוד אב ואם מתן שכרה מפורש בצידה, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. מפני שהסיבה שפרשה התורה את מתן השכר היא כדי לומר שמי שלא יקיים את המצווה, יהיה עונשו שלא ייטול את השכר המפורש, ולכן אין בית דין יכולים לכפות באופן אחר. אמר לי, שיבח רב חיזה את רמי בר חמה ואמר לו, חזינה לך דחריף הטובה, אני רואה שאתה חריף ביותר. אמר לי, אמר רמי בר תמרי לרב חיזה, יאבד באטרה דרב יהודה, אילו היית במקומו של רב יהודה, אכווין על החורפי, הייתי מראה לך את חריפותי שהיא גדולה ממה שאתה סבור. שואל החתם סופר, איזה חריפות גדולה מצא רב חיזה בדברי רמי בר תמרי, והוא מתרץ שרמי בר תמרי התקשה, מדוע הקדים רב חיזה לשאול אותו על תפילין שאינו מניח, ורק אחר כך שאל אותו על הציצית. הרי לבישת תלית ללא ציצית, שהיא ביטול עשה בקום ועשה, חמורה מהנחת תפילין, שזה ביטול עשה בשבע אל תעשה. מכוח הקושייה הזו הבין רבי ברטמרי שלא שאלו על הציצית מפני שידע שיכול להשיבו שזה כסות לילה ופטורה מן הציצית, ואף על פי שאדם חשוב ראוי לו להחמיר בזה משום הרית עין. הבין רמי ברטמרי שרב חיזה סובר שכל הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט, ואין לאדם להחמיר על עצמו. רק לאחר ששאל אותו על התפילין והיה ביד רמי ברטמרי לומר בסתם שהוא מצטער ומצטער פטור מתפילין, ולא היה צריך לפרט שמצטער בחולי מעיים דווקא, ואף על פי כן דקדק רמי ברטמרי לומר שהוא מצטער בחולי מעיים, מבין רב חיסדא מדבריו שלדעתו אדם חשוב רשאי להחמיר על עצמו, ולכן פרט שהוא חולי מעיים שאסור לו להחמיר על עצמו. מעתה חזר רב חיסדא ושאל אותו, אם כן מדוע בציצית לא החמרת על עצמך, והוא השיב שזו תלית שאולה, ולכן לא יכול להחמיר כדי לא לגרום נזק לבעל התלית. ומכל מקום, מתוך הדין ודברים הללו שרב חיסדא הקדים לשאול על התפילין, הבין רמי ברטמרי שלדעת רב חיסדא עצמו, הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. ולכן, אחר כך כשרצה לכפות על מצווה שמתן שכרה בצידה, אמר לו להניחו מפני שבית דין פטורים מכפייה על מצווה זו. ורב חיסדא לשיטתו שהפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט, אין לו לכפות בדבר שאין בו חובת כפייה מן הדין. וזוהי חריפותו הגדולה של רמי ברטמרי להבין את שיטתו מתוך סדר שאלותיו.
שואל החתם סופר עוד שאלה, מדוע התפאר רמי בר תמרי בכך שבמקומו היה

0: יכול להראות חריפות גדולה יותר דרכם של תלמידי חכמים להצניע את חוכמתם. ועוד קושיה, מדוע דקדק רב חיסדא לומר שרמי בר תמרי חריף ביותר, וכי קינה בגודל חריפותו חלילה? מבאר חתם סופר על פי מה שקיבל מרבו, רבי נתן אדלר זצ"ל, שאין אדם מגיע לסוף חוכמתו כל זמן שהוא חוסה בצל רבו. ולכן אמר רב חיסדא, מאחר שאני רואה אותך שאתה חריף ביותר והגעת כבר לסוף חוכמתך, בהכרח שנפרדת מרב יהודה רבך ודעתך להשתקע כאן. ואם כן חוזרת קושייתי למקומה, מדוע לא נהגת כמנהג מקומנו שאין אוכלים כחל? השיב לו רמי בר תמרי, אדרבה, אל תסבור, שלא שייך חריפות יותר מכך, אלא כשתבוא למקומו של רב יהודה, תראה שאני חריף יותר ממה שהראיתי כאן. וסוף חוכמתי תהיה גדולה עוד יותר, ועדיין דעתי לחזור אצל רבי ולא להשתקע כאן, ולכן אכלתי כחל כמנהג רב יהודה. מתוך הנידון על בישול כחל בגדירה, עוברת הגמרא לדון על בישול כבד בגדירה. מספרת הגמרא, אמר לאבא אל רב ספרא, כי סלקת לאטם, כשתעלה לארץ ישראל, באי מיני ותשאל את חכמי ארץ ישראל, קו דמאי אטון בי. מה אתם סוברים בדין הכבד, האם מותר לבשלו בגדרה או לא, מפני שהוא פולט דם בשעת הבישול? כי סליק שאל הרב ספרא, אשכחי לרב זריקה, פגש את רב זריקה ושאל אותו בדין הכבד, אמר לה, ישיב לו רב זריקה, אנא שלקי לי לרבי עמי ואכל, אני בישלתי כבד לרבי עמי והוא אכל. כי אתה לגבי, כשבא אחר כך רב ספרא לפני אביי ואמר לו את דברי רב זריקה, אמר לו אביי, למי שרנף שלא קמי בא אלי. אינני מסתפק לעניין הכבד עצמו, האם הוא נאסר על ידי בישול או לא. מכיוון שיודע אני שהכבד טרוד בשעת בישולו לפלוט את דמו, ולכן אינו בולע באותה שעה ואינו נאסר. כי כמי בא אלי, מה שאני שאלתי והסתפקתי, לעניין למי שר חברת. לאסור את חברתה, כלומר, כאשר הכבד מתבשל בגדרה, ביחד עם בשר אחר, האם אותו בשר נאסר מפליטת הדם היוצא מהכבד בבישול? שואל רב ספרא את אביי, מה ישנה למי שר נפשא דלא מבאי לך? מה שונה דין הכבד עצמו שלא הסתפק את השם הוא נאסר? בוודאי טעמך הוא משום דתנן, שנינו במשנה במסכת תרומות פרק י' משנה י' א', הכבד אינה נאסרת. אם כן, גם לעניין למי שר חברתה, לאסור בשר אחר המתבשל עמו, נמי לא תיבאי לך, גם כן אל תסתפק. דתנן, שנינו באותה משנה עצמה, הכבד אוסרת חתיכות בשר המתבשלות עמה, ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שהיא פולטת דם בשעת הבישול, ואינה בולעת, משום שהיא תרודה לפלוט. כלומר, מחר וידוע לך המשנה במסרת תרומה, ועל פיה אתרת את הכבד עצמו, מדוע לא נודע לך מאותה משנה עצמה שחתיכות בשר אחרות נאסרות על ידי הכבד? שואלים התוספות, בדיבור המתחיל דתנן, למה אם תין רב ספרא ביקשה לאביי מהמשנה רק לאחר שביאר לו שספיקו הוא לעניין לאסור חברתה, הרי מיד כשאמר לו אביי לברר כיצד נוהגים בארץ ישראל בדין הכבד, והבין רב ספרא שכוונתו לשאול האם הכבד נאסר, היה לו לומר שזו משנה מפורשת שהכבד אינו נאסר. תרצים התוספות שרב ספרא סבר מתחילה שאביי מסתפק, האם כבד שנשלק, דהיינו שהתבשל בישול מרובה מאוד, נאסר מפני שחזר לבלוע לאחר שנח מלפלוט, או שאפילו שליקה אינה אוסרת, ולכן לא פשט לו מן המשנה. שאף על פי שגם המשנה מדברת בשליקה, אבל מפני שבשליקה ישנה מחלוקת הנעים, שתביא הגמרא לקמן בדף קוף י' א', סבר רב ספרא שהבאי מסתפק כיצד ההלכה. ולכן שאל בארץ ישראל והשיבו לו שרבי עמי אכל כבד שלוק. אלא כשהחזיר רב ספרא את התשובה לאביי, אמר לו אביי שלא בזה היה הספק. וודאי הלכה כסתם משנה במסכת תרומות, שכבד לא נאסר אפילו בשליקה. וכל הספק שלו אביי, האם כבד אוסר את חברתה בבישול? לכן תמר רב ספרא, מדוע לא תפשוט מאותה משנה עצמה שכבד אוסרת את חברתה בבישול? אומרת הגמרא, אמר לה, ישיב הבא אל רב ספרא, דיל מהתם שמה המשנה שם עוסקת בכבדה דאיסורה, בדין כבד האסור באכילה כגון כבד של בהמת ריפה. והוא אוסר את הבשר המתבשל עמו משום שמנינותה, משום טעם שומן של איסור הנפלט ממנו ונבלע בשאר החתיכות. אבל עדיין יש להסתפק משום דם המי. האם כבד של היתר שהתבשל עם חתיכות אחרות, אוסר אותם על ידי האדם הנפלט ממנו ונבלע בהם או לא? ומה ששנינו במשנה במסכת תרומות אינה נאסרת, מדובר בכבד של היתר שהתבשל עם חתיכות ריפה, והוא לא נאסר מפני שאינו בולע את האמן, שהרי הוא טרוד לפלוט דם בכל שעה ואינו פנוי לבלוע. ממשיכה הגמרא לספר, כי אדר סלי, כי שחזר רב ספרא ועלה לארץ ישראל, אשכחי לרב זריקה, מצא שם את רב זריקה ושאל אותו האם הכבד אוסר בשר אחר מתבשל עמו. אמר לרב זריקה לרב ספרא, היי נמי לא תיבא אלך, גם שאלה זו לא תהיה לך בספק. דענה ויאנה בריידה רבי עמי איקלן לוי יהודה בריידה רבי שמעון בן פזי. אני ויאנה בנו של רבי עמי הזדמנו לבית יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, והקריבו לן קניה בקופי, הגישו לנו קנה של בהמה עם כל המחובר אליו, הריאה, הלב והכבד, וכולם התבשלו ביחד. ואכלנו מהבשר הזה, מוכח מהמעשה הזה שכבד אינו אוסר בשר אחר שמתבשל עמו. ומסביר התפארת יעקב שעיקר הראיה שלו זה מיהודה בנו של רבי שמעון בן פזי שהגיש לפניהם את המאכל הזה. אלא שמעצם הגשת המאכל אין עדיין ראיה גמורה כשמה התכוון לנסותם. ואם היה רואה שרוצים לאכול היה מזהירם שבאופן זה הכבד אוסר את שער הבשר, לכן אמר שגם אכלו זאת בפועל והוא לא אמר להם כלום. מוכרח אם כן שדעתו להתיר. מה תקיף לרבשי? מקשה רבשי על הראיה הזו של רבי זריקה ואיתימה ויש אומרים שהקשה זאת רב שמואל. מזורקניה, מניין ידע רבי זריקה שהבשר שאכל אצל יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי התבשל עם הכבד באופן רגיל ודיל מפיק קנה חוץ לגדר האהבה. שמה בשעת הבישול פתח הקנה של הבהמה היה מונח מחוץ לגדירה וכל אדם שנפלט מהכבד על ידי הבישול נשפח דרך קנה הכבד לקנה הריאה ומשם נשפח אדם אל מחוץ לגדירה ולכן לא נאסר הבשר. אבל בבישול רגיל ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. אינמי, ייתכן לומר אופן נוסף שבאותו מקרה הכבד לא התבשל כרגיל, אלא מי החלטה וחלית למעיקר הכבד היה חלוט קודם הבישול בחומץ ובמים רותחים, והחליטה מונעת מן אדם להיפלט בבישול. ואדם הנותר בכבד לא נאסר כל זמן שלא יצא. אבל לולי החליטה ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. והמאירי פירה שהחליטה מפליטה את אדם כמליחה ואף יותר ממליחה סתם, אלא כמו מליחה שיש עם הקריעה שמוציאה את כל אדם. ומביאה הגמרא ראיה שחליטה מועילה, כי עד רבונה חלטלי בחלה, ורב נחמן חלטלי ברותחין. מצינו שלרבונה היו חולטים את הכבד בחומץ קודם בישולו, ולרב נחמן היו חולטים את הכבד במים רותחים. ובדין החומץ שחלטו בו את הכבד סבר רב פאפה קמי דרבה למימר, רב פאפה בית שישב לפני רבה סבר לומר, חלה אסיר שהחומץ עצמו אסור מפני שנפלט לתוכו מעט דם בשעת החליטה. אמר לרבה לרב פאפה, חלה אסיר, היא אונמי אסיר. אם היה החומץ נאסר, היה גם הכבד נאסר, כי אחד הפלית עד הרבלה, מפני שאם אכן היה נפלט מעט דם מהכבד לתוך החומץ, היה הכבד חוזר ובולע את אותו דם, בגמר החליטה, שהרי לאחר שנחלט כבר אינו תרוד לפלוט אותו דם, ועל כן בכוחו לבלוע, אלא ודאי שגם החומץ עצמו מותר, ואין חוששים שמא נפלט דם לתוכו. מביאה הגמרא מעשה בעניין אכילת כבד שלוק. רב בר שבא, איקלה לבי רב נחמן, הזדמן לביתו של רב נחמן, אייטולי כבדה שליקה, הביאו לו כבד שלוק, מבושל הרבה, ולא אכל מפני שסבר שכבד שלוק אסור באכילה. אמרו לי לרב נחמן, בר בי רב דלגב לא אכיל, התלמיד המתארח בתוך ביתך לא אוכל מהכבד שהוגש לפניו, ומענו מי הוא אותו תלמיד? רב בר שבא. אמר לו, אמר רב נחמן, גאמו לשבא, תלעיתו אותו, תגמיעו אותו, את הכבד, לבנו של שבא, בעל כורחו, כי אין בזה כל איסור. תולה הגמרא את הדין הזה במחלוקת תנאים, אומרת הגמרא כתנאי, יש לתלות את דין כבד שלוק במחלוקת תנאים. שכן שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת בשר אחר המתבשלת עמה, ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שפולטת דם, ודם זה אוסרת שער הבשר, אבל הכבד אינה נאסרת מפני שתרודה לפלוט ואינה בולעת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר כשם, שאם היה הכבד מטובלת בתבלין, הרי היא אוסרת בשר אחר וגם נאסרת בעצמה מפני שהתבלין מרקח אותה וגורם לה לבלוע מאדם הנפלט. רבינו גרשו מפרש מתוך שהיא מטובלת נוצרים בסדקים שדרכם היא בולעת, והרשב"א פירש מתוך חריפות התבלין היא פולטת ובולעת בזמן אחד, כך גם אם הייתה שלוקה מבושלת הרבה מאוד אוסרת בשר אחר ונאסרת בעצמה מפני שהשליקה נמשכת זמן רב והיא גומרת לפלוט ופנויה לבלוע. ונמצא אם כן שכבד שלוק מותר באכילה לדעת רבי אליעזר ואסור לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. מביאה הגמרא מעשה בכדי לברר מה דינו של דם הנמצא בסימפוני הכבד. הסימפונות הם מין ממיני הצינורות של הדם שבגוף. רבא בר אבונה איקלה לבי רבא בר אב נחמן, הזדמן לביתו של רבא בר אב נחמן בשבת, הייתי לקמי תלת סבא איתה חי. הובאו לפניו שלושה שאים פת נקייה שתחו על פני השמן ודבש. אמר לו רבא בר אבונה לבני ביתו של רבא בר אב נחמן, מי אבי ידיתו דעתינה? וכי ידעתם שאני אבוא היום שטרחתם להכין סעודה חשובה כזו? אמרו לו, ישיבו לו לרבא בר אבונה, מי עדיף תלנמינה? כלום אתה חשוב יותר מהשבת? תכתיב נאמר בספר ישעיה פרק נוח פסוק י' ג' וקראת על השבת עונג, לכבוד השבת הכנו ולא ידענו שתבוא. ממשיכה הגמרא לספר הדעה חיבות שהיו עסוקים בדברים הללו, אשכח מצא רבא בר אבונה, אהו כבדה, דאב הבא סימפונה דבלי אדמה, כבד אחד שהיה בו סימפון מלא בדם. אמר לו רבא בר אבונה לבני ביתו של רבא בר אב נחמן, אמה יביד איתו אחי, מדוע עשיתם כך להשאיר את הסימפונות מלאים דם, והרי האדם הזה אסור באכילה, מפני שדווקא אדם הבלוע בכבד הותר, אבל דם הכנוס בסימפונות, זה נחשב לדם והוא אסור. ומה שהתיר רב זריקה לאלה בשל כבד עם בשר אחר מדובר, כשהוציא מהכבד את הסימפונות. אמרו לי בני ביתו של רבא בר אב נחמן, אלא איך הנה אבית, כיצד נעשה לרוקן את הסימפונות מהדם? אמר לו, ישיב להם רבא בר אבונה, קרעו את הכבד קודם צליאתו שתי בערב, וחיתוך על התחת, ובשעת הצליאת תניחו את הכבד כשהצד החתוך כלפי מטה, כדי שיוכל אדם לזוב ולצאת בצליה. מוסיפה הגמרא, ואני מילי דברים אלו שצריך לקרוע שתי וערב קודם הצליה לא נאמרו אלא בכבדה בכבד, אבל תחלה. תחול של בהמה, אף על פי שיש לו צבע של דם ונראה כאילו יש בו ריבוי דם כמו בכבד, אינו טעון קריאה ומותר אפילו בבישול. למה? מפני ששומן הבעלמה הוא סתם שומן ואין בו ריבוי דם יותר מבשר אחר. כי עד שמואל כמו שמצינו, אצל שמואל אבדילי תבשילה דתחלה ביומה דאביד מילטה. לשמואל היו עושים תבשיל של תחולים ביום שהיה מקיס דם ומוכח שלא חשש בו לריבוי דם והתיר אפילו לבשלו בגדרה. ובמסכת שבת בדף קוף חפתת עמוד א' מפרש רשי שהוא אכל אז תפשיל דווקא של תחולים שהוא אדום, וזאת כרפואה לדם האדום שנחסר מגופו ביום שהקיזו ממנו דם. דנה הגמרא בדיני צליית כבד או כחל בשיפוד אחד עם הבשר. איתמר נאמר בבית המדרש כבדה אילוי ביסרה שרי. הצולה כבד עם בשר אחר בשיפוד אחד והכבד נעוץ בשיפוד מעל הבשר. אף על פי שאדם זב מהכבד על הבשר הרי הוא מותר, שרי דם המשרק שרי, כדרכו של אדם להחליק על גבי הבשר וליפול למטה ואינו נבלה בו. ומפרש רשי, דרכם הייתה לצלות בתוך התנורים באופן שהשיפוד מונח כשחודו כלפי מטה, ולכן אם נותן את הכבד ראשון בשיפוד ואחריו את הבשר, נמצא שכשייתה את חודו של השיפוד כלפי מטה, יהיה הכבד למעלה והבשר תחתיו. אבל כך לעילוי בישרה, צולה כחל עם בשר אחר בשיפוד אחד והכחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר, הרי זה אסור. מה הייתה מה? מה הטעם לאסור? מפני שחלב הנוטף מהכחל בשעת צליה סרוכי מסריך, דרכו להידבק בבשר ולהיבלה בו ואוסרו. רבדים ממן הארדה מת נאיפך, רבדים ממן הארדה שנה שמועה זו להפך. כך לעילוי בישרה כחל הנעוץ בשיפוד בשעת הצליה מעל הבשר שרי, הרי זה מותר. מה הייתה מה? מה הטעם להתיר? מפני שחלב שחוטה, חלב שנמצא בכחל אחר שחיטת הבהמה אינו אסור אלא מדי רבנן, כפי שלמדנו לעיל בדף קופתת עמוד ב', ולכן אין להחמיר ולחשוש שמא נבלה בבשר המונח תחתיו בשעת הצליה. אבל כבד העילוי ביסרה, כבד הנעוץ בשיפוט בשעת צליה מעל הבשר, הרי זה אסור, מפני שדם איסור הדאורייתא הוא, ויש להחמיר ולחשוש שמא נבלה ממנו בבשר שתחתיו. לצלות בשיפוד אחד בשר על גבי בשר מותר לדעת כולם, אם מפני שדם שיבלה בתחתון יחזור ויפלט על ידי צליה, ואם מפני שדם משרק שריק ואינו נבלה כלל בבשר התחתון, כאמור במסכת פסחים בדף עין דלת עמוד ב', ואם כן לדעה זו, שאסור לצלות כבד מעל הבשר, נמצא שבדין זה כבד חמור יותר משאר בשר, שאין איסור לצלותו מעל בשר אחר, ואפילו לפי הדעה הראשונה המתירה כבד שנצלה מעל הבשר, דעת התוספות בדיבור המתחיל כבדה, שאין זה יותר לכתחילה אלא רק בדיעבד, מה שאין כן, בבשר מעל בשר מותר לצלותם כך אף לכתחילה. מביאה הגמרא פסק ההלכה בדיני צליית כבד וכחל עם בשר. דרש מריימר, הלכת ההכרעת ההלכה היא שבין כבדה בין כבד ובין כחלה בין כחל, להניחם בשעת צליית תותי ביסרה מתחת לבשר אחר, שרי מותר. אבל להניחם עילוי ביסרה מעל בשר אחר, דיעבד דין אם עבר והניחם לא נאסר הבשר, אבל לכתחילה לא יניחם כך. והכחל שדיבר עליו מריימר הוא לאחר שקרא או שתי וערב את החוב הכותל, ולכן מותר לכתחילה לתת את הבשר מעל הכחל, ואין לחוש משום שמנינות הבשר הנוטפת על הכחל, שהרי כבר רוצים ממנו את החלב. ואף על פי שקרא או לא ייתן לכתחילה את הכחל מעל הבשר, מפני שעדיין מעט חלב מנטף ממנו על הבשר, ואף שלעניין בישול מותר לבשל כחל זה עם הבשר ולא חששו לאותו חלב מועט, צליית כחל מעל הבשר אסורה, מפני שהחלב ניכר בשעה שהוא מנטף והוא בעין, מה שאין כן בבישול. כך תוספות בדיבור המתחיל תותי. וגם בכבד מעל גבי בשר טעם האיסור, משום שהבשר רך לבלוע ונראה לעין כל שאדם נוטף עליו. מספרת הגמרא, רבה שאיקלה לבי רמי בר אבא חמוע. רבה שהזדמן לבית חמיב, רמי בר אבא חזיה לברי דרמי בר אבא. ראה שם את בנו של רמי בר אבא, הגיס שלו, דקשפיד כבדה אילוי ביסרה, שהוא צולה בשיפוד אחד כבד מעל בשר אחר. אמר, אומר רבה שאי, כמה יהיר, כמה גס רוח, האם מרבנן תלמיד חכם זה? והרי אף על פי שהתירו כבד שנצלה מעל הבשר, אבל אימר יכולים אנו לומר דאמו רבנן שאמרו רבותינו להכשיר בדיעבד כשעבר וצלה כבד מעל הבשר, אבל לעשות כך לכתחילה מי אמור? וכי אמרו רבותינו שמותר? ממשיכה הגמרא לבאר את דיני צליית כבד עם בשר, ואף על פי שאמרנו שמותר לצלות בשר מעל הכבד בשיפוד אחד מכל מקום, מאיקה בי דוגי, אם יש מתחת לשיפוד כלי עשוי לקבל את השומן הנוטף מהבשר, בישראל לא יקב דנמי אסיר. אסור לצלות אפילו בשר מעל הכבד, מפני שדם הכבד נוטף לתוך השומן ואוסרו. שואלת הגמרא, ומה ישנה במה שונה דם הנוטף מהכבד שאוסר את השומן שבכלי מדם הדביסרה, מדם הבשר עצמו שאינו אוסר את השומן? רש"י מסביר שהקושייה של הגמרא היא מכוח המנהג, שהרי אנחנו נוהגים בצליית בשר להניח בידוגי מלמטה ולהשתמש בשומן הנוטף, ולא חוששים שמא יתערב דם בשומן. משיבה הגמרא, דמא דביסרא שכן, דמא בשר דרכו לשקוע ולשכון בשולי הכלי והשומן צף מעל גביו ולא מתערב בו. ואומר רש"י, אכן בשעה שמשתמשים בשומן הנאסף בוידוגל לאחר צליית הבשר לא נוטלים את כל מה שבכלי אלא מניחים בו את מראה הדמומית שבשולה ולא משתמשים בזה. אבל דמא דקבדא קפי, דמא כבד צף למעלה ומתערב בשומן ואוסרו. מפרש את הגמרא דיני כלים שנאסרו על ידי דם. אמר רב נחמן, אמר שמואל, סכין ששחט בה אסור לחתוך בה מאכל רותח, משום שבית השחיטה רותח, ודם הבהמה נבלע בסכין על ידי הרתיחה, וכשחותך במאכל רותח, נפלט טעם הדם מהסכין על ידי רתיחת המאכל, ונבלע במאכל ואוסרו. ואין לה תקנה לאכול ברותח, אלא על ידי הגלה וליבון וכדומה, אבל לא על ידי הדחה באלמה. אבל הרן על הריף בייר שלפי שיטת רשי, יש לה תקנה בהדחה באלמה, מפני שהסכין אינה בולעת מהדם, ואין צורך אלא להדיח את הדם שעל פניה. ואף על פי שהלשון אסרו לחתוך בה, משמע ודאי שתאונה הכשר בעגלה, אבל סוף הדברים שתאמר הגמרא, צונן, אמרי לבאי ההדחה, מוכיח על תחילתם, שגם מה שאסרו לחתוך ברותח, הוא רק לעניין שאם חתכו ברותח, לא די לו בהדחה, ולא לעניין הסכין עצמה שאסורה בהדחה. אם כן, אומר רב נחמן בשמו של שמואל, סכין ששחט בה אסור לחתוך במאכל רותח, ואם חתך בסכין הזו מאכל צונן, אין המאכל בולע טעם דם, מפני שאין הטעם נפלט בצונן, ומכל מקום. אמרי לה, באי ההדחה. יש אומרים שהמאכל טעון הדחה במים במקום החתך, ואמרי לה, לא באי ההדחה. ויש אומרים שאינו טעון אפילו ההדחה. בתוספות לאל בדף ח' עמוד ב', דיבור המתחיל והלכתה, חולק על פירוש רש"י, ומפרש שהמחלוקת היא האם הסכין טעונה הדחה קודם שיחתוך בצונן, או שמה מותר לחתוך בצונן, גם מבלי שהיא עדיכן התחילה ודי לה בכינוח. ותוספות שם מבארים שישנם דינים שונים לעניין שימוש בצונן בסכינים שנאסרו. סכין שחתך בדבר איסור באקראי, די לה בהדחת צונן או בבגדים בלויים, ואז מותר לחתוך בדבר צונן. סכין של גוי שחתכו בדברים של איסור בקביעות, אין לחתוך בצונן עד שינצננה בקרקע קשה 10 פעמים לאוויר השמלונית שעל פניה. אם חתכו בדבר רותח, אסור להשתמש בה אפילו לצונן עד שינצננה 10 פעמים, ואם חתכו בדבר איסור צונן, די לה בהדחת צוננים או בבלויי בגדים כדי להשתמש בה לצונן. ואף על פי שבסוגייתנו בסכין ששחט בה בלעה סכין על ידי איסור רותח, מכל מקום, יש מתירים לחתוך בצונן על ידי הדחתו, ויש מתירים אפילו על ידי כינוח, מפני שסכין של שחיטה בלעה דם, ודם אינו נבלע היטב בסכין אלא מחליק, ולכן לא החמירו בו כמו בשאר איסורים. ואפילו הדחה או כינוח לא היה צריך אלמלא שריבוי הדם שעל הסכין של שחיטה גורם לדם להידבק במקצת. מפרש את הגמרא, עם כלי בולע דם גם על ידי מליחה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כערה שמלך בבשר, אסור לאכול במאכל רותח, מפני שעל ידי המליחה בלעה כערה מהדם היוצא מהבשר, וכאשר יאכל במאכל רותח, היא בלה טעם הדם במאכל. מפרש את הגמרא, הוא שמואל לטעמי, מה שאמר שמואל לשיטתו אמר זאת. ואמר שמואל, לאל בדף צד איזיין עמוד ב', וכן במסכת פסחים, בדף עין וב עמוד א', אומר שמואל, מליח דבר מלוח, ולכמן דף קופיות בית עמוד א', תבהר הגמרא כמה הוא שיעור המליחה שנחשב על ידה כרותח. אם כן, אומר שמואל, דבר מלוח הרי הוא פולט טעם ומבליאו במאכל שנוגע בו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנוגע בו. כמו רתיחה שעל ידי צליה שיש בכוחה להפליט ולהבליע, אבל לא כל כך כרתיחה שעל ידי בישול שמבליע בכל המאכל. והטעם שמליח כרותח מבאר הרשב"א בתורת הבית הארוך, בית ד' שער א', שאף על פי שעיקר טבע המלח למשוך את הדם ולהפליטו, מכל מקום כאשר המלח מרובה, יש בו כוח גם להבליע על ידי חריפותו. ומטעם זה כל שאינו מלוח דיו אינו מבליע כלל, ואינו דומה ממש לרותח, מפני שרותח גם אם חומו מועט, יש בכוחו להבליע מעט, אבל מליח שמלוח מעט אינו חריף כלל ולכן אינו מבליע כלל. מוסיף שמואל, בדבר כבוש בחומץ או בשאר דברים חריפים, הרי הוא כמבושל, כאילו התבשל בחמין, ואם כבשו איסור ויתר יחדיו, והוא הדין אם כבשו יתר בתוך דבר לך של איסור, או אפילו בתוך כלי של איסור, נבלע איסור ביתר ואוסרו. בולע היתר מהאיסור כאילו נתבשלו יחדיו. כלומר שפליטת האיסור מתפשטת בכל היתר, כשם שהייתה מתפשטת אם היו מתבשלים יחדיו, ולא כמליח שאינו אלא כרתיחה של צליה, ואין פליטתו מתפשטת כל כך. ומאחר שמליח הוא כרותח, כוח המלח גורם לדם להיבלע בקערה שבה נמלח הבשר. ומצינו שקבעו שיש לו דין כמבושל ממש גם לגבי דינים נוספים מלבד בליות ופליטות. מסכת פסחים בדף למתת נאמר שמרור כבוש פסול למצווה כמבושל, מסכת סוכה בדף למדבב נאמר שאתרוג הכבוש פסול כשלוק, ובמסכת ביצה בדף תזיין נאמר שמאכל כבוש מועיל לעירוב תפשילין כמבושל. ובמסכת מנחות בדף פיבב נאמר ששמן זית כבוש פסול למנחות כשלוק. מביאה הגמרא דעה חולקת, כי אתה רבין שבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל. ואף על פי שמצינו בברייתא לקמן בדף קופיות ג' עמוד א' שדק תמי מלוח, מבליע את העמו בדק תאור שעימו, אין להוכיח מכך שמליח כרותח, כיוון שייתכן שדווקא דגים בולעים על ידי מליחה מפני שהקרום שלהם רך. כך תוספות בדיבור המתחיל מליח. אבל הבית דוחה דברי רבין, אמר הבית עד רבין ליטה, מה שאמר רבין בשם רבי יוחנן אינו נכון, דאי פינקה, דאה ובי רבי עמי, הייתה בביתו של רבי עמי כערת חרס אחת, דמלך בביסרה שמלך בבשר וטברי, ואחר כך שבר אותה מפני שעל ידי המלך בלעה כערת דם, וכלי חרס אינו תקנה בהגעלה. ואומנם לצונן, לאכילת צונן הוא יכל להשתמש בה, אבל הוא חשש שמא יבואו להשתמש בה גם לחמין, לכן הוא שבר אותה. כך אומר הרמב"ן, ועוד הוא מתרץ, שכלי חרס שבלו איסור בחמין אסור להשתמש בהם אפילו בצונן, מפני שהם בלויים כל כך מהאיסור, עד שהם נחשבים כגופו של האיסור ממש. ואם עבר והשתמש בהם בצונן, טעון אותו מאכל הדחה כדין מאכל היתר צונן שנגע באיסור צונן. ולכן אין תקנה לכלי הזה אלא שבירה. אומרת הגמרא מיכדי הרי רבי עמי תלמיד רבי יוחנן אבא. היה תלמידו של רבי יוחנן, אם כן מה איתה מטברי? מדוע שבר את כערתו? לאו משום דשמיע לי מיני די רבי יוחנן, האם לא מפני ששמע מפי רבי יוחנן? דאמר מליח הרי הוא כרותח. ובוודאי יש לנו לקבל דברי רבי עמי בשם רבי יוחנן שמליח כרותח ולא את דברי רבין. מבארת הגמרא שיש הבדל בדינים הללו בין שאר איסורים לבשר בחלב. יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמי דרב הונא. רב כהנא אחיו של רב יהודה ישב לפני רב הונא. ויתיב כאמר וכך ישב ואמר כערה שמלך בבשר אסור לאכול במאכל רותח מפני שהכערה בלעה דם במליחה. וצנון שחתכו בסכין של בשר אף על פי שמתוך חריפותו של הצנון הוא בולע טעם בשר משמנונית הבשר הקירושה מן הסתם על גבי הסכין. מכל מקום מותר לאוכלו במאכל חלבי הנקרא כותח. ואין בו איסור בשר בחלב. במסכת פסחים בדף מ"ב מבואר שהיו עושים כותח הבבלי מתערובת של מלח נסיובי החלב, דהיינו מי החלב הנשארים לאחר עשיית גבינה ופת מאופשת. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מה טעמה היתר? משיבה הגמרא אמר רבי, היי צנון זה שנחתך בסכין של בשר את תירה בלה, בלה טעם של בשר מותר, ובשעת הבליעה לא היה עדיין כל איסור. והי הקערה שנמלח בבשר איסור הבלה, כבר בשעת הבליעה היא בלעה טעם של איסור, שהרי נבלה בדם. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי, שלעניין ההלכה סובר רבי שצנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח. כמו שתאמר הגמרא בהמשך, בדברי רבי כאן נאמרו רק כדי לפרש את דברי רב כהנא שהתיר. אומרת הגמרא, אמר לי רבה, משיג רב על טעמו של רבי ואומר לו, כי בלה היתר המאיה ומה תועלת יש כאשר תאמר שהסכין בלעה טעם של היתר, והרי סוף סוף היי היתר, הטעם היתר זה, זה היתר דעתי לידי איסור ההוא. זה היתר שסופו לבוא לידי איסור, די איסור רק האכיל, שהרי בשעה שיוכל את הצנון בתוך הכותח, יהיה טעם זה אסור, מפני שיהיה מעורב בחלב. אלא אמר רבה, טעמו של רב כהנא שהתיר לאכול בכותח צנון שנחתך בסכין של בשר, זה מפני דהי צנון שנחתך בסכין של בשר, אפשר למטעמי, מותר לטעום אותו לאחר שנחתך וקודם שמערבים אותו בכותח, ולהרגיש אם יש בו טעם בשר או לא. ורב כהנא לא התיר אלא כאשר טעמו אותו והרגישו שאין בו טעם בשר. ואילו היי, ואילו כערה שמלך בבשר לא אפשר למטעמי. אסור לטעום ולבדוק אם יש בה טעם דם, מפני שאם יש טעם דם, הרי הטועם יעבור על איסור אכילת דם. מקשה רב פאפה על טעמו של רבה, אמר לרב פאפה לרבה, מדוע כערה שנמלך בבשר אין לה תקנה לידי טעימה ולהתעמי כפילה ארמה, הרי אפשר לתת לנחתום נוכרי לטעום תבשיל שיתבשל בה, והוא יאמר אם הורגש בו טעם דם. ויש ראיה לדבר שסומכים על טעימת נחתום נוכרי, מי לא תנן, וצריך לגרוס מי לא תניה, כי זו ברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, שנינו בה, כדירה שבישל בבשר, לא יבשל בה לאחר מכן חלב, מפני שטעם הבשר מתבשל עם החלב. ואם עבר ובישל, נאסר התבשיל בנותן טעם, אם הורגש בו טעם הבשר. וכן כדירה, שבישל בתרומה לא יבשל בה לאחר מכן מאכל של חולין שעתיד להכילו לזר, מפני שטעם התרומה נבלה בחולין ואוסרו לזר. ואם עבר על הדין ובישל, נאסר התבשיל לזרים בנותן טעם, אם הורגש בו טעם התרומה. ואמרינן ואמרנו על דברי הברייתא הזו, ורב הוא זה שאמר על הברייתא הזו, כאמור לאל בדף צדי זין, בישלמה הברייתא מובנת בדין השנוי בסיפה, כאשר החשש הוא שמא יש טעם תרומה בתבשיל, שהרי טעים לכהן, מותר לכהן לטעום את התבשיל ולבדוק אם הורגש בו טעם תרומה, מפני שאף אם הטעם מורגש, הכהן לא עבר איסור בתאימתו, כי תרומה מותרת לכהנים. אלא ברישה, הדין ברישה שהחשש הוא שמא יש לתבשיל טעם בשר בחלב, מן טעים לה. מי יטעם את התבשיל ויודיע אם מורגש בו טעם הבשר, הרי אסור לטועמו, שמא אכן יש בו טעם אסור. ואמר לנו רבינו על השאלה הזו, רב ההוא שבייר את הברייתא, לטעמי כפילה, שיטעם את התבשיל נחתום נוכרי, והוא יודיע לנו אם יש בטעם בשר בחלב. ואם כן החנמי גם בענייננו בקערה שמלך בבשר, לטעמי כפילה, שאיתם נחתום נוכרי ויודיע אם הורגש טעם דם בתבשיל שמתבשל בה. ומותר לסמוך עליו, על אותו גוי כשמשיב לפי תומו. ולכן לא יודיעו לו שצריכים את חוות דעתו לעניין איסור ויתר, אלא שיגיד מה המרכיבים שהוא מרגיש בטעם. השיב רבה לרב פאפה, החנמי, אכן גם כאן, אם יטעם, נחתום נוכרי ויאמר שאינו מרגיש טעם דם, יהיה מותר לאכול ברותח. כי כאמינא דנקא כפילה, מה שאמרתי שאסור לאכול בה, מפני שאסור לטעום ממנה, דיברתי באופן שאין נחתום נוכרי לפנינו. מתוך הנידון על קערות הבלועות בטעם איסור, מבררת הגמרא מה דינם של קערות הבלועות בטעם בשר או חלב. איתמר נאמר בבית המדרש דגים שעלו, שהוציאו אותם רותחים מן הצליה, והוא הדין אם הניחו דגים צוננים בקערה רותחת, אומרים התוספות בדיבור המתחיל ללחתה, אז דגים שעלו מן הצליה והניחו אותם בקערה שאכלו בבשר וטעם הבשר בלוע בה. רב אמר אסור לאוכלן בקוטח, אסור לאכול את הדגים הללו ביחד עם האכל של חלב, כגון קוטח שהוא מין מאכל שמעורבים בו נסיובי חלב. דהיינו החלב שהתמצא מכיפאון הגבינה, מהחלב. ושמואל אמר, מותר לאוכלם את הדגים בקוטח. מפרש את הגמרא, רב אמר אסור לאוכלם בקוטח, מפני שהבשר שטעמו בלוע בקערה נותן טעמו בדגים ונמצא שאוכל טעם בשר על החלף שבקותח. ושמואל אמר מותר לאוכלן בקותח, מפני שהבשר נותן טעם, בר נותן טעמו בדגים. כלומר, אין טעם הבשר עצמו מורגש בדגים שהרי לא יתבשלו עמו, אלא מורגש בהם טעם מועט שקיבלו על ידי הקערה שבלעה את טעם הבשר, וטעם קלוש כזה אינו נחשב בשר שיהיה אסור לאוכלו עם חלב. ביור המילים נותן טעם, בר נותן טעם, הוא שטעם שנבלע ממאכל במאכל אחר או בתוך כלי נקרא טעם ראשון. והרי הוא כאילו עיקרו של נותן הטעם במקבל, מדין טעם כעיקר. אבל כאשר יחזור כלי שקיבל טעם ראשון ויבליע את הטעם במאכל אחר, אין זה אלא טעם שני. שהרי נותן הטעם לא נתן את טעמו העצמי, אלא טעם שנבלע בו ממקום אחר. והרי זה כאילו הטעם הבלוע בכלי הוא בנו של נותן הטעם הראשון. ונותן טעם שאינו אלא בנו של נותן טעם, אינו נותן אלא טעם קלוש, שאין דינו לגמרי כעיקר. וכותב רש"י לקמן בדף קוף י' ב', עמוד א', שאין לחשוש שמה נותרה שמנונית הבשר ממש על דפנות הקערה ובלוע הדגים ממנה טעם ראשון של בשר, אין לחשוש לזה מפני שסתם קערות מקונחות משמנונית מחמת המיוס. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף קופיות במסכת חולין, ואנחנו חותמים את תלמודינו עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אותו אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבי יוסי ברבא באיזו בהמה שנה רבי יצחק ברב דומי לרב את האיסור בכחל שצלעו בלא קריאה? שאלה שנייה, מדוע נקרא רב אין שחול? שאלה שלישית, מדוע תלית שאולה חייבת וציצית לאחר 30 ימים? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, אילו מצוות עשהן בית דין מצווים לכפות עליהם? שאלה חמישית, מדוע אין הכבד נאסר מחמת דמו? ושאלה אחרונה על דף קופיות, באיזה אופן ודאי אין הכבד אוסר את החתיכה האחרת שבגדיריים? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודינו בדף קוף יוד, היום הזה יום שלישי, היי בהלול תפשין פי וב, שטבח שמו הגדול העדו לעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונורא מלא וכל מלא דמית, המחר יום רביעי וב בהלול תפשין פי וב, ונלמד את דף קוף יוד אלף במסכת חולין, שטבח שמו הגדול העדו לעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים בכל מלדי מיטב. מי נותן התורה ממקור הברכה? חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: כל חי תמיד איתי, ויבוא
2: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: לעולם עברץ למשנה יום יום שלישי פעמיים כי טוב ה' בהלול תשפ"ו ולומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה ידף ד' במסכת מקוואות המסכת השישית אשר בסדר טהרות הסדר החותם את שישה סדרי משנה השתבח שמו הגדולה עד ולעול מעולמים ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי חי וראי נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מקוואות מפרק ד' משנה ה' ונחתום בפרק ו' משנה ו' ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח מסכת מקוואות פרק ד' משנה ה' המשנה דנה בשוקת המחוברת לקרקע ומבארת מתי היא ראויה להיחשב ככלי לעניין פסול מים שאובים ולדינים נוספים אומרת המשנה השוקת שהיא חקוקה בסלע שבקרקע אינה נחשבת ככלי אלא כחלק מהקרקע ולפיכך אין ממלאים ממנה כלומר בה מים למי חטאת ואין מקדשים בה מי חטאת ואין מזים ממנה על תמי מת ואם היא באוהל המת אינה צריכה צמיד פתיל להציל על מה שבתוכה מן הטומאה מפני שהיא נחשבת כאוהל ולא ככלי ולפיכך די לה בכיסוי בלבד ואינה פוסלת את המקווה אם נפלו מי גשמים שהיו בתוכה למקווה שאין בו 40 שעה אינם נחשבים כמים שאובים הפוסלים את המקווה כל זהו כאמור כשהשוקת נחקקה מתחילתה בסלע אבל אם הייתה השוקת מתחילה כלי בפני עצמו ואחר כך היא חיברה בסיד לקרקע לא נתבטלה בכך מתורת כלי ולפיכך ממלאים בה ומקדשים בה ומזים ממנה וצריכה צמיד פתיל להציל על מה שבתוכה ופוסלת את המקווה אם נפלו מי גשמים שבתוכה למקווה חסר אולם אם שוקת זו שהייתה כלי מתחילתה נקבע מלמטה בתחתיתה או שנקבע מן הצד קרוב לתחתיתה ואינה יכולה לקבל מים כל שם כשרה מי גשמים שבתוכה אינם פוסלים את המקווה שכן הנקב מבטל אותה מתורת כלי וכמה יהיה בנקב, מה גודל הנקב שיבטל את השוקת מתורת כלי התשובה כשפורפרת הנוד כרוחב הקנה החלול שבפי הנוד אמר רבי יהודה בן בטר המעשה בשוקת יאו שהייתה בירושלים ולא היו בו 40 שעה מים והייתה נקובה אבל היה נקב בינה לבין מקווה כשר שבצידה בשיעור כשפורפרת הנוד והיו כל הטהרות שבירושלים נעשות על גבה בכלים שהתבילו בה ושלחו בית שמי שלוחים ופיחתוה ושברו את הדופן שבין השוקת לבין המקווה שבית שמי אומרים עד שיפחת רובה כלומר שלא די בנקב כשפורפרת הנוד וצריך שישבר רוב הדופן חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הרביעי במסכת מקוואות ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת מקוואות מסכת מקוואות פרק ה' משנה א' הפרק שלפנינו עוסק בתארת מי מעיין המשנה דנה במעיין שהיטו את מימיו שיזרמו על גבי שוקת אומרת המשנה מעיין שהעבירו על גבי השוקת שהקלי באופן שמי המעיין יורדים לתוך השוקת ולאחר מכן יוצאים ומקלחים מחוץ עלה פסול להדביל במים שבתוך השוקת וכן במים היוצאים מן השוקת ולחוץ כיוון שהם נחשבים כשאובים אבל הם העבירו על גבי שפה כלשהו העביר חלק ממי המעיין מעל שפת השוקת ולא בתוכה אפילו אם רק מעט מאוד מן המים עוברים דרך שם כאשר חוץ עלה כאשר להדביל במים שמחוץ לחלל השוקת שהמעיין מתאר בכלשהו והרי המים שמעל שפת השוקת שדינם כמעיין מתארים את המים השאובים היוצאים מן השוקת מביאה המשנה מקרה אחר, העבירו את המעיין על גבי בריכה, באופן שמי המעיין ייכנסו לתוך הבריכה, והפסיקו, ולאחר מכן הפסיק את חיבור המעיין לבריכה, הרי הוא כמקווה ואינו מתאר בכל שהוא או בזוחלים. חזר והמשיכו שחיבר שוב את מי המעיין לבריכה, פסול לזווים ולמצורעים ולקדש מימי חטאת, מים שנותנים לתוכם איפר פרה אדומה לפי שמשה שהפסיק את חיבור המעיין לבריכה, פסקה חיותם של המים ואינם נחשבים עוד מים חיים הנצרכים לזווים ומצורעים ולמי חטאת. עד שיידע על פי חשבון שיצאו הראשונים וכל המים הנמצאים כעת בבריכה הם מי מעיין שלא פסקו שדינם כמים חיים מסכת מקוואות פרק ה' משנה ב' במשנה הקודמת למדנו שמעיין שהעבירו על גבי כלי כגון שוקת באופן שמימיו זרמו לתוכו נעשים המים לשאובים ונפסלים לטבילה המשנה שלפנינו דנה במעיין שהעבירו על גבי כלים מצידם החיצוני או על גבי כלים שאין להם בית קיבול כלל ולכן אין המים נפסלים משום שאובים אומרת המשנה העבירו את המעיין על גבי כלים דהיינו על דפנותיהם מבחוץ או על גבי ספסל שאין לו בית קיבול כלל רבי יהודה אומר הרי הוא כמו שהיה קודם לכן כלומר הרי הוא עדיין בתורת מעיין לתאר בזוחלים ובכל שהוא רבי יוסי חולק ואומר הרי הוא כמקווה ואין לו מתאר אלא ב-40 שעה ובאש בורן ובלבד שלא ידביל על גבי הספסל או על גבי דפנות הכלים גזירה שמה יבוא להדביל בתוך הכלים שהטבילה בהם פסולה מסכת מקוואות פרק ה' משנה ג' המשנה דנה במעיין שאוסיף עליו מים שאובים אומרת המשנה מעיין שהוא משוך כנדל שנמשכים ממנו נחלים דקים רבים כשרץ הקרוי נדל שיש לו רגליים מרובות רבה עליו מים שאובים יותר ממי המעיין והמשיכו, עד שנמשכו ונתגדלו המקומות שמימיו זורמים שם, הרי הוא כמו שהיה, הרי המקומות הללו ממשיכים לתאר בזוחלים, ובכל שהוא כמו שהיו בתחילה שלא בטל ממנו שם מעיין. אבל, אם היה המעיין עומד מתחילה ולא היו מימיו זורמים ורבה עליו, מים שאובים והמשיכו ונתרבו מימי המעיין עד שהיו נמשכים, וזורמים אילך ואילך מחמת המים השאובים, שווה דין המקומות שהמים זורמים בהם למקווה לעניין לטהר באשבורן, בלבד ולא בזוחלים, ודינם שווה למעיין לעניין להדביל בו בכל שהוא. מסכת מקוואות פרק ה' משנה ד', המשנה שלפנינו עוסקת בדין מי הים. אם הם נחשבים כמעיין או כמקווה, אומרת המשנה כל הימים דינם כמקווה לכל דבר, ואין תורת מעיין עליהם לטהר כזוחלים, ושיהיו מימיהם נקראים מים חיים, שנאמר בספר בראשית, ולמקווה המים קרא ימים. והיות והימים נקראים מקווה בלשון הכתוב, תורת מקווה עליהם לכל דבר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, הים הגדול האוקיינוס בלבד דינו כמקווה, ואילו שאר הימים אין דינם כמקווה, שאין הפסוק הנזכר עוסק אלא בים הגדול בלבד. מבאר רבי יהודה כעת מדוע לשיטתו, שהכתוב עוסק רק בים הגדול, נאמר בכתוב ימים בלשון רבים. אומר רבי יהודה, לא נאמר ימים בלשון רבים, אלא משום שיש בו שמעורבים בו מיני ימים הרבה, שכל הנחלים הולכים אל הים. דעה שלישית, רבי יוסי אומר, כל הימים כולל הים הגדול מתארים בזוחלים, מכיוון שדרך הים להיות נחלים זוחלים בתוכו, מכל מקום אין מימיהם נקראים מים חיים, ופסולים הם לזווים ולמצורעים ולקדש בהם מי חטאת. מן הטעם האמור לאל, לפי שהתורה קראתם מקווה. מסכת מקוואות פרק ה' משנה ה', עוסקת המשנה בעניין טבילה בנערות. אומרת המשנה, זוחלים מים שמקורם במעיין, כגון נערות הזורמים על הקרקע, דינם כמעיין ומתארים בכל שהוא וזוחלים, והנוטפים כגון מי גשמים דינם כמקווה, שאינם מתארים אלא בשיעור 40 סאה ויש בורן. העיד רבי צדוק על הזוחלים שרבו בכמותם על הנוטפים שנטפו לתוכם, שנפלו לתוכם ונתערבו בהם, שהם קשרים כמעיין, לפי שמי גשמים בתהילים ברוב. עוברת המשנה לדון בעניין אחר, ונוטפים שעשן זוחלים כגון מקווה של מי גשמים, ששפתו נפרצה ומימיו יוצאים בזוחלים, סומך למקום הפריצה אפילו מקל או אפילו קנה, המקבלים טומאה או אפילו זב וזבה עצמם סומכים ביד וברגל כדי להפסיק את הזחילה, עד שיעמדו המים במקום אחד ויעשו אשבורן, מקום של כינוס המים, ולאחר מכן יורד את המל המקווה וטובל, דבר רבי יהודה. רבי יוסי חולק ואומר, כל דבר שמקבל טומאה וכל שכן דבר שהוא טמא, אין מזחילים בו, כלומר אין סותמים בו את מקום הזחילה כדי שיעשו המים אשבורן ויוכל לטבול בהם. מסכת מקוואות פרק ה' משנה ו'. המשנה דנה בגל שנתלש מן הים ונפל על אדם או כלים. אומרת המשנה, גל שנתלש מן הים הסוער ובו מים בשיעור 40 סאה ונפל על אדם טמא, ועל כלים טמאים הרי הם טהורים לעניין חולין, שכן הטובל לחולין אינו צריך כוונה בתבילה. מביאה המשנה כלל בעניין מקוואות, כל מקום חפור בקרקע שיש בו מים בשיעור 40 סאה, טובלים בו איש ואישה טמאים ומטבילים בו כלים וידיים, עד צריכים תבילה. מטבילים בחריצין בורות מרובעים ובנעיצים שוחות שהן צרות מלמטה ורחבות מלמעלה, ובפרסת החמור המעורבת בבקעה, גומה בקרקע שנעשתה מדריכת פרסת חמור שנתקבצו במים המחוברים בנקב כשפורפרת ענוד למקווה שבבקעה. בית שמאי אומרים, מטבילים כלים וידיים הצריכים טבילה בחרדלית, זרם מי גשמים היורד מגובה ההר, אם יש בו מתחילת הזרם ועד סופו 40 סאה. אולם בית הלל חולקים ואומרים, אין מטבילים בחרדלית שאין מי גשמים מתארים עד שיהיו 40 סאה מכונסים במקום אחד. ומודים בית הלל שהוא גודר כלים, שעושה מחיצה מכלים בתוך החרדלית כדי לעכב את זרימת המים שלא יהיו זוחלים, וטובל בהם במים שבתוך המחיצה, שהם כמי מקווה. וכלים שגדר בהם את המחיצה לא הוטבלו, אינם נחשבים ככלים שהוטבלו ואינם נטהרים, כיוון שצידם החיצוני של הכלים אינו נחשב כבתוך המחיצה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק החמישי במסכת מקוואות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת מקוואות. מסכת מקוואות פרק ו' משנה א'. המשנה מלמדת כלל בעניין דין הטבילה במקומות כינוס מים המחוברים למקווה. אומרת המשנה, כל מקום כינוס מים המעורב למקווה המחובר למקווה כשר נחשב כמקווה עצמו והטובל שם טהור. מפרטת המשנה סוגי מקומות כינוס מים המחוברים למקווה ודיניהם. אומרת המשנה, חורי המערה וסדקי המערה, חורים וסדקים שבקטלי המקווה שבמערה ויש בהם מעט מים המחוברים למי המקווה, מטביל בהם כמו שהם נחשבים כמקווה עצמו, ואפשר להטביל בהם כלים טמאים כדי לטהרם, אפילו אם החיבור ביניהם למקווה קטן ביותר. אבל לוקת המערה, חפירה מתחת לקרקעית המקווה שבמערה, ויש בה מעט מים המחוברים למי המקווה דרך נקף שבקרקעית המקווה, אין מטבילים בהם כלים טמאים כדי לטהרם, אלא אם כן הייתה קרקעית המקווה נקובה כשפורפרת הנוד, רק כשיש בין המקווה לחפירה פתח כשיעור שפורפרת הנוד, כך שמי החפירה מחוברים למי המקווה בשיעור זה הטבילה בהם כשירה. מביאה המשנה הגבלה בדין האחרון, אמר רב יהודה, מתי נאמר הדין הזה שצריך שהקרקעית תהיה נקובה כשיעור שפורפרת הנוד, בזמן שהיא מעמדת עצמה שהחפירה חזקה ומחזיקה את עצמה, שאם אדם טובל במקווה שעל גבה, אין תקרת החפירה שקרקעית המקווה נופלת. אבל אם אינה מעמדת את עצמה, אם החפירה רעועה ואינה מחזיקה את עצמה, שאם טובל אדם במקווה שעל גבה, תקרת החפירה שקרקעית המקווה נופלת, הדין הוא שמטבילים בה כמות שהיא, כמה שהיא. אפשר להטביל בה כלים טמאים לטהרם, אפילו עם החיבור בינה לבין המקווה קטן ביותר, ואין צריך שיהיה שיעור הנקב כשפורפרת הנוד. מסכת מקוואות פרק ו' משנה ב'. דין טבילת כלי טמא בתוך כלי אחר במקווה. אומרת המשנה, דלי טמא הטעון טבילה שהוא מלא כלים טמאים והטבילם את הכלי יחד עם הכלים שבתוכו במקווה. הרי אלו תיאורים, הטבילה מועילה אף לכלים שבתוך הדלי, ואפילו אם פי הדלי צר מאוד, פחות משיעור כשפורפרת הנוד. ואם לא טבל, כלומר אם הדלי עצמו טהור ואינו טעון טבילה, והטבילו במקווה יחד עם הכלים שבתוכו כדי לטהרם, אין המים שבתוכו נחשבים כמעורבין. אם המקווה לטהר את הכלים שבתוכו, עד שיהיו מעורבים כשפורפרת הנוד, שיהיה פי הדלי רחב כשיעור שפורפרת הנוד, שאז המים שבתוכו נחשבים כחלק ממי המקווה, והטבילה בהם מועילה לתאר את הכלים שבתוכו. מסכת מקוואות פרק ו' משנה ג', דין מקוואות חסירים שהתערבו מימיהם זה עם זה. אומרת המשנה, אם היו שלושה מקוואות העומדים בשורה זה לצד זה, בזה יש 20 סאה מי גשמים, ובזה יש 20 סאה מי גשמים, ובזה בשלישי יש 20 סאה מים שאובים הפסולים למקווה, והשאוב מן הצד המקווה שבו המים השאובים נמצא בצד השורה ולא באמצע בין שני המקוואות עם המים הקשרים, וירדו שלושה טמאים וטבלו בהן, כל אחד במקווה אחר, ונתערבו מחמת כניסתם למים, עלו המים שבמקוואות מעל המחיצות המבדילות ביניהם והתחברו זה עם זה. הדין הוא שהמקוואות טהורים, המים שבשלושת המקוואות כשירים לטבילה, כי אם שנתחברו מי שני המקוואות שיש בהם מי גשמים, הם נחשבים כמקווה אחד, שיש בו 40 סאה מי גשמים וקשרים לטבילה. ואף המקווה השלישי שבו המים השאובים שנתחבר עליהם הוכשרו מימיו לטבילה. והטובלים טהורים, ושלושת הטמאים שטבלו במקוואות הללו באותה שעה נטהרו, כי כשטבלו היו 100 מקוואות מחוברים זה עם זה, והרי הם כמקווה אחד גדול הקשר לטבילה. מביאה המשנה אופן אחר שהדין בו שונה. אומרת המשנה, אם היה שאוב המקווה שבו המים השאובים באמצע בין שני המקוואות עם המים הקשרים, וירדו שלושה טמאים וטבלו בהם כל אחד במקווה אחר ונתערבו מחמת כניסתם למים, עלו המים שבמקוואות מעל המחיצות המבדילות ביניהם והתחברו זה עם זה, הדין הוא שהמקוואות כמות שהיו, כלומר המים שבשני המקוואות שבהם מי הגשמים נשארו קשירים, ואם יתווספו להם מי גשמים וישלימו את שיעורם ל-40 סאה והטבילה בהם קשרה, ומי המקווה שהיו בו המים השאובים נשארו בפסולם, ואף אם יתווספו להם מי גשמים וישלימו את שיעורם ל-40 סאה הטבילה בהם פסולה, כי מאחר שהמקווה שבו המים השאובים נמצא בין שני המקוואות שבהם המים הקשרים, אף שהמים שבמקוואות עולים ומתחברים, אין מי שני המקוואות הקשרים מתחברים זה עם זה להיחשב כמקווה אחד, ואינם מכשירים את המים השאובים שבמקווה האמצעי, והטובלים כמות שהיו, שלושת הטמאים שטבלו במקוואות הללו באותה שעה לא נתהרו אלא נשארו בטומאתם. כי מאחר שהמקוואות הקשרים אינם מחוברים זה עם זה להיחשב כמקווה אחד, לחיבור המים השאובים שבמקווה האמצעים, המקוואות שבצדדים אינו מועיל להשלים את שיעורם ל-40 סאה, אין כאן אף אחד שטבל במקווה הראוי כעת לטבילה. מסכת מקוואות פרק ו' משנה ד', הלכה בעניין הגזירה ששלושה לוגים מים שאובים פוסלים מקווה חסר. אומרת המשנה, ספוג והדלי שהיו בהם שלושה לוגים מים שאובים, ואין כל המים שבהם נראים בעין, אלא מקצתם בלויים או דבוקים בספוג או בדפנות הדלי, ונפלו הספוג או הדלי עם המים שבהם למקווה, מקווה חסר שאין בו 40 סאה מי גשמים לא פסלו, אף על פי שחכמים גזרו ששלושה לוגים מים שאובים פוסלים מקווה חסר. לפי שלא אמרו חכמים בגזירתם, אלא שלושה לוגים שנפלו. והיינו ששלושת הלוגים נראים בעין וניכרים, שאז נקרא שנפלו למקווה ופוסלים אותו. אבל אם אין שלושת הלוגים נראים בעין וניכרים, אלא מקצתם בלויים או דבוקים בספוג או בדפנות הדלי, אין זה נקרא שנפלו למקווה שלושה לוגים, ואין זה בכלל גזירת חכמים לפסול את המקווה. מסכת מקוואות פרק ו' משנה ה'. ממשיכה המשנה את הדיון שבמשנה ב' בעניין טבילת כלי טמא בתוך כלי אחר. אומרת המשנה, שידה והתיבה, כלים גדולים של עץ, כאין ארונות המונחים בתוך מקווה כשר, ומי המקווה נכנסים לתוכם דרך נקף שבדפנותיהם, אין מטבילים בהם כלים טמאים, אלא אם כן היו נקובים כשפורפרת הנוד, רק אם יש בנקף שבדפנותיהם שיעור של כשפורפרת הנוד, הטבילה בהם כשרה, כי אז המים שבתוכם נחשבים כמחוברים למי המקווה. רב יהודה אומר, כדי להכשיר את הטבילה בכלים אלו, אין די בשפורפרת הנוד, בנקב כשפופרת הנוד, אלא בכלי גדול, שגובה דפנותיו יותר משמונה טפחים. צריך שיהיה הנקב ארבעה טפחים לכל הפחות. בנקב כשיעור זה נחשבים המים שבכלי הגדול כמחוברים למי המקווה והטבילה בהם כשירה. ובקטן, כלי קטן שגובה דפנותיו פחות משמונה טפחים, צריך שיהיה הנקב על פני רובו של דופן הכלי. בנקב כשיעור זה נחשבים המים שבכלי כמחוברים למי המקווה והטבילה בהם כשירה. מביאה המשנה דין הטבילה בתוך כלים אחרים. אם היה סק או קופה, סל עשוי מנצרים בתוך מקווה כשר, מטבילים בהם כלים טמאים כמו שהם, ואין צריך שיהיה בהם נקב כשפורפרת הנוד, מפני שהמים שבכלים אלו מעורבים במי המקווה ובתהילים לגביהם, מאחר שהם כלים המלאים נקבים, ולכן הטבילה בהם נחשבת כטבילה במי המקווה וכשרה. מביאה המשנה דינים נוספים בכלים אלו. אם היו הסק או הקופה נטולים תחת הצינור שהמידם תחת מרזב המעביר את מי הגשמים שבגג אל המקווה, כדי שמיים היורדים למקווה יעברו דרכם, אינם פוסלים את המקווה משום שאובים, כי מאחר שהם מלאים נקבים, אינם נחשבים כלי קיבול לפסול את המקווה מדין שאובים. ולא זו בלבד, אלא אם נטמעו, אף מטבילים אותם במקווה שיש בו 40 סיעה מצומצמות ומעלים אותם מהמים כדרכם, כששוליהם למטה ופיהם כלפי מעלה לכתחילה. אין חוששים שהמים שבתוכם נעשים שאובים ומפלו שלושה לוגים מהם למקווה יפסלו, כי מאחר שמלאים נקבים, אינם נחשבים כלי קיבול לפסול מדין שאובים. מסכת מקוואות, פרק ו', משנה ו'. דין טבילת כלי טמא בתוך שבר של כלי חרס טמא המונח בתוך מקווה. אומרת המשנה, גיסטרה, כלי חרס שנפגמה שפתו טמאה, אז גיסטרה טמאה שנתונה במקווה בתוך מקווה כשר ואינה שקועה כולה במים, לששפתה יוצאת למעלה מן המים, ומי המקווה נכנסים לתוכה דרך הפיגימות שבשפתה, והדביל בה במים שבתוכה את הכלים הטמאים, טהרו הכלים מטומתם הראשונה, מפני שהמים שבה מחוברים למי המקווה והטבילה בהם כשרה. אבל טמאים הם על גב מחמת טומת אוויר כלי החרס הטמא, שכשהוא מוציא את הכלים מהגיסטרה, הם עוברים דרך חלל שפתה בולטת ויוצאת מחוץ למי המקווה, שהוא אוויר כלי חרס טמא. והמים הדבוקים בכלים טמאים בכך ונעשים ראשון לטומאה, וחוזרים ומטמאים את הכלים ועושים אותם שני לטומאה. אבל אם היו המים צפים על גביו כלשהן, אם הגיסטרה שקועה כולה במים ואין שפתה יוצאת מן המים, אלא מי המקווה צפים על גבי שפתה אפילו מעט, הכלים הטמאים שהוטבלו בגיסטרה טהורים לפי שלא עברו באוויר הגיסטרה לאחר שיצאו ממי המקווה. מביאה המשנה דין דומה בעניין טבילת אדם טמא במעיין שבתוך תנור טמא. אומרת המשנה, מעיין היוצא הנובע מן התנור תחת תנור גדול של חרס המחובר לקרקע והוא טמא, ומי המעיין יוצאים לתוך התנור, וירד אדם טמא וטבל בתוכו במעיין שבתוך התנור הטמא, וטהור מטומתו כטבילתו כשירה ואינו נטמא בחלל התנור, לפי שאין אוויר כלי חרס טמא מטמא אדם וידיו טמאות מדרבנן, כי היו בחלל התנור וחכמים גזרו על ידיים שהם נטמאות באוויר כלי חרס טמא. ואם היו מי המעיין עולים על גביו, על גבי התנור, כרום ידיו, כשיעור גובה ידי אדם, אף ידיו טהורות, כי אף שנטמאו הידיים בחלל התנור, כיוון שטבלו במי המעיין, שחוץ לתנור, נטהרו. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו, בדף ד' במסכת מקוואות, אשר בסדר טהרות היום הזה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, היי בהלול תפשין פי וב, השתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גוף ונורא מלא, וכולנו לדמית המחר יום רביעי וב בהלול תפשין פי וב, ונלמד דף היי, במסכת מקוואות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים, לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, וכולנו לדמית אב, חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק ה-19 והאחרון של הלכות קידוש החודש. בפרקים הקודמים לימד אותנו הרמב״ם איך מחשבים ויודעים האם יראה הירח בליל 30 או לאו, שעל פי זה היו יודעים האם לקבל את עדותם של העדים שראו את הירח, או שהם עדי שקר או שהם עדים בטעות. אך הרמב״ם כתב בפרק ב' שמלבד חישוב זה, דהיינו גם לאחר שעל פי החשבון יראה הירח בליל 30, הרי היו בית דין מחשבים את האופן בו יראה הירח, כגון אם היא תהיה דקה או אהבה, גבוהה או נמוכה, ועל ידי השוואת דברי העדים עם הנתונים שבידם, יכלו הדיינים לאמת את העדות או להפריחה. והרמב״ם כתב שם שהשאלות שהיו שואלים הדיינים את העדים לגבי אופן היראות הירח, הם בעיקר ארבע שאלות. א', האם הירח נראה לצפון השמש או לדרומה? ב', מה היה רוחבו של הירח? דהיינו כמה רוחבו של חרמש הירח? ג', להיכן היו קרניו, דהיינו הקצוות המחודדים של הירח נוטות? וד', כמה היה הירח גבוה מעל קו האופק שראו אותו? וכדי שבית הדין יוכלו לבדוק את העדים בכך, הרי הם צריכים לחשב בעצמם את כל ארבעת הדברים הללו באופן היראות הירח. ובנוגע לשני הדברים הראשונים, הרמב״ם כבר ביאר בפרקים הקודמים. השאלה אם הירח נראה לצפון השמש או לדרומה, תלויה בנתון הנקרא רוחב הירח, שהרמב״ם כבר ביאר בפרק ט"ז איך מחשבים אותו. ובנוגע לשאלה כמה היה רוחבו של חרמש הירח, הרי הדבר תלוי באורך הראשון, שהוא המרחק בין הירח לשמש, שאותו ביאר הרמב״ם בפרק י"ז. ובפרק י"ט, שאותו נלמד היום, שהוא האחרון בהלכות קידוש החודש, מברר הרמב״ם איך אפשר לדעת את שני הנתונים האחרונים. ברוב הפרק הוא מלמד איך מחשבים לאיכן קרני הירח נוטות, ובסיומו של הפרק מבאר הרמב״ם איך נדע כמה הייתה הלבנה גבוהה מעל קו האופק. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם כיצד ניתן לחשב מראש את כיוון נטיית קרני הלבנה בליל ה-30 לחודש וליל הראייה, שדבר זה תלוי במיקומו של הירח ביחס לקו המשווה. פותח הרמב״ם בהלכה א', לפי שאמרו חכמים, המשנה אומרת בראש השנה שבכלל דברים שהיו בודקים בהם את העדים, הם העדים על ראיית הירח כדי לאמת את עדותם, ושאומרים להן, דיינו ששואלים אותם, להיכן היה הירח נוטה, דיינו לאיזה צד מארבע רוחות העולם היו פונים קרני הירח, דיינו שני קצוותיו המחודדים, ובית דין היו מתאמים זאת עם מה שהיה ידוע להם על פי החשבון אודות כיוון נטיית קרני הירח בלילה לראייה של אותו חודש, ועל פי זה היו יודעים האם עדותם כשרה. מכיוון שכך אומר הרמב״ם, כשר בעיניי, דיינו ישר ונכון בעיניי להודיע דרך חשבון זה, ואין אני מדקדק בו, אינני מדייק בחישוב זה, לפי שאינו מועיל בראייה כלל, שאין צורך בחישובים מדויקים לברור נטיית הירח, כיוון שנטייתו אינה משפיעה על התכנות עצם הראייה, אלא רק מועילה בחקירת העדים. ותחילת חשבון זה לידע נטיית המזלות תחילה, שכיוון הנטייה של קרני הלבנה תלוי במיקומה ביחס לקו המשווה, ולפיכך מבאר הרמב״ם תחילה את נטיית קו המזלות מקו המשווה, דהיינו הקו שבו מהלכת השמש את מסלולה השנתי, ולאחר מכן הוא מבאר את נטיית מסלול הלבנה מקו המזלות, שעל פי זה נוכל לחשב את מיקומה של הלבנה ביחס לקו המשווה, ועל ידי זה לדעת את כיוון הנטייה של קרני הלבנה. הלכה ב', העגולה שהיא עוברת במחצית המזלות שבה מעליך השמש, דהיינו המסלול המעגלי הממוקם בדיוק באמצע רוחבם של המזלות, שבו מעליכת השמש את הקפתה השנתית, ובאותה רצועת מזלות עובר גם הירח ועוברים גם שאר כוכבי הלכת, אך לא באמצעה כמו השמש. הרי אותה רצועת מזלות שהשמש עוברת במרכזה אינה עוברת באמצע העולם מחצי המזרח לחצי המערב, דהיינו שאיננה עוברת באמצעו של היקום כדור השמיים בקו המשווה המבדיל בין הצפון לדרום, אלא נוטה היא מעל הקו השווה המסבב באמצע העולם כנגד, דהיינו לכיוון צפון ודרום. חציה של העגולה נוטה לצפון קו המשווה וחציה נוטה לדרום. הלכה ג' ושתי נקודות יש בה.

שכנגדה היא ראש מזל מאזניים, שממנו מתחילה העגולה לנטות דרומה. ונמצאו שישה מזלות נוטות לצפון קו המשווה, והם המזלות שמתחילת עליה עד סוף בתולה, ושישה מזלות נוטות לדרום קו המשווה, והם המזלות שמתחילת מזל מאזניים עד סוף מזל דגים. הלכה ד' הוא מראש מזל תלה, שהיא הנקודה האחת שבה עגולת המזלות נפגשת עם הקו המשווה, יתחילו המזלות לנטות מעט מעט ולהתרחק מעל הקו השווה כנגד הצפון, דיינו לצד צפון, וכך המזלות הולכים ומתרחקים מהקו השווה עד ראש סרטן, עד לתחילת מזל סרטן שהוא המזל הרביעי, ששם הנטייה הצפונית של המזלות מגיעה לסיעה, ויהיה ראש סרטן רחוק מעל הקו השווה לרחוק רוח צפון, 23 מעלות וחצי מעלה בקירוב, דיינו בערך 23.5 מעלות. ומכאן ואילך יחזרו המזלות להתקרב לקו השווה מעט מעט, עד ראש מאזניים, עד תחילת מזל מאזניים שהוא המזל השביעי, שהוא שוב פעם על הקו השווה בדיוק, ומראש מאזניים, שהיא הנקודה השנייה שבה עגולת המזלות נפגשת עם הקו השווה, יתחילו המזלות לנטות ולהתרחק כנגד רוח דרום. דרום, דיינו לצד דרום, עד ראש גדי, עד תחילת מזל גדי שהוא המזל העשירי, ויהיה ראש גדי רחוק מעל הקו השווה לרוח דרום, 23 מעלות וחצי מעלה, שזהו שיא הנטייה של המזלות לדרום, באותו שיעור של שיא הנטייה לצפון, ואחר כך יחזרו המזלות להתקרב מעט מעט כנגד דיינו אל עבר הקו השווה, עד ראש תלה, עד לתחילת מזל תלה, שכאמור הוא עומד בדיוק כנגד הקו השווה. הלכה A נמצא ראש דיינו תחילת מזל תלה, וכן ראש מזל מאזניים מסבב דיינו מסתובב סביב העולם במהלכו היומי על הקו השווה בדיוק. ולפיכך כשתהיה השמש בשני ראשים אלו, ראש תלה וראש מאזניים, לא תהיה נוטה במסלולה היומי, לא לצפון ולא לדרום, ותזרח מחצי מזרח ותשקע בחצי מערב במקביל לקו המשווה, ויהיה היום והלילה שווין בכל היישוב. ביור הדבר הוא שהמזלות כישר גרמי השמיים מסובבים את כדור הארץ ממזרח למערב בהיקף יומי, וזאת עקב תנועת כדור השמיים, דהיינו הגלגל התשיעי המסתובב סביב כדור הארץ ממזרח למערב בהיקף יומי, והוא מניע עמו את כל גרמי השמיים הקבועים בו. וההבדל בין המזלות השונים הוא במיקומו של היקף זה בכיוונים צפון דרום. המזלות הנמצאים במרכז כדור השמיים, במקביל לקו המשווה, שהם ראש מזל תלה וראש מזל מאזניים, מקיפים את כדור הארץ במרכז כדור השמיים, במקביל לקו המשווה. והמזלות הצפוניים והדרומיים מקיפים את כדור הארץ בצפון או בדרום כדור השמיים, כל מזל כפי נטייתו לצפון או לדרום. השמש מקיפה אף היא את כדור הארץ ממזרח למערב בהיקף יומי, וביחס למקומה בכיוונים צפון ודרום, הדבר תלוי במיקומה של השמש במסלולה השנתי בגלגל המזלות. כאשר השמש נמצאת בראש מזל תלה או ראש מזל מאזניים, דהיינו בתחילת חודש ניסן בו מתחילה השמש את מסלולה השנתי במזל תלה, ובתחילת תשרי בו היא נכנסת למזל מאזניים, הרי כאשר השמש נמצאת במסלולה השנתי בשני מקומות אלו, הרי היקפה היומי הוא בדיוק במרכז, במקביל לקו המשווה, ואז אורך היום והלילה יהיה שווה בכל המקומות על פני כדור הארץ. אך כאשר השמש נמצאת במסלולה השנתי במזלות הצפוניים, הרי בכל חצי כדור הארץ הצפוני יהיה קיץ, והיום יהיה ארוך יותר. וככל שתנטה השמש לאורך גלגל המזלות צפונה, כך ילך היום ויהיה ארוך יותר, והלילה יהיה קצר יותר. עד שכאשר השמש תגיע לשיא נטייתה הצפונית בגלגל המזלות בראש מזל סרטן, יהיה היום הארוך ביותר והלילה הקצר ביותר. ואילו כאשר השמש תהיה במסלולה השנתי בסידו הדרומי של גלגל המזלות, הרי בכל כדור הארץ הצפוני שהשמש התרחקה ממנו יהיה חורף, הימים יהיו קצרים יותר והלילות ארוכים יותר. עד שכאשר השמש תגיע לשיא נטייתה לצד דרום, כאשר היא תהיה בראש מזל גדי, זהו זמן אמצע החורף, שבו היום הוא הקצר ביותר והלילה הארוך ביותר. כל זה הוא בחצי הכדור הצפוני שבו נמצאים אנו גם בארץ ישראל. אך בחצי הכדור הדרומי הוא להפך, שכאשר השמש נמצאת בחצי הדרומי של המזלות, יהיה קיץ ויהיו הימים ארוכים יותר, וכאשר השמש נמצאת בחצי הצפוני של המזלות, יהיה שם חורף ויהיו הימים קצרים יותר.
על החווה, הרי נתברר לך שכל מעלה הוא מעלה מ-360 מעלות המזלות.

0: נוטה לצפון או לדרום, ויש לנטייתה שיעור. דיינו שמעבר לנטייה הכללית של המזלות, הרי כל מזל מורכב מ-30 מעלות, וככל שמתקדמים בשיעור המעלות של המזל, משתנה שיעור הנטייה. ורוחב הנטייה, שיעור המקסימום של הנטייה לצפון ולדרום, לא תהיה יותר על 3.20 מעלות וחצי בקירוב, שזהו בראש מזל סרטן לצפון וראש מזל גדי לדרום. הלכה זין, ואלו הם השיעורים של הנטיות לפי מניין המעלות של המזלות, וההתחלה של מניין המעלות הוא מתחילת מזל תלה, 10 מעלות נטייתם 4 מעלות, שבמרחק של 10 מעלות במסלול המזלות, מגיעה הנטייה מהקו המשווה ל-4 מעלות, 20 מעלות נטייתם 8 מעלות, 30 מעלות נטייתם 11 מעלות ומחצה, ו-40 מעלות נטייתם 15 מעלות, 50 מעלות נטייתם 18 מעלות, 60 מעלות נטייתם 20 מעלות, 70 מעלות נטייתם 2.20 מעלות, 80 מעלות נטייתם 3.20 מעלות, 90 מעלות נטייתם 3.20 מעלות וחצי מעלה, שככל שמתקדמים מחצי הכדור עד לקצהו, הרי שיעור הנטייה המתווסף הולך וקטן, שבין 10 ל-20 מעלות מתווסף שיעור נטייה של 4 מעלות, ובין 80 ל-90 מתווספת נטייה של חצי מעלה בלבד. ודבר זה אנו יכולים לראות בעינינו כשנתבונן בשיעור הנטייה בכל כדור פשוט. ועד כאן כתב לנו הרמב״ם את שיעור הנטייה במניין מעלות עגול של עשרות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', ואם יהיו אחדים במניין של מעלות המזלות, תיקח להם מנתם מבין שני שיעורי הנטיות הסמוכות להם, כמו שביארנו בשמש ובירח שהרמב״ם ביאר באופן דומה בפרקים הקודמים לעניין השמש והירח. כיצד הוא חשבון זה? 5 מעלות נטייתם 2 מעלות. מכיוון ש10 מעלות נטייתם היא 4 מעלות, הרי 5 שיעור נטייתם הוא 2 מעלות, ואם היה מניין המעלות 3.20, נטייתם 9 מעלות, שהרי ב-20 הנטייה היא 8 מעלות, וב-30 הנטייה היא 11.5 מעלות, ואם כן ההפרש ביניהם הוא של 3.5 מעלות, וכשנחלק אותם ל-10, הרי כל מעלה מוסיפה בשיעור הנטייה 0.35 של מעלה, ואם כן 3 מעלות מוסיפות נטייה של מעט יותר משיעור מעלה אחת, לפיכך שיעור נטייתה מ-9 מעלות, ועל דרך זאת תעשה בכל האחדים שעם העשרות. הלכה ת', ומאחר שתדע הנטייה של מעלות מ-1 עד 90, תדע נטיית כל המעלות כולן, וכדרך שהודענו בפרק 16 ברוחב הירח, שאם היה מניין יותר על 90 עד 180, תגרע אותו מ-180, דהיינו שתפחית את מספר המעלות מ-180, שאם מניין המעלות הוא 140, הרי אתה מפחיתו מ-180, ושיעור נטייתו הוא אותו שיעור נטייה של 40 מעלות. וזאת משום שב-180 מעלות שיעור הנטייה הוא 0, דהיינו שאין נטייה כלל, הוא בדיוק כמו שב-0 מעלות. ולפיכך 140 מעלות שרחוקים מ-180 מעלות 40 מעלות, שיעור נטייתם הוא בדיוק כשיעור הנטייה של 40 מעלות שרחוקים באותו שיעור מ-0 מעלות. ואם היה מספר המעלות יותר על 180 עד 270, תגרע ממנו 180, שב-200 מעלות תגרע מ-180 ושיעור נטייתם תהיה כשיעור נטייה של 20 מעלות, מכיוון שריחוק נטייתם מ-180 שהוא 0 נטייה הוא 20 מעלות, ולפיכך יהיה שיעור נטייתם כשל 20 מעלות. ואם היה מניין המעלות יותר על 270 עד 360, תגרע אותו מ-360, שבאם שיעור המעלות הוא 340, הרי מפחיתים אותו מ-360 והגענו שוב ל-20 מעלות, וזאת משום שב-360 מעלות שוב אין נטייה כלל, ומכיוון ש-340 רחוק מ-360 ב-20 מעלות, הרי שיעור הנטייה של 340 הוא כשיעור נטייה של 20 מעלות. מסכם הרמב״ם, והנשאר, מספר המעלות שנשאר בידך בתוצאה של כל פעולות החשבון שהרמב״ם הזכיר בהלכה זו, תדע נטייתו, שהרמב״ם כבר ביאר את שיעור הנטייה של המעלות שעד 90 בהלכה זין, והוא אותו שיעור נטייה, הוא גם נטיית אותו המניין שבידך בדיוק בלא גרעון ולא תוספת. ואתה, לאחר שביאר הרמב״ם את הדרך לידיעת שיעור הנטייה של כל מעלה ומעלה בגלגל המזלות, דהיינו באיזה שיעור התרחקה מהקו המשלות משווה לצפון או לדרום, שמקסימום הריחוק הוא כאמור 23.5 מעלות, הרי בהלכות הבאות יבאר הרמב״ם כיצד על פי זה ניתן לדעת את שיעור נטיית הירח מהקו המשווה, שבעניין זה תלוי כיוון הנטייה של קרני הירח, שזאת יבאר הרמב״ם בהמשך ההלכות החל מהלכה י"ב. וכדי לבאר את אופן החישוב של נטיית הירח צריך להקדים שמסלול הירח נוטה ממסלול השמש שהוא קו המזלות לצפון ולדרום, וזה מה שנקרא רוחב הירח, ונטייה זו היא עד למקסימום של 5 מעלות, כך ששיא הנטייה האפשרית של הירח מקו המשווה היא של 28.5 מעלות. אך בניגוד לנטיית מסלול השמש שהינה קבועה בגלגל המזלות, שמראש מזל תלה מתחילה הנטייה הצפונית ושיאה של הנטייה הצפונית היא בראש מזל סרטן, ומראש מזל מאזניים מתחילה הנטייה הדרומית ושיאה של הנטייה הדרומית היא מראש מזל גדי, הרי נטיית הירח אינה קבועה אלא נעה על פני גלגל המזלות, וזאת מכיוון שנקודת המפגש של מסלול הירח במסלול השמש, המכונות נקודת הראש ונקודת הזנב, נעות כל העת על פני קו המזלות, ואיתם כמובן נעה גם הנטייה של מסלול הירח. ולפיכך בבואינו לחשב את נטיית הירח מהקו המשווה, לא נוכל לומר בזה כלל ברור לפי מיקומו של הירח בקו המזלות. דיינו שכאשר הירח נמצא לדוגמה במעלה 70, הרי תמיד תהיה נטייתו באותו שיעור קבוע, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה זין, את שיעור הנטיות לפי מניין המעלות של המזלות. כי לפעמים הירח יהיה במעלה זו על קו המזלות ממש, וזאת כאשר אין לו רוחב כלל, ואז שיעור הנטייה שלו תהיה בדיוק כפי ששיעור הנטייה של 70 מעלות בקו המזלות, אך לפעמים הוא נוטה מקו המזלות כמה מעלות עד ל-5 מעלות לכיוון צפון, ובאופן זה שיעור הנטייה שלו יהיה יותר משיעור הנטייה של 70 מעלות, לפי מספר המעלות של נטייתו צפונה, ולפעמים הוא נוטה מקו המזלות כמה מעלות, גם כן עד ל-5 מעלות לכיוון דרום. ובמצב זה שיעור הנטייה שלו יהיה פחות משיעור הנטייה של 70 מעלות, שהרי הוא מתקרב לקו המשווה בכמה מעלות. ולפיכך, כאשר אנו רוצים לחשב את שיעור נטיית הירח מקו המשווה, ואם הנטייה היא לצפון או לדרום, הרי תחילה עלינו לחשב באיזה מעלה נמצא הירח על פני קו המזלות, ואם מעלה זו היא לצד צפון או לצד דרום, אחר כך לבדוק האם יש רוחב לירח, דהיינו האם הוא נוטה מקו המזלות, ובאם יש לו רוחב, האם הוא לצד צפון או לצד דרום, ואז אם מקומו במעלות המזלות והתוספת של רוחב הירח הם לאותו צד, כגון ששתיהם צפוניות או שתיהם דרומיות, הרי אז צריך להוסיף את רוחב הירח על מיקומו במעלות המזלות, וכך נגיע לשיעור הנטייה שלו, ובאם אחד מהם לצפון והשני לדרום, הרי צריך להפחית את הנמוך משתיהם מהגדול משניהם, וכך נגיע לנטייתו המדויקת של הירח מקו המשווה. וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה י', אם תרצה לידע כמה מעלות הוא הירח נוטה מעל הקו השווה כנגד צפון העולם, דיינו צפונית לקו המשווה, או כנגד דרום העולם, דרומית לקו המשווה, תדע תחילה כמה נטיית המעלה שהיא מקום הירח האמיתי, דיינו שתחשב תחילה אחד מקומו האמיתי של הירח בקו המזלות, על פי החישובים שהרמב״ם לימד אותנו לעשות בפרקים י' וט"ו, ואז תדע את שיעור הנטייה של הירח במעלה זו, כפי שלימד אותנו הרמב״ם בפרק זה בהלכה זין, שבאים לדוגמה מקומו האמיתי בקו המזלות הוא 50 מעלות, הרי נטייתו מהקו המשווה תהיה של 18 מעלות, ולאיזו רוח היא נוטה מהקו המשווה לצפון או לדרום, שבכל המעלות שמ-0 עד 180, הרי נטייתו היא לצפון, ובכל המעלות שמ-180 עד 360, הרי נטייתו תהיה לדרום, ובדוגמה שהבאנו של 50, הרי נטייתו תהיה לצפון, ותחזור ותחשוב ותוציא רוחב הירח הראשון, דיינו כמה הוא שיעור הנטייה הרוחבי של הירח ממסלול השמש, כפי שביאר הרמב״ם בפרק ט"ז, וכן תראה אם הוא צפוני או דרומי, האם נטיית הירח באותו זמן היא לצפון מסלול השמש או לדרומו. ולאחר שיהיו בידך שני נתונים אלו, הרי הכללים הם כדלהלן: אם נמצאו רוחב הירח שהיא נטייתו הרוחבית ממסלול השמש ונטיית מעלתו, נטיית המעלה במזלות שבה הוא מקומו של הירח ברוח אחת, כגון שהיו שניהם צפוניים או דרומיים, תקבץ שניהם, שתוסיף את הנטייה של רוחב הירח על נטיית מעלתו. ובדוגמה שהבאנו שהירח נמצא במעלה 50 בקו המזלות, ושיעור נטייתו מקו המשווה 18 מעלות לצד צפון, הרי באם רוחב הירח הוא 4 מעלות לצד צפון, הרי הסיכום של נטיית הירח לצד צפון יהיה 22 מעלות. ואם נמצאו רוחב הירח ונטיית מעלתו בשתי רוחות שונות, כגון שהיה האחד דרומי והאחד צפוני, כמו בדוגמה שהבאנו שנטיית מעלתו הייתה 18 מעלות לצפון, אך רוחב הירח דיינו נטייתו מקו המזלות שבה מסלול השמש הוא 4 מעלות לצד דרום, הרי אז תגרע מעט משניהם מן הרב, והנשאר בשיעור נטיית הירח לאחר שתפחית את המעט מהרב, הוא מרחק הירח מעל הקו השווה, ומרחק זה הוא באותה הרוח שהיה בה הרב משניהם. דיינו שבדוגמה שהבאנו שנטיית מעלתו של הירח הייתה 18 מעלות צפונה, ונטייתו הרוחבית ממסלול השמש היא 4 מעלות דרומה, הרי לאחר הפחתת 4 מעלות מ-18, יהיה השיעור הסופי של נטיית הירח 14 מעלות צפונה מקו המשווה. וכך כמובן בכל מקרה אפשרי אחר. ובהלכה הבאה מביא הרמב״ם דוגמה לחישוב נטיית הירח מהקו המשווה. הלכה י' כיצד בנו לידע כמה הירח נוטה מעל הקו השווה בליל הראייה שהוא שני לחודש אייר משנה זו דלת אלפים תף תף קוף למד ח' שהיא שנת העיקר שאותה קבע הרמב״ם כבסיס לחשבונות. וכבר ידעת מדברי הרמב״ם בפרקים קודמים שמעלת הירח דיינו שמקום הירח האמיתי במסלול השמש בקו המזלות הייתה 19 ממזל שור שם 49 מעלות מתחילות תחילת המזלות, ונטייתה בצפון של מעלה זו היא כמו 18 מעלות, דיינו בערך 18 מעלות, שרי זהו שיעור הנטייה של 50 מעלות, ורוחב הירח היה בלילה זה בדרום כמו 4 מעלות, בערך 4 מעלות, כפי שביאר הרמב״ם בפרקים קודמים, הרי לפי הכלל שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת, תגרע המעט מן הרב שצריך לגרוע את 4 מעלות מה-18, היא יישאר 14 מעלות, ונמצא הירח רחוק מעל הקו השווה 14 מעלות לרוח צפון, שהרי המניין הרב שהוא 18 מעלות היה צפוני, והמניין המועט שהוא 4 מעלות היה דרומי, ולפיכך אנו מפחיתים אותו מ-18 מעלות, ואז נשארת נטייה של 14 מעלות לצד צפון, וכל חשבון זה בקירוב דיינו בערך, בלא דקדוק, שאין כאן מספרים מדויקים של הנטיות, לפי שאינו מועיל בראייה, שהרמב״ם לא דקדק בשיעורים המדויקים של הנטייה, מכיוון שהדבר איננו משנה כלל לעניין הסיכויים האם הירח יראה, והוא נוגע רק לעניין חישוב שיעור נטיית קרני הירח. ועתה, לאחר שהרמב״ם כתב לנו את דרכי החישוב לידיעת נטייתו של הירח מעל הקו המשווה לצפון או לדרום בכל זמן, הרי על פי זה אנו יכולים לחשב לאיזה כיוון יהיו קרני הירח נוטים, ובאיזה שיעור תהיה נטייתם. זאת מבאר הרמב״ם בהלכות הבאות. הלכה י"ב, אם תרצה לידע לאיזה רוח מרוחות העולם יראה הירח נוטה, דיינו לאיזה צד איתו קרני הירח המחודדות, תחשוב ותדע מרחקו מעל הקו השווה, על פי החישובים שביאר הרמב״ם בהלכות הקודמות. אם יהיה הירח על הקו השווה, או קרוב ממנו, דיינו קרוב אליו, ב-2-3 מעלות, דיינו עד 3 מעלות, בצפון או בדרום, יראה הירח עומד מכוון כנגד אמצע מערב העולם, דיינו שחלקו המואר של הירח יהיה לכיוון מערב, ותראה פגימתו, דיינו הצד החסר של הירח מכוונת כנגד מזרח העולם בשווה בדיוק, וממילא גם קרניו יהיו מכוונות למזרח. והטעם שצידו המואר של הירח מכוון למערב הוא על פי דברי הגמרא בראש השנה, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה, שהצד המואר של הירח פונה תמיד כלפי השמש, ולפיכך בתחילת החודש, שאז הוא כמובן תמיד ליל הראייה שלגביו אנו רוצים לדעת להיכן הירח נוטה, כאשר הירח הירח נראה באופק המערבי לאחר השקיעה, הרי הצד המואר של הלבנה פונה לכיוון מערב, לכיוון השמש ששקע במערב. אך באמת בסוף החודש, כאשר הירח נראה באופק המזרחי בסוף הלילה לפני הזריחה, הצד המואר של הלבנה פונה לכיוון מזרח, לכיוון השמש העומדת לזרוח. הלכה י' ג', ואם יהיה מקום הירח רחוק יותר משלוש מעלות מעל הקו השווה לצפון העולם, דיינו לכיוון צפון מקו המשווה, יראה הירח לעיני הצופה בין מערב העולם ובין צפונו, דיינו שהצד המואר של הירח יהיה לכיוון צפון מערב, ותהיה פגימתו נוטה, דיינו פונה מכנגד מזרח העולם אל כנגד דרום העולם, שהצד החסר של הירח וכך גם קרנב יהיו לכיוון דרום מזרח, דתמיד בתחילת החודש יהיה הצד המואר של הירח לכיוון מערב, שבאותה עת נמצאת שם השמש תכף לאחר שקיעתה, אך כאשר הירח נוטה מקו המשווה לכיוון צפון העולם, הרי יראה הצד המואר שלו לכיוון צפון מערב, אך כאשר הירח נוטה מהקו המשווה לכיוון דרום העולם, יראה הצד המואר שלו לכיוון דרום מערב. וכפי שכותב הרמב״ם בהלכה י' ואם יהיה מקום הירח רחוק יותר משלוש מעלות מעל הקו השווה לדרום העולם, דיינו לכיוון דרום מקו המשווה, יראה הירח לעיני הצופה בין מערב העולם ובין דרומו, דיינו שהצד המואר שלו יהיה לכיוון דרום מערב, ותראה פגימתו נוטה, דיינו פונה מכנגד מזרח העולם אל כנגד צפון העולם, שהצד החסר שלו וגם קרנב יהיו לכיוון צפון מזרח, ולפי רוב המרחק, לפי רוב הנטייה, שככל שהירח יהיה רחוק יותר מקו המשווה, כך תהיה פגימתו נוטה יותר מצד מזרח לכיוון צפון או לכיוון דרום. ועד כאן חישוב נטיית קרני הירח. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על אופן חישוב גובה הירח מעל האופק, שגם זאת על בית דין לחשב ולדעת לצורך חקירת העדים, כדי לוודא שהם דוברי אמת והם אכן ראו את הירח. הלכת את וו ומחקירת העדים, דיינו שאלה נוספת שהיו חוקרים בה את העדים, הוא שאומרים להם, ששואלים אותם, כמה היה גבוה הירח מעל הארץ במראה העין, ודבר זה יראה לבית הדין מקשת הראייה, דיינו מהפרש הזמן שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח, שבזמן שתהיה קשת הראייה קצרה, יראה הירח כאילו קרוב מן הארץ, שכאשר הפרש הזמן בין שקיעת השמש לשקיעת הירח הוא קצר, הרי כאשר השמיים יהיו חשוכים מספיק לאחר שקיעת השמש באופן שנוכל כבר לראות את הירח, הרי הירח כבר יהיה קרוב לשקיעתו, ולפיכך הוא ייראה קרוב אל הארץ, ובזמן שתהיה קשת הראייה ארוכה, ייראה גבוה מעל הארץ, שכאשר הפרש הזמן בין שקיעת השמש לשקיעת הירח הוא גדול, הרי השמיים יהיו חשוכים לאחר שקיעת השמש באופן המאפשר את ראיית הירח הרבה לפני שקיעת הירח, כאשר הירח עדיין רחוק מהארץ, ולפיכך הוא ייראה גבוה מעל הארץ, ולפי אורך קשת הראייה, לפי גובו מעל הארץ בראיית העיניים, שככל שהפרש הזמן בין שקיעת השמש לשקיעת הירח יהיה גדול יותר, כך ייראה הירח לעיני העדים במקום גבוה יותר מעל הארץ, וכך על פי חישוב קשת הראייה יוכלו הדיינים לדעת האם דברי העדים בנוגע למקום ראיית הירח מעל הארץ הם נכונים. מסכם הרמב״ם בהלכת את זין, הרי ביארנו חשבונות כל הדרכים שצריכים להם בידיעת הראייה, דיינו החשבונות שעל פיהם אנו יודעים האם יראה הירח בלילה 30 או לא, וכן את החשבונות הנצרכים בחקירת העדים, שאלו החשבונות הנצרכים כדי לדעת באיזה אופן יראה הירח, שאת חלקם דיינו האם הלבנה הייתה נראית לצפון השמש או לדרומה, ומה היה רוחבה, ביאר הרמב״ם בפרקים הקודמים, ואת שני הפרטים הנוספים שהם להיכן היו קרני הנוטות וכמה הייתה גבוהה מעל הארץ, ביאר הרמב״ם בפרק זה. ואת כל החשבונות הללו ביאר הרמב״ם כדי שיהיה הכל ידוע למבינים ולא יחסרו דרך מדרכי התורה, שהרי כל החוכמות הנצרכות להבנת התורה נחשבות כתורה וכדרך מדרכיה, ולפיכך ידיעת כל החישובים הללו הנצרכים להלכות קידוש החודש היא שלמות ידיעת דרכי התורה, ולא ישוטטו לבקש אחריה בספרים אחרים של חכמי אומות העולם. והרמב״ם מסיים בלשון הפסוק בישעיהו, דרכי פירשו מעל ספר השם וקראו, אחת מהנה לא נעדרה. דהיינו שמתוך לימוד ספר הרמב״ם, שהוא ספר תורת השם, אפשר לדעת את כל החוכמות, ובוודאי את כל החוכמות הנצרכות להבנת התורה. וכאן מסתיים הפרק 19, ובכך סיימנו את הלכות קידוש החודש. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נחל בעזרת השם בלימוד הלכות תעניות.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם, מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חודש אלול, והשאלה שנשאלת, מתי הזמן שאסור בו לומר סליחות, כן, שימו לב, מתי הזמן שהכי טוב לומר בו סליחות, ומתי הזמן זה בינוני. אז בואו תראו, קודם כל בואו נתחיל מהטוב. הזמן הכי טוב לומר סליחות, מתי זה? קמתי באשמורת, באמירת הסליחות באשמורת הבוקר, זאת אומרת מלפני עלות השחר, אחרי חצות הלילה, זה הזמן הטוב ביותר לומר בו סליחות. וגם אני אגיד את האמת, רוב עם ישראל כיום אומרים סליחות מתי? אחרי חצות היום, אחרי חצות הלילה, סליחה, 3:30, לא יאמין, השתבר שם בכל הארץ, בכל הארץ אתה רואה בשעה 12:30 חודש אלול, 12:30 בלילה, מלא בני נוער, אנשים חרדים מדבר השם, דתיים, מסורתיים, חילונים, כל בית ישראל באים, מתקבצים בבתי כנסיות, בשעה 1:30 בלילה אתה הולך ברחובות, אתה רואה מלא אנשים כאילו עכשיו 13:00. מה קרה? יצאו מהסליחות בישיבת אור החיים, בכותל המערבי, בכל מקומות בעם ישראל. אז זה גם זמן מאוד מאוד חשוב לומר בו סליחות. מתי? אחרי חצות הלילה ובפני עלות השחר. עכשיו, יש זמן שאסור לומר בו סליחות, שימו לב, מהשקיעה עד חצות הלילה, שאריזל כותב דברים מאוד מאוד קשים ונוראים על הדבר הזה. אז אכן, מהשקיעה עד חצות הלילה לא אומרים סליחות. לא רק שלא אומרים, אסור לומר בו סליחות. איפה אני רואה את הבעיה הזאת? אני רואה את זה הרבה בכותל המערבי, שהרבה מושבים בהם עושים, לוקחים קיבוץ של אנשים ועושים להם קברות צדיקים, הולכים לקבר של הרב עובדיה יוסף, הולכים לכל מיני קברות צדיקים פה בירושלים, ואחרי זה מגיע הלילה, הולכים לכותל המערבי ועושים סליחות בשעה 22:00. ועם כל הכבוד, צריכים לדעת שזה אסור לומר סליחות אחרי חצות, לפני חצות לילה. בין השקיעה לחצות הלילה לא אומרים סליחות. אלא שמה, שאם הם אין להם, יום אחד יערתי למישהו על הנושא הזה, אומר לי הרב, אנחנו במושב ליד הדרום שם, האם עד שנחזור בשעה 1:00 בלילה, בשעה 2:00 בלילה, רק נסיים את הסליחות, נבוא בשעה 3:30? אז יש מקום להקל שיגידו את הסליחות בלי אבא יעבור, שכל העניין ביהוד ג' מידות, שלא יגידו את היהוד ג' מידות. אבל עכשיו, מהחצות הלילה עד הבוקר, וכולל משך כל היום כולו, אפשר לומר סליחות כרגיל. יש בית הכנסת מאוד מרכזי בירושלים, שהוא נקרא בית הכנסת מוסאיוף, ומה הם עושים? לא כולם קל להם לבוא ולומר סליחות בשעה 12:30 בלילה, או לקום בשעה 4:00 בבוקר ולומר סליחות. אז מה הם עושים? הם עושים כל שעה גולה יש סליחות בבית הכנסת מוסאיוף בירושלים. זאת אומרת, הרי כל היום כולו אפשר לומר סליחות. כל הבעיה שלא לומר סליחות זה מהשקיעה ועד חצות הלילה, אבל בין לפני השקיעה מצווה גדולה לומר סליחות במשך כל העם כולו. אז הם עושים כל שעה גולה אמירת סליחות, והדבר הזה כל כך טוב, כל כך טהור, וכל כך שעוזר להרבה אנשים, שבזכות זה אני יודע בוודאות על עשרות ואפילו גם מאות יהודים בזכות זה גם אומרים סליחות. וגם יש את זה בכל מיני מקומות, אנשים באים התייעצו איתנו בכל מיני מקרים, אומרים הרב אין מניין, אין מניין לסליחות, קשה לאנשים מקום באשמורת הבוקר. אמרתי להם, באיזה שעה אתם עושים מנחה? בשעה 6:30, תעשו סליחות בשעה 5:30. מלפני מנחה, תפרסמו לאנשים, תראו. אני אומר לכם, עשרות מגיעים למניין הזה, עשרות. זה דבר שקרה בכפר סבא, הסיפור הזה שאני מספר לכם, שבאמת הם כל כך רצו סליחות, ואז ברוך השם הביאו את העצה הזאת, של אומר את הסליחות מלפני תפיית מנחה, ואז ברוך השם באו לשם עשרות, וגם השנה, כל שנה בשנה, וזה גם עצה טובה לגבאים, שהם רואים שהם לא מספיקים להצליח להביא אנשים לסליחות, בגלל שזה שעה מוקדמת מדי, אז תעשו לפני תפיית מנחה, אחרי זה תפיית מנחה, אחרי זה תפיית ערבית, שיעור תורה בין לבין, ושלום על ישראל. השאלה שנשאלת מורי ורבותיי, איך אדם יכול לומר ויעבור? מה זאת אומרת איך? איך אומרים ויעבור? תראו, אני רוצה להגיד לכם, אריזל כותב שעיקר העיקרים של אמירת השיחות זה י' ג' מידות, שביעבור אמוני על פנה ויקרא, זה העיקר של אמירת השיחות, שה' ג' מידות, הגמרא עומד מסרת מגילה דף למידה א', שהקדוש ברוך הוא בא והראה למשה רבנו, לילה כתוב, אמרו אי אפשר לאמור, תדעו, אם לא היה כתוב את זה היה אסור לנו להעלות את זה על שפתנו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שתדע שכל זמן שבית ישראל מתקבצים בבתי כנסיות ועושים לפני כסדר הזה שאומרים אותו ויעבור אמוני על פניו ויקרא, הדבר הזה מבטל מעליהם כל מיני גזרות קשות ועוד כל מיני דברים רעים. כמה פעמים אנחנו אומרים ויעבור בכל אמירת השיחות? חמישה פעמים אומרים את הויעבור. ושימו לב, שאומרים את הויעבור צריך לשים לב לנקודה שכותב אותה המגן אברהם, לא רק באמירת השיחות, כל השנה כולה, גם אלו שלא אומרים סליחות אבל הם אומרים ויעבור בתפיית שחרית, בתפיית מנחה, בתחנון. תראו, כותב את זה המגן לאברהם וכן רבי חיים פלאג'י ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים, שאדם אומר ויעבור צריך לשים לב שאומר ויעבור המונה פעם ויקרא המונאי, המונאי, להפסיק בין המונה הראשון להמונה השני. ותראו מה שכתוב בספרים הקדושים חז ושלום, שאדם שהוא לא זהיר בלהפסיק בין המונה הראשון לאמונה השני, חז ושלום, יש בזה אבון חמור. אבל למה? למה צריך להפסיק בין אמונה הראשון לאמונה השני? יש בזה כמה טעמים, יש את הרמב"ן ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. אחד הפוסקים זה משום שמסביר את זה עד כמה שזכורני, זה הרמב"ן, שאם אדם אומר אמונה היא אמונה היא, כאילו אתה עושה כאילו יש שתי אלוקים חס וחלילה. אז ברגע שאתה אומר אמונה היא אמוני, זה אותו אלוקים, זה, מה זה אותו? זה רק אלוקים אחד, השתבח שמו יחיד ומיוחד בכל העולמות כולם. לכן צריך לשים לב שאומרים את ויעבור אמוני פנה ויקרא, שעושים את אמוני, אמוני, אמוני, להפסיק בין לבין, ובמיוחד נוטה את האחריות על השליח ציבור שאומר את ויעבור, שישים לב להפסיק בין אמוני הראשון לאמוני השני, שאז ככה הציבור ילכו עמו. כל טוב, המשך הזנה רבה.
3: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום שלישי ה' באלול תשפ"ו, ה-18 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. בליכוד נמשכת ספירת קולות האמת בבחירות הפנימיות שנערכו אתמול. עד כה נספרו כ-80% מכלל קולות המצביעים. מהספירה עולה כי במקום הראשון השר אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אורחנה, מיד לאחר מכן השרה מירי רגב והשר לוין. אחריהם ברשימה אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, משה סעדה, טלי גוטליב, שלמה קרעי, דוד ביטן ובועז ביסמוט. מחוץ לרשימה נותרו חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, דיכטר וואטורי. תקיפה חריגה בסוריה. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי ישראל ביצעה 4 תקיפות נגד מסלול המראה ונחיתה בשדה תעופה צבאי אבו דהור מזרחית לאידליב. מדובר בתקיפה ישראלית לכאורה לאחר תקופה ארוכה של שקט בגזרה הסורית. בירושלים לא מתייחסים לדיווח. בצל המתיחות ביהודה ושומרון, תרגיל צבאי יערך היום במרחב חטיבות יהודה ומנשה החל משעות הצהריים וימשך עד לערב. במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טייס, וישמעו הדי פיצוצים במרחב. לצד השיח של ארצות הברית ואיראן, טהרן מצידה ממשיכה כל העת לתקוף כלי שיט במצר הורמוז. סוכנות סחר הימי של בריטניה מדווחת שוב על תקיפה איראנית נגד כלי שיט בריטי. על פי דיווח, קצין בריטי של החברה מדווח שפגיעת כלי שיט בלתי מזוהה בכלי השיט התרחשה בזמן מעבר במצר הורמוז. רעידת האדמה בקולומביה. נשיא דל אספריה מעריך כי ההפסדים למדינה נאמדים בכ$10 מיליארד. עד כה נמנו מאות הרוגים, אלפי פצועים ועשרות אלפי מבנים שניזוקו. המשלחת הישראלית של פיקוד העורף וזקה מסייעת לכוחות המקומיים לאיתור נעדרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום חמישי הכבדה בעומס החום, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר בשעה 9:24, סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:24, דף היומי בבלי חולין קופיוד וירושלמי בבא בתר חביו, הרמב"ם היום הלכות קידוש החודש פרק י"ט, ואלו הלומדים 3 פרקים ביום, הלכות טומאת המת פרק ט', המשנה היומית, מסכת כלים פרק כ"ה, משנה ד'. ועד כאן חדשות כל חי.
2: הסליחות בכל חי.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי האור החיים הקדוש, על פרשת השבוע, פרשת כי תצא. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו. פרשה זו באה לרמוז בפרטות חיוב התוכחות שצריכים בני כל חי, צדיקי עולם, לעשות לעם השם. והן אלה צדיקים יקראו לצד מעלתם אחים, כמו שהערתי שכינוי זה הוא מדרגה היותר מעולה שבכל כינויים אשר יתקנו בהם יחידי עם. ואותם ציווה השם, כי תראה את שור, אלה הם בני אדם שנמשלו כבהמות והם צאן קודשים, ולזה קראם שור וסה, שור וסה אחיך, שהוא הקדוש ברוך הוא, וייחס לו שם זה להעיר על מי מקדושיו הוא מצווה שהם הצדיקים. כמו שכתבנו. ואומרו שור אחיך עושה יו נידחים על דרך אומרו ונידחת והשתחווית להם, שהעובר פי השם ייקרא נידח. ויצב השם לבל יתעלם, אלא ישיבם לאחיו, הוא אלוקי עולם. וחפה לומר השב תשיבם, נתכוון כי מתחילה ישיבם לדרך הטוב, ובזה יתקרבו אל אביהם שבשמיים, והוא אומרו תשיבם לאחיך. ונאמר, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, בזה העיר, כי הוא מדבר על זמן גלות האחרון, כי לא קרוב, כדרך אומרו אשורנו ולא קרוב, שנסתם הקץ ואין יודע מתי קץ הפלאות. וזה יסובב הרחקת הלבבות מהאמונה, ונטויי רגל, כאשר איננו רואות בדורות הללו. עם כל זה, יצב השם ואספתו אל תוך ביתך, זה בית המדרש, וילמדהו אורחות חיים ודרך ישכון אור.

0: תהיתי כצא עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי, שלמה כהן והלחן של אלי לאופר. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ה' באלול תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי. בהמשך נחזור לדבר ההתעוררות של האור החיים הקדוש על פרשת השבוע וההשלכות שלה לחיינו, למציאות שלנו בזמן הזה. אבל נפתח בליכוד בפריימריז, הקרב על רשימת הליכוד אחרי ספירת 402 קלפיות מתוך 501, כ-80% מהסך הכולל. אז הנה תמונת התוצאות של הפריימריז. אלי כהן מוביל במקום הראשון, זה קצת משתנה וזז, אבל בגדול אמיר אוחנה ויריב לוין אחריו, מירי רגב במקום הרביעי, היא האישה הבחירה במפלגה, ולצד ההישגים בצמרת כמה שרים וחברי כנסת ותיקים נדחקו לאחור ונאבקים עכשיו על מקומם ברשימה הסופית, והספירה נמצאת בשלבים מתקדמים. ככל שמוזרמות תוצאות נוספות, אז מתבררת התמונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ סוגר את החמישייה הראשונה, אחריו יואב קיש. עוד ככה מתוך הרשימה המסתמנת, אחת ההפתעות הבולטות היא התוצאה של מיקי זוהר, שמדורג שביעי ומבסס את מעמדו בחלק העליון. גם אלמוג כהן רושם הישג משמעותי ומגיע למקום השמיני, אחריו דודי אמסלם במקום התשיעי, עמיחי שיקלי במקום העשירי, טלי גוטליב במקום ה-11 אחריה משה סעדה ושלמה קרי, דוד ביטן ניצב במקום ה-14 ושומר על מעמד חזק יחסית למרות הניסיונות שנעשו להחליש אותו. בועז ביסמוט מגיע למקום ה-15, ניר ברקת נדחק ל-16, ירידה בולטת עבורו. בשלבים קודמים ובמערכות בחירות פנימיות הוא נתפס כאחד השמות החזקים בצמרת, אחריו אביחי בוארון במקום ה-17, גילה גמליאל ה-18, עמית הלוי ב-19 ומאור אדרי סוגר את ה-20 המקומות הראשונים. כאמור, ספירה לא סופית לגמרי, 80% מהקלפיות, והתמונה, כך מדווחים, יותר דרמטית בחלקים הנמוכים. עידית סילמן מדורגת בשלב הזה במקום ה-26, אבי דיכטר מדורג מיד אחריה, וגם שמות נוספים מוכרים שחברי כנסת בכנסת הנוכחית נמצאים הרחק מהצמרת, בהם חנוך מליביצקי, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית ושלום דנינו. עבור חלקם המיקום הנוכחי עלול להקשות מאוד את השתלבותם במקום ריאלי לכנסת הבאה. וצריך להזכיר כמובן שסדר המתמודדים בפריימריז לא זהה בהכרח למיקומם הסופי בסוף, כי יש שריונים ומחוזות וכל מיני תחשיבים כאלה. טוב, עוד נדבר על הרשימה, על האכזבה ממנה, מאנשים שעשו דברים גדולים ולצערנו נדחקו למקומות פחות ריאליים וכן להפך. אבל אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, ואחריה נדבר לא על הרשימה של הליכוד בפריימריז, אלא על הילדים שלנו שהתחילו, שיתחילו את שנת הלימודים עם אמא מאיר.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המטבח שהזמנו?
10: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:18, יום שלישי, בוקר טוב, אמא מאיר.
16: בוקר טוב ידידיה, ובוקר טוב לכל מי שמקשיב לנו, ובוקר טוב לכל מי שהתחילו את הזמן החדש בראש חודש אלול, ובוקר טוב לכולנו היהודים בכל מקום שהם, שהתחלנו את חודש אלול. בוקר טוב לקדוש ברוך הוא שמוביל והולך איתנו בחודש אלול המרגש הזה, ובאמת חודש אלול הוא מרגש. דרך אגב, אפילו מזג האוויר מרגש כזה ומלטף כזה בחודש אלול. בכל אופן בירושלים כבר יש את הלטיפה הזאת על הלכי, כאילו של מזג האוויר שאומר, אתם טובים, אתם טובים, אנחנו מחוברים, מתקדמים, מתקדמים בעזרת השם. אז ברוח החיובית הזאת של התקדמות ושל רחמים ושל אהבה, ושל המלך בשדה, ושל אני לדודי ודודי לי, וכל התחושות הנעימות הללו שמלוות את חודש אלול. והרי פעם היו מדברים על אלול, על פלצס ועל פלצות ועל פחד, היו מתלפים. אז מה השתנה? הרי חודש אלול הוא, אנחנו השתננו. אנחנו כבר לא כל כך מסוגלים, יכול להיות שיש כאלה שכן, לבריאות שיעבדו בעבודה הזאת מתוך הקפדה ופחד ויראה ויותר נוקשות כלפי עצמם, ומי שמסוגל באמת, מסוגל באמת זה לא אומר להיות, כי יש בעיה, בדרך כלל כשבן אדם הוא בפחד הוא לא מסוגל, הוא מתכווץ, הוא לא כל כך עושה טוב, הוא עצבני, הוא לחוץ, הוא מאוים כל הזמן. אז מרוב שהוא רוצה להיות טוב, הוא עלי להיות רע מאוד לסביבה שלו, גם לעצמו, כי הוא מקפיד, הוא בקפידה, הוא ב... ואני לא רוצה להגיד את זה רק מעצמי, אני רוצה להקריא כאן רגע משיחות התחזקות של רצבי מאיר זילברברג. הוא אומר ככה: צריך לגשת לאלול עם התלהבות ומתוך שמחה עצומה. וכבר הזכרנו יום תרועה, תרועה מלשון רגע שמחה, ודוד המלך מבקש מאיתנו, היטיבו נגן בתרועה, כשמגיע הזמן תרועה, המתחדש של תרועה, היטיבו נגן, שנבין את הפנימיות של הנגינה הדקה והנשגבה הזו. אין, זה נגינה. ונבין הניגוד שמונח בתרועה, שכולו רחמים וכולו רצון של תחינת אהבה. וזהו באמת זמן של שמחה עצומה וחיזוק עצום, שרואים שכל משהו שעושים מעורר למעלה רחמים. רחמים. וכתוב כן. מהארי הקדוש והישמח ישראל ומעוד הרבה צדיקים זיה, שהדור שלנו דור חלש מאוד, וכשהשם יתברך רואה שבכזה דור חלש באלול מנסים להתחזק ומנסים למלא רצון השם יתברך ומנסים להעלות ההנהגה, זה בוקע כל העולמות ומבטל את כל הסתרה אחרה.
0: כמה יפה את מקריאה אותו. את יודעת, זה סגנון מסוים ומביא מהצדיקים וכו'. זה היה אינטרפטציה שלך בקריאה של רב צבי מאיר זילברברג. יפה מאוד.
16: אני פשוט לא רוצה שדברים יהיו דברים ממני, כי זה יכול להיות איזה, איך אתה אומר, זה פרוגרס חדש, אומרים טוב, אלו לאיזה משהו, זה חדש כזה, בואו, הצמחים פורחים, העונה מתחלפת, לא, לא, לא, זה מהצדיקים הגדולים, זה, אתה אומר, זה לא משהו שימצאנו עכשיו, שאלו לו רחמים, אלו לו אהבה, אלו לו המלך בשדה, אלו לו התנועה בנפש, היא תנועה שונה לגמרי, היא תנועה של חיבור, היא תנועה של רצון להתקדם, מתוך אהבה, מתוך חמלה, מתוך מקום טוב פנימה. ומכיוון שהפינה הזאת שלנו כאן היא פינה בעיקר לבית פנימה, אני חושבת שהתחושה הזאת של אלו כל כך משפיעה על הבית פנימה, וכל כך אפשר לעשות את עבודת האלולית הזאת בבית פנימה, של להרבות אהבה, להרבות התייחסות, להרבות התחשבות. יש כאן משהו שבעצם אנחנו לא מוסיפים אותים על עצמנו, עוד שכבה, עוד שריון של עכשיו אני רצינית, עכשיו אני עושה, עכשיו אלול, אל תפריעו לי, עכשיו אני עסוק בעבודת השם, עכשיו תזוזו ממני, עכשיו... אלא בדיוק להפך, אנחנו מורידים שריון, אנחנו כאילו קצת יותר פגיעים, אנחנו יותר אמיתיים, אנחנו בעצם יותר בכנות עם עצמנו. אנחנו כאילו באלול באים לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו, בלי הצטלעות, בלי תחפושות, בלי התהדרות יותר מדי, אלא בעצם כמו שאני מנסה לתקן את תוכן הפנימי שלי, מנסה לתקן באהבה את המהות, את הפנימה, כמה שיותר פנימה. זה זמן מאוד פנימי, זה לא זמן של החצנה, זה זמן מאוד פנימי. השופר הוא כאילו קול גדול, אבל הוא בעצם נוגע בנימי הנפש. וגם בבית, זאת ההתנהגות שאנחנו רוצים. אמיתי, אולי פגיעה יותר, אולי רגישה יותר, אבל בשביל להיטיב, בשביל לעשות יותר טוב, בשביל להתחשב יותר, להאיר פנים יותר, להקשיב יותר, להקשיב, לראות, אני מדברת כאן גם בזוגיות וגם בהורות, כל כך חשובה הקשבה הזאת, הרבה פעמים בזוגיות, ואחרי החופש הגדול, שהיה באמת עמוס ולחוץ ודחוס, ומה עכשיו, מה עכשיו עוד רוצים, מה, די, נגמר, עכשיו צריך, עכשיו עבודה, עכשיו זה, עכשיו... לא, עכשיו אהבה, עכשיו חסד, עכשיו רחמים, עכשיו המלך בשדה, עכשיו אנחנו רוצים להיות קצת יותר נעימים, קצת יותר סלחנים, קצת יותר טובים זה לזה. וזאת הברכה בזמן הזה, וזאת הברכה לכולנו, וזאת הברכה למי שהתחיל ללמוד, וזאת הברכה למי שמתפתח ולמי שרוצה לעלות ולהתעלות בעבודת השם ובחיים הפנימיים שלו, בעצם לרפא את עצמו מתוך חיבור עליון, מתוך חיבור קדוש וטוב למי שנותן לנו את הימים ואת הרחמים האלה.
0: יפה. תראי, אני אשמיע עכשיו שיר שהוא סיכום לא רע של כל מה שאמרת עכשיו, אבל לפני זה אני אגיד שהפינה הזאת עולה באתר אמס, ואפשר להזין לה שוב, ואפשר לכתוב גוגל, בגוגל עם המאיר, לתכנים נוספים. ותודה רבה לך, תודה רבה, ובוקר טוב. הנה אודי דודי, להתראות.
16: להתראות.

0: אודי דודי הלחין, שר ובעיקר כתב את המילים המקסימות האלה ששוות הקראה בפני עצמה. מבוהל, מפוחד, שוב חזרתי אליך, מאוים מעצמי, לא רוצה להביט לאחור, לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך, כמו בן שב אל אביו ממסע מהכפור. הפזמון הדפוני, השומרים, דלתך לא פותחים, נאבק בכל כוחי לבוא אליך, ועכשיו אני כבר כאן, מתחנן, נאמן, הוא מאש ואני בשר ודם. ובבית השני נשמתי שקפאה וגופי שרתח כמו נער, ובגדיי השחורים מיוזה חוזר מהקרב, כמו פצוע נדחף מהחוץ טרם נעילת שער, מתחנן לאביו שיביט שוב אליו. והבית האחרון, כשהקיץ ייסוג לאחור ובגדיי שוב ילבינו, אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב. כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו, שוב ארגיש בליבי כאותו בן אהוב. איזה יופי. וחבל שאודי דודי כבר פחות מתעסק במוזיקה, משום מה. 7:31, עכשיו הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל.

0: המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקע.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:36, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אני חוזר לדבר ההתעוררות, בסדר? אין דרמות, כלומר, יש דרמות בליכוד, בעצם פתחנו בתוצאות המסתמנות. בפריימריז, אתם יודעים מה, אולי נחזור שוב על המקומות הראשונים והאחרונים, יש שם תזוזות, אחרי ספירה של למעלה מ-80% מסך הקלפיות, אז אלי כהן מוביל במקום הראשון, אמיר אוחנה במקום השני, יריב לוין אחריו, מירי רגב רביעית והאישה הבחירה, ועלה ברשימה אופיר קץ סוגר את החמישייה הראשונה, אחריו יואב קיש, מיקי זוהר מפתיע עם מקום שביעי, אלמוג כהן רושם הישג משמעותי אחרי קמפיין קצר ומגיע למקום השמיני, אחריו דודי אמסלם במקום התשיעי ועמיחי שיקלי במקום העשירי, טלי גוטליב במקום ה-11 אחריה משה סעדה ושלמה קרי, חבל שלא במקום גבוה יותר, דוד ביטן במקום ה-14, חבל שלא במקום נמוך יותר, ובועז ביסמוט במקום ה-15, ושוב חבל שלא במקום גבוה יותר. אני נותן את זה עם פרשנות שלי, שאני מודה, היא לא, היא מטעם, כלומר, היא פשוט מתייחסת, היא לא אובייקטיבית, אלא מתייחסת למה שעשו האנשים האלה, קודם כל למה שהם עשו, וגם לדיבורים שלהם בכל התקופה הזאת כשהיה ועודנו מאבק קשה כל כך נגד התורה, נגד שמירת מצוות, וכן, זה הפרמטר שאני מודד בו את חברי הכנסת של הליכוד, ובכלל, לא רק של הליכוד. ובכן, אז בועז ביסמוט רק במקום ה-15, ניר ברקת ב-16, ירידה בולטת לברקת, אביחי בוארון במקום ה-17 וגם חבל שלא גבוה יותר, גילה גמליאל 18, עמית הלוי ב-19, גם עשייה מאוד מבורכת וראוי להיות במקום גבוה יותר, מאור אדרי סוגר את 20 הראשונים, והדרמה הגדולה היא בחלקים הנמוכים, עידית סילמן במקום ה-26, אבי דיכטר מיד אחריה, וגם שמות מוכרים נוספים נמצאים רחוק מהצמרת, בהם חנוך מליביצקי, ניסים וטורי, אריאל קלנר, חבל מאוד, קטי שטרית ושלום דנינו, עבור חלק מהם, אז כנראה שייתכן מאוד שהם לא יהיו בכנסת, אבל קודם כל זה רק 80% מהקלפיות, וגם, אתם יודעים, אחר כך יש שריונים וכו', אבל אז זה רק אומר שזה עוד יותר מרחיק אותם ממקום ריאלי. זהו, אלו העדכונים לפי שעה, ואנחנו נפרוק, כמו שאומרים ברדיו, נפרוץ לשידור ברגע שיהיו עדכונים נוספים, אבל זה מה שמסתמן. אז אני חוזר לדבר ההתעוררות המעודכן ביותר, ותראו כמה הוא רלוונטי לתקופה שלנו, של האור החיים הקדוש על פרשת כי תצא. הפרשה מדברת בין היתר על השור של אחינו, עשה, הנידח, ואי אפשר להתעלם. אנחנו מכירים את הסיפור הזה מהגן, ואחר כך מהמסכתות בגמרה. אבל הנה הפרשנות של האור החיים הקדוש. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. ובהמשך נאמר בפרשה, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך, עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו. ואומר האור החיים, הפרשה הזאת באה לרמוז בפרטות חיוב התוכחות שצריכים בני אל חי, צדיקי עולם, לעשות לעם השם. קודם כל, למה הצדיקים, ומה זה, איפה הנמשל והנמשל, ובכן כך, הצדיקים יקראו לצד מעלתם אחים. זה המדרגה היותר מעולה שבכל הכינויים אשר התקנו בהם יחידי עם, כך אומר האור החיים, אחים. ואותם מצווה השם, כי תראה את שור אחיך, אומר שור, הם בני אדם שנמשלו כבהמות ואין צון קודשים, ולכן קרא להם שור וסה. ועכשיו שימו לב, מי זה אחיך? שור אחיך או אציו, שהם הלכו לאיבוד. אחיך זה הקדוש ברוך הוא. שוב, זה לא איזה מישהו שדורש פה וורטים, אלא זה אור החיים הקדוש על הפרשה שלנו. אז אחיך, הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא. וייחס לו שם זה להאיר אל מי מקדושיו, ומצווה שהם הצדיקים, כמו שכתבנו. ואז הוא אומר, הפסוק, שור אחיך עושה יו נידחים, על דרך אומרו, ונידחת והשתחוות עליהם. שמי שעובר על פי השם נקרא נידח. כן, זאת המילה המדויקת למי שמתרחק. נידח. והקדוש ברוך הוא מצווה, ויצב השם לבל יתעלם. אנחנו לא יכולים לראות את הנידחים, ולהגיד, טוב, מה, איש באמונתו יחיה, מה, כל אחד, ו... לא, אי אפשר להתעלם. ישיבם לאחיו, זוכרים מי האח, אלוקי עולם. ויותר מזה, כפה לומר, השב תשיבם. נתכוון כי מתחילה ישיבם לדרך הטוב, ובזה יתקרבו אל אביהם שבשמיים. והוא אומרו, תשיבם לאחיך. ובהמשך, דורש האור החיים, ובזה הוא מסיים, או בזה אנחנו נסיים, אם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך. וזה העיר כי הוא מדבר על זמן הגלות האחרון. הוא אומר שזה נרמז במילים, ואם לא קרוב, זה מרמז למילים אשורנו ולא קרוב, שנסתם הקץ, זה על התקופה של עקבת הדמשיכה, ומה שקורה, בגלל שלא קרוב, בגלל שהגלות מתארכת, זה יסובב הרחקת הלבבות מהאמונה, כאשר איננו רואות בדורות הללו. אבל עם כל זה, יצב השם ואספתו אל תוך ביתך, זה בית המדרש, ילמדהו אורחות חיים ודרך ישכון אור. אז אי אפשר להתעלם מאחינו, ואי אפשר להתעלם מהאח שלנו, מהקדוש ברוך הוא, כלשון האור החיים, זה דברים שמפחיד לומר, לקרוא לקדוש ברוך הוא האח, אחי. ובזמנים שלנו, אז הלבבות לא מתרחקים, הגלות מתארכת, אבל איכשהו הלבבות מתקרבים יותר ויותר, וזה רק מחייב אותנו להיות שם ולא להתעלם. הנה מישהו שעושה את זה וגם כותב על זה. האמת שזה מאלול בשנה שעברה, אבל שוב, ביתר סט השנה, כותב הרב איתי אסמן, שהוא רב צבאי, השבוע התחיל חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. יהודים רבים נוהגים לפקוד את בתי הכנסת בחצות הלילה או באשמורת הבוקר כדי לבקש סליחה מהשם יתברך על החטאים והריחוק ממנו, ולבקש בעיקר קרבת אלוקים. זכיתי להיות באחד מבתי הכנסת בבסיסי צהל במעמד הסליחות. במהלך היום עברתי בין הלוחמים והזכרתי למי שמעוניין שיש בלילה סליחות. התחלתי לשיר לידם, בן אדם מה לך נרדם, והם המשיכו לשיר יחד איתי. השיר והניגון הזה מעוררים את הגירסת הדיינקוטה, את ההליכה שלהם כילדים ביחד עם אבא או סבא לסליחות באלול בבית הכנסת של הקהילה שלהם. זהו זיכרון נעים ומתוק. לאחר מכן הבאתי להם חוברת כיס של הסליחות עם עיצוב מאוד יפה של הרבנות הצבאית, והם מאוד התרגשו. הבאת החוברת הייתה סוג של כרטיס כניסה למעמד, הזמנה אישית. גם בלי חלוקת החוברת הם הבטיחו לבוא, אבל היא עודדה ועוררה אותם עוד יותר לבוא. בנוסף לכך, חלוקת חוברת הסליחות יצרה שיח בין החיילים ששאלו מה זה. יש כאלה שלא הכירו, שזה לא המסורת של בית אבא ובית סבא שלהם, והיו כאלה שהגיעו בשם הסקרנות. ניגשו אליי שני קצינים לא דתיים לשתף בתחושות אישיות. קצין אחד אמר לי שהוא מרגיש רחוק ורוצה להתקרב. שאלתי אותו מה הרקע שלו ביהדות, והוא אמר שאין לו שום רקע, כי הוא חילוני מצפון תל אביב. זה מאוד הפליא אותי שהוא השתמש במושגים קרוב ורחוק, במושגים של יהדות, כאשר אין לו רקע בתחום. וקצין נוסף בא אליי וביקש שיסביר לו מה זה סליחות ולמה עושים את זה. בשעה חצות וחצי בדיוק בית הכנסת היה מפוצץ. אמרתי שם כמה דברי התעוררות לפני שהתחלנו. דיברתי על כך שנתפלל מעומק הלב ונתחבר מחדש לקדוש ברוך הוא עם כוונה רצויה וכמה ידו פשוטה לקבל שווים. לאחר מכן בית הכנסת המשיך להתמלא. היו גם חיילים שעמדו מחוץ לבית הכנסת, ונפתח מניין נוסף. בשלב מסוים כל הכיפות שחולקו נגמרו, ומשק הדת היה צריך להביא חוברות של סליחות נוספות, מה שמוכיח שרוב מי שהגיע למעמד הזה לא חובש כיפה ביום יום, כי היה מחסור בכיפות. היו גם חיילים שאמרו לי שזאת הפעם הראשונה בחייהם שהם מגיעים לבית הכנסת. היה מעמד מרומם ומרגש מאוד, הרבה שנים לא זכור לי דבר כזה. הלבבות היו מאוד פתוחים, החיילים השתתפו בשירה ובפיוטים, והיה חיבור מאוד חזק בין החיילים עצמם וגם בין החיילים לקדוש ברוך הוא. הרגשתי שאחרי המעמד הזה הולכת להיות בעזרת השם שנה טובה יותר, שנה שננצח את אויבינו, שהפצועים יחלימו והחטופים ישובו. והנה ההרגשה הזאת ברוך השם התקיימה, כאמור זה מאלול לפני שנה בדיוק. החודש הזה שאנחנו נמצאים בו הוא מיוחד מאוד, רוח תשובה מרחפת בו. מי שמחובר לעם ישראל, החיישנים שלו חזקים יותר, וכך גם הרצון לשוב בתשובה. ומה שתיארתי כאן לא קרה כאן בגללי, זה לא היה רק בבסיס שלי, אלא בבסיסים רבים אחרים, ובבתי כנסת כמובן אחרים במדינת ישראל, לא רק בצבא. צריך לדעת שאת רוח התשובה מי שמעורר זה הקדוש ברוך הוא. מה שמוטל עלינו זה להזמין אנשים לבית הכנסת, לתלות פלייר בכניסה לבניין, לכתוב שם שכולם מוזמנים, לארגן כיבוד קל, לדאוג למקומות ישיבה, להביא עשרות כיפות ולשים אותם בכניסה, להביא סידורי סליחות ולהושיב אנשים ליד כל אדם חדש שמגיע לבית הכנסת כדי להסביר לו מה עושים בכל שלב. יש הרבה מאוד הסחות דעת בתקופה הגדולה והנוראה שבה אנחנו נמצאים, הסחות דעת של תקשורת, של מחאות, של פוליטיקה, של קמפיינים. הדבר הכי מרכזי שקורה כאן במדינת ישראל זו תחיית הקודש. זה התהליך שבו יהודים רבים מבקשים לשוב אל השם ומחפשים את הדרך. הם זקוקים לסיוע, להכוונה, הם מכוונים, מחכים שנציע להם. אז בואו נעזוב את הסחות הדעת ונתעסק במה שחשוב בעיקר בחודש אלול. זה יביא את הניצחון האמיתי ואת הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.

מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, ממשיך לשיר את הסליחות. טוב, פה הוא כבר לוקח אותנו לשעת הנעילה. ברוך השם, יש עוד זמן עד שעת הנעילה, אבל תהיה ההתעוררות מקולו, שכאמור עדיין ממשיך לעורר לעילוי נשמתו, מאיר בן יצחק. השנה עשור כבר לפטירתו, וואו. והאלבום הזה היה ממש, היה צריך אומץ כדי להוציא אותו, כי היום זה טרנד. מה זה, מי לא שר סליחות? גם מי שלא אומר סליחות, שר סליחות כדי להיות בעניינים. זה מסחרי, מה שנקרא, שיש לזה ביקוש. אבל בשעתו שיצא האלבום הזה, לפני, רציתי להגיד לפני 5-6 שנים, אבל הוא כבר לא איתנו, 9 שנים, אז זה יצא, מה, בשנת 2007, כמעט 20 שנה, היה אלבום שמה קולי, שכולו פיוטים וסליחות ושירים כאלה של מאיר בנאי מבית אבא ואפשר להגיד מבית סבא, וזה הייתה ממש בשורה עם השיר לך אלי תשוקתי שהוא הלחין מחדש, ויתר השירים היו לחנים מסורתיים כאלה ותיקים מאוד, עתיקים מאוד. ואני זוכר שבשעתו הוא התראיין והוא סיפר שהוא לא, איך הוא אמר, עדיין אני לא מסוגל לכתוב טקסטים מקוריים משלי על מה שעובר עליי עכשיו. הוא כתב גם טקסטים, הלחין ושר, אבל הוא אומר, שיר שיתאר את מה שעובר עליי עכשיו כשאני חוזר בתשובה, עדיין אין לי את המילים. אני עדיין לא מצליח לתאר את מה שעובר עליי. כל מה שאני כותב נשמע לי או קטן מדי או קיצ'י מדי. זה לא פשוט לתאר את כל האורות שאני זוכה להם. אז הוא לא כתב חומר מקורי משלו, אבל הנגיש והכיר לכל כך הרבה אנשים את המוזיקה הזאת של הפיוטים, שהיום היא כבר כמעט דבר מובן מאליו. אבל כל זה, ואני באמת מתחבר לזמן שלנו, לעידן שלנו, מחייב אותנו כל כך לא לראות את אחינו, כמו שפתחנו בדבר ההתעוררות, מתוך פרשת השבוע של האור החיים הקדוש, לא תוכל להתעלם. זה לא מדבר רק על שור או על סה או על כל עבדה שאנחנו מוצאים של אחינו, אלא על העבדה, על אדם שלא מוצא את עצמו והולך לאיבוד, והולך לאיבוד אל הקדוש ברוך הוא, והוא נידח, והקדוש ברוך הוא קורא לנו לא להתעלם, לאסוף אותו אל תוך ביתך. ביתך זה בית השם, בית המדרש, בית הכנסת, בטח בימים אלה כשהלבבות פתוחים. וזה דבר ההתעוררות שלנו לסיום התוכנית הזאת בבוקר הזה. טוב מוטי, אם יש עוד דקה אני אקריא שוב את התוצאות בליכוד של הפריימריז אחרי ספירת מרבית הקלפיות. אז במקום הראשון אלי כהן, יופי, יש תזוזה שם, אמיר אוחנה ברוך השם לא במקום הראשון ולא בשני, הוא במקום השלישי. במקום השני יריב לוין, אחר כך מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש ומיקי זוהר, אלמוג כהן מפתיע ואחרי קמפיין קצר במקום השמיני, עמיחי שיקלי התשיעי, דודי אמסלם סוגר את העשירייה הראשונה. בעשירייה השנייה, משה סעדה, טלי גוטליב, שלמה קרי, דוד ביטן, חבל שלא במקום נמוך יותר, בועז ביסמוט במקום ה-15, חבל שלא במקום גבוה יותר, ב-16 ניר ברקת נדחק אחורה, זאב אלקין במקום ה-17, במקום ה-18 עמית הלוי, 19 גילה גמליאל, במקום ה-20 אביחי בוארון, ואחר כך אנחנו בעשירייה השלישית, חווה אתי עטיה במקום ה-21, אחריה ב-22 חנוך מליביצקי, מאי גולן רק במקום ה-23, קטי שטרית ה-24, אריאל קלנר חבל רק ב-25, עידית סילמן ה-26, אבי דיכטר ב-27, וססון גואטה או ססון גואטה במקום ה-28. זה מה שקורה נכון לרגע זה בפריימריז בליכוד. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כן, ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב. מחר, בעוד כ-23 שעות, התוכנית הזאת עולה באתר MS עם תומה. בוקר טוב.

0: הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: למי זה עכשיו?
1: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
5: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום, בוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור. אז הרבה מאזינים במתח לדעת, לשמוע מה קורה בפריימריז של הליכוד. אז אין עדיין תוצאות סופיות, ספרו רק, ספרו, אתה מבין, לילה שלם, ספרו 76,000 מצביעים, ספרו עד עכשיו 87.5% שחסרות קצת קולות, אבל התמונה הולכת ומתבהרת ומסתמנת ו...
1: לפני השמות, אני חושב שזה יותר מעניין. אתמול קרתה תופעה מכוערת שמעידה בעצם על התקשורת פה בישראל, ואתה יודע מה, גם על התקשורת, לא יודע אם חרדית, אבל עיתונאים חרדים, שגם הם נפלו בפח.
0: גם אנחנו דיברנו על זה, אתה מדבר על עצמנו.
1: בוא נדבר על זה. כל אחד הולך מספר סיפור שיש אלפי מתפקדים חרדים לליכוד שהם הולכים להשפיע ומה זה צריך להיות, ואחד אומר זה יתהפך כבומרנג, ועיתונאית חרדית אחרת מצייצת ואומרת אישה עם תינוקת חרדית באה להצביע בליכוד, והחרדים שלא מצביעים לליכוד מתערבים בתוך הליכוד ו... פימפמו את זה כל היום, והתקשורת יש לה, אנחנו כמובן יודעים מה האינטרס של התקשורת, תקשורת השמאל בישראל, לנפח את הדבר הזה כדי להשחיר את הליכוד, וכדי לגרום לחילונים שרוצים להצביע ליכוד לא להצביע ליכוד, בגלל שהחרדים השתלטו שם על הליכוד והם באים בהמוניהם, ויש 10,000 ויש 20,000, וזה פוקד אחד יחצן חרדי מירושלים, לא זוכר את השם שלו אפילו, מתרברב שהוא הביא 4,000 מצביעים לקלפיות של הליכוד. בלבלים את המוח. הבוקר הזה לפי התוצאות אין חרדים רבים בליכוד, אולי בקושי, כמה מאות.
0: אולי יש, אבל בקושי באו והשפיעו.
1: בצלאל, תן לי להגיד מה שאני רוצה להגיד. אולי כמה מאות, בסדר? ראו אותם פה, ראו אותם שם, אולי כמה מאות בודדות, ממש מאות בודדות. הנה אני אומר את זה כאן בשידור, לפי התוצאה המסתמנת. למה? הלכו ערוצי התעמולה, ערוצי הרעל, והפיצו את הרשימה שמוטי בבצ'יק מריץ, והוא מריץ, והיחצן ההוא מריץ. סתם שטויות. עוד פייק ניוז של התקשורת. זה רק מעיד, תקשיב מה המסקנה המתבקשת. זה רק מעיד איך כמה תקשורת בישראל היא בטנטרום סביב זה להפיל את, את גוש הימין, להפיל את הליכוד, להפיל אחר כך את המפלגות החרדיות, להפיל פה את כולם, ולשנות את התמונת מצב. וזה רק מעיד כמה אין קשר בין מה שהתקשורת מספרת לאזרחי ישראל, שהיא ברובה שמאל, צריך לומר, רוב התקשורת בישראל היא שמאל, כן?
0: לבין המציאות.
1: לבין המציאות. אין שום קשר בין המציאות לבין טוב. מה שהתקשורת מספרת לנו, וזה מה שהוכח מהרשימה הבוקר. עכשיו תפרסם איזה לא, שמות שאתה רוצה
0: רגע,
1: בליכוד.
0: תן לי להשלים את התמונה במה, על מה שדיברת עכשיו. נכון, גם אנחנו דיברנו אתמול על פוקדים חרדים ומתפקדים חרדים ומצביעים חרדים. דיברנו על זה אמנם בקטנה, שיש כאלה, לא העצמנו את זה, ודאי לא עשינו פה, אתה יודע, מה שהתקשורת כפי שתיארת עשתה. אנחנו סיפרנו את זה כציון עובדה. להגיד לך שאני הכי נהנה לראות אנשים חרדים במפלגה חילונית, במיוחד שמדובר באנשים שלא מצביעים להם בבחירות לכנסת, אלא באים להשפיע בתוך המפלגה. אני לא יודע, אתה יודע, מצד אחד, יהיו כאלה שיגידו לך, צריך קצת לנסות להשפיע מבפנים, כדי שנתניהו יבין שהוא צריך גם להתחשב בנו, וכל הדברים האלה, לא יודע, לא נראה טוב, לא מריח טוב, כל הדבר הזה, וזה לא מהיום, אבל... שיהיה לבריאות למי שעושה את זה, למי שמתפרנס מזה, מי שנהנה מזה, הכל בסדר. אבל אני מסכים, התקשורת פימפמה את אתמול, ופה ושם האזנתי לתקשורת הזו, וזו הייתה המטרה שלה, לפמפם, לגרום לאנשים, לליכודניקים אמיתיים, לא לבוא להצביע, כי הנה, החרדים הולכים להשתלט על הרשימה, וכאמור, לפי מה שהם סיפרו, שהמתפקדים החרדים באו להשפיע על אילו שמות, כשאנחנו רואים, תכף להביא את הרשימה, כשרואים שאותם מועמדים של הליכוד מקבלים מקומות יחסית נמוכים, מסתבר שאין איזה שום השפעה ושום דבר לא, והכל רעש וצלצולים, אבל זה בסדר.
1: כי שוב פעם, בצלאל, אני לא מצנן את זה, אני רוצה לדבר על זה. אני כן רוצה לדבר על זה.
0: דיברת, אמרת.
1: לא, אני כן רוצה לדבר על זה, שלפעמים גם עיתונאים המתקרים חרדים, או חרדים, אתה יודע מה, אולי הם גם חרדים, והם, אתה יודע, לוקחים את הנרטיב הזה של השמאל, של תקשורת השמאל, והולכים עם זה יד ביד.
0: לא, לא, לא, לא, לא כולם. לא כולם, יש כאלה.
1: בצלאל, אתה תחשוב, תגיד מה שאתה רוצה, אני אומר מה שאני חושב, אוקיי? לא בפעם הראשונה, אותם עיתונאים חרדים מיישרים קו עם תקשורת השמאל כדי לחבק אותם, כדי ליישר איתם קו, כדי שיזמינו אותם לאולפנים, כדי שיתנו להם לכתוב טורים בידיעות אחרונות. די עם השטויות האלו, די עם השטויות.
0: טוב, יש.
1: אין שום קשר, תקשיב, אני אחזור על זה עוד הפעם, הכותרת שלי. אין שום קשר במה שהתקשורת סיפרה אתמול לאזרחי מדינת ישראל.
0: בזה אני
1: איתך. שיש אלפי חרדים, רגע, שיש אלפי חרדים שבאים ומסתערים בהמוניהם לפריימריז של הליכוד לבין התוצאות. מה זה אומר? שאולי יש כמה מאות חרדים. זה כל האירוע. זה כל האירוע.
0: אוקיי, ועדיין, אני חושב שאותם עיתונאים חרדים שדיברו על זה לא באו מאותה גישה של התקשורת השמאלנית של לבוא ולהפחיד אותם, אלא דווקא במקום אחר, שאת זה אני לא מתחבר לזה, של התלהבות מחרדים שמשפיעים בליכוד, ויש להם יכולת להשפיע, זה, בוא, נו, תהיו רציניים קצת, תכבדו את המקצוע שלכם ואת הציבור שאתם באים מתוכו. זה כן, זה מפריע לי, אבל הם לא עשו את מה שעשו בתקשורת השמאל, שכל מטרתם הייתה להפחיד. ועכשיו לרשימה, אולי נתחיל מאלה שבסכנה, לא, טוב, בוא נתחיל עם הרשימה המסתמנת נכון לעכשיו, וכאמור, זה עדיין לא ספירה של כל הקולות, חסר עוד 15 מהקולות, כלומר עוד משהו כמו 60 קלפיות. זו הרשימה שמסתמנת, אני אומר את זה כולל השריונים, כולל כולם. בעשירייה הראשונה, בנימין נתניהו, מקום ראשון כמובן, מקום שני, הגיע למקום הראשון בפריימריז, אלי כהן, השר אלי כהן, עשה עבודה מצוינת בתוך הליכוד, והגיע הכי גבוה שאפשר. אחריו יש מקום שלישי, זה יהיה שריון שנתניהו עוד לא שריין. מקום רביעי, שר הביטחון ישראל קץ. מקום חמישי, משוריין גדעון סער. מקום שישי, זה בעצם מקום שני בפריימרי, זמיר אוחנו, יושב ראש הכנסת. אחריו בשביעי, יריב לוין, שר המשפטים. במקום השמיני, מקום שמשוריין לאישה, מי שניצחה שם זו מירי רגב, שגם אותה ניסו להספיד אתמול. מקום תשיעי, לא יודעים עדיין, זה שריון של נתניהו. למקום העשירי, מצליח לעלות, להפיל, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, שגם כן עשה חריש יפה מאוד בקדנציה הזו, וגם עכשיו בפריימריז. עשירייה שנייה, מקום 11, אורן דוברונסקי, שנתניהו שריין. מקום 12, שר חינוך יואב קיש. 13, שר מיקי זוהר. מקום 14, הפתעה, אלמוג כהן, שאתמול דיברנו איתו. התחיל לפני 3 ימים את המרוץ הזה, ובתמיכת נתניהו הצליח להעפיל למקום ה-14. מקום 15, שריון של נתניהו שטרם פורסם. דודי אמסלם הגיע למקום ה-16. עמיחי שיקלי ל-17. חיים כץ ל-18. משה סעד ה-19. וטלי גוטליב מסיימת את העשירייה השנייה במקום ה-20. היא רצתה יותר גבוה, מרוץ צמוד או לא צמוד בינה לבין מירי רגב, אבל המקום של האישה, זה המקום השני של אישה בליכוד, זה מקום 20. ואחר כך שלמה קרי, מקום 21, בועז ביסמוט אחריו, דוד ביטן וניר ברקת, פה מתנדנדים על 23-24, וזה בעצם אחד האירועים של הליכוד, שנתניהו ניסה לדחוק אותם החוצה לגמרי מהרשימה, ואחר כך גילה גמליאל, ארז תדמור, שלמה לרנר וכו'. בקיצור, נתניהו רצה רשימה כמו שהוא רצה, והוא כמעט הצליח, אני חושב. מה אתה חושב על ה... ושוב, אני מזכיר, זה
1: חושב,
0: רק 85.
1: בוא נגיד, מי כן הלך הביתה. חנוך מלביצקי הולך הביתה, קטי שטרית הביתה, אריאל קלנר, מאי גולן, אבי דיכטר, עידית סילמן, שלום דנינו, ססי גואטה, ססון גואטה וניסים וטורי.
0: אריאל קלנר, אושר שקלים.
1: ואושר שקלים ואתי עטייה. מה אני חושב? אני חושב שנתניהו קיבל את הרשימה שהוא רוצה. מתפקדי הליכוד בסוף, אתה צריך לזכור משהו, ואני רואה את זה בכל פעם מחדש. בסוף, סוד ההצלחה של הליכוד, זה בזה שהוא, נכון שיש לו פריימריז חופשיים, ונכון שיש שם קבוצות של דילים וקבוצות תמיכה, וכל השטיקים הללו שאנחנו מכירים. אבל בסוף, בסוף, מתפקדי הליכוד הולכים אחרי היושב ראש של המפלגה שלהם. וראש הממשלה בנימין נתניהו, חוץ מזה שהפסיד, אני חושב על המקום של אישה, כן? שהוא תמך במישהי אחרת, אני לא זוכר כבר את השמות, בולבל שם את כל השמות, שהיא נבחרה למרות שהוא לא רצה.
0: לא, הוא תמך באישה, יש מקום נוסף בליכוד שנחשב אישה חדשה, מקום חדש. אז
1: כן, מקום חדש, אוקיי, אני לא זוכר את השם שלה. אז חוץ מהעניין הזה, הוא קיבל רשימה כמו שהוא רצה, הצליח לדחוק את דוד ביטן, הצליח לדחוק את ניר ברקת, הצליח לצמצם את כוחה של טלי גוטליב. אני רואה הבוקר גם שהיא תוקפת את קרבת ראש הממשלה, יועצי ראש הממשלה, את לשכת ראש הממשלה, אבל לא מדברת על ראש הממשלה עצמו. והוא הצליח במחוזות, הרס תדמור למשל, הוא הצליח בכל המקומות האלו, איפה שהוא רצה תמיכה, הוא קיבל את התמיכה מהמתפקדים, הוא קיבל פה רשימה טובה, היא לא רשימה כזו מרתקת ומעניינת לפני השריונים שלו, ועכשיו צריך להמתין ולראות את מי הוא ישים בשריונים במקומות הריאליים, אם הוא יביא שמות חדשים, שמות חזקים, ואני חושב שבתוך שבוע עד 10 ימים מהיום אנחנו נראה את הליכוד מרים הילוך ויוצא לקמפיין.
0: ועוד לא סיימנו, יש את השריונים.
1: רגע, אני רק אגיד משהו. כן. כדי להחזיר אליו הביתה, בין 4 ל-5 מנדטים. אמרתי, אתמול דיברתי עם בכיר בליכוד, ואמרתי לו, שלא ידאגו מהמפלגות החרדיות. המפלגות החרדיות, את המנדטים שלהם יביאו. סמוטריץ' ובן גביר את המנדטים, את ה-13-14 מנדטים שלהם ביחד, הם גם כן יביאו. מי שצריך להיות מודאג הבוקר הזה זה הליכוד, זה בעיקר הליכוד, כי כרגע בסקרים, ואני שוב, אני לא מאמין לסקרים, אבל כרגע מה שמסתמן זה שיש לו סביב 24 מנדטים לליכוד. הליכוד צריך להחזיר אליו הביתה בין 4 ל-5 מנדטים. אם נתניהו, שהוא אשף והוא אומן והוא יודע איך לעשות בחירות, יצליח להחזיר אליו הביתה, לליכוד, את אותם 4-5 מנדטים, הרי שלגוש הימין, כן, יהיה כבר 61 מנדטים, שהוא יוכל להרכיב ממשלה. זה האירוע.
0: טוב, צריך לשים לב, שנייה, עוד מילה אחת על הליכוד, זאב אלקין, נכון לעכשיו, במקום ה-32, שזה רחוק, לא הצליח להתברג גבוה כמו שרצה, יחד עם הקמפיין של גדעון סער, הוא עם העשייה שלו, אבל הוא לא נלחם על זה יותר מדי, ניסה ולא הצליח להגיע יותר גבוה, אבל אתה יודע, אם הליכוד, כמו שאתה אומר, יקים ממשלה, אז נורווגי וכל הדברים האלה בהמשך. אמרת שהליכוד לא צריך להיות מודאג במפלגות החרדיות, אני מוסיף כוכבית, אגודת ישראל. אגודת ישראל לא על מלא עם נתניהו, בכלל לא. התדרוכים שיוצאים משם כל הזמן, יש לי שיחות עם אנשים באגודת ישראל, מצב של נתניהו שם לא טוב, ממש לא. זה ככה...
1: מי שם במצב יותר טוב, יאיר גולן?
0: לא קשור, לא, לא, לא קשור,
1: לא קשור, קשור, כן, אני כן נשאר.
0: אתה רוצה עכשיו לנהל מסע ומתן קואליציוני?
1: לא, אתה עכשיו מבדק פה את האירוע. מי באגודת ישראל מצבו יותר טוב? אני רוצה להבין, אני באמת רוצה להבין. אני לא מטטה דברים, בצלאל. נניח, מצבו של נתניהו לא טוב באגודת ישראל. אז מצבו של מי כן טוב באגודת ישראל? של יאיר גולן ועם התחבורה הציבורית בשבת ונישואים אזרחיים?
0: לא הבנתי את השאלה.
1: רגע, לא, אתה, בצלאל?
0: לא הבנתי את
1: השאלה. קריב? אולי גלעד קריב המצב שלו יותר טוב? אולי יאיר לפיד המצב שלו יותר טוב באגודת ישראל? אולי בעצם לא יאיר לפיד, יאיר גולן וגלעד קריב? אולי המצב של איבט ליברמן יותר טוב באגודת ישראל?
0: לא, תאמר את הדברים.
1: זה מה שאני שואל.
0: תשאל את השאלה יותר טוב, יותר אחרת.
1: אני שואל איך שאני מבין.
0: בסדר, אני אחדד את השאלה שלך. אוקיי, אז תלכו עם גדי אייזנקוט למשל, כי הוא יבטיח לכם יבנה וחכמיה ועולם ומלואו. ופה צריכה להישאל השאלה, אוקיי, מה תשלמו בתמורה? כי השמאל ירצה גם את הדברים שלו, ומי אמר שאנחנו יכולים להסכים לזה? אבל בוא, אני לוקח את זה בערבון מוגבל, כי בסוף, את כל האמירות האלה של אנשים באגודת ישראל, בסוף עם נתניהו יש לו את הרוב של ה-61 ומעלה, תוקם ממשלה כמו שהייתה, לא ממשלה, איך זה נקרא, לא ממשלת אחדות ולא לאומית רחבה ולא שום דבר, לא הצילו מצב של מה שהיה והכל יהיה בסדר. רק שהוא יצטרך לתת תוצאות במזומן ובתחילת הדרך. אם זה ככה על קראי השברי קולות ואין אף אחד את השישים שלו, אנחנו נראה אולי תמונה אחרת. ככה אני חושב. להגיד לך שזה מה שנכון לעשות? לא יודע, אני לא אני מחליט, אתה יודע, שגדולי ישראל שמחליטים.
1: אני
0: טוב.
1: לא רואה את אגודת ישראל מכתירה את גלעד קריב להיות שר הדתות הבא של מדינת ישראל.
0: אני גם
1: אני מסרב לקנות את זה.
0: גם אני לא, ודאי שלא, הם לא ישבו בממשלה כזו. טוב, כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה נמשכת ספירת קולות האמת בבחירות הפנימיות שנערכו אתמול בליכוד. עד כה כ-90% מכלל קולות המצביעים. במקום הראשון, אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אוחנה, מיד אחר מכן השרה רגב והשר לוין. אחריהם ברשימה אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמו כהן, עמיחי שיקלי, סעדה, גוטליב, קרי, ביטן וביסמוט. מחוץ לרשימה, מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, סילמן דיכטר וניסים וטורי. תקיפה חריגה בסוריה, כלי תקשורת ערבים מדווחים על 4 תקיפות נגד מסלול המראה צבאי מזרחית לאידליב. תרגיל צבאי יערך היום בחטיבות יהודה ומנשה משעות הצהריים ועד לשעות הערב. זה קורה בצל המתיחות ביהודה ושומרון. איראן מצידה ממשיכה לתקוף כלי שיט במצר הורמוז. בריטניה מדווחת על תקיפה איראנית נגד כלי שיט בריטי. על פי דיווח, כלי השיט נפגע ככל הנראה מטיל בליסטי. בת 40 נספתה בשריפה בחולון. הנסיבות שגרמו לפרוץ הדליקה נמצאות כעת בבדיקה. 5 עובדים תאילנדים נפצעו מנפל ישן שלא הותר בשטח חקלאי במטולה. התחזית, ירידה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו, קובי סגל העורך, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, והעורך הקבוע שלנו שיצא לחופשת חתונה, יאיר אברהמי, מתחתן הלילה, אז הרבה מזל טוב. ואנחנו מתחילים. הפרשן הפוליטי מתי תוכפלד, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: תובנות שלך על פי 88% מספירת הקולות בליכוד, נכון לשעה זו.
4: כן, כבר הולכת, כמובן, מתגבשת צורה על איך שרשימת הליכוד הבאה.
0: ועוד יכולים להיות שינויים ב-10%, ב-12%
4: שלנו? יכולים, יש, כן, יכולים להיות שינויים, אבל לא בשוליים. זאת אומרת, יש עדיין כעת אלה שכוססים ציפורניים, כי הם מתנדנדים בין הריאלי ללא ריאלי. אבל אני חושב שמבחינתנו אנחנו יכולים כבר לסכם ולומר את הדבר הבא. אם ראש הממשלה חשב שהדילים, בעיקר זה של דוד ביטן, ייעלמו מהתנועה, הם היו בטוחים אפילו אחרי הבחירות, לפי כל מיני אינדיקציות שהיו להם, שגם דוד ביטן עצמו יצא לגמרי מהכנסת, וגם כמובן כל הדיל שלו, אז הם לא הצליחו. פעם שנייה, אגב, גם בפעם הקודמת הם ניסו ולא הצליחו. כישלון בהקשר הזה של ראש הממשלה להוציא את דוד ביטן, גם את האנשים שלו, יואב קיש היה חזק מאוד, גם אמנם נתמך על ידי נתניהו, אבל חזק מאוד בדיל של דוד ביטן, וגם בשבט את האישה החדשה, גם שם ראש הממשלה ציוץ תמיכה במועמדת משלו, אבל בפער אפילו די משמעותי גברה המועמדת של דוד ביטן.
1: לגבי האישה, אתה צודק, האישה השנייה שם בליכוד, השלישית אני חושב, אבל אני רוצה כן להתייחס איתך למה שאני רואה עכשיו, ודרך אגב יש כבר 90.2% מהקלפיות שנספרו. כן הצליח לדחוק, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח לדחוק את דוד ביטן ואת ניר ברקת לשולי הרשימה. כלומר הם יהיו כנראה במקומות ריאליים, אבל זה בשולי רשימת הליכוד.
4: כן. אז תראה, קודם כל דוד ביטן, המטרה הייתה שלא יהיה בכלל ברשימת הליכוד, שמה שנקרא המצביעים החופשיים, הם אלה שיהיו חלק מהמפלגה, זה לא צלח. מה שכן צלח, זה כמו שאתה אומר, פקיקה משמעותית, שם היה ברור מראש שאי אפשר להוציא אותם לגמרי מהרשימה לכנסת, אבל טלי גוטליב, שהוזכרה אפילו ככזאת שיכולה להתברג בשלישייה הראשונה, היא נדחקת לירקתיים, היא גם הוציאה תגובה מאוד זוהמת בהקשר הזה הבוקר. מי שכובש את הצמרת הם שלושה, אגב הסדר של השלושה גם הוא מפתיע, כי אלי כהן הוא היה מועמד להיות מקום ראשון, אבל הוא עקף את אמיר אוחנה ואת יריב לוין, הוא התייצב והתברג במקום הראשון. עוד כאלה שכדאי לשים לב אליהם מבחינת ההישגים שהגיעו, זה השר מיקי זוהר, אני חושב שהוא הפתיע את כולם בהישג הזה שהגיע אליו, שהצליח ממש להתברג בצמרת. גם דוד ביטן, ששוב, אותו דיל של
0: בוא, מקום 22,
4: דודי אמסלם, סליחה. דודי
0: אמסלם, 16, כן.
4: כן, שהוא חלק מהדיל של דוד ביטן, גם הוא הצליח, וכמובן, אני חושב שאולי ההצלחה הגדולה ביותר, אם כי צפויה, אבל בכל זאת, של אלמו כהן, הצטרף רק 4 ימים לפני הפריימריז, וכבר התפרג לו בצמרת, כאילו מאז הוא מתמיד היה בליכוד,
0: מקום
4: 14. 4 ימים בלבד.
0: אבל אתה יודע מה אני שם לב ברשימה הזו? נעלמו כמה חופשי כיפות, חוץ ממשה סעדה ושלמה קרי, שהם במקומות הריאליים, לא מעט מחופשי הכיפות בחוץ. עמית הלוי, מי עוד שמע, אני לא רואה אותו ב...
4: אריאל קלנר שלו, אריאל קלנר,
0: לא הצליח, כאילו כאן, עמית הלוי בפני רחוק, ואביחי בוארון, וואטורי, נכון. טוב, תניהו רצה רשימה יותר קורצת לקהלים שאתה יודע, שנמצאים אי שם בין, בין, בין קואליציה לאופוזיציה, נכנה את זה ככה, וקיבל אולי את הרשימה.
4: לא צריך להיחס לראש הממשלה את עיצוב הרשימה, שזה בדיוק מה שהוא רצה. אני חושב שיש שם הרבה דברים שאנחנו רואים שהוא לא רצה. תראה, הוא כן מאוד תמך למשל ואביחי בוארון, הוא אפילו מינה אותו כדי להראות את התמיכה שלו, מינה אותו לראש מתי השטח של הליכוד. זה לא דבר של מה בכך שהמינוי הזה קורה עוד לפני הפריימריז, וכנראה שהוא לא מצליח כל כך לעזור לו בהקשר הזה, למרות שאנחנו לא יודעים באמת מה המקום ריאלי ומה לא. אנחנו מתייחסים, אתה יודע, יש את הסקרים האלה ואת הסקרים האלה.
1: תגיד, מתי, יש לי שאלה חשובה. יש הרי שני שריונים לנתניהו במקומות הריאליים שהוא עדיין לא שריין.
0: עוד שלושה, אני חושב.
1: שלושה, סליחה. האם הוא יוכל...
4: חמישה.
1: לא,
0: בריאליים, בריאליים.
4: משהו שריין של שלושה.
0: עד 26, נכון. מקום שלישי, חמישי.
4: חמישה בריאליים.
1: או שני, מה שאני רוצה לשאול אותך, מתי, האם לפי חוקת הליכוד, לפי התקנון שם, ראש הממשלה יוכל לקדם חברי כנסת הנאמנים אליו שנדחקו לשולי הרשימה לתוך הרשימה?
4: כן, אין לו הגבלה, יכול לשאול את מי שהוא רוצה. הוא עשה את זה בעבר אגב, השתמש לא פעם בשריונים לתיקוני רשימה. אני לא חושב שזו הייתה הכוונה המקורית שלו. אני לא חושב שיש שם איזשהו שם ששווה לו לשריין. יכול להיות, תראה, יכול להיות.
0: נכון זאת שואל פוליטי.
4: אנחנו לא יודעים את השיקולים, מה שנתניהו יעשה, וגם הוא בשלב הזה, אני לא בטוח יודע, כי בסופו של דבר השריונים משמשים לכמה דברים. דבר ראשון, לנסות להביא שמות חדשים, כמו שראינו, שהוא הביא את הקריש, הביא אותו ושילם אותו ברשימה. זה דוגמה, הוא יכול לנסות להביא עוד קרישים, כלומר עוד דמויות כאלה מבחוץ. שיעטרו את הרשימה לכנסת. זה שימוש ראשון בשריונים. שימוש נוסף זה המרקחות הפוליטיות בסידור גוש הימין. צריך לזכור שעדיין גוש הימין לא מסודר, עדיין יש כל מיני מועמדים, חלק על הגדר, חלק כבר קפצו למים.
0: יש שבועיים להגשת הרשימות, ובשבועיים האלה נתניהו צריך לסיים את עיצוב הרשימה שלו.
4: בדיוק, ולכן הוא עושה שימוש גם בשריונים האלה, וגם לפעמים הוא גם עושה שימוש, כמו שאמרתם, בתיקון הפריימריז, תיקון המועמדים, לפעמים לדחוק מישהו או לקדם מישהו.
0: צריך לומר עוד משהו אגב על הרשימה הזו, במחוזות.
1: תזכרו את השם אביחי בוארון.
0: כן, הוא במקום ה-35 כרגע.
1: אני לא רואה שהוא נשאר במקום הזה, אני רואה שכן נתניהו, לדעתי, והערכה שלי שהוא כן יקדם אותו איפשהו לאחד השריונים שלו, כי הוא הולך בכל זאת להיות אחד מהבכירים במטה הבחירות של הליכוד.
0: טוב, אני חוזר על השאלה. במחוזות נתניהו די ניצח את... כלומר, השיג את המועמדים שהוא רצה, ברוב המחוזות.
4: תראה, יש... בוא נגיד כך, בשני המחוזות הגדולים, שהם בוודאי במקומות שנחשבים ריאליים, שוב, אתה יודע, יש סקרים שהליכוד מקבל 22, אז אף מחוז הוא לא ריאלי בהקשר הזה, אבל בסקרים היותר מחמיאים, או לפי הערכות שהליכוד ינוע באזור ה-30, אז המחוזות האלה ריאליים. מחוז השפלה, יהודה ושומרון וירושלים, שם ארז תדמור בפער גדול מנצח, כמובן נתמך על ידי נתניהו, ובמחוז דן תל אביב.
0: אגב, רגע, ניצח את המועמד החבדי, שבתאי קטש, כן?
4: היו שם כמה וכמה מועמדים, כן.
0: כן, במספרים הגדולים, זה 10,000 קולות, זה 5,000 אחרים מספרים קטנים יותר, ובמחוז תל אביב,
4: כן, במחוז תל אביב ודן, שם עורך הדין שלמה לרנר מנצח את המועמד, גם כן את שאר המועמדים שהיו מולו, גם מטווח על ידי נתניהו, בעיקר את מי שדוד ביטה ניסה להציב מולו, שזה אלישיב
0: רבין,
4: כן, גם אדם חרדי,
0: שהגיע למקום השלישי במחוז בכלל.
4: כן, אבל במשבצת האישה החדשה למשל, שם דוד ביטן כן ניצח את נתניהו. שם המועמדת שלו, בובליל, ניצחה את המועמדת של נתניהו, שהוא תמך בה אפילו בציוץ, בתמיכה גלויה, ושם דוד ביטן כן ניצח. כלומר, אנחנו רואים שבסופו של דבר, הדילים קיימים, גם המצביעים החופשיים, עדיין קיימים, מי שחשב שרק הם אלה שיכתיבו את הטון, רואה שלא, עדיין רשימת הליכון מורכבת מתמהיל של דילים ושל מצביעים חופשיים, ואולי עשה בשכל נתניהו.
1: תנתח לנו מתי טוקפלד את טלי גוטליב, שכל כך הרבה דיברו עליה שהיא תתברג בעשירייה הראשונה, בסופו של דבר היא תהיה כנראה במקום ה-20 ברשימת הליכוד.
4: כן, טלי גוטליב, זה אחד מהניסיונות של נתניהו כמובן, לא, אי אפשר להגיד לחסל, אבל כן לדחוק. נתניהו חשש מסיבותיו שהיא תהיה בצמרת, ואפילו תגיע למקום השלישי או הרביעי, כפי שהיו כמה סקרים או כמה הערכות שזה מה שעשוי לקרות, אבל הוא באמת פעל כדי לדחוק אותה, והוא הצליח. הוא דחק אותה, היא לא תהיה מהשורה הראשונה בליכוד, היום היא מפרסמת פוסט מאוד מאוד זוהם ואומר שהמצביעים בסופו של דבר, למרות הניסיון לחסל אותה, המצביעים נתנו את אמונם, והיא כן תהיה חלק מסיעת הליכוד הבאה בכנסת, אבל מי שלא הצליח, וגם עליהם אנחנו צריכים לדבר, על אלה שהודחו ואלה שלא יהיו בכנסת הבאה, לפי התוצאות המסתמנות, אנחנו מדברים על 13, על מאי גולן, על אבי דיכטר, ועל עידי צילמן, 13 שלא היו בכנסת הבאה, ועל לא מעט חברי כנסת שפשוט הודחו, אושר שקלים, חנוך מלביצקי, שדווקא נתניהו תמך בו, וגם היו דיבורים על זה שהוא נתמך על ידי איזשהו דיל חרדי גדול, שמסתבר שלא כל כך, לא כל כך גדול כמו שדיברו עליו.
1: בוא נדבר על זה רגע, הבלעת את זה ככה על הדיל החרדי הגדול, אתמול תקשורת השמאל בעיקר עסקה בדבר אחד, וזה להבליט את הנוכחות המסיבית, הם אמרו,
0: וואי כמה הם פמפמו את זה,
1: יותר מ-10,000 מתפקדים חרדים, וזה התברר כי לא היה ולא נברא הדבר הזה, כלומר זה לא קיים.
4: פשוט שטויות, פשוט שטויות, הקבוצות החרדיות הקיימות בליכוד, הם כבר שנים בליכוד,
0: לא, סיפרו לנו שחסידי גור התפקדו בהמוניהם, הם ישפיעו, סיפור, כן, בדיוק, מישהו מכר להם סיפורים.
4: כל שטויות, אתה יודע, באמת, דיברו דיבורים, הכל באמת, באמת שטויות, כי ראינו את הרשימות שלהם, וראינו במי הם תומכים, וראינו את התוצאות של אלה שהם תמכו בהם, ולא הצליחו לקדם אף אחד, באמת, לא הצליחו לקדם.
0: כלומר, הם גם סיפרו לנו במי הם תומכים ובמי הם מתנגדים, והם באים להראות לנתניהו כמה הם יכולים להשפיע לו בתוך המפלגה.
4: ובסוף הראו שבאמת הם כלום ושום דבר מבחינת הכוח הפוליטי בתוך הליכוד, וכמובן שההתעסקות היא אובר התעסקות. שוב, יש מפקד חרדי, אי אפשר להגיד שאין, אבל לא בממדים והמושגים והכוח.
0: טוב, שאלה אחרונה, אימתי, 53% הצבעה, נכון?
4: כן.
0: זה בקושי חצי מהמצביעים. כמה היה פעם קודמת?
1: 58.
4: לא הרבה יותר, לא הרבה יותר.
0: אז מי כל 40% האלה שרשומים בליכוד ולא באים להצביע?
4: כן, למה, תראה, קודם כל זה תמיד היה לי חידה, אני לא צריכתי להבין ולפענח את הדבר הזה. למה אנשים עם חברי ליכוד משלמים דמי חבר, לא שזה דבר יקר, כן?
0: כן, כמה עשרות שקלים, אבל בסוף הם לא באים להשפיע.
4: והדבר היחיד, הדבר היחיד שיש להם בתור חבר

0: גבוה יותר. לא יודע מה זה היה משנה ומייצר, כן, אבל
1: זה יכול ברור. להיות.
0: כן.
1: זה ברור, כן. הליכוד, אתה יודע, אפילו לא רק דיגיטלי באפליקציה, אפילו בקלפי ממוחשבת, אפילו הם לא היו מוכנים, והסימון היה בצורה הכי פריביטיבית שאפשר לעלות על הדעת, על ידי תופש שמסמנים מסמנים ב-V את המועמדים, 12 המועמדים, על ידי, אתה יודע, על גב נייר בעת, זה היה ככה הצבעה בליכוד עובדת. כן. כנראה עדיין סוחבים את הטראומה של הפריימריז זה לא הקודמים,
0: טוב,
1: אלא
0: בוא,
1: הקודמים
0: הקודמים. טוב, בואו, אנחנו חייבים לסיים, מתי, אבל אני אתן לך עוד כן. נקודה אחת שכדאי לבדוק. דיברנו על אחוז ההצבעה לא מאוד גבוה של הליכודניקים. שווה לבדוק בתוך כל ההתפקדויות ההמוניות, ועדי עובדים, תעשייה אווירית, כל הסיפורים האלה שמפמפמים לנו, כמו שמפמפמים את החרדים שנמצאים שם, לבדוק כן. באמת כמה מהם באו להצביע מכל הוועדים המאורגנים האלה, וכמה הם באמת משפיעים. זה...
1: אתה יכול לבדוק את זה, תראה, יש, אתה יודע, הכל בסוף מתנקז למועמדת אחת, קוראים לה אתי עטייה, כי הריחיים קץ הוא משוריין. אתי עטייה, כל משקלו וכל כובד הדילים שלו, ואתה יודע, שיש לך דיל, אתה יכול לסחור עם בעל דיל נוסף, כדי להכפיל את הכוח שלך ולשלש אותו וכולי, והכל נועד לקדם את אתי עטייה. כל תקנון הפריימריז הזה שונו עבורה. הניסיון אפילו שחקים התמודדו במחוזות, מה שתורפד בבית המשפט, גם הוא, הכל נעשה עבורה. ואתה רואה, אתי עטייה נאבקת, היא כרגע לא במקום שהיא יכולה, היא לא במקום ריאלי, ונדחקה לשוליים, וגם כך קטי שיטרית, שהיא אותו דבר, ומראה לך על הכוח של הדיל הזה.
0: מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי, ערוץ 14, תודה רבה, בוקר טוב.
2: תודה מתי, בוקר טוב.
0: נביא בהמשך ככל שנהיה בשידור כאן, אם יהיו עוד שינויים בהרכב הרשימה, זאת אומרת נשים אותו לספירה.
2: אני רק רואה ציטוטים מתמול של עיתונאים חרדים, גם חברים שלנו, כן? על המפלגה החרדית הגדולה בישראל, שהיא בעצם לא ש"ס ולא יהדות התורה, אלא הליכוד. ואני רואה עוד עיתונאי גם, כן, חבר, כותב, חרדי, כן? הוא כותב ככה, המוני חרדים, החרדים בקלפיות בליכוד היום, זו עלייה חריגה שאותי תפך על הפוקדים החרדים, ברור לכולם, לא, אל תגן עליהם, צריך לתת להם ביקורת. ברור לכולם שמרביתם לא ישימו מחל בקלפי, והתמונות האלו הן נקש שישבור את גב הגמל. הכל עורבה פרח. אין אלפי חרדים מתפקדים בליכוד, נקודה.
0: ואולי יש, הם לא באו להצביע ולא השפיעו.
2: תמשיך להגן.
0: אולי, לא מגן, אני אומר אולי, אבל לא משמעותי. טוב, פרסומות, מיד אחרי זה עדכון על נהדר צהל, חלל צהל, יהודה קץ, השם יקום דמו, שנפל בלבנון לפני 40 שנה יותר, ייתכן מאוד ומצאו את עצמותיו שם בלבנון. פרסומות קודם.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם?

0: במגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, גשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים.
7: למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
8: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
9: 8.35, אז לפני הפרסמות הזכרתי את החלל יהודה קץ, השם מקום דמו, הוא נפל בקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה בתשמ"ב בלבנון, וצהל מעדכן הבוקר את משפחתו שנמצאו ממצאים שקשורים אליו. הוא הנדר האחרון מהקרב הזה שטרם הותר עד היום. בעבר החזירו את צבי פלדמן, השם מקום דמו, לפני שנה, ולפני 7 שנים החזירו את שחריה באומל, השם מקום דמו. עכשיו מצאו ממצאים שקשורים ליהודה קץ, שלושת החללים בקרב הזה, שאירוע שמלווה את משפחותיהם הרבה מאוד שנים. טוב, נתקדם. אתה רוצה לדבר על הפריימריס, דוד? לא מעניין כבר, נכון?
10: לא, למה? מעניין, מעניין מאוד.
9: בוא נדבר
10: מרתק, על דברים. מרתק. לא רק מעניין. בטח. תשמע, בסוף, אתה צריך לזכור משהו.
9: לא, אחד. אני שאלתי אותך לא בשביל שתיכנס לזה, כי יש לנו מאוריין על הקו.
10: לא, לא, אני רק אגיד במשפט אחד. כן. בסוף, בסוף, בסוף, תזכור שחוק הגיוס שהתעכב, חוק להסדרת מעמד בני הישיבות, שהתעכב שוב ושוב ושוב ושוב, היה בגלל לא האופוזיציה. היו מתוך גורמים בתוך הקואליציה, ביניהם מתוך מפלגת הליכוד, דני לוז, יולי אדשטיין ואחרים. ולכן חשוב להסתכל על כל שם ושם שנבחר במקום ריאלי ברשימת הליכוד.
9: אני מוסיף לך גם נתניהו שלא רצה לקדם את זה.
10: טוב.
9: עורך דין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, מומחה לדיני בחירות, שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום, קודם כל אי אפשר לפתוח את הבוקר בלי באמת הבשורה המדהימה שהבאת על מציאת חלקי הגופה.
9: אמרו ממצאים, לא אמרו מה.
11: אז אתה תבוא אל אבותיך בשלום, בעזרת השם.
9: בוא נקווה שזה באמת עצמותיו.
11: יבואו לקבר ישראל, אמן. מה ששימחת אותי.
9: סייגתי כי אני לא יודע מה הממצאים, לכן אני לא יודע. אבל ייתכן מאוד שזה העצמות שלו. בדיוק.
11: אז בוא נחזור להבלי העולם הזה, כן.
9: בדיוק, הבלי העולם הזה. תשמע, אנחנו מתקרבים לבחירות עוד שבועיים הגשת רשימות בשמאל, על טנטרום מלא לנסות לנצח, וזה לגיטימי במדינה הדמוקרטית, מותר לכולם לנסות. בין היתר, מנסים עכשיו, יש איזשהו קמפיין על להביא מצביעים ישראלים שעברו לגור בחול. עכשיו, בכל מערכת בחירות אנחנו שומעים על כל מיני שמנסים לעשות את זה, עשו את זה גם בבחירות הקודמות, כולל חרדים שהגיעו לארץ להצביע. יש להם בכלל זכות הצבעה מי שלא גר פה? בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית.
11: קודם כל בוא נגיד דבר כזה. זה שהשמאל רוצה לנצח את הבחירות ועושה כל מה שהוא יכול, אין מחלוקת, ככה צריך להיות, ככה העסק עובד. אני אומר שכל מפלגה עושה אותו דבר. אבל זה שהמערכות עצמה, מוסדות המדינה, ועדת הבחירות המרכזית, התקשורת, בית המשפט העליון, גם הם מצטרפים לניסיון לניצחונות של השמאל, זה כבר בעייתי. אבל לשאלתך, כל אזרח ישראלי, גם אם נמצא בתקמנדו, רשאי לבוא לישראל להצביע. יש מדינות בעולם שנותנות לבעלי אזרחות להצביע בשגרירויות באותן
9: כן, אבל בישראל זה לא. בישראל בחו"ל יכולים להצביע רק שליחים רשמיים של המדינה.
11: כן, רק מי שמגיע ארצה.
9: אבל אזרח ישראלי שלא גר פה 15 שנה, 10 שנים, 20 שנה, יכול לבוא להצביע?
11: אבל הבעיה היא אחרת, אני לא יודע אם זה בצלאל, ידידי. בצלאל. יש כאן הנדסת הודעה מטורפת. אנשים שרבין, זכרו לברכה, קינה אותם נפולת של נמושות, יורדים, שעשו את המעשה הכי לא ציוני והכי לא פטריוטי, וזה לעזוב את מדינת ישראל, מבחינתי גם לעזוב את ארץ ישראל. עכשיו, בכל ערוצי, איך נקרא להם, בכל ערוצי המיינסטרים, מציגים אותם כציונים, כפטריוטים. יש מאמרים בעיתון הארץ שאומרים שזה מעשה הציוני, לבוא ולהצביע לאנשים שלא נמצאים כאן.
10: כי זה מתחבר למה שאמרת בהתחלה, שהם עושים הכל כדי לנצח, וזה לגיטימי.
11: לא, לא, לא, לא, לא. לא, יש הבדל בין הנדסת הודעה לבין ניצחון לגיטימי. שנים חינכתם אותנו...
9: לגיטימי שאדם על דעת עצמו יבוא ויעלה כדי להשפיע, לבין תעמולה?
11: לא, לבין המהלך הזה עם ה...
9: מהו המהלך? מי עושה אותו?
11: הנדסת התודעה של התקשורת שאומרת שהמקרה הזה של מי שירד יכול לבוא להצביע וזה מהלך ציוני, זה, ודבר שני, וזהו חשוב יותר, השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, נטל ממפלגות ותיקות כמו ש"ס, כמו אגודת ישראל, כמו הליכוד, את האלקטור, את היכולת לשנע המצביעים אל הקלפי.
9: אתה נוגע עכשיו במשהו אחר.
11: לא, תראה הם מאורגנים. הדבר הזה של הטיסות הוא חלק מאותו ארגון. הם מאורגנים.
9: שמי מארגן את זה, אבל יש מפלגות שמארגנות את זה?
11: לא, קבוצות חיצוניות.
9: כלומר, כל מיני גופים פרטיים שמותר להם, זה לא שוחד בחירות? זה לא טובת הנאה?
11: שוחד בחירות זה מילה קיצונית, אבל טובת הנאה, אין ספק שהמעשה הזה...
9: אם אני עכשיו מממן לך כרטיס טיסה כדי שתבוא להצביע, זו טובת הנאה?
11: אסור, בוודאי. לא, יש סעיף ספציפי בחוק שאוסר את זה. זה הרבה מעבר למה שאתה אומר. אם הדבר הזה נכון, זה אומר, בוא, אתה לא רוצה לבוא לישראל, אבל אני אומר לך, תשמע, קח טיסה, קח מטוס, אני אעזור לך, אפילו, כן. אפילו אם אני עוזר לך ב10% בלבד, הדבר הזה אסור. עצם זה שאני מתכנן לך את הנסיעה, ואתה לא צריך לעשות את זה, זה גם סוג של תפת עליי, אני מזכיר לכם, שיש כאן ראש ממשלה שעומד לדין.
9: גם אם אני לא מפלגה, אני אדם פרטי או ארגון.
11: כן, יש חוק בישראל, שגם...
9: אני לא אומר לך אבל מה להצביע, אני אומר לך בוא להצביע, בוא תממש את האזרחות, אני לא אומר לך תצביע על מפלגה מסוימת.
11: אין ספק שמן הסתם היו להם עורכי דין טובים והם מצאו את הדרך להתחכם. מה שאני ראיתי ברשתות שיש קשר ישיר בין המפגינים בקפלן לבין אלה שעושים את כל
10: המהלכים. בוא נעשה להם את הקשר הישיר. למה מרגיש לי שאותם מממנים של אותן טיסות, זה בעיקר להביא מצביע שמאל לכאן לישראל להצביע?
11: זה אותם מממנים של הפגנות הרפורמה, אתה מדייק.
10: למה מרגיש לי שאותם מממנים גם מממנים את דיכוי ההצבעה וכל מיני פילוגים שונים בתוך המגזר החרדי עם כל מיני מפלגות קיקיוניות שאין להם שום סיכוי לעבור אחוז חסימה, רק לגרוע מכוחן של המפלגות החרדיות? זה אותו דבר נראה לי, זה אותם מממנים.
11: זה מה בעצם?
9: קמפיין הם קמפיין בכל החזיתות.
11: טוב, זה מדברתי, כמו שאתם יודעים, אני מעניק יוצאים משפטיים בבחירות הללו, אבל אין ספק שכוחות אדירים רוצים להפיל כאן את הממשלה המכהנת מהטעם הפשוט, החי ואחיותיי המאזינים. הממשלה סלש הכנסת הבאה ממנה 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה ופרקליט מדינה, ולכן הם מבינים שהם יכולים לשנות את המדינה הזאת דרך בית המשפט העליון, והנה אני אומר לכם, אם השמאל יעלה לשלטון, ימונו כאן 8 דפנה ברק ארז, הנכדים שלי ושלכם לא ילמדו תנך, מדינת ישראל תהפוך למדינת כל אזרחיה, סממן יהודי, יהיה איזה זיכרון נשכח מסבא רבא או סבתא רבתא שלנו. עד כך הבחירות האלה חשובות, ולכן הם עושים הכל כדי לנצח, הכל מכל וכל.
9: אגב, אני חושב שיש פה הרבה רוח וצלצולים בסיפור הזה של להביא מחול. בוא, הם לא יכולים להביא יותר מכמה אלפים בודדים בפועל, אתה יודע מה? 10,000, 15,000, אפילו לא חצי מנדט, למרות שזה יכול להשפיע, כל קובע, לא צריך, אסור לזלזל באף כל.
11: בדיוק, תחשוב על הבחירות שהיו עם...
9: צריך להביא לפה עשרות מטוסים בימים שלפני הבחירות עם אנשים, אני לא...
10: בצל, אתה צריך להבין שיש שם תקציבי...
9: אתה צריך מטוסים, אתה צריך הרבה דברים.
10: אז תקשיב, מה שנראה לך כגדול, כמשהו לא בר השגה, אצלם יש המון כסף. אני יודע את זה, אני מכיר אותם, אני מכיר חלק מהם. יש שם הרבה כסף, יש שם כסף ללא הגבלה.
11: כסף הוא לא הבעיה.
10: ואין להם שום בעיה להביא מטוסים ועוד מטוסים ועוד מטוסים, ולממן לאנשים גם בתי מלון ואת הכרטיס חזור של ליעד שלהם. שום בעיה עם זה. ולכן, ככל שהם יבינו שזה אפקטיבי, הם יגבירו את המאמצים. ועורך דין בוסי, אתה אומר שבעצם זה לגיטימי, אבל לא לגיטימי. כלומר, זה לא משהו תקין.
11: בוא נגיד ככה, לא חרבה ירושלים אלה שלא שפטו אותם לפי מידת הדין, אתה זוכר? אותו כן. דבר, תודה, קשר, אבל...
9: אתה אומר שאתה מייעץ משפטית למפלגות עכשיו?
11: כן, זה המשלח יד שלי, זה מה שאני עושה למחייתי, כן.
9: כן, לגיטימי. מותר לשאול עם מי?
11: עדיף שלא. בוא נמשיך לדבר בעניין
9: התיאורטי. לא, כן, לא, רק סכנות. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לשבוע של ועדת הבחירות. שופט בית המשפט העליון, הנשיא למשנה בית המשפט העליון, אדם דתי, כיפה, כמות ההחלטות שהוא מקבל לאחרונה, רובן נגד גוש הימין. מה זה אומר?
11: למה רובן? כולן. תראה, בוא קודם
9: כל... טוב, הימין אולי לא אתר, מספיק.
11: בוא נגיד משהו שהוא ברור וכל הציבור צריך להבין אותו. בישראל קשה עד בלתי אפשרי לזייף בחירות. כדי לזייף בחירות באמת צריך מספר אנשים. אתם יודעים איך הקלפיות זה הצבעה ידנית. עד כדי...
9: כלומר, מחמישה אנשים שיעשו איזשהו שטיק באיזשהו קלפי לא משפיע כלום.
11: לא, גם החבר'ה האלה ישפיעו על 300 קולות.
9: כן, כן, זה כלום, זה לא משפיע על כלום.
11: בטל ב-60, נכון.
9: בהרבה יותר מ-60, כן.
11: אין ספק ש... יש כאן שאלות שצריכות להישאל. אני מזכיר, מינוי יועצת משפטית לוועדת הבחירות, ממש סמוך לבחירות, יועצת משפטית שהוועדה שבחרה אותה אמרה שהיא לא מבינה שום דבר בדיני הבחירות, אבל למה בחרו אותה? כי היא לומדת מהר. ממלא מקום ועדת הבחירות, עורך דין דין לבנה, יש איש מקצוען ללא ספק, אלא מה, שבועיים לפני שמונה לתפקידו, הלך לתוכנית זמן אמת בערוץ אחד, ורמז עבה כפיל, שמר נתניהו לא יקבל תוצאת הבחירות, ונסע עם חברי אופוזיציה להונגריה, כדי ללמוד איך מפילים דיקטטור. אז אין ספק שזה מעלה תהיות, אני לא יודע, עכשיו שסיפרתי לכם את הסיפור האובייקטיבי הזה, לא משנה אם אתה ימין או שמאל, זה לא מעלה תהיות, זה לא מעלה שאלות, אף אחד לא נותן הסברים על הדבר הזה. לי זה נראה לא בסדר, ומעבר לכך, אני שוב מזכיר שכשזה מדובר בפוליטיקאים, ניגודי העניינים זועקים השמיימה, אבל כשזה מדובר באותו דיפ סטייט שהשתלט עלינו, מותר להם לעשות הכל.
9: טוב, אנחנו עוד ניכנס פה לתקופה ממושכת, נכנסים לתקופה ממושכת, נדבר עוד הרבה על כל המאבקים המשפטיים האלה, לא הרחבנו פה על הסיפור של המעקב אחרי המצביעים, של ההצבעה שלהם, אחרי ההחלטה של השופט סולברג.
11: כן, האלקטור זה פשוט החלטה, פשוט שאומרת, אני רוצה לפגוע במחנה האמוני.
9: אבל המוח היהודי ידע איך להתמודד עם זה, בואו נסכם, נאמר את זה במשפט אחד, ולא נגלה פה סודות. גיא בוסי, עורך דין גיא בוסי, תודה שדיברת איתנו.
11: תמיד כיף לדבר אצלכם, תודה רבה.
10: תודה. רגע לפני הפרסומות, יאיר גולן מפרסם מודעה. ברצוני לברך את הליכוד על רשימה מצוינת שנבחרה היום, רשימה שמבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי. כך כותב יאיר גולן, רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים, של צעקני טיק טוק, שלא עשו דבר למען אזרחי ישראל ואף לא למען הבוחרים שלהם, בהצלחה באופוזיציה. כאמור, יהירות, ומבחינת השמאל, הם כבר ניצחו את הבחירות האלו. ככה הם מתייחסים בכל מערכת בחירות, הם מנצחים לפני הבחירות, ואחר כך הימין מנצח בבחירות.
9: טוב, אם כבר הזכרנו את בגץ, אז יש הבוקר דיון בבגץ על תקציבי הציבור החרדי שעברו לפני שבועיים בוועדת הכספים, כשהיועץ המשפטי של הכנסת נותן גיבוי מלא לאישור הזה. בוא נראה מה יהיה בבגץ. איך שאנחנו מכירים אותם, בדרך כלל הם נגד החרדים.
10: טוב, קובי כבר אומר לנו 10 פעמים פרסומות.
9: אז פרסומות.
12: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
17: חרדית, מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי, לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד, אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
18: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
21: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
23: טעים! זה פרווה?
24: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
25: דנונה, בא מכל הלב.
26: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
9: טוב, שנייה לפני הרעיון הבא, עוד מילה אחת על יהודה קץ, השם מקום דמו, שיתרו שרידים ששייכים כנראה אליו, והנהדר מקרב סולטן יעקוב. מילה אחת, מה שאני יודע, הוריו קנו לפני לא מעט שנים דירה בעיר אלעד עבורו, שאם הוא יחזור בחיים שיהיה לו בית לגור בו, והבית הזה עד היום קיים, שום על שמו, אבל איך שזה נראה, מחזירים את, אמורים להחזיר את עצמותיו לקבורה.
10: כותב לי צוריאל קריספל שהמשפחה שלו רכשה בכסף מלא 4 קברים בהר המנוחות, כשהם מייעדים עבורו קבר אחד. זה קרה לפני 28 שנים.
9: כן. טוב, מקווה שבאמת מחזירים את עצמותיו ויקביא אותו לקבורה לקבר ישראל. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, שלום לך, בוקר טוב.
27: בוקר טוב.
9: טוב, יש עתירה לפסילת מפלגת רם, מי שיוזם את זה זה עמותת בוחרים בחיים, ואתם תומכים בעתירה הזו, עתירה לוועדת הבחירות, נכון?
27: לגמרי, אנחנו בוודאי תומכים. לא יעלה לדעת שמי שחבר לאחים המוסלמים, בעצם מישהו הנציג של האחים המוסלמים בכנסת ישראל, של החמאס בכנסת ישראל, הכל במעטפת של נחמדות וזה, לא יכול להיות שהאיש הזה ימשיך ויהיה בתוך כנסת ישראל. באמת, אני חושבת שזה מציאות שהיא בלתי נתפסת, ומדינה ועם ששוחר חיים ומבקש וחפץ בחיים, לא יכול להיות שהאויב שלו, הגייס החמישי הזה, יימצא בתוך כנסת ישראל, וגם יקבל זכויות, וישתמש בזכויות שלו כדי להוביל מהלכים, כדי לפגוע בקיומה של מדינת ישראל.
10: בהיגיון שלך את ממש צודקת, ואני מסכים עם כל מילה שאת אומרת עכשיו, אבל את יודעת שהעתירה הזאת תידחה, ולא יפסלו אותם.
27: עוד פעם, אני לא יודעת שום דבר. אני יודעת למה אנחנו חושבים את זה, ולמה אנחנו מצפים את זה, ולמה אנחנו לא נתאכזב, אנחנו נתאכזב מאוד, אבל למה, כאילו, זו הציפייה. אבל צריך להבין, זה שהמציאות, זה שהמנגנונים, שהמערכות פועלות בצורה מעוותת ופועלות כנגד מדינת ישראל, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לפעול כדי לדרוש את הצדק הזה. ואני חושבת עוד פעם, אני חושבת שאולי זה מסביר אולי לציבור את החשיבות שתהיה פה בעזרת השם בהמשך ממשלת ימין. ימין אמיתי, כי שתדרוש את התיקונים האלה,
10: שתדרוש את העיוותים האלה. כי אם לא אותה מפלגה שאת מדברת עליה עכשיו, אני אומר, כי אם לא תהיה כאן ממשלת ימין, ותוקם כאן ממשלה של גדי אייזנקוט, יאיר לפיד ונפתלי בנט וכל החבורה הזאת, זה יהיה בתמיכה אותה מפלגה שאת רוצה לפסול אותה היום.
27: לגמרי, זה האופציה היחידה שלהם כנראה להקים ממשלה, וצריך לומר, אנחנו שמענו את הדיווחים מהאופוזיציה שמנסור עבאס דורש להיות בכנסת הבאה שר הנגב והגליל, אז צריך להבין לאן זה מוביל, זה בדיוק הדרך של התנועה האסלאמית להשתלט על הנגב והגליל, זה המסלול, זה המתווה, ואם אנחנו לא היום, אני חושבת ש... אחד הדברים שהטרידו אותי אתמול בפריימריז של הליכוד זה אחוזי ההצבעה הנמוכים, שבאמת...
9: לא שונים בהרבה מפעם קודמת, 5% פחות.
27: ועדיין הייתה ציפייה שאחרי מה שמדינת ישראל התמודדה בשנים האחרונות, יהיה יותר מגמה של הצבעה יותר גבוהה, ושאנשים ירגישו אחריות יותר גדולה.
10: למה זה הטריד אותך?
27: כי זה מטריד אותי ביחס לאמון של הציבור הלאומי ב, ב, ב, ב, ב, ביכולת ובמשמעות של הבחירה שלו, ואני באמת, כאילו, אני חושבת שהמהלכים שניסו באותם,
9: אז מה, התקשורת הצליחה להפריד את הציבור ולדכא הצבעה?
27: אותם גורמי שמאל פרוגרסיבי שניסו להוביל, זה בדיוק את הייאוש הזה. ואני אומרת, אני קוראת מכאן לכל עם ישראל, יש לנו אחריות, גם אם אנחנו, אם דברים לא קרו בדיוק כמו שרצינו, גם אם המהלכים בתחילת דרכם, אבל כדי שנוכל לעשות את, לסיים את התהליכים האלה שהתחילו, ברוך השם, יש הישגים טובים, נכון, זה לא מושלם, אבל כדי שהדברים האלה יגיעו לגמר, והתיקונים האלה, והמערכות המעוותות האלה, שכבר אנחנו לא מצפים לשום אמת, ולשום דבר שיטיב עם מדינת ישראל, ועם עם ישראל, שיצא מאותם מערכות, אני חושבת ש... כדי שהשינויים האלה יתחוללו ובאמת יגיעו לגמר שלהם, אנחנו צריכים עוד ממשלת ימין אמיתית, חזקה, נחושה, ובוודאי לא איזשהו, יש עוד מוטרדות מתוך מתוך
9: הפריימריז, התוצאות של הפריימריז של הליכוד.
27: שבאמת, נכון, בעזרת השם,
10: כן,
27: אני
10: באמת... חברת הכנסת לימור סונר מלך מעוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים הללו. בוקר טוב. תהיה
27: בשורות טובות לכל המשרד.
9: אמן ואמן. תודה לקובי סגל העורך, תודה למוטי קופפר הטכנאי, תודה למאזיננו שערניים, מגיבים ומשתתפים ואומרים את דעתם, צריך לתת יותר ביטוי, אני חושב, למאזינים. אולי בהמשך. דוד, להתראות, יום טוב.
10: יום טוב לכולם.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העל הבינלאומיים, רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. לאחר יותר מ-45 שנים צהל השיב לישראל את שרידי גופתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנעדר האחרון בקרב סולטן יעקב. צהל הודיע למשפחתו של כץ על מציאת שרידי גופתו בסיוע של כוחות מיוחדים ואנשי המוסד. זאת לאחר שבשנת 25 הוחזרה גופתו של צבי פלדמן במבצע חשאי של המוסד, וב-2019 הוחזרה מסוריה גופתו של זכריה באום, זיכרונו לברכה, בסיוע של הרוסים. בליכוד נמשכת ספירת הקולות בבחירות הפנימיות שנערכו אתמול, עד כה כ-90% מכלל קולות המצביעים. מהספירה עולה כי במקום הראשון השר אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אוחנה, מיד לאחר מכן השרה מירי רגב והשר לוין. אחריהם ברשימה אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, סעדה, גוטליב, קרי, ביטן וביסמוט. מחוץ לרשימה מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, סילמן, דיכטר וואטורי. תקיפה חריגה בסוריה. כלי תקשורת ערבים מדווחים הבוקר כי ישראל ביצעה 4 תקיפות לעבר מסלול המראה ונחיתה בשדה התעופה הצבאי הממוקם מזרחית לאידליב. מדובר בתקיפה ישראלית לכאורה לאחר תקופה ארוכה של שקט בגזרה הסורית. בירושלים לא מתייחסים לדיווח. ובצל המתיחות ביהודה ושומרון, תרגיל צבאי יערך היום בחטיבות יהודה ומנשה משעות הצהריים ועד לערב. במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טייס, וישמעו הדי פיצוצים במרחב. בצל השיח של ארצות הברית ואיראן, טהרן ממשיכה כל העת לתקוף כלי שיט במצר הורמוז. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מדווחת שוב על תקיפה איראנית נגד כלי שיט בריטי, על פי דיווח של קצין ביטחון של אחת מהחברות הבריטיות. פגיעה של כלי בלתי מזוהה בכלי השיט התרחשה הלילה בעת שעבר במעבר מיצר הורמוז. בת 40 נספתה בשריפה שפרצה במבנה בחולון. 6 צוותי כבאות פעלו במקום. נסיבות הדליקה נבדקות. 5 פועלים תאילנדים נפצעו מנפל ישן שלא הותר בשטח חקלאי במטולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום חמישי הכבדה בעומס החום, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: הרחמים והסליחות בכל חי.
6: חמוי, חמוי, אולי אני.
5: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
7: בוקר טוב לכולם. לכולם, יום שלישי בשבוע, מה שאתם חייב בוקר הזה, בעזרת השם, היום הולכים לדבר על נפילות, כן, מי מאיתן בכלל מכיר את זה, אתם בכלל, זה לא במושגים שלכם, לא בלקסיקון, לא במילון, אבל היום אנחנו מדברים על כי פול הנופל ממנו, מה עושים כשיש נפילות, חבר'ה, חמש תובנות, שישמרו לנו את ההסתכלות שלנו על הנפילות של אחרים ושל עצמנו כמובן, על הצד, ואתה יודע, מדי פעם קורה, ננסה לקבל כמה כלים איך לצאת מתוך בור שנפלתי לתוכו, האם אני צריך לשאר בתוך הבור, האם זה סימן משמיים שלא רוצים אותי, האם אין לי תקנה למרות שהבטחתי 700 פעם, האם אני מוגדר כבר הנופל, בדיוק כמו שהפסוק אומר, כי פול הנופל, הנה זה אני, זה הכותרת שלי, זה השם הנרדף שלי, אולי אפילו זו הזהות שלי, ננסי לראות איך אפשר לצאת מזה בצורה נכונה, מה רבנו בחיי אומר, האם אנחנו בחרנו את החיים שלנו, או שהחיים שלנו בחרו בנו, ננסי להבין כמה דברים יסודיים לגבי הדברים הללו, ובסופו של דבר, נצא עם כלי מעשי, איך אנחנו בעצם משתדלים אולי אפילו גם לא ליפול, לא רק לקום אחרי הנפילה, להשתדל ללמוד מהנפילה כדי לא ליפול להבא. אז איך עושים את זה ואיך לא? איתי בעול פעם לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פאגר מאחורי המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז כדאו הפסוק שלנו בפרשה, כי פול הנופל ממנו. אז אין מציאות, כנראה יהיו נפילות, יהיו נפילות, היו נפילות, וכנראה גם יש נפילות. אבל התורה לא רוצה להגדיר אותנו כנופלים, אלא אדרבה, בוא, תעשה מעקה. ועשית מעקה לגגיך, זאת אומרת, כדי שלא תיפול, בוא תלמד מהנפילה. נפילה זה אירוע, זה לא זהות, בסדר? נפילה זה אירוע, זו לא זהות. זה שנפלתי, אתה צודק, זו מציאות. אבל מה המציאות הזאת אומרת? רק אתה תחליט. אנחנו נחליט כאשר אנחנו נגדיר את זה שיש תף בהתחלה, תף בסוף והכלי באמצע. זה התכלית. לא התכלית כמו אתה יודע, התכלית עם ח' וט', אבל ברעיון אנחנו רוצים להבין שיש לנו פה תכלית בעולם, יש לנו אירוע, יש לנו מסע, יש לנו מטרה, יש מאין באת ולאן אתה הולך, ולא משנה מה קורה. כל עוד אתה ממשיך להילחם, יש לך סיכוי. ניק לאודה, זה היה השם שלו. 1976 למניינם נהג מכונית פרארי במרוץ פורמולה 1. ניקי לאודה, המכונית שלו עשה טעות משהו, ובקיצור עבר התרסקות נוראית. המכונית שלו עולה באש, הוא סובל מקביעות קשות, נזק לריאות, פציעות נוספות. כשהוא מושפז בית החולים מוגדר פצוע אנוש, ואפילו מזמינים את אנשי הדת כדי לערוך תקסים של היפרדויות. הבן אדם בסופו של דבר לא מוכן לוותר, כי החיים זה בדיוק כמו מסלול של נהיגה. סדר, יש תאונות, אני לא אומר שלא. לצערנו הרב, תאונות לפעמים באמת טרגיות, ולפעמים באמת אפילו חרב חדה מונחת על צווארו. וניק שלנו מחליט שהוא הולך על המסלול של החיים האמיתי. נאבק בשיקום שלו, אבל תבינו איזה קיצוניות. תוך 6 שבועות בלבד, הוא חוזר להתחרות, בסדר? ומסיים רביעי במרוץ באיטליה, לא יודע, תגיד, התחרה הגיע אחרון, גם יפה, עצם שהוא חזר למסלול, והוא הדגיש דבר אחד, הוא פחד, תדעו לכם, הוא פחד כשהוא עלה למסלול, והוא לא חיכה שהפחד ייעלם, הוא לא חיכה לעבור טיפולים מסיביים, להפך, להפך, הגדרה שלו, אני עדיין מפחד, ואני חוזר. אני עדיין מפחד, ואני חוזר. אני חוזר! בפרוש דבר שלפעמים יש לנו תאונות, וקורה מה שקורה, ותבינו, הבן אדם היה גמור לגמרי, אבל בכל זאת הוא חוזר. לענייננו, שנה לאחר התאונה, הוא כבר זכה שוב פעם באליפות העולם, וככה במשך הקריירה זוכה באליפות פעם שלישית, עושה קריירה, עושה מה שנקרא היסטוריה, וזו העבודה שלנו. העבודה שלנו זה גם אם קרתה תאונה. השאלה היא מה התאונה אומרת. זה שנכשלתי לא אומר שאני כישלון, זה שנפלתי לא אומר שאני נפילה, זה שנפגעתי זה לא אומר שאני הפגיעה, וגם אם הפסדתי פרק הספר עדיין לא הסתיים, בסדר? וזאת נקודה חשובה עבורנו, אנחנו רוצים לקבל 5 תובנות כיצד להתמודד עם הנפילות שלנו, עם המעקות שאנחנו צריכים לשים, משל מעקה, לראות איך אפשר לצאת מזה בצורת נכונה. אז בואו נתחיל את 5 תובנות, התובנה הראשונה זה אל תהפוך אירוע לזהות. מה הכוונה? הבעיה הגדולה בנפילה זה לא מה שקרה, באמת אני לכם ברור שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולדאוג שזה גם לא יקרה, אבל הבעיה הגדולה היא בנפילה היא לא מה שקרה, אלא המשפט שאתה הולך להגיד לעצמך, ואולי גם זאת אומרת לעשות לעצמך בעקבות הנפילה. בסדר? עוד פעם, הבעיה הגדולה בנפילה זה לא מה שקרה, מה שקרה, קרה, בערך זה השיר, אלא המשפט שאתה מתחיל לומר לעצמך בעקבות. למשל, אני כישלון, אני חלש, אין לי שמעת עצמית, אני גמור, אני תמיד הורס את טמבל. לא, אני לא מסוגל, אבל לא מסוגל. יש הבדל עצום בין נכשלתי לבין אני כישלון. כי נכשלתי זה מתאר אירוע, בסדר? השני יוצר זהות. ותבינו, זה שני עולמות שונים. נכשלתי זה פאקט, זה עובדה. זו מציאות, אני לא מתכחש אליה, אני לא מטשטש אותה, להפך, אני מודה ועוזב, אבל ירוחם. אני רוצה להתוודות גם לדברים הפחות טובים שלי, לא מכסה אותם, לא, ממש לא, זה על כל פשעים תכסה אהבה, אבל פה אנחנו רוצים לפתוח את הפצעים, לטפל בהם, אבל לא שוקעים בתוך הבוץ התובעני, לכן זה שנכשלתי, זה לא אומר שאני כישלון, כי הראשון מתאר אירוע אמנו, והשני יוצר זהות, כי פולה נופל, הוא נפל, נכון? אין מה לעשות, אבל אתה רואה שישר התורה מדברת, איך אפשר לשמור עליו? תרים אותו, שימה הקל הגג, נפילה זה משהו שקרה. זה לא השם החדש שלי, בסדר? זה לא משפחת נפילתי, אתה מכיר על הדלת? לא, זה נפלתי, זה מה שקרה לי. זה לא הופך להיות שם הפרטי, ובטח גם לשם משפחה שלי, זו חלק מהתהליך שלי. כי יש פה תהליכים, ויש עליות, ויש ירידות, ויש דברים שאני לא תמיד קבעתי מראש, ולכון, אני לא אומר שמשמיים זה קרה לנו, אני לא רוצה להאשים אף אחד, גם לא את שמיים, תמיד יש כאלה אוהבים, שמיים, מה קרשו שמיים עכשיו? כך, אחריות על המעשים שלך, ותבין שלפעמים יש אתגרים שיכולת למנוע אותם, ויש גם בהם שלא אולי, אין לי בעיה, אולי יש דברים שבאמת משמיים קרה מה שקרה, אבל העבודה שלנו זה לתפוס את עצמנו כמה שיותר מהר, ולחזור חזרה למסלול, להילחם על חיינו, כי באמת אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, זה הזמן לדאוג לכל השנה כולה, לכל השנה כולה, ולמרות שרבנו בחיי ידוע, יש לנו רבנו בחיי ידוע, שמביא לנו פה יסוד, ואת היסוד צריך להפנים, ומנסתם אתם מכירים אותו, אבל הוא אומר ככה, ועשית מעקל לגגיך, על דרך המדרש אומר הרבנו בחיי, כי יפול הנופל ממנו ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית. שמעת? ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית. אתה רואה הרב? אז זה נקצב לי, אין לי ברע. אולי כן, אולי לא, תכף נדבר על זה, אבל אתה אומר רבנו בחיי, לא תגרום שתהיה מיטתו על ידך. ועניין המדרש אומר, שימו לב טוב, הנה, כל הנבראים כולם, נבראו בחפצם ורצונם. רבנו בחיי מאוד ידוע, מאוד מוכר, כל הנבראים כולם, כולל אותך, מבינה? שאת חושבת, נראה לי, אני עשיתי טעות שבאתי לפה, נראה לי, עבדו עליי, מקח טעות, לא אמרו לי באמת מה שיהיה איתי, לא סיפרו לי שלא יהיה לי סמינר, לא סיפרו לי שאלה ההורים העיקרים שלי, לא סיפרו לי שזאת היא אחותי הנהדרה, לא אמרו לי את כל הדברים האלה, הרב, אם הייתי יודעת, אני בחיים, לא הייתי מגיעה לפה, בחיים. מחילה שאני אומר, לא נכון. אומר רבן בחיי, כי כל הנבראים כולם, זאת אומרת כולל כולנו, נבראו בחפצם ורצונם, חפצנו ורצינו. מה ההבדל בין חפץ לרצון? תחליטו אתם. אבל דבר שאנחנו, יש פה חפץ, אני חפץ בו, בסדר? ויש פה רצון, אני רציתי את זה, לא רק שאני חפץ ואני רוצה את זה, אני מבין שזה לטובתי. נכון, אבל הרב, מסכים איתך, אבל לא על החיים שלי. לא אמרו לי, לא גילו לי, תמיד הייתי יודעת ברור שלא הייתי רוצה. לא, אומר רבנו בחיי, והקדוש ברוך הוא, הודיעם בראשית הבריאה, כל ענייניהם כולם. שמעתם? והקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא הודיעם בראשית הבריאה כל ענייניהם כולם. מפחיד. תקשיבו, בורא עולם ישב איתנו בדיוק על איפה שאתה גר עכשיו, ומה יהיה איתך, ומי תהיה אשתך, ובעלך, והילדים העיקרים שלכם. בקיצור, ישב איתנו על כל העסקה, הראה לנו את השורות הקטנות, את הנקודות הפנימיות, שלא יהיה לנו לא ספקות, ולא תגידו לא אמרתי, לא ידעתי, חתמתי בלי לדעת, ממש לא. תגיד לי, בסדר, אז אבל הוא נתן לי את הבסיס, אבל הוא לא קבע מה שיהיה. הרי יש לי בחירה חופשית, אז בורא עולם לא יכול לדעת מה נבחר כביכול. אומר רבנו בחיי, לא. וכל המקרים העתידים לבוא עליהם, גם את זה, כל מה שעתיד לבוא עליך, מפה, משם, לא יודע מה, תחשוב, כל אחד מתחתן עם ציפייה, עם תקווה, עם שאיפות, עם מחשבות, עם תכנונים, ובדרך כלל יוצא משהו אחר לגמרי, אתה אומר, לא תכננתי, לא, על זה לא דובר, וכל המקרים העתידים לבוא עליהם, וכן הודיעם ימי חייהם או מיטתם האח תהיה, גם הודיע להם כמה אתה תחיה ומתי אתה עוזב את העולם הזה, ולא רק מתי אתה עוזב גם איך אתה עוזב, ומיטתם האח תהיה, איך הולכת להיות התהליך הזה של המעבר בין הפרוסדור לטרקלין וכן הלאה, וכן עניין מזונותם, פרנוסה, פרנוסה גם כן נאמר לך, אתה תהיה ברווח או בצער, אם על ידי עצמם, אם משל אחרים. האם תהיה שכיר, האם תהיה עצמאי, האם תהיה שנור, האם תהיה, לא יודע מה, משל עצמם או משל אחרים. וכל זה בורא עולם ישב ותכנן איתנו, לא תכנן אבל הציב בפנינו, ואז אמרו חז"ל, כל מעשה בראשית לדעתם נבראו לצביונם נבראו, שנאמר וכל צבעם, והסיכום, תקשיבו טוב, והכל רצו וקיבלו, שמעתם? והכל רצו וקיבלו, נהדר. אז איך זה מסתדר מהבחירה החופשית, הרב? אז אתה רואה, אז אמרתי לך, זה בדיוק היה בשבילי, הרבה בחיי הזה, אתה רואה כתוב שאני איפול. זה מראש אלוקים ידע שאני איפול, מראש אתה מין, נכון ולא נכון. למה אני אומר? מכיוון שיש פה בחירה של האדם באיזה מסלול יצא לפועל. לכן ממשיך רבנו בחייו אומר, ראוי, זה כאן איפול הנופל. מה זה איפול הנופל? ראוי היה ליפול משש נמי בראשית. ואף על פי כן, אתה אסור לך לגרום לו לנפילתו. זאת אומרת, יש לנו כן את הבחירה החופשית מה יצא לפועל. הוא ראוי. ראוי היה ליפול, אבל לא בהכרח שהוא ייפול. מה הכוונה? פירוש הדבר שבדיוק כמו בווייז, בווייז כאשר אני רוצה להגיע ליעד מסוים, אני שם את היעד, ואז הוא מחליט עבורי, מפאת סיבה כזו או אחרת, איזה נתיב, איזו דרך תצא לפועל. אבל הוא לא יכול להכריח אותי, נכון? אין דבר כזה. נכון שהכל קצוב מראש. הוא אומר לי מראש, אם אתה תיקח את הדרך הזאת, היא ככה. אתה לא תשמע בקולי, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל גם בווייז עצמו יש הרי מסלולים. יש כזו רובריקה שאני יכול ללחוץ על מסלולים. בוא תראה לי את האופציות. שנייה, אני מבין שאתה בוחר עבורי אולי את הדרך המהירה יותר או הקצרה יותר. תלוי מה הגדרתי לפני כן, אבל ברעיון אני יכול לבחור. ולפעמים, עם כל הכבוד לווייז, לא תמיד, אני מפורש, אני עושה מה בא לי, באמת על מכם. נראה לי, אתה מחרטט אותי. ולפעמים אני צודק, לפעמים אני פחות צודק. זאת אומרת, לפעמים אני הולך על דרך אחרת, ואופ, חסכתי שתי דקות. כן, ואני אומר, אני מאוד גאה בעצמי. תקשיב, תחמן, יש לו קומבינות פה, אם לא יודע ממי. אז לפעמים אני שומע בקולי ואני מצליח. אבל לפעמים אני מצטער מאוד שלא שמעתי בקולו, כי אתה רואה רק חלק מהדרך, ומה שרואים מכאן לא רואים משם, ופתאום אתה נתקע בפקק, ואתה אומר, אמא לי ואבא לי, אני לא מאמין, אני לא, יו, יו, יו, יו, יו, יו, זהו. אין לך לאן לברוח, ואתה נשאר בחביבות בתוך הפקק. אבל מבחינתנו זה הרעיון של החיים שלנו. לפני שבאנו לעולם, בורא עולם הראה לנו את כל הנתיבים. את כל הנתיבים. מדגיש את כל הנתיבים, לא נתיב אחד. את כל הנתיבים. זאת אומרת שאם תבחר כך, יהיה כך. תבחר כך, יהיה אחרת. ופה מגיעה הנקודה שלנו. כי תשובה או תפילה או צדקה, מה הם עושים? מעבירים את רוע הגזרה. מה זה מעבירים? עברת מסלול. חישוב מסלול מחדש. ואז אתה עובר למסלול אחר, עם אתגרים אחרים, עם דברים אחרים. זה הכוונה. זה לוקים לפני שבאת לעולם. הראה לנו את כל המסלולים, את כל האופציות. להבדיל, כמו שאתה, לא יודע מה, אתה רוצה לטוס לחול, ויש מסלולים כזה של חבילות. אתה מכיר את המטל בפלאפון? אז אתה יכול לבחור איזה חבילה שאתה רוצה. כל החבילות קבועות מראש. אני מראה לך מראש. יש את זה, ואת זה, ואת זה. ועכשיו, מה יצא לפועל? זו הבחירה החופשית של הבן אדם. לכן, נקודה ראשונה, תובנה ראשונה אחרי נפילות, לא להפוך את האירוע לזהות, בסדר? נכשלתי, זה לא אומר שאני כישלון. הראשון אמרנו מתאר אירוע, והשני יוצר זהות. דבר שני, אל תשאלו רק למה נפלתי. תשאלו מה אני לומד מכאן. שימו לב טוב, לא רק, אין בעיה לשאול גם למה נפלתי, אבל לא רק. לא, אוף, למה נפלתי? למה זה קורה לי כל פעם? למה? איפה הראש שלי? נו, אין לי... לא, לא, לא, לא, לא. במקום עכשיו לבלות שנים בחקירת הכישלון, למה זה קרה, מי אשם, צריך לעשות ועדת חקירה לשביעי באוקטובר. בסדר, אני לא מבין בדברים האלה, אבל מה זה משנה? נו, באמת, אני אומר, מה, אז תתלה על העץ אנשים? מן הסתם, הם צריכים ללמוד מטעויות שלהם, מן הסתם גם אנחנו צריכים ללמוד מטעויות, ואם הם למדו, ואם הם השתנו, נדע, תשאיר אותו בתפקיד שלו. אז הוא עשה טעות, נגיד, לא יודע, אולי עשה, אולי לא עשה, וגם הוא עשה. לא יודע, אני לא מבין בדברים האלה, אבל זה משאיר מביני הדבר, או מי שלא מבין, אבל פשוט קיבל את התיק הזה לעשות את זה. אבל עבורנו, אנחנו לא רוצים לבלות שנים בחקירת כישלונות. למה זה קרה? מי אשם? למה דווקא אני? למה? לפעמים צריך להבין. אבל אם ההבנה, שימו לב טוב, לא מובילה לשינוי, היא הופכת, נגדיר את זה לעוד חדר בבור, לא בבור בקריה, עוד חדר בבור של התסכולים, של ההלקאה העצמית, של הייאוש, אתם מבינים? אז אין לי בעיה לבדוק, בסדר? אבל לא לתת להבנה הזאת ולתובנות האלה, לשקוע ולהתחיל להלקות עצמי ולחקור שנים. לא, אני חייב לדעת, אתה לא חייב לדעת שום דבר. אני כן חייב לדעת, וזו השאלה שמוציאה אותי קדימה, ולא משקיעה אותי פנימה, זה מה הנפילה הזאת מלמדת אותי על עצמי, על הגבולות שלי, על המקומות שאני צריך מעקן, בסדר? וכל אחד יבין לאן שהוא צריך לקחת את זה, אבל הרעיון הוא שהתורה עצמה הרי מחברת בין הנפילה, ועשית למקל לגגך. זאת אומרת, אחרי שנפלתי, אני לא רוצה להסתפק רק בחרתה. חרתה זה דבר חשוב, וכל הכבוד שאתה מתחרט, אבל יש גם קבלה לעתיד. אני רוצה עוד משהו שיקטין את הסיכוי לנפילה הבאה. אני רוצה שנעשה משהו, איך אני יכול להקטין את הסיכון ואת הסיכוי. אל תסמכו רק על כוח הרצון שלכם. סליחה שאני אומר לכם את זה בפנים, אל תסמכו גם על יראת שמיים שלכם. שום דבר לא עומד ברגע של ניסיון. באמת, אני אומר לכם, הלוואי ויעמוד, מה? אל תבנו על זה, בסדר? הלוואי וזה יעמוד לכם ברגע של ניסיון, אבל אל תביאני לידי ניסיון. אל תעמידו את יראת שמיים שלכם בניסיון, כי יראת שמיים זה גם קצת כמו שריר, תזכרו את זה, שאולי אתה מאמץ אותו, מאמץ אותו, פתאום אתה, משהו קטן שובר אותך. תאמין, כי אם אתה מרים דברים כבדים, אחרי זה אין לך כל להרים אפילו דבר קטן, אתה כבר אומר, לא מסוגל, לא מסוגל, מה קרה? אז אם עכשיו יום שלם, אני מתאפק, ויום שלם אני עובד על עצמי, עובד על עצמי בצורה חיובית, הכוונה, יכול מאוד להיות שבלילה אני אהיה כבר חלש, ואז אם יהיה פיתויים, אם יהיה שטויות, על דבר קטן אני אשבר, בסדר? לכן אל תשאל רק למה נפלתי, מה אני לומד מכאן? מה אני לומד מכאן? ויש הרבה מאוד דוגמאות, שכמו אפילו המצאות, שהומצאו בעקבות טעות. 1956, ווילסון גריבטאץ', זה השם שלו, מנהל חשמל, צעיר, חמוד, לא צדיק, אולי גם צדיק, לא אכפת לי, אבל צעיר, עבד באזור בפלו בניו יורק, והוא היה קשור למחקר רפואי. עכשיו, באותם זמנים, קוצבי לב חיצוניים אמנם היו קיימים, אבל הם היו גדולים, הם סרובלים, וכאילו, החולה היה צריך להיות צמוד לאיזה, כמו ציוד, כמו איזה זונדה כזאת, אלא כמו צמוד למשהו. להמציא איזה מכשיר קטנצ'יק שמושתל בתוך הגוף, זה דמיונות, אתה מבין? זה אז בגדר דמיונות. גריבצ'ה שלנו, הוא עבד על איזשהו מעגל אלקטרוני, היה נועד להקליט קולות, קולות דווקא של הלב, אבל קולות של הלב הזה, ויום אחד הוא עשה טעות. הכניס למעגל נגד, נגד מוליך חשמלי, שהוא הרבה יותר עוצמתי ממה שהיה אמור להיות, וזה עשה לו בלגן, איבד לו את כל המהלך, זה... המעגל לא עשה מה שאמור לעשות. עשה טעות, עשה טעות. אדם רגיל, סדר, קורה, נו, נקסט, בואו נתקדם בחיים. הרי אלפי אנשים עושים טעויות, אבל מעט עוצרים לשאול את הטעות אפילו. מה באת ללמד אותי? באמת, תחשבו, אלפי אנשים עושים טעויות, אבל מעט עוצרים לשאול את הטעות עצמה. מה באת ללמד אותי? בוא, שנייה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שאין מקרה בעולם, אין דבר כזה, וגם הטעויות יש להם סיבה. יש פה שיעור שאני צריך ללמוד. בוא ננסה להבין מה קרה פה? מה אני יכול להוציא מזה? למה דווקא עכשיו? אני רוצה למחות את זכר המלאק. מה זאת אומרת זכר המלאק? זכר המלאק מתחת השמיים, שהוא כל מה אומר, יש רק מתחת לשמיים. אנחנו יודעים שיש מעל השמיים, ומעל השמיים. הקדוש ברוך הוא רוכב הרבות. אנחנו רוצים להבין לא רק מה שיש מתחת לשמיים. רוצים להבין את כל התמונה כולה, וגם אם יש עכשיו איזה משהו שקורה, גם מהטעות אני יכול ללמוד. אז הגורביץ' הזה שלנו, שאל, אוקיי, קרה משהו, בואו ננסה להבין מה קרה פה. ואז הוא קולט שהמעגל הזה נותן פולסים חשמליים. משהו כמו 1.8 אלפיות השנייה. עוצר ועוד פעם, פעימה, הפסקה, פעימה, הפסקה. וזה הזכיר לו את הלב האנושי. בסדר, אם היה מזכיר לי, יפה, זה כמו לב, איזה קטע. נקסט, נכון? לא הייתי עכשיו נעצר ועושה את הדברים. אבל פה היה את השינויים. הוא החליט, רגע, זה יכול לשמש ל. כמובן שהוא לא המציא באותו רגע את הקוצב לב המושלם, אבל מאותו רגע של הטעות, התחילה עבודה ארוכה. התחבר לזה דוקטור וויליאם צ'רדק, היה ראש הכירורגיה בבית החולים שם, והם מפתחים ומשכללים וערכו ניסויים בבעלי חיים ואיבדו את זה עוד קצת, וב-1960 למניינם הושתל קוצב הלב הראשון באדם בן 77 שסבל מחסם בלב. שימו לב טוב, להבין שהחידוש של הגירבצ'ס הזה מטעות, רבותיי, מטעות, ואם הוא לא היה עוצר ומתבונן, אז אתה אומר, הוא טעה והטעות הפכה לקוצב לב. חמוד, הוא טעה והטעות הפכה לקוצב לב. סליחה, שאני אומר את זה לא מדויק, אבל זה לא שהטעות הפכה לקוצב לב. הטעות לא הפכה לקוצב לב. גירבצ'ס הזה הפך את הטעות לקוצב לב. אתם מבינים את ההבדל? זה לא כמו, למשל, מה נותנת פרה? מה נותנת פרה? אז כולם אומרים, מה? חלב! יופי, לא, פרה לא נותנת חלב. פרה לא נותנת כלום. לוקחים ממנה חלב. בסדר, שבדל עצום. היא לא נותנת כלום, אתה לא מעניין את הסבתא שלה, מה שנקרא. וממילא, אנחנו לוקחים ממנה. אתה צריך להתכופף, ואתה צריך לשבת, ואתה צריך לעשות עבודה עכשיו. אותו דבר גם כאן. כל טעות היא לא, איזה יופי, עשיתי טעות והיא ימצאה עכשיו. הטעות לא הפכה לקוצב לב. גריבטאץ' הזה הפך את הטעות לקוצב לב. וזו נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים קוראים דברים שלא רצינו. אבל במקום להגיד, טוב, לא קרה מה שרציתי, לא הלך לי מה שרציתי, אני ממשיך הלאה. לא, לא, לא, לא, לא. כי הרי אדם יצא דבר, היה קורא לי, נגד לא נכון. הייתי מוציא את זה, זורק אותו, ממשיך הלאה, נכון? לא, רגע, שנייה, שנייה. זה לא קרה מה שרציתי, אבל זה קרה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז בוא ננסה להבין, הניסויים האלה לא התפתחו, גם הניסויים בסמך וגם בשין. ניסויים הללו לא התפתחו כמו שרציתי. לא, כמו שתכננתי. יופי, העסק נכשל, הילד לא הלך בדרך שדמיינת, עשית איזה בחירה לא נכונה, נפלת, בזבזת שנים. אז בדרך כלל שואלים, למה זה קרה לי? למה זה קרה לי, הרב? למה זה קרה לי? ולמה דווקא אני? וכן הלאה. זה לא יקדם אותך לשום דבר. השאלה צריכה להישאל, מה אני יכול לעשות עם זה? עכשיו שזה קרה, מה נמצא כאן? מה נמצא כאן שלא ראיתי קודם? שימו לב טוב. מה השליחות שיכולה לצמוח דווקא מהמקום שנכשלת? כי ייפול הנופל ממנו? יאללה, תעשה עכשיו ועשית מעקה לגגיך. דווקא אחרי הנפילה, תבנה מעקה. אל תבזבז נפילה רק על כאבים, רק על תלונות, רק על תסכולים. אם כבר שילמת עליה, מה שנקרא, לפחות תיקח ממנה את השיעור. שמעתם? אם כבר שילמת על הנפילה, זה כואב לך, אתה מתוסכל, יופי. לפחות תיקח ממנה את השיעור. לכן יש כאלה שרואים את הטעות, כי איזו הוכחה, אולי הם לא מספיק טובים, וכדומה, ויש אנשים שרואים את הטעות, כמידע שלא היה להם קודם. שמעתם? יש אנשים שרואים בטעות הוכחה שהם לא טובים מספיק, ויש אנשים שרואים בטעות מידע שלא היה להם לפני כן. כי כישלון שלא למדתי ממנו, זה הפסד. כישלון שלמדתי ממנו, יכול להפוך להיות שכר לימוד. אהבתי. דבר שלישי, קום בקטן ואל תקום בגדול. מה זאת אומרת? אז זה קום בקטן, בוא נגדיר את זה יותר נכון, קום בקטן לפני שאתה קם בגדול. אחרי נפילות, אתה יודע, לפעמים אתה בהלה מעצמך, אימאלה, אימאלה. ואתה אומר, זוז, מהיום הכל משתנה. יפה, יפה. לא כך מאמין שזה אפשרי. לפעמים אולי כן, אבל הרבה פעמים לא. משהו יותר חכם, לקום צעד אחד קטן. חיזוק קטן, הידוק קטן, טלפון אחד, תפילה אחת, הליכה אחת. לא אכפת לי מהחברות האחת, חצי שעה של משהו. התנצלות אחת, יום אחד, בלי לחזור להרגל הישן. אתה לא חייב לראות את כל הדרך כדי לקום. כמו באוטו, אתה יודע שיש את הפנסים, אתה לא צריך לראות את כל הדרך, רק כמה מטרים קדימה כדי להתקדם. ולכן הקימה הגדולה של מחר מתחילה כמעט תמיד מצעד קטן של היום. הקימה הגדולה של מחר מתחילה כמעט תמיד בצעד קטן של היום. לכן אם אנחנו רוצים לסכם את הדברים שאמרנו עד עכשיו, דבר ראשון, אחרי נפילות אל תהפוך את האירוע לזהות. דבר שני, אל תשאל רק למה נפלתי, תשאל מה אני יכול ללמוד מזה. והדבר נוסף, זה אמרנו ברעיון שלנו, אם אנחנו רוצים באמת ללמוד כמו שצריך, קום בקטן לפני שאתה קום גדול. איך עושים את זה בפועל ואיך לא, כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
4: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסום.

0: וחצי, גשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: האוטובוס מאחר.
10: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
9: הדואר מתעכב.
10: הפקחים של הרכבת.
9: העירייה.
10: הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
12: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
13: חי תמיד איתי, כל חי.
14: תודה רבה שעשיתם בינינו, בזה שאנחנו היום בענייני נפילות. עיר הזה שלא יקרה להפכם איתם נפילות, אבל מן הסתם קורה וקרה ויקרה, ואנחנו רוצים לדעת להתמודד, אנחנו רוצים לקחת 5 תובנות, כיצד אנחנו מתרוממים מהנפילות, כי גם אם הנפילות האלה הן כואבות והן לא נעימות, ואין ספק שהן... הם גורעות מאיתנו קצת מהמצב רוח ומהמוטיבציה, אבל להפך, בואו נשתמש בהם בדיוק כמו שקופצים, שקופים את הברכיים, ואז זה מתורמים גבוה יותר. ולכן אמרנו דבר ראשון, לא להפוך את האירוע לזהות. זה שנפלתי לא הופך אותי לנופל, מה שנקרא. זה שנכשלתי, אני לא כישרון, כן, כישרון אולי כן, אתה, לא אני, אבל אני לא כישלון, בסדר? הראשון אמרנו, מתאר אירוע, נפלתי, נכשלתי, מציאות, לא מתווכח איתה, מודה, אבל אני לא כישלון, כי השני מביע ומצייר איזשהו זהות, והזהות רק אתה תקבע מי אתה, ואל תלך לצורה שלילית. אמרנו שנפילה עם מה שקרה לך, זה לא השם החדש שלך. דבר שני, אל תשאל רק למה נפלתי. אין בעיה, כמו לפשוט במעשים, לבדוק למה זה קרה, אבל מה שיותר חשוב זה מה אני לומד מכאן. מה הנפילה הזאת לימדה אותי על עצמי, על הגבולות שלי, על המקומות שאני צריך, מה כן, בסדר? בוא נמנע את הנפילה הבאה, ואז במידה מסוימת הנפילה הייתה שווה, כי שודרגת, התחזקת וכן הלאה. דבר שלישי אמרנו, במידה ונפלנו ורוצים לקום. האם כדאי לקום בכל תרועה רמה? אתה יודע, תעלה, תעלה, תעלה, תעלה.

0: לא. פעם היה דבר שנקרא חדר חושך. חדר חושך זה כזה, שם היו מפתחים פילים, שם היו מתפתחים, אתה מבין? גם היום. אתה יודע, לפעמים נפילה, תנצל אותה לבדק בית כזה, אתה מבין? לפשפוש במעשים, אבל לא לשקוע, לא להתערבב יותר מדי. לכוונה היא לתת עצמך איזה אוויר לנשימה, ואני חוזר בגדול, ומצידי אתה חוזר, ואתה מתפתח שאף אחד לא רואה, בלי הרבה דיבורים, ואני ככה, ואני אעשה ככה. תתחיל לעבוד, שתצא לעולם, שהעולם יזדעזע. אתה יוצא ישר לשחמט, מה שנקרא. לא, עד שאני אעשה ככה, זה שחמט. אתה הולך לנצח. לכן קום בקטן, בשקט. לא מהיום הכל משתנה, תתחיל משהו קטן, דיוק אחד, חיזוק אחד, התמדה אחת, חברותה אחת, משהו אחד מאוד מאוד חשוב, שהקימה הגדולה של מחר מתחילה כמעט תמיד בצעד קטן של היום. הקימה הגדולה של מחר מתחילה כמעט תמיד בצעד קטן אבל של היום. דבר רביעי, אל תחכה שהכאב או הפחד או הבושה ייעלמו כדי לקום. לפעמים אתה יודע שאני ארגיש חזק יותר הרב, אני אתחיל בסדר השם, לא בלי נדר, רק אני אעבור את... מה תעבור? לפעמים את הכוח מגיע, לפעמים אתה יודע, שינה טובה, איזה רענון כזה, חדר חושך של איזה יום אחד, אתה קם חדש. להורים אני אומר, אל תעמדו מסטופר, כי לפעמים הילד שנכנס לחדר חושך לתקופה. באמת, אני אומר לכם, תנו לו, תנו לה, אל תחפרו, תהיו שם לצידם, תנו להם את הרגשה, אנחנו מאמינים בכם ואנחנו פה, אל תזכירו להם כל הזמן כמה הם היו צדיקים וכמה הוא היה מתמיד, וחבל, תאמין לי שהוא מרגיש את זה והוא יודע את זה, ותראו לו צריך שאתה תזרע לו מלך לפצעים. לפעמים הוא צריך להיכנס הזחל לתוך הגולם כדי לצאת פרפר, בעזרת השם, משהו חיובי ונחמד. לכן אבל אתם, אל תחכו אבל שהכאב או הפחד או שזה יבוא מבפנים, כל מיני דיבורים כאלה, ממש לא. אני רוצה להבין שלפעמים הכוח מגיע, אבל לפעמים הכוח מגיע דווקא אחרי שמתחילים לזוז. בסדר? דווקא מושן, התזוזה, היא מעוררת את האימושן, את הרגש. ולכן אדרבה, אחרי המעשים, יופי, נמשכים הלבבות. אז לפעמים כן, קמים עם הפחד, סליחה, מתפללים עם הבלבול, עם השכי דעת, לא אכפת לי מה, חוזרים לקשר עם הבושה, מנסים שוב פעם למרות שעדיין אין לי ביטחון. אומץ זה לא היעדר עדיין. פחד, תמיד תזכרו, אלא אומץ הוא התנועה למרות הפחד, בסדר? אומץ אינו היעדר פחד, זה תנועה למרות הפחד. אנחנו לא רוצים להרגיש מוכנים כדי לקום, דווקא כי מה היא זאת שהופכת אותך למוכן. ופה זה העבודה שלנו, היום מבקולות תשמעו להבין שאנחנו בחודש אלול, ויש סייעתא דשמיא בחודש הזה יותר מזמן רגיל, יקיריי, אל תיתנו ליצר הרע לקרר אתכם, זכור את אשר עשה לך עמלק אשר קרחה בדרך, כי ידוע שקירר את האמבטיה הרותחת, את האש קודש, אנחנו רוצים לחזור מבין הזמנים, להפשיל שרבולים, ותן להיכנס עכשיו בראש, מה שנקרא, תן לי להיכנס עם התלהבות, עם צמאון, עם כיסופים, אני רוצה להבין שעכשיו אני יכול לקבל הכל, הכל, י"ג מידות של רחמים, י"ג מידות של שפע רוחני, שרק מחכה שאני, שהרחב פיך ובלהו, אבל זה חייב לבוא מאיתנו, כי אם לא נעזור לעצמנו, אף אחד לא יעזור לנו. לכן הדבר החמישי, אחרי שאמרנו שאנחנו לא הופכים את האירוע לזהות, אחרי שאמרנו שאנחנו לא שואלים רק למה נפלתי, אלא מה אני לומד משם, אחרי שאמרנו שאנחנו קמים בקטן ולא מחכים לאיזשהו, לא יודע, שהכאב יעבור או הבושה תיעלם, אלא אנחנו מתחילים ומתחילים עכשיו, אל תבזבזו את הנפילה. תהפכו אותה למקור של עומק. לא רק מה למדתי וטוב מה חזרתי, אני רוצה לחזור משודרג יותר במידה מסוימת, כמו שחזל אומרים על מקום שבעלי תשובה עומדים, אז אפילו צדיקים גמורים יכולים לעמוד. לא רק בממד הרוחני, אני רוצה באמת להפוך להיות טוב יותר, לא רק יותר משהו צדיק גמור. פירוש דבר שאני רוצה את הסתירת לחי הזאת שקרתה, לא שתקרה, שקרתה כדי להכניס עומק יותר, לא רוצה רק לחזור לאותו מקום. זה יפה מאוד, אבל אני רוצה אנשים שקמו אחרת, יותר ענבים, יותר רגישים, פחות שיפוטיים, יותר אמיתיים. ולפעמים, דווקא מי שנפל, יודע לזהות את מי ששוכב על הרצפה. אתם מבינים את זה? זה שדרג אותך, בסדר? דווקא מי שנשבר יודע לדבר עם שבורים. אתה רואה כל מיני אנשים שהם היו פעם נוער נושר והפכו להיות מדריכים בנוער נושר וכדומה. מי שנאבק יודע פחות לשפוט, יותר להבין. אתה רואה את זה, כי אתה אומר, וואלה, אתה יודע, אם אני מתמודד, אם לי יש קשיים, מה אני בא בכלל, דן את הילדים שלי, את האם, את ההוא, כל אחד אני מקטלג אותם. אני יודע ש... תמיד תנצל את הנפילה הזאת לעומק. לכן הדבר האחרון, זה הנקודה עבורנו. עד הרבה, מי אני יכול להיות בעקבות מה שעברתי? כי הניצחון הגדול זה לא לחזור למי שהייתי לפני הנפילה. אלא לפעמים הוא לקום ולהיות אדם עמוק יותר וטוב יותר. זה הכוונה שמקום שבעלי תשובה עמדים מנצל אותך למקום עוד יותר טוב מה שהייתי לפני כן. דוגמה האחרונה, ניקח אותו את יוהר. יוהר זה H-E-R-R. תפסרים. גיל, אתה יודע, ילד שנולד את הפסרים, ככה הוא טען על עצמו, גם ההורים שלה אמרו לו, מאז שהוא היה עד קטן, ראינו את זה, כבר בגיל 7, הילד הזה מתחיל לטפס על קירות, טפס על דברים, גיל 8 כבר התחיל לחלום להיות המטפס הטוב בעולם, כנער, היה מטפס יוצא דופן, אתה יודע, אלה בלי הפחד הזה, צריך להיזהר כמובן, אבל בקיצור, הרים, סלעים, קרח, גובה, כל הזמן הוא היה מחכה, עובד, גיל 17, משהו משתנה. אמרתי לך תמיד, כולנו יש לנו תכנונים, ואני אעשה ככה, אעשה ככה, תדעו לכם כל הזמן עדכון גרסה, או שאנחנו נעשה שבעולם עושה. 1982 למיננם, יוצא הר עם שותף לטיפוס ג'ף בצ'ר להר וושינגטון בניו המשר. מטפסים על צוק קרח בגובה של 800 רגל, אבל מזג האוויר הולך ומחריף. ותאמין שמזג האוויר בזו של קרח, זה שלג, זה בלגן, הם החליטו, אנחנו לא מבטרים. הם שייכו למעלה, ונקלעו לסופת שלגים. סופת שלגים שהראות היא כמעט בלתי אפשרית. זה לא, אני אחזור הביתה בדרך הרגילה. אין, אתה, גם אם למדת על ההר הזה, בסופת שלגים אתה לא רואה כלום. הם איבדו את הדרך. ירדו בצד הלא נכון של ההר. זאת אומרת, בצד המאוד בעייתי, שלג הגיע להם עד המותניים. תחשוב, אתה צריך, עד שאתה מוציא את הרגל איזה יומיים. אחרי זה בשלב מסוים אפילו עד החזה, זאת אומרת, השלג עמוק והוא רך כזה, אתה כמו חול טוב, אני, אמא, מעלות סביב מינוס 20 מתחת לאפס, ארבעה ימים. ארבעה ימים היו תקועים בהר, תבינו שזה קביעות קור קשות, פגעו ברגליו של הר, ולאחר חודשיים שבהם הרופאים ניסו להציל את הרגליים שלו, נאלצו לכרות אותם לאפרם ישראל מתחת לברך. תבינו שגם המבצע חילוץ היה מחיר כבד, אדם נהרג במאמצי החילוץ, זאת אומרת, הר גם סוחב איתו, גם איסורי מצפון, תראה מה בגללי, אספה, ראש שלי, מה אני עושה. הוא היה מדוחדך, הוא הגדיר את עצמו מאוכזב, מעצמו, מהפחד ש... קיצור, לא יודע מה הוא עושה, לא יודע מה הוא עושה. היחיד שדחף אותו להמשיך היה אבא שלו. הוא אמר לו את המשפט הבא, אם אתה רוצה לטפס, תטפס. הוא לא אמר, תפסיק, תשכח מהערים האלה, תשכח מזה. אני לא מורשה. עכשיו, אנחנו לא מעודדים טיפוס הרים או דברים כאלה, אבל הכוונה היא שלפעמים אדם יש לו איזושהי כמיהה מסוימת, יש לו איזושהי קריאה מסוימת, מין משהו שליבו חפץ. אל תדכאו לו את זה, כי בשלב מסוים הוא יצטער שהוא לא עשה את זה, ואולי הוא יאשים אתכם גם. אם זה לא משהו שהוא נוגד, אתה יודע, תן לילד, תן לילד, וכאן תוך כמה חודשים אחר קטיעה, סידרו לו רגליים תותבות הראשונות, בקושי יכל ללכת איתם, אתה מבין, הוא רצה לחזור לטיפוס הרים, בסדר, רגליים תותבות, תותבות, אבל הוא זחל, אתה מבין לי, בקושי הצליח כלום, אבל, ואז קרה משהו, הוא התחיל ללמוד את הפס עם פרוטזות, אבל, בגלל שהוא עם פרוטזות, בגלל מה שקרה, הוא אמר, תקשיב, מה, חייבים שהפרוטזות יהיו בעצם כמו רגליים רגילות? הוא התחיל לחשוב מחוץ לקופסה. והוא החליט לשנות ולבנות לעצמו רגליים מיוחדות לטיפוס. רגל אחת הייתה בכלל בלי עקב, זאת אומרת שהוא יכול לנעוץ אותה כזה, נחמד. הוא יצר כפות רגליים קטנות מאוד לטיפוס סלעים. רגליים אחרות עם קוצים לטיפוס של, של, של, של קרח, כמו להבדיל נעליים, בסדר? רכיבים מסוימים לחריצים בסלעים, תקשיבו טוב. הבן אדם אחרי 12 חודשים בלבד, אחרי הקטיעה, טיפס ברמה גבוהה עוד יותר מה שהוא היה לפני התאונה עם הרגליים הרגילות שלו. בסדר? זאת אומרת, הוא לא רק חזר למה שהוא היה חזק וברוך, הוא השתמש במה שעבד לו כדי לחשוב מחדש על מה בכלל אפשרי. שמעתם? הוא השתמש במה שעבד לו כדי לחשוב מחדש על מה בכלל אפשרי. זאת אומרת, בוא ננצל את הנפילה, לשדרג את עצמנו. לא רק, אוקיי, עכשיו אני מבין, צריך לעשות גדרות ולא ליפול ולחזור לעצמי. לא לחזור, לשדרג את עצמי. בשלב מסוים, אם נסתכל את התמונה, הבחור שלנו לא ויתר לעצמו. הוא התחיל לימודים של מתמטיקה ופיזיקה, למרות זה הוא בכלל לא ידע, הוא קנה עצמו ספרים בסיסיים, התחיל ללמוד לבד, לבד, תוך שנתיים, כבר למד פיזיקה ברמה מתקדמת, אחרי זה למד באוניברסיטת, לא משנה מה, והיום הבחור שלנו פרופסור ב-MIT, עומד בראש קבוצה שמפתחת כל מיני פרוטזות מיוחדות, רגליים ביוניות, סטיב אוסטין, מי שמכיר שבאם, בקיצור, ברך שנשלטת באמצעות מחשב, קרסול כף רגל ממונה, תקשיב, דברים מזויים, הכל למרות הנפילה, אולי אפילו בזכותה, לא רוצים ליפול, אבל אם נפלנו, בואו נתפוס את עצמנו, נעמיק, נשתפר ונשתדרג. עד כאן היום חבר'ה, תודה למודי קופו הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם תוכנית הבאה, מחר, אז כל טוב, להתראות.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
9: סופר נתיב החסד.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כל חי תמיד איתי.
15: אורחות חיים. עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. אמירת הסליחות מורכבת משלושה חלקים. החלק הגבוה ביותר מצריך שיהיה במקום מניין, 10 אנשים לפחות. המניין הוא המחייב לצורך אמירת היג מידות, וכן גם לצורך כל הקטעים שבארמית. רחם מנה, מחי ומסה, או כל מיני קטעים שהם בארמית כמו הננן, אלה קטעים שחייבים להיות דווקא בעשרה. היג מידות אני מבין. יג מידות זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא אומרים אותם אלא בעשרה. אם מראש הציבור יודעים, שבאמירת הסליחות לא מגיעים 10, ואנחנו נסיים את שומר ישראל, ועדיין לא יהיה מניין, אנחנו נאמר את היג מידות בטעמי המקרא. מותר, כקורא בתורה. אומרים גם היחידים את היג מידות כקורא בתורה, ואין כאן חיסרון של חוסר מניין. אבל זה תקנה ליג מידות, לקטעים בארמית, אין תקנה. מדוע? מלמדת הגמרא, יכול אדם להתפלל על החולה בכל לשון שהוא רוצה, מלבד לשון ארמית שאין המלאכים מכירים בלשון ארמית. מקשים התוספות, איך אתה אומר שהם לא מכירים? הרי מי לימד את יוסף את ה-70 לשון? המלאך. מלאך לימד אותו גם ארמית, אז סימן שהם כן מכירים. מה זה שאתה אומר שלא מכירים? מסבירים התוספות שאומנם נכון שהם יודעים את השפה, אבל הם מתעלמים ממנה, כי הארמית היא שפה משובשת, היא עברית משובשת. עד שאתה מדבר בלשון משובשת, תדבר בלשון נקייה, תדבר בלשון יותר ברורה, עברית. לכן כשהמלאכים שומעים את הדיבור בארמית, הם פשוט מתעלמים. היחידים רוצים להגיש את תפילותיהם לפני הקדוש ברוך הוא, זקוקים למלאכים שיקחו את התפילות ויגישו לבורא. אבל כשיש מניין, כל בעשרה שכינתה שריה, כל מקום שיש 10 השכינה מצויה במקום. לא זקוקים למתווכים, לשליחים, לא צריכים את השליחים המלאכים. הקדוש ברוך הוא מקבל ישירות מאיתנו את התפילות. לכן כשיש 10 אני יכול לומר את הקטעים שבארמית, אבל אם אין 10 אני מדלג על כל הקטעים שבארמית. זה כלל לכל הדעות, לכל העדות, אין לזה שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים. כולם צריכים להסתגל להלכה הזו שהקטעים שבארמית, כמו שהגמרא מלמדת, לא אומרים אותם ביחיד. שם הגמרא מקשה, אז איך ליד מיטתו של החולה מותר לומר בקשה בארמית, כמו שראינו בגמרא? באו לבקר את החולה ודיברו בארמית. עונה הגמרא, שכינה למרשותיו של חולה, שנאמר, יעקב אבינו אמר על עצמו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. השתחווה לשכינה שהיא הייתה בראש המיטה. זאת אומרת, הועיל והשכינה מצויה למרשותיו של חולה, שם מותר לבקש גם בלשון ארמית. אבל במקום שהוא נמצא ביחיד, אין לו שום יכולת להתבטא, אלא אם כן יש מניין במקום, אז רשאי לומר גם את הקטעים שבארמית. זה הדבר המובחר, החלק הראשון מתוך השלושה חלקים בסליחות, שהוא המובחר ביותר, יג מידות וכן גם הקטעים שבארמית. החלק השני, דרגה נמוכה יותר, כל הפיוטים שנאמרים בלשון א' ב'. יש לנו בכל שני וחמישי לספרדים שלושה קטעים שהאשכנזים לא אומרים אותם. הקטע הראשון, אנשי אמונה, הקטע השני, תמנו מרעות, הקטע השלישי, אלוהינו. שלושת הקטעים הם על פי א' ב'. הראשון, אנשי אמונה, א' ב' ישר. השני, תמנו מרעות, תשרק, א' ב' הפוך. מתחיל בעטף, מסיים באלף. הקטע השלישי הוא באת בש. אות מההתחלה, אות מהסוף. א' עם ת', ב' עם שין. זה שלושת הווריאציות של צירוף א' ב'. כל הקטעים שבסליחות, שיש בהם תרכובת של האלף בית, יש להם מעלה חשובה, ולא לוותר, לא לדלג עליהם. הקטע השלישי, אלו סתם פיוטים שנאמרים בתוך הסליחות. מנהג הספרדים, לומר בכל יום, את אותם הקטעים חוזרים עליהם יום יום. מנהג האשכנזים, כל יום יש לו את הנוסח שלו, סליחות ליום ראשון, סליחות ליום שני, סליחות ליום שלישי, כך שכל האמירה היא מורחבת מאוד לכל ימי השבוע. לכן תסתכלו על סידור הסליחות של הספרדים הוא דק, הסליחות של האשכנזים הוא עבה. למה כל כך? כיוון שהם יש להם כל יום אמירה נפרדת מהיום הקודם, לעומת הספרדים שכל ימות השבוע אותם ימים, אותם האמירות, בלי שום שינוי בין יום ליום. הקטעים שהם פיוטים, לספרדים אומרים אותם במנגינה, כדי לעורר רחמים, ולא בצעקות. לא לומר את הקטעים כדורש בתוקף מגיע לי. השיר יענה עזות, תחנונים ידבר רש. לכן לא לצעוק בסליחות, לא ביג מידות, אנשים חסרי דעת צועקים, השם, השם, מה אתה צועק? כך מדברים עם הקדוש ברוך הוא, להזכיר לפניו את מידות הרחמים. תדבר בנחת, תדבר בתחנונים, זו האמירה הנכונה, לומר את הסליחות, יג מידות, בתחנונים ידבר רש, ורק עשיר יענה עזות, והעשיר מפסיד, כי אם הוא תובע, סימן שמגיע לו. פותחים בשמיים את הפינקס שלו, מי יוכל להיות נקי, מי יוכל להיות ראוי, כשפותחים את הפינקס, מוצאים בו איזה חסרונות, נמצא שיצא שכרו בהפסדו, הוא הפסיד במקום להרוויח. לכן התחנונים נאמרים תמיד בלשון רכה, בלשון נקייה ונמוכה, ואז כשהוא מושפל, אומר את הסליחות, זה הדבר הנכון. דבר נוסף שצריך לעורר עליו, יש בהרבה סידורים פיסוק ליג מידות, וכתוב שם א', ב', ג', ד', דהיינו לספור את היג מידות, וזה הנהגה לא נכונה. לא נכון למנות את היג מידות, כי יש שיטות רבות איך מונים את היג מידות. האם השם, השם אלו שתי מידות, או אחד, או בכלל לא. איך אל רחום, האם זה שתי מידות או אחד, ערך אפיים, שתי מידות או אחד. אני לא עושה מחלוקת, לכן אני לא סופר. הקדוש ברוך הוא יודע מה הספירה הנכונה, מקבל, הוא ימנה לבד, יקבל את התפילה שלנו ברצון. לכן אני מתעלם מכל מה שיש בסידורים, אומר את היג מידות עם כל הקהל, וכך אני מרוויח שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה לרצון. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
11: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר יותר מ-44 שנים צהל השיב לישראל את שרידי גופתו של יהודה קאט, זיכרונו לברכה, הנאתר האחרון בקרב סולטן יעקב. צהל הודיע למשפחתו של קאט על מציאת שרידי גופתו בסיוע של כוחות מיוחדים ואנשי המוסד. בשנת 2025 הוחזרה גופתו של צבי פלדמן, נאתר הקרב במבצע חשאי של המוסד. ב-2019, 6 שנים קודם לכן, הושבה מסוריה גופתו של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, בסיוע של הנשיא פוטין. הבחירות הפנימיות בליכוד, כמעט 95% מכלל קולות המצביעים נספרו עד כה. נכון לשעה זו לא יישארו ככל הנראה בכנסת הבאה השרים מאי גולן, דיכטר וסילמן, וחברי הכנסת מלביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר וטורי, ססון גואטה ושלום דנינו. חברי הכנסת ברקת ואלקין נלחמים כעת על המקום ה-16. במקום הראשון, לאחר ראש הממשלה נתניהו, נבחר השר אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אוחנה, מיד לאחר מכן השרה מירי רגב והשר לוין, אחריהם ברשימה אופיר כץ, מיקי זוהר, קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, סעדה, טלי גוטליב וקארי. תקיפה חריגה בסוריה. כלי תקשורת ערבים מדווחים הבוקר כי ישראל ביצעה 4 תקיפות לעבר מסלול המראה בשדה תעופה צבאי הנמצא מזרחית לאידליב. מדובר בתקיפה ישראלית לכאורה לאחר תקופה ארוכה של שקט בגזרה הסורית. בירושלים לא מתייחסים לדיווח. תנועה הירה של כלי טייס צבאיים תורגש בשמי המדינה בשעות אחר הצהריים בשל מעבר של טייסת מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. כך מוסר דובר צהל שמדגיש כי אין חשש לאירוע ביטחוני. במקביל, תרגיל צבאי יערך היום בחטיבות יהודה ומנשה משעות הצהריים. תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טייס, וגם ישמעו עדי פיצוצים. בת 40 נספתה בשריפה במבנה בחולון. שישה צוותי כיבוי פעלו לחבות את השריפה. חוקרי דלקות פתחו בחקירת האירוע. חמישה עובדים תאילנדים נפצעו מנפל ישן בשטח חקלאי במטולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמס התחזית מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום חמישי הכבדה בעומס החום, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: ועד כאן חדשות כל חי.
12: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
13: אדם עולה פניך, רחם מעלינו.
12: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

שם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? חברותיי היקרות, האמת, כולי נרגש כי אני נרגשת. יצאנו לפגרה של בין הזמנים, אמנם זה רק שלושה שבועות, אבל אני מרגישה שהרבה זמן לא היינו פה ביחד. אבל בליבי הייתן, אני לקחתי אתכן לכל מקום, אפילו שפגשתי אתכן, ובאתן לומר שלום, היינו שם ביחד, אבל זה לא היה ככה באופן הזה שאנחנו רגילות בו. אני באמת ובתמים תוהה לשלומכן. תראו, השנה בין הזמנים יצא כזה, הבנים חזרו, הבנות ייקח להם עוד זמן, הכל כזה חצי חצי. אני לא יודעת, אבל אנחנו בחודש אלול, שזה חודש שבאופן אישי הוא תמיד, הוא בעוצמות גבוהות אצלי. ואני בכלל שומעת שירי אלול כל השנה. אז זה החודש שהמלך שלנו בשדה. המלך שלנו תמיד בשדה, אבל השנה, בחודש הזה אנחנו ככה, אנחנו קרובות מתמיד, אנחנו זקוקים לתזכורת הזאת עבורנו, עבור האנשים החולמים והישנים והמתקעים שאנחנו. אז אנחנו ננסה לזכור שהוא כאן, ולראות איך אנחנו מתקרבות, איך אנחנו מפנות. אני אגיד שמה שעוזר לי באמת לנהל מערכת יחסים קרובה עם הקדוש ברוך הוא, ממש ללכת בשדה שלו, זה פשוט לייצר זמן שאני מפנה אותו. זה לא יקרה מעצמו, אבל אתן מכירות את זה שהיינו כל החופש עם הילדים בבית, ופתאום נכנסנו כזה לאיזה חדר והילדים נגיד הלכו, לא יודעת, לסבתא, למישהו, ופתאום נהיה שקט ואת לבד, ואת אומרת, אמא, אני לא מאמינה שאני לבד? אז כזה עם הקדוש ברוך הוא, אבל בלייצר את זה. ומה זה אומר? זה אומר ללכת רגע, לא יודעת, לטיול עם עצמך, ללכת לשבת במרפסת עם כוס קפה ולחשוב מה אני מרגישה, ממש לשאול את עצמי מה אני מרגישה עכשיו. אנחנו כל כך שוכחות לשאול מה אני מרגישה מתוך כל השבת, ותחילת שנה וקניות וילדים וצרכים וצרכים וכל הזמן, ושנייה להגיד מה אני מרגישה. ואם עכשיו בחודש אלול, אז לא מה אני מרגישה, אלא איך הקשר שלי עם השם? מה אני מרגישה בקשר הזה? האם אני מרגישה שאני מאוסלת, מחובקת, מושגחת, שהוא רואה אותי, שהוא כאן, השם צלחה על יד ימיניך, או שכזה התרחקתי ואני לא בטוחה, ואני כבר לא יודעת מה אני מרגישה שם. אני יודעת שאני אוהבת אותו, וזה ברמת הידיעה, אבל מה הלב? איפה הלב? הלב מרגיש קרוב, הלב מרגיש סומך, הלב מרגיש אהוב, או שהלב מרגיש שהוא לא יודע. צריך שנייה לעבוד על הקטע, צריך לראות מה קורה לי שם, צריך לבדוק, מסמן את רשימה כזה בדף שלי, לבדוק מה קורה שם. זה בסדר גם אם את פה וגם אם את פה וגם אם את שם. את יכולה עכשיו לשנות את זה, ממש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות, להרער בדבר הזה, לשאול את עצמי איך אני עם הקדוש ברוך הוא, איך אני עם אבא שלי. אבא שלי, שהוא באמת, הוא כל יכול והוא בלתי מוגבל, ושום בקשה שלי, ושום תפילה שלי, ושום צורך שלי, הוא לא חומק מעיניו, הוא שם, הוא רק רוצה אותנו, הוא יורד לשדה בשביל להגיד לנו, בנים אהובים, בנות אהובות, בואו הביתה. אז בואו נחזור היום קצת הביתה. איך אני רוצה לחזור הביתה? אני רוצה להודות למי שעוזר לנו לעשות את השידור הזה, למרתי קופפר הטכנאי, ולנורית האפלבוים שגם עורכת וגם מפיקה ותמיד משאירה אותנו ככה בשדה. השירים שאני בוחרת שנשמיע כאן עד אחרי החגים לפחות הם שירי אלול, מתוך התפילות של הימים הנוראים, מתוך הימים הקדושים האלה שככה באמת הם זכות גדולה, ואני מגיעה להם באופן אישי כאמור בהתרגשות מאוד גדולה ובציפייה ובסקרנות ובחמלה מאוד גדולה לעצמי ולנו. אז אנחנו נבחר שירים מתוך המילים של התפילות, והשיר הראשון של חושבת שגם שלחנו את הבנים שלנו לזמן, תחילת זמן ולחיידרי ולישיבות, אז באמת שהשם יפתח שערי שמיים ונהיה ביחד בזה. אז זה כמובן נפתלי קמפה, שהתקבלו התפילות לרצון בעזרת השם. האזנה מצוינת עד השעה 12, אני יונת קפלן, תודה שבאתן. תודה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, ואוי, אוי, אוי, אוי, אוי, בוקר טוב, לרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין, ואיך
0: את? אני, חודש אלול, הוא, את יודעת, הוא בנימי נפשי, אני, הגוף שלי מרגיש אותו, אין, אני מאוד נרגשת. מאוד, מאוד, מאוד. מאוד, מאוד, מאוד.
1: איזה כיף לשמוע שיש אנשים שאוהבים, ומבינים את הערך.
0: לימדו אותנו כאילו במחוזות ליטה, את יודעת, דגים שבים, כאילו.
1: דגים בים, בדיוק, אז לראות שהצלחנו בכל אופן להתחבר, ווואו.
0: מאהבה. כאילו, לרצות לאהבה, לא הגענו לדרגה, כן, אבל לרצות לאהוב, ולא להישאר בפחד.
1: את יודעת מה, להפסיק לפחד, להפסיק לפחד.
0: כי הפחד משתק, הוא לא מקרב.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק, שברוך השם, כאילו, אני מרגישה שזה זכות ממש שהצלחנו לשנות את החשיבה הזאת של להפסיק לפחד מחודש אלול.
0: כן.
1: את המיוחד שבזה.
0: כן, האמת שזה באמת עבודה. אני יכולה להגיד שאני לומדת קצת חסידות, ובאמת בחסידות יש איזו תנועה של... כאילו, מה אתם עושים? מה אתם מפחדים? ואז אתם מתרחקים, כי מה שמפחיד, אנחנו לא רוצים הרי לגעת. זה לא טבע האדם. אז אנחנו מתרחקים, אבל אם אנחנו מתחברים לאבא אוהב, ואבא טוב ומיטיב, אז אנחנו רוצים להיות בקרבתו, אנחנו רוצים לאהוב אותו, אנחנו רוצים להרגיש את כל הדבר הזה. וזה לא, זה לא תמיד פשוט, כשנוחתות המכות, והדברים לא בדיוק הולכים כמו שהיינו מצפים, היינו רוצים, וכמה כבר התפללתי על זה, את יש את הרגע הזה, נכון, שאת נכנסת לבית כנסת, אני ככה שורה ראשונה, ואני אומרת ליד המחיצה, ואני אומרת, וואו, כאילו, איזה קטע, הייתי פה שנה שעברה, והתפללתי על דברים שאני עדיין לא נעניתי בהם. את יודעת, זה קורה לכולנו, ואלה שמחכות לזה ולזה ולזה, ואת אומרת, רגע, מה? ועוד פעם כל הקשר הזה, את יודעת, הוא עומד, לא למבחן, אבל להתבוננות, למה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי הרי, למה הוא לא ממלא את הבקשות שלי, הכל, זה קשר, זה להתבונן, זה לבקש עוד קצת, ולהבין שאני לא מבין, אבל זה... כן.
1: ולצאת אבל מנקודת הנחה אמיתית שהקדוש ברוך הוא באמת באמת באמת אוהב אותנו ובאמת רוצה בטובתנו, ואם הוא לא מילא את מה שרצינו, זה לא כי את יודעת, אני זוכרת שרציתי משהו, היה משהו מצוין שמאוד מאוד מאוד רציתי, ולקח זמן עד שנעניתי, וכל מיני הייתי אומרת, אבל רגע, מה אני צריכה לתקן בשביל לזכות בזה? מה, אולי אני לא מספיק טובה פה, אולי אני לא מספיק טובה שם. ואני זוכרת שגם באחת ההרצאות שלי, ואני כל הזמן מספרת את זה, עמדה, כאילו סיפרתי איזשהו סיפור ובכיתי, ואמרתי שאני שואלת את הקדוש ברוך הוא למה. ומישהי תתקנית מאוד, התקלה עליי והיא אמרה, את לא מבינה למה? את לא מבינה למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לך את מה שרצית? את לא מבינה למה? ואמרתי, וואו, איזה מדהימה, אולי באמת אני אשלח את הפתק לקדוש ברוך הוא, כי כנראה המזכירה שלו, כי יודעת הכל. אמרתי לה, אם אשלח שתתעקבי אחרי הרצאה, ואיתן לך קביתי שתוכלי לקחת ישירות, כי את יודעת הכל. לא, אנחנו מפרשים את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, דרך המעשים שלנו ותחושות האשם שאנחנו מרגישים עם עצמנו. אז אם הוא לא נתן לי זה, כי אני יודעת, אני חייבת לשנות את זה ואת זה, ואת רוצה לשנות, אבל את לא מצליחה, אבל את כועסת על עצמך, כי את נורא רוצה את הדבר ההוא, אבל אם לא שינית את זה, ואם לא נהיית יותר תנועה, ויותר צדיקה, ויותר חסידה, אז את לא תקבלי.
0: כן, אנחנו קצת מנגנון של שליטה, נכון? כאילו, אנחנו לא יכולים לחיות עם הרעיון הזה, שיש משהו שאנחנו חושבים שהוא הכי נכון לנו, אפילו, את יודעת, דברים שהם לדבוק בדרך שהקדוש ברוך הוא, בחורה רוצה להקים בית, והיא אומרת, הקדוש ברוך הוא, זה בית בשבילך, זה שכינה, זה לא עכשיו בא לי איזה, לא יודעת, איזה רכב מפואר, איך אתה לא מגשים את מה שאתה מחנך אותנו לרצות לעשות, פרורבו, להקים בתים, איך, מה? מבינה? אז כאילו ששם נכנסת המניפולציה והיצר הרע של, זה בשבילך? זה לא בשבילי בכלל. אז איך אתה לא? כן.
1: זה לא קשור אליי, זה רק אמהות שהילדים שלהם כבר לא לומדים תורה. ריבונו של עולם, התורה מפסידה את הילד שלי שהוא לא לומד אותה, ואנחנו רוצים לנהל את העולם, אנחנו רוצים לנהל את החיים, אנחנו רוצים לקבוע מה נכון ומה לא נכון. ואת יודעת מה? אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק עמוק לתנועה פנימית, שאני מקווה שאני מצליחה לדייק בדרך שבה אני מעבירה את הדברים, אנחנו רוצים שהדברים יתנהלו בדרך שבה אנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא יענה לדברים שאנחנו רוצים, בדרך שבה אנחנו רוצים, בצורה שבה, וזה לא הולך ככה, זה פשוט פשוט לא הולך ככה.
0: מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא מכירים את, אנחנו לא מכירים את סל, אנחנו לא מנהלים את העולם, הוא מנהל את העולם, הוא יודע מה הוא מוריד למי ומתי ולמה דברים קרו.
1: בדיוק הוא נמצא למעלה בתמונה הרחבה, נכון. נכון, אבל התפקיד של היתר רע זה באמת כל הזמן לגרום לנו להבין, למה לגרום לנו לחשוב, לא להבין, לחשוב שכל זה קרה בגלל שאני לא הייתי מספיק טובה, לא הייתי מספיק צדיקה, לא עשיתי מספיק, לא התקדמתי מספיק, וזה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מאוד פוגע בנו במיוחד עכשיו בחודש אלול, כי בחודש אלול, שדעת, מתחיל החודש, ואז אנחנו, רגע, מה אני אקח על עצמי? איזה קבלה אני אקח על עצמי? על הקבלה הכי הכי, הדבר שהכי קשה לך, זה מה שאת צריכה לקחת. ואז את מנסה בכוח, ואת פשוט לא מצליחה.
0: כן.
1: ואני חושבת שהרב קוק מביא משהו מאוד מאוד יפה כשהוא מדבר על הלשטוב.
0: שהשבוע היה אגב, היה יורצייט שלו, שיהיה לזכרו.
1: זה באמת יהיה... לעילוי נשמתו, הוא לא צריך אותם.
0: תדעת, בדיוק הוא לא ממש צריך
1: אותם. עוד לא. אז הוא אומר ש... על השוב בתשובה, הוא אומר, זה כמו שיש אגם מים, והמים בו כביכול סוערים, כמה שבהם יכולים להיות סוערים באגם, אבל יש רוח, ופתאום רואים ככה את האגם עם צמרמורות, אני קוראת לזה, המים רועדים בו ככה, והוא כבר לא כזה נקי, כי מתערבב כל מיני דברים ששקעו בעבר, ופתאום עכשיו הם מתערבבים. ואז אומר הרב קוק, על השוב בתשובה זה להשליל את האגם לרוגע ולשלווה ולסלילות שהייתה בו. וכדי שזה יקרה, אנחנו לא צריכים לקחת קבלות שישברו אותנו, זה רק יפעיר את האגם עוד יותר. אני חושבת שאנחנו צריכים לראות מה אנחנו רוצים שיראה אחרת בחיים שלנו, לא איך אני מתקדמת, איך הקדוש ברוך הוא כועס עליי כי אני לא טובה ואני צריכה לעשות יותר. לא, מה אני רוצה? תראו בחיים שלי, איפה הדברים הטובים שלי, אני רוצה להזריח אותם כביכול עוד יותר. איפה יש בי נקודות חוזקה שאני יכולה לצאת איתם הלאה? ואיפה יש דברים שהייתי רוצה באמת להתקדם איתם, אבל לא מתוך מקום של פחד. מה הקבלה שאני באמת מסוגלת להתמיד בה? איזושהי קבלה קטנה. אמר אחד הרבנים בישיבה של הבן שלי, אומר שכשהוא היה ילד קטן, היו שמים... ארץ כזה שמראה את כל זוועות העולם. כל זוועות העולם שקרו בשנה האחרונה, או בשנים האחרונות. ואז היו אומרים, אתם רואים? זה בגלל שלא התפללו מספיק, בגלל שלא לקחו על עצמם קבלות מספיק. וואו. והוא אומר, כל שנה הייתי יוצא מהשיחה הזאת, והייתי מבטיח שאני הולך להיות כזה צדיק, ואני לא מצליח לקום בזמן, אז אני אקום בזמן, ואני לא מצליח להתפלל את כל התפילה בכוונה, אני אתפלל בכוונה, ואני לא מצליח ללמוד את כל הסדורים כמו שצריך, אז אני אעשה את זה השנה, והוא אומר, וכל שנה הייתי מקבל עצמי. ועכשיו נגמר תשרי, ומתחיל חשבן, זה נהיה קצת עננים, והיה לי כבר יותר כבד ללמוד, ופתאום הייתי מפסס, הייתי מרגיש כל כך רע, והייתי מזכיר לעצמי, לפחות עד שבת, את הסרט הנורא והאימתי הזה של מה הולך לקרות בעולם אם אני לא אצליח, ולא הייתי מצליח, הוא אומר, התרחקתי מעצמי וסניתי את עצמי. והרב קוק מדבר על זה שישוב האדם אל עצמו. לא הכל תלוי בך, זאת השליטה הזאת שדיברת עליה בהתחלה, ולא הכל בגללנו, אנחנו צריכים להשתדל לעשות את הטוב שבנו, להראות את הטוב שלנו לעולם. לתת את הטוב, לא לחפש את המקומות הכל כך רעים שלנו, שאנחנו צריכים לשנות ולתקן. נתחיל להוציא את הטוב שלנו החוצה. יש בנו כל כך הרבה טוב. אחר כך ממילא אנחנו נוכל להוסיף, כי אנחנו נהיה יותר שלמים, יהיה לנו יותר קל למצוא את המקומות הלא טובים שלנו, ולעבוד איתם, לא, כי אנחנו לא נתגונן, ברגע שיש בנו טוב, אז לא נתגונן כשיצוף הרע.
0: פה. ואז זה בעצם התשתית הבריאה והחיובית כדי להסתכל על הרע בחמלה ולהצליח לעבוד איתו במקום להיבהל, להיגאל ושוב להישאר באותו מקום.
1: נכון, וזה יכול לבוא רק אחרי שנצליח לראות את הטוב שבנו,
0: כן.
1: ואותו להנחיח.
0: יפה מאוד. טוב, הרבנית פרי כהן, האמת שאני שמחה ששבת אלינו. תודה רבה.
1: אני שמחה לשוב,
0: להתראות. תודה. להתראות, צורה טובות. אנחנו נעשה פרסומות, מיד נשוב עם תהילה עוזרי.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
3: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, ועכשיו אני אומרת בוקר טוב לתהילה עוזרי.
12: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
12: תודה להשם הטוב.
0: כן?
12: כן, תמיד.
0: איך את באלולים?
12: איך אני באלולים? כן. יש לי 3 ימי הולדת במשפחה. בואי נתחיל מזה. ואני אוהבת, את יודעת, לקח לי זמן, אבל למדתי לאהוב את אלול תשרה. זה לא היה טעם מרכש אצלי.
0: תראי, לפי הכותרת שכתבה לנו נורית, אני מבינה שאת רקחת פה איזה משהו. אז זה מתחיל בלמה הציבור שלנו מקבל בשלווה עסקים שלא נותנים שירות וחוויית לקוח, ואז גם איך כל זה קשור לאלול ולתחילת שנה. הבנתי שכנראה כתבת משהו בעניין, ואני אשמח לשמוע על זה.
12: בואי נתחיל קודם כל מהמקום הזה של שירות.
0: כן.
12: אני חושבת ש...
0: רק נעשה גילוי נאות למאזינות, שתינו מתעסקות בחוויית שירות, בחוויית לקוח, נכון. בעבודה שלנו, אנחנו מלוות עסקים שחלק מהתפקיד שלהם זה גם לקבל את הפידבקים של הקהל, לאיך הם משרתים את הלקוחות, מתעסקות בזה יומם ולי, כן.
12: ואני חושבת שזה קשור, איך אומרים, מצד אחד לא יודעים לקבל שירות, מצד השני שלא יודעים לקבל שירות, נמצא אדון מגיע לי.
0: נכון.
12: עכשיו, בדרך כלל אנחנו נפגוש אותם ביחד. זאת אומרת, באיזשהו מעבר חד, בדיוק כמו פסיביות ואגרסיביות.
0: כמו ילדים, אומרת, כמו ילד קטן, שלא יודע לבקש.
12: בדיוק,
0: אומרת, שהוא לא יודע לבקש, זה מתפרץ לו עקום.
12: בדיוק. זאת אומרת, או שאני לא יודע לבקש שירות, או שהכל מגיע לי. כשבאמצע...
0: כלומר, שאת אומרת, אני לא יודע לבקש שירות, הכוונה היא שבעצם אני לא יודע בכלל שמגיע, שמה שאני מקבל עכשיו זה שירות גרוע.
12: אני לא יודע שמגיע לי.
0: שיש עולם שבו...
12: אני לא יודע לבקש אותו.
0: כן.
12: אני לא יודע להניח אותו ברמת צורך.
0: כן. להגיד מה בכלל, מה בכלל חסר לי, מה לא מסתדר לי.
12: אני נכנסת, אני אומרת, אני רוצה שירות.
0: רגע, אבל בואי ניתן דוגמה, סתם, כי יש אנשים שמרוב שהם לא יודעים, הם אפילו לא יודעים שהם לא יודעים.
12: אני אתן לך דוגמה. אני נכנסת לחנות, הייתי לפני שיפוץ בבית, נכנסתי לחנות של קרמיקות ועניינים. אני נכנסת, אני אומרת שלום, כמה ככה גורמים חמודים מהחנות, מרימים את הראש, ממלמלים איזה משהו, ואני באמצע החנות, אני אומרת, אמרתי שלום. הוא אומר לי, עניתי לך, אמרתי לו, ומה אני אעשה עם מה שענית לי? אני לא נכנסתי להסתכל עליך או על המקום. אם נכנסתי לפה, אז אני רוצה שירות.
0: יפה.
12: ואז היה כזה שקט, כי אתה יודע, את עוד עמדתי באמצע החנות. ואז מישהו, אחד הסוכנים, קלט אותי מרחוק, והוא הסתכל והוא אומר לי, אני באה אלייך. ואז אמרתי לו, מה קלטת? הוא אומר לי, קלטתי שאת צריכה שירות, שאת רוצה שירות.
0: שאת רוצה, אם את רוצה, אני אתן לה.
12: בדיוק. אבל הוא אומר לי, קלטתי דרך העמידה שלך והשפת גוף שלך שאת מצפה לשירות, לא ברמה של עזרה. את לא רוצה עזרה, את רוצה שירות. עכשיו, יש משהו בשירות שמרגיש כמו איזושהי עזרה. נתן לך דוגמה, לקחתי עם בעלי, לקחנו מונית, להגיע למקום מסוים. ואז בעלי אומר לו, לא, אל תיכנס, תעצור פה. אמרתי לו, מה זה תעצור פה?

0: יושבת שמוכרת חמודה בחורת סמינר שהלכה לעבוד בחופש הגדול, היא בתוך הטלפון שלה, לא מרימה את הראש, אומרת שלום, אפשר עזרה? אפשר שירות? היא מסתכלת עליך כאילו, לא הבנתי, שירות גם? לא מספיק שאני פה, אני צריכה גם לתת לך שירות עכשיו. במקומות מסודרים, באה אליך המוכר, אומר, שלום, אני יכולה לעזור לך? זה שירות, בסדר? שאת okay. אפילו לא יודעת שצריכה צריכה הכוונה.
1: את אומרת, מה קורה במקום שבו אני צריכה לדרוש את השירות, או לבקש כן. אותו? בואי לא נעזוב כן. את המילה לדרוש, אוקיי? בואי כן. נשתמש במילה לבקש.
0: כן, ברמת הסטנדרט, לא עכשיו, אתה תיקח עכשיו, אותי, תביא לבקש, לי, תעשה לי.
1: היא משהו שהוא, בואי ננסח אותו אחרת, להדגיד, יש לי צורך בשירות. אוקיי? בלבקש כן. יש איזושהי תשינה, או בקשת העזרה, כן. או... בסופו של דבר, כאילו, אני מגיעה לחנות כזאת, איך הייתה לי פעם, נכנסתי לחנות, אני רואה את המוכרת, בדיוק כמו שאת מתארת, רק שהיא יצאה מהקופה, וישבה לי לשמוע שיעורים של הרב יגאל כהן, כן? עכשיו גם את תפריע לה באמצע,
0: זה לא נעים, זה כל הנרבים, בדיוק, כן.
1: זה ביטול תורה.
0: אוקיי.
1: העניין הוא שאני צריכה להבין שכשאני משלמת על מוצר, אני משלמת על כל המסביב. בדיוק כמו שמוכר יודע להגיד לי שהמחיר כולל מע"מ, והוא כולל שכירות, והוא כולל זה, וכן, הוא נופל על הלקוח. המחיר הזה כולל גם את הדרך למוצר.
0: אבל למה כמגזר חרדי, אגב זה משהו שמאפיין מגזר חרדי, לא הבנו ולא למדנו שמגיע לנו שירות. איפה זה קרה? איפה זה התקלקל בדרך?
1: זה בדיוק מה שאני באה להגיד לך. זה הדיכוטומיות הזאת בין ה... לא נעים לי, כן? זאת היא מבקשת שירות, אז היא צריכה להיות יצור מיוחד כדי לבקש שירות, לבין תביעה. הכל מגיע לי.
0: לא, אבל אני אגיד שכשאתה לא לומד לבקש את זה נורמטיבי, אז יוצא לך בתביעה מוגזמת של אנשים מזיזים את הראשון, מי חושבת שהיא?
1: אבל למה זה קורה? כי נוצרת טינה מבפנים.
0: נכון, אבל אני, שנייה, אנחנו מדלגות. אני רוצה שנייה לשאול, מה קרה לנו כמגזר? שרק במגזר החרדי, אם מישהו, אם אלצר פינה את השולחן, זה נראה לי כאילו עשה איתי חסד. ולא כאילו הוא בא לעבודה וזאת העבודה שלו היום. אני לא אומרת לזלזל בזה, גם אלצרים זה דוגמה לא טובה, כי יש להם עבודה באמת מאוד מאוד קשה. אבל סתם, עם הילדה הזאת שמשלם לה X שקלים לשעה, או הבחורה הזאת, או האישה הזאת, שזאת העבודה שלה, להציע לי בגדים לילדה בת ה-4, שאני צריכה להתאמה עכשיו, גם לשבת, גם ליום חול, שתגיד לי, תכוון אותי. איפה זה מונח, שתלך למחסן אם צריך מידות ולא תגיד אין לנו מה שיש, ואת יודעת שיש להם כי המוכרת השנייה אמרה שיש להם. למה לנו זה נראה ואז... שזה מוגזם, שזה לא חלק מהדבר הזה שעליו אני משלמת? איפה שבנו כי... את הרעיון הזה?
1: יונת, מה שאת מתארת זאת מערכת יחסים הדדית. זאת אומרת, לפי מה שאת מתארת זאת בעצם תגובה להתנהלות מסוימת שקורית מולנו. אוקיי. זאת אומרת, לא בהכרח הבעיה היא רק בחוסר היכולת לבקש, אלא גם בנוכחות של הצד השני כדי לתת.
0: אז איפה זה התקלקל? גם אצל הלקוח וגם אצל נותן השירות, איפה זה התקלקל? זאת השאלה.
1: ולכן הוא מביא, את שואלת אותי איפה זה התקלקל? אני חושבת שזה משהו שקשור לתחושת הערך העצמית של הבן אדם. אני תמיד אומרת שהמשרתת הכי גדולה בעולם זאת המלכה. היא משרתת עם שלם, אבל כמו מלכה. וזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד מלמדת, כי אני מלמדת מחירות, אני מלמדת את הנקודה הזאת, לתת שירות, תני אותו כמו מלכה. זאת הממלכה שלך. כן. תתנהגי בהתאם.
0: חושבי שבן אדם בא עכשיו לראית את הבית מחדל. שלו? נכון. לראית את הבית שלו במוצרי חשמל. איזה כיף זה שמישהו אומר לך, מה הצורך שלכם במשפחה? כמה את מבשלת? לא, כי אני יכול להציע לך את זה, ואני יכול להציע לך את זה, וזה תלוי איזה קיריים. הנה, עכשיו אני עכשיו מחליפה את הקיריים שלי. כן אינדוקציה, לא אינדוקציה, לחזור לגז, אני אוהבת להרגיש את האש. זה. מישהו מוכר או מוכרת בעלת ניסיון, שנייה, יבדוק איתי מה הצרכים שלי, מה הזקוקה הזאת. חבר, הוא לא משרת, הוא לא משרת אותי. זה לא תפקיד בזוי, זה פשוט להביא את כל הידע המקצועי שלך לכדי ביטוי. בדיוק, זה ייעוץ.
1: זה הדרכה, זה הובלה, זה מנהיגות, זה בסופו של דבר האופן שבו את יכולה להיכנס לחנות מסוימת, ושים לב שככל שהחנות יותר יוקרתית ובעלת ערך, החוויית שירות שלך יותר גבוהה.
0: תהיה יותר טובה.
1: אבל את מכבדת את המוכרת, את לא מזלזלת בה. ברור לך שגם עלייך חלים את הכללי התנהגות, שאת לא יכולה לעשות מה שאת רוצה בחנות הזאת. את צריכה לכבד בחזרה. וזאת מערכת יחסים הדדית. ולכן היא צריכה להתחיל או מהצד של המוכרים, או מהצד של הלקוחות. אם אני בעלת עסק, אני צריכה לקחת את האחריות כמוכרת. אם אני לקוחה, אז אני צריכה לקחת את האחריות כלקוחה, כדי

0: לקבל שירות, לא להגיע למצב שאני צריכה לתבוע אותו או לכעוס עליו. זה אפילו יכול לבוא ב-
1: שילמתי.
0: אני אשמח שתעזרי לי. בדיוק, לא במקום הזה של ההתרסה, של המגיע לי, אלא כמו מלכה. לחשוב על עצמי כמו מלכה. איך מלכה מקבלת שירות? איך מלכה נותנת שירות? אני תמיד אומרת שמלכה שלא נותנת שירות לעם היא דיקטטורית, היא לא מלכה. כל המהות שלה זה לתת שירות. אבל כמו מלכה? היא יודעת לכבד, לא סתם אומרים איזו מכובד המכבד את הבריאות. הכבוד שבו אני מתנהגת לאנשים אחרים, ואיך אני נותנת להם את השירות, ואיך אני גורמת להם להרגיש כשהם מקבלים ממני שירות, זאת מערכת יחסים הדדית.
1: כן.
0: כי הם יכבדו בחזרה.
1: כן.
0: וזה משהו שברגע שמבינים את התפיסה של אני לא אבקש שירות ממקום של מגיע לי, ואני לא אתן שירות כי אין לי ברירה. אלא באמת מהמקום של תחושת הערך, הבנת הערך העצמי בתוך התפקיד שלי. איך אני ממלאת את התפקיד שלי?
1: מה התפקיד שלי בכלל? אם אני אגיד שלדעתי הרבה פעמים הבלבול הוא בחוסר הגדרה. כשמישהו מביא מישהו לעבוד אצלו, והוא לא אומר לו, תקשיב, התפקיד שלך לא רק שהחנות תהיה מסודרת והחולצות יקופלו אחרי שנגעו בהם, אלא גם להציע שירות לאדם, אז הוא לא הבין מה הוא צריך לעשות.
0: ואז אני אקח את ההגדרה, תפקיד לא רק לפונקציה המעשית, אלא גם להגדרת הערך.
1: נכון. מה הערך שאתה נותן לי בחנות?
0: בדיוק. אני רוצה שאת תגרמי לכל לקוחה להרגיש בנוח. אני רוצה שכל לקוחה שמגיעה תבין לאן היא נכנסה. אני רוצה שכל לקוחה שנכנסת יתייחסו אליה כמו מלכה, לא כי את משרתת.
1: אלא כי זה מה שאת עושה. זה הערך שאת נותנת לעולם. בדיוק.
0: בדיוק.
1: זה הנשמה שאת נותנת במקצוע שלך, זה לא פונקציות. הכלים שטופים במטבחון, הפתח של החנות מסודר, זה לא זה. זה בכלל מה אנחנו רוצים, איזה נשמה אנחנו רוצים להביא בעסק שלנו.
0: אבל מי כמוך יודעת כמה העסקים עובדים קשה למצוא בידול? שיש להם בידול מתחת לאף.
1: כן.
0: חוויית לקוח. אבל חוויית לקוח לא ברמה של אני אעתיר עלייך מתנות אם קנית באלפי שקלים, אלא ביכולת שלי לקבל את הלקוחה כשהיא נכנסת.
1: להרגיש
0: אותה. ולתת לה תחושת ביטחון.
1: כן.
0: עכשיו אני אומרת, את צריכה לתת משהו ללקוחה, תני לה כמו מלכה. את לא צריכה לתת, תסרבי כמו מלכה.
1: יפה.
0: אל תחכי שהיא תתחנן. יש ללקוחה יום הולדת, אל תקמבני אותה. תתלהבי איתה. מגיעה להנחה, תשמחי ביחד איתה. איזה כיף שאת משלמת פחות.
1: כן.
0: כי כשאת תדעי לתת את ההנחה כמו מלכה, את תדעי גם לא לעשות הנחה כשלא צריך.
1: כן. כדי לרצות, זה לא יגיע מריצוי, זה יגיע מנתינה.
0: כן.
1: טוב, אפשר לפתח את זה. אבל איך זה קשור לאלול? רגע, בואי.
0: אני חושבת שכשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מלך, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נפתחים.
1: מה זה אומר בפועל?
0: אנחנו צריכים לזכור גם את תחושת הערך, ופשוט לבקש. לבקש את מה שאנחנו רוצים, לא מתוך, מתוך זה שיש אבא שלנו מלא. אני אתן לך דוגמה. הבן שלי, כשהגיע לשלב שהוא יצא לשידוכם, שמתי את השם שלו בתפילה. אז מישהי מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תגידי, יש לך בעיות עם הבן שלך בשידוכם? אמרתי לה, לא, הוא רק יצא, איך הגעת לזה? אמרתי, כי ראיתי שביקשת שיתפללו עליו. אמרתי לה, נשמה, אני מתפללת לפני הבעיות.
1: אני לא מגיעה למצב שאת צריכה חסדים גדולים מדי.
0: אני רוצה מלכה, אחותי. אני לא רוצה ללכת לבד ואז להגיד, אוי, ריבונו של עולם, אני צריכה אותך בו. אני מההתחלה רוצה ליווי מלכותי.
1: אני, איך שאני נכנסת לחנות של הקרמיקה של הקדוש ברוך הוא, אני אומרת, שלום, אפשר נותן שירות בבקשה? הקדוש ברוך הוא, הילד שלי יצא לשידוכים, האם תסכים ללבות אותנו באופן מושגח פרטי ואישי, שיהיה בקלות ובשמחה ובבהירות הלב?
0: את יודעת מה אני עושה גם? אני לוקחת כסף של דמי שידוך, $1,000, שמה בצד, אומרת, ריבונו שלום, זה הדמי שידוך. אני יכולה לשלם לשד חנית, אני יכולה לשלם לילדים שלך. זה הכסף, הכסף פה, לשלם אני משלמת. אתה תחליט למי.
1: סמד.
0: אבל אני עושה את זה מההתחלה, באותו רגע שהבן שלי יוצא, ואנחנו מחליטים שיש איזושהי יציאה רשמית. עמדתי בתור בשדה תעופה,
1: אנחנו צריכות לסיים,
0: בחצי שנייה, כרכסו את כולם שם על אוברווייט, כאילו
1: על אוברווייט, כן, על משקל עודף.
0: 50 יורו, ככה כמו כלומר, ריבונו של עולם, הנה 50 יורו. או מישהו עושה עם זה שבת, או שאני משלמת לפקידה הגויה, תחליט. עברתי חלק.
1: די!
0: זה היה מקורה, בעלי תקל עליי כאילו נפלתי מהירה. אני אשלם, השאלה איך.
1: כן, הכסף הזה כבר גזרת עליו לצאת.
0: בדיוק.
1: יפה מאוד.
0: זה איך אני משלמת ואיך אני מקבלת.
1: ולמי?
0: כמו מלכה.
1: לאיזה ערך זה נותן בעולם. תהילה עוזרי, כתמיד, מגשימת חלומות, את יודעת, רעיונים. אני מודה לך מאוד, ואני מאחלת לך אלול טוב, ושיתקבלו התפילות.
0: שנה טובה, ככה הכי פשוט. שנה טובה בעזרת השם.
1: תודה רבה, אמן, אמן.
0: תודה, יונה.
1: להתראות. אנחנו נצא לפרסומות, מיד נדבר עם דוד רוטנמר, שהיא מורה, שהיא נמוכת קומה, והיא נותנת לתלמידים שלה כל כך הרבה, תכף ומיד.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: ברלין בורגר. המבורגר בסדרות ממילה עשוי מ-100% בשר טרי נטחן מדי יום ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים תוספות שונות ומגוונות למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד ההמבורגר של ברלין למי שמבין
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
9: די!
11: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לבדות רוטנמר.
12: שלום ובוקר טוב.
1: מה שלומך?
12: ברוך השם, מה שלומך יונת?
1: אני ברוך השם, את אשת חינוך שחקנית, מרצה בקהילות בארץ ובעולם, ואת מורה נמוכת קומה, ואני חושבת שעכשיו שהתחילה שנת הלימודים, וכל ההורים כזה, הבטן שלהם, בין מתרחבת למתכווצת לגם וגם, לאיך ואיך. תני לנו, תני לנו, תני לנו קצת מהדבר שלך. איזה עצות יש לך לתת... לבנות, את יודעת, כל תחילת שנה זה מה המורה ואיך אני, זה מערכות יחסים חדשות בסוף וכל אחת באה אחרי החופש עם המטען שהיה או לא היה שם בבית או בחברה או בזה. מה יש לך להגיד לנו ההורים ולהן התלמידות?
12: אז זהו, זה מעניין, כי אני חושבת שכל התחלה זה מאתגר. אני זוכרת את עצמי בגן חובה ופתאום עוברת לכיתה א', מסיימת כיתה ח', עוברת לתיכון.
1: נכון.
12: אני חושבת שכמה דברים שאפשר לקחת איתנו, הדבר הראשון זה, אל תחכי שיבחרו בך. תמיד חשבתי, רגע, יהיו לי חברות, לא יהיו לי חברות. יקבלו אותי ככה כמו שאני, אני אהיה מספיק חברותית. תבחרי את, את מי את רוצה להכיר. ביום הראשון תמיד יש את המבוכה, את החשש מי תהיה חברה שלי, מי תרצה לשבת לידי. אז תציבי לעצמך משימה. לדבר עם שלוש בנות חדשות, חברות שלא יצא לך להכיר, חברות שהן ככה יותר שקטות או יותר... פופולריות וסוחפות אחריהן את כולם, ואת חוששת מה הם יגידו, בטח הם לא ירצו להיות חברות שלי. יש להם את החבורה שלהם? לא, תנסי את בעצמך. חברות לא נוצרת מהמתנה, מזה שאני יושבת בצד ומחכה שמי שתפנה אליי ותהיה חברה שלי. היא נוצרת מיוזמה. החוכמה...
1: בדיוק, אני יכולה גם... אני יכולה גם להגיד שזה גם לנו המבוגרים, שזה נשמע כאילו בעיות של כיתה ד', אבל זה לא. גם לנו המבוגרות, את יודעת, את אומרת, ואני אומרת, זה נכון לכל דבר, להרצאה שהלכת אליה, לקהילה, לשכנות בבניין, גם אנחנו צריכות חברה בעבודה, ואם אנחנו נשב ונגיד, לא, זאת היא בחירה מדי, זאת היא, לא נראית לי בעניין שלי, זאת היא, אז לא, אז אנחנו נשב ונחלום על מעגל חברות, אבל צריך להיות אקטיביות, זה לא רק בכיתה ד'.
12: נכון. נכון, בכל דבר בחיים, באמת מה שאתה רוצה אתה צריך ליזום. כאילו המקום הזה של לשבת ולחכות זה לא מקדם. והדבר השני גם ליצור לעצמנו עמוד שדרה. פשוט, אני אומרת לכל בת באשר היא, ילדה בכיתה ד', ילדה אפילו שעולה לכיתה א', ילדה שעולה לסמינר, עכשיו בט', משהו חדש, סביבה חדשה, תבני לעצמך עמוד שדרה. את רואה בנות שמתחילות לדבר על מישהי. אל תוסיפי את הקול שלך לשיחה, זה נראה קטן, אבל פתאום נבנה לך מונטין של מישהי שאפשר לסמוך עליה. וגם את המקום הזה של, יש לי את הערכים שלי, יש לי את המקום שלי, אני לא נותנת לתגובות של הסביבה להשפיע עליי. והדבר השלישי, זה לצאת מאזור הנוחות. להרים יד בכיתה, אני רואה, המורה מבקשת, אני חוששת מהחברה שלי, תגיד מה היא תחשוב עליי, להרים יד, להקריא משהו. אפילו אני זוכרת שהייתי בכיתה ט' בסמינר, תחשבי, ילדה נמוכת קומה, כל הבנות כאלה גבוהות.
1: היית בכיתות כאילו של ילדות ענקיות? והם החברות שלך.
12: ואת נראית פה ילדה בכיתה א', עכשיו בסמינר, את יודעת, זה לא תיק גב, זה תיק צד. הן הולכות כמו מורות, והתיק שלך, תיק צד מגיע עד הקרסוליים. ואנחנו קצת ליבושת גדולה ומתוסבכת, ולקחת אותה לתופרת, והיא נראית כזאת קטנה וחמוד, והכל יפה ונחמד. אפילו הקרסר המשרדי שבנות חובקות אותו, אני לא הצלחתי לחבוק אותו, כי הוא גדול עליי, הוא כזה כבד ומסורבל, ולוקח חצי מהגובה שלי. אני זוכרת את עצמי שהיה לי מאוד מאוד, מאוד מאוד מאתגר, גם ההתחלה החדשה, גם כל פעם השיח שרציתי ליצור עם הבנות, ואני צריכה להרים את הראש גבוה גבוה בשביל לראות אותן, רק כשהן היו יושבות על הספסל העץ בחצר, בהפסקה ב-10 ו-20, ואוכלות את הבגל שלהן, הייתי זוכה ליצור קשר עין עם בנות. זאת אומרת, אז לא הייתי רואה אותן, רק כשהן היו יושבות, הן היו גבוהות. עכשיו, אני חושבת שאת המקום הזה אפשר פשוט ליצור, לצאת מאזור הנוחות, להרים יד מול כל הכיתה. הנה, יצאנו לטיול מחנה קיץ, המורה אמרה, מי רוצה להקריא תפילת הדרך? אז הנה, פשוט זוכרת את עצמי, עושה את הצד הזה, הולכת למיקרופון ואומרת תפילת הדרך בקול.
1: די, נפדות, אבל זה לא מעייף לחיות ככה?
12: זה מאתגר, אבל זה מה שבונה אותנו. והכי חשוב, כאילו, לא לשאול את עצמי בתחילת שנה אם יאהבו אותי, אלא מה אני רוצה להיות, איזו ילדה אני רוצה להיות. ואני חושבת, המקום של יציאה מאזור הנוחות, לעשות פעולות קטנות שמקדמות אותנו, הן אלו שבונות את הביטחון העצמי, יוצרות קשרים חדשים, גורמים לנו להרגיש שייכות. כל התחלה זה דבר מאתגר. אבל רק ככה, ברגע שעושים איזה פעולה כזאת שמקדמת אותנו, לא הדבר הראשון, לא לחכות שיבחרו בי, לבחור את מי אני רוצה להכיר, ליזום את הקשר. חברות לא נוצרת מהמתנה, כמו שאמרנו, היא נוצרת מיוזמה. הדבר השני, לבנות לעצמי עמוד שדרה. אני רואה בנות שנסחפות אחרי שיחה כזו או אחרת. זה לא מתאים לי.
1: ונגיד גם הפוך, שאת רואה ילד שאומר, זה לא מצחיק. אמא, איך אני מעריכה אותם? את גם מבוגרים, זה לא פופולרי להגיד, בואו לא נדבר על אנשים אחרים, או לא, עזבי, למה לשון הרב, בואי נדבר עלינו. את יודעת, לפעמים שאת אומרת את זה, אנשים מסתכלים עליך, כאילו, מה היא רוצה הזאת? וכשאת רואה ילדים, אני תמיד אומרת להורים שלהם, יש לך רגש אותי. את יודעת, לפעמים את שומעת שיחות מסדרון, סתם, הילד מביא חבר או משהו כזה, ופתאום את רואה ערכים, ערכים, וזה באמת הגורם אחד, מספר אחת לסמיכה, כי אתה אומר, עליו אפשר סמוך, הוא לא ידבר עליי מאחורי הגב. זה גורם מספר אחת בביטחון, כמו שאת אומרת.
12: נכון, זה באמת חברות שנשארת לדורות. אבל את יודעת, כל התחלה חדשה היא מאתגרת. אני אומרת, גם מישהי שוברת דירה משכונה אחת לשכונה אחרת, זה מאתגר. יש חלים חדשים, זה אנשים שרואים אותך, זה אנשים שאת צריכה להכיר וליצור חברויות, ולתפוס כל אחד את הסגנון חיים שלו.
1: כן. טוב.
12: זה דברים שיכולים לבנות אותנו.
1: נכון, נכון. בכלל, לבוא בגישה של לילד, בוא נבוא בסקרנות ולא בפחד. בוא נראה איזה דברים יכולים לצאת שם. זה מעניין. בוא נראה מה יקרה לך בשכונה החדשה. אנחנו צריכות לסיים. פדות רוטנמר, אני כל כך מודה לך, ותודה על ההשראה שאת בעולם. היא האישה נפלאה שאת. והלוואי של הילדים שלי היו מורים כמוך. נראה לי, יש להם מורים נהדרים, צריך להגיד, אבל באמת שאני חושבת שזה למידה לחיים. פדות, בהצלחה בכל אשר תעשי, ותודה רבה על השיחה הזאת, ככה להתחילת שנה.
12: תודה.
1: להתראות. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לשרה יעל, מאמנת אישית ומנחת קבוצות רגשיות של נערות ומלווה נשים לאימהות מספקת. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
10: ברוך השם, טוב.
1: תראי, אנחנו אימהות ככה בפתחה של שנה, ותכף נשלח גם את הבנות שלנו, ו... את יודעת, חושבים שרק אם עוברים לחטיבה, עוברים לישיבה, עוברים לסמינר, עוברים לכיתה א', זה ההתחלות החדשות, אבל בסוף כל שנה, אפילו שהמורה עולה איתם כיתה, בסדר? זה גם התחלה חדשה. אתה ילד אחר, אתה עברת עכשיו חופש גדול אחר, אתה בא עם כוונות אחרות. איך מתמודדים ונותנים להם כוח לתחילת שנה? ואני אפילו אשאל ואגיד עם אכזבות ומורכבויות. אפילו את יודעת מה קטנות כאלה של הוא לא רצה לשבת לידי. באתי לכיתה וכוונו שנשב ביחד, ואז הוא הלך לשבת עם ילד אחר. וכל מיני דברים קטנים כאלה שהלב שלנו כהורים נחמר. איך אפשר לתת להם כוח?
11: כן, וואי, קודם כל אני ממש יכולה, ממש מתחברת לשאלה, ואפילו מרחיבה אותה, באמת, מגיעים עם כל כך הרבה ציפיות והתרגשות, והנה גם ככה, עם הסקרנות שאמרה לנו לפני כן, מגיעים עם סקרנות, אבל גם ציפיות, וגם דריכות מסוימת, והרבה מתח, באמת, התחלה חדשה היא הרבה מתח, גם עם אותם ילדים, ולא עברנו דירה, ולא, אנחנו לא במסגרת חדשה. באמת אחד מהדברים, זאת, אני אגיד קודם כל מה לרוב אנחנו הרבה פעמים עושים, את מגיעה הבת שלנו, או הילד, או מי שזה לא יהיה, מגיע עם האכזבה והתסכול והמקרה, והוא תפס לי את המקום, ובסוף לא היה מקום לשבת שם, והמורה ככה, וזה לא המורה שציפיתי וקיביתי. ולרוב, יש לנו שתי דרכים נפוצות מאוד שאנחנו עושים במקום הזה. האפשרות הראשונה שאנחנו הרבה פעמים עושים, זה באמת הרצון מאוד מאוד לגונן עליהם, נכון? אנחנו מתכווצות, כמו שאת אומרת, אנחנו בעצמנו מתכווצות מהתסכול ומהכאב, ואנחנו נורא רוצות לסדר את העניינים. כן, אז לא שנסדר, אני אגיד, וואי, אני אדבר עם המורה, אני אדבר עם הזה, מה, איך הוא עושה לך את זה, אבל בוא נתקשר, אבל בוא זה, ואנחנו נכנסות לעניינים ואומרות, טוב, אז מחר תעשי ככה וככה, נותנות להם משימות ואומרות מה לעשות, ומנסות מאוד לגונן וליישר את המציאות. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה, היא הרבה פעמים אנחנו מאוד מנסים לדלג קצת מעל זה. כאילו לקחת את הילד, להגיד, טוב, לא נורא, לא זה, הכל בסדר, הכל לטובה. הרבה פעמים גם אנחנו ממש שמים את זה בתוך ככה, תחת אידיאלים והתבוננות באמת אמונית גם, כן? זה מהשם ולטובה והכל בסדר והכל ככה. ואני רוצה להציע משהו שיכול באמת לתת להם גם כלים וגם הרבה רוגע נפשי. וזה נשמע הפוך על הפוך, אבל תהיו איזה רגע. וזה בעצם אומר להסכים למה שהם מרגישים ולתת מקום לאכזבה. להסכים להתבאס, להסכים להתאכזב, להסכים להיות איתם לרגע במקום הזה שהם עצובים, שהם מבואסים, ולרגע להיות שם איתם ולהגיד, וואי, באמת איזה בסה, אני יודעת כמה רצית לשבת ליד רותי. אני יודעת, נכון, באמת זה לא נעים. לרגע אחד להיות שם.
1: לתת מקום לתחושה.
11: ואז לעזור. כן, לתת מקום לתחושה, זה בסדר, זה הגיוני, לא ישר להקטיץ אותה קדימה, אבל יהיה בסדר, אבל יהיה בסדר. נכון, ברור שיהיה בסדר, אבל הדרך שבה הילדה תגיע לזה שיהיה בסדר, שהיא תצליח להגיע לשם, תעבור דרך זה שלרגע אני אוכל, היה, אני אוכל לראות אותה ולהכיר במה שהיא מרגישה. רגע, לתת מקום לתחול, וזה בסדר, ומותר לה להיות מתוסכלת. ואני אומרת את זה רגע לנו, האימהות, לא להיבהל מזה שהילדים שלנו גם מרגישים דברים לא נעימים. לא להיבהל מזה שהיא עכשיו תהיה עצובה. גם אם זה יהיה עכשיו, בסדר? יומיים תהיה מבועצת על זה, תלך קצת בפרצוף חמוץ לכיתה, ואני ארשה לה להיות במה שהיא נמצאת. אני עכשיו מצייגת רגע ואומרת, אחרי שאני אצאה לה באמת את המקום, ואני אגיד, אני רואה שבאמת זה מטריד אותך, אני לא אתבחבש איתה שם. לא להישאר בתוך הביצה, לא לשבת שבעה עכשיו על זה שהיא לא יושבת במקום שהיא רצתה חלילה, כן? לא להיכנס מזה עמוק מדי. אנחנו כהורים, אלא לנסות להוביל משם למקום אחר, לתת את החוויה הזאת ולנסות לעבור לנושא אחר, להתמקדות אחרת, לעשייה אחרת. בואי, מה את רוצה? את רוצה שנשב עכשיו? את רוצה להראות לי מה עשיתם היום? כאילו, אחרי שהייתי איתה שמה, אחרי שראיתי והכרתי במה שהיא מרגישה, ויכולתי גם לזהות, ולהגיד לו, אי, את יודעת, אני זוכרת שאני בכיתה ד' נכנסה מורה, שזה פשוט הייתה המורה שהכי פחדתי ממנה, לא רציתי שהיא תהיה. ובסוף הגענו שנה מצוינת. אז בואי, רוצה שעכשיו נלך להכין עוגיות? בואי נלך לעשות עכשיו איזה משהו, בואי תראי לי מה עשיתם. עכשיו אני בעצם מוצאת כאן בעצם שני שלבים מאוד חשובים. אחד, לתת לילד גם בעצמו להכיר במה שהוא מרגיש ולא לדלג מעל זה.
1: כן.
11: ובשלב השני, אני כהורה, אני לא נבהלת מזה, לא להיבהל מזה יותר מדי, לסמוך על הכוחות שלהם להתמודד עם התסכולים, לא צריכה ליישר להם את המציאות, לא בדרך שאני יתקן את הכל, וגם לא בדרך של להגיד, שטויות, לא קרה כלום. קרה, והיכולת להתמודד עם זה, היא זו שבונה את החוסן. זה בסדר, אנחנו נמצאים בכאב, נכון? זה נורא מתסכל, זה נורא מאכזב, זה נורא פוגע. באמת, אני יכולה להבין אותך. הרבה בנות בגילך הם נפגעות מזה. ועד אני שולפת...
1: גם בנות שם. בגילי, אמא שלך, בת 40, גם היו נפגעות מזה.
11: נכון, נכון. גם אני נפגעת לפעמים כשלא מזמינים אותי.
1: כן, זה מאוד פוגע.
11: ממש, זה משפט כזה. ואז באמת, אחרי שנותנים את ההכרה למה שמרגישים ואת המקום, להוביל למשהו אחר. לצאת, להתרומם משם. אני מושכת אותה החוצה. לא בלהכריח אותה עכשיו להיות שמחה. אני אבל בעצם מראה לה שזה לא נורא, שיש לה כוחות, שהיא יכולה להתמודד, שזה בסדר להרגיש מון רגשות לא מוצלחים. לא נעימים
1: או מקווים. נשארים בחיים אחרי זה, זה מדהים. אפילו אותנו זה מדהים בגילנו המופלג. שאנחנו נרגיש את הרגש הזה ונשאר בחיים.
11: ממש, מה שאני אומרת זה באמת גם ההתמודדות שלנו. גם אנחנו יכולות, ורק אני באמת אולי אסיף את זה. אם זה משהו שגם אותי מחליט, גם אני יכולה רגע להיות בזה. או לשתף מישהו, או לדבר עם בעלי או להגיד.
1: כן.
11: מותר לי רגע
1: להתבייד
11: מזה
1: וחד משמעית. באמא המונחת זה גם ילדה המונחת. טוב, שרה יעל, אני רוצה להודות לך, ואנחנו צריכות לסיים את השעה, אז שיהיו התחלות טובות ושנה טובה. אנחנו סיימנו, אנחנו נגיד תודה לעורכת והמפיקה נורית אפלבוים, שלא שמעתי את קולה, אני לא יודעת משהו מוזר. מוטי קופר, הטכנאי שלנו, ואנחנו נפגש עם ארצי השם בקצה השני של הפרסומות והחדשות בשעה הבאה. אני איתי יונת קפלן. כתבו לנו ל-054-6-508-006 ונענה לכן על כל השאלות. להתראות.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. לאחר יותר מ-44 שנים צהל השיב לישראל את צידי גופתו של יהודה קאט, זיכרונו לברכה, הנהדר האחרון בקרב סולטן יעקוב. צהל הודיע למשפחתו של קאט על מציאת צידי גופתו בסיוע של כוחות מיוחדים ואנשי המוסד. בשנת 2025 הוחזרה גופתו של צבי פלדמן, שהיה אפוא מנהדרי הקרב במבצע חשאי של המוסד. ב-2019, שש שנים קודם לכן, הוחזרה מסוריה גופתו של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, בסיוע של הרוסים. בכך כל נהדרי סולטן יעקוב באו לקבר ישראל. הבחירות הפנימיות בליכוד, הסתיימה ספירת כל הקולות ופורסמו תוצאות האמת. במקום הראשון, לאחר ראש הממשלה נתניהו, נבחר השר אלי כהן בפער של 3,000 קולות. במקום השני, אמיר אוחנה, עוד בעשירייה הראשונה והשנייה. השרה מירי רגב, השר לוין, אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, משה סעדה, טלי גוטליב, שלמה קרעי ובועז ביסמוט. חבר הכנסת ביטן הגיע למקום ה-15. בכנסת הבאה לא יישארו השרים מאי גולן, אבי דיכטר, עידית סילמן וחברי הכנסת מלביצקי, קטי שטרית, קלנר וטורי, ססון גואטה ושלום דנינו. שר המשפטים יריב לוין מתייחס לתוצאות הבחירות ואומר, זו הבעת אמון לא רק באישית, אלא בראש ובראשונה בדרך אותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת מלביצקי, שככל הנראה נדחק מהרשימה, אומר, דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות טוב. רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד, משימות ואתגרים גדולים בפתח. נכון, כאמור לספירת הקולות, מלביצקי לא נמצא במקום ריאלי. משרד ההגנה הרשמי של סוריה טוען כי מטוסים ישראלים הם אלו שביצעו הלילה את התקיפות בשדה התעופה אבו הדהור בכפר המזרחי של אידליב. קודם לכן היום דווח על 4 תקיפות נגד מסלולי המראה ונחיתה בשדה התעופה הצבאי. צהל חיסל בח'אן יונס מחבל בג'יהאד האיסלאמי שבשבעה באוקטובר פשט לקיבוץ בערי ונטל חלק בחטיפת ישראלים. באחרונה אותו מחפל גם קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, והוא חוסל להסרת האיום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום חמישי הכבדה בעומס החום, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד
0: בשידור
3: חי.
4: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך, עם יונת קפלן.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? מה שלומכן? מה שלומכן באמת? לא כזה ששואלים, היי, מה נשמע? תגידי, את יכולה להעביר לי? לא. כזה שיסתכל לך בעיניי עכשיו אומר, תגידי, אחותי, איך את? איך את היום? איך את בכלל השבוע, מה אנחנו כבר במחצית השבוע, שלחנו את הבנים, הבנות עוד בבית, הכל כזה בין לבין, חודש אלול, חודש אלול, מה המלך בשדה, חברות שלי, המלך בשדה זה אומר שאנחנו לא יכולות להתעלם יותר מהקשר הזה, הוא פה, הוא פה, והוא אומר, קחי אותי ביתי, תקרבי, תבואי, בואי נדבר על זה, את יודעת מה הייתה שנה קשה, נכון? אני יודע? יודע, הייתה שנה קשה, אבל אפשר שנדבר על זה רגע? ואז מה אנחנו עושות? אומרות, נו, טוב, אם חייבים את השיחה הזאת, בסדר, אוקיי, מתי יש לך זמן? והוא אומר, תמיד, אני תמיד פה, זה אתם שולחות, זה אתם שולחים. אז אנחנו היום, בשעתיים האלה, אנחנו נעשה זמן, אנחנו נסתכל לקשר הזה בעיניים ונגיד איך אני יכולה להיות יותר בת פרק, טובה לקדוש ברוך הוא, יותר לעשות את רצונו ממני, יותר להתחבר לתמונה ולתוכנית שלו, מאשר לחשוב שאני מנהלת אותה, ושוב להיות במקום הזה של אוף אבל, איך כמעט, למה, אבל איך, אבל מה, אבל למה, אבל למה זה טוב דווקא, למה זה פחות, אבל למה הוא שלח לי את הניסיון הזה, למה זה עוד לא קורה, למה זה עוד לא מתגשם לי, למה, מה אני צריכה להביא לעולם, כדי, כי בסוף כל התחככות יש לה מטרה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז לחשוב, קצת לחשוב יותר בכיוונים האלה, להעמיק, להבין שבסדר, גזרו לנו פה 80, 90, 100 שנה, בואו נעשה אותם טוב, בואו נשאיר בהם בשמעות, בואו נעשה דברים שהעולם יגיע יותר ויותר ויותר לקיום שכמו שהקדוש ברוך הוא תכנן לו. זהו, זאת הייתה זה, ואני אומרת זה בעיקר לעצמי כמובן, אבל נתנו לי מיקרופון, אז בא לי כאילו לעשות איתו דברים משמעותיים, אתם מבינות? טוב, אני אגיד תודה רבה לאנשים הנפלאים ביותר שמקיפים אותנו, למרתי קופפר ולנורית אפלבוים, אפילו פנחס בינדר קפץ, אני לא יודעת מה הוא עושה שם, אבל הוא עושה שם. נגיד תודה רבה לקמיסר על הייעוץ בשלט רחוק. אני קיבלתי על עצמנו שעד אחרי החגים אנחנו נשמיע פה מילים מתוך שירים, מתוך התפילות של הימים הנוראים שאני כל כך אוהבת, אז אני שומעת אותם כל השנה ואתן תאלצו לשמוע אותם לפחות עד אחרי החגים. והשיר שבחרתי להתחיל את השעה הזאת ומיד אחריו נעבור לסיוון רב מאיר, זה אמס של אברהם פריד. אז אני מצוינת.

0: יצירה.
1: טוב, אני לא יודעת, אי אפשר לחתוך את השיר הזה, זאת בעיה. זאת בעיה, בוקר טוב לסיוון רב מאיר.
2: וואו, בוקר טוב, אחרי השיר הזה אני אמורה כאילו לדבר, הבנתי.
1: כן, מבינה?
2: טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: אבל זה נחמד שקפצנו ישר להם עם הנוראים, דילגנו על אלול, סליחות, זה טק לתפילות אחי, אבל בסדר, אנחנו רוצים אווירה, רוצים אווירה.
2: מפגש ראשון שלנו לאלול, יקירתי, שיהיה חודש טוב,
1: נכון, שיהיה חודש טוב, שיהיה זמן טוב.
2: שנה טובה, זמן טוב.
1: כן, כן.
2: וואו, עצמתי לך שני סיפורי אלול שסימנתי לעצמי לחלוק עם יונת, ואפילו, תראי מה זה, הם כל כך טובים שאני דוחה הצידה. גם, את יודעת, יש לי ספר בימים האלה, ספר בדפוס, ספר השבת, בקרוב, בקרוב. כן, מגיע כבר בעזרת השם לציבור הרחב, ויש לי סדנת אלול מיוחדת בזום, סדנת מתחדשות, אבל אני שמה רגע בצד, תראי מה זה, זה יותר משיווק הסיפורים האלה. כולם מוזמנים לעוד תכנים ועוד דברים, אבל חשוב לי...
1: תכתבו סיוון רב מאיר ותגיעו גם לשיווק וגם ללא שיווק בגוגל.
2: תמצאו ישועות. קודם כל, ממש בבין הזמנים עוד לפני אלול, אני הייתי ברוסים. אתה יודע, אפשר להגיד, זה אירוסים של יונתן ברזל, הבן של אפרת ברזל, שאת ודאי מכירה, מישיבת חברון, לאביגיל פליימר, נכדתו של הרב הראשי, הרב קלמן בר, אבל לא זה הסיפור, הייתי באירוסים של צעירים חרדים, וזה היה לי, זה היה באמצע בין הזמנים, זה משהו קטנטן, אפילו לא משהו כזה, מין שתי המשפחות בסלון של בית, זה היה לי חתיכת אלול באמצע בין הזמנים, לשמוע את הדיבורים, להיזכר, לפעמים אנחנו כל כך באמת בעולם, ביום יום, אני מניחה שכל המאזינות שלנו, בעשייה, בעבודה, בזוגיות, בקריירה, בכביסות, בפקקים, לפעמים גם אנחנו נלחמים, גם אנחנו מדברים ציבורית, תקשורתית, זה תחנת רדיו פה, לפעמים אנחנו נלחמים ולא זוכרים על מה אנחנו נלחמים. זה היה לי מין תזכורת כזאת בכלל, מה מדובר, איך מדברים על חתן, איך מדברים על קלה, מה זה בית, מה מקימים, מה זה תכונות של תורה, של תפילה. ויכול להיות שבאותו ערב, ברוך השם, מן הסתם התקיימו עוד הרבה מאוד אירועים קטנים כאלה. לי זה הייתה הצצה לאיכות, לרמה, לא יודע, מין תזכורת כזאת.
1: מה, אבל מה קרה שם? אני שומעת שאת נסערת ואני לא הצלחתי להבין מה היה שם.
2: שום דבר, לא נחץ, את יודעת, ממסוק, הרב, וזה, כאילו, לא איזה משהו.
1: הקלת מצווה לא יצא מצדפה.
2: לא משהו דרמטי. הבסיס של מה זה בית יהודי, מה זה תורה.
1: כן.
2: מה אנחנו עושים פה בעולם הזה, מה המטרה,
1: מה השאיפה במה שקורה פה,
2: תורה, תפילה, מעשים טובים, חסד, להקים בית של תורה, בית טוב ופשוט של תורה בעזרת השם, דורות מבורכים, ומאוד, לא יודעת, זה היה לי מין כזה
1: מהות פשוטה שמזכירה לנו למה כל הטירוף לרגעים האלה, לבניית בית.
2: אני בתופס עוד, אני בדרך לחיפה, להרצאה, אנחנו תמיד, אני, ואני חושבת שגם ביומיום, גם בבין הזמנים, אתה כאילו באהבה, במשפחה, באירוחים, בשבתות, בנסיעות, באטרקציות, לא יודעת, היה לי כזה מין רגע כזה, וכולנו, אני חושבת, מאזינותייך לא יושבות בזמן אלול בישיבה, וטוב שכך, אבל טוב להציץ מדי פעם, להיזכר. אפילו הסרטונים שפורסמו, ואני ממש עברתי עליהם אחד אחד, היו כמה סרטונים נורא יפים, ותודה למי שהשקיע וערך, שפשוט בחורי ישיבות, עם המזוודה, נשים אותה לאוטובוס, נותנים חיבוק לאמא, נפרדים מההורים, ונכנסים לזמן אלו בישיבה, פורסים את כיפת ברמזור על המדינה. תודה רבה להם.
1: עמדתי ברמזור בצומת רמות, ופתאום זה היה בערב, רביעי, חמישי בערב, ובחורי הישיבות פשוט הלכו עם התת, עם המזוודות, עם המגבעות, עם עוד מגבעת על הזה. זה היה רגע כזה, הם עברו את הצומת כמו כיכר השבת כזה, בדרך לאוטובוס. זה היה פשוט לעמוד ברמזור ולהתבונן. וואו. מה זה התרגשתי? אחר כך באמת סיפרתי, זה נוגע, זה פשוט, כי את יודעת שכל כך הרבה, הנה, עכשיו פריימריז וזה, ופוליטיקה, ופתאום, חבר'ה, זאת הפוליטיקה האמיתית. יש פה ילדים שהולכים לכבוש את, את, את, את הסטנדרים מחדש, ולא משנה, חוק הגיוס, מה חוק הגיוס, עולם כמנהגו נוהג, התורה, היא לא יוצאת למלחמות בהפגנות בכבישים, היא פשוט שם, והיא נלמדת, והספרים נפתחים, והיא ממשיכה, והיא צוחקת עלינו, ואומרת, לכו תצעקו, אני ממשיכה, אף אחד לא יבטל אותי, אף אחד לא, יש זה משהו חזק כל כך בשקט שהדברים קורים ובא. את יודעת, ראש חודש אלול, זה יקרה. הבחורי הישיבות יחזרו לישיבה, לא משנה באיזה גיל, 15-13, זה מדהים.
2: והמאבקים שלהם, יודעת, שמענו עכשיו בחדשות, גם פריימריז, זיקו, זה מאבקים שלהם הם פנימיים, הם לא מאבקים שלא מסקר אותם הפרשן הפוליטי בין היצר הטוב ליצר הרע, על הניצחונות וגם על הכישלונות. אתה יודע, אנחנו מין בוקר כזה של מי המנצחים, מי המפסידים. אז נכון, יש זירה פנימית כזאת, וזה באמת...
1: אבל המלחמות הגדולות קורות בשקט, הם בשקט, הם לא מלחמות, הם ניצחונות בכלל. זה מדהים, זה באמת היה מאוד חזק גם לי לראות את זה.
2: עכשיו לרגע שני ומעשי, בואי ניקח את זה הביתה אלינו לכל אחת מאיתנו, עם כל הכבוד, נחזק את עולם התורה, ומה אני עושה ביום יום. ושמעתי, זה באמת רעיון, אולי רבות לא מכירות אותו, אולי זו קלישאה, אבל זה נכון, אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו, ברחמים, בחסד, כמו שאני רוצה שהוא יסתכל עליי, אני צריכה להסתכל על אחרים. זה נורא פשוט, זה כאילו, אם אני עושה פה דין, אם אני למטה מתנהגת ב... בחמלה, במחילה, מה, בדיל ויעבור. את יודעת, יאללה, יאללה, לא עושה עסק. רגע, קודם נתחיל בזה שאני רוצה שהוא לא יעשה עסק מהעבירות שלי. אז בוא, אני לא עושה עסק ממשטויות ומדברים שקורים סביבי. ברמה האישית, כן, אני לא קוראת פה לצערנו בשמאל, ימצאו את זה גם, גם מול חמאס. אני לא מדברת על הרמה הלאומית. זה ברמה הכי אישית שלי. מישהו יצבן, ועשיתי זה, תקשיבי, עשיתי זה השבוע. מישהו, לא משנה, מישהו כתב משהו, כאילו נגדי, כאילו תקף אותי.
1: וואי, אני ראיתי את זה. אני לא אהבתי את זה, רציתי לצלם לך מסך, ואמרתי, יונת, את לא ממשיכה. זה כאב לי, אני לא יודעת למה, כאילו, אמרתי, למה ככה? אבל זה כל כך לא קשור, וזה היה...
2: לא, אני הרבה, ברוך השם, לא, תראי, אני, בוא נגיד, אני בגיל 6 בתקשורת, עוד לפני שהיו רשתות, כותבים נגדי, משמאל, מימין, יותר דתי, פחות דתי, הכל בסדר, לא? לא, אני דיברתי דווקא בקבוצה, זה היה במין קבוצה של עבודה, וזה היה משהו תוקפני, ומשהו, כאילו, נגדי, ומשהו משהו כזה, אם אני אצלם לך מסך, תביני, אבל אני לא, אבל משהו כזה, כאילו אני, ואני כאילו הסתכלתי פנימה, אמרתי, יאללה, מרחמת עליו, מתחברת נגודה, משחררת. ובאותו שבוע בדיוק, מתקשרים משירות לקוחות, שהזמנתי איזו ילקוט לאחת, לבת הקטנה, ילקוט, והם עושים לי כזה, הזמנה התקבלה, כאילו וי כזה על כל העסקה. שילמתי מזמן, והם אומרים, מי ששליח היה ומסר את הילקוט, רק מה? לא היה, היא לא היה שליח ואין ילקות, אני שילמתי ואין ילקות. הולכים ובודקים, ביום שבו היינו בצפון, לאיזה רבע דקה קפצנו לצימר בצפון, השליח אישר מסירה. האם יש לו צילום, יש לו איזה משהו? לא, אבל הוא היה אצלכם ואישר מסירה. מיד בודקים השכנים. זה אין, לא היה, לא היה ולא נברא. עכשיו, אני מול הבחורה של השירות לקוחות של החברת שליחויות ילקותים, ופה, איך אני הייתי רוצה שהיא תסתכל עליי? כן, והיא בחרה, ממש ראיתי איך היא בוחרת, היא אכלה בכיף, כאילו פרוצדורלית, אין הוכחת מסירה, אבל השליח דיווח מסירה. שילמת, אין לך ילקוט, גברת, לא יודעת, אנחנו עשינו את שלנו. וכאילו הסתכלה רגע, ירדה לתוך התקומת, רגע, באמת לא הייתם בבית? אני אגיד להם, צריך, אני אוכיח לך שהייתי בצפון, אני אראה לך חשבוניות נטו, אז לא הייתם בבית? מה, אז למי הוא מסר? אז הוא לא מסר לכם את הילקוט. תקשיבי, אנחנו לפנים משורת הדין, איזה ביטוי, לפנים משורת הדין, מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נוציא לך עוד ילקוט, מוציאים לכם עוד ילקוט. והילקוט בדרך, קיבלתי כבר מסרון שהשליח בדרך.
1: ואני אגיד לך משהו, זה באמת לא הילקוט, זה אהבת ישראל, אתה, זה מישהו ראה אותי הזה. זה באמת, בואי, אנחנו הוצאנו כל כך הרבה כספים תחילת שנה, זה, לכאן, לשם. אז זה המישהו הזה שאמר, באמת לא, כאילו, הוא הקשיב לי, הוא ראה אותי, הוא התייחס אליי בחמלה, זה כמו שאת אומרת, זה מה שאני רוצה שהתייחסו אליי משום מה.
2: איך היא אומרת, לפני משורת הדין, אותי בול, אני לא יודעת כמה היא מצויה במקורות, אבל היא בדיוק אמרה לי את הביטוי של אלול. את ראה אותי לפני משורת הדין, תודה, שככה נראית כולם, שככה נבין אותם, הרי באמת יכלה להיות קרה איתי, אגיד, יאללה, קיבלת, אלקוט.
1: יש נעלי. כן.
2: יש נעלים. או, אנחנו רוצים שהשם יתברך יחוג מהנעלים כלפינו קצת.
1: בדיוק.
2: בואו נחוג, אנחנו מהנעלים. זה פעזולת שוב במסגרת המאוזן והשפוי, אבל נראה את הסביבה שלנו בעין טובה, שככה גם יראו אותנו, הלוואי.
1: אמן, וואו, סיוון, איזה יופי. באמת פרקטיקה, אני אוהבת פרקטיקה, לא מגבות. טוב, אז בואי נקבל ביחד עם המאזינות שלנו, שהיום נשתדל פעם אחת בסיטואציה אחת לזכור את השיחה הזאת שלנו פה, ולהרבות טוב בעולם. פעם אחת נתחיל עם משהו קטן. בסדר?
2: אמן.
1: לקחנו?
2: אמן, כן, הנני.
1: טוב, ספר השבת, אני מחזיקה לך את זה, וגם התחדשות עשו בגוגל. די, תפסיקו לקדם לי דברים שעוד בדפוס, די, מספיק. אם אין ספר לקחת הביתה, אל תשגעו אותנו, תבואו כשיש מה... כי אז הם ילכו לחנויות, ומה יקרה? סתם הם ילכו, חבל.
2: נכון, לכן אני לא יודע, חכי, הקידום, בוא יבוא, אנחנו נדבר על הספר הזה.
1: לא חשבתי אחרת. סיוון רב מאיר, שיהיה לנו אלול טוב, ועוד נפגש. להתראות, בשורות טובות. ועכשיו מה? מוטי, זה פרסומות, חשבתי אחרת. נפגש מי אלכם.
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא,
5: אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו. בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה. עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: יש לנו על הקו? תמיד איתי כל חי. טוב, אז אנחנו שוות, ואנחנו שוות עם השוות, אז בוקר טוב בת שבע דרגן.
2: בוקר טוב יונת קפלן, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
2: שלומי ברוך השם, מצוין.
1: תראי איזה יופי, עשינו לנו תוכנית רדיו כדי שנצליח לדבר, כי אנחנו כל הזמן קובעות להיפגש, לא מצליחות, נכנס לנו אוגוסט לעין, הילדים העיסוקים הזה, את בכלל עכשיו פותחת את שנת הלימודים אצלך באקדמיה למאמנות, ואין לי מי לדבר, כאילו את עסוקה מעל הראש, ומזל שיש לנו פודקאסט בשנה שעולה פרק אחת לשבוע, שנקרא חיבורים, שמדבר באמונה ובביטחון וגם, אבל בגובה העיניים, שער הביטחון וטניה, ובאמת נשאר, אנשים, אני רוצה להגיד לך שהתגובות, גם את זה אני לא מצליחה להעביר לך כי אנחנו מאוד עסוקות, נשים פשוט באמת מדברות על כך שהפודקאסט, כאילו חיכינו, אני שומרת אתכן לבישולים של שישי, ולכן זה עולה בחמישי בבוקר, שעה 7 בבוקר, חיבורים ביוטיוב, בספוטיפיי, בדרייב, בקבוצות של עכשיו תורך שקבל אותם גם, ובאמת להגיד שזאת זכות גדולה. ונפתח פה עולם שהוא באמת משנה לאנשים את החיים, וזה מאוד מאוד נוגע בי ומרגש אותי, ויש גם אורחות, וקיצור מאוד מאוד מעניין, אז תודה לך על זה.
2: תודה לך על השותפות.
1: נכון.
2: על זה באמת, זה לא פשוט, כי זה, אני חושבת, באמת אחד הדברים, אני חושבת שמייחדים את הפודקאסט הזה מעבר לבית מדרש והכל, שהוא באמת מאוד בגובה עיניים. אני חושבת כן. שאנחנו מאוד מביאות את עצמנו לשם. וכדי להביא את עצמך, אתה צריך ככה, אתה צריך להרגיש נוח, אתה צריך להרגיש הבן אדם השני ככה, אתה לא תראה את הגבה שהוא מרים בלי ששמת לב כשאתה כן. מספר משהו. אז זה באמת זכות גדולה.
1: ועל זה דווקא, זה
2: דווקא.
1: נכון, תודה להשם, ובאמת זה תמיד מפתיע אותי, שאתה יכול לעשות מלא מלא דברים, אבל ברגע שאתה פותח את הלב, זה נוגע בנשמות, וכאילו, את יודעת, לפעמים אנחנו רוצים להיות כל כך נכונים, ולדבר עברית גבוהה ותקנית, ולהביא רעיונות גדולים, ובסוף עם מה אנחנו מתמודדים? עם חיי היום יום. אז באמת זה מה שהכי נוגע בכולם, ותודה לפודקאסט חיבורים ולקדוש ברוך הוא שיצר אותו. אז תעשו בגוגל, אל תשאלו אותי, פשוט תכתבו חיבורים ביוטיוב, ושם תקבלו את כל הפרקים אחורה, ואם צריך בדרייב, אז תכתבו לי ל-054-65-08-006, ונחבר אתכן גם לדרייב. טוב, אני רוצה לדבר איתך על להיות כלי קיבול, וגם בדרכו לקבל את מה שיש. אני יודעת שיש אורות וכלים, שזה מושג מאוד חזק וידוע בחסידות, כן. בתניה. דבריתי על זה.
2: תראי,
1: בואי
2: ככה נחבר את זה, נקשר את זה לתקופה.
1: כן,
2: אנחנו
1: בוודאי.
2: עכשיו מאוד חזק במלך בשדה, ותחילת שנה, וכולם עסוקים באמת בחשבון נפש, ובמה יהיה ואיך יהיה וכולי, שעיקר העיסוק זה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ישלח, הקדוש ברוך הוא ייתן, הקדוש ברוך הוא לא ייתן, מה הוא ייתן, איך הוא ייתן, איך אני מדברת איתו, איך אני משכנעת אותו, בעצם עיקר העיסוק שלנו זה שם.
1: כן.
2: עכשיו זה נכון שמי שבסופו של דבר הוא בורא ומייצר את הדברים, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שמביא את האור, הוא זה שגורם לשמש, כל בוקר מחדש לזרוח במזרח, ובסוף היום לשקוע במערב. כן? זה שלו, זה הוא, הכל ממנו, הכל זה הוא, 100%. אלא שאת יודעת, כשאני יושבת בבית שלי, ואני רוצה ליהנות מהשמש, זה שהקדוש ברוך הוא
1: מראה שמש,
2: לזרוח, כן. או לשקוע, זה עדיין לא אומר שאצלי בבית יהיה אור.
1: תהיה שמש.
2: יהיה כן. חם, יהיה נעים. זה כבר יהיה תלוי בהאם אני ענק את החלונות בבית. כן שמתי תריסים, לא שמתי תריסים, פתחתי את התריס, סגרתי את התריס, השמש גם יכולה, את יודעת, לשרוף ולגרום לקביעות. זאת אומרת, זה נכון שהקדוש ברוך הוא זה שבורא את הכל והכל מתחיל ממנו. אבל בסוף, בעולם שלנו, בעולם המעשה, האם מה שהקדוש ברוך הוא ייתן גם ייצר חוויה חיובית? האם אני אהנה מזה? כמה אני אהנה מזה? זה כבר תלוי בי. זה מה שנקרא הכלי שאני מכינה לדבר הזה. ובגלל שאנחנו ככה די בתחילת האירוע, די בתחילת ככה חודש אלול, ואת יודעת, כולם מתחילים, אני בעיקר, את יודעת, נשים בכלל אלופות בדבר הזה, אני בעיקר שומעת נשים, אוי, אני כל כך רוצה להרגיש את אלול, אני לא מרגישה את אלול, כל הקשקשת הזאת, שדרך אגב, פותרת אותנו בצורה נהדרת מלעשות עוד משהו, כי אני נורא...
1: מלהרגיש את אלול.
2: כן, כי אני כבר צילמתי את חובי לחברה, בזה שלא נוח לי ולא נעים לי, ואני מרגישה אשמה. העניין הוא, זה שהרבי מלובביץ' מביא מהלך מאוד מפתיע, שהוא מדבר על חודש אלול, ולנו יש, את יודעת, איזושהי נטייה, כשאנחנו נכנסים לחודש אלול, וחשבון נפש, וכל הדבר הזה, זה בעיקר לשבת ולדפוק על, על חטא שחטאנו ועל חטא שחטאנו, ובעיקר להיות עסוקות במה היה לא טוב. יש איזה משהו בלהיות בהלקאה עצמית, שגם מנקה. את לא עושה כלום, את רק מרגישה רע, ואת מרגישה שזהו. כאילו, עכשיו את בסדר כי רע לך. זה לא עושה כלום. זה לא עושה כלום, זה לא מנקה אותך מכלום, זה רק מוסיף עוד. הרבי מלובביץ' בעצם אומר שכל הרעיון שאנחנו, של קודש אלול זה תיקון. אני רוצה לתקן את מה שהיה, כדי ששנה הבאה יהיה יותר טוב. תיקון בסוף מתחיל מלשאול האם יש במה להשקיע. האם יש עם מה לעבוד? לנו יש איזשהם אמונות מגבילות שמתקיימות בתוכנו, שאם נבוא מביקורת ומשיפוטיות ומהלקאה עצמית, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
1: כן.
2: אבל את יודעת, זה כמו דומה מושך דומה. איפה שהפוקוס, זה מה שגדל.
1: משהו מואר צומח.
2: אני לא הייתי בסדר, כן? אין לי מה לעבוד. אבל אם אני דווקא רגע אשב בתחילת חודש שלו, ואת יודעת, נשים יד נבלות אומרות, אבל אני לא אכפה בתשובה אם אני אראה. לא לדאוג. מה שאני צריכה בעצם לשבת ולשאול את עצמי, עם מה יש לעבוד? עם מי יש לעבוד? מה כן יש? את יודעת, יש את האמירה של, אני לא זוכרת אם זה היה סוקרטס או איזשהו אחד כזה, שאמר, תנו לי נקודת משען, והרים

0: כל שנה מחדש אני מחליטה וכל... וואלה, את מחליטה? את רוצה? מלא נקודות. מלא נקודות על זה שאת רוצה.
1: נכון. סתכלי, זה יופי שיש בך כוח רצון, למרות שאת לא נענית, וקשה לך, אבל את עדיין ממשיכה לבוא, איזה מדהימה את.
0: כן, ממש ככה. ובעצם, ברגע שאנחנו נהיה ככה, ברגע שאנחנו נסכים רגע לעצור ולשאול איפה אני כן בסדר, זאת יש תמיד את הסיפורים על הילדים האלה שגדלו בבית הרוס, והיו ילדים בעייתיים, וזרקו אותם מפה וזרקו אותם משם, ובסוף הגיעו.
1: כן.
0: שאלו אותם מה... איפה הייתה נקודת המפנה? מבוגר שהאמין בהם.
1: נכון.
0: אנחנו צריכות כרגע את המבוגר שיאמין בנו, וזה אנחנו, אנחנו המבוגר, גמרנו, כבר אין מבוגר חיצוני, אנחנו המבוגר.
1: תפסיקי להסתכל אחורה ולחשוב שאמא תבוא ותגיד לך, וואו, איזה מדהימה. היא תבוא והיא תגיד אם היא ישנה וכן. אבל תגדלי בעצמך את הוואו ניקית הזאת. שתבוא ותגיד, בוא נעת, תראי, את יודעת שאני בימים, יש כאלה ימים שאתה מרגיש, אני לא הספקתי כלום, אני ממש מקפידה לקחת דף ועת, ועדיף במחברת ספירלה גדולה, את מכירה את המחברת ספירלה שלי, נכון?
0: כן.
1: ושם לכתוב, עשיתי זה, שלחתי 4 ילדים ללימודים, עשיתי, בישלתי צהריים, עשיתי קניות, דיברתי עם 4 לקוחות, פתאום את רואה את הרשימה, את אומרת, בוא נע, אני מפעימה.
0: ושום דבר לא מובן שם אליו.
1: כן, וזה עוד יום שהוא כביכול לא פרודוקטיבי.
0: כן. ולפרט, ולפרט, ולפרט.
1: כן.
0: כמו שאנחנו מפרטים את הדברים שמעצבנים, אנחנו כן. יכולים לשבת שעה ולכתוב מה לא עובד.
1: ואז היא אמרה לי ככה, ואז את צריכה לראות את העיניים שלה, רשפו אש, ואז היא הסתובבה, ואז איך אנחנו מתארות ניואנסים בדברים שאנחנו לא אוהבות?
0: אז את אותם ניואנסים כשאנחנו מספרות על דברים טובים. בדיוק אותו דבר, כי זה צריך להפעיל רגש.
1: כן.
0: הכותרות האלה לא מופעילות כלום. זה שאני יושבת ומצלמת לאינסטגרם, וזה נורא מדהים, והמחברת שלי, שאני כותבת 10 תודות, וזה בעצם לוקח לי משהו כמו חצי עמוד, זה מצטלם נפלא, כי זה גם נכנס בשעת אחד, את יודעת? אבל זה לא עושה לי כלום.
1: כן.
0: אני צריכה לפרט, לרדת לפרטים הכי הכי הכי קטנים, זה עושה עבודה.
1: כן. ממש, זה מכניס אותי לאווירה, וזה גם נותן כוח בסוף בשביל לשפר. בסוף כולם רוצים לשפר, נכון? אבל מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להתקרב לשליחות שלי, אני רוצה. אז בשביל באמת לשפר, אתה צריך להבין מהם כלי העבודה שלך, ואם אתה כזה אפס גמור, אז אין לך כלי עבודה בכלל. אז לאיזה יום עבודה אני אצא? אני כלום ושום דבר. אבל אם יש בי משהו, למרות שנפלתי ונכשלתי ואתמול לא היה לי כוח, גם את יודעת, אני עושה תזונה. כבר כמה שנים באמת, אחרי הלידות, ככה רציתי להתאפס על עצמי. וברוך השם, הגעתי לאן שרציתי, וגם אני שומרת על זה כבר במשך שנים. ואנשים אומרים, מה ואיך והחגים? ואני אומרת, כל בסדר, מה הטיפ שלך? מה הסוד שלך? זה לא שאם תוציא את הקמחים או את הסוכרים או את הפרידי מזונות, הכל יעבוד, כל מה שתעשי יעבוד. הדבר שהכי מחזיק זה ההתמדה. מה אומרת ההתמדה? אוקיי, אתמול היה לי יום שאכלתי באמת כמו משוגעת, לא זיהיתי את עצמי. היום יום חדש, הכל בסדר. לא, כי את מבינה, כי אני מסוגל ואני יכול ואני רוצה, והכל יהיה בסדר. הסתכלתי, נפלתי, אבל יש בי כוחות נפש מדהימים, אני מדהימה. ולא כקלישה מעצבנת.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: כן. טוב, בת שבע, רגע, שנייה, אבל אם נגיד מישהי רוצה להירשם לקורס מאמנות, ולהיות באמת, אפילו אולי לשנות מקצוע, ולתת למען הסביבה לאחרים, לעשות אימון, אימון זה כלי נפלא.
0: כן, היא מוזמנת לשלוח הודעה או להתקשר למספר טלפון 055-672-69-53.
1: כן.
0: עדיף הודעה.
1: או לכתוב בת שבע קפלן בגוגל, בת שבע קפלן, לא, תקשיבי, זה עשי. את שינת למה, זה על הפרק שהולך לעלות השבוע, שאת קראת לי בשם אחר. אין נפלא, הקדוש ברוך הוא. תכתבו בת שבע דרגן בגוגל ותגיעו לזה, וגם תכתבו בת שבע קפלן, כנראה תגיעו לאן שהוא, בטח לפודקאסט, ונפנה אתכם לאן שצריך.
0: בדיוק.
1: בסדר.
0: תודה רבה, ענת, ויום
1: שבשורות טובות. טוב, אנחנו נצא לפרסומות מיד שוב עם איך לדבר עם הילדים שלנו על יראת הדין בקרבת אלוקים.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי, 500 גרם, מעולה, רק ב-1.90 שקל. סימילאק, 900

0: גרם רק ב-55 שקלים ו-90. סופר נדיב
1: החסר. הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
8: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שבנו. אני יודעת שאמרתי שרק מילים מן התפילות בעזרת השם, וכך יהיה וכך יהיה, ואפילו אפרים קמיסר שאתם מכירים אותו מהתחנה המתחרה של כל חי שנקראת כל חי מיוזיק, שהיא בעצם הבן הקטן הגדול של כל חי, אז הוא תפר לנו רשימה מכובדת של שירים מתוך התפילות. הרי מה קורה בסוף? את בבית כנסת ואת לא יכולה לדפת, אבל כל השירים עולים בתפילות, ואת אומרת, וואי, את זה צריך להשמיע, ואת זה צריך להשמיע, ווואי, וזה שיר שמאוד מחבר, והבכי והדמעות, אז אנחנו מנסים להקדים רפואה לרפואה, ולשים את השירים קודם. אז זה יהיה, אבל אני באמת ששמתי לב שכל התוכנית, דיברנו על, על, על היכולת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולהיות ביחד בשדה, ולא להיות בגלריה, ולהגיד, וואו, יש שדה למטה, מעניין מה קורה בשדה. לא, רדי לשדה, חמודה. אם לא, תרדי לשדה. שדה, לא תדעי מה יש בשדה הזה, והקדוש ברוך הוא שם בשדה, אז מה את רוצה לפספס? את לא רוצה לפספס. אז השיר שבאמת הוא תמיד נכון, ובטח כשהמלך בשדה, שמוליק סוכות, תדבר איתו. אז אנחנו עכשיו נדבר איתו, וזה החרגה לגמרי, זה שיר בונוס, יצאנו מה זה כדי זה, ותכף נדבר על הילדים שלנו בימים הנוראים.

0: רק תדבר איתו, ועכשיו אנחנו נדבר עם אתי קצבורג. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: בסדר, מצוין, מעולה.
0: תגידי, איך נדבר עם הילדים, אפרופו לדבר איתו? מה, איך מסבירים לילדים על, את יודעת, על, על, על אימת הדין, אולי על עירת הדין, אולי על אהבה, אולי על קרבת אל... איך, מה, איך מטווחים את הדבר הזה?
1: תראי, מדי שנה בשנה יש לנו איזשהו מזל כזה ש, שחודש אלול נופל בדיוק בתחילת הלימודים. אז יחד עם כל ההתרגשות של ההתחלה ועם הכל, זה נכנס פנימה. ויש משהו מיוחד בחודש הזה, את יודעת שיש בו, יש בו המון המון, בדיוק שמעתי את השיר כזה שהסתיים, יש המון קרבת אלוקים בזמן הזה. עכשיו, זה נשמע מילה מאוד מאוד גדולה, אבל אם אנחנו מחנכים את הילדים שאפשר למצוא את הקדעת, את בורא עולם בכל מיני דברים קטנים, את יודעת, אני קוראת לו אלוקים של החניות בתל אביב. כן. שאת מוצאת חניה בתל אביב, מוקש לנו ככה בקטנה בקטנה, ואת יודעת שיש בחודש הזה קרבה כפולה, כי הוא ממש נמצא פה, את יודעת, אחר כך ביום כיפור אנחנו מעלים שבעה רקיעים, אבל כל עוד שהוא נמצא כאן קרוב, יש לנו איזושהי הזדמנות דווקא מהמקום היותר... יותר מיוחד, הוא קרוב אלינו כל כך, אפשר לבקש ממנו את הדברים הכי קטנים, ואוקיי, והוא גם מקיים. את יכולה לראות בדברים קטנים שאת פתאום מבקשת, וכשיש לנו את אלול, שזה פי שתיים, כאילו פי שלוש, פי ארבע, פי חמש, אז זה הרבה יותר מעניין. ובדרך הזאת, יתת, כאילו שנכנס גם כל התפקשות שאתך, בדיוק ליוויתי את הבן שלי לישיבה, חמוד.
0: שעה טובה.
1: לא מגיע, עד יום כיפור אני לא חוזר הביתה. אז אמרתי לו, הוא אומר לי, יש יום, יש משהו מיוחד בחודש הזה, שאני לא יכול להסביר, שאני אוהב את הישיבה, ואני נמצא בישיבה, ואני לא מחפש לצאת ממנה, ואני שם, אז יודעת מה, הוא לא ידע להסביר לי את זה. זה לא פחד, זה לא יראה, זה לא אהבה, זה משהו הרבה יותר, הרבה יותר מזה. מבינה? שילד אומר לך, לא, אני לא מתכוון לחזור, אני טוב לי, אני מגיע למקומות אחרים שאני לא מוצא בי אחרי כל החופש, וזה פשוט נכנס לתוך זה, וזה מביא אותי למקומות על בימים עצמם. זאת אומרת, כן. כל ההכנה של החודש ואז הימים. אפילו כתבתי איזה שיר חמוד, אני אקריא לך אותו. ברשותך.
0: בטח.
1: אילולי, כן? ובבוקר הזה העולם מתרחץ, מנקה את עצמו מחול. טל של אלול נוחת על כיפת כתיפה מביקה, וטלית קטן של קודש וחול. ההתרגשות של התחלת מסכת, ריח של גמרה מאובקת, נשיקות של פרידה, עין מצועפת דמעה, רע של גלגל מזוודה וניחוח של אפיאטריה. ואמא אחת שעומדת בפתח אפופה, בדין כחול, אפופה בדין כחול, דואגת ומתפללת ובליבה מחול עדין. שלא יקרו מכנסיו, שיתרגש ממשגיחיו, שלא תכבד עליו האווירה, שהדרך תהיה אווירה, שהווי-פיי לאלוקים יעבוד כל הזמן. כל הזמן.
0: זה מרגש, זה. דיברתי על זה בקודם עם סיוון פה. את יודעת, לכל משפחה יש את הרגעים שלה, ששולחת את הבחור שלה לישיבה, ואת הפינוקים שלה, ואת הריח המיוחד שלה, הכביסה, ואת ה... ובאמת זה... זר לא יבין, בדיוק כתבה השבוע מישהי ששלחה את הבחור שלה לשיעור א' ישיבה קטנה, ואמרת, אמא לה, לא הכינו אותנו לזה, ואני זוכרת, היה לי כזה בשנה שעברה, וגם שיעור בעצם מאוד מרגש, אבל, ואני אומרת, וואו, איזה התרגשות, באמת אשרינו שזכינו, את יודעת, עולם התורה עובר כזאת על תלה, וכל כך, כל כך בחיבוטים, ובאמת, כאילו, להיות מהשולחים, מה שנקרא, הפרפרים בבטן, הרגיש שאתה בצד הנכון של ההיסטוריה, היסטוריה של עם ישראל שמקיים את התורה בעולם, שמחזיק את הגחלת היהודית, זה מילים גדולות, אבל באמת שנזכה, אני לא...
1: אבל זה בדיוק שזר לא יבין זאת, אי אפשר להבין את ההתרגשות ואת הימים האלה.
0: של אימא כזאת, שגם, אגב, זה תבול בהרבה דאגה, שיהיה לו טוב, שהחברים יהיו בסדר, שהוא יעבור חוויות טובות, וחלילה שלא ינזק, לא בנפשו, לא בגופו, ואת יודעת, זה הכל ביחד כזה, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, זאת המתנה ששלחת לי, אני, הנה, בחזרה, הולך לעשות מה שיהודי קדוש וטהור יכול לעשות, וזה הכי שאנחנו יכולות לעשות כאימהות, ובאמת הרבה תפילות גם.
1: וכמו כל דבר מפחיד, את יודעת שיש לנו, כשאנחנו נמצאים באזור נוחות, ושיוצאים מאזור נוחות, אז תמיד אומרים שיש איזשהו פחד, וכל התת, כל הנורות האדומות צועקות. אז אם יודעים לקחת, נגיד, מאזור נוחות את המקום של הפחד למקום של התרגשות,
0: נכון, בסקרנות.
1: זה פשוט הופך את זה למשהו אחר, סקרנות והתרגשות.
0: נכון.
1: אז פה אותו דבר, כאילו יש איזשהו צל של פחד, אבל יש כל כך הרבה דברים יפים, יש את השירים שהם מיוחדים לחודש הזה, יש את האווירה שמיוחדת לחודש הזה, יש את ה... זאת אפילו רק את חביר ירושלים פה, שם.
0: כן.
1: כל כך הרבה דברים שאת יכולה לקחת את החודש הזה, שהם ספציפית, שהם לא חוזרים, אפילו לדוד השם אורי ואישי,
0: נכון.
1: מצאתי את עצמי מחכה בסוף אב, יאללה, מתי מתחילים להגיד את זה? יש משהו מיוחד,
0: כן.
1: איך אומרים, במזמור הזה.
0: נכון. טוב, אתיקה עצמור, גם אנחנו צריכות לסיים. אני רוצה להודות לך על החיבחת אותנו ככה, את יודעת, למהות. תבורכי, ושנזכה באמת, שנזכה. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: להתראות, בשורות טובות, שנה טובה. אנחנו נסיים עם קובי ברומר והחדש שלו, שנקרא כל דודי. פתחי לי אחותי, רעייתי. אני רוצה להודות על השידור הזה, למי שעשה אותו, לנו את אפל בויים, לבינדר, למוטי קופפר, ואנחנו נתראה, אם ירצה השם, בשבוע הבא, ביום שלישי, תהיו חזקות, תהיו טובות, והיום אנחנו רואות בחמלה את הסביבה, כדי שהקדוש ברוך הוא יראה אותנו ככה גם, כי בקבלה שקיבלנו על עצמנו פה ביחד. להתראות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קופתת זין עמוד ב', אם יש בנותן טעם. בדפים הנלמדים בתקופה זו אנו עוסקים גם בטעם הנפלט מן המאכל ונבלה בכלים שבו הוא מתבשל או במאכלים המתבשלים עמו. מה טבעו של הטעם? אין ספק כי שאלה זו מנקרת בליבו שכל לומד דף היומי. ובכן, הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל התכתב בארוכה עם אחיו הגאון רב מרדכי בנושא זה, ובמכתבו הוא פירט באופן בהיר ומסודר את משנתו המבוססת על הטור ועל השולחן ערוך. קיימות שתי אפשרויות להפרשת טעם ממאכל. איתים המאכל פולט טעם, טעם בלבד, ופעמים חלק ממשי מן המאכל נפרד ממנו, וכמובן שחלק זה נושא בחובו גם טעם. ומתי הטעם מועתק מן המאכל על ידי הפרשת טעם בלבד, ומתי מופרש מן המאכל חומרים ממשיים? ובכן, אומר הגאון רב משה פיינשטיין, מאכלים מוצקים מפרשים טעם בלבד, אך גופם אינו נחסר במאומה. לעומת זאת, מאכלים נוזליים אינם מפרשים טעם בלבד, ולעולם הטעם היוצא מהם מלווה בחלק מן המאכל עצמו. לפיכך, כאשר בשר יפריש טעם, משקלו וגודלו נותר כשהיו, טעם בלבד יצא ממנו. אך כאשר יין יפריש טעם, משקל היין פוחת משום שהיין אינו מפריש טעם בלבד. לקביעה זו, השלכות הלכתיות מעניינות וגם מעשיות. כאשר אדם נוטל כף חלב ומגיס עם הגדרת בשר, משארים כאילו כל הכף היא חלב, ועל הבשר להיות פי 60 מגודל הכף, כדי שנוכל לומר שהחלב בטל ב-60. כמו כן להפך, אם בחשו סיר חלב בכף בשרית, משארים את כל הכף כאילו היא בשר, ואם אין בחלב פי 60 מן הכף, הוא אסור באכילה. ברמים הכף שבה אנו עוסקים היא חדשה, ופעם אחת בלבד השתמשו בה כדי להופכה לחלבית או לבשרית, או אז ייתכן הבדל בין סיר הבשר לקערת החלב. נתחיל מסיר הבשר. תחילה בחשו חלב רותח בכף, ואחר כך הגיסו עם הבשר. אם ידוע בבירור מה הייתה כמות החלב לפני שבחשו בו עם הכף, ניתן לשקול את החלב כעת ולאמוד את כמות החלב שנבלה בכף, ומעתה אין צורך בכמות בשר פי 60 מכל הכף, אלא די בכמות בשר פי 60 מכמות החלב שנחסרה. אולם במקרה הפוך, מדידה זו לא תועיל מאומה, שכן גם אם נבחח כי לא נחסר מאומה מגדרת הבשר, אין בכך הוכחה כי כל הכף לא הפכה לבשרית, שכן מאכלים מוצקים מפרשים טעם בלי חומר ממשי, ויתכן שכל הכף נספגה בטעם בשר. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: הרי. גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
1: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
0: עם רייטבק מיישרים הקמת כמעט בכל גיל. רייטבק, נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: זה בר כל טוב. קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. לאחר יותר מ-44 שנים, צהל השיב לישראל את שרידי גופתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנהדר האחרון בקרב סולטן יעקוב. צהל הודיע למשפחתו של כץ על מציאת שרידי גופתו בסיוע של כוחות מיוחדים והמוסד. בשנת 2025 הושבה גופתו של צבי פלדמן במבצע חשאי של המוסד, וב-2019 הושבה מסוריה גופתו של זכריה באום אל זיכרונו לברכה בסיוע של הרוסים. בכך הושבו לארץ כל נדרי קרב סולטן יעקוב. הבחירות הפנימיות בליכוד הסתיימה ספירת כל הקולות ופורסמו תוצאות האמת. במקום הראשון לאחר ראש הממשלה נתניהו נבחר השר אלי כהן בפער של 3,000 קולות. במקום השני אמיר אוחנה. עוד בעשירייה הראשונה והשנייה, השרה מירי רגב, השר לוין, אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, משה סעדה, טלי גוטליב, שלמה קרי ובועז ביסמוט. חבר הכנסת ביטן הגיע למקום ה-15. בכנסת הבאה לא יכהנו השרים מאי גולן, אבי דיכטר, סילמן וחברי הכנסת מלביצקי, שיטרית, אריאל קלנר, ניסים וטורי, ססון גואטה ושלום דנינו. הליכוד פרסמה הודעה בתום הספירה ומסרה כי ראש הממשלה נתניהו מרוצה מאוד מהתוצאות. ראש הממשלה ברך את אלו שנבחרו יחד עם המשוריינים שימנה ראש הממשלה ויחזקו את הרשימה עוד יותר. ראש הממשלה מודה למתפקדים שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים, כך לשון ההודעה. שר המשפטים לוין מתייחס לתוצאות ואומר, זו הבעת אמון לא רק באישית אלא בראש ובראשונה לדרך אותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה. יושב ראש ועדת הכספים מלביצקי, שלא נכנס לבחירות, אומר, דמוקרטיה זה דמוקרטיה גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב. אני רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. סוריה הרשמית טוענת כי ישראל היא זו שביצעה את התקיפות הלילה בשדה התעופה הצבאי אבו דהור באזור המזרחי של אידליב. כך אומרים גורמים לעיתון אל ארביל ג'דיד. לפי דרישת ראש הממשלה, מועצת השלום לעזה הודיעה כי היא מתכוונת לעבור ממודל הדרגתי במסירת הנשק של חמאס למודל אחר, ובמסגרתו ימסור ארגון הטרור את כל הנשק שברשותו, ורק לאחר מכן תיסוג ישראל מרצועת עזה. הדברים סוכמו בשיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ לעזורנו. גורם במועצת השלום אמר כי בכך מועצת השלום לרצועת עזה מקטינה את האימור. אנחנו רוצים פירוק מלא בלי פשרות ולא מתאפשרים תרגילים של ארגון הטרור חמאס. צהל חיסל בתחילת השבוע בחאן יונס מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שבשביל אוקטובר פשט לקיבוץ בערי ונטל חלק בחטיפת אזרח ישראלי. באחרונה אותו מחבל גם קידם מתווי טרור נגד ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום חמישי הכבדה בעומס החום, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי
1: תמיד
3: איתי, כל חי.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
4: בשנת 1963 המציאה חברת פיליפס ההולנדית את קסטת האודיו ואת המכשיר כמובן שיכול לנגן או להקליט על הקסטה, כדי למנוע ממלחמות בין פורמטים, כלומר, שיצרנים שונים ימציאו קסטות בגדלים שונים, מכשירי השמעה בגדלים שונים, פיליפס עשתה מעשה מאוד לא שגרתי. היא פנתה למתחרה הגדולה ביותר שלה, חברת סוני היפנית, היא ויתרה על תמלוגים, והיא פתחה את הפטנט הקסטה בחינם לכל מי שרוצה לייצר. השותפות והוויתור הזה על זכויות הפכו את הקסטה לסטנדרט עולמי אחיד, שכולם ייצרו קסטות באותו גודל. בשנת 1979, המודל הזה שוכפל כשהומצא הדיסק. פיליפס החזיקה בטכנולוגיה שיצרה את הדיסק עצמו, אבל הייתה צריכה את העליונות הדיגיטלית של סוני, כדי שלא יהיה קפיצות כשהדיסק נשרט והאיכות תהיה מאוד טובה. ייחוד הכוחות הטכנולוגי ושוב, הפתיחה של התקן המשותף של הדיסק לכל החברות בעולם, ב-1982 במקרה הזה, הבטיחו שוב שכל היצרנים ייצרו דיסקים באותו גודל ופורמט, כך שהמכשירים של פיליפס וסוני יכלו לנגן כל דיסק ולפני כן כל קסטה. בזכות שיתופי הפעולה ופתיחת הזכויות לכולם, שתי החברות הפכו לענקיות חומרה ומכרו ביחד מאות מיליוני נגדי קסטות ודיסקים.
0: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום עם עופר גדנקן.

0: צהריים טובים, שטח שיווקי עם טעימה מכל מה שנעשה בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל. והשבוע, איך מזהים עסקת נדלן שבאמת שווה את הכסף? נדבר על רכב היברידי מול רכב חשמלי ואיך מחליטים מה מתאים למשפחה שלכם יותר. נדבר מה עושים כשהראייה מקרוב כבר לא חדה, הנה לי זה כבר קורה. וגם התשדיר המנצח שאתם בחרתם לפני בין הזמנים והמתמודדים החדשים, כל מה שחדש על המדף, הפעם היא מגיש אורח, אלעזר ביטון יהיה איתנו, והפרסום הייתה על ברזילאי עם סקירת הקמפיינים החדשים. עורכת ומפיקה אותנו נורית אפלבוים, על הצד הטכני ברוחו, גם אם בחופשה פסח בגד, טכנאי השידור מודי קופפר, באולפן אופר גדנקן. מתחילים. תנובה מחליפה ממרחים בפסטה, מפעל אוליביה ברחובות צפוי להיסגר בתוך כחודשיים, ובשטחו יוקם מחדש מפעל הפסטה הטריה ריקו. המהלך הזה צפוי לעלות כ-30 מיליוני שקלים ולהסתיים ברבעון הראשון של השנה הבאה. שטראוס מתקרבת להשלמת עסקת ענק בברזיל, רשות התחרות המקומית אישרה להם לרכוש את חברת המזון יוקי מג'נרל מילס תמורת 475 מיליוני שקלים. יוקי פועל בתחומי המזון היבש, החטיפים, הבישול, הטיבול, והמחירות השנתיות שלה נעמדות בכ-1.2 מיליארד שקלים. מקס מרוויחה וצומחת, חברת כרטיסי האשראי סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 80 מיליוני שקלים. למקס כ-2.3 מיליון כרטיסים תקפים, כשכרטיס התעופה סקיימקס חצה כבר את רף 100 אלף הלקוחות. גם בפלייאול של קל רושמים הצלחה מרשימה על הקמפיין עם כמעט 140 אלף מצטרפים לכרטיס פלייאול החדש שהושק רק לאחרונה, כשחלק בלתי מבוטל מהקהל נמנה על הציבור החרדי, בו החל הקל לפעול בשבועות האחרונים בקמפיין פרסומי קריאטיבי ומדויק שעורר שיח, שפורסם גם כאן בכל חי באתר אמס בהפקה של משרד הפרסום מימד. גם פלייקארד ממריא בישראכארד, בתוך 4 חודשים בלבד גייסה החברה כ-200,000 כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים חדשים. מספר הכרטיסים שהנפיקה במסגרת מועדון הנוסע המתמיד ופלייקארד כבר חצה את 250,000. הקצב הגבוה הזה תומך בתחזיות, לפיה ההסכם עשוי להוסיף לרווחי החברה בין 1.2 ל-1.6 מיליארד שקלים לפני מס לאורך תקופת ההסכם. מכה לחברת בלדי, משרד החקלאות חזר בו מהאישור שניתן והודיע כי בשלב הזה לא יתאפשר יבוא עופות מברזיל. בלדי כבר השקיע במפעל מקומי בברזיל 21 מיליוני שקלים וציפתה שהיבוא יניב הכנסות שנתיות של עד 400 מיליוני שקלים. החברה מתכוונת לפעול נגד ההחלטה בכלים משפטיים. לסיום, מזרחי טפחות סיכם את המחצית הראשונה של 2026 עם תשואה על ההון של 15%, הגבוה במערכת הבנקאית. הרווח הנקי ברבעון השנתי הסתכם ב-1.43 מיליארד שקלים, ובמחצית כולה ב-2.6 מיליארד שקלים. הדירקטוריון אישר, כיוון שכך, חלוקת דיווידנד של 714 מיליוני שקלים, מחצית מרווחי הרבעון, ובסך הכל יחלק הבנק 1.33 מיליארד שקלים בגין המחצית הראשונה של השנה. כל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה, שואל את עצמו בסוף את אותה השאלה. איך אני יודע אם זה באמת עסקה טובה? איך בוחנים את המחיר? איך בודקים אם המיקום שווה? מה בכלל תהיה התשואה שלי? ואם יש לי בטוחות כשאני עושה את ההשקעה הזאת? אולי בכלל צריך לבחון את הפוטנציאל לעליית הערך של הדירה ולקנות כדי למכור אותה. אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שמבין קצת יותר טוב ממני, עורך דין רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שעומדת מאחורי פרויקט Living Joy בכפר סבא. שלום רונל.
1: שלום לך ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: מעולה, שלומי מעולה על המאזינים, אני לא יכול להעיד כי אני פה לבד.
1: לא, אם שואלים אותך בטוח שזה מעולה.
0: אז בוא נתחיל, קודם כל, לפני שניכנס לכל השאלות ששאלתי, להכיר בכלל מה זה פרויקט Living Joy בכפר סבא.
1: טוב, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת מעכבת. מדובר בקומפלקס של 5 בניינים, מה שנקרא שיש בהם הכל לסטודנטים, בין אם זה חדרי כושר וחדרי לימוד וחדרי כביסה, ויש שם בתי קפה, ויש לך שם מרכז מסחרי מושקע ומאפייה, מה שנקרא, כל המענה שצריך סטודנט יש בתוך הקומפלקס המאוד מיוחד והמאוד מושקע, כמובן בסטנדרט בנייה הכי גבוה שיש.
0: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על פרויקט שכשאתם פונים למשקיעים לגביו, אתם לא מדברים על בוא לגור כאן, אתם מדברים על בוא תשקיע בפרויקט שבהמשך בעצם יניב אחת משתי אפשרויות, או השקעה בכניסה בשלב הזה, ואז מחירה של הנכס והרווח שביניהם, או להישאר בעלים של הנכס ולהרוויח משכר דירה.
1: נכון, תראה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על השקעה, יש לנו שני דברים שהם חשובים לנו, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו היצע, ויש לנו את המיקום, אז אנחנו מדברים על מיקום כמו
0: שאמרנו. כשהדירה לא תישאר ריקה ואף אחד לא ירצה לזכור אותה.
1: בדיוק, אז אנחנו מדברים על, בוא נדבר רגע שנייה אחת על המיקום, אנחנו נמצאים על תחנת רכבת, מסביב לארבעה מוסדות אקדמיים שנמצאים ממש מסביב לפרויקט, השקע פה הרבה מאוד מחשבה במיקום של הפרויקט, ושהפרויקט הזה יעשה בתצורה הטובה ביותר, וכמובן אנחנו מדברים על היצע. אז כמו שאתה יודע, יש היום, יש מחסור מאוד גדול במדינת ישראל למיטות לסטודנטים, אז אנחנו, מה שנקרא היום, כל דירה פנויה, אתה רואה ממש רוטפים אחרי, ויש איזה כזה...
0: כן, אני רואה את זה, אני רואה את זה בעיר שלי, אני גר בגבעת שמואל, שהיא סמוכה לאוניברסיטת בר אילן, ובגלל שגבעת שמואל גם שופעת במשפחות, וגם שופעת בסטודנטים, הסטודנטים מאוד קשה להם למצוא דירות להשכרה.
1: פשוט אין, וזה פשוט נותן את המענה, אז אתה מדבר על מיקום שהוא גם קרוב למצוא, אגב, גם לא רחוק מבר אילן, אבל כמובן, בינתחומי, והשערי משפט, שזה מוסדות אקדמיים שמנצאים כמרחק הליכה, ולך אני אומר, אתה יודע, אז אתה רואה שיש את הביקוש, אז בסוף אתה מדבר על השקעה.
0: ואתם מלכתחילה צובעים את זה בעצם כדירות לסטודנטים לארבע המוסדות האקדמיים האלה, ואז יהיה להם היצע.
1: נכון, יהיה להם היצע, כבר יש לנו היום רשימות המתנה מהמוסדות האקדמיים ששריינו דירות אצלנו בפרויקט.
0: וואו.
1: דבר מוסף פשוט שנדע, שבמחיר שהם פונים היום, ב-day one, ברכישה הראשונה שהם נכנסים לעסקה, יש להם כבר רווח של מאות אלפי שקלים, כי
0: איך?
1: אתה מבין, הם היום קונים דירה בכפר סבא בפחות משני מיליון שקלים, אנחנו יודעים על מחיר התחלתי של 1,790,000 שקלים, שזה, אתה יודע, זה מחיר שהוא, כשהבית...
0: של דירת כמה חדרים?
1: שלושה וארבעה חדרים.
0: ארבעה חדרים במיליון 800?
1: מתחיל במיליון
0: 800. מתחיל במיליון
1: 800, וואו. נכון. ואז אתה מבין, שברגע שהדירה תהיה מוכנה, אתה מדבר על רווח שהוא... פשוט מאות אלפי שקלים.
0: זאת אומרת, אם אני נכנס עכשיו ומוכר עוד לפני הסטודנט נכנס להשכרה, כמה הערכות כרגע?
1: הערכות שלנו שזה יכול להסתכם בכמה מאות אלפי שקלים, לגמרי.
0: ומתי הדירות יהיו מוכנות?
1: אנחנו היום כבר נמצאים, זה לא התחלה, זה לא יותר, זה לא טרקטים, אנחנו נמצאים בעלייה לקומה הראשונה.
0: וואו.
1: מה שנקרא, אני מניח שאנחנו, אני אומר בזהירות המותרת שם, אבל סדר גודל של שנתיים כבר הבנייה יעמוד. היום, אתה יודע, הקצב ההתקדמות, הבנייה היא מאוד מהירה. אבל כמובן גם החברה המבצעת בחברה שלנו, שזה גם נותן איזשהו שקט ללקוח, שהוא יודע כשהוא נכנס עם חברה יזמית שהיא בעצמה מבצעת את הפרויקט.
0: אז רגע, כמה הון עצמי צריך כדי להיכנס להשקעה הזאת?
1: אנחנו מדברים על התחלתי של מ-290,000 שקלים, אפשר לבוא ולהיכנס, באמת יכול להתאים לכל אחד.
0: והיתר במשכנתה?
1: היתר במשכנתה, כן. מ-290,000 שקלים, אנחנו ככה...
0: אתה שם... 300,000-290,000 שקלים עכשיו, לוקח משכנתה על היתרה, שאתם גם בטח עוזרים ללקוחות עם הנושא הזה, גם המשכנתה תהיה אטרקטיבית, זה לא כמו לקנות קרקע שעוד אין עליה אישור לבנייה בכלל, אתם כבר בקומה הראשונה, ואנחנו מדברים על זה שעוד שנתיים מהיום אפשר או למכור את הדירה ברווח של מאות אלפי שקלים, זה רווח מאוד גבוה לשנתיים, אני חייב להגיד, או להזכיר אותה ולהתחיל להרוויח. עכשיו, זה לא קל למצוא סוחרים בעיר שאני לא מכיר כמו כפר סבא.
1: אז תראה, קודם כל, כמו שאמרתי לך קודם, אני רק רוצה רק להגיד, אנחנו אומרים, זה לא קרקעות, זה לא תחום, אנחנו מדברים על דירה לכל דבר ועניין, זה אמנם השקעה בנדן, אבל זה השקעה עם בטוחות, אתה יודע, מאוד חזקות, במובן הזה שגם הנכס נשאר משמם בטאבו רגיל, כמו כל דבר ועניין, כן. וכמובן, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. זה בסוף האורגנים, שאנחנו עושים עסקת נדלן, יש את הדברים שהם חשוב שאני בודק, אתה יודע, אני בתור עורך דין אומר לך את זה, ה-day one, אני בודק שיש ערבות בנקאית, ואיפה שהנכס נרשם על שם הרוקשים, מבחינתי זה הבסיס להכל, וזה האורגנים.
0: אני מתי כבר בקומה הראשונה, זה לא על הנייר ולא על הקרח.
1: לגמרי.
0: אבל אני רוצה לחזור לשאלה הקודמת שלי, כי היא מאוד חשובה. אני מפחד תמיד בהשקעות האלה, שאני אקנה דירה, בייחוד שיש את כל האלה שמציעים לי ביוון ובקפריסין ובדובאי, ולך תמצא סוחרים שם, ולך תבין את השוק המקומי, ולך תבין מה המחקר, כאילו, אני לא יודע להתעסק בדירות בכפר סבא, מה אני עושה?
1: אז קודם כל, שתדע שאנחנו כחברת ניהול, מה שנקרא, אני אומר את זה תמיד, גם אם אתה נמצא בירושלים, בית שמש, רצפים, לא משנה איפה אתה נמצא, אנחנו מלווים ונותנים את המענה הזה בתור חברת הניהול של הפרויקט הזה, שמוצאים את הסוחרים, משתכים בין הסוחרים, רק תצאו שתדע שאתה הבעלים של הנכס, אם תרצה מחר שהבן שלך יגור או בן משפחה...
0: אז אני רשאי,
1: אבל אנחנו נותנים את המענה כחברת ניהול, סוגרים את המעגל הזה.
0: לאיזה תקופת זמן אתם מתחייבים לי לסחירות אחרי ההשלמה של הפרויקט?
1: תראה, קודם כל עכשיו זה הטבע שאנחנו נותנים לחושב קודם, שאנחנו נותנים שנתיים סחירות מובטחת, שתבין את הרמת ביטחון שלנו בפרויקט, שנתיים סחירות מובטחת, אתה מבין, זה רשום, חוזה, לא סיפורים, הכל רשום וכתוב, הנה, אתמול היינו בחמש חתימות, והיום אני בשעה שתיים וחצי נוסע לעוד חתימה.
0: אתה יודע להעריך לי, אתה מלחיץ אותי פה כי לא יישארו דירות, אתה יודע להעריך לי אבל כמה שכר דירה שאמור להיות עם, שוב, שנתיים היום אף אחד לא יודע באמת, אבל בערך על מה אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 3,000-3,500 שקל לחדר.
0: על השקעת הון עצמי של 290 אלף שקלים, זה...
1: זה מטורף. אגב, זה נמכר, אני מדבר איתך פה, זה נמכר, אנחנו מדברים על פרויקט שנמכר, ואני נזהר במילים, זה נקצח ממש כמו לחמניות, פשוט שהם קונים לפעמים משפחה שלמה לוקחת 2 ו-3 יקידות, ככה זה עובד.
0: אני מחשב רגע את הפער בין ההון הראשוני לבין היתרת משכנתה, ואני שוב, אני לא מחשב הון שפיצר בראש, אבל התחושה שלי שהסחירות היא עוברת את ההחזר של המשכנתה.
1: שזה... בהרבה מאוד פעמים, נכון? לגמרי?
0: כן. ויש לכם מסלולים שיכולים גם לחכות טיפה עם התשלום של המשכנתה באמת יותר לקרב אותה לתקופת הסחירות?
1: אנחנו, הפרויקט הוא על, אני אומר לך, אנחנו נמצאים היום ב-1585, אפשר לבוא פטור מהצמדה למדד, כך שהמחיר שהם קונים...
0: אז 290 אלף שקל אני שם, וכשהמשכנתה מתחילה לרדת לי, זה מתי שאני מקבל שכר דירה שהוא גבוה יותר מהמשכנתה?
1: בהחלט, בהרבה מאוד, כן.
0: רווח from day one.
1: כן, כן. לא, אני אומר לך, הושקע פה הרבה מאוד מחשבה וצריך לתת למשקיעים, באמת, אני אומר לך, האנשים הקרובים שלנו ביותר, בין אם זה משפחה שלי, בין אם זה חברים, בתוך הפרויקט הזה, אתה יודע, זה לא מהפה ולחוץ וזה, זה יהיה, אנחנו כולנו בפנים שם, מה שנקרא.
0: אמרת אתמול 5 חתימות והיום 2 חתימות, כמה דירות עוד נשארו שם בפרויקט?
1: בוא נגיד, יש עוד, צריך לך, יש בפרויקט 399 יחידות, אנחנו בערך, לדעתי, לקראת סוף הסיווק, אנחנו ב... לא נשאר עוד הרבה, משהו כמו בין 40-50 יחידות.
0: בקצב של 5 חתימות ביום זה 10 ימים.
1: כן, לגמרי.
0: מאזינים ששומעים אותנו ורוצים לשמוע עוד פרטים, רוצים לבוא לראות את המקום, רוצים לבוא לדבר איתכם, לראות את החוזה, כדי לראות שאכן כל מה שאמרת באמת מתקיים בנייר, בצדק. לאן הם מתקשרים?
1: כוכבית 9857, יש לנו את הכוכבית, כוכבית 9857, שאנחנו ניתן להם את המענה, הם יתבואו לפגישה, גם אנחנו גם נמצאים בבני ברק, במגדלי בסר.
0: חברת ברדוגו, קבוצה ברדוגו, אם אתם לא מכירים, אז גם תבררו, קבוצה ברדוגו, קבוצה מאוד ותיקה, איך אמרת, ירושלים ועוד מקומות. Living Joy כפר סבא. עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו. Living Joy כפר סבא, שיהיה המון המון בהצלחה. בוא נתעדכן באמת, בוא זה 10 ימים, נשארו עוד דירות. שיהיה בהצלחה גדולה. תודה רבה, ביי ביי. משפחות שמחפשות היום רכב חדש מתלבטות מאוד בין רכב חשמלי לבין פלאגין היברידי שנותן לך ליהנות מכל העולמות. באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים מציעים עכשיו להכיר מקרוב שתי אפשרויות כאלה. שלום לישראל לוי, נציג ג'ילי.
2: שלום אופר, צהריים טובים, מה שלומך?
0: שלומי מעולה. אז קודם כל, אתה יודע, אני לא חלמתי בכלל לעולמות האלה של חשמליים והיברידים, אני מודה, כאילו הרגשתי שזה רחוק ממני, ואז נסענו לחופשה משפחתית בחול ונסענו על רכב היברידי, וזה היה החופשה הכי זולה שלי מבחינת הוצאות על דלק. אמרתי, חייבים לתרגם את הזול הזה גם לישראל. קודם כל, איזה דגמים משפחתיים, נדבר על משפחתיים, של ג'ילי אתם מציגים באולם?
2: אז קודם כל אני מחזק מאוד מה שאמרת, חיסכון עצום. יש לנו באולם התפוגה בירושלים שני דגמים. יש לנו דגם אחד שנקרא סטאר ריי, שהוא בעצם הדגם פלאגין הייבריד שלנו.
0: סטאר ריי, נכון? אני רוצה לבטא.
2: סטאר ריי, כמו הכוכב בשמיים.
0: כוכב, אוקיי, סטאר ריי.
2: ויש לנו את הדגם ה-EX5, שזה בעצם הדגם החשמלי המלא שלנו.
0: אז בוא נתחיל עם הסטאר ריי. הוא היברידי אז, נכון?
2: הוא פלאגין הייבריד, כן.
0: שההייבריד, למי שלא יודע, זה אומר יש לך גם שקע להטענה בחשמל, וגם פתח למלא דלק, ואתה בעצם יכול ליהנות מכל העולמות. זה טוב, לאיזה סוג אנשים זה מתאים?
2: בדיוק, בעצם הפלאגין שלנו פונה יותר לקהל שאין להם אפשרות להתקין עמדת טעינה בבית, ועדיין רוצים ליהנות מחוויה חשמלית, מחיסכון עצום בדלק. מדובר על רכב מאוד מאוד מרווח, מאוד מאוד מפנק, מפואר.
0: תן לנו קצת את הפינוקים של האבזור הפנימי שלו באמת.
2: אז בדגם סטארי שלנו כמובן, יש לנו גג נפתח, בגז חשמלי, חימום ואוורור במושבים. הציון בטיחות שלנו, הציון בטיחות הכי גבוה בקטגוריה, 5 מתוך 5 במבחני ריסוק האירופאים, ובציון בטיחות הישראלי כמובן. רכב גדול מאוד.
0: זהו, אני אשאל את שתי השאלות שהכי מעניינות הציבור החרדי. בגז יכול להכיל מזוודות לטיול משפחתי?
2: בגז יכול להכיל גם מזוודות וגם עגלות של תינוק, אני מדבר על העגלות הגדולות גם.
0: וואלה, ורגע, ומושב אחורי, אתה יודע, אני כבר, הילדים שלי כבר גדלו, חלק מהם, לא כולם קטנטנים, יש טינג'רים, יש לי ילד אחד יותר גבוה ממני, נוח מאחור על השבט?
2: נוח, מרווח. אני אגב מזמין פה את המאזינים שלנו לבוא עם 3 סלקלים, להכניס אותם למושב האחורי, ולראות שהם נכנסים במרווח.
0: אוקיי, ונגיד, תדלקו כשאתם רוצים, ואם מצאתם עמדת טעינה חשמלית בקניון, בחניון, במה, תטעינו ותחסכו, כי זה עדיין יותר זול מאשר דלק.
2: גם יותר זול מדלק, וגם כשאתה עדיין לא מתאין את האוטו, עדיין הרכב עצמו יודע בעצם להתאין את הסוללה,
0: עצם הנסיעה. נכון, נכון. זה באמת, שמעתי שאנשים שעברו להיברידי ורק מתדלקים, עדיין חתכו את ההוצאות דלק שלהם בחצי.
2: חד משמעית, מדובר בחיסכון עצום.
0: בגלל הסוללה שהרכב יודע להתאין את עצמה. בוא נדבר על ה-EX5, החשמלי המלא, בוא נגיד כן? בוא נגיד שיש לי אפשרות להתקין עמדת טעינה בבית, אני רוצה חשמלי מלא, איפה היתרונות של הדגם הזה?
2: אוקיי, אז מי שרוצה לעבור למעבר לחשמלי מלא, קודם כל, גם החשמלי המלא שלנו, זה רכב שמציע את כל מה שרכבי יוקרה יודעים להציע על רכב. יש לנו גם אפילו מסאז' במושבים.
0: וואו.
2: מדובר על רכב גם גדול, מרווח, יש לו את הנוחות הכי מרבית שיש לנו להציע.
0: מסאז' במושבים?
2: זה כמובן, זה
0: אהבתי את המסע במושבים. יש גם את החימום הזה במושבים?
2: יש חימום, יש חימום.
0: תקשיבו, בחורף הירושלמי, להיכנס לאוטו ולחמם את המושב, זה תענוג.
2: אמת, חד משמעית.
0: בוא נדבר על הטבות קצת, על מחירים והטבות. מה מקבלים מאזיני כל חי?
2: אז קודם כל, לדעת, יש לנו הטבה החודש, יש לנו 2 הטבות. הטבה הראשונה שיש לנו זה טריידים במחיר מחירון, על מגוון רחב מאוד של רכבים. אתם רוצים להיפטר מהאוטו הישן שלכם, זה בדיוק הזמן להביא לנו אותו, לקבל עליו מחיר מחירון, הטבה מטורפת.
0: לא להתעסק בלפרסם אותו ולמכור אותו ולהראות אותו לאנשים? מחירון של מי? מחירון לוי יצחק?
2: מחירון לוי יצחק, כמובן, לפי מחירון ספר, הכל כמו שצריך.
0: מה שכתוב זה מה שאתם מקבלים. אוקיי.
2: נכון. יש לנו הטבה נוספת, שהיא נקראת הלוואה של 100,000 שקל הלוואה, בלי ריבית, בלי הצמדה. אנחנו יכולים להביא אותה עד 48 תשלומים. בלי ריבית, בלי הצמדה, בלי אותיות קטנות. לקחתם 100,000, החזרתם 100,000.
0: וואו, לקחת 100,000 לחלק ל-48 תשלומים, זה אומר כל חודש לשלם 2,083 שקלים, אין ריביות.
2: אין ריביות, אין צמוד מדד ואין אותיות קטנות.
0: כמה עולה כל אחד מהדגמים האלה?
2: אז הדגם החשמלי שלנו, מחירון שלו זה 168,000 שקל. הדגם הפלאגינג שלנו, מחירון שלו זה 176,000 שקל.
0: אז 100,000 מכם, והיתרה זה ברכב שאני מחזיר לכם.
2: נכון. ואני רוצה להגיד עוד משהו. כל מי שהולך להגיע ואומר לנו שהוא בא דרך הרדיו, דרך התוכנית שלך, כמובן יש לו גם מתנה שווה שמחכה לו פה בצד.
0: וואה. תגלה לנו מה או תשאיר אותנו במתח?
2: זה כבר הפתעה. אוקיי.
0: אני גם אספר לכם שמחר, יום רביעי, בין השעה 2-4, יצחק איזיקוביץ' שלנו, של כל חי, יהיה שם בזמן התוכנית, זמן אוויר עם מנחם טוקר, ויחכה לכם שם. כדאי להגיע היום, לפני ההתנפלות של מחר, אבל אפשר גם להגיע מחר בזמן שהוא יהיה שם, ואז בכלל מתנות הטבות ודברים כיפים. איפה נמצא האולם? בדיוק, בדיוק.
2: אנחנו נמצאים בתלפיות, רחוב האומן 14, יש לנו גם חנייה בשפע, משהו שאין למצוא פה בתלפיות דרך אגב. תבואו, מחכים לכם.
0: תשמע, רק בשביל 100,000 שקל בלי ריבית, עדיף לקנות את הג'ילי בירושלים ולא בשום מקום אחר.
2: גם הקפה שלנו, טוב, תדע.
0: נהדר, ישראל לוי, נציג ג'ילי ירושלים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
2: בשמחה עופר, תודה רבה לך.
3: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי.
0: אז קודם כל אנחנו חייבים לכם חוב מלפני בין הזמנים, היה פה תחרות קשה, כולל התמודדויות ראש בראש של מותגים דומים. המנצח שאתם בחרתם, היה לכם הרבה זמן להצביע, קל, מתקדמים לפלייאו, להפקה של משרד הפרסומי מד.
3: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
0: ועכשיו 4 המתמודדים החדשים, לצערנו היה פה מלא תשדירים מדליקים בבין הזמנים, אבל לא שידרנו, אנחנו מתמודדים כאלה שנמצאים עכשיו באוויר. הראשון, דנונה של שטראוס, זה פרווה, ההפקה של בולטון פוטנציאל.
4: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה, חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
0: התשדיר השני הוא של כללית סמייל, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? הפקה של דץ ומיכאי.
5: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
0: התשדיר השלישי הוא של תנובה, נפוליאון, תרשו לעצמכם, הפקה של גל אורן לרנר בי-אס-די.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
0: והתשדיר הרביעי מתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של פריגת, אצלכם בשמחות, ההפקה של משרד הפרסום מימד.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
9: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
0: אז מי יהיה התשדיר המנצח? דנונה, כללית סמייל, תנובה נפוליאון או פריגת? אתם מחליטים. עוד רגע גיא ייתן לכם את הפרטים איך להצביע. אפשר גם להיכנס דרך הטלפון הסלולרי שלכם לאתר אמס, ללחוץ על הבאנר ולהגיע אל הוואטסאפ. טל ברזילאי עוד רגע יהיה כאן עם סקירה של הקמפיינים החדשים ומה אנחנו עושים כשהראייה כבר לא מה שהייתה, ומגיש אורח אלעזר ביטון עם כל מה שחדש על המדף. אז אל תלכו לשום מקום, הפסקה ממש קצרה של 2.5 דקות.
3: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
10: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
13: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
10: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
14: לגב ישר ובריא.
15: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
16: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
15: עם רייטבק מיישרים הקמת כמעט בכל גיל. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
17: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו איתכם שטח שיווקי עם עופר גדנקן.
14: כל

0: המהלכים של, של השבוע, השבוע אנחנו רואים מגמה שהייתי קורא לה שפת הקוד והקריצה. משרדי הפרסום ככה זונחים את הניתוחים הרשמיים, הכבדים של פעם, ועוברים לשיווק חכם, מהיר ומלא הומור. אנחנו נראה כמה קמפיינים כאלה היום. הם בעצם פונים לצרכן החרדי הפיקח באמצעות קודים פנימיים, וכאילו סוג של שותפות סוד קבוצתית שאומרת לו בצורה הכי ברורה, אנחנו מבינים אותך ואתה מבין אותנו. ובואו נתחיל היום עם שטראוס, באמצעות משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, שיצאו במהלך עם השקת מעדן דנונה פרווה. דנונה שהוא מותג יוגורט והביו, וכשמביאים אותו בגרסת הביו סויה פרווה, אז פותרים בעצם למשפחה החרדית את הבעיה הידועה של קינוח בריא וטעים, גם אחרי ארוחה בשרית. המודעה ככה מציגה איזה עיצוב נקי עם שעון ומחוגים, יש איזה עלה כזה ירוק תחת הסלוגן בשעה טובה, והתשדיר ברדיו מאוד מחזק את זה בכל ככה זורם שמכריז טעים זה פרווה, ושהמוצר בא מכל הלב. חיבור מושלם בין המסר הוויזואלי של זמן השעון שמרמז על השעות ההמתנה שבין בשר לחלב, לבין התשדיר הרדיופוני שככה מדבר יותר על הטעם ועל החגיגיות. משם אנחנו עוברים לתנובה עם גבינת השמנת נפוליאון, במהלך גם של משרד הפרסום גל אורן לרנר, שהם משיקים את נפוליאון בטעם הטבעי שכולנו מכירים, אבל עם 9% שומן בלבד, בעוד ששטראוס ככה פותרת את הבעיית הבשרי החלבי הזאת עם דנון הפרווה שלהם, פה השפה של נפוליאון היא בעצם אומרת, תרשו לעצמכם ככה את אחוזי השומן, משתמשים במודעה ככה בצבעי כחול יוקרתי ושקט כזה, שמציגים ככה פרוסת לחם וגבינות, ועם הגבינה כמובן והגבניות שרי.
1: נכון, גם מודעות וגם ראינו אותם בדיגיטל, משתלטים על הדיגיטל החרדי.
0: נכון, הם בעצם מזמינים אותנו ואומרים שזה כל כך טעים ומעולה, ומזמינים את המאזינים ככה להתפנק בלי רגשות השם, נקרא לזה.
1: נכון, בתשדיר זה איזה אישה שאומרת את זה, אז מתחבר לקהל צריכה.
0: בדיוק. קמפיין נוסף שראינו של בייגל בייגל, שמוביל משרד הפרסום מימד, מציעים קופסת אוכל לשנה החדשה לילדים בקניית שני מוצרים, אבל כמובן שים לב לתזמון, מוסדות החינוך, הישיבות כבר פתחו את שנת הלימודים בראש חודש אלול, הם זיהו את חלון ההזדמנויות הזה ויצאו עם הודעה צבעונית בולטת מאוד, שמציגה את המגוון של המוצרים שלהם כמו דג דג ונשנושים. התשדיר שם ככה מפרט כמובן את הדוכנים בערים החרדיות הגדולות ששם ניתן לקבל את הקופסאות. יש פה איזה פנייה ישירה להווי המשפחתי החרדי הזה, הילדים חוזרים ללימודים, ואנחנו פותרים להורים את פינת הנשנוש וקופסת האוכל.
1: אני אגיד שני שפועים, אחד, באמת הם התחילו את ה-Back to School, זה מונח מול הפרסום, ה-Back to School, הם התחילו אותו לפני כולם, בגלל באמת החזרה ללימודים של א' אלול, אז שפוע על זה, והם ממשיכים אותו לתוך החזרה ללימודים של הבנות בהמשך, ושפוע נוסף, הרבה חברות מתפתות לחסוך כסף בהפקות של המודעות והתשדירים, וכותבים לך מספר טלפון, חייג לשם, קבל פרטים, איפה תהיה הניידת, והם באמת הפיקו לא רק מודעות שונות, שזה זול, אבל תשדירים שונים לכל יום בקמפיין, כדי שבכל יום התשדיר יגיד איפה הניידת היום, זה השקעה כספית, אבל מחזירה את עצמה, אנשים לא שולחים אנשים לבדוק בתיבה הקולית איפה הניידת.
0: זה מה שעושה בסוף את הקמפיינים לבאמת מנצח, שממש עושים את זה 360 נקרא לזה. ובזמן שהילדים ככה חוזרים ללימודים, הבית גם צריך ניקיון יסודי. אנחנו רואים קמפיין של מותג הטכנולוגיה דרימי עם שואבי אבק והשוטפים שלהם.
1: ניתן קרדיט גדול למשרד הפרסום של אורי צור על ההפקה פה גם של נכון. הדיגיטל וגם של הרדיו.
0: נכון, מאוד מעניין. תראה איזה מעניין, הם במקום לדבר במונחים כאילו טכנולוגיים קרים, המודעות פשוט שואלות בפשטות, מי שפך פה קונפלקס? מוכר, וממשיך
1: אין יום שאני לא צועק מהמטבח מי שפך פה קורנפלקס.
0: בעיקר בלילות, אז שם הכל קורה והסתקה בבוקר, אבל בסדר. והתשדיר ברדיו ככה פותח במשפט, כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי.
1: אני מת על המילים מלא חיים, זה הדרך להגיד משפחה מרובת ילדים בצורה הכי חכמה שיש.
0: בדיוק, אבל תשקלוט עוד איזה משהו קטן ככה, הם מדגישו שם שואב שוטף שמדבר בשפה שלך, זאת אומרת הכל פה בתצוגה מלאה בעברית למי שקצת מתקשה.
1: שזה גם חשוב לציבור החרדי מאוד.
0: מאוד מאוד חשוב. בתחום האסתטיקה הרפואית, כללית סמייל עלו בקמפיין שמוביל משרד הפרסום דץ ועמיחי, מציעים טיפול.

0: לאסתטיקה דנטלית, אסתטיקת פנים, כמו אישור שיניים שקוף והעברה, ובוטוקס. כאילו בעבר נושאים כמו,
1: נכון.
0: כמו בוטוקס כמעט ולא פורצמו במגזר החרדי. והם מדגישים גם את המילים אחריות רפואית. הם בעצם מבינים שכדי למכור אסתטיקה וטיפוח, חייב להעניק את המעטשת של הסמכות הזאת, של גוף רפואי מוביל כמו כללית. אבל מה שיפה, הם לקחו במודעה, בעיתונות, פשוט מבריק. הם לקחו עמוד דאבל ולקחו את שני החצאים שלו.
1: מימין, מימין ומשמאל.
0: בדיוק, ואז יצר שם סוג של השלמה בעין של איזה חיוך כזה, וקטורי כזה שכתוב שם חיוך מאוזן לאוזן, ממש
1: מדהים. זה גם תופס את העין וגם במחיר של עמוד אחד קנית בעצם כאילו שני עמודים.
0: בדיוק, ממש, ממש מנגיש את זה בצורה מדהימה, עשו אחלה עבודה עם המדיה. מצד שני אנחנו רואים גם מותגים שמנצלים את חודש אלול, חברת הסקן שמספקת סינון למכשירי סמסונג, יצא בקמפיין והסלוגן שלם במודעה הוא תשפז, שנה חדשה, שנה שמורה. הם גם מובן גם מציעים את ההתקנה בחצי מחיר, ב-149 שקלים. התשדיר ברדיו משתמש ככה בחזרתיות הזאת, אלול כבר כאן וזה הזמן לעשות מעשה חכם, אבל עכשיו זה בשבילך. בחירה מעניינת בביטוי גם לעשות מעשה חכם, ככה לצבור איזה עוד ככה זכויות לקראת יום הדין.
1: ואפרופו אלול, אנחנו גם בסוג של ימים של שמחות, ראינו קמפיין שוב של המותג שאוהב להתחבר לשמחות.
0: נכון, פריגת, ראינו את מותג המשקאות פריגת בקמפיין של משרד הפרסום מימד, מתחברים ככה לעונות השמחות והמשפחתיות הזאת במגזר החרדי, הם יצאו במהלך פריגת אצלכם בשמחות, בקניית מגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, מקבלים בדוכני הפעילות תווית ממותגת אישית לבקבוקים עם מחול מיוחד לשמחה המשפחית, כמו למשל שבע ברכות של יעקב ושירה, ככה מחברים את זה מאוד אישי, הופכת להיות חלק פעיל וממותג אישית בתוך השמחה, לא רק סתם משקה על השולחן. באותו הקשר של משפחתיות, של התארגנות וכו', ראינו את הקמפיין של, קמפיין הרכב של פריזבי, שיצאו בקמפיין משולב, גם בנרים, גם תשדירים, גם הודעות, מפרסמים הפנינג, רכבי יד שנייה מטורף, בסניפים שלהם בירושלים, עם הנחות של עד 40% הנחה. שים לב לשפה שהם בחרו, כתוב שם, מחפשים רכב יד שנייה, קונים ממי שמבין אתכם, והתשדיר ברדיו ככה משתמש בטכניקה רגשית ככה חכמה, שאומר, הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, כמובן אחרי בין הזמנים וכל הנסיעות, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. ומזמינים את מי שמחפש רכב יד שנייה להגיע לסניפים שלהם לשלושה ימי מחירות והפנינג בראשון שלישי הקרובים, ומי שמגיע גם יוכל לקבל כמובן הטבות שוות במיוחד כמו תנאי מימון שווים או כסף לתדלוק או ביטוח עליהם.
1: בוא נדבר בקצרה,
0: יש לנו עוד הרבה, יש לנו עוד קמפיינים.
1: בוא נדבר בקצרה על המוסדות הפיננסיים בנקודה 2.
0: אז בנקודה 2 ראינו איזה קרב מרתק עם שלוש גישות אסטרטגיות, ניגע בהם בקצרה בתחום הפיננסים. בנק פועלים במשרד, יחד עם משרד הפרסום גלורן לרנר, ככה יצר את הדמות הויזואלית שלהם, החמודה הזאת עם המשקפיים החרדית, שהם מציעים מענק של עד 1,000 שקלים, מה שנקרא כסף ביד. מולם מרקנטיל באמצעות בולטון פוטנציאל, בחרו בהפוכה, קצת אסטרטגיה הפוכה, של אמון עמוק מסורתי נקרא לזה, עם מודעה שלהם ככה שרואים איזה מיקרופון זהב, הם תחת הכותרת הפעם הראשונה שמישהו מאמין בי, הולכים יותר על כיוון של פנייה רגשית ושקט שבונה סמכות, רואים שם איזה סיפור כזה של ילד ששר תמיד מאחורה ועד שמישהו האמין בו, וככה הם השתמשו עם הסלוגן הזה, הפעם הראשונה שמישהו האמין בי. ולסיום, כרטיס אשראי יש של קל, בוחר באסטרטגיית מחיר, פתרון, פחות ריבית, יותר חופשה אחרי כל בין הזמנים הזה, מודעה מציגה ככה את הבריכת שחייה פסטורלית כזאת עם ככה של חופש, והתשדיר מציע לנו הלוואה מהירה של עד 100,000 שקלים בריבית נמוכה, הריבית הנמוכה מכל בנק, ככה פנייה ישורה לצורך הדחוף של כולנו עכשיו לממן את ההוצאות של של בין הזמנים, של הקיץ, של החגים הקרובים. אלה שלושת הנקודות הפיננסיות שלנו.
1: תן לנו משפט סיכום למה שראינו.
0: משפט סיכום, הייתי קורא לזה, אם דיברנו בהתחלה, שפת הקוד והקריצה. כאילו, המותגים שמפרסמים, שמנצחים את השוק, הם אלה שבאמת מבינים שכדי לנצח את השוק, אנחנו לא צריכים איזה נאומים ארוכים או הסברים. כשמותג מצליח להשתמש ברמז דק, ככה, לזהות איזה ניואנס יומיומי מדויק, אז הוא בונה את החיבור הרגשי העמוק, שבעצם שום תקציב לא יוכל להשתוות אליו.
1: ואת כל הקמפיינים האלה, המודעות והתשדירים והדיגיטל, תוכלו לראות בהמשך היום באתר אמס. תודה רבה, טל ברזילי היקר.
0: תודה, תודה, אופר.
1: עם השנים, רבים מגלים שהאותיות מקרוב כבר לא חדות כמו שהם היו. אני מעיד על זה גם על עצמי. היד לא ארוכה מספיק כדי להרחיק את העיתון או את הספר. התופעה הזאת נקראת פרסביופיה. אני אומר את זה בטח לא מדויק, אבל יש מי שיודע להגיד את זה יותר מדויק וגם להציע פתרונות. שלום לעודד שחור, אופטימטריסט, מנהל סניפי בית שמש ברשת עינית.
2: שלום אופר, קודם כל אמרת את זה לא רע, זה פרסביופיה.
1: פרסביופיה.
2: אבל יפה אתה בכיוון, כן.
1: מה זה בכלל ולמה זה קשור לגיל שלנו?
2: טוב, אז בעצם ההדשה שלנו בתוך העין היא למעשה מערכת אופטית חיה. וכל שאנחנו צעירים היא רכה וגמישה, וכשאנחנו מסתכלים על משהו מקרוב, אז יש איזשהו שריר בתוך העין שמתכווץ, וגבות זה ההדשה משנה את הצורה שלה, היא יכולה להפוך לכמורה יותר, ואז אנחנו מצליחים להתמקד מקרוב. בדיוק כמו זום של מצלמה, שההדשה פשוט משתנה מרחוק ומקרוב. אבל מה שקורה זה שעם השנים ההדשה ממשיכה לגדול למבנה, הארגון של החלבונים, לא משנה, לא ניכנס לפרטי פרטים, זה קצת יותר ארוך, הכל משתנה, והיא נעשית יותר ויותר קשיחה.
1: התוצאה בפועל שקשה לנו יותר להתמקד, ואנחנו מרחיקים כל הזמן מאיתנו את המכשיר הנייד, או את הספר, או את העיתון?
2: בדיוק. אז בעצם אנחנו, קשה לנו לעשות את כל הפעולות מקרוב, אז אנחנו מרחיקים את את הטקסט, או מה שזה לא יהיה, את כל העצמים מקרוב, מרחיקים אותם כדי לנסות ולראות אותם יותר טוב. עד שכמו שאמרת, היד לא מספיק ארוכה.
1: כן. אני מצאתי פתרון אחר נוראי, אני חייב לטפל בזה. אני טיפה מרחיק את המשקפיים מהעיניים.
2: וזה יפה, יכול... אז זה גם פתרון, זה גם פתרון.
1: אבל אז אני נראה אותו... כמו סבא שלי.
2: בדיוק, אנחנו מלצים אותו למספרים גבוהים יותר, אבל תחשוב שיש אנשים שאין להם משקפיים מרחוק, אז הפתרון הזה הוא לא רלוונטי עבורם.
1: אז באמת מה הסימנים שאנחנו מזהים שהגיע הזמן לבדוק את העניין הזה, אם יש לנו את זה?
2: אז ככה, בדרך כלל אנחנו מתחילים להרגיש את זה בסביבות גיל 40-45, כל אחד בקצב שלו. אז מה שקורה זה שבהתחלה אנשים פשוט, כמו שאתה אומר, מרחיקים את הטלפון או את הטקסט, את הגמרא, את הסידור, מה שזה לא יהיה, ובהמשך מתחילים לחפש הרבה תאורה, הרבה אור, הם מדווחים על זה שכשיש להם תאורה יותר גבוהה, אז הם מצליחים לקרוא יותר
1: עכשיו
2: טוב.
1: עכשיו בכלל צוחקים עליי פה באולפן, אני כל שבוע שאני מגיע לאולפן פה, אני מבקש שידליקו לי את כל התאורת סטודיו המטורפת מוחד, אני לא מסוגל לקרוא מהנייר.
2: בקיצור, אתה שם, ברוך הבא למועדון.
1: אז רגע, יש מילה אחת שעד עכשיו התחמקנו ממנה, בכלל לא אמרנו אותה. לא אמרנו את המילים מולטיפוקל. זה שונה ממולטיפוקל הנושא של... המולטיפוקל לא פותר את הפרסביופיה?
2: אז זהו, אז קודם כל ככה, יש לנו כמה פתרונות לבעיה. החל ממשקף מיועד לקרוב, זאת אומרת, אם יש לבן אדם משקף לרחוק, אז הוא יצטרף שתי זוגות משקפיים, אחד לרחוק ואחד לקרוב, כי זה מספרים שונים. יש לנו את הביפוקל, מה שפעם היה יותר שימושי, זה עד השם הפס באמצע. כל מה שמעל הפס זה המרחק, וכל מה שמתחת זה הקריאה. כן, וגם עוד בעיה יותר משמעותית בשתי הפתרונות הפרימיטיביים האלה, זה שאין לנו את מרחקי הביניים. זאת אומרת, יש לנו רק רחוק וקרוב, אבל היום, בעידן המסכים, אנשים הרבה הרבה יותר זקוקים למרחקי הביניים. או דוגמה, למשל, כשאנחנו מתפללים, אז הסידור על הסטנדר או על השולחן, ואנחנו נעמדים ל-18, אז התרחקנו מהטקסט, זה כבר לא הקרוב, מצד שני זה גם לא הרחוק, אז אנחנו צריכים גם מרחקי ביניים. ולכן, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, יש לנו פתרונות היום של מולטיפוקל. מולטיפוקל בעצם זה הדשה שמלוטשת בצורה מדורגת. יש לנו בחלק העניון של את המרחק, בחלק התחתון את הקריאה, אבל בין לבין יש לנו גם את כל המרחקי ביניים. זאת אומרת, זה נותן לנו פתרון לכל הטווחים ולכל מה שאנחנו צריכים לשימוש היומיומי.
1: מה זה משקפי אופיס? בקצרה?
2: אז משקפי אופיס הם באותה משפחה של המולטיפוקל, אבל... בעצם מוציאים את כל המספר, כל השטח של המרחק, ונשאר לנו רק הביניים והקריאה. זאת אומרת, בן אדם שיושב שעות רבות בחדר של 3-4 מטר, כשמולו המון המון המון מסכים, והוא צריך את מרחקי הביניים ואת הקרוב, אז הדשת אופי זה פתרון מצוין בשבילו, כי אני מגדיל בעצם את השטח זה הראייה של הקריאה ושל הביניים.
1: אז בעצם מה שקורה זה שאני בא אליכם, ואז אתם עוזרים לי להבין אם אני זקוק יותר למשקפי מולטיפוקל או למשקפי אופיס?
2: נכון.
1: זאת אומרת, ללכת אוטומטית על המולטיפוקל זה לא בהכרח תמיד הפתרון הנכון.
2: בדיוק, זה הסיבה שצריך באמת להגיע למקומות שמבינים ויודעים את הבעיה. אני אתן לך דוגמה, אם למשל מגיע אליי נהג אוטובוס או סופר סתם, אז למעשה יכול להיות שלשניהם בבדיקה פשוטה יהיה בדיוק אותו מספר, אבל בסוף הפתרונות שאני אתן לשניהם שונים.
1: כי הנהג אוטובוס צריך להסתכל קדימה רחוק והסופר סתם, יפה.
2: בדיוק כך, אני אשקיע הרבה יותר במרחק לעומת הסופר סתם, שאני אשקיע הרבה יותר באזור הקריאה.
1: אז הנה המסר העיקרי מהשיחה הזאת, אל תלכו לסניף שאתם הולכים אליו ותבואו שלום אני רוצה מולטיפוקל, תבואו למומחה כמו עודד שחור ותגידו תבדוק אותי ותגיד לי מה אני צריך בהתאם לצרכים שלי.
2: בדיוק ככה. אז קודם כל יש הרבה מומחים, לא רק עודד שחור, אבל בסופו של דבר באמת חשוב מאוד להתאים לכל אחד ואחד את הפתרון שיהיה נכון בעבורו וייתן לו שימוש יומיומי וחוויית איכות חיים הכי הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: עודד שחור, אופטימטריסט, מנהל סניפי בית שמש ברשת עינית, ואני מניח שבכל הסניפים ברשת עינית יש לי מומחה שאני יכול לעזר בו גם אם אני לא בבית שמש.
2: בטח, ברור.
1: תודה רבה לך וצהריים טובים. אני צריך ללכת לעשות משקפי אופיס. תודה רבה, צהריים טובים. פרסומות ומיד אחריהם יהיה כאן אלעזר ביטון עם כל מה שחדש על המדף, אל תלכו לשום מקום.
3: עכשיו איתכם שטח שיווקי עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: החשמל והמיזוג.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: עכשיו איתכם שטח שיווקי עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו חדש על המדף.
1: יש לנו היום אורח באולפן, מגיש אורח, שלום אלעזר ביטון, מה שלומך?
8: צהריים טובים עופר, מה נשמע?
1: התגעגעתי אליך מאז ששידרנו ביחד כל בין הזמנים, אני שמח לראות אותך גם לא במסגרת בין הזמנים, אתה ממלא מקום ראוי לפסח בגד שיצא לחופשה השבוע.
8: תודה, תודה, דדי לגמרי, שמח להיות פה.
1: אני משבת לנו מגוון של מוצרים שהתחדשו על המדף בתקועת בין הזמנים, בוא תתחיל עם הראשון.
8: בדיוק, אז נתחיל עדיין בבירת בין הזמנים ופעילויות השטח, מותג המשקאות פריגת יוצא זו השנה השנייה בפעילות שמלווה את המשתתפים בשמחות, תווית מעותגת עם הקדשה אישית על בקבוקי פריגת, מאפשרת לכל אחד להוסיף תת שישי לכל אירוע. כדי להשתתף צריך לקנות בקבוקי פריגת ליטר וחצי, לגשת לעמדת פריגת לבחור הקדשה מתוך מגוון אפשרויות ולהדפיס במקום תווית מותאמת אישית לבקבוקים שלכם. בנוסף, בכל רכישה של 4 בקבוקים של פריגת של ליטר וחצי מקבלים במתנה 2 מארזי נסיעה ממותגים לזוג בקבוקים. כן, שהופכים את הבקבוקים לערכת מתנה מושלמת, מדהים. הפעילות תתקיים עד יום חמישי, השלישי לתשיעי, כ"א באלול, בין השעות 3 בצהריים ועד 9 בלילה, במגוון נקודות מחירה נבחרות ברחבי הארץ. כדי לברר אחד מיקומי הפעילות הזה, תתקשרו לכוכבית 4921.
1: יש פעילות מקסימה, אני זוכר אותה משנה שעברה, והמארזים זה מדליק, משדרג כל שולחן ובר אירועים.
8: כן, ואם כבר בעניין אירועים וחגיגות, אז שיח חשמל והמיזוג השוק מחזירה לקראת החגים את מבצע החוגגים בשקל, והפעם עם מבחר מתנות חדשות, שוות ומפתיעות במיוחד. אז בקניית מוצר חשמלי ניתן לבחור מתנה ממגוון רחב של מוצרים מבוקשים לבית, מכונת קפה, שואב רובוטי, מיקסר מקצועי, מעבד מזון ועוד כהנה וכהנה. ובנוסף, ברכישת חבילת מוצרי חשמל מחכה ללקוחות גם חבילת מתנות מפנקת במיוחד בשווי של 1,000 שקלים. וואו,
1: חגיגה של ממש. תן לנו עוד מוצר.
8: סאנו סושי משיקה מוצר חדש שמיועד להתמודד עם קטמים ולכלוך עקשן במיוחד. מטליות לחות לניקוי עוצמתי שנשלפות אחת אחת ופותחו כדי לספק פתרון מהיר ונוח למצבים שבהם נדרש ניקוי ממוקד של לכלוך קשה שלא יורד עם הגבון או סמרטוט רגיל. כולנו מכירים את זה. למטליות יש צד אחד מחוספס ולקרצוף והסרת הקטם, וצד שני חלק לספיגה וניקיון יסודי.
1: תן לנו עוד אחד אחרון שיש לנו זמן.
8: כן, אז מותג הטיפוח כיף משיק את ליצ'י פיץ', תחליב רחצה חדש ומואשר בתמצית ליצ'י והפרסק שמציע פורמולה מרעננת ומואשרת בלחות. המוצר החדש מכיל 91% רכיבים ממקור טבעי. וואו. בנוסף, הוא מגיע בפורמולה ללא סיליקונים, ללא פרבנים, ולא נוסע על בעלי חיים.
1: אלעזר ביטון היקר, תודה רבה לך. אתה המחליף הקבוע של פסח מהיום, כך הוגדר. תודה רבה למורית אפלבוים שערכה והפיקה, לטכנאי השידור מוטי קופר. אני עופר גדנקן, מאחל לכם המשך האזנה רבה לכל חיים.

0: שלום וברכה. חודש אלול, חודש התשובה, ואנחנו מנסים להבין כוחה של איזו תשובה גדול יותר. האם זו של הבא בימים, שספק רב אם אחרי תשובתו יבוא בכלל למצב של עבירה, או זו של בעל עבירה, שגם אחרי שהוא עושה תשובה, עורבת לו העבירה ומבקשת לצוד אותו שנית. במבט ראשון, תשובתו של הראשון תהיה מעולה, כי על ידי כך הוא באמת מסיים את מצבו, הוא נפרד מן העולם, באמת, ביושר, בשלמות. אבל כשרואים בהלכה אנחנו למדים אחרת. איזו היא תשובה גמורה, אומר הרמב״ם? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. ואז מוסיף הרמב״ם, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת לי לו ועל תשובה היא. כלומר דווקא אותו צעיר שיכול לעשות את מעשה עבירה שנית, הוא בעל התשובה השלם. זקן שכוחותיו קלו, אז הוא נכון, יותר הוא כבר לא יערהר בעבירה, אבל זה לא תשובה מעולה. כי מהות התשובה היא בחירה והליכה בדרך ישרה, גם כשיש אפשרות ללכת בדרך אחרת. תשובה זו מצווה עוברת, שאם בני הנאורים מקיימים אותה, הם זוכים לקיימה בשלמות. כל עוד פועלים בהם הכוחות הגופניים, יכולים בני הנאורים להגיע למצב שלכן שלמות גדולה. הם מתקנים את מעשיהם בשלמות. מי שמפשפש במעשיו רק בשנים המאוחרות, אז הוא משתמש ברפואה, אבל שימוש חלקי בלבד, הוא לא מרפא כבר את המצב. כל עוד נמצא האדם במסגרת חייו השגרתיים, כשסדר יומו ארוך, מתוכנן, אז הוא לא מרגיש צורך לעמול, הוא לא צריך לעשות איזשהו בדק בית, הוא מרגיש הכל טוב לו. אבל אנחנו רואים כשקורה לאדם עם חלילה מחלה קשה, או מצב סכנה, אז הוא מעביר לנגד עיניו את מעשיו, ואז הוא מסוגל לחזור ולתקן. אדם כזה צריך לדעת, נכון, אשריך שאתה משפר את מעשיך בשעה צרה, אבל היית צריך לעשות את זה קודם, ולכן טוב לכל אדם לזכור, מה גרם למי שבצרה שהוא פתאום חוזר בתשובה? הוא יצא מהשגרה. ברגע שאדם יוצא מהשגרה, אז הוא בודק את עצמו ובוחן, והוא רוצה לראות איך אני יכול לשפר. כי שגרה ותשובה לא הולכים ביחד. זו המעלה של שופר, זה המעלה של חודש אלול. בתקיעת שופר, אורו ישנים משנתכם, נרדמים הקיצו מתרדמתכם, כותב הרמב״ם, חפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בורכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן. כשם שאריה שאג, מי לא יראה, היתקע בשופר בעיר ועם לא החרדו. אנחנו שומעים מדי בוקר את השופר, אנחנו צריכים לפקוח את הלב, לפתוח פתח אחד קטן של תשובה. הוא כבר מובטח לנו מאת הקדוש ברוך הוא, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. נזכה כולנו לסייעת הדשמיה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, לאחר יותר מ-44 שנים, צהל השיב לישראל את שרידי גופתו של יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנהדר האחרון בקרב סולטן יעקוב. צהל הודיע למשפחתו של כץ על מציאת שרידי גופתו בסיוע של כוחות מיוחדים והמוסד. בשנת 2025 הושבה גופתו של צבי פלדמן במבצע חשאי של המוסד, וב-2019 הושבה מסוריה גופתו של זכריה באום אל זיכרונו לברכה בסיוע של הרוסים. בכך הושבו לארץ כל נדרי קרב סולטן יעקוב. הבחירות הפנימיות בליכוד הסתיימה ספירת כל הקולות ופורסמו תוצאות האמת. במקום הראשון לאחר ראש הממשלה נתניהו נבחר השר אלי כהן בפער של 3,000 קולות. במקום השני אמיר אוחנה. עוד בעשירייה הראשונה והשנייה השרה מירי רגב, השר לוין, אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמו כהן, עמיחי שיקלי, משה סעדה, טלי גוטליב, שלמה קרי ובועז ביסמוט. חבר הכנסת ביטן הגיע למקום ה-15. בכנסת הבאה לא יכהנו השרים מאי גולן, אבי דיכטר, סילמן וחברי הכנסת מלביצקי, שיטרית, אריאל קלנר, ניסים וטורי, ססון גואטה ושלום דנינו. הליכוד פרסמה הודעה בתום הספירה ומסרה כי ראש הממשלה נתניהו מרוצה מאוד מהתוצאות. ראש הממשלה ברך את אלו שנבחרו יחד עם המשוריינים שימנה ראש הממשלה ויחזקו את הרשימה עוד יותר. ראש הממשלה מודה למתפקדים שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים, כך לשון ההודעה. שר המשפטים לוין מתייחס לתוצאות ואומר, זו הבעת אמון לא רק באישית אלא בראש ובראשונה לדרך אותה אני מוביל, ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה. יושב ראש ועדת הכספים מלביצקי, שלא נכנס לבחירות, אומר, דמוקרטיה זה דמוקרטיה גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב. אני רוצה לאחל הצלחה גדולה לנבחרת שבחרו חברי הליכוד. סוריה הרשמית טוענת כי ישראל היא זו שביצעה את התקיפות הלילה בשדה התעופה הצבאי אבו דהור באזור המזרחי של אידליב, כך אומרים גורמים לעיתון אל ארביל ג'דיד. לפי דרישת ראש הממשלה, מועצת השלום לעזה הודיעה כי היא מתכוונת לעבור ממודל הדרגתי במסירת הנשק של חמאס למודל אחר, ובמסגרתו ימסור ארגון הטרור את כל הנשק שברשותו, ורק לאחר מכן תיסוג ישראל מרצועת עזה. הדברים סוכמו בשיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא טראמפ לאזורנו. גורם במועצת השלום אמר כי בכך מועצת השלום לרצועת עזה מקטינה את האימור, אנחנו רוצים פירוק מלא בלי פשרות ולא מתאפשרים תרגילים של ארגון הטרור חמאס. צהל חיסל בתחילת השבוע בחאן יונס מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שבשביל אוקטובר פשט לקיבוץ בערי ונטל חלק בחטיפת אזרח ישראלי. באחרונה אותו מחבל גם קידם מתווי טרור נגד ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום חמישי הכבדה בעומס החום, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ, חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם וצהריים טובים, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון, נעסוק היום באקטואליה רכה וקשה קצת יותר כמו הפריימריז, איתנו נמצא היום, נמצאים בצוות. מוטי קופר נמצא בביצוע הטכני, עורך אותנו פנחס בינדר, בהפקה הוא בני שוורץ. אנחנו נדבר היום על הפריימריז, באמת כאילו שלא דיברו עליו מספיק, אבל אנחנו נחדד לכם כמה דברים, מיד זה יהיה עם כתבנו, יהיה איתנו גם אליהו ליבמן, סגן אלוף במיל בעזרת השם, שידבר על העניין של אבי מעוז ואיך הוא רוצה לקרב בין הציבורים, ובכלל כרגע אחרי הפריימריז בליכוד מה זה משנה להם. אחרי 44 שנים חברו הטוב של יהודה כץ, השם יקום דמו זכרו לברכה, שנמצאו עצמת המקרב סולטן יעקב, ידבר היום. נדבר גם על יחסי ארצות הברית וישראל לאחר שהסתיימה הפסקת האש, בעזרת השם נעסוק גם בזה, ובעזרת השם בסיום יהיה לנו סיום אלולי במיוחד עם רעיון באלול, שנשתדל להביא בכל יום. נפתח עם שלום שטיין, שלום שלום.
1: שלום לך, צהריים טובים.
0: לא מפתיעים כל כך הפריימריז תוצאות, נכון? בטח לא בעשיריות הראשונות, ב-15 הראשונים, בוא נגיד ככה. אתמול דיברנו עם וטורי נדחה קצת למקומות, אני לא יודע להגיד עדיין, אתה יודע, ריאליים או לא ריאליים, אבל קודם כל, אתה עכשיו בכנסת, איך אתה רואה את זה עכשיו בכנסת ומה הדיבור היום?
1: אז אני בדרכי חזור אל הבית אחרי שהייתי בספירת הקלפיות. בהחלט אפשר לומר שגם בעשירייה הראשונה יש מועמדים מפתיעים. מדובר על אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ומשה סעדה, שלושה חברי כנסת ש בעבר בפריימריז הקודם או שהיו משוריינים או שהיו במפלגות אחרות, ושלושתם מגיעים לעשירייה הראשונה, בהחלט הפתעה, ועל הדרך עוקפים גם שרים בכירים, בהחלט הפתעה.
0: בוא נגיד אלי כהן, היה דיבור של ניסיון לדחוק אותו מעט, ואומרים, אני ראיתי היום שכותבים מיכאל שמש וגם עוד כתבים, הוא לא התעסק בעניין הזה של לעשות מי בוחר בי ומה ואיך אני פועל לעשות את זה, פשוט התמקד בתפקיד שלו, למרות שהיה איזה עניין עם ישראל כץ, מתמקד בתפקיד שלו, פוגש את הבוחרים בשטח, יורד קצת, נהיה אי שטח, קצת לא היה לפני כן, והתוצאות מעידות בפני עצמם, זאת אומרת, הוא מקום שני אחרי בנימין נתניהו. האמת שזה מפתיע ממש, כאילו יכול להיות שציפו שהוא יהיה בעשירייה הראשונה, אבל עדיין אלי כהן לדעתי הוא מפתיע. האם יצא לך גם לדבר איתו, לראות אותו, לדבר עם פעילים שלו שהצביעו לו?
1: אז קודם כל בוא נספר את הסיפור של אלי כהן. כן. אלי כהן אמור להיות עכשיו שר חוץ במסגרת הסכם שנחתם בתחילת הקדנציה שבו אלי כהן יהיה בשנה הראשונה, ישראל כץ יהיה בשנתיים לאחר מכן, ובשנה האחרונה אלי כהן יהיה, אלא בגלל שגדעון סער נכנס לקואליציה ובעצם תפס את שר החוץ.
0: שהוא משוריין לאחר גם, נכון?
1: נכון מאוד.
0: גדעון סער.
1: אלי כהן אמר, נכון שמגיע לי להיות עכשיו שר החוץ, נכון שיש לי טענות על נתניהו, אבל אני לא הולך להסתבך איתו, ודאי לא שנה לפני פריימריז. בשנה האחרונה אלי כהן הגיע לכל המסיבות של הפוקדים, בר מצוות, חתונות, הוא השקיע את השטח, את כל כולו בשטח, ובהחלט היום אנחנו רואים את התוצאות, מקום ראשון.
0: האמת, איש ראוי, אם אתה שואל אותי. האם ראית, אתמול דיברנו על זה, על חרדים שהתפקדו לליכוד, וחלק, אתה יודע, מבחינה טכנית לא יכלו. אנחנו יודעים היום, אחרי ספירת הקולות, כמה חרדים השתתפו בעניין הזה של הפריימריז בליכוד?
1: אז דווקא בעניין הזה יש מלא ספינים. לאחרונה, בשעות האחרונות, רצו מלא כותרות כביכול, המפקד החרדי, הפוקדים החרדים נכשלו. אחד הראיות לכך זה שחנוך מלביצקי לא נכנס לרשימה הריאלית, אבל בואו נכלול קצת,
0: בוא תסביר לנו מדוע חנוך מלביצקי היה אמור להיות מבחינה חרדית קרוב יותר ברשימה בקדמת הרשימה.
1: אז בואו נזכיר, חנוך מלביצקי הוא יושב ראש ועדת הכספים היום, בכל מקום, בכל מקום ציבורי הוא מקפיד להגן על לומדי התורה, מה ש הפוקדים החרדים, מה שנקרא, משיבים לו על שכר שיחה נאה.
0: זה לא תמיד, אתה יודע. טלי גוטליב גם תמיד מדברת בעד ומדברת, אתה יודע, זה בכל אופן אף אחד לא התגייס בשבילה. מי שהתגייס בשבילה זה יותר בוחרי הליכוד המסורתיים, הפשוטים יותר, פשוטי העם, לא חרדים. לא תמיד שכר שיחה נאה משתלם בכנסת, מה שאתה אומר על מלביצקי, אבל מלביצקי כרגע הוא במקום טוב יחסית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לא?
1: שוב, במקרה ומלביצקי יוכל להיכנס לכנסת רק במקרה והימין ירכיב את הממשלה ויוכל להיכנס באמצעות החוק הנורווגי, זאת תהיה אפשרות היחידה שלו. הוא במקום ה-22 בפריימריז, רק נציין, מדובר ב-20,000 קולות. רק לשם השוואה, המפקד החרדי שדובר, מדובר על 10,000, גג 10,000 קולות. זאת אומרת שמלביצקי קיבל לפחות 10,000 קולות מתוך אותה מפקד. אלא מה? שכדי להיכנס באמת לרשימה ריאלית צריך לפחות 20, 25, אפילו כמעט 30,000 קולות. לכן אי אפשר להגיד שהפוקדים החרדים... לכן אי אפשר להגיד שהפוקדים החרדים לא באו ולא נתנו את התרומה שלהם.
0: מה עשו בעצם? התחלת לדבר בעצם לפני כן גם לפוקדים החרדים. הם לא מרוצים מהתוצאות שלהם, השולחים שלהם. קודם כל נגיד שלום שבעצם ביום הבוחר עצמו, כן, בבחירות עצמם, זה לא כל כך עוזר לליכוד, כן? לא כל אלה שהתפקדו לליכוד כרגע כדי לקדם דברים בפריימריז, יבחרו באמת בליכוד. זאת אומרת, הרבה אנשים יבחרו יהדות התורה. אני לא יודע עד כמה ש"ס מעורבת בזה, יהדות התורה כנראה יותר מבחינת גור, מה שדיברנו אמש. איך בכלל הליכוד רואים את זה, את המתפקדים האלה, ולמה הייתה בעיה עם הפוקדים החרדים?
1: אז בוא אני אספר לך סיפור. בלשכת נתניהו מגלים אתמול שגם המפקד של גור וגם עוד קבוצות מאורגנות חרדיות מתכוונים לתמוך במועמדים נגד נתניהו, ניר ברקת ודוד ביטן ואפילו חיים קאץ. הם תומכים בו ונתניהו מאוד לא רוצה את זה. אנחנו רואים ש דוד ביטן וניר ברקת נשארו במקומות ריאליים על מאות קולות בודדות. זאת אומרת שבלי אותם פוקדים חרדים של גור, נגיד אם זה היה 500 קולות, בלי אותם 500 קולות, דוד ביטן וניר ברקת היו היום מחוץ לרשימה הריאלית, ונתניהו מאוד מאוד כועס על זה, ובסביבתו מתדרכים שהוא צפוי לפעול להרחקתה מהליכוד, כמו ש... כזכור שלפני שנים, מה שקרה עם השמאלנים בליכוד, מה שנקרא.
0: בוא נשאל אותך שאלה אחרונה, ברשותך שלום. היום שכבר מגיעות התוצאות ואתה נמצא בכנסת ורואה אולי אפילו את ראש הממשלה נתניהו בעצמו, מה הם אומרים על התוצאות, והאם כאילו נרגעו הרוחות לאחר שכבר זהו, הוחלטה החלטה וכולם מאחדים כוחות באמת, או שזה, אתה יודע, רק כותרות לעיתון?
1: אז ראש הממשלה מאוד מאוד מאוד מרוצה מהתוצאות, במיוחד מהעשירייה הראשונה. אפשר לראות שבסך הכל מי שנבחר גבוה בפריימרי זה מי ששירת את נתניהו פוליטית. אנחנו רואים את אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, הוא החזיק את הקואליציה 4 שנים בכנסת, נבחר למקום 5. עמיחי שיקלי שהפיל את ממשלת בנט, נבחר למקום 9. אלמוג כהן שהציל את הממשלה בחובות הכלואים, במשבר עם עוצמה יהודית, מקבל גם מקום 8. אנחנו רואים את כל מי שתמך בנתניהו פוליטית, לאו דווקא מבחינת רשימה ממלכתית ובנושא הזה. מבחינה פוליטית, ראש הממשלה מרוצה.
0: תודה רבה שלום שטיין על הסיקור הנפלא הזה, יש לומר. אנחנו נשוב ונשתמע כמובן וגם בעניינים אחרים, לראות איך משפיע הפריימריז בליכוד על המפלגות החרדיות, שזה בהחלט גם מעניין אותנו. תודה רבה שלום.
1: תודה רבה.
0: נגיד שלום בצהריים טובים לאליהו ליבמן, שלום.
2: שלום, שלום יוסי חיים, שלום לך, למאזינים ולכל עם ישראל.
0: ראש מועצת קריית ארבע לשעבר ובמפלגת נועם לישראל כיום של חבר הכנסת אבי מעוז. איך הפריימריז בליכוד משפיע עליכם בתור שותפים יחסית טבעיים לליכוד?
2: אנחנו מרגישים חלק עם הציבור החרדי, עם כל הגוש האמוני-לאומי, וגם הליכוד זה מפלגה מאוד חשובה, ואנחנו בתפילה ש... בעזרת השם כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד נרומם את רוח תורת ישראל, מסורת ישראל, את החינוך היהודי, את הזהות היהודית, באהבת ישראל בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי ולציבור המסורתי והכללי של עם ישראל.
0: בוא נשאל אותך שאלת תם, מה שנקרא, או שזה שאלת המיליון דולר, אתה יודע, זה אין אמצע. לא היינו אמורים להיות השותפים הכי טבעיים? בעצם אבי מעוז בדעותיו מאוד מאוד מאוד קרוב להרבה דברים משס, מיהדות התורה, בשיחות שלו, בדיבורים שלו, הוא מאוד מאוד עומד על שלו, לעולם לא מתנדנד, גם אם זה לא מוצא חן בעיני המראיין או המראיינת בכל מיני פלטפורמות, שהוא בעצם הראש שלכם, אתה מצטרף אליו כדעה חופפת. למה אתם לא נחשבים כשותף טבעי? ואם כן, אז למה לא עם סמוטריץ'? למה לא נחשב לצד השני?
2: אנחנו מרגישים שהחיבור הטבעי שלנו, מה ששמר עלינו לאורך כל 2000 שנות הגלות, זה תורת ישראל. והתורת ישראל זה הבסיס המשותף היסודי והמשמעותי של כולנו, ומשם ממשיכים הלאה, ופה גם אם יש עניינים של השקפה, אבל בסוף תורת ישראל, ואנחנו מרגישים חלק בלתי נפרד מהציבור החרדי, וגם חלק בלתי נפרד מהציבור הכללי והמסורתי, וזה לא סותר אחד השני, ואנחנו מרגישים שתורת ישראל היא זאת שמחברת בין כולנו.
0: אתה יודע, לפני כמה זמן, לפני כמה מערכות בחירות, היה את בן גביר שלפעמים לא עבר את אחוז החסימה, וכולם דיברו על שריפת קולות בימין. תראה, יש את הדעה שמישהו אומר, סליחה, אם אני רוצה להקים מפלגה, ואני מאמין בדרכי, בצדקת דרכי, אני מעביד את עצמי כיושב ראש מפלגה, ואתה יודע, לפי כל התהליך החוקי, אני יוצא לזה. אבל יש דיבור על שריפת קולות בימין. במידה והסקרים באמת לא יחמיעו להבימות, לא יחמיעו לנועם לישראל. אבל אתה יודע, דברים שחוזרים על עצמם, לא רק נגיד באתרים עוינים או בתקשורת עוינת, גם באתרים שלנו שנחשבים כימניים. יכול להיות שהם יפרשו, ייקחו צעד אחורה או יתחברו, זה ייצור איזה משהו אחר?
2: אז יוסי חיים, אתה שואל שאלה מצוינת ואני שמח על השאלה. בואו נחשוב כולנו יחד. יש למעלה מ-64 מנדטים היום לקואליציה של הגוש האמוני לאומי. בסקרים אנחנו מבינים שאנחנו עומדים על 52 עד 56. בוא נגיד שיש טעות בסקרים כזאת או אחרת. עדיין יש מאות אלפי קולות של אנשים שחלקם אולי יישארו בבית, חלקם יתאכזבו מהמפלגות הקיימות בגוש הלאומי, ואנחנו מאמינים בנועם לישראל שאנחנו גשר לציבור החרדי, גשר לציבור המסורתי, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להביא קולות ולהציל את גוש הימין בזה שאנחנו ביחד עם המפלגות הקיימות שהן חשובות כולם, ואנחנו רק נגיד דברים טובים על כל הגוש האמוני הלאומי, ובכללי ננסה לסנגר תמיד על עם ישראל, ויחד עם נועם לישראל שגם הרב שמעון טובולס, גם ראש העיר בבאר שבע, וגם הצטרפויות נוספות, בעזרת השם כולנו יחד נעבור כל הגוש האמוני לאומי, נועם לישראל, יחד עם כל הגוש האמוני את ה-61, ובעזרת השם יהיה לנו ממשלה שתוביל את הזהות היהודית ואת החינוך היהודי שכל כך עם ישראל זקוק, בטח אחרי מה שקרה לנו, ובעזרת השם נראה ישועות.
0: תכף נדבר באמת על מה שקרה לנו בעניין הזה, מה שהשמאל דורש ומה שהימין רוצה לדרוש בבחירות הבאות. תראה, יש הרבה חרדים היום שהם מתנדנדים. נקרא להם חרדים עובדים או חרדים שרוצים ממלכתי חרדי וכו' וכדומה. לא ניכנס אל זה, כל אחד ורבותיו. אני שואל ברמה הפוליטית, אתם מצפים שאנשים מהסוג הזה, בסגנון הזה, יצביעו לכם וימצאו אצלכם בית?
2: ודאי וודאי, אנחנו קוראים לכל הציבור החרדי שכרגע החליט לא להצביע ש"ס או אגודת ישראל, שאנחנו הבית הטבעי, מה שאבי מעוז, חבר הכנסת, יושב ראש נועם לישראל, עשה עבור לומדי התורה, עבור הקשר החם והחיבור הזה והאמונה הגדולה בקדוש ברוך הוא ובתורת ישראל ובלומדי התורה, זה משהו שאנחנו רואים באופן טבעי שנהיה חלק של בית פוליטי גם לציבור החרדי האהוב והיקר שמחליט לא להצביע פעם לש"ס או אגודת ישראל.
0: תראה, אי אפשר שלא לסיים בנימה אישית, כי דיברת על זה, על כל הדברים שעברו אלינו, נדבר על בנך אליקים השם יקום דמו, ונדבר על זה בפן הפוליטי עד כמה שאתה יכול ומרגיש יכול. השמאל דורש, אתה יודע, ועדת חקירה, ומדברים על זה בעניין מאוד פוליטי. עכשיו בינינו כל בר דעת מבין שאין אשמים לפה ואין אשמים לפה, זאת אומרת, אין פה אשם ספציפי. מה תדרשו בממשלה הבאה בעניין הזה, במידה וזה יעמוד על הפרק?
2: אז אנחנו
0: נדרוש... גם בפן האישי אתה יכול להגיד לנו...
2: כן, אנחנו נדרוש שתהיה, כמו שנקרא בעזרת השם, בפרשה של השבוע הקרוב, כי תצא את מחיית המלאק. שאנחנו תמיד נקיים את מאמר חז"ל, כי תצא למלחמה לאויביך, זאת אומרת, לא נחכה שהאויבים יתקיפו אותנו. שבעזרת השם נגבה מחיר שלעולם לא עוד, כולל זה שעזה תהיה נקייה מאויב ערבי, ובעזרת השם תהיה מיושבת עם יהודים. והכל בעזרת השם בצורה קדושה, והיה מחנך הקדוש כמו שאנחנו למדים. ולא סתם אנחנו נקרא בסוף הפרשה את זכור אשר עשה לך המלאק. אנחנו לא נשכח, ובעזרת השם נזכה שברגע שפועלים עם חינוך יהודי, עם זהות יהודי, מתוך אהבת ישראל, מתוך חיבורים לציבור החרדי, המסורתי והכללי של עם ישראל, על פי תורת ישראל, אז בעזרת השם נזכה שהארץ אשר הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, נוכל באמת להיות חופשיים מהגויים, ונהיה חופשיים ללמוד תורה, ולחיות את חיינו בעזרת השם כמו שהקדוש ברוך הוא היה שמח כשעם ישראל חזר לארצו וחי את החיים היהודיים פה בשמחה ובאהבה גדולה.
0: זה אומר שיהיו תיקים שתדרשו בעניין הזה, כמו תיק הביטחון וכאלה דברים, או לפחות שיהיה מישהו, אתה יודע, קצת עושה דברכם, קצת בראש שלכם יותר, שתדרשו את זה מדברים שאתה שומע?
2: אז קודם כל נועם לישראל, בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד חושבים שהחינוך של העם היהודי, ברגע שיש חינוך יהודי שמתחיל מגני הילדים ומוסדות החינוך על זהות יהודית, על מורשת ישראל, על מסורת ישראל, אז בסוף כל מערכת המשפט, מערכת הצבא, המערכת הכללית של עם ישראל היא מסודרת, היא בלי בעיות, אין בעיות כי המשפטנים מבינים שהם רק יועצים, והם יועצים בדרך המסורת היהודית. אנשי הצבא מבינים מה זה הרדוף אויבי והשמידם ולא אשוב את קלותם, מה זה הקם לרוקך השכם להורגו. ברגע שיש חינוך אז אנשים מתנהגים אחד לשני בצורה טובה, בעין טובה, באווירה טובה, מכבדים אחד את השני, מכבדים את לומדי התורה, מכבדים את האנשים שבחרו אורח חיים.
0: כן, אבל אתה יודע, אליהו, סליחה שאני קוטע אותך, אני אגיד לך, חינוך זה כאילו לעוד כמה שנים. בוא נניח שאנחנו מחנכים את בני 14-15 שלנו וכן הלאה, ונניח שאנחנו מצליחים להכניס אפילו איזה תוכנית לימודים גם במקומות, אתה יודע, אחרים, שלא דתיים או אמונים על העניין הדתי, או הימני. בכל אופן, אנחנו דורשים, צריכים לדרוש משהו עכשיו. אתם לא אומרים לדרוש משהו כרגע. בוא נניח, הנה נתן לך את דוגמה, בן גביר. בן גביר למשל החליט שהוא רוצה את תיק ביטחון הפנים, כן, משהו עושה כיום. והוא טוען, קצת בצדק, לא יודע, לא נדבר על מצליח, לא מצליח בעניין הזה, אבל הוא טוען קצת בצדק שכדי לפעול אני צריך לפעול עכשיו. חינוך זה כאילו משהו לעתידי מדי כדי לעשות שינוי. או אלא אם כן זה מה שאתם חושבים, שחינוך זה הדבר, תיק החינוך בעצם, זה מה שאתה אומר לי.
2: יש את הדברים המיידיים מול מערכת המשפט. לא ייתכן שמה שקורה במערכת המשפט, אנשים שלא נבחרו על ידי העם, פועלים נגד הממשלה, נגד העם, נגד הביטחון של עם ישראל, נגד לומדי התורה. ודאי שנטפל גם במערכת המשפט, ודאי שנטפל גם בדברים ביטחוניים. אבל אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, אנחנו עם אמונה גדולה בצדקת הדרך, על הזהות היהודית, על החינוך היהודי, וגם ההשקעה לטווח ארוך באמת כי אכפת לנו מעתיד עם ישראל, מהמסורת היהודית, מהזהות היהודית ומאהבת ישראל והחיבורים לציבור החרדי, לציבור המסורתי. יש רוב בעם ישראל שרוצה חיים יהודיים, חיים על פי מסורת ישראל, על פי מורשת ישראל, עם אהבה וחיבור ללומדי התורה מהציבור החרדי, עם קשר מאוד מאוד טוב בין עם ישראל אחד לשני, ועם מערכת משפט מתוקנת, ועם מערכת ביטחונית שמנצחת ומכריעה, ולא חלילה מנציחה את המציאות ומחפשת שקט, ובעזרת השם עם המסירות נפש של אלו שמוסרים את הנפש מול האויבים שלנו בצבא הגנה לישראל ומערכות הביטחון, ואלו שמוסרים את הנפש בלימוד תורה ובתפילות, יש מקום לכולם יחד ואהבת ישראל לנצח על פי תורת ישראל ומסורת ישראל.
0: תודה רבה רבה לך אליהו ליבמן, גם בפן האישי ששיתפת אותנו וגם בפן הפוליטי, שיהיה בהצלחה בעזרת השם, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. תודה רבה.
2: אמן אמן, תודה.
0: פרסומת.
3: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: זה בר כל טוב,
10: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון ריטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם הפוך על הפוך, אנחנו רוצים לדבר על הקרב סולטן יעקב ועל גופתו של, בעצם עצמתיו של יהודה קץ השם מקום דמו, שנמצאו היום. אנחנו רוצים לדבר עם הרב ברוך וידר, ראש שיבת הכותל. שלום הרב.
16: שלום וברכה.
0: יישר כוח קודם כל שהרב מדבר איתנו. 44 שנים צהל מעדכן כי הותרו עצמותיו של יהודה קץ השם מקום דמו, והנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. קצת מוזר לי הרב לדבר על אדם, אתה יודע, שנהרג בקרב לפני 44 שנים, אבל בכל אופן נדבר עם הרב גם בפן האישי וגם בפן אישי כרב חברו הטוב של יהודה, זכר צדיק לברכה, השם מקום דמו, וגם בפן הרוחני. בבקשה הרב.
16: טוב, אני חושב שזה יום גדול לישראל, יום גדול לעם ישראל בכלל, יום גדול למדינת ישראל, יום גדול לנו כחברים שלו. אני עמדתי להיכנס לשיעור הבוקר, וחמש דקות לפני השיעור מתקשר אליי מישהו שלא מרגיל, מתקשר אחד שלמד שנה מעליי בישיבה, בהסדר, בישיבת הכותל. חשבתי, מה הוא מתקשר? אין לי זמן עכשיו לענות לו, אבל טוב, נו, בן אדם מתקשר שנים לא התקשר אליי. הוא אומר לי את הבשורה, אני חייב לומר שקיבלתי שוק. 20 שניות, 10 שניות, נערכתי בשם ומלכות
0: הטוב האמיתי.
16: הטוב האמיתי, על בשורה טובה, על עצמותיו שמובעים לקבורה, כמו שהגמרא אומרת, על הרוגי ביתר.
0: כן.
16: ו... פשוט פרצתי בבכי, לא יכלתי לעצור את עצמי כ-10 דקות. נכנסתי לשיעור ודיברתי עליו, והמשכתי לבכות, ועתתי את השיעור. וסיפרתי עליו אחרי זה בישיבה, בשיחה הכללית שבשיעור הכללי, דיברתי עליו. האמת היא, נפלא מאוד. אם אתה רוצה לשאול, אני אענה, אם אתה רוצה, אני אמשיך לספר קצת עליו.
0: כן, בהחלט, אני לא, אני גם רוצה לשאול את הרב אם הרב שמר על קשר ברבות השנים עם המשפחה, כי משפחה איפשהו שתלויה באוויר, ועל התחושות שלהם, אם הרב הספיק לדבר איתם במהלך היום על העניין, זה עניין נסגר מבחינת אנשים, שאנשים כבר לא מאמינים שיסגר המעגל הזה, ופתאום הוא כן נסגר.
16: אתה רץ קדימה, אני רוצה לדבר עליו.
0: בטח.
16: רץ קדימה. צריך להבין שזה יום גדול של בחור בן 22, קדוש ישראל. לא סתם עצמות הובאו לקבורה, אני אספר לכם מי זה, כל מי ששומע תצילן האוזניו. בחור הזה, בחור משה קולג'י מזרוחניק, שגדל ברמת גן עם כיפה סרוגה, והלך לעזר ביבנה. הבחור הזה עלה והתעלה, בעל מידות צרומיות, אילו יצום, צנוע בצנועים, לוחם שיחד עשינו את הצבא, יחד לחמנו בקרב. הבחור הזה היה תותחן. מה זה תותחן? בתוך טנק שלחמנו בו בקרב הזה, קרב סולטן יעקב, נקרא טנק פיתון M48, המלחמה הייתה בתשמ"ב 82, והטנקים האלה עתיקים ממלחמת השחרור, מזמן מלחמת השחרור 48, שימשו את האמריקאים אני חושב בסוף מלחמת העולם, והטנקים האלה הם היו הטנקים שבהם לחמנו, אותם טנקים קטנים, צפופים, והוא התותחן יושב בתוכו הכי עמוק בפנים עם סרבל חסין אש, מעליו שכפץ, מעליו נשק, אבל מה מיוחד? 2000 שנה אני לא חושב שהיה דבר כזה שהיה, ממות בר כוכבה. הקדוש הזה יהודה, השם יקום דמו, הידר קוטי אל נחמן, הוסיפו לו, לחם עם תפילין. אתה שומע כבודו? זה פחות ידוע. לחם עם תפילין. היו...
17: זה פשוט מדהים.
16: מדהים. מרב סניגרה. בחור הזה, בחור בשיעור A בישיבת ההסדר בקרם ביבנה. חברותה של ראש ישיבת יבנה המיתולוגי, רב חיים יעקב גולדביך, מבחירי תלמידי החזון איש, שהכין את השיעור הכלולי עם הבחור הזה. היית בפניי רע מקודם שהיה למד איתו בישיבת קרם בן יבנה. אני הייתי איתו רק בצבא, משם היינו חברים מאוד טובים. אבל הוא היה איתו בישיבה. זאת אומרת, אני זוכר אותו כל יום שלישי הולך עם הגמרא לראש ישיבה. הרב גולדברג ככה היה נקרא ראש ישיבה.
17: כן.
16: ומכין איתו את השיעור. אילוי ולוחם. מה משדינו העצמי? מה משדינו העצמי שהגמרא אומרת? תשמע עוד קצת.
17: כן.
16: כמה שעות לפני שהטיל פגע בטנק הזה. המצב היה קשה מאוד בקרב. היינו מוקפים ולחמנו על חיינו. והבחור הזה אומר לחברים

0: חברים שלו בטנק.
1: אני בא ולא ידע מה אני בא, מה זה?
0: מדהים, וקושייה גדולה שהלכתי את הרבה שנים, שעתי דמורי ורבי הרב נמצל. הגאון הרב נמצל את הקושייה הזאת, הרי שואלים, הבית יוסף בסוף לא מת. קיצור, לא נותן עכשיו שיחה על העניין, אבל כך אומר הבחור, בן עלייה, לוחם, אני חושב שזה שבר גדול לעם ישראל, שבר גדול למדינת ישראל, שבר גדול לצבא הגנה לישראל, שמלמד אותנו מה זה ערבות, כל ישראל ערבים זה בזה, שהמדינה, שהצבא, 44 שנים, אני אספר למאזינים שאני מחזיק ספר ביד שקוראים לו אייקה, אביו, זיכרונו לברכה, יוסף קאט.
1: היו ניצולי שואה, כמה שידוע לי ההורים
0: שלו. ניצול שואה, נכון, ואביו כותב את הספר הזה, והוא כותב בהקדמה, שאם הוא יחזור הוא כבר לא יהיה, אז הוא ידע כמה הוא יתאמץ בשבילו. הוא הלך לנשיא ארצות הברית, והלך לרבי מחב"ד. ספר שלם הוא כותב מלא הוכחות שיהודה חי. אבל כנראה שזה לא זכינו שיתקיים. אינני יודע בדיוק איך זה היה. והתחות העצמות שלו הובו. הרבי מחב"ד אמר לו איזה סוג שהוא עשה גורל לגרע.
2: שלום.
0: בבקשה. הוא עשה גורל לגרע. הוא עשה גורל לגרע. אני ברדיו עכשיו, סליחה. הוא עשה גורל לגרע. נכנס אליי איזה בעל מקצוע. הוא עשה גורל לגרע. והכל נמצא בספר המדהים הזה שנקרא אייקה. יכול להיות מי יודע חשבונות של מעלה, ממש ניסטר שבניסטר. אבל בסופו של דבר, העצמות שלו הובאו היום, ואני לא מפסיק להתרגש ולבכות ולשמוח. מוציא אסירים בכושרות, אומרת הגמור בסנהדרין, בכי פרות. טוב, אני יכול לדבר עוד הרבה,
1: לא, אני יכול, אני יודע, אני רוצה גם באמת אבל לשאול את הרב בתור, הרי השם ישמור, אם נפטר מישהו כעת, כן? לא משנה אפילו באילו נסיבות, זה יותר קל להספיד ויותר, הזיכרונות גם יותר חיים, וגם איפשהו יש איזושהי משפחה שיושבת באותו רגע, שיבה לא עלינו הטבעית. במקרה כזה, שזה אחרי 44 שנה, ושבאמת חוזרים גם לקרב וגם לבני המשפחה, איך בכלל אפשר להספיד, לא כרגע ברדיו, אלא כשמגיעים לבני המשפחה, גם מבחינה רוחנית וגם האישית, כן.
0: התשובה מאוד פשוטה, אני 44 שנה, מתפלל עליו, שיחזור. אנחנו לא שכחנו. אני 44 שנה מתפלל על הבחור הזה, שיחזור לישראל, או חי, או לקבר ישראל. הרב הראשי הצבאי אמר לי לפני 15 שנה, תדע לך שהוא לא חי. אני ראש צוות החקירה, אבל אי אפשר להגיד את זה, בגלל המשפחה שמאמינה שהוא חי, וזה מאוד רגיש. רב אייל קרים שליטה אמר לי את זה לפני 15 שנה.
1: אה, באמת?
0: כן, וצהל אמר את זה, אבל אני מתפעל מצווה הגנה לישראל, ששלח, שביבי, אני אספר כאן סיפור מופלא. כן. לפני כארבע שנים חזר שחריה באומל, שגם היה חבר טוב טוב שלי, העצמות שלו.
1: באותו קרב.
0: ביבי ראש הממשלה סיפר לאחות שלו, היה חבר טוב טוב שלי בצבא, אפילו בצוות שלי בטנק. זכריה באומל, השם יקום דמו, שגם מוחי קיבל טיל. ואחרי 38, זאת אומרת לפני שש שנים חזרו העצמות שלו. וביבי סיפר לאחות שלו, לפני הלוויה, והיא סיפרה את זה לנו, החברים, שהוא היה בפגישה אצל פוטין, ופוטין הפתיע אותו כמה שהוא התכונן, פתאום שאל אותו, מיסטר נתניהו, what can I do for you? מה נתניהו, מה אני יכול לעשות בשבילך? אמר ביבי לאחותו, אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא נתן לי באותו רגע מחשבה, ואמרתי לו, תחזיר לי את הגופות של הנעדרים מקרב סולטן יעקב. ופוטין אמר לו, I will do it.
1: נעשה את זה.
0: מדהים, לקדוש ברוך הוא פודה ומציל. והביא את היום הזה, את הקדוש הזה, לקבר ישראל, בעזרת השם.
1: בדרכים שלו, הרב ריגש אותנו גם עם הסיפורים הקרובים, וגם עם הדבר הזה, בהחלט הטוב והמטיב על הרוגי ביתר, וזה מצמרר היום להגיד את זה, על שהובו לקבורה, לקבר ישראל, ביום הזה. הרב יודע איך הם יעשו היום מבחינת המשפחה, לוויה, כאלה דברים.
0: אני עכשיו הגעתי, אני בו כל הבוקר לימדתי, ואני, לא היה לי רגע לטפל בעניין.

0: אחלה, ואתם נכנסתי עכשיו הביתה ואתם קבעתם ב-1 וחצי איתי, אז אני התאמתי את עצמי.
1: אוקיי,
0: אז אני לא יודע כלום, לא פתחתי שום דבר, לא ראיתי כלום, רק דיברתי ולמדתי ולימדתי. מודה להשם, ובכיתי הרבה. התרגשות עצומה, אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר להסביר את זה. אני רואה אותו לנגד עיניי, בצניעות שלו, בחן, יופי, יופי מיוחד, היישוב רדיבלי באפרה. יופי מיוחד, ממש. ממש, ממש פנימיותו הקרינה על הפנים שלו, ממש.
1: יישר כוח הרב על הדברים האלה. תודה רבה.
0: כל טוב.
1: שתהיינה בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו נצא, תודה רבה רב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד אחר כך יהיה לנו את יקי דיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס שידבר על יחסי ארצות הברית ואיראן, מה הלאה אחרי שהסתיימה הפסקת האש. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא החשמל והמיזוג.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
3: סופר נתיב החסד.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לכם הפוך על הפוך. אנחנו רוצים לדבר עם יקי דיין לשעבר קונסול לישראל בלוס אנג'לס, שידבר איתנו על הפסקת האש שהסתיימה כרגע בין ארצות הברית לאיראן ומה זה אומר הלאה. שלום אסי. שלום יקי, סליחה.
10: צהריים טובים.
1: אמש הסתיימה הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, למעט אי אלו, אתה יודע, קצת גיחות קצרות. מה הלאה ומה אומרים כרגע בארצות הברית?
10: אז תראה, כרגע מה שמתנהל זה מצור כלכלי די נחוש ודי קשה של האמריקאים על האיראנים. אין אוניות האיראניות שיכולות להעביר, בטח לא נפט שזה הייצוא העיקרי של האיראנים, דרך מיצרי עומוז. יש לחץ כלכלי גדול. קצת שני, אין תיאבון כרגע של האמריקאים לחזור לפעילות צבאית, בטח לא לפעילות צבאית עצימה. הם רוצים להחזיק את המצור הכלכלי הזה, ואפילו להעמיק אותו. שר האוצר האמריקאי אמר שהשבוע ינקטו צעדים, עוד צעדים מרחיקי לכת, ולכן זה ילך ויתגבר. אנחנו רואים שגם המצור הזה נותן את אותותיו, ואנחנו רואים שהאינפלציה באיראן, הגל הפיתורים, הקשיים באיראן רק הולכים וגוברים. והשאלה הגדולה היא, וגם אפשר להגיד שבמקביל כולם מתכוננים לסבב הבא, גם האמריקאים, גם אנחנו הישראלים, גם האיראנים, כולם מתכוננים כאילו יהיה סבב הבא. והשאלה הגדולה זה האם טראמפ יצליח למשוך את המצב הנוכחי עד לבחירות האמצע בנובמבר, ה-3 בנובמבר, בחירות האמצע בארצות הברית, כי הוא לא רוצה לפתוח במערכה עצימה לפני. והאם האיראנים ייתנו לו? ייתנו לו למשוך את זה עד לשם. בינתיים אני חושב שזו הטקטיקה האמריקאית, זה מה שהם רוצים, ובמקביל כולם מתעצמים ומחכים לסבב הבא, שלא נראה כרגע אם הוא יהיה, אלא אני יותר השאלה מתי הוא יהיה.
1: ישראל משפיעה על טראמפ בעניינים הללו שהוא לא פותח במתקפה גדולה יותר וזה רק גיחות קצרות?
10: לא, אני חושב שישראל לוקחת כרגע צד אחורי. תראה, המאבק כרגע הוא על פתיחת מיצרי הורמוז. ישראל יש הרבה פחות עניין בזה. לאיפה שלנו יש הרבה עניין זה בנשק הגרעיני, שעדיין לא הסתיימה הסוגיה הזאת, ורוצים את המחויבות של טראמפ גם לגמור את הנושא הזה. ולכן שם העיניים על הכדור, שם ההתרגשות מבחינת ישראל. ישראל גם לא רוצה להיראות, בטח לא בציבור האמריקאי, כמי שגוררת את האמריקאים עכשיו לעוד מערכה, ולכן אנחנו יושבים כרגע על הכיסא האחורי, מסתכלים מה טראמפ עושה, ומקווים שהוא ימשיך את המצור הכלכלי הקשה הזה על האיראנים, ואפילו יעמיק אותו.
1: הוא לוקח בחשבון את הבחירות בישראל טראמפ, ובכלל זה משהו שמזיז לו. אני לא מדבר על הפריימריס, אתה יודע, אבל אתה יודע, הבחירות, בכל אופן, צריך איזה סוג של שיתוף פעולה מלא, מה שכן היה לו עם ראש הממשלה נתניהו. ואם זה לוקח אותו צעדים אחורה, או אפילו קדימה.
10: כרגע לא בנושא האיראני. אנחנו רואים שכן קצת בנושא האזתי וגם בנושא הלבנוני, הלחץ על ישראל, למרות הרצון האמריקאי מאוד לתזוזה, יותר משמעותית בעזה, ברור להם גם ההיבטים הפוליטיים והלחצים שיש על נתניהו מבית, אז גם אם יש נסיגות מסוימות של צהל, הן יחסית מצומצמות ושקטות, בדיוק בגלל גם האילוצים הפוליטיים האלה שברורים לאמריקאים. בעניין של הלחימה באיראן, האילוצים הפוליטיים הם יותר של האמריקאים מאשר של ישראל.
1: כמה אנשים באמריקה, אתה יודע, הפרשנים הפנימיים יותר, יודעים שהאמירות של טראמפ שהן בומבסטיות לחלוטין, שנאמרות, אתה יודע, ברשתות החברתיות וכדומה, לעומת מה שקורה במציאות. אנחנו איראן מתחננת וכדומה, ואתה יודע, דברים שכנראה לא קורים בפועל.
10: קודם כל, טראמפ זכה, בטח בתקשורת שלא עדת אותו, זכה לכינוי הגנאי טאקו, שהמשמעות של זה בעברית, שאתה מתרגם, זה ראשי תיבות, טאקו זה המאכל המקסיקני, כשאתה עוטף, והתרגום בעברית זה שהוא תמיד מתהפך בסופו של דבר.
1: כמו שאומרים סטייק, כמו שאומרים סטייק אצלנו.
10: לא, לא, לא כמו סטייק, אלא הוא תמיד נרתע ברגע האחרון מללכת לצעד משמעותי, אתה יודע, זה...
1: אוקיי.
10: אז אין ספק שהוא זוכה להרבה כינוי גנאי. מצד שני, המלחמה הזאת היא מאוד לא פופולרית בארצות הברית. אין רצון באמת לחדש אותה עכשיו. יש רק באמת חלק מאוד מצמצם שחלקו גם נמצא בממשל האמריקאי של הניסים, שהם כן חושבים שצריך לחדש את המערכה, אבל השאר, רוב האמריקאים לא רוצים לראות את חיפת המערכה, ולכן גם כשטראמפ מתהפך ולא יוצא למערכה למרות האיומים שלו, אז אומנם צוחקים על האיש, אבל שמחים שהוא לא יוצא למערכה נוספת באיראן.
1: שורה תחתונה, מה האסטרטגיה של טראמפ מול איראן? מה אתה יכול להגיד לנו להערכתך לפחות?
10: כרגע לחץ כלכלי ממושך, מתגבר, ולנסות לצלוח את בחירות האמצע בארצות הברית בשלושה בנובמבר, בלי להגיע להסלמה צבאית, ואחרי זה הכל, לפתוח את כל הקלפים מחדש, ולראות איך מתקדמים מעלה.
1: אוקיי, תודה רבה רבה לך על הדברים הללו, נקווה שהמלחמה, לפחות לאזור שלנו, לא תחזור לו, אבל בוא נקווה את זה באופן כללי, שלא תהיינה מלחמות בכלל בעניין הזה. תודה רבה לך, כדיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה על הדברים.
10: בשורות טובות, בשמחה.
1: ואנחנו, כמו שאמרנו, לסיים, לקראת סיום בעצם, עם הרב רובין, שלום. איתנו הרב?
11: שלום, צהריים טובים.
1: הרב רפאל, הנה עכשיו אנחנו שומעים את הרב, רפאל רובין, אנחנו משתדלים לפחות בימי אלו הרב לקראת סיום להגיד ככה רעיון לולי בעניין הזה של תשובה וכן ימי התשובה, ימי הסליחות, בבקשה הרב.
11: טוב, נגיד משהו קצר בעזרת השם וענייני, אנחנו נמצאים באלול, ובדרך כלל אנחנו סוברים שמתחפשים פעם בשנה בפורים, אבל מי שמסתכל אנחנו מתחפשים גם באלול. לא אני אומר את זה, רבי ישראל מסלנטר אומר את זה. הוא אומר שכל השנה היה צריך להיות אלול, אבל מה לעשות שאלול זה אלול. מה לעשות שאלול זה אלול.
1: אז הרב בעצם מדבר על העניין הזה שכולנו אומרים, נכון? שכמו פתקום וכמו... כן, הרב, אנחנו שומעים.
11: אז לכאורה מה, אנחנו מתחפשים פעמיים בשנה. רמה כותב שאף על פי שמי שלא מחמיר בפת נוחי, בעשרת ימי תשובה הוא יחמיר בפת נוחי. לכאורה עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין של תחפושת. אז איך הדבר הזה עובד? אנחנו רואים גם שכל עם ישראל תופס חיזוק בימים האלה, אדיר. אז באמת מה הולך כאן? בואו ננסה להבין דבר קטן וענייני. אתה יודע שאחד מהנושאים שמטרידים את העולם זה הנושא של חרדות.
1: כן.
11: מדברים שעד 2050 זה הולך להשביט את העולם, יש כל כך הרבה שיטות טיפול בדבר הזה. אחד השיטות טיפול שתפסה את העין שלי ומצא חן בעיניי, זה שיטה טיפול שפותחה בארצות הברית שנקראת מודל. מה זה מודל? לקחת למשל ילד עם קשב וריכוז, אל מול ילד שלא סובל מבעיות של קשב ולהשוות ביניהם, אז גורם לילד עם הבעיה לתסכול. לעומת זאת, אם אני לוקח שני ילדים, the same, אותו דבר, ואני מראה לאחד איך השני הצליח לצאת מזה, זה עובד. על תקן כמו שכל מכון גמילה, המדריכים בדרך כלל יצטרכו להיות גמולים, כי הדבר הזה כן נותן הבנה שאפשר לשבור את תקרת הזכוכית.
1: כן.
11: עכשיו, בוא נראה, אם אנחנו מבינים, אז זה קל. זאת אומרת, יש מודל. המודל הכי טוב של האדם, זה לקחת מישהו בדיוק כמותו עם אותה הבעיה ושהוא יצא ממנה. רבי ינקוב גילינסקי, כשהוא היה בסיביר, פעם אחת הוא ראה באמצע לילה איזה קצין רוסי שהוא לובש מדים ומצדיע לעצמו. הוא שאל, מה זה? הוא אמר, תראה, במשטר הקודם, לפני הקומוניזם, הייתי קצין, פה שוברים אותי. אז אני לובש את המדי קצין הקודמים שלי. אם אני אשאל מה הדמיון ומה המציאות, אז אנחנו נגיד, הדמיון זה שהוא חושב שהוא קצין, המציאות שהוא אסיר בסיביר. אני אומר שזה בדיוק הפוך. המציאות שהוא קצין, עם יכולות, הדמיון זה ששמו אותו בסיביר. בכל השנה יש לנו משקל שנקרא יצר הרע, שלא נותן לנו להיות במהות האמיתית שלנו ילדים שמחוברים למי שאמר והיה עולם. כשמגיע חודש אלול, אנחנו תופסים חיזוק. כל השנה צריך להיות אלול, כי אלול זה באמת אנחנו. אבל מה לעשות שאלול זה אלול? אלול הוא נועד לראות גבוה שנקבע לעצמנו את היד. אם כך, למעשה, אנחנו לא מתחפשים בחודש אלול, אלא אנחנו מתחפשים למי שאנחנו באמת. ואומרים, אלוקים, כל השנה מה שראית שקצת התנתקנו, זה היה התחפושת. עכשיו אתה רואה את האמת האמיתית, את המהות הפנימית של כל יהודי, ולכן אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי? יש מהות ויש זהות. מהות זה אני, זהות זה השתייכות. זה לא מתחיל בהשם יתברך. לא מתחיל עם דודי לי, אלא אני לדודי. באלול אני בעצם בונה את המהות שלי ומגדיר לעצמי תכנון מסלול מחדש. האני שלי, למי הוא שייך? לדודי. זה לא אני לרחוב ורחוב לי, אלא אני לדודי. כל השנה זה התחפוס את כל הנושא הרחובי. אבל עכשיו זה הזמן שלי להיות מי שאני באמת, ומכאן לצבור כוחות לכל השנה.
1: תודה רבה רבה לרב על הרעיון הנפלא הזה. יישר כוח עצום, רעיון אלולי חזק כפי שאנחנו נוהגים בכל השנה. הרב רובין, תודה רבה רבה לך על הדברים.
11: כל טוב.
1: כל טוב. ויש לנו לסיום הפעם בפן האישי, בעזרת השם, יש לנו אותו, כן? יש לנו אותו על הקו.
12: הלו, כן, יוסי.
1: שלום, שלום. איך עברנו מאלול לזה, אבל זה שמחה של מצווה, אז אני מרשה לעצמי. שלמה פולק, העורך המיתולוגי של התוכנית הזו, הפוך על הפוך, הרשינו לעצמנו לסיים בפן האישי, מחר מתחתן, ומה שהפתיע אותי, שלמה, שמחר אתה בתענית דיבור, ואתה לא תוכל לעלות לשידור.
12: איך אומרים, מומלץ לכולם, מומלץ לכולם, כן, בהחלט.
1: אוקיי, לא, אז קודם כל לשמוע אותך שותק, זה כבר שווה לבוא לחתונה שלך, אבל אנחנו לא נחשוף פה, כי יש המון מעריצים שרוצים להגיע, אז אנחנו רק נגיד שזה קודם כל ליבנו מתרגש, באמת, באמת.
12: יפה, אתה אפילו מנכ״ל קנדיגרס ששוקל להתפטר באותו יום.
1: כולם איתך, באמת אתה עורך, תשמע, אתה עורך את הרב בן לולו כבר שנים, הרב בן לולו עבר לערב, יכול להיות שיעלה אותך בערב, אז אל תתחיל את התענית דיבור בערב, תחיל רק מהבוקר, שגם הוא יצליח להגיד לך מזל טוב.
12: הייתי יודע שכולם רוצים להתקשר, אז הייתי מתחיל כבר משבוע שעבר.
1: מה זאת אומרת? כולם רוצים, אנחנו עושים שבוע לפני, שבע ברכות לפני, ושבע ברכות אחרי, אנחנו נאחל לך פה בשם הצוות, נמצא איתנו פה בני שוורץ, נמצא איתנו בהפקה, שאלה אותך פתנו לשידור, ומוטי קופר, חברך האהוב, הטכנאי שלנו, וגם אני, וגם פנחס בינדר, שהוא העורך.
12: אם אנחנו כבר מדברים על הצוות, אני חייב באמת להודות לידידי היקר פנחס בינדר, מעבר לחבר לעבודה. פנחס בינדר ליווה אותי בחודשים האחרונים מאז שהתארסתי וכמובן הוא ממשיך ללוות.
13: זהו, מחר פנחס, אני שאלתי את פנחס מחר, מתי יוצא לחתונה? אומר לי, אני יוצא מוקדם. אני יוצא מוקדם, אמרתי לו, סליחה, למה לא תצא איתי וניסע ביחד? אנחנו נצא כנראה מהדרום, והוא יוצא ככה מאזור המרכז. אז פנחס, שלוחה לך פה, תודה מפה, תן, תסיים, תסיים את התודה, תן לו את זה.
12: פנחס, אין לי מילים איך להודות, להוקיר, הוא סידר לי שבת מיוחדת, כאלה, שבת חתן, וזה משהו מיוחד. יוסי, אתה פספסת. איך אומרים, נקמת בי, לא באתי אליך לבית לשבת.
13: כן, כן. איך עשינו פה, איך סיימנו פה באייטם של טוקר קצת, אבל תשמע, פולק, אנחנו חייבים, אין מה לעשות, אתה חתום פה על התוכנית.
12: איך אומרים, לא פיתרו אותי מהתוכנית, למה?
13: לא.
12: חשבתי שפנחס מחליף אותי וזהו.
13: אנחנו לא יודעים עדיין, הדברים פה לא ידועים, אנחנו לא רוצים להגיד פה שום דבר, לא רוצים, אתה יודע, יום לפני החתונה ככה להגיד לך דברים. אנחנו שומרים את זה, שומרים את זה לפני כן, להגיד לך קודם כל מזל טוב,
12: בבניין הדעת, בעזרת
13: השם. לא רלוונטי, בדיוק. שיהיה בעזרת השם שעה טובה, בבניין הדעת, כולם מאחלים לך בשעה טובה, בעזרת השם, בנים ובנות לעבודתו יתברך. מי אני שיברך, אבל אתה יודע, כמו שאומרים, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, גם אל תהיה ברכת קלה אדיוט בעיניך, שנזכה כולנו, בעזרת השם, לזיווג הגון, בעזרת השם שיהיה.
12: חיים בן רבקה.
13: כן, כן, אתה תתפלל מחר בתוך התענית דיבור שלך, תזכיר, והנה הזכרת גם למאזינים. תודה רבה, רבה, רבה לך, ושיהיה בשעה טובה. נשתמע ונתראה, בעזרת השם, מחר. תודה רבה לצוות שהיה איתנו. פנחס בינדר ערך אותנו בכישרון רב, מוטי קופר היה על העניין הזה של הביצוע הטכני, בהפקה ליווה אותנו בני שוורץ. אנחנו נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם באותה השעה. ביי ביי.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה משה אבליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
10: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
12: צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן, יוסי חיים מימון עם החדשות. הסתיימה ספירת הקולות ופורסמו תוצאות האמת בפריימריז בליכוד. שר המשפטים מריב לוין התייחס לפריימריז בליכוד ולכך שהתברג במקום גבוה ברשימה עם ספירת כמעט 100% מהקולות. לוין מסר על הבחירה בו זו הבעת אמון לא רק בי אישית, אלא בראש ובראשונה בדרך שאותה אני מוביל. ציבור עצום דורש את השלמת הרפורמה במערכת המשפט. קור במשרד ההגנה של סוריה אמר בתקשורת הקטרית כי מטוסים ישראליים ביצעו את התקיפות בשדה התעופה אבו דהור באזור הכפרי המזרחי של אידליב. מועצת השלום לעזה מתכוונת לעבור ממודל של הדרגתיות במסירת הנשק של חמאס ובנסיגה הישראלית למודל של מהלך אחד שבמסירתו ימסור ארגון הטרור את כל הנשק שברשותו ואז תיסוג ישראל לחלוטין מהרצועה. כך עולה משיחות שערך ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. גורם במועצת השלום אמר שבכך המועצה מקטינה את האימור. אנחנו רוצים פירוק מלא של הנשק ללא פשרות בנושא ולא מתכוונים לאפשר תרגילים למיניהם. מדובר צהל נמסר כי בתחילת השבוע צהל תקף במרחב חן יונס וחיסל את המחבל טרק הנור, מפקד פלוגה במערך ההספקה במהלך השביעי באוקטובר. חמיסטראי פשט לקיבוץ בערי בזמנו ולקח חלק בחטיפת אזרח ישראלי. בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל כאמור להסרת האיום. בשעות אחר הצהריים התקיים מעבר של טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. כך מסר דובר צהל והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה עירה של כלי טייס בשמי המדינה ואין חשש כלשהו לאירוע ביטחוני. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מדווחת שוב על תקיפה אירנית נגד כלי שיט בריטי. על פי הדיווח, קצין הביטחון של החברה דיווח שפגיעת כלי בלתי מזוהי בכלי הטייס התרחשה בזמן מעבר. במצר מעריכים כי ההפסדים למדינה מהרעידה נעמדים $10 מיליארד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר המס. התחזית מיד.
13: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות בכל האזורים, מחר דומה.
13: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
12: עד כאן חדשות כל חי.
15: מצלצל אלינו מאזין ושואל למה לא אמרת את התחזית במודיעין עילית, יוסי.
12: אז אני אגיד לכם, תשמעו, במודיעין עילית זה נאה וחם יותר. הרי עד חם מתקשר.
15: לרשום שנייה רגע, נאה.
12: תרשום, נאה וחם יותר, שזה בעצם אתה, בעצם אתה. נאה וחם יותר, וחם יותר, כן. כל יום אתה מתחמם על המיקרופון וזה.
15: רגע, שנייה, הוא שואל מה קורה באופקים רגע. מאזין אחר שואל למה לא אמרת את הטמפרטורה באילת.
12: לא, קודם כל אני בנתיבות, אז אילת זה מחוץ לתחום. חוץ מזה, הטמפרטורה באילת זה בלי מעם, אתה מבין? זה 40 מעלות זה, אבל זה בלי מעם.
15: חגית שואלת איך כולם מחבל בתחילת החדשות.
12: המתנסר.
15: תגיד את זה שלו, בחיית יוסי.
12: רגע, רגע, אבל צריך לראות את זה, צריך לראות את זה, צריך לראות את זה.
15: יש לך שם שקצת הסתבכת, אבל אם אתה לא ערבי, אתה מסתבך. תן את זה שוב, תעשה טובה.
12: רגע, רגע, בוא נראה איפה יואב כתב לי את זה. כתב לי את זה יואב צור בחדשות.
15: אתה עברת על זה קודם על השם של המחבל הזה?
12: כן, עברתי דווקא על השם של המחבל, הוא היה מסובך לי כבר שעברתי עליו.
15: איך היית מקצר את זה? אני הייתי מקצר דבר כזה, ממציא או משהו. מי יש סבלם?
12: אתה יודע שקיצרתי, קיצרתי, מבטיח לך.
15: בעצם אז עברת על השם, זה לא השם אמיתי.
12: זה כמו הבדיחה, זה כמו הבדיחה על האישה הזאת שעלתה עם 6 ילדים לאוטובוס, הם שיגו את הנהג ואמרה להם פעם הבאה, אמרה לה פעם הבאה תביא חצי משפחה, ואמרה לו זה מה שעשיתי. אז גם אני בעצם קיצרתי את מוש של המחבל.
15: הוא קיצץ,
12: כמו שקיצצו לו את החיים. טרק אנור חמיס ראי, זה השם המלא. טרק אנור חמיס ראי.
15: לא, פה לא הסתבכת.
12: לא, אבל אני אמרתי רק טרק אנור. טרק אנור אמרתי. תנור, תנור, זה נשמע תנור.
15: תנור, אבל היה לך עוד שם שמישהו בהמשך, מחבל בהמשך, שימו לב.
12: בקיצור, אני מבין שלאורך שלך לא היה מספיק אייטמים היום.
15: הוא אמר כן, הוא אמר בוא נקרס
12: יוסי. בוא ניקח את יוסי.
15: לא, אבל מה, זה פעם ראשונה שאתה עושה חדשות?
12: לא, לא, לא, בגלל זה התחיל בבית. זה התחיל, קודם כל תודה שהאודישן שלי לכל חי היה על חדשות, לפני 15 שנה. אז ככה התחלתי לעשות חדשות אז עוד בזמנו.
15: אתה אלתר בעצם בנושא.
12: כן, כן, עם אלתר בנושא, אבל לא בחרתי בחדשות. עכשיו בבין הזמנים האחרון כולם יצאו לחופשות, אתה יודע, גם להם מגיע, אז אני נכנסתי לחדשות. בעקבות העניין הזה, והמשכתי היום כפקק, מה שנקרא.
15: רמה עצומה.
12: כן, דרמה עצומה, בפרגות, היום בפרגות.
15: מה העניין שהכי שם אמר אותך מכל מה שמעת? כי אותי הכל שם.
12: כולן, כולן.
15: נכון, היה משעמם עוד היום.
12: היה משעמם. חדשות משעממות, אבל חדשות משעממות בכל כך כיף, זה אומר שיש לנו שגרה מבורכת.
15: נכון מאוד.
12: לא ככה?
15: צודק.
12: ככה אני חושב.
15: לסיום תחזית בבני ברק, רגע, תעשה אחד כזה בשבילי. שנייה, תעשה לסיום.
12: לסיום התחזית בבני ברק. מחר נאה וחם יותר. עכשיו, יש את האנשים האלה בבני ברק שיתקשרו בעצם לרדיו ויגידו.
13: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ.
15: טובים השניים.
16: אלוף, היום בחמש, בזאת השם, תראה בטובים השניים.
15: מה בחמש?
16: לחמש, כן, זה עבר לחמש, בגלל בא בארבע.
15: היה בארבע, נכון.
16: הנה, אתה לא מקשיב לא לחדשות, לא לכלום. מה שלא קשור לטוקר, אתה לא מעניין אותך בעצם.
15: מה חדש? יוסי חיים...
16: תגיד לי, אתה תקבל אותי לטוקר FM, לחדש שלך, לעשות איזה...
15: אחרי הקיצור של המחבל, חביבי, אני לא מאמין לך למילה יותר.
16: בוודאי. גם את זה קיצרתי.
15: הבן אדם פשוט המציא שם של מחבל.
16: לא, לא המצאתי, קיצרתי את שמו. במקום טרק ענו לך מסראי. לא, אני כבר רואה את האימי רמתגן שמתקשרת לרדיו, אתה יודע מה קליטה.
15: שווה חרפה.
16: ברצוני להתלונן. שמו של המחבל.

0: המלא, הינו מוסטפה מוחמד ראיס.
1: זה לא בסדר.
0: גם איזה שמות ארוכים יש להם, כותר מחסידים שיהיו בריאים. למה יש להם שמות כאלה ארוכים? מי שישמע ממלא אורגים. כן, לא, גם... ממלא אורגים אותם בגיל 16. כן, ואני לא מרוקאי, אינטויסאי, אבל זה לא משנה. גם לנו יש הרבה שמות, זה חמישה שמות לכל אחד, לכל ילד. מנחם, יש לך עוד שם חוץ ממנחם?
2: לא.
0: לא? איך זה יכול להיות? ההולנדים עשו במקום 6 שעות 3, קיצרו גם בזה, אני רואה.
2: עשו לשעה, אחי.
0: כן, שעה, מה זה? לא, ודאי.
2: יוסי,
0: יאללה, לך תאכל פיצה.
2: יוסי, ב3 אין חדשות, אז תתכונן ל4, תביא חדשות דרמטיות במיוחד.
0: לא, ב4 אני פורש, זהו, העלבת אותי. סתם, ב4 חוזר, איך קוראים לו?
2: מי?
0: יואב צור, כן. אני מקווה.
2: ביי נסיך.
0: ביי ביי.
2: לא יודע אם שם תלם, אבל פתחנו את זמן אוויר פתאום תוך כדי החדשות. מה קורה? מה? הכל טוב, חבר'ה?
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: לכולכם, מה שלומכם, מה העניינים, איך אתם מרגישים באולפן שימי ברוורמן, קובי סגל, פסח בגד. כן,
1: מנחם טוקר.
0: מי עוד? בני שוורץ. תשמעו, אני חייב לכם, לא יודע למה, פשוט שמעתי את יוסי חיים, בחור מתוק, חבר פה מהרדיו, שעושה חדשות, ואני אמרתי, אויס החדוש אויס, ואנחנו נהיה בעל מלחום אויס. הצעתי לכם בו. ועלינו על זה שהבן אדם ימציא שם של מחבל. זה סיפור גדול. לא, באמת זה מצחיק. זה השם ארוך, הוא קיצר את זה סתם, הוריד כמה אותיות. וזהו, זה. זו העיתונות של היום, רבותיי. תתמודדו. אנחנו פה עד ארבע, אלול כמו שצריך, ונצא לדרך. הייתי רוצה לפתוח עם שווקי האלול החדש, אני אוהב את השיר הזה. שיר שהלחין לו איצי וולדנר, הוציא אותו אתמול, שיר מצוין, ובסוף השיר יש דקה מופלאה ממש, שמכניסה את הלב שם. אנחנו מוכנים, אלול שווקי חדש, יוצאים לדרך.

תשמעו, איזה קטע ענק הקטע הזה, בסוף השיר פתאום מתגנב לו איזה קטע של חין וולדנר. זה, כאילו זה לא חלק מהשיר, אבל זה פצצה, זה מכריז אותך לתוך ה... וואי, אלול, אלול נכנס לכם, אלול, אלול, אלול! יעקב שווקי חדש!

0: לי כל יום מדברים עם מישהו שמספר על האלול שלו. שאלון קצר, שאלון שאנחנו נותנים כל מיני שאלות, הוא עונה לדבר הראשון שהוא חושב. אתמול היה כאן בנצי שטיין, והיום יש לנו את הקומזיצר יצחק בן ארזה. צהריים טובים יצחק, מה נשמע?
1: צהריים טובים, מנחם, מה שלומך?
0: ברוך השם, השבוע יום חמישי אנחנו נהיה שנינו במערבה אצל הרב רבורך צ'ייט ו...
1: שם, נשמר,
0: כן, זיץ אלולי שגם נקליט כאן ונצלם לתוכנית של אחת התוכניות ברדיו. ותשמע, בוא נלך על שאלון אלול כזה, ומעין אותי לדעת, קודם כל שאלה ראשונה, מי הוא בעל התפילה שהכי ריגש אותך בימים הנוראים, שאתה זוכר?
1: אבא שלי, תמיד היה ותמיד יהיה. אבא שלי בעל תפילה, כן.
0: לא ידעתי. מה, מגיל אפס אתה זוכר אותו בתפילה?
1: הכישרון של המוזיקה, יש גם לאבא שלי, אבל אבא שלי לא משועמם כמוני, והוא...
0: הוא
1: דברים טובים, אבל בתפילות שלו יוצא כל הלב.
0: לא, קודם כל אתה לא משועמם, ואבא שלך הוא רם, ושניכם אנשים טובים. מה, בגיל אפס אתה זוכר אותו?
1: כן, כל התפילות שלנו, כל התפילות בימים נוראים, זה מאבא.
0: מה הקטע הכי מרגש שלו בתור חזן, בתור התפילה?
1: כבקורס, מה שאתה שומע, מה שאני שומע פה מאחורי ה...
0: באמת? זה הקטע שאתה הכי...
1: זה הקטע שהוא הכי מתרגש ממנו, ואני בעקבותיו.
0: בוא נשמע שנייה.

0: של מי זה?
1: קרליבך,
0: קרליבך. קרליבך, ברור, וואו, וואו.
1: כן. מהקטעים העמוקים שלו.
0: ועד היום אתה מתפלל איתו כל שנה עם אבא, למרות שאתה כבר נשוי וגר בביתר ובעל משפחה? או שאתה כבר...
1: לפעמים, ראש השנה, ברוב השנים האחרונות הייתי שם, כן,
0: חברים שלי. תגיד, חוץ מהקטע הזה, מה השיר הכי אלולי שיש לך, שאתה שר?
1: שיר שלי? דווקא לי אין שיר שהוא במוצהר על אלול, לא הוצאתי עדיין. שירים שלי שהם מרגישים, שמרגיש שהם קשורים לאלול, זה רואים מדידי, מאלבום החדש.
0: אהוי מה, כן.
1: כן, יש שירים יותר אלולים, בוא נגיד ככה.
0: תגיד, זיכרון אלולי שלך בתור ילד, או בתור נער, או בחור, או אפילו משהו, אתה יודע, מהתקופות האחרונות זה זיכרון
1: אלולי. האמת שאתה יודע, זיכרון אלולי, יש לי זיכרון שלי מהילדות שתופס אותי, היום הראשון שלי בחיידר. היום הראשון בחיים שלי שנמצא בחיידר, פעם ראשונה בגן חיידר, אני לא יודע. למדתי, אז למדתי באיטרי בירושלים, בארנוף, אחר כך עברתי. אבל זה היה, אני זוכר את היום הראשון, אני זוכר את רבי אלתר, בחודש אלול תוקים בשופר של רבי אלתר.
0: בחודש אלול תוקים, זה?
1: אני עד היום זה מרגש אותי כשאני שומע את המנגינה הזאת. כשאני שר מן המיצר, אני בכלל חושב על בחודש אלול של היום הראשון שלי בגן. כן, אווירה של משהו חדש, משהו קדום כזה, משהו...
0: תראי, כן. אתם מבינים שאם יצחק בן ארזה מתרגש מרבי אלתר, הבנתם לבד איפה הוא נמצא. זל, זצל.
1: זה מחזיר אותי, אתה יודע, לילד התמים והטהור הזה, אתה יודע, זה מחזיר אותי לשם.
0: אתה עד היום תמים וטהור נראה לי.
1: נחזור בתשובה ולהתפלל לך מה היה הפעם.
0: אם אתה יכול להודות בשידור חי על משהו שאתה יכול לחשוף, מה שקרה לך בשנה האחרונה שאתה אומר תודה רבה, תשמע, זה נחתם בשנה שעברה, משהו, נקודה אחת. חבר'ה, השאלות האלה לא נתתי לו מראש, זה שאלון אסוציאטיבי, הוא במקום נותן שירות.
1: מה השאלה? תודה למה? לא הבאתי לשאלה.
0: נתתי לך מספיק זמן לחשוב. תודה על משהו, דבר טוב שקרה לך בשנה האחרונה.
1: תודה, קרו המון המון דברים, המון המון דברים.
0: אחד. הוצאתי אלבום.
1: הוצאתי אלבום, זה יודע, לא רק הוצאתי אלבום, עלתה במחשבה בכלל הוציא אלבום, והונחנו השירים, וסייעתא דשמיא, זה מקום אחר, ברוך השם, שאלה מאוד
0: טובה. שתי שאלות אחרונות, מה החיזוק האישי שלך שאתה עושה באלול?
1: השנה, אני עדיין לא הגעתי לזה, אני חושב משהו בכיוון של התפילה, להתפלל במקום, לא להסתובב בתפילה ולמצא בבתים.
0: מה זאת אומרת, אתה מסתובב?
1: אני תמיד הולך מתפלל, הולך הלוך חזור כזה, חצי שאני צריך לשבת במקום.
0: למה? מה הבעיה להסתובב ולא חזור? איפה? כאילו, לא, אני באמת שואל, יש בעיה הלכתית בלזוז?
1: לא יודע אם יש בעיה, אני מבחינה אישית מרגיש, אתה יודע, לנסות, אני מנסה, אני, אתה יודע, בגלל שלי קוצים, אז אין לי כוח לשבת,
0: אבל לנסות להתמקד. אז יש לך קוצים, זה מה שהשם נתן לך, קוצים, הכל טוב, תסתובב.
1: כן, לנסות גם את הכיוון הזה, לשבת ממוקד.
0: לעצור את הקוצים. טוב, לסיום, ממש לסיום, איזה יופי, זה שיר יפה שלך זה. איפה אתה עושה סליחות? איזה סוג של סליחות אתה עושה? איפה? האם אתה חזן בסליחות, בעל תפילה?
1: לא, אני מעולם לא עשיתי זה. לא יודע אם אני אעשה גם, אבל אני... לא יודע, אני אגיד לך, אני מצד אחד, אתה יודע, אין כמו זה בסוף אנשים שאתה יודע, שרים ומתחברים וזה טוב, אבל מבחינתי זה טיפה הפך, אתה יודע, להפנינג סליחות. אני, אתה יודע, יש איזה מחשבות לכאן ולכאן. אני לא מדבר, לא נגד משהו שקורה.
0: מעניין לדבר על זה פעם באמת, ממש.
1: אני, יש לי מחשבה דווקא לעשות משהו אחר, לעשות לפני סליחות איזה קומזית, ואחר כך הסליחות, אתה יודע, בלי כלים, בלי מצלמות.
0: זאת הפשרה, כאילו. אתה אומר, במקום סליחות מוזיקליות, להתחיל עם סליחות, להתחיל עם מוזיקה קומזית, ואז לעבור לסליחות רגילות.
1: כן. לא, אני, אתה יודע, יש בזה, אני לא... יש לפעמים, לפעמים יש טעם מסגם את זה, אתה יודע, זה נהיה כבר, אתה יודע, מיצול, אנשים, כל הסליחות מצלמים, אתה יודע, במקום...
0: מה שתגיד, אני חולק עליך 180 מעלות, אבל כל אחד זה מדינה דמוקרטית.
1: כן. לא, אז אני אגיד, אני גם חולק על עצמי, זאת אומרת, יש את הצדדים האלה לכאן ולכאן, אבל...
0: יש לך פיצול אישיות, אומר לפעמים, זה כן ולא.
1: כן, מחשבות לכאן ולכאן.
0: אני אומר, כל אחד יבקש סליחה איך שהוא יכול, מה שהכי טוב לו. יבקש סליחה מאבא, איך שצריך.
1: אני מסכים גם איתך.
0: ואני גם מסכים איתי, וגם איתך אני מסכים. אני כבר לא יודע מי אני מסכים. אנחנו עיקר שאנחנו מסכימים. בוא ניפגש במערבה ביום חמישי. יצחק, תודה רבה, צדיק.
1: נשב לשיחה.
0: להתראות, שנה טובה, תראה אותו.
1: להתראות, מנחם, תודה, להתראות.
0: כן, אבל בוא נשמע שיר מאלבום החדש שיצא לו השנה. יש לו כמה שירים מדהימים שם, באמת, אלבום פצצה. ולפני כן נפתח את קווי הטלפון לאתגר האלול שלנו, 0-3-5-9-3-93. אתגר שאתם כמו אתמול תצטרכו להוציא את המילה אלול ממישהו, מי שעושה זה מהר יותר לוקח את הפרס. וזה הסיפור פה, זמן להעביר אלול. ושימי, יש לנו משהו של יצחק?

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: צריכים, יודע, אולי כן, אולי לא. בוא נראה מה הם עושים עם זה. בנימין, מה העניינים?
1: מה קורה מנחם?
0: איך הולך, ידידי הטוב?
1: בסדר, ברוך השם.
0: איפה אתה עכשיו?
1: אני בישיבה, אתה יכול להיות.
0: נו, מה למדת היום?
1: תכף מקס.
0: מקס.
2: אני לדוידי
0: לדוידי לי. טוב, תקשיב טוב, אנחנו נחייג למישהו, אתה לא יודע מי, וגם אני לא יודע למי, ואנחנו בודקים בטיימר כמה זמן לוקח לך להוציא ממנו את המילה אלול.
1: מנחם.
0: מה?
1: התחלתי עכשיו שיגדל, מה אתה פנק אותי סתם ככה?
0: הנה, בוא נראה מה אתה צליח לעשות. אלול, בודקים, ברגע שהוא עונה.
1: תקשיב לי עכשיו.
3: אנחנו מדברים כל חיים, אנחנו נשאר.

0: לא זוכר, כי אין לי ראש לזה עכשיו, אני באמצע עבודה, תפסת אותי ככה, לא יודע. חור.
1: פח. אחי, אחי, הוא עשה את העבודה, מה לעשות? זה אוכל יהודי בצפת, מוטי משהו. וזהו, איזה לפנק, אחי, 45 שניות משכת לי מהתוכנית, בלי להוציא את המילה אלול. חכה רגע, בוא נראה מה קורה עם אחריך, תודה רבה, בוא נראה. חוידש, חוידש, אלול. דוד, תקשיב, היו לו 46 שניות, אומרים לי. מה אומרים?
2: אני יכול לשאול, אני יכול להגיד לו שאני מרדיו, מהרדיו?
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: מנחם, רציתי להגיד לך שהיה גמר שעוד נזכר בהיסטוריה כמויות שנים מה שהיה במוצ"ש.
1: נכון, היה מטורף?
2: אני לא צריך להגיד לך, אני לא בריא מרוב הדרמה שהלך שם, מהפכים. הדרמה, יו.
1: טוב, אנחנו ממשיכים. תודה כמובן על המחמאות, אבל החיוג יגיע מהר.

0: המטרה שלך לעקוף את 45 שניות של הקודם, כן?
1: יש עוד מזינים אחריי?
0: ויש עוד אחד אחריך, כן.
1: וואי וואי.
0: אז זה שטויות, שמע. זה לא שטויות, אבל... הלו?
2: הלו?
1: הלו? הלו, איזה חודש עברי עכשיו?
2: איזה מה?
1: איזה חודש עברי עכשיו?
2: חודש עברי עכשיו?
1: כן.
2: אנחנו עכשיו אלול.
1: תודה. לא, כי זה היה מהרדיו.
0: מצוין. מצוין, זה סופר, איזה נתיב החסד. מצוין. 8 שניות הוא לקח. 8 שניות זה מעולה. מי השלישי? תוריד את כולם בבקשה, שימי. מי השלישי? מי השלישי? בוא נראה. יש לנו 45 שניות, הוא לקח בשמונה שניות, זה יפה מאוד. יצחק האחרון, יצחק, מה קורה?
3: ברוך השם, מה קורה מאחם?
0: יופי, ברוך השם, תקשיב, הוא לקח ב-45 שניות הראשון, זה היה קשה לארוך. השמיני, השני הביא 8 שניות. צריך לעקוף אותו. תהיה מרוכז, ושיהיה בהצלחה רבה. איך שהוא עונה, יש לך 8 שניות להוציא ממנו את המילה אלול.
4: הלו.
3: תגיד לי, באיזה חודש אומרים סליחות? הלו. הלו.
0: הוא סגר את הטלפון. הוא לא רצה להיות חלק מהשאלון שלך. זה חנות יין, סטטוס יין באשדוד, לא יודע. אנחנו בוטים חנויות כמובן ממגזרינו. אני לא יודע מה החוק, לתת לעוד אחד? טוב, תן לעוד אחד. איזה שאלון קשה זה היה. לא, גם אני הייתי סוגר, מישהו פה בא אליי פתאום עם שאלון באמצע החיים. אתה פה, אתה איתנו, מאזין?
3: אני איתך, איתך.
0: לא, אתה יכול לבוא לעבוד ברדיו, מה... באמת, הבחור נחרץ כזה, שאלון כמו שצריך. חקת לו פרס בסוף גם.

0: הלו?
1: הלו?
0: הלו, תגיד לי, מה התאריך, איזה חודש עברי אנחנו?
2: חודש אלול, מה פרוש?
0: תודה רבה, אחי.
1: סוויסה, רגע, רגע, זה אבי סוויסה, לא?
2: כן, מי זה?
1: אני מת. אבי סוויסה הוא דובר איחוד הצלה, חבר'ה, ו... אני בשידור חי, זה מנחם, טוקר, אבי.
2: היי, מה קורה? מה העניינים?
1: בסדר, אני נותן פה משימות למאזינים להוציא את המילה אלול כמה שיותר מהר. תקשיב, אתה כזה נחמד, מוצצר לך מישהו, שואל אותך שאלה, ובתוך 3.5-4 שניות אמרת את המילה אלול. כאילו,
2: מה זה אלול? מה
1: השאלה
2: בכלל?
1: כי היה...
2: אנחנו זורמים.
1: לא, כי היה פה מישהו בשיחה הקודמת, סופר, 45 שניות עשה איתו מתיחות, והוא לא הסכים לומר לו את המילה.
2: אבל מה זה, אני קל, אני עושה לכם עבודה קלה.
1: כן, קל ממש. טוב, המאזין, אתה צריך להודות לדובר איחוד הצלה אבי סוויסה.
0: שלום, אין על איחוד הצלה בעולם, אין עליכם, אין עליך, שהשם ייתן לך שנה טובה ומבורכת כמו שתימחת אותנו, ושבחו ישמח אותך, כל הברכות הכתובות בתורה בעזרת השם.
1: תראה, אבי, תראה איזה ברכות אתה מקבל איתי.
0: מנחם שוקר,
1: אבי, תודה.
0: באמת, אתם עושים
1: המון דברים. יאללה. אבי, תודה אחי. מאזין יקר, איפה אתה גר? באיזה אזור בארץ?
0: אני במודיעין עילית.
1: במודיעין עילית, מה בא לך לאכול? בא לך פינוקים? בא לך מה? כי אני ביום חמישי הקרוב מגריל חליפת לבוגה לאחד המאזינים שזוכים, ובא לי חוץ מזה לפנק אותך בעוד משהו אם אתה רוצה.
0: בגדול, תשמע, אני יש לי אישה, מה זה צדיקה? שאני בכלל מלכתחילה אמרתי לה, אני רוצה לקבל את החליפת לבוגה, כאילו לשמח אותך, כי אתה יודע, לא תמיד...
1: מה? נפל לי עוד פעם? וואי, באמצע הסיפור היה מעניין, הוא נפל. בסדר, נסתדר, נו. יש לו אישה צדיקה, גם שימי לך יש אישה צדיקה, גם לי יש אגב אישה צדיקה. ואנחנו יוצאים לפרסמות, ועם ישראל חי, כמו שאומרים, כל הכבוד. הבחור בתוך 3.5 שניות הביא את האלול. מאבי סוויסה.
3: אלול, אלול, אלול, אלול, הילג החוידש אלול. אלול, אלול, אלול, המלך בשדה.
4: השיר שלי בחודש אלול. זה השיר של
5: מרדכי
4: בן דוד
5: וישי ריבו,
4: אתה זוכר.
5: וואי, דברים אליך עם השיר שלי לאלול, זה הזכר של ישי ריבו ומרדכי בן דוד. תודה רבה.
1: בא לכם לשמוע מהו השיר האלולי שלכם, וגם מבין כל מי שיקליט לנו נגריל את החליפה ביום חמישי. מהו שיר האלול שלכם? הקליטו לי בתיבה הקולית של התוכנית 039-039-039. שלוחת זמן אוויר 039-039-039. שלוחת זמן אוויר.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,

0: חייב להשמיע לכם הקלטה מגרמן הבא, שימו לב, גרמן.
1: מה יתנאמר, וזה רק אם מסתכלים על ההורים, על כל הסבים והסבתות, ועל כל מה שקורה.

0: רב שלוימה, הוא עושה גרמן והוא אבא, אבא טורצקי, אבא.
1: ומי יאמין שאני לא אהיה עכשיו?
0: אבא! אבא תרחם! אבא!
1: מנחם טוקר המתוק והאהוב שלי. אתה יודע, יש דבר מאוד מעניין, מנחם.
0: מה אחי, מה?
1: כל פעם שמתקשרים אליי מהשידור שלך, אף פעם אני לא אומר לא. גם אם אין לי מה לומר.
0: ובינינו אין לך מה לומר עכשיו, וגם לי אין מה לומר, אבל סתם צריכים לדבר קצת.
1: זה היופי, זה היופי. רק בן אדם שמרגיש שאין לו מה לומר, כדלים וכרשים, אז יוצא יש... התפילות הכי טובות.
0: בדיוק. כמו שפעם אמרת, אוזי בוקה. זה הכי גדול שלך בכל הזמנים, אבל אוזי בוקה.
1: אתה חושב שזה הכי גדול, אבל תדבר עם נהל הבנק.
0: לא, אחי, זה התניה שלך, בוא, זה המשיח, משיח, משיח שלך.
1: ברוך השם, בסייעתא דשמיא.
0: אי אפשר לשחזר את זה. זה האוזי, מי שלא ראה ולא שמע את האוזי בוקה של אבא.
1: נכון.
0: אין למה לעשות, זה...
1: ואני עוד אומר את זה בשפלות, אתה צודק.
2: אבל אני לא אוזי בוקה, שכה ורחו. אה? אוזי פשט! אוזי בוקה כשכה ורחו, אבא מנפתולי, לא זאת פשט, אוזי בוקה כשכה ורחו.
1: את כל החסרים שלי בשידור, וואי,
2: פשט איזו, זה בתוך גוון האוז! אוזו במחשווה, איבוקה כשחר ערכו. ואוזו במבוקה, איבוקה דפקי ארלינו זה העוז. ומה, מתי? כשחר ערכו.
1: תגיד לי מנחם.
0: חכה, אני חייב לשמוע את זה, גם מלא שנים לא שמעתי.
2: אין, עוז! איזדח גוון העוז! ממילא איבוקה כשחר ערכו. איזו איבוקה כשחר ערכו, איזו מילא זה עוז. ביז גוונד באו באזוי מייל דאס מיין זיין דאס זיין אוז איז דאך אין מייל דאס דא אומ קעס פון דאס איז נישט קנאלינג דאס איז נישט קעס דא מא מיקרה פון דא איז דא אוז מי מייל איז דאך איז דאך קא שחר רכו וואס אב שון אוז אין וואו גשר נא דאס שטיין אוז וואו גשר מאס וואס דאס אוז איז דאך אוז אז דא שחר אליי דאס נישט קען דא קליע פון דא דא שחר אליי איז דא פקיע אין דא פקיע פון דא אוז וואו גא שחר רכו
0: בונה גאוני, לא עזור אותך, נו, די, אין מה לדבר, הכי גאוני שלך.
1: אתה מאמין לי שזה אולי מהפעמים היחידות שאני שומע את זה עוד פעם?
0: למה?
1: לא, אני לא יכול לשמוע את עצמי, מלאכם, אני מאמין שגם אתה יש לך את הבעיה הזאת.
0: נכון, אני לא שומע, לא, אני כן יכול, אבל לא שומע את עצמי.
1: קשה לנו לשמוע את עצמנו, קשה לנו לשמוע את עצמנו, עד לאיפה אנחנו לפעמים יורדים, אבל אין מה לעשות.
0: הוא הכי מצחיק בעולם האיש הזה. אבא, מה הפשט שהתחלת להיות גרמר? לא הבנתי, מה, אתה בנצי שטיין?
1: לא, איזה גרמר, אני עליתי פה בשביל לתקן את הטעות הזאת, כלומר...
0: איפה זה פורסם, שימי, איפה זה פורסם?
1: אני...
0: קובי סגל הוציא את זה.
1: איי, קובי שיהיה ברימות, קובי זה אחד...
0: הוא אחיין של רבדון, תקשיב, בוא.
1: תשמע, זה... אז אחיין של רבדון צריך ללמוד קצת מהדות שלו, לא לדבר הרבה באלול.
0: וואו.
1: אתה מבין, כיוון שהוא עשה לי פה, זה לא בדיוק, מה זה גרם מחדש? אני אסביר לך מה.
0: עוז.
1: אנשים, הנושא הזה של מצוותן, זה אחד הדברים שרב צוריק הכהן כותב, רב צוריק הכהן מלובלין כותב שזה תיקון עולם. שהחתן והקלה וכל השאר נמצאים, והאבות הקדושים נמצאים באותם רגעים. ואז עושים מקפות, ואז עושים כאילו... זה עניין מאוד מאוד גדול בחסידות. אנשים ביקשו לעשות את זה בצורה מעניינת, ובצורה יפה, ובצורה מרגשת. אז אנחנו מנסים לראות עד כמה אנחנו יכולים לקרב את הציבור לעבר ה... המטרה הנעלית הזאת.
0: זה היה בהתנדבות או ששילמו לך זה?
1: מה?
0: שילמו... הוא פתאום לא שומע.
1: לא, אני שמעתי כל הזה בערך כמו ההתנדבות שלך ברדיו, בערך.
0: איזה מה? איזה מה הוא נתן פה?
1: כן.
0: מה?
1: זה על אותו רמה, רק קצת, רק אני קצת פחות.
0: זה היה בהתנדבות, מה? זה היה, לא, אתה צודק, לא צריך לשאול כלום אחרי מה.
1: כולנו מתנדבים, זה כמו שכל החרדים מתנדבים לזקה ולעצולה, זה על אותו עיקרון.
0: לא, אבל קובי נחרץ, קובי הוא תחקירן, ואומר זה כבר פעם שנייה שאתה עושה גרמה בחתונה, ככה הוא טוען.
1: יכול להיות, כן, יכול להיות שזה פעם שנייה, נכון, עשיתי עוד פעם באמת.
0: ולמה לא בעצם?
1: אני חושב שזה לא גרמר כמו, אני לא אומר חרוזים, אתה יודע שהכל חייב להיגמר ולהיגמר, ושלעזר בן יהודה עם העברית שלו מתהפך בקברו, כי אף אחד לא שומר על הכללי דקדוק.
0: לא, אבל אבא, למה לא בעצם? אם אתה יודע ויש לך גם חרוזים ואתה גם מצחיק וגם תורני.
1: זה לא חרוזים, זה הבעיה. כשאתה אומר חרוזים, אתה אומר הסבא והסבתא העיקרים שגוננו אותם רוצים, ולהם הם רוצים, זה לא מסיעים. אתה לא יכול לטמטם ציבור עם האם והאם ולגמור באותו זה. אני אומר דברים...
0: זה רק קוראים לך וינטרופ. אתה שמעת את מוישה וינטרופ פעם?
1: כן, אני שמעתי בזה.
0: לא, הוא תותח בחרוזים.
1: הוא תותח אדיר.
0: הוא יכול לדבר מהיום עד מחר בחרוזים.
1: נכון, ואני גם רוצה להגיד לך שהוא ממציא שפה חדשה.
0: למה?
1: כי זה לא... לפעמים זה לא דברים שכל כך מובנים.
0: נכון, אבל העיקר זה מתחרז.
1: אז מה החוכמה?
0: החוכמה היא שהוא עובד ערב ערב ומקבל הרבה כסף על זה, בוא.
1: שתהיה בריא נשמה, אנחנו לא מדברים על הנושא הכספי, כי אמרת לך, הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד רחב וכיף.
0: בעייתי, כן.
1: מאוד מאוד מאוד בעייתי, וזהו. עכשיו, מה אני רוצה לומר לך? זה אפשר גם לשמח יהודים, וזה מה מלאכות הקשות ביהדות, גם מצד אחד לשמח יהודים, וגם מצד שני לא לפספס את הרגעים הנהלים הרוחניים. ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינת. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שגם בחודש הזה יש הרבה חבר'ה שנכנסים לכוח הכנוכיה של עצמם בחודש אלול, מפחד וכל מיני חרדות, ולפספסים את הימים שרב חסד לוינשטיין המשגיח של פונוביץ קורא להם הימים הנהימים. הימים הכי נעימים שיש בשנה.
0: נעימים, אי, נעימים הוא אומר?
1: נעימים, נעימים. הימים שהכי הכי הרבה קרובים לקדוש ברוך הוא, נעים, אורגה לבורא עולם, להתענג על השם, ואנשים מפספסים את זה. אז צריכים לדעת לשלב בין שני הדברים, גם את האהבה וגם את
0: האהבה. לא, באתי להגיש את הליטווק, אבל ציטטת את רב חצקל, אז תמיד, אז אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, לא, לא. זה כל החיים שלנו, זה צריך לעבוד את השם מתוך שמחה. מתוך שמחה וטוב לבב, ואנחנו משתדלים לעשות את זה. תראה, מצוותן זה רגע מאוד מאוד מאושר. זה רגע שלפני שהחתן והכלה יוצאים לחיים.
0: נכון.
1: שם אתה צריך ללחוץ על הנימים הדקים של הרגש, של הקשר שלהם, שבונים פה מערכת עולם. ומצד שני, קצת לעשות להם אווירה נעימה וקלילה לחיים, שאיך אומרים שאת ה... את הבאסה של החיים הם ירגישו יותר מאוחר.
0: נכון.
1: חס וחלילה.
0: חס וחלילה, תגיד, אתה באמת, מי שאבל רוצה עכשיו אותך בתור גרמן לחתונות, כי זה רעיון ענק.
1: אתה מוכן לזרום? זה לא עבודה, אתה יודע שזה לא עבודה, אבל אנשים שפונים, אז אני בדרך כלל גם מאוד לא, זה לא פרנסה שלי, אני עושה את זה באמת למען המטרה הנעלית.
0: נכון.
1: לא, לא, אני אומר את זה במפורש, אני עושה את זה למען המטרה הנעלית, של האווירה מתור קדושה, כי שמעתי שיש הרבה מקומות שזה נהיה פרוט, ועושים מזה צחוק, ועושים מזה עיתול, וזה, איך אומרים, להפוך קודש קודשים לדבר של עיתול, זה חרה לי. אמרתי לעצמי, אני משנס מותניים, ומשתדל להיות במקום שיש אנשים פחות טובים, להיות איש יותר טוב. זה כל המטרה.
0: מה, אז אם אני יכול, לפתוח קווים ולתת את המספר שלך, תבוא בהתנדבות לאנשים, אני מניח שאתה תקבל הרבה פסיכות טלפון פה פתאום.
1: אני מאמין שכן, אבל אתה יודע, אנחנו לא, אין אצלנו אכפידים שלוקחים את באמת את הזה, הם לוקחים את שלהם. אלה שלוקחים שם, לוקחים את שלהם. אני נמצא בתווך בשביל לעזור, בסך הכל יש עוד אחד שהתחיל עם מזוזות, נכון? לתלות מזוזות בכל בתי ישראל, משם מהפטריוטים, נכון? אז אני הולך על הכיוון הזה, אני רוצה למנוע כמה שיותר, שלא יעשו מזה עיתול ולא יעשו מזה עניין של תערובת ופריצות, וזה אנחנו שומרים.
0: בואי, נהיית מות כבלוי.
1: אני חושב, רק זה, אני מאוד מבקש ממך, אם אתה רוצה שאני אמחה לך, אז תדבר בעדינות. עכשיו אני רוצה לומר לך עוד נקודה. אני רוצה לומר לך את אמירן דביר, שהוא באמת אחד המוזיקלים.
0: אמירן דביר? איך הגעת לאמירן דביר עכשיו?
1: זה אמירן, לא, לא, אריק, סליחה, אחי, אריק דביר, הוא היה שם, והוא ליווה אותי. חוץ מזה שהוא אלוף העולם, אלוף העולם, מה שהוא עשה שם, זה דברים מדהימים, הוא ניגש אליי, סיבק אותי, ירד לו דמעות מהעיניים.
0: וואו.
1: תאמין לי, אריק דביר אחרי ערב, עם כל ניחר כבר אחרי ערב שלם שלושה, אומר לי, אבא, מימיי לא ראיתי התעלות רוחנית של משפחה כמו שהיה אצלנו עכשיו. כי באמת זה היה התעלות, הסבים והסבות מאוד התרגשו ומאוד נכנסו לקטע, דיברנו על השואה ועל כל מה שהסבות עכשיו שעברו את השואה מלווים אותך. תשמע, זה לא פשוט, זה מעמד עוד קדומים, לכן אלי שנמצא כל ערב בחתונות אומר אני התרגשתי מזה בצורה שאין דומה לה. אני אומר לך, זה שליחות, לכל אחד מאיתנו יש את החלק של השליחות שלו, לך המנחים יש את החלק של השליחות להרבות ממונם של ישראל, ולי יש את החלק של השליחות שלי, שמה.
0: בדיוק, להרבות התנדבותם של ישראל.
1: אני מבחינתי חותם איתך חוזה על שותפות, כי הצד שירוויח זה רק אני.
0: נכון, איסוחר וזבולון קלאסי.
1: היי מנחם המתוק, איך היה?
0: למדנו פעם חברותה, נכון?
1: באלול. אתה יודע, קודם חשבתי על זה, באלו ישבנו ולמדנו, בכל אופן התיישבנו, עצם זה שיושבים זה כבר טוב.
0: נכון, נעלה, אבל, אתה הרבה יותר רציני ממני.
1: אי האמין שתשב ביום מן הימים מאחורי שחקנים של בינלאומיים של כדורגל, נכון. מסי, כל הדברים האלה, מי האמין? זה רק יכול להיות...
0: ממסי לאבא.
1: מה, כן, זה נראה לי יותר בקטע של דמים בדמים נגעו.
0: דמים בדיוק, יפה.
1: ברוך השם,
0: שאלה איזה דמים.
1: עוז! איי, ברוך השם,
0: תן לי עוז!
1: מנחם, יש לך תפקיד אדיר, אדיר, אדיר. האנשים אוהבים אותך, בחורים צעירים מאוד מכבדים אותך. והם לא יודעים, אני כל פעם שמדברים עליך ומזכירים את מנחם טוקר, אני אומר להם, אתם לא יודעים איזה עירת שמיים יש לו, ואתם לא יודעים איזה סבא ענק היה לו באולנד, שאני פגשתי אותו. איזה משפחה שורשית, משפחה שקיצו כל החיים שלהם את שם השם בעולם.
0: וממשיכים.
1: ומנחם, ואתה ממשיך עם זה על הער גבוה, בער שמואל שם, באמת. ואני אמרתי לכולם שמנחם זה אחד מהברסלבר הכי חזקים שיש. שאלו אותי, מנחם טוקר ברסלבר? אמרתי לו, כן. כולנו גרים בבתים שיתופיים, הוא היחיד שעושה התבודדות בווילה לבד בהר שמואל. נו, יש פעם מישהו ששומר על תורתו של רב נחמן בבדידות.
0: איך הוא מצחיק אותי, אבא טורצקי, גדול, הכי גדול מכולם. תודה אחי שעלית על השידור, והופתעתי לראות לך קרמן. מה אני אגיד לך?
1: אמן, אמן, אמן, וחודש של תשובה שלמה שנתקרב לבורא עולם.
0: אמן ואמן, רבאבא, תודה רבה.
2: ביי, נסיכה. זה למייל הכל מובן מה שכתוב אחרי זה. מה כתוב? אינני יודע, אבל... אבל דקות עולים
1: ברור.
2: אוי, וככה מסתובבים הלוך,
1: הלוך. ואת לא חלק עם אהובה, תתקדמו, תתקדמו.
2: אתם רוצים בטח עוד דוגמה, נכון?
1: מה?
2: ללכת על עוד דוגמה. הרב רוט, אם כבר הרב רוט מציין שכבר זה מאוחר, אז אנחנו חייבים באמת לברך... ולברך על הגמר, אבל רבותיי, לפחות שניצא פה עם נקודה אחת אמיתית וישרה. עוז! זנוכי בוקה קשח הרריכו. מה? נו, נשאלנו, מה כתוב פה, מה? מה כתוב פה, מה? איד, אז יבן עוד את זה נשנה, לא ידעו את זה נשקודי עוז. עוברים יבן דעוז מתעוז, זנוכי בוקה קשח הרריכו. רבותיי, זה ייקח שעות, אתם תתחילו הכל מההתחלה. אבל רמפתולי, אז לא כדאי לעשות לי ככה לשון, כי אז אני ממשיך. עכשיו...

0: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
1: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
0: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. רייטבק, נותן לך גב ישר ובריא. 026567477.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
12: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות התעשייה של זמן אביר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
14: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות התעשייה ליום שלישי בשבוע. בחתונה שנערכה בארצות הברית הציגה תזמורת של שייק קלר ביצוע חדש ומרגש שנגע בלבבות של כל הנוכחים באולם. הלחן האהוב של טאטה טאטה שבוצע במקור על ידי יעקב שווקי חובר בצורה מרגשת למילים הנצחיות עם אשכחך, כשעל השירה זלווין ויינברגר שמילי אונגר ומקלת ידידים.

אלעד אלדד משיק את שעת הרחמים, סינגל חדש ומרגש שנכתב והולחן במיוחד לרגל חודש אלול, מתוך חיבור לימים של רחמים, סליחות והתעוררות. על העיבוד וההפקה המוסיקלית, מאור חיים.

אז אמרנו סירובין בסינגל פופ חסידי חדש ותאר לבינו שמחה ותארה בקצב מודרני כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית אולפני טייטלבום.

0: ועד כאן חדשות התעשייה ליום זה. המשך ההזנה הרבה לזמן אוויר.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
3: שמואל הזמר איתנו, שעה שנייה שיר חדש. שמואל, שמואל
4: מנחם, מנחם, מנחם.
3: היי שמואל, דווקא לחן טוב, התחלת לחן טוב.
4: מה זה הלחן הזה?
3: מה זה מעניין?
4: זה בטח משהו של יום הולדת.
3: מה העניינים? איפה אתה עכשיו?
4: אני במעלה אדומים, בדיוק סיימתי פה סשן הקלטות לעוד שיר מתוך האלבום.
3: אה, באמת?
4: כן, עם דוד יחילביץ' המופלא.
3: אה, הוא ענק. אז קודם כל באמת מזל טוב על השיר החדש, אלול ממש.
4: כן, תודה רבה, תודה.
3: דבר איתי עליו קצת, שנשמע, נכיר ולפני שנשמע אותו.
4: אז לך לבדך קוראים לו. זה שיר שהוא מהשירים הממש מיוחדים האלה, שאני לא נותן את הקרדיט הזה לכל שיר, אבל זה שיר שהוא ממש יצא מהלב לפני שהיה על המוח שלי רגע להבין במה מדובר. כבר השיר הזה בקע החוצה, זה היה בציון של רבי נחמן, עמדתי שם, פשוט זה יצא, וכאילו מאור שושן, המפיק של השיר המדהים, אמר לי בשלב מסוים, אתה יודע שאת חלו להבין את השיר הזה.
3: לא.
4: והוא אמר לי, אבל תדע שזה לא משנה, כי הלב מבין את זה. אז אני גם לא יודע כל כך להסביר אותו, זה שיר של תפילה אישית, תפילה כללית על בית המקדש שבהר הבית, ועל בית המקדש שבתוך הלב שלנו, שהכל ייבנה כמה שיותר מהר בזאת השם.
3: מילים, שאני מסתכל על המילים האלה, אני אומר בטוח, זה תפילה. או איזה פיוט מלא יודע מאיפה, ותקשיב אחי, אתה גאון, כתבת פה מילים שיכולות להיכנס למחזור ביום כיפור.
4: איזה מילים גדולות, תודה, תודה, תודה רבה.
3: לך לבדך חטאתי ולא לאף מלאך, ביני ובינך, אל טוב וסלח, לא כל דרים מעלה לא יכולו למצוא עליי, פשט קל ואף כי בדחק, רק לפניך, קיצור מילים? לא, לא צוחק, אני מסתכל פעמיים לראות מי כתב את המילים האלה, אני רואה שהמילים שמואל.
4: זה יופי, זה מאוד מרגש לשמוע, תודה. אני באמת לא יודע מי כתב את המילים האלה, זה היה ממש מהנשמה, בלי ספקן.
3: אה, מדהים. הפקה מוזיקלית כמובן מאור שושן.
4: נכון, הנפלא והרגיש והחכם, ממש עשה פה עבודה מדהימה.
3: ואתה בדרך לאלבום, כמו שאתה אומר, אלבום ראשון בקריירה?
4: כן, חודש כסלו, בעזרת השם, אלבום, לפני זה יהיה עוד איזה סינגל שניים, וסוף סוף, אתה יודע, אני מדבר איתך בכל רעיון על אלבום כבר איזה 3 שנים, ועכשיו זה סוף סוף מגיע, ברוך השם.
3: וכל הסינגלים יהיו שם, אני מקווה, הכל.
4: אנחנו נבחר מה להכניס, יש לי המון חומר חדש שאני רוצה להכניס לשם, אז אתה יודע, את הסינגלים הקיימים, תן לי תפילה, נקודות, זה כבר, יש לכם את זה.
3: תן לי תפילה אחת טובה. תקשיב אחי, אתה גאון. שמואל,
4: אתה גאון.
3: לא, איזה אני, מה,
4: כל אחד והתחום שלו.
3: באמת, כל כך יפה. איפה אתה בראש שנה? באומן נוסע?
4: אני מקורטס, כן, כן, מה איתך?
3: לא, איזה אני מקורטס פה. קשה לי כל הסיבובים האלה, הרכבות, וזה כאילו, רגע, מה הלוז? אתה נוסע מפה לאיפה?
4: תן לי לזכר רגע, נראה לי כיוון אחד לפולין אולי, כיוון שני לבודפסט, לא משהו, לא יודע מה כזה.
3: זה משהו כמו 20 שעות כל צד.
4: תלוי כמה סייעתא דשמיא יש לך, זה יכול להיות פחות.
3: וגם זמן טוב להלחין ולכתוב עוד כמה שירים בדרך ברכבת, כאילו מה יש לך לעשות?
4: אין כמו נסיעות לאומן לכתוב שירים ממש.
3: לך לבדך רבותיי, שיר חדש של שמואל שיוצא ממש ממש עכשיו. שמואל היקר, תודה, היה לי כיף לדבר איתך, בהצלחה רבה רבה ושנה טובה.
4: תודה למנחם, שנה טובה, שנה טובה למאזינים.
3: תודה שמואל, הנה שיר שלו, פצצה של שיר. מנחם.

0: שמואל בשיר חדש. תשמעו, לא ידעתי שנהיינו כאן בבות עם מויפסים וניסים. שלום להילה.
1: מנחם.
0: לא הבנתי, הפכנו להיות פה סוג של בבות בתוכנית שלנו.
1: לא יודעת, השיפור אתמול...
0: אני מתחיל ללחץ מעצמי אפילו פה.
1: כן,
0: זה פה קבלת קהל.
1: אתה מתכוון לסיפור של אתמול, כן?
0: נס גדול, אני רואה, שולחי לי פה מייל או וואטסאפ שכתבת לנו, שבגלל שהזנת התוכנית, ניצלת מתאונת מסעית או משהו.
1: רגע, אני אגיד לך איך זה היה. אתה העלית אתמול מאזין לשידור, ורצית לעלות איזה בעל עסק שהוא לא יכול, כאילו שהוא צריך לשאול אותו על חודש אלול, שאלה שהתשובה זה חודש אלול, וככה זה היה ממש מרתק, ואנחנו בדיוק התחלנו נסיעה, והתלבטתי להגיד מצפת לכיוון חיפה, לברית, ונסענו לכיוון לברית, תודה, אמן, ואז ככה זה היה ממש מסקרן לשמוע מה יהיה, אם הוא יצליח, לא יצליח, ואז אמרתי, רגע, עכשיו יש לך תפילת הדרך, וככה אני מתחבטת עם עצמי, להגיד תפילת הדרך, לא להגיד תפילת הדרך, רק התחלנו נסיעה, אבל זה היה במקום שאפשר כבר להגיד את התפילת הדרך, ואז אמרתי, תתאפקי, תגידי תפילת הדרך, אחר כך תשמעי את ההמשך של טוקר. ותוך כדי שאני ככה מתחילה להגיד את, את התפילת הדרך, תוך כדי ככה בעלי מתחיל לזגג עם, עם הרכב, ימינה, שמאלה. ואז אני מבינה כמה זה היה חשוב. הוא אמר, ניצלנו ממסעית שעמדה להיכנס בנו. ממש
0: מה?
1: כאילו... כן, כן, ממש... אמרתי, את מזה שניות, כאילו שאני שואלת את עצמי, תגיד תפילת הדרך, מה, כאילו, מה יקרה עכשיו? לא תגידי תפילת הדרך. אבל בזמן שאמרתי תפילת הדרך, ממש ניצלנו מפגיעה ממסעית, שממש ככה כמעט נכנסה בנו, והיינו 9 נפשות בתוך הרכב.
0: יו, מדהים.
1: ממש נס גדול, והכל היה ככה ממש בחסדי השם. לכבוד השם יתברך, וגודל מעלת תפילת הדרך.
0: גודל מעלה תפילת הדרך וגודל האזנה פה לרדיו. לא, לא, זה לא, אבל זה היינו פה השליחים בעניין הזה. מסעית שכמעט הורידה אתכם, אמרתם תפילת הדרך וניצלתם.
1: כן, ברוך השם, זה ממש היה ככה ממש ניסיון להמשיך להקשיב או להגיד את התפילה. אבל ברוך מאוד. השם שגם שמענו את ההמשך של שמעתם... התוכנית שלך וגם ניצלנו.
0: בדיוק, מעולה. רגע, יש שם עוד אמבולנס, מה קרה שם? נראה לי פה פשוט בעיה, רגע, אז כל טוב, שמעתי שם איזה רעש, הכל בסדר?
1: כן, כן, ברוך השם, יולדת אולי. השם.
0: את גברת הילה מצפת בדרך לחיפה, ניצלה בנס מתאונה, כי הזינה לנו ואמרה תפילת הדרך, תודה רבה לך הילה.
1: תודה, תודה מנחם.
0: ביי ביי.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החדשות. חשמל המובחרות.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
10: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: השם, כפי שחשפנו במוצ"ש חי, ממש ממש בקרוב, נצא לדרך עם השקת וחשיפת התחרות החדשה שתוביל כאן את כל חי במוצ"ש בעונת החורף, וזה יהיה סביב הקלידנים, אבל משהו מדהים שבאמת תרם, משהו חדשני מאוד מאוד, ויש לי הרבה מאוד שיחות על זה עם יוחנן אורי, שיהיה כמובן אחד השופטים שלנו הראשים, והוא איתי עכשיו על הקו על משהו אחר. מה קורה אורי?
1: מנחם,
0: ראית איך נעלתי אותך לשופט? אין לך סיכוי לברוח מזה, זהו.
1: לא,
0: זאת אסטרטגיה של שדרן רדיו ממולח.
1: לא יאומן, אתה לא נח, לא חשבתי כל כך מהר זה יחזור, אבל אני אגיד לך, זה בא מהקהל, אני אומר לך, כל כך הרבה דרישה יש לי מהקהל על זה.
0: אתה מקבל הרבה, אומרים לך?
1: מתי עוד פעם? באים אליי מהקהל, כל חתונה, באים בחורים, עדיין, עבר כבר שנה וחצי נראה לי מאז שזה נסתיים.
0: לא יותר.
1: אפילו יותר, ועדיין באים ומזכירים לי, אומרים לי, שמה, ראיתי את הקלידנים, מה ראית? מי רואה? מי פותח עיתונים ישנים היום? וכולם רואים וצופים ושואלים אותי מתי עונה הבאה. ואת שמה, הופתעתי ממך שאתה כל כך מהר רוצה להחזיר עוד עונה. כל הכבוד.
0: קיבלנו המון המון פניות. העונה הסתיימה בספטמבר 2024, זה בערך אלול 2024, בדיוק לפני שנתיים.
1: איך הזמן טס, לא
0: נתפס. כן, זמן אף. וכמו שאמרנו, גם עשינו את זה עם המלחינים, שיפרנו את זה, עשינו משהו מעודכן, גם פה נעשה משהו גדול. ובעזרת השם, העם ידבר על זה בגדול.
1: לכם, איך הזמן עובר, זה לא להאמין איפה הייתי אז, איפה היום. אני בטוח שהתוכנית הזאת עשתה טוב גם למתמודדים משם. היו שם מתמודדים שלא הכירו אותם, והיום אני יכול להגיד לך שכבר כמה משם, יש להם כבר מנהלים שלוקחים אותם וסוגרים להם אירועים ערב ערב.
0: מי למשל?
1: אחד מהם אפילו נכנס למייצג, שמי שמייצג אותי, קוראים לו זבי רבינוביץ', בחור מאוד מוכשר, לקח עכשיו את אחד מהמתמודדים שם, שקוראים לו זבי איציק ברגר, קוראים לו. איציק ברגר, תותח על קלידן, ממש בסטייל שאנחנו אוהבים.
0: אני זוכר אותו.
1: בקלידנים. הוא היה בקלידנים.
0: וואו.
1: כמו בא,
0: איידנסון עובד?
1: איידנסון גם, כן. אני חושב שאיידנסון עובד גם ערב ערב. גם דויץ' מהעונה הראשונה.
0: מהעונה הראשונה, כן. מדהים. תשמע, יש מחקר חדש, שים לב לא אני מעלה אותך, וראינו את זה באתר כיכר השבת, מחקר כלכלי חדש שאומר שכשמוציאים אלבומי מוזיקה גדולים, זמר שמוציא אלבום או משהו רועש, קצבי, זה מסוכן יותר באותו זמן בכבישים. אחי, זה אמיתי, לפי ממצאי המחקר, בימים שבהם יוצא אלבום חדש של אומן פופולרי, נרשמת עלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים, לא עלינו, כשאחת ההשערות היא שההתלהבות סביב המוזיקה החדשה והקצבית גורמת ליותר הסחות דעת בזמן הנהיגה. הם בדקו ממש מחקר, יש שגם מתנדב ייחוד הצעה שתכף יהיה איתי על הסיפור הזה, זה הלשכה הלאומית למחקר כלכלי גם באמריקה, ובדקו את זה עם תוכניות רדיו ותחנות רדיו בחול, וזה עם אתרים, וזה אמיתי. והסיפור, וואו. בתור אחד הגדולים בארץ ובמוזיקה שלנו, הוא אולי הכי רועש עם הלופים הכי מטורפים שיש, תגובתך הרשמית שאתה עשוי להיות סיבה ונסיבות חלילה לבומבות בכביש.
1: ראשון, אני עוד לא במקום הזה של אלבומים והכל.
0: אה, הנה הוא מתחמק.
1: אבל חד משמעית, אולי כדאי קצת להירגע נראה לי עם הפיצוצים והבומבות, לא?
0: לא, אני רוצה לשמוע את זה ממך, אחי. אתה המצאת את זה.
1: לא, לא, לא, צריך לדבר עם הצרני רכב שיעשו איזה משהו שם במערכות שלהם.
0: אה, אתה אומר הרכב, גדול! הוא אומר, זה לא אנחנו, להחליף את המכוניות.
1: חוק בטיחות צריך לעבור משהו ברכב הזה. לא שחסר תקנות בטיחות במשרד התחבורה, ברוך השם שיהיו בריאים, אבל אם זה ככה, זה ממש בחינה שרואים את הקולות, מה קורה?
0: לא, יש התרגשות, אבל עכשיו ברצינות, כשמי שמוציא אפילו אלבום, אפילו לא קצבי או רועש, כמו את זה, גם יש שם איזה פרפרים או משהו, לא?
1: יכול להיות שאנשים, אתה יודע, בוכים, וזה ואז טישו ודמעות, אני לא יודע מה, יכול להיות גם לכיוון ההוא, אתה מבין? אני אומר.
0: אחי, זה לא בלוף, זה מחקר אמיתי שפורסם שבימים שבהם יש אלבומים חדשים, זמרים, שירים חדשים, אנשים מרוב התלהבות, בוודאי כשנובר בשירים קצבים אנרגטיים, יש תאונות דרכים. זה גמרנו, סיפור, זאת עובדה.
1: מה אנחנו רואים מזה?
0: מה אנחנו רואים מזה?
1: כוח של המוזיקה פה, זה פשוט מוציא בן אדם, זה גורם לו לרחף, לצאת מהגוף, לא לראות דרך העיניים כבר, ברוב שהוא מתלהב.
0: רגע, יש לי עכשיו גם מתנדב, יש לי מתנדב של איחוד הצלה עכשיו, באמת, על הק

0: רצון גם בכיכר השבת.
1: אני ראיתי בסטאר הזה, דבר אחד קודם כל של פליאה, שנפיל טיפה בזה, השיר, זה שיש הרוגים, מפצועים, אני יכול להבין, שיש הרוגים בתאונה קשה כזאת, כן? מה שהבעיה שלי העיקרית, שאנחנו לא יודעים, כן, האם בגלל השיר החדש הוא התלהב מהשיר החדש, או שהוא תחזב מהשיר החדש, הוא נהרג, אני יכול לשאול אותו, אוקיי? ראיתי חייב.
2: יש פה פלסוף, חדש.
0: זה פולה, צריך פה לפלסף, האם זה בגלל שזה שיר טוב, או שהפך שיר לא טוב.
1: לא, אם הוא נפצע, אם הוא נפצע יכול לשאול אותו, תגיד לי, אני בא לתאונה לטפל בו, אני אומר, תגיד דבר ראשון, אתה אהבת את השיר או לא אהבת? כאילו, למה עשית את התאונה? אבל אם הוא נהרג, אני לא יכול לשאול אותו.
0: איך שאלו אותו?
2: נראה שהוא למד בגרון, לפי ה...
1: אני בשברון.
0: פולק בחברון, פולק זה חברונר.
2: שמע, לפחות הם מתו עם השיר שהם אוהבים, מה אני אגיד לך?
0: בדיוק, הם עלו למעלה עם השיר שהם אוהבים.
1: אבל אם יהיה רציבה רציניים, המחקר הזה הוא מחקר מעניין, אבל זה מתחבר לכל הדברים שקשורים בעצם לכותרת אחת, הסחת הדעת מנהיגה, הדברים שקורים. היה בעבר כל מיני מחקרים שאמרו, אם אדם שומע מוזיקה חדקה, זה גם רועש וגם זה עושה לו קטע, זה גם יכול לגרום לתאונות, הרבה דברים. אני פעם מישהו אמר לי ככה גם, אם כבר נגיד בהומור, אומר שאל תענה להשתכר אף פעם טלפוני עושה נהיגה. כי זה יכול להיות איזה משהו שיכול לגרום לך לעשות תאונה. אני אומר, להשתכר אל תענה, תראה, דברים כאלו, אבל אני אומר, זה נתחבר.
0: לא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר, עכשיו ברצינות שבייחוד הצלה אתם בודקים את זה גם, כי המתנדבים שלכם הרי הראשונים שמגיעים לתאונות דרכים לא עלינו, שברגע שאתם רואים, יש הסחת דעת, זה יכול להיות מכל דבר, ממוזיקה או נגע בטלפון, לא משנה.
1: בדיוק, אין ספק שהסחות דעת מנהיגה, והנהיגה היא מסוכנת, אנשים עושים איזה, הכבישים של היום, הפקקים, פתאום, הסחה, אתה רואה, אתה רואה תאונות שגרום מהסחה, התאונה הקשה לא הולכת כמה זמן, לפני שבוע וקצת שבועיים, מישהו שהתנגש, עם הרוגים, שהתנגש במסעית שקנתה בצד הדרך, כאילו, אני אומר עצמך, למה אני אתנגד מהצעי? כי הדת שלו הוא שכח, עכשיו אני אומר שדווקא הוא יכול את השם.
0: לא, אומרים שרוב התאונות היום זה באמת מהשכה, זה כנראה בטלפון. רוב התאונות זה בגלל הטלפון, לא?
1: זה יכול בטלפון, יכול בדברים אחרים. אז אומרים לך, תקשיב, לא רק הטלפון, לא רק הטלפון משיך לדעת, שיר חדש יכול להציע את הדעת. טלפון, לא בטחו, כאילו, טלפון שאתה מתחיל בדרך שיחה עם מישהו שמרגיז, לא יודע, אתה מתנגד בשיחה, או שיחה קצת טיפה זה, זה משיח.
0: רגע, אז הפתרון הוא, טלפון כשר ומוזיקה ווקלית, ואתה לא, שום דבר לא יכול לקרוא לך.
1: הפתרון הוא להביא למנחם טוקר, זה הכל, זה הפתרון.
2: שימו רדיו
1: וזהו. זה מרגיע אותך, זה משעשע אותך, זה מצייך אותך, זה לא משיח. זה לא משיח לדעתך, כי אתה זורם איתו, והוא איתך ביחד, אתה מרגיש שהוא איתך בתוך הרכב. אז זהו, זה הכי טוב.
0: אחי, אתה לא מאמין, פולק, אתה כנראה לא מאזין. לפני 10 דקות, אתה פה הילה מורד מצפת, היא מספרת, באמת אבל, שאתמול הם נסו לברית, והם שמעו אותי ברדיו, והם היו במתח לשמוע איך זה הסתיים, נשארו באוטו, היא אמרה תפילת הדרך, דקה אחרי זה, מסעית נכנסה. היא אומרת, אם לא הייתי שומעת את התוכנית, ולא אומרת תפילת הדרך, היא לא הייתה פה איתנו. יש פה מויפסים, אחי.
1: לא, ברור, אין ספק, אתה זה, אבל לא, עכשיו ברצינות, אני לא אומר זה בצחוק. זאת אומרת, לפעמים דווקא לשמוע בדרך שנוסעים, אני הרבה מתפתה, תדע, אנחנו נוסעים בנסיעה, ויש לך כל מגיל לחץ וכל זה. אין ספק, אני בכלל נוסע, יש אדרנלין שלם בנסיעה, יש מכשיר קשר, שמדבר, ויש...
0: נו, ואתה חייב להיות עם קשר, אז מה אתה עושה?
1: אני חייב להיות עם קשר וכל זה. ובסוף, רק לשמוע איזו תוכנית שקטה, רגועה...
0: לא, זה הכי גרוע, אני יש... בוא נע, הרבה שדנים במגזר שלנו מרדימים אותי, זה הכי מסוכן.
1: מסוכן מאוד.
0: זה ממש מסוכן.
2: לא, לא לתוכנית של 2 בלילה, תוכנית צהריים עם טוקר, זה אנחנו מדברים על זה.
0: זה המודל.
2: אם לא, קידום חוזר.
0: אז רבותיי, קודם כל טיפ רציני של אלי פולק ואיחוד הצלה, לא להסיח את הדעת משום דבר ולנהוג בצורה רצינית. ויוחנן אורי, שהוא גדול המוזיקאים הקצביים במוזיקה החסידית הקופצנית והאנרגטית, אדוני יוריד קצת מהלחץ של הקצב, אחי. קצת תרגיע. כל הטאנצים בחתונות, הרגת אותנו.
2: חד משמעית, אנחנו על זה.
0: יאללה.
2: או שיהיה תמרורים בצידי הכבישים, כמו שיש מהירות, אז גם ווליום, אתה יודע, עד
0: חמישי. וואה, גדול.
2: זה, לרסק.
0: טוב, חברים, תודה רבה שדיברתם איתי, באמת, תודה רבה רבה.
2: תודה
0: רבה. בנאכם. תענק,
2: ביי.
0: תודה. טוב, זה שירו למשל רגוע, פה, בלי זה...
3: זה קרה.

0: חצי בעל כורחי.
1: כן, ריבו.
0: מציל אותי כל יום.
1: ישי ריבו. טוב, חבר'ה, תקשיבו. אחרי הפרסומות, שני מאזינים יעלו לשידור כאן מול נתי קלי שלנו, שייתן פה כל מיני סיפורים שקרו או לא קרו בעולם הישיבות באלול הזה. והמנצח גם הוא נכנס להגרלת המנצחים על חליפת לבוגה ביום חמישי הקרוב, חליפה בתפירה אישית, אם בא לכם לסוכות חליפה בלבוגה. ימים אחרונים חברים, באמת ימים אחרונים. 03-593-93 זה המספר שלי כאן באולפן. בואו נשמע את השיר האלולי שמאזין. אגב, אם רוצים לשמוע שיר אלולי וגם להיכנס להגרלות שלנו, השיר הודעה, איזה שיר הוא האלול שלכם? ב-039-039-039. Let's take a break. תשמעות.
0: אלול, אלול, אלול, הילג החוידש אלול. אלול, אלול, אלול, המלך.
2: השיר שלי לאלול זה MFK, יואי צפון, של יוסי גרין, שבביצוע של נמואל אהוש.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים, והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
15: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב4 בא ב4 עם קובי ברומר.
16: כוכב

0: נתי קליש כתב אמס וקולך, ידידי הטוב, מה קורה?
1: מה נשמע מנחם, ברוך השם.
0: איפה אתה, עדיין בארץ או כבר בדרך לאומן?
1: כן, אמרתי לך, אני נוסע שנה קצר.
0: קצר, אחי.
1: אני נוסע שנה בעזרת השם, אני עדיין בארץ. יש לי עוד שלושה שבועות פה בעזרת השם.
0: שני מאזינים איתנו, קליש מביא את הסקופים על עולם הישיבות באלול, אבל זמן אוויר אוהבת את את הטוויסט, את הפלפל. שני מאזינים איתי, מי איתנו? ארז ואליהו, מה קורה ארז?
2: מצוין, ברוך השם, תודה לך.
0: איך הולך, הכל טוב, צדיק?
2: כן, כן.
0: אליהו, איך התחלת את הזמן?
3: מה נשמע, ברוך השם, שומעים אותך, מנחם ג'וקר.
0: או ג'וקר, זה חדש. אחי, אמרו הכל, אמרו לוקר, פוקר, מלא דברים. ג'וקר זה חדש. שניים איתנו, אז כמו ארז ואליהו, אתם צריכים לשמוע מקלי שהוא עובר אחד אחד, נכון לא נכון, המנצח נכנס להגרלה החליפת לבוגה, ושיהיה בהצלוחה. קלי, שלך על הראשון.
1: אני מקווה מנחם שהם יודעים, מכירים קצת את ההיסטוריה והידע בברסלב, אתה מבין?
0: מה, אתה הולך רק לברסלב היום?
1: ככה שימי ביקש, שימי הולך את התוכנית, אמר.
0: למה? לא, רצינו אלו, עולם הישיבות, מה עכשיו ברסלב? טוב, נו, היום מאופן חריג קשור לראש השנה, ממחר אתה חוזר למה שעשינו אתמול.
1: היום שימי ביקש על ברסלב.
0: טוב, שימי בזה הרגע פוטר. וכן, ביי, נתראות.
1: ככה, חתונה.
0: כן, לא נעים, מה לעשות, מה?
1: טוב, תראה, אבל נתת, הבאתי שאלות.
0: אבל נחמן יעזור לו, תשמע.
1: בטח, ימשוך אותו מהפאות שאין לו.
0: ימשוך אותו מהזקן החוצה פה. שימי, איפה הוא? הוא עזב, הוא באמת עזב.
1: וואו, איזה דרמה.
0: דרמה אדירה.
1: טוב, אבל בוא נתחיל, תראה, זה שאלות מאוד קלות.
0: כן, אבל תשמע, מאזינים, אתה שואל אותי, אני גם לא יודע את השאלה. טוב, יאללה, אין מה לעשות. נו, אחד מכם. ארז, אתה הראשון, קח את השאלה לארז.
1: בוא ננסה. באיזה גיל נפטר רבי נחמן? 38, 45 או 76?
2: א',
1: יפה.
0: באמת? איך ידעת?
2: לא, אני זוכר שהוא נפטר מוקדם, אבל לא זוכר עליו השלום, אבל לא זוכר מתי.
1: מנחם אמרתי, חייבתי שאלות קלות, כל מי שקצת שמע ויודע יכול להתמודד איתם.
0: טוב, בוא נעבור לאליהו.
1: יאללה, אליהו, שאלה קצת יותר קשה, כמה שנים מתקיים הקיבוץ הגדול באומן? 51 שנה, 36 שנה או 45 שנה?
2: נראה לי 46
0: שנה. כן או לא?
1: 36.
0: אך, ארז, בחזרה אליך.
1: זה...
0: ארז איתך.
1: ארז, מי אמר את הציווי המפורש לנסוע לאומן גם לאחר פטירת רבי נחמן? רבי נחמן, רבי נתן או גדולי ברסלב בדור האחרון?
2: גדולי ברסל בדור האחרון, ג'
1: לא.
0: לא.
1: רבי נתן,
0: רבי נתן, זה אפילו אני יודע. כן. טוב, עדיין 1-0, אבל הנה אליהו יכול להשוות.
1: בוא נראה. בוא נראה, שאלה
2: יחסית אותי מעולם הישיבות, יש לך אולי משהו מעולם הישיבות?
0: כן, לא, לא, לא, לא, לא, בוא, היום אנחנו באווירת ברסלב.
1: האם, השאלה היא כזו, האם יש חסידי ברסלב שטוענים שלא צריך לנסוע מארץ ישראל לאומן? או כן, או לא, או רק מי שאין לו כסף לא נוסע.
2: אין כאלה שטוענים, כולם לא טוענים שצריכים לטוס לאומן.
1: מה?
0: כולם אומרים שצריכים לטוס לאומן.
2: כולם אומרים שצריכים.
1: לא, השאלה הייתה, האם יש כאלה שטוענים שמארץ ישראל לא צריך לנסוע לאומן?
2: כן, אמרתי שכולם אומרים שצריך לנסוע לאומן. כן.
1: לא, התשובה לא נכונה. יש קהילות שטוענים שלא...
2: יש קהילות שטוענים מירון? מירון כאילו?
1: יפה, בדיוק.
0: יפה! הנה הגיע את זה. משווה פה לאחת. והנה ארז בשאלה האחרונה.
1: שאלה אחרונה לארז. מאיזה גיל חסידי ברסלב נוהגים לנסוע לאומן בכל שנה? 7, 13 או כל אחד מה שהוא יכול?
2: 7, א'.
1: זו שאלה קצת מטעה.
0: לא, 7 אומר, זה נכון? הייתי בטוח כל אחד מתי שמה שהוא רוצה.
1: אז זו שאלה קצת מטעה, אני אתן שוב את שלושת האופציות.
0: לא, נתת, הוא אמר 7. אליהו, זה נכון או לא נכון?
1: לא, זה לא נכון.
0: לא נכון. אליהו, שאלה עוברת אליך. לא, אליהו שאלה אחרת. תן אליהו שאלה אחרת.
1: שאלה אחרונה לאליהו. חוץ מראש השנה, מתי חסידי ברסלב נוהגים לנסוע לאומן? בחנוכה ושבועות, או עם ילדים לפני גיל 7, או כל התשובות נכונות.
2: אני מתלבט בין שבועות לכל התשובות נכונות, זה האמת.
1: אז תחליט הכי זריז.
2: שבועות.
1: ההחלטה לא נכונה.
0: לא נכון?
1: כל התשובות נכונות. גם בחנוכה ושבועות.
0: אז הם שניהם טועים פה.
1: וגם ילדים לפני גיל
0: 7. אז הם שניהם טועים.
1: יש לנו אחד אחד. כל אחד ענה על תשובה אחת משהו נכון. מנחם, אני מביא לך פה תקויים.
0: בדיוק, תקו, ונשאיר את השניים שיכנסו להגרליים. גם יתאכזבו כי נפלנו רק על ברסלב היום. אבל גם נשים את שניהם בהגרלה על חליפת לבוגה ביום חמישי, בעזרת השם, יהיה מעניין מאוד.
3: תודה רבה.
1: יאללה.
0: בכיף, חבר'ה, בכיף. נתי קליש, מחר חוזרים לעולם הישיבות קצת.
1: בעזרת השם.
0: שימו לב, מחר יום רביעי זה קורה. יצחק איזיקוביץ' ישדר מעולם ג'ילי ירושלים. ואנחנו נחשוף את הדגמים המטורפים, ג'ילי EX5 החשמלי וג'ילי סטאר ריי EMA הפלאגין. מוזמנים להגיע לשם מחר, כי אם מחכה לכם גם טריידין מטורף במחיר מחירון, אולי אני גם אבוא. אז בואו מחר לנציאת חוויה בג'ילי ירושלים, מרכז בינת בתלפיות. שוב, מחר מרכז בינת בתלפיות, ג'ילי ירושלים. כתבנו יצחק איזיקוביץ' ישדר משם, ואנחנו נפנה אליו, הוא יפנק אתכם, ויהיה מעניין מאוד. בוא ניתן שאלת וואטסאפ מיד, טוב? תן לי ככה.

וואטסאפ שלנו בלבד ל-0527-80-90-10. שולחים לי וואטסאפ, ואחד היודעים, גם הוא נכנס לגלת אופנת לבוגה ביום חמישי, חליפת טעונה, זה חליפה. שוב, נשאר את השיר הזה, וואטסאפ בלבד ל-0527.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
2: סופר נתיב החסד.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
9: לגב ישר ובריא.
10: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
11: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים יותר שעות, ברוך השם.
10: עם רייטבק מיישרים הקמת כמעט בכל גיל. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 0-2-6-5-6-7-4-7-7.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. השרה מאי גולן התייחסה להפסד שלה ברשימת הליכוד וטענה כי התמודדה עם רשימות חיסול ועם תדרוכים מצד מי שהגדירה כמתדרכים מטעם ראש הממשלה. לדבריה, ריבוי השריונים וצמצום הרשימה הארצית הביאו לכך שהמשבצת ה-23 שלה הגיעה נדחק בפועל למקום ה-40. חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואים נקים, הכריז היום כי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה אותה יוביל בנימין נתניהו. בציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ' תקפו את טרופר ושותפו אנדל ואמרו, ככה נראית האחדות המזויפת שמחרמים את אנשי הציונות הדתית ולמעלה ממיליון מצביעי ליכוד שרואים בנתניהו מועמד לראשות הממשלה. זו לא אחדות, זו שנאת חינם וחזרה לחרמות של השישה באוקטובר. חברת הכנסת טלי גוטליב הצהירה כי היא עדיין מכוונת לתפקיד שרת המשפטים. לדבריה, נתניהו יעשה שגיאה חמורה אם לא ימנה אותה לתפקיד. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את המחבל שניסה לדקור חייל בירושלים בדצמבר 24 במעשה טרור של ניסיון רצח ובהחזקת סכין. בית המשפט דחה את דבריו של המחבל שטען כי ניסה רק להפחיד את החייל. רפורמה חדשה של משרדי האוצר והתחבורה תשנה את מנגנון הנפקת תגי החנייה לנכים. במסגרת השינוי, התג יוענק מעתה על בסיס מבחני התפקוד הרפואיים והזכאות לקצבאות של הביטוח הלאומי. במקביל, תבוטל כליל האפשרות לשייך תג אחד לשני כלי רכב, למעט עבור הורים לילד נכה, ובכפוף לדיווח בזמן אמת באפליקציה. היישום מתחיל כבר השנה, ותגים זמניים שיפוק תוקפה פעם לא יחודשו ללא עמידה בתנאים החדשים. מתיחות חריפה נרשמת בממשל האמריקני מול אומן ברקע העמדה הפרו-אירנית שהפגינה המדינה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, יועציו הבכירים של טראמפ האשימו את אומן בנטייה מובהקת לצד איראן והגעה להסכם גרעין שיטיב עמה, בעוד שאחרים טענו כי דווקא הקשרים ההיסטוריים של אומן עם המשטר האיראני מהווים נכס לתהליך התיווך. אמש אמר טראמפ בשיחה עם כתבים, אני לא חושב שהם התנהגו בצורה טובה במיוחד, אבל נטפל בהם בקלות רבה, בדיוק כפי שאנחנו עושים עם אחרים. שליח טראמפ לסוריה, תום ברק, מתח ביקורת על ישראל בשל תקיפה שביצע בשטח סוריה. אנחנו מודאגים מאוד מתקיפות ישראל, הן מהוות הסלמה מיותרת שאינה מקדמת את היציבות האזורית, כך השליח לסוריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בחמישי תחול עלייה נוספת וביום שישי ישררו עומסי חום כבד חום. בחמישי תחול עלייה נוספת וביום שישי ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

אלול, אי בהלול, תבשין פי וו. בא בארבע, ועוד חמש דקות. בחירות בפתח, וכן, הכל כמרקחה פה בחוץ, אה? והמזג אוויר הזה, והמזג אוויר, מה יהיה עם המזג אוויר? הבייסאי, באמת, אני לא יודע, אני אדם שסובל מחום. אני חום בשבילי, אני מעדיף שיהיה קור של קרחים, ולא חום של... לא יודע, זה חם לי מדי פה, מה אני אעשה, מה? טוב, אחר הצהריים טובים, בא בארבע, פותחים תוכנית, סלול, תן לי פה, תחזק אותנו, ספקטור, תחזק אותנו.

0: המלך בשדה באלול.
1: אך המלך בשדה באלול, אפילו הדגים שבים רועדים, שר שולי רן. יפה מאוד, גבירותיי ורבותיי, אני פותח קווים כבר עכשיו למגיד הבא שלנו. מחפש את המגיד הבא, מישהו שיכול להביא לי את אלול בזווית, שיכולה להרעיד את הלב את הלב הקשוח שלי, כן, להרעיד אותו ככה. אז אם אתם האנשים שיודעים לנהום כמו שצריך ב-60 שניות לתת לנו את הזווית שלכם לחודש אלול, אולי תזכו בפרס שווה. אז אני פותח את הקווים לעניין הזה. המגיד הבא, 60 שניות שיש לכם לדבר על חודש אלול. אני השתמשתי בהדגמה לכם דרך ה-GPT, ביקשתי ממנו לתת לי נאום חוצב לאבות, והוא נתן את זה, הוא נתן את זה, הוא גאון, הוא גאון ה-GP. אבל כן, אני רוצה את המאזינים שלי המקוריים, 03-500-93-93, הקווים פתוחים לעניין הזה. בהמשך גם נהיה עם המשוירים, שאנחנו משמיעים לכם קטע משיר, ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שעצרנו. ונספר לכם, גבירותיי ורבותיי, תעשה לי פה דרמה, ספקטור, תעשה לי דרמה. כי מחר, בעזרת השם, זה קורה בשידור חי. אנחנו נהיה כאן בבאבי ארבע. עם ההגרלה הגדולה של הקיץ. אנחנו הולכים לסכם את המבצע הגדול הזה של הדרייבר שנסענו בכל המדינה. וחבר'ה, תקשיבו טוב, מחר אנחנו הולכים לחגג בשידור חי, וזה לא קורה כל יום ברדיו. ולהעניק ללקוח של בר קולטום נתיב החסד, שיר המרקט. רכב בשווי 120 אלף שקלים. זה מחר קורה בשידור חי, לא בבאבי ארבע, לא בדרייבר, לא, בבאבי ארבע. מנדי יהיה פה, ויהיה פה צוות אדיר, והרב עטיאס, וכל החבר'ה של בר קולטוב, והעורך דין רבי יעקב עטיאס, יהיה פה מחר הפנינג שלם בעניין הזה. היו נכונים למועד. טוב, והגיע הזמן לפתוח עם שיר. נגיד רק תודות לצוות שמלווה אותנו כאן. העורכת שלנו זה נורית הפלבוים, תודה רבה. אריאל ספקטרו הטכנאי, ישראל מאיר מנהל התוכניות, איש היינו עם על בצוות המיוזיק, חיים קורץ ודייוויד טוויטו. ואנחנו יוצאים לדרך, בואו נצא עם יואלי דיקמן ומוטי גרינבוים. כן, אתם כותבים לי הרבה על העניין של הקומזיץ שהולך לצאת בעזרת השם עם יואלי. זה קורה חברים, זה קורה. עד שזה יקרה, יש לנו חלום לגדול. יואלי דיקמן, מוטי גרינבוים, אז האזנה טובה שתהיה לכם.

0: וואו, וואו, you are the best music, אני אוהב את הדבר הזה. לגמרי, יואל דיקמן יחד עם מוטי גרינבוים, וכן, הקומזיץ השנה יהיה יחד עם ישיבת אורייטה של הרב רביוי רוזנברג, אני בציפייה דרוכה לעניין הזה, זה אלן, כל המוזיקה שאני עושה, אני מחכה לרגעים האלה, לקומזיצים האלה, עם הישיבה המדהימה הזאת, אורייטה של הרב רביוי רוזנברג, יחד השנה יחד עם יואלי, זה יהיה מעניין, לגמרי, לגמרי, טוב, וכעת עוד כותרות. אני מחפש את המגיד הבא, המגיד הבא של ישראל, איתנו על קו הטלפון עם צעדיאל, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום, מה שלומך?
0: רב אריאל.
1: אני אריאל, מה שלומך?
0: רב אריאל, אוקיי, אוקיי, סליחה. רב אריאל, מכאן אתה בארץ? אני ברוך השם בטוב.
1: השתבח שמו, אני מירושלים.
0: מירושלים? זה נשמע שאתה, אני שומע על המבטא שלך משהו ארגנטינאי, דרום המדרום.
1: כן, כן, בוודאי, בוודאי.
0: Vamos a bailar, amigos, sale, simche.
1: Sí, hay que hacer cosas buenas.
0: Por favor, por favor. אני לא יודע מה אמרתי לי מושג. בור פבור, מה זה אומר? זה נראה לי...
1: בבקשה.
0: בבקשה, בור פבור, בדיוק. אמיגו. יפה, יפה. רב אריאל, אתה מירושלים, במקור מארגנטינוס?
1: מארגנטינה, כן.
0: איזה יופי. בבונוס איירס, אתה מכיר את יוני קרפוך? יוני קרפוך?
1: יש המון ארגנטינאים בארץ.
0: המון ארגנטינאים בארץ, אבל רב יוני קרפוך זה יהודי אחד בדור. אנחנו מופיעים שם בדרך כלל שם בקהילה שם במופעי הסליחות, אבל בסדר. רב אריאל, אני רוצה שאתה תחזק אותי לחודש אלול, אני צריך שתעורר אותי, אתה יודע, אני אמורץ כזה, רוצה להתעורר, רוצה לקבל את האווירה של הישיבה.
1: יש לי משהו כזה להתעוררות לעם הארץ, כן? שומע,
0: להתעוררות לעם הארץ. אוקיי, תן לנו רגע 60 שניות, בוא נפתח. בוא נפתח 60 שניות.
1: אז היה אבנט עולמי עכשיו שנקרא מונדיאל, שמי שלא ראה,
0: כן, שמשחקים שם, כן, כן.
1: ומי שראה, ראה שארגנטינה היה במצב ממש ממש מוזר, כי היה משחקת מול מצרים, שזה קבוצת על הפנים של כדורגל, והיה מפסידה.
0: כן, משה משמור, כן, המצרים, כן.
1: ועכשיו אתה נמצא באלול וחסר כמה דקות לסוף המשחק. אדם מפסיד 2-0, אתה רואה, וואי, החיים שלי הולכים על הפנים, אני הולך החוצה, איזה בושה, איזה דברים, מה יגידו עליי? ויגיד, אין שום ייאוש, יש אלול, בוא להתעורר, אפשר להתעורר אפילו בדקות האחרונות, לשים 3 גולים, לצאת הבית בניצחון.
0: רבריאל, אני הבנתי.
1: להתחיל את השנה כמו שצריך, כמו מנצחים אמיתיים.
0: אז תן לי לנתח את מה שאמרת בקצרה. רבריאל אומר, תשמע, היה איזה עכשיו, כאילו בעולם שיחקו כל מיני משחקים עם כדור שזורקים, רצים במגרשים.
1: כן, משהו מוזר כזה.
0: והמצרים הם שיחקו עם הארגנטינאים וכאילו היה כזה, זה היה כאילו מלחמה בין היהודים לארגנטינאים שהם יותר אוהבים את היהודים ובין המצרים שממש לא אוהבים את היהודים והדגלי פלסטין שמה וכל הדברים האלה. וברגעים האחרונים של אותו רגע, תן לי פילר ברקע אם אפשר. כן, תודה. אז ברגעים האחרונים שמה פתאום היה תפנית בעלילה.
1: רבריאל,
0: היה שם תפנית בעלילה ופתאום המשחק השתנה לגמרי. ואז הגיעו כוחות, גברו כוחות כוחות האופל, לא האופל,
1: כוחות עליונים לעזור,
0: הגיע ממש, היה שם המויפס, אי אפשר להגיד על כן על הדבר הזה, אבל בהחלט פתאום הם גברו שם, וזה נותן לנו גם אנקדוטה על חודש אלול. אנחנו מגיעים, יש לנו שנה שלמה, ואז יש את הרגע האחרון, זה המאני טיים, הסוף של השנה.
1: הכל יכול לשנות תוך חודש אחד.
0: בתוך, זה בדיוק, זה התוספת הזמן. זה הזמן שלנו עכשיו, ברגע אחד אנחנו יכולים לתקן את כל השנה, את כל ה... וזה יפה מאוד, אני אהבתי את זה, רב אריאל מירושלים. Thank you very much. זה היה יפה, יפה. תודה רבה, אולי אתה תזכה בפרס שלנו, בהמשך נהיה עם עוד מאזינים. וואו, זה היה שיחתית. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור היום, כן, ויש פה הרבה הודעות. בלי לי קצת מזרחית עכשיו אם אפשר, ברשותכם. מידע תעשה, בן של מלך, כי אני בן של מלך. כן, באמוס, אבא, אילן, אמיגוס, עשה לי טוב לבריאל, עשה לי.

0: לך, איזה יופי, קצת נוסטלגיה. אתם על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, קול חי מיוזיק 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם לגמרי לגמרי בא בארבע. היינו לפני השיר הזה עם רב אריאל, שנתן לנו וורט לא צפוי, לא צפוי בכלל. כעת איתנו על קו הטלפון נמצא רב בנימין. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום וברכה קובי, מה נשמע?
0: ברוך השם, נפלא, מתפללים לטוב, לטוב, לטוב, לעם ישראל מגיע טוב, אנחנו עכשיו, עכשיו זה החודש שלנו, זה הזמן שלנו להתפלל על זה, שיהיה לנו שנה טובה יותר, עברנו פה שנים, אתה יודע, ברוך השם, לא היה רגע דל, אפשר להגיד.
1: אמת, אמת,
0: רבי יום,
1: אתה תרשום את הסכום שאתה רוצה ותתפלל עליו.
0: אתה אומר לרשום את הסכום שאני רוצה ולהתפלל עליו?
1: אתה רוצה ולהתפלל, הקדוש ברוך הוא אבא, נותן לך הכל.
0: לא, אבל אמר לי פעם מישהו, אמר לי פעם מישהו, לא להגיד לקודש ברוך הוא להכתיב לו מה טוב לך, כי לפעמים...
1: לא מה טוב, מה אתה
0: רוצה,
1: מבקש,
0: בוודאי,
1: הקודש ברוך הוא יעשה מה שטוב לך, אבל מישהו אמר לי, אחד מרבותיי אמר לי, אדם מחתן ילד, אומר, וואי, אני צריך כסף לאולם, כסף הזה, אומר, אתה צריך לבקש גם כסף לנעליים, כסף לגרביים, הכל בסדר, זה אבא שלך, תבקש הכל, אל תתחיל, אתה חושב תמיד רק על העם, הבעיה הגדולה שלי זה שאין לי דירה, הבעיה הגדולה זה שאין לי זה. לא, לא, לא, אתה יכול לבקש גם את הבעיות הכי קטנות ביותר,
0: לרדת לפרטי פרטים.
1: כי הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא, אבא שלך בשבילך, לא מפחד, אני רואה איזה חסיד ברסלב רוקד בלולי, זה הגיע לי תאי, עושה לו פלוצס, מה אתה רוקד?
0: פלוצס!
1: יש משפט, אמר לו, מה אתה דואג? אבא שלי זה השופט.
0: אם אבא שלי השופט, אני מסודר, אני מסודר. בניומי, אתה יודע מה זה, אפילו זה היה קצר ומאוד מאוד מאוד.
1: לא התחלתי עדיין,
0: אוקיי, תעצרו הכל, תעצור, שקט באולפן. בוא, פתח לנו 60 שניות ספקטור ונצא לדרך. בניומי, רק תגיד לי מאיפה אתה בארץ.
1: ירושלים.
0: ירושלים על המפה היום, היום ירושלים שופעת.
1: כן, ירושלים.
0: לגמרי, יאללה, יצאנו לדרך.
1: אז איזה חסיד אחד נכנס לאיפה שהפני מנחם יגור, היה באמצע דרשה, והוא רואה את כל החסידים צוחקים. שאל אותם מה קרה, אז הוא אמר שהפני מנחם סיפר שיום אחד הוא היה אצל צנור מברוש שלפניו, האמרי אמת. והוא נכנס, והוא רואה כל הבריחים מגיעים להגיד גוצ'אבס, גוצ'אבס, גוצ'אבס, כל החסידים, הוא רואה איזה חסיד אחד בצד כזה, יושב, לא, לא מגיע, לא זה, ניגש אליו צדיק, כאילו, למה אתה נכנס להגיד גוצ'אבס לרבי? אבל אני מפחד, אני מגמגם, אני אגיע אליו, הרבי גור, כולם רצים אחד אחרי השני, אחד, אחד, אחד, אני לא צריך להגיד לו גוצ'אבס, אני אגיד גוצ'אבס, אני אפספס, מה אני אעשה? אמר לו, הפני מנחם, מה אתה דואג? תכנס עכשיו לשורה, תתחיל להגיד גוט, שתגיע לרב, תגיד לו שבת.
0: אוקיי.
1: הכל יסתדר. אנחנו עכשיו באלול, הבעיה שאנחנו מתעוררים בראש השנה, ואנחנו מתחילים לבקש, אין לנו זמן, אנחנו מתחילים לגמגם לקדוש ברוך הוא. תתחיל לגמגם עכשיו, בתחילת אלול, כשתגיע לאלול, לראש השנה, אתה תהיה מוכן, תגיד לו גוד שבת. ככה אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא. אל תתחיל שם להתעורר, תתעורר עכשיו, תתחיל לגמגם עכשיו, תגיע לשם.
0: תתעורר עכשיו, תתחיל לגמגם עכשיו, אתה מפחד, אתה זה, תתחיל עכשיו, זה הזמן. יפה רב בנימין, אני אהבתי לגמרי את הוורד שלך. הביאו פה היום טוויסטים יפים מאוד מאוד, אני חייב לציין. רב אריאל ורב בנימין, המגידים שלנו בתוכנית היום, ואתם המאזינים בבית, אתם KCM.FM, שולחים אליי מי הוורט שיותר התחברתם אליו לחוד, מי חיזק אתכם יותר, רב בנימין או רב אריאל, אולי שניהם, שלחו אליי KCM.FM והם עסקו בפרס שווה, מי שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר. תודה רבה רב בנימין, ובהצלחה. פרסומות ומיד חוזרים.
2: פרסומות. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח פתח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פתח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: זה בר כל טוב.
10: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. כפוף לפרסומים.
11: כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
14: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: וואו, מה הולך פה ב-KCM היום? חזרנו מהפרסומות, 4:26 דקות, בא בארבע. כל חי, כל חי, מי עוסק? חבר'ה, באמת, זה באמת קשה לבחור בין שני המתמודדים שלנו היום, רב אריאל ורבין יומין, שהביאו פה וורטים נפלאים ומתומצתים. כולם רושמים לי פה, שניהם היו ממש יפים וקולים, קשה להחליט. תודה לרעיון רושמת שרה, זה מכניס ערך לתוכנית, תודה. שי כותב ששניהם היו טובים היום, אבל בתור צאצא של ארגנטינאים אני אבחר את הראשון. לעומת זאת, תודה לתוכנית רושמים שניהם חיזקו, אבל בנימין קצת יותר. תנו לשניהם פרס. ממש זה הקפרו. רבקה רושמת אריאל. בקיצר, יש פה היום טירוף חושי בעניין הזה. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות. יוני כותב לי, איך היה ברכבת הרים בדרך למודיעין עילית? מתי הייתי בדרך למודיעין עילית והיה רכבת הרים? כולם רושמים ששניהם, חבר'ה, הם הפקה, חייבים לצאת קצת מהאזור הנוחות שלכם ולחלק לשניהם פרס. אפשר? יאללה, תודה רבה, הנה קיבלתי אישור סוף סוף, כי אני ילד טרמפולינה, אני ילד טרמפולינה, עושה כל היום שטויות, חורג מכולה. כן, בוא נשמע את שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה, ככה לאווירה, אפשר? יא ברדה, אז בא בארבע, פותח קווים עכשיו למשוערים, כן, המשוררים, הקווים פתוחים עכשיו, 03-500-93-93, כמובן, יש שני פרסים שיקרי ערך לרב אריאל ורב בנימין שנתנו לנו פה היום, נאום, כן. מה קרה?

הבינה שאני ילד טרמפולין, אז השיר הזה נכתב עליי. למה הוא מאזין מבואס אומר לי שהוא כל היום שומע את השיר הזה ברדיו? מה לעשות, כולנו ילדי טרמפולינה. הוא חושב שאנחנו מקבלים תמלוגים על העניין הזה שאנחנו משמיעים את השיר הזה כל היום. אבל אח שלי, זה שיר טוב, מה לעשות, מה לעשות, זה שיר טוב, יא מבואס. אל תהיה מבואס אחי, תהיה בשמחה כפרה, עשתה לרבי נחמן. ילדי פלסטלינה אתה אומר, טוב, מה אתם אומרים שמה באוזנים?

0: שמחה פרידמן, שי וינר, ילד טרמפולינה, גאון, גאון, ולדר כתב את השיר הזה, נכון?
1: ילד טרמפולינה, ילד, ילד טרמפולינה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו כאן היום משוערים, לחץ אדיר פה היום, לחץ אדיר על הקווים. חשבתי שבא, כן, רציתי שיהיה יותר השתתפות בעניין הזה של, של המאגיד הבא, אבל בסדר, זה קשוח, אבל בסדר, נעבור, המשוערים כולם אוהבים, פתאום לחץ של 3,000 איש על הקווים. בסדר, בסדר, בסדר. טוב, יוני כותב לי בדרייבר, היית במודיעין אילית, ובדרך הכביש הרגיש כמו רכבת הרים, הירידה בחזור ובהלוך הקפיצות ליד חשמונאים. יוני, אתה צודק, אתה צודק, צריך לשפר, תשפר שם את הכבישים, עוד מעט בחירות, יסדרו הכל, אל תדאג. קובי, יש מצב שתשיר היום, שואלים אותי. אני אנסה אולי בהמשך. ראית את הסרטון של ילד פלסטלינה, אחד החמודים? אוקיי, נסתכל, אני אראה. אוקיי, רכבת הרים, בסדר, קראנו את זה. קובי, האמת השיר הזה מתאים לך בקטע טוב, יעני, אל תיפגע. הבנתי את זה, בסדר. טוב, איתנו על קו הטלפון רבי פרוים. תן לנו פתיח, בסדר. המשוררים
2: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררים,
0: המשוררים, המשוררים. זה אומר שאתם צריכים, אני משמיע לכם קטע שיר, ואתם צריכים להמשיך בדיוק מאותו מקום שעצרנו לגמרי. שלום ואחר הצהריים טובים, אפרים.
3: שלום קובי, צהריים טובים.
0: שלום קובי, אני מרגיש שמשהו עובר עליך בזמן האחרון, אבל אתה יודע שנאמר, דאגה בלב איש לסכן, אז אתה משיר כזה של אלי פרידמן. יצא לך מבטא כזה מאוד מאוד רשמי, רבי פרוים. מכאן אתם בארץ?
3: ירושלים.
0: ירושלים, כולם ירושלים.

0: העולם כבר לא מגנוב, הוא לגמרי כבר עצוב, שר חיים ישראל. ימשיך רבי פרוים. ספקטור, תחייך, תחייך. אוי, ולגמרי כבר עצוב. אוי, נו באמת, רבי פרוים, זה שיר, זה שיר, זה נכס צאן ברזל זה. זה קלאסיקה. טוב, ותנסה לזרוק מילים, משהו אולי. העולם כבר לא מגנוב ולגמרי כבר עצוב. טוב, לפחות שיר אחד יש לנו. אנשים לא מחייכים אליי. טוב, למה אני צריך להגיד את זה? היינו שומעים את זה למאזין הבא, בסדר.
1: אנשים לא מחייכים אליי בכלל.
0: בסדר, רבי פרוים, אנחנו ננסה. אולי אתה תהיה זוכה, לפעמים אתה יודע, יש ימים כאלה. אבל תודה רבה, בכל אופן, המשך יום נפלא. איתנו על קו הטלפון מוטי.
2: היי, הלו.
0: היי, הלו מוטי, שלום וברכה, אחר צהריים טובים, מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם.
0: השתבח שמו, מכאן אתה בארץ?
2: בני ברק.
0: מבני ברק, סוף סוף מאזין מבני ברק, שנושם אוויר מזגנים צלול. כן, החום הזה של, של, של, של, בסדר, אלו, תשמע, אני באמת, אני, אתה יודע מה, אני רגע.
2: השיר הקודם היה מתאים, אחרי מגנוב ועצוב, היה מתאים, אני ממש רטוב מזה.
0: גדול, גדול, גדול, טוב שלך. מוטי, אני רוצה רגע לפני שאתה, בשידור עכשיו, יש בני ישיבות שחזרו לזמן, לזמן אלו, עכשיו לישיבות, ואני זוכר את זמן אלו בישיבה, לנו לא היה מזגן, והיה חום אימים, והיינו ישנים וקמים לתפילות, ואני רוצה להצדיע לכל אותם בחורי הישיבות שנמצאים עכשיו בזמן אלו, זה, ברוב הישיבות היום אין מזגנים, והם ישנים, ובאמת זה לעבור את התקופה הזאת, וזה וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, אשריכם תלמיד החכומים, זהו, אמרתי את זה. ריתחי דאורייסה לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו רבותי, אנחנו יכולים לצאת לדרך. מאיפה אתה בארץ אגב? אמרת בני ברק, נכון? אז אנחנו יוצאים לדרך, בהצלחה.
1: גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע,
0: גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע, שר גד אלבז.
2: התחלת מהשיר הקשה, בוא ננסה.
0: אני יודע, נשים לך את זה שוב אולי, ננסה. גם אם לא,
1: גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, זה באמת קשוח. אני אגיד לך את האמת, תגיד לשכן שאסור לעשות רעש בין 4 ל-5 כי זה בא ב-4 עכשיו
2: בבני ברק הכל מותר.
0: עיר 24 שעות פעילה העיר הזאת, כן. איי, מוטי, אנחנו נפרדים בצער רב, אני... זה היה קשה, אני מסכים איתך. תנסה שוב, תודה מוטי. איתנו על קו הטלפון יעל. שלום יעל, ואחר הצהריים טובים.
3: שלום, קובי.
0: שלום וברכה, מכאן אתם בארץ?
3: אנחנו מאופקים.
0: אופקים, אין על העיר אופקים בעולם. כן, אבל יש שם אוויר יותר טוב מבני ברק נראה לי, מבחינת אחוזי הלחות. מבחינת אחוזי הלחות אני חושב שפחות, בגלל החוף והקרבה לחוף נראה לי. בסדר, טוב, אנחנו מכירים את חוקי הפורמט, כמובן לא לשיר בשידור, כי לפעמים זה ככה, באים לידי שירה כי זה, אבל שלא נכשיל חס וחלילה. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, הנה זה מתחיל.
1: אבל אם תטיב עם אחר, תתגבר ותוותר,

0: בקטע הבא בחשיר, נכון. זה שר בנוח פלא, יפה, אני מחשיב את זה כשתשובה מלאה. שיר אחד ליעל במאגר, אנחנו ממשיכים. אני בא,
1: אני עומד בדלת.
0: אני עומד בדלת, בוא נשמע. שני שירים ליעל, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. תגיד לי זה כדאי וגם אתה תרגיש.
1: הנשמה שלך צועקת.
0: הנשמה שלך, נכון, נכון, נכון.
2: צועקת.
0: אז תגיד לי, תעשה. יפה מאוד, שלוש שירים ליעל כבר במאגר, גבירותיי ורבותיי, יש פה שיא היום. אנחנו ממשיכים.

0: זה היה קשה.
1: אוי, אוי, בסדר, אבל שלוש שירים, וזה היה הסבב הראשון, זה היה הסבב שלנו, אנחנו מסיימים סבב, אז, יש לנו עוד מאזין, אוקיי, אוקיי, תודה ליעל, אסף איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
2: כן, שלום.
1: מה שלום חרב אסף, מאיפה אתה בארץ?
2: דרום.
1: דרום, דרום, הנה עכשיו סוף סוף דרום קצת מגיע אליי. היינו ירושלים, בני ברק, אופקים, עכשיו אנחנו עוברים לדרום. איפה בדרום? אני מנסה... תן לי לנסות לנחש, דרום, תפרח, תפרח, תפרח, בא לי תפרח.
2: קרוב, קרוב.
1: קרוב, אתה אומר, בסדר. מה, עכשיו תשכח אותי לדימונה, אחי? לא, לא דימונה, אני מפחד שם מהאזורים האלה, שם הקרינה ועניינים. טוב, אסף, נאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך. אפה. כן, ארבע מידות באדם.
2: שלי שלך.
1: רב אסף, יש לך, שלי, יש לך שיר אחד במאגר. אנחנו ממשיכים.
3: לדוי, ודוי, נגיד דוב לכו.
1: קלי קלות פה היום. לדור ודור נגיד. מוישלה, מוישלה, אבא עכשיו בשידור, לא להפריע מוישלה. אתה רוצה לשמוע את זה שוב? אנחנו שמים לך את זה שוב, בבקשה.
3: לדוי, ודוי, נגיד דוב לכו.
2: ולנצח נצחים כדושתך נקדיש.
1: ולנצח נצוחים, בוא נשמע.
3: לנצח נצוחים.
1: לא, הוא לא אמר לי לנצח, הוא לא אמר לי לנצח, הוא היה צריך להגיד לי לנצח.
2: אני לא חסיד.
1: בסדר, אני צוחק רב אסף, יש לך שני שירים במאגר? אנחנו ממשיכים.
4: בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן.
2: עוד פעם, אני לא שומע איזה שיר עוד פעם.
4: אם בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן.
1: אם בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן. ענן.
2: אל תדאג אחי,
1: בוא נשמע. אוי, קווה. אבל היית קרוב, אל תדאג לשווא אחי, זה בהמשך, יש לך שני שירים אסף, תודה רבה בכל אופן. כן, סבב, כן, אחרון בסבב, ואותי אני חייב להספיק פה שירים, יש לי פה מלא שירים להשמיע היום, אני רציתי מלא שירים. תודה לאסף מהדרום, איתנו על קו הטלפון, מרים. שלום ואחר הצהריים טובים, מרים, מהיכן אתם בארץ?
5: בית שמש,
1: עיר בישראל. כן, אתמול היה חדשות פחות נעימות שמה, שהשם יעזור, יהיה בשורות טובות בעזרת השם, אבל מכירים את חוקי הפורמט, אני מבין, נכון?
5: כן.
1: אז אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה.
3: מהחושך רוצים כבר לצאת אל האור.
1: מהחושך רוצים לצאת אל האור, שר אלחנן אלחדד.
5: תראו עוד פעם.
1: אוקיי.
3: מהחושך רוצים כבר לצאת אל האור.
5: אפשר שיר אחר, אני חושב שזה מכיר את השיר.
1: תנסי שוב, חוקי הפורמט אומרים שזה מה שאנחנו מנו, זה מה שאנחנו נותנים, אי אפשר, אני אתחיל לשנות את החוקים.
3: מהחושך רוצים כבר.
1: אוקיי, תודה, מרים. יש לנו, מרים? אין לנו, בסדר, חייבי פרסומות. תודה למרים, הזוכה בסבב הזה, גבירותיי ורבותיי. יעל מאופקים עם שלוש שירים. שלושה שירים יש לה, פשוט לא יומן כסופר. פרסומות, חוזרים, ביי.
3: נעבור לפרסומות. ספקטור, נעבור לפרסומות.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מתחדשים בתמי ארבע שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 8-5-7.
16: עכשיו איתכם בא ב-4 עם קובי ברומר, וב-5 טובים השניים עם אלה.

חזרנו, 4:46 דקות אתם על בבי 4. מה נעשה? מה נעשה עכשיו לעבור על ההודעות שלכם? מלא הודעות אתם שולחים היום ב-KCM, מה קורה? קובי, למה אתה מפחד מדימונה, מקלינה? אתה יודע שאדמור מגור שליטה בירח את העיר הזאת ואת היושבים בה? בלי לחץ כפר, ככה כותבים לי פה. קובי, איזה שירים טובים במשוררים, מסכים איתכם לגמרי. כל שיר פה, מי שבחר את השירים, נאמבר 1 בבחירת שירים, אני רוצה שהוא יהיה העורך המוזיקלי שלי. אתה לא מכיר הודעות היום, רושם, מקריא את כל ההודעות. התוכנית תעשה היום לגמרי, במהירות C. קובי, תדע לך שזה לא גן, אתה היית אמור להיות... או, בסדר, בעזרת השם, נשלים לכם. כן, אם לא הבנתי מה זה, הודעה, כן, מה זה. וקובי, תודה לתוכנית, יש, תעשה לנו, כן, בסדר, אוקיי. בסדר, צריך לקחקח בגרון קצת, אני צריך לשיר עוד מעט, חבר'ה, אני מתרגש. בוא נשמע לבינתיים את שמי יונאי והלהקה. שר לנו את שירת המנגנה.

0: כן, כן, ועכשיו קחו לי כנגן, כנגן, כנגן, כנגן, שר לנו שימי יונייב, וזה יפה, יפה. אני עכשיו רוצה לשיר איתכם קצת, וואו, איזה יפה זה היה. בוא נעשה קצת שנשתויקק לנשמה. יש לנו אפקטים?
1: יס.
0: בא בארבע, אתם איתנו שרים בבית.
1: שי

נפתלי קמפה, גבירותיי ורבותיי, נפתלי קמפה, איזה יופי שנשטרויקר, אתם מתרגשים מכל העניין הזה לגמרי, לגמרי. אני אוהב, כן, סוף סוף טוויטו סידר לי פה את המה, אני יכול לשיר בבית, איזה רבייס, איזה ניפלו וניפגו, ואני ממשיך לשיר פה כל הזמן עכשיו גם לילדים, נעשה להם פה קייטנה. טוב, ספקטור, תן לנו, בוא נעשה תודות קצת לצוות שלנו, תודה רבה לנורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו, תודה רבה לדייוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו ברדיו, ישראל מאיר מן התוכניות, תודה רבה לאישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קוריץ, דייוויד טוויטו כבר אמרנו, תודה רבה לאלי מימונסי שאיתנו גם היום, כן, אבא שבשמיים, תודה, תודה על הזכות לעמוד כאן מאחור המיקרופון, תודה רבה לאבי שמיט ושמוליק דיקרוצקי וכל החבר'ה ברבייסי, כל קבוצת קול חי, כולו מהאהובים, כולו ברורים. אני רוצה לחתום עם שיר, אפשר להשתבח המלך של לילסון או לא? או להביט קדימה של רולי דיקמן, בחרתי פה כל כך הרבה שירים שרציתי להספיק, תתה שחי פורטל ואלעזר ביטון מיידיר, לא הספקתי שום שיר, תתה תודה, נשתמע מחר, ביי.

0: רן חי, תמיד איתי. בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה, מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שר החוץ הסורי מודה במסיבת עיתונאים שקיים כי סוריה מחזיקה בחומר גרעיני ומבהיר כי הוא יישאר בחזקתה. בהודעה אמר השר לסוריה יש זכות להשתמש בו למטרות אזרחיות. במקביל בכיר ישראלי אמר, שיתפנו את הדרגים הבכירים בארצות הברית במודיעין רגיש ומסווג לפני התקיפות בסוריה, וכי השר המבין שלא יוכל להתנהל כמו המשטר הקודם. ישראל דרשה אזור חיץ מספיק בתוך שטח רצועת עזה והדגישה לשליחו של הנשיא האמריקני ג'ורג' קושנר כי היא לא תנהל מסע ומתן על גודל השטח של אזור החיץ שהיא תקבע, כך על פי דיווח באל-ערבייה. הנשיא טראמפ התייחס למצב באיראן ואמר כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן. עוד אמר הנשיא, המצור הימי נותר בתוקף מלא ומצר הורמוז פתוח ופעיל וכל המוקשים הימיים אוסרו או פוצצו. זוג ישראלים תושבי ירושלים נכנסו עם בנם תינוק כבן שנה ליריחו שבשטח A על פי החשד לצורך קניות. המשטרה הכווינה את בני המשפחה אל מחוץ לעיר ולאחר יציאתם עוכבו ההורים ונחקרו בעזרה בתחנת הביקה. השרה מאי גולן התייחסה להפסד שלה ברשימת הליכוד וטענה כי התמודדה עם רשימות חיסול ועם תדרוכים מצד מי שהגדירה כמתדרכים מטעם ראש הממשלה. לדבריה, ריבוי השריונים וצמצום הרשימה הארצית הביאו לכך שהמשבצת ה-23 שלה הגיעה נדחק בפועל למקום ה-40. חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואים נקים, הכריז היום כי מפלגתו לא תשב בשום ממשלה אותה יוביל בנימין נתניהו. בציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ' תקפו את טרופר ושותפו אנדל ואמרו, ככה נראית האחדות המזויפת שמחרימים את אנשי הציונות הדתית ולמעלה ממיליון מצביעי ליכוד שרואים בנתניהו מועמד לראשות הממשלה. זו לא אחדות, זו שנאת חינם וחזרה לחרמות של השישה באוקטובר. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע את המחבל שניסה לדקור חייל בירושלים בדצמבר 24 במעשה טרור של ניסיון רצח ובהחזקת סכין. בית המשפט דחה את דבריו של המחבל שטען כי ניסה רק להפחיד את החייל. רפורמה חדשה של משרדי האוצר והתחבורה תשנה את מנגנון הנפקת תגי החנייה לנכים. במסגרת השינוי התג יוענק מעטה על בסיס מבחני התפקוד הרפואיים והזכאות לקצבאות של הביטוח הלאומי. במקביל תבוטל כליל האפשרות לשייך תג אחד לשני כלי רכב, למעט עבור הורים לילד נכה ובכפוף לדיווח בזמן אמת באפליקציה. היישום מתחיל כבר השנה ותגים זמניים שיפוק תוקפם לא יחודשו ללא עמידה בתנאים החדשים. מתיחות חריפה נרשמת בממשל האמריקני מול אומן ברקע העמדה הפרו-אירנית שהפגינה המדינה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, יועציו הבכירים של טראמפ האשימו את אומן בנטייה מובהקת לצד איראן והגעה להסכם גרעין שייטיב עמה, בעוד שאחרים טענו כי דווקא הקשרים ההיסטוריים של אומן עם המשטר האיראני מהווים נכס לתהליך התיווך. אמש אמר טראמפ בשיחה עם כתבים, אני לא חושב שהם התנהגו בצורה הטובה במיוחד, אבל נטפל בהם בקלות רבה, בדיוק כפי שאנחנו עושים עם אחרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בחמישי תחול עלייה נוספת וביום שישי ישררו עומסי חום כבדים מעט קיצוניים ברוב האזורים.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שם לב שמעבר להיותו טכנאי ענק, הוא מבין גדול מאוד בשירים, ספקטור שלנו, אריאל. אתה שם לב, יהודה? איפה המיקרופון? רגע, הנה זה, זה שלך זה.
1: השלישי, יבוא השלישי והכריע ביניהם. אז רק תחזיר את זה שלא ייפול על מישהו. כן, אריאל ספקטור, מדהים, מדהים. הוא בא עם ראש גדול.
0: לא, גם כל שיר שאתה אומר לו, בן אדם ישר מבין, יודע על מה אתה מדבר.
1: ישר שולט. רז, שיר לו אניס מיני, אפשר להגיד.
0: חזק, חזק.
1: אריאל ספקטור, אנחנו אוהבים אותך. אלעד כהן, אני אוהב אותך מאוד.
0: סופר מקצוען, הדדי.
1: הדדי, והרבנית אפלבוים, תודה רבה, אנחנו מכירים את עבודתך.
0: נורית, כן, בהפקה היא...
1: סוג של קרדיט, מה שנקרא.
0: בהחלט, שלמה פולק, שבעזרת השם, מחר מקים בית נאמן בישראל. איזה התרגשות, איזה
1: התרגשות. מזל טוב,
0: תכין לנו אולי את משהו של קליין, יש לקליין שיר יפה של...
1: שמחה שלמה.
0: כן.
1: עוד אישה מה... עכשיו אני גם לא רק ספקטור, אני גם קצת מבין, לא?
0: חזק.
1: למרות שבדרך כלל, אם נגיד למאזין גילוי נאות, אתה שיושב על מאגר שלם של מוזיקה, אתה היום גם יודע מה להתאים, ואם אני אגיד מילה עליך באמת, אתה אלוף הגיוון אלעד, אתה משתדל לא לחזור על עצמך. יש להיטים שחוזרים כמעט כל יום וחצי, בסדר. אבל מעבר לזה, אתה עושה את הגיווני, אומרים בפרסית גיווני, הגיווניישן.
0: אפרופו גיוונים, יש לי פה לחן מאוד יפה לפיוט אדון הסליחות, מתוך הצגה של עופר הלוי, שאתה לקחת חלק בשיר הזה.
1: ברוך השם, גם אני וגם ניתאי, ניתאי היה ילד מבית העניים שלא יבוא ולא יהיה רק... כן, כן, בהצגה, בתור ילד, הלוואי שאני אצר...
0: הוא גם שר פה?
1: לא, לא, לא. הלוואי שאני אתר את התמונה שם, שהוא התורה, הוא ככה, הוא בא וכאילו הם יושבים, והוא כזה, וואה, הרגיש איזה כיף אני על הבמה. וזה שיר שמחזיר אותי 8 שנים אחורה, ממש בהרגשה טובה, עופר הלוי.
0: בוא נפתח איתו ככה בשביל האווירה, ואז בעצם נספר למאזינים מה אנחנו עושים פה היום.
1: יאללה, בכיף.

0: תכף אני אסביר על מי. וואי, שיר מרגש, הביא לי את שרת ההשראה. אני אגיד לך על מי. כותב אחי הרב משה, 16,000 ימים, 869 יום, חיכינו לך יהודה. 44 שנים, חודשיים וכו' וכו'. מאז אותו לילה נורא בקרב סולטן יעקב ביוני 1982, דובר על יהודה כץ שהיה נהדר, והבוקר כמו שאתה ראית את הפרסומים,
1: כן, כן, נכון.
0: דווח שבעצם ארונו יובא לקבורה בקבר ישראל. סוף סוף יהודה כץ, השם ייקום דמו, חבר לישיבה של אחי הרב משה. מאוד התרגשנו כל המשפחה לשמוע את זה,
1: איזה מרגש
0: ממש, אלעד, הכרנו את זה ממילדות, את כל הסיפור הזה. ואחי משה מרוגש ואפילו חלם לפני כמה ימים משהו שהוא דומה על הדבר הזה.
1: איזה צדיק,
0: ממש ממש,
1: תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן
0: אמן. פלטתי משהו עם החלום, כי אחי באמת צדיק, נקלטתי את זה עכשיו בקבוצה של המשפחה, כולם ישמעו את זה,
1: איזה יופי. ומכאן אנחנו ככה, אתה יודע, ענייני חודש אלול, חודש הרחמים סליחות, ואנחנו ככה משתדלים מדי פעם לתת במה גם לדברי כיבושים, דברים ככה שיעוררו לנו את הלב, ממש איזה מסר, עיון, קצר, קולע. אני חשבתי גם בעזרת השם להקדיש זאת לרפואתו של מורנו ורבנו שנמצא איתנו על קו הטלפון, מרד ההתרה של קריית הרצוג ונשיא מוסדות אוהלי אברהם, מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב משה חזקיהו שליטה. שלום עליכם הרב.
2: שלום, שלום הרב אלעד, מה שלומכם?
0: השם יאריך עמכם בטוב ושנותכם בנעימים, אני הקטן, הרב.
1: אמן, גם הרב יהודה, הרב יהודה שוקון פה איתנו גם.
2: הרב יהודה, אני שמח לשמוע אותך.
1: אמן, יישר כוח לרב.
0: אמן.
1: הרב, ככה באמת אנחנו, קודם כל הרעיון של, הרעיון של הנהלת המוסדות לעשות מדי חמישי בלילה בעזרת השם, ערב סליחות גדול בשעה 12:30 במוסדות אוהלי אברהם בקריית הרצוג, בהשתתפותו של מורנו ורבנו, שאני יודע שהרב בדרך כלל במשך עשרות שנים מקפיד מאוד על נצח חמה, אבל פה בגלל שזה לצורך הציבור, הרב ככה אמר, את יום חמישי אני מקדיש לציבור, שימו לב אל הנשמה, קצת ניגונו, קצת ניגונים, קצת ככה מה שנקרא סליחות באווירה של פעם, באווירה אמיתית.
2: כן, סליחות עם הרב אלעד כהן זה משהו מיוחד, זה מעורר. שאלו פעם את הרב זיכה, שאלו פעם את הרב זיכה, אנחנו אומרים בחזרה של חזרת השץ בימים נוראים, השם שמעתי שמחה יראתי השם. את כל את כל הקטע שמר, 10 פסוקים. אז רבנו הרי בא אומר את זה, הוא היה חושש להסק. אז שאלו פעם את הרב זליחה, הרב הגאון הרב זליחה, צריך לצדיק לברכה, שאלו אותו, האם הרבנו הרי לא היה אומר את זה, אז למה אנחנו אומרים את זה? אז הרב אמר, דבר נפלא, הרב אמר, אנחנו אומרים כל דבר שמעורר, כל דבר שיכול לעורר אותנו, להתרגשות, לסליחות, לכפרה, ומאיפה הראיה? הראיה ש... רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של רבנו הארי, רבנו הארי לא היה אומר ובכן הקדישך מלך בכלל, שום דבר. שום ובכן הקדישך בשחרית ובמוסף.
0: תפילת הרב אמנון כמדומני, רבי אמנון, מה אני טועה?
2: לא, חוץ מתנציאת רבי אמנון, זה לרצה כן יכול להיות שהוא היה אומר, אבל ובכן הקדישך מלך, שאומרים...
0: בהקדמה לקדושה, כן.
2: כן, כן, ברשויות. אז זה הוא לא היה אומר, ורבנו חיים ויטל כן היה אומר. בתמידה מובן, כן, שאלו את רמה זה, אבל שמע, רבנו הארי זה רבנו הארי, לא כל אחד זה רבנו הארי. אפילו שירי שבת רבנו הארי ישר 4-5 שירים, לא יותר. משהו חיבר בעצמו. זה אמר לי הרב אלעד שאני אגיד כמה מילים של...
1: בטח, בטח.
2: של התעוררות, צריך לדעת דבר חשוב, דבר מאוד...
0: וכל המעורר רחמים על הרבים, הקדוש ברוך הוא מעורר רחמים עליו. מידה כנגד מידה.
2: אמן, אמן, אני זקוק לזה. אומר שיש הרבה, הרבה, הרבה, הרבה רמזים לאלול. אני לא יודע, זה דלי, יש לי הרי רומת הרק העליונים, לולי התמרמנו, יש המון המון המון רמזים. אבל מעניין שהרמז המוביל והמוליך, ושכולם אוהבים ו... ושכולם קיבלו את זה, זה הרמז של אני לדודי ודודי לי. אז מה, מה, מה, מה כתוב שם? זה פסוק בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, מה זה? אומר, שבן אדם ידע, חודש אלול זה לא חודש מאיים. חודש אלול זה חודש שאפילו הרמזים שבו, הכל, הכל, הכל, זה רמזים על האהבה והחיבה, ושקדוש ברוך הוא מלך על פני השדה, והשם ברך קרוב, השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת. ושאדם צריך לדעת שהחודש הזה זה חודש של התקרבות לשם יברך, של אהבה לשם יברך, של חיבה, של ממש. אם אנחנו נשים לב, דבר מאוד מאוד מעניין, כל המסליחות של הספרדים זה במנגינות, וגם לאשכנזים לא חסך. מה זה המנגינות האלה? אתה בא לעשות דין וחשבון ואתה מנגן מנגונים, אבל הסליחות זה לא בא לתת דין וחשבון. הסליחות זה בא לעורר את הלבבות, שלמה אנחנו מתרחקים מהשם. השם הוא כל כך טוב, השם הוא כל כך טעים, השם הוא כל כך מתוק, השם הוא כל כך אוהב אותנו. למה אנחנו מתרחקים מהשם? אם אחד יש לו אבא מיליונר, עשיר, יש לו כל הכל הכל, הוא אוהב את אבא שלו, הוא לא שונא אותו. יש לנו אבא כזה שיכול לתת לנו מה שאנחנו רוצים ולעשות לנו כל מה שאנחנו רוצים, אז גם אנחנו מתרחקים ממנו. לכן צריך לדעת אדם להיות חכם, לקחת את החודש הזה ולנצל אותו. איך מנצלים את החודש? אדם להגיד, איך אני אנצל אותו? מה אני, אני אגר הראש שלי בגן כל המנים מחשבות? לא, תקנו חכמים כל מיני תקנות לחודש הזה. אם אדם עושה את התקנות האלה הוא מתקרב. למשל סליחות. סליחות זה דבר גדול, דבר עצום. יש שם 5 פעמים ויעבור, יש שם 12 תחינות שהן א' ב', שהן בעולמות עליונים מאוד גבוהים, ויש המון המון המון המון קטעים שמתקרבים את ליבו של האדם להשם יתברך. אז אם אדם הוא ינצל את הימים האלה של בעצם 40 יום ש10 מהם הרמב״ם כותב שהם ממש ממש קראו באותו קרוב, זה מעיקר הדין, זה מדין לדגמרה. אבל 30 יום האלה זה מנעד. כך כתב מרן הבית יוסף. מרן לא כתב על כל דבר נהגו, אבל על סליחות כתב מרן נהגו, לקום בשבועת. ואנחנו ברוך השם, הדור שלנו זה הדור הזה זכה שהתעוררות של חצות יש אצלו. אז כולם יודעים היום שלקום חצות לשמוע סליחות בחצות זה מעלה לא פחות גדולה מאשר באשמורת. אבל שכם מקפידים עד היום באשמורת, בגלל שככה כתב מרן בשולחן ערוך נגעו לקום באשמורת.
0: הרב, אבל מה שהרב מעורר לנו עכשיו הרגשה ברשות הרב, סליחה שאני קוטע, זה התחושה היום שדווקא בסליחות גדולי הרחוקים במרכאות, הם מראים שהם בנים לאבא שבשמיים, הם באים עם כל מיני סממנים של העולם החילוני, לא רוצה לפרט, והם באים, מוצא שבת הייתי בסליחות, פתאום באו איזה 5, מה שנקרא, שחקוקים על גופותיהם כל מיני ציורים.
1: ובאיזה השתפכות
0: הנפש. ובאיזה השתפכות, יש פה מניין, ככה, איך הרב מסביר את זה?
2: זהו, זה הנשמה של היהודים, היא כל כך רוצה לקבל ולשאוב ולהתקרב ולאהוב, היא מחפשת את זה. היא מסכנה, היא טועה, אתה יודע, עצר הרע, יש לו כוח. האדם הולך אחריו, שולח. אבל פתאום מתעוררים בחודש אלול, מאיפה זה בהתעוררות? מה השם, מתנה. הקדוש ברוך הוא ימינו פשוטה לקבל שווים. איך? מה השם עושה? שולח את יד ימין שלו, וימין זה חסד. שולח את הימין, את החסד, ואנשים מתבקים. אנשים מתבקים, ואתה רואה, הם באים, תראה פלאות.
1: אמת, יש פה רב, אני לא יודע אם הרב שמע את השם הזה, אני לא שמעתי, אני נחשפתי אליו פעם ראשונה, אבל מישהו שולח לי שהיום זה יום היורצייט של יהודי שהיה מקובל צדיק, היה הרבה בא במסע ומתן ובדין ודברים עם רבנו החזון איש, והוא היה דווקא מעולה משד. אני לא יודע אם מישהו מכם שמע את השם הזה, אבל מספרים עליו פה פלאות, והוא קבור כאן ב, אני חושב בפונוביץ' אם אינני טועה, הרב אדוניהו בצלאל.
2: היה צדיק יסוד עולם בשכונת עתיק בשוק הכרמל, קראו לו אדוניהו בצלאל. אני לא הכרתי, אבל אני יודע, אני שמעתי שהחזון איש היה מתרועע מאוד מאוד עם הרב יששכר. הרב יששכר עשה,
0: אז היום היורצייט שלו ילד,
1: כן, היי באלול, וזה רעיון וזמן טוב לבקש גם מהמאזינים שמי שרוצה להגיע לבית החיים פונוביץ, שם נמצא מקום ציונו, קבר פשוט.
2: הרב אלעד, כתוב אדוניהו או כתוב יששכר הסנדלר?
1: לא, כתוב כתוב על על המצבה, מישהו פה שולח לי, רב העדה המשדית, מספרים עליו, אגב, מישהו פה שממש הלך לקבר ומדבר פה, מספר עליו בסרטון שהוא היה יכול להגיע למצב שהוא מסתיר את עצמו, רואה את הסביבה ושלא יראו אותו, כל מיני דברים בסגנון הזה, ממש מצדיקים
2: כן, מסתרים. כן, היה חלוני שאני יודע שהוא כן. היה מתרוע עם הרב הסנדלר, הסנדלר היה בוחרי. הוא היה מתרוע עם הסנדלר, והיה לפעמים 6 שעות חצוף איתו ביחד, מדהים. אומרים על השעס.
1: מדהים, אז כתוב על הרב היה... אדוניהו בן הרב אליהו, ככה כתוב פה על המצבה.
2: אז אני עכשיו נזכר ששמעתי שהיה בשוק הקרבי בתל אביב, שם כזה, מי שמכיר אותם, היה מכיר אותם טוב טוב טוב, זה שיריך ימים רב הצדיק החסיד הרב ראש ישיבת אור דוד, הרב דניאל זר.
1: כן, כן.
2: הוא
1: כן.
2: היה ממש ממש מכיר אותם, אני יודע, והולך אליהם.
1: זהו, אז הנה הזדמנות לבקש מהמאזינים גם להדליק נר לרב אדוניהו בן הרב אליהו בצלאל, מי שרוצה להגיע זה בבית בית החיים פונוביץ', מי שלא יכול להגיע, להדליק נר לפחות, וגם אלו שמדליקים כן. עכשיו נר, יבקשו על מורנו ורבנו, הרב משה בן שרה, בעזרת השם, רפואה שלמה.
2: אמן, ברך את ברך. גם נגיד לך, הרב, בפונוביץ', בקו ישיר, אם אתה נמצא בחזון איש, בציון שלו, בסוף, בסוף הציון שלו, בסוף הנימון, בקיר השני, יש שם כבור הרב הסנדלר שהיה קודש קודשים.
0: אותו צדיק בוחרי, מה שאמרתם, העדה בוחרית
2: הקודשים. כן, הוא היה קודש קודשים.
0: הרב, כל כך כיף לשמוע אתכם, הרב, זה פשוט... אנחנו מאחלים לרב, אני הקטן, בעזרת השם, זכות זיכוי הרבים פה. עוד 50 שנה לפחות, הרב ימשיך להרביץ תורה בעדרים, בריא ושלם, ושלם.
2: אמן,
1: אמן, אז אנחנו מזמינים את כולם, הרב.
2: אתם מזכי הרבים, אתם כל דקה שלכם שווה
0: יעלומים. אמנם מקצת שפחו בפניו, אבל הרב אוהב את החיוך, כל הזמן הרב אומר לי, אני אוהב את החיוך שלך, שאתה עולה על הבמה ומחייך, אני מחכה לחיוך שלך, זה מה שהרב כל הזמן זוכה שאומר לי, ברוך השם.
2: תדע לך שאחד הדברים שמביאים את האדם לעולם הבא, להיות משמח את הרבים. חיים שבדיחה. אדם שמשמח את הרבים, הוא לא צריך לחפש זכויות לעבדים. לא צריך.
1: הסתבך שמו.
2: אדם שהוא משמח את הרבים, והוא משמח אותם בניגון ובשירה, ובשמחה ובבדיחה, זה דבר מאוד גדול.
0: הרב אלעד כהן בן פרלה גם כתב את ההצגה שאנחנו עשינו ברוך השם בבין הזמנים בהרבה מקומות, הרב, ברוך השם זכינו,
1: ברוך השם,
0: ישר כוח הרב,
1: תודה רבה, יגדיל תורה ויאדיר,
0: אמן. משה בן שרה,
1: כל טוב הרב, ישר כוח. אלה שמדליקים נר עכשיו, הרב אדוניהו בן הרב אליהו
0: בצלאל,
1: בצלאל, הדליק נר וכן לבקש על רבנו משה בן שרה, רב משה חזקיהו שליטה, ועל בכלל על כלל ישראל, כל אחד על מה שהוא צריך,
0: כמו שאמרת, הרב משה בן שרה, לרפואתו של הרב משה בן שרה, בתוך שואר כל חולי ישראל,
1: אמן יהי רצון. ויום חמישי אתם מוזמנים כולם ביחד עם מורנו ורבנו למעמד סליחות, כל יום חמישי בימי חודש אלול, בבית המדרש אוהלי אברהם בקריית הרצוג, ברחוב גרינברג 7.
0: גרינברג 7, שאתה עובר לפני התיבה, ואני מציע באמת גם לאחינו האהובים והאשכנזים, והחסידים והליטאים, לבוא ולבוא לשמוע על מה זה סליחות ספרדיות, לא חלילה, בלי לזלזל בסליחות שלהם, חלילה.
1: לא, ברור, מה?
0: ליהנות ממשהו שהוא באמת...
1: אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
0: ואני לא יכול, אתה לידי, אני לא יכול לספר מה אוכל שמה אתה נותן, איזה נשמה אתה מביא לתוך הסליחות, עם כל הידע והפיוטים, אבל חוץ מהידע והפיוטים, צריך, אם אין את הנשמה, זה פלסטיק, זה מתחתי.
1: בוא נשמע את האחידה שלך המאזינים יודע רגע לפני הפרסמות.
0: אוקיי, שימו לב, מושג אלולי, זה אפשר להגיד פעם אחת, נגיד הרמז הזה וזהו. מילה, תודה רבה ליוסי חיים שכתב לנו את הכל וערך. מילה נרדפת לנופש, פחות מניין בגבורה, שנמצאת בדרך כלל באירופה הלבנה, תרתי משמע. מילה נרדפת לנופש, פחות מניין בגבורה, שנמצאת בדרך כלל באירופה הלבנה, תרתי משמע. בגבורה, הכוונה היא כל מיני דברים שקשורים גם לגימטריות וגיל זה וזה וכו' וכו' וכו'. פעם נוספת אחרונה, מילה נרדפת לנופש, פחות מניין בגבורה, שנמצאת בדרך כלל באירופה הלבנה, תרתי משמע. מהו המושג?
1: מעניין. טוב, אם יש לכם תשובות, תכתבו לנו, יש לכם קודם כל את האפשרות בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393. אם אתם מעדיפים להקליט את עצמכם בקולכם, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5. יש לנו פה דברים, משימה סודית. זה אומר שני מאזינים על הקו, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. אנחנו מבקשים מכם, למשל, 5 שמות של פירות הדר, סתם לדוגמה. בסדר? 20 שניות שעון מתקתק. זה נקרא משימה סודית. כל אחד שעולה לשידור, מקבל מאיתנו משימה שהוא לא ידע אותה לפני כן.
0: אם זה יהיה בזיקה, מה שנקרא לימים הללו, פחות או יותר.
1: הפעם זה כן, דברים שיהיו בזיקה לימים הללו. שאלות מעניינות, אבל לא קשות בכלל. העניין הוא לעמוד בטיימר בשעון שמתקתק ב-20 שניות. טלפון לעלייה לשידור. כשאתם מחייגים לעלייה לשידור, תאמרו למפיקה, בהקשר למשימה הסודית, 03-500-9393, זה המשחק.
0: לא לחידה המילה נרדפת של נופש וכו'. את זה אתם כותבים או מקליטים לנו ב-03-9?
1: בדיוק, בדיוק. יאללה, חוזרים מיד.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
7: סופר נתיב החסד.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: יפה, משימה סודית באוויר, שלום למנואל.
12: שלום, שלום.
11: אמנואל, מאיפה כבודו?
12: מנתניה.
11: מנתניה, מצוין, מולך נמצא אביחי, שלום אביחי. אביחי.
13: הלו?
11: כן, מאיפה אתה אביחי?
13: זאת אביגייל.
11: אביגייל, סליחה, כן. סליחה. טוב, בוא נפתח עם אמנואל, ואחרי זה נעבור לאביגייל. אמנואל, יש לך 20 שניות לתת לנו בבקשה. חמישה דברים ש... איך אני אתן לך את זה? איך אני אגיד לך את זה? רק שנייה אחת. חמישה דברים שקשורים למנהגים של ערב יום כיפור. בבקשה.
12: ערב יום כיפור מנהגים, כל מי לא רואה להחליף נעליים, לא להתקלח, זה הלכות המנהגים, מה שאני אומר.
11: דברים שנוהגים לעשות אותם בערב כיפור, חמישה דברים.
12: להוציא ספר תורה לכל מדרה, ללבוש בגדים לבנים,
11: זה אמרת.
12: לברך את הבנים.
11: יפה, יפה, יפה. היה לך פה לדעתי לפחות 3-4, למרות שהיה גם את כאלה, אפשר למשל ללכת על כפרות, סעודה מפסקת ועוד כל מיני כאלה. אבל יפה, זה היה אמנואל, בבקשה להכניס אותו לרשימה, אנחנו עושים פה הגרלה תכף בסוף השעה, עכשיו אנחנו איתך אביגייל, גם עדיין קשורים ברוח ובאווירת הימים, חמישה דברים שקשורים למנהגי חודש אלול, בבקשה.
13: סליחות. תיקון חצות, בקשה, תפילות,
11: תקיעת שופר, יפה. תשובה, תפילה, צדקה, כבר יש לך פה 3. תשובה, תפילה וצדקה. יפה, טוב, זאת הייתה אביגייל. עוד מאזינים שרוצים לעלות אלינו לשידור, 03-593-93, זה המספר 03-593-93. הנה השיר שהבטחנו לשלמה פולק, החתן דנן, שמחר זוכה להקים בית נאמן בישראל בעזרת השם. מוישה קליין שם מבצע את שמחה שלמה.

0: יפה, יש איתנו את דוד על קו הטלפון. שלום דוד.
1: שלום.
0: שלום, מה שלומך? מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: מצוין. תן לנו לפחות חמישה שמות מסימני אכילת הסימנים בראש השנה, בבקשה. 20 שניות.
1: אז רימון,
0: כן.
1: יש לנו מר,
0: יש לנו הרבה דברים, ויש לנו גם בעיות קליטה חזקות מאוד, ואנחנו לא הצלחנו לשמוע אותך ברור בכלל, חבל, לא נורא. טוב, אפשר לנסות שוב אחר כך מטלפון אחר. הטלפון כאן נעלה לשידור 03-593-93-93,
2: 503-593-93-503, מה שנקרא, 03-533, רבותיי.
0: מבקשים פה תזכורת על החידה הכתובה?
2: ישועות גדולות, חודש אלול, השתבח שמו, מושג אלולי, מילה נרדפת לנופש, פחות מניין בגבורה, או בגבורה, שנמצאת בדרך כלל באירופה לבנה, תרתי משמע. לא תאמינו, איזה מושג קל, ועוד מעט נשחרר עוד איזה רמז בכמה מילים מדבר למשל בתשובה. אחר כך, טוב? אז רבו ישי.
0: יש לכם תשובות לאן שולחים?
2: 055-333-93-93, הודעה כתובה מוקלדת, ואם תרצו גם מהטלפונים הקשרים ואשריכם שכך, 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש, בסדר?
0: מצוין. עכשיו אפרופו חודש החמים והסליחות, שים לב איזה מאזין צדיק שולח לי פה. שלום אלעד ויהודה היקרים, אם אפשר תוכלו לעזור לי, אני ממש לא מוצא מנוח לנפשי. לפני שבועיים בטו באב 29 לשביעי, חבר שלי התחתן בשעה טובה, הצטרפתי לרכב של החתן כמלווה. נסענו ברחוב אליהו הנביא בבני ברק בשעה 4:30 פלוס מינוס, והחופה צריכה להיות לפני שקיעה. הכננו את הרכב בצד ימין שיוכלו רכבים לעבור, ורכב החתן היה גדול ובולט בכביש. הגיעה אישה צדיקה ברכב קטן, פחדה לעבור שלא לסרוט את הרכב של החתן. בתוך דיבור מתגלגל יצא שניגשתי אליה וצעקתי נורא וקיללתי ליד הילד שלה, ואני רציתי לזרוק על הרכב שלה אפילו איזשהו פח ירוק שעמד שם בצד.
2: אוי ובשמאל. הוא רוצה לבקש סליחה.
0: בסוף אבא שלה שמע מכל מה שקרה, והוא הגיע והוא הכנע את הרכב שלה, לקח אותה וסידר את העניין, אבל מאז אני לא מוצא מנוח. אני רוצה למסור לאישה החשובה הזאת שאני סובל נורא ממה שעשיתי. אני בוכה בלילות, חלמתי שאני מביא לה כסף ומנסה לפעס אותה וכלום. ורציתי לספר לה שאני נמצא בתהליך גמילה מכל מיני דברים, ברוך השם. באותו יום לא השתלטתי על עצמי, אשמח לפייס ולפצות. כולי בושה וצער על התגובה הלא נכונה, וכולי תקווה שהלב היהודי הרחמן נשמע את סליחתי. מי שיודע, שומע
2: את פרטי המקרה, ומבין באיזה אישה מדוברת,
0: כן, או שאם האישה עצמה אולי שומעת, מקשיבה, מישהו שהיה שם ויודע במי מדובר,
2: אולי חברה של האישה ששמעה סיפור מהאישה, את הסיפור הזה מהאישה, ויכולה להסב את תשומת ליבה שהיהודי רוצה להתנצל.
0: כן, ממש סובל מזה. אז מה לעשות? ברמה שהוא לא ישן.
2: ממש ככה. מה לעשות אלעד? דרכך אלעד הצדיק. תתקשרו אליי
0: ואני אתווך ביניהם.
2: כל הכבוד.
0: תתקשרו אליי ב-050-444-6151. לא עכשיו, אחרי התוכנית, ואני אתווך ביניכם. אם הצלחנו להגיע למחילה וסליחה כמה ימים לפני ראש השנה.
2: סגנו את המטרה העיקרית של חודש אלול. 050-444-6151. איזה סוג של חיבור. 050-444-6151. אישה שנקלעה לסיטואציה.
0: ברחוב אליהו הנביא בבני ברק.
2: בדיוק. חוב אליהו הנביא בבני ברק. זה קרה בטו באב, 29 ביולי, בשעה 4:30 בצהריים. וכשהוא נכנס, ככה מה שנקרא, עם האוטו הבולט, והיא פחדה לעבור וכולי.
0: לא השתלט על עצמו, כן,
2: קרה. יכול להיות שהוא פשוט במערכת עצבים של נרבים ועניינים. הנה, ראית, הבן אדם רוצה לעשות תשובה. לא מצא מנוח. אז תעשו מאמץ לאתר את אותה, להגיד לאותה אישה שתתקשר ל-050-444.

0: הבא, 6151, ואז היא תקבל לטלפון המפייס, הזה שמבקש לפייס אותה.
1: הלוואי, אמן, ואם זכינו להגיע לרגע הזה כדי לעשות פה שלום, להשכין שלום.
0: אמן.
1: חזק.
0: גדול השלום, גדול השלום. אתה יודע, גם בכל מיני עניינים שהייתי ככה קשור אליהם, כמה עשיתי מאמץ לבקש סליחה ולהתפייס והכל, וברוך השם, אנחנו... גדול השלום.

טוב, כל כך הרבה תשובות פה לחידה הכתובה. פעם ראשונה שאני לא מצליח לזהות אפילו אחת נכונה, וזה פשוט מדהים. אפילו לא אחת נכונה, אבל מיד לאחר הפרסומות אנחנו נחשוף מהי באמת התשובה האמיתית לשאלה שנשאלה כאן קודם. חוזרים מיד.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה משה אבליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: יפה, חזרנו מהפרסמות.
10: עוד כמה ימים, מה שנקרא? איילד.
4: כן, כן, כן, כן.
10: אתה מבין אותי למה? עד שזה, העירייה הזה.
4: יש לנו מאזינים על קווי הטלפון, אבל עכשיו, לפני כן, מבקשים פה את הפתרון לחידה, יהודה.
10: כן, אז הפתרון לחידה ששאלנו, המושג האלולי, מילה נרדפת לנופש פחות מניין בגבורה, שנמצאת בדרך כלל באירופה לבנה, תרתי משמע. המושג הוא קיטל, ולמה קיטל?
4: למה?
10: מילה נרדפת לנופש, נופש זה קייט, מה שנקרא קייטנה, קייט. המילה קייטנה נגזרת מהמילה קייט, כי שקייט זה נופש. אז מילה נרדפת לנופש זה קייט, פחות מניין, פחות האות יוד, אז זה יוצא לנו קיט. גבורה זה בגימטריה 30, ואז מעניין ככה אם היו תשובות נכונות, את בטח ראית.
4: אנחנו עקבנו ואני הסברתי לפני כן שזה פעם ראשונה שהגיעו המון תשובות, אבל אף אחת לא נכונה.
10: וואו.
4: זר.
10: אז זה קיטל. עכשיו בדרך כלל באירופה לבנה תרתי משמע, קיטל לובשים באשכנז, ארצות אשכנז, קיטל לבן, כי גם הקיטל לבן, למרות שאם אפשר להגיד במאמר מוסגר, חסידי ברסלב שגם השפיעו גם עליי, ואני משתדל גם ללכת עם חלוק לבן והמקובלים, אז זה כבר ככה התרחב, אבל המנהג הם קוראים האשכנזים ללכת בקיטל לבן בימים הללו, אם יהיו חטאיכם וקשה לגלבינו, לא זוכר בדיוק את הפסוק, זה אני סתם עכשיו מוסיף מהראש, כן? אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגי ילבינו, זה מה שאני זוכר. אז ילבינו, זה לבן וכו', ולכן המנהג הקיטל, והתשובה היא קיטל.
4: כן, כנראה שהפעם יוסי חיים קצת התחכם, ולכן...
10: התקטל.
4: הוא קטל את המאזינים בחידה הקשה הזאת. תקשיב, מטורף. טוב, יישר כוח בכל אופן, גם לכל המנסים.
11: והמאירים באלף, מאירים בעין, הכל טוב.
10: לגמרי.
11: באווירה טובה. אלעד יהודה, אם אפשר, תוכלו לחזור על הפרטים של הסליחות באוהלי אברהם, נשמח ונודה לכם. כן, בעזרת
10: השם. בכל יום חמישי.
11: בכל יום חמישי בלילה, חצות לילה, שעה 12:30 מן הסתם, ברחוב
10: גרינברג 7.
11: כן, קריית הרצוג, יחד עם מרדת
10: בני ברק,
11: גם רמוס חזקיהו, כן, בבני ברק, ברוב עם, מדרת מלך. לא מדי מסטיק, לא מושכים מדי, אבל גם לא כספומט, לא פרר, ויאללה, לסיים.
10: לא בינה מלאכותית.
11: לא בינה מלאכותית. בסדר, תבואו, שימו לב לנשמה, תנו לעצמכם כמה, לפחות זמן אחד בשנה. חמישי בלילה אני יודע שאני עושה סליחות כמו שצריך, מהלב, כמנהג אבותינו, מילה במילה, בניגון, בנעימה. אתם תהנו, אתם תצאו משם בעזרת השם באורות גבוהים.
10: ממש, ממש, ממש, ממש.
11: תרשמו לכם ביומן, חמישי. 12:30.
10: חמישי זה קורה.

0: יפה, טוב, הנה רשימת זוכים בין כל אלו ששלחו, גם אלה ששלחו תשובות לא הכי נכונות בעניין החידה הכתובה, הכנסנו את כולכם פה לסוג של הגרלה. משפחת אשלג, הוא ידע 054-585, בסוף יש לך פה פרס.
1: דניאל שימוני, 050-499.
0: נכון, מוטי אלמליח ב-058-736, בסוף גם אתה קיבלת פה פרס.
1: והייני משמרתי עם 054-611.
0: ומאזינה בשם ברכי, לא כתוב פה מספר טלפון, לא כתוב משפחה, סליחה, אבל 052-217 בסוף.
1: גם חלי, גם חלי תקבל פה בהגרלה. שם כוח.
0: שם כוח. או, איזה פיוט, איזה פיוט, האחים אשל, אבישי ואיציק.
1: איזה יופי.
0: אדיר ונאור, בורא דוק וחלד.
2: בורא דוק וחלד, מי אין כמוך.
0: יש לנו שתי דקות לסיום. בוא נראה מי מצליח בשתי דקות לכתוב לנו באתר מהר או בוואטסאפ 055-333-9393. מה הכוונה בורא דוק וחלד?
1: מה הכוונה בורא דוק וחלד? דלת וו קוף וחלד.
0: כן.
1: מה זה בורא דוק וחלד?
0: הראשון מקבל פה פרס במקום. הראשון. בלי הגרלה. הראשון, מה זה בורא דוק וחלד? 055-333-9393. לפעמים אדם יכול לדקלם נוסח תפילה בפה 70-80 שנה
1: בלי להבין מה אומר,
0: אין לו מושג מה אומר. בורא דוק וחלד, מה זה?
1: וואי, איזה שאלה יפה. הברקה אלעד.
0: חלד, מה זה?
1: וואי, איזה שאלה יפה. הברקה אלעד.
0: יאללה, בוא נלמד ביחד, אני גם לא יודע. שאלו אותי, אני לא יודע.
1: או-הו,
0: כן, לא יודע.
1: זה נראה שאילו אתה יודע, ואז אתה שואל.
0: לא, לא, לא.

0: אז יפה, עכשיו שאנחנו למדנו את זה יחד, ואנחנו גם בדקנו בכתובים מה שנקרא, עכשיו הרבה יותר קל לדעת, מבין כל השולחים פה לשידור, מי היה קרוב יותר ומי לא. בורא דוק וחלד. הקדוש ברוך הוא בורא את הדוק, כלומר את הרקיע, המרחב הדק שמעל הארץ. תראה מה זה, וחלד זה העולם הזה, חיי האדם והמציאות הארצית. בורא דוק וחלד.
1: לכן כתוב נוטה שמיים לדוק. עכשיו אני מבין, וזה קשור לשמיים. לפי דבריך, מה שאמרת עכשיו, כן.
0: כן, אז אני מקווה שאנחנו לפחות אמרנו את זה נכון ולא זייפנו מה שנקרא. השתדלנו מאוד, יש פה הרבה הרבה הרבה תשובות.
1: אולי הסליחות שלנו ככה ייראו יותר טוב עכשיו, שאנחנו מבינים לפחות חלק מזערי.
0: מורה דוק וחלק, חלק מהסליחות לפחות.
1: זה כבר אנחנו יודעים.
0: טוב, זה מעניין, זה מעניין. אנחנו נסתכל פה מי היה הראשון מבין כולם ששלח את התשובה הנכונה, וגם נעניק פרסים. מזמור לתודה ברקע, תודה יהודה.
1: מזמור לתודה, תודה לך, מלך השמחה, הבימוי והכתיבה. אלעד כהן היקר. עוד מעט יהיה לכם בעזרת השם בוואטסאפים חלוקות של זמני שבת, כל מיני קטעים של הופעות שלנו בעזרת השם.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה, במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית. או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. הכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שר החוץ הסורי מודה במסיבת עיתונאים שקיים כי סוריה מחזיקה בחומר גרעיני ומבהיר כי הוא יישאר בחזקתה. בהודעה הוסיף השר לסוריה זכות להשתמש בו למטרות אזרחיות. בתוך כך בכיר ישראלי התייחס להתקיפה הישראלית בסוריה ואמר, שיתפנו את הדרגים הבכירים בארצות הברית במודיעין רגיש ומסווג לפני התקיפות בסוריה, וכי הנשיא הסורי השארה מבין שלא יוכל להתנהל כמו המשטר הקודם. ישראל דרשה אזור חיץ מספיק בתוך שטח רצועת עזה והדגישה לשליח של ארצות הברית ג'ורד קושנר כי היא לא תנהל מסע ומתן על גודל השטח של אזור החיץ שהיא תקבע, כך על פי דיווח באל-ארבייה. הנשיא האמריקני טראמפ התייחס למצב באיראן ואמר כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן. עוד אמר הנשיא, המצור הימי נותר בתוקף מלא ומצר הורמוז פתוח ופעיל וכל המוקשים הימיים אוסרו או פוצצו. מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז דורשת משס להפסיק לאלתר כל שימוש בקמפיין שלטענתה הוא עתק. מוקדם יותר היום בצהריים כאמור חשפה שס את סלוגן הבחירות שלה עם המסר דרך אמונה בחרתי, כאשר גם בנועם הסלוגן היה בדרך אמונה בחרתי. זוג ישראלים תושבי ירושלים נכנסו עם בנם תינוק כבן שנה ליריחו שבשטח A על פי חשד לצורך קניות. המשטרה הכווינה את בני המשפחה בביטחה אל מחוץ לעיר, ולאחר יציאתם עוקבו ההורים ונחקרו בעזרה בתחנת הביקה. רפורמה חדשה של משרדי האוצר והתחבורה תשנה את מנגנון הנפקת תגי החנייה לנכים. במסגרת השינוי התג יוענק מעטה על בסיס מבחני התפקוד הרפואיים והזכאות לקצבאות של הביטוח הלאומי. במקביל תבוטל כליל האפשרות לשייך תג אחד לשני כלי רכב, למעט עבור הורים לילד נכה, ובכפוף לדיווח בזמן אמת באפליקציה. היישום מתחיל כבר השנה, ותגים זמניים שיפוג תוקפם לא יחודשו ללא עמידה בתנאים החדשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בחמישי תחול עלייה נוספת, וביום שישי ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שמאוד ארבע דקות. שלום לכם, אתם למוקד הציבורי. אחרי פגרת בין הזמנים, חוזרים במלוא הכוח ובמלוא העוצמה כדי לעזור ולסייע ולהיות אוזן קשבת ולפתור את הבעיות של כל אחד ואחת מכם, כל מי שנצליח כמובן. הצטברו לא מעט פניות בקו פניות הציבור. אנחנו משתדלים לתת מענה לכמה שיותר, ונהיה עם כמה כאלה שהגיעו אלינו. נהיה גם עם הסל המשתלם שמאז לפני בין הזמנים לא סקרנו, והיא מעניין מאוד. עוד הרבה נושאים לפנינו. עורך אותנו שמעון קרביץ, על ההפקה נורית אפלבאום. לא, היום לא, נכון. נורית, כן, למה אתה אומר לי לא? פה מעבר לזכוכית. הטכנאי השידור הוא אריאל ספקטור, עורך אתר אמס ינקי הס, שמעלה את כל האייטמים לאתר אמס, אפשר להאזין להם ולקרוא אותם אחרי התוכנית. כאן צבית לזה, אנחנו מתחילים. נתחיל. טוב, אבל כרגלנו קודם כל, קו פניות הציבור.
1: ועכשיו, קו פניות הציבור.
0: אז אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בזווח הבירוקרטיה מול הרשויות, או שאתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם, אפשר להשאיר לנו פנייה, גם תוך כדי שידור. הנה, רשמו לפניכם את הטלמסר שלנו, או קו פניות הציבור אם תרצו, במספר 039-039-039, שלוחה 7. להשאיר פנייה כמה שיותר מפורטת, לא רק שבט טלפון, אלא גם כל הפרטים שיוכלו לעזור לנו לסייע לכם. אפשר ורצוי, אם יש לכם דרך, לשלוח לנו בוואטסאפ הודעה. שולחים את המילה מוקד לאותו מספר, שוב, 039-039-039, שילחו את המילה מוקד, אתם תקבלו הודעה חזרה, ואז תוכלו לצרף לפנייה גם כל תיעוד שיכול לעזור לנו לסייע לכם. זה יכול להיות הקלטה, תמונה, סרטון, מכתב, כל מה שיכול לעזור לנו לסייע לכם, אנחנו נשתדל לעזור כמה שיותר. אפשר גם עכשיו. שלום יעקב. יעקב איתנו?
2: כן.
0: או, עכשיו גם אנחנו שומעים אותך. מה שלומך, אדוני?
2: ברוך השם.
0: טוב, יש קצת רעש סביבך, ננסה בכל זאת לעשות את השיחה, ואם תוכל מקסימום שקט סביבך, כדי שגם המאזינים יכולים לשמוע. בוא תספר לנו מה קרה.
2: אמא שלי עברה ניתוח לפני שנתיים, ובניתוח נגעו בשחות השדרה, נהיה נכה, כשיצא מניתוח היא נקרא מרוטציות על הכיסא גלגלים. קנינו לה רכב בשביל שנוכל לנייד אותה. כשביקשנו תג נכה, נתנו לנו תג נכה פשוט, ביקשתי תג כפיים כדי לקבל חנייה.
0: בעצם היא הפכה למשותקת לחלוטין בעצם, בגלל אותו ניתוח, בגלל אותה פגיעה. אוי ואבוי, בת כמה אמא שתהיה בריאה?
2: אמן. מה, בת כמה? 86.
0: לאורך ימים ושנים טובות. וזה מאז בעצם שנתיים היא מרותקת לכיסא גלגלים, סיעודית באופן מלא,
2: ולמעשה
0: תלויה בעזרה של הסביבה, וברור שזקוקה לניידות מלאה, כלומר רכב שמותאם לכיסא גלגלים. מה קרה מול משרד התחבורה? למה זמני ולמה לא...
2: אז אני ביקשתי, דיברתי איתם, אמרו לי תשלח לו מייל כדי שנוכל להביא לך את הטאג, אין שום בעיה. שלחתי מייל כל המיילים, את הכל, אחרי חודש ביקשתי מה קורה. אמרו לי, אדוני, זה לוקח 3 חודשים. אוקיי, חיכיתי 3 חודשים.
0: שמה, שבזמן הזה בעצם יש לך רק את הטאג הזמני, נכון?
2: נכון.
0: שהוא לא מותאם, בעצם אתה לא יכול לחנות איתו במקום שבו
2: דבר, שצריך. חוץ מזה, זה רק רשום אצלם, אפילו כרטיס תג נכה לא קיבלתי.
0: אז אמרו חודש, חודשיים, שלושה. כמה זמן עבר מאז?
2: עכשיו, אנחנו עכשיו שנה וחצי.
0: שנה וחצי?
2: לא, שום דבר. הלכתי למשרד הרישוי פיזי, אמרו לי, וואו, אתה צודק. אמרו לי, וואו, אתה צודק, תביא לי את המסמכים. הביא לי כל המסמכים, אמר לי, אתה צודק, אנחנו מגיע לה, אנחנו מזרז את העניינים. אוקיי. מחכים וחכים, כבר 8 חודשים, שום דבר. וזהו, פניתי אליכם.
0: איי, תשמע, זה מתסכל, כי אני אגיד לך, זה נכון שיש בעיה עם תווי נכה ואנשים שרוצים שלא מגיע להם, כמובן לא המצב אצלכם, אבל אלה שבאמת צריכים, לא יכול להיות שירדפו כל כך הרבה. זה לא סביר. לא שנה וחצי. והגעת פיזית אליהם.
2: כן, הם אמרו לה, אתה צודק.
0: אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אנחנו מקבלים פה הודעה מאחד המאזינים, שאומר שאבא שלו, באותה סיטואציה, 100% נכה, פנה, העביר את כל המסמכים, אמרו לו, נטפל, וכלום. זה כואב, זה כואב. איך זה משפיע עליכם, המציאות כרגע, שאין לה את התו הנחייה המורחב?
2: אז אנחנו לא יכולים לחנות איפה שאנחנו רוצים. במציאות היא, שאפילו כשרוצים לחנות במקום ליד הבית שלה, אם זה אדום לבן, אם יש לנו פקחים, פקחים אומרים לי, כל מה שאני חתג על השמשייה, אסור לך לחנות כמו נחייה. וכמובן, אני רציתי כמה פעמים להביא אותה לכותל, אני לא יכול. אני אתג לכפיים.
0: טוב, קודם כל לגבי הכותל, בואו נדבר אחרי השידור, ננסה למצוא את הפתרון יחד עם
2: כן, יצא הודיעו שבאלול נותנים, כן. נכון.
0: אז נעשה גם יצרה, אתה אומר, מסיעים בחודש אלול לכותל המערבי עם הנכוניות שלהם, וזה שירות חשוב. הטלפון שלהם אגב זה כוכבית 6444 אם מישהו רוצה. אבל מעבר לזה, אנחנו פנינו היום למשרד התחבורה, הם אומרים ככה, לגברת יש תג חנייה רגיל לצמיתות, המשרד יבדוק מול הביטוח לאומי את האפשרות לשינוי סוג התג.
2: פנינו לביטוח לאומי, קיבלנו מכתב, נא לגשת למשרד התחבורה.
0: טוב, תעביר לנו רק אחר כך את המכתב הזה גם, כדי שנוודא שהם סוגרים את זה. הם אומרים גם עוד, הרכב הרשום על שמה של אמא הודכן כזכאי לפטור מאגרת רישוי, ואתם זכאים להחזר, רק שנגיד, להחזר עבור אגרות ששילמתם כבר בעבר, תוכלו לשלוח אישור חשבון על שמה ויחזירו לכם את הכסף. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, וצריך לעשות את זה הרבה יותר זריז. אתה תשלח לנו את המכתב מהביטוח לאומי, אנחנו נעביר את זה למשרד התחבורה, ואני מקווה שבשבוע הקרוב הסיפור הזה יהיה מאחורינו. לא הגיוני, האמת שאנחנו לא צריכים להתערב בזה, אבל משרד התחבורה, זה חייב להיות הרבה יותר פשוט והרבה יותר נגיש, בפרט שמדובר באנשים שסובלים, ומי שמזייף, תטבלו במי שמזייף. זה, אין ספק. זה מכה וזה נורא, ועכשיו שמענו בחדשות שמשרד התחבורה משיק תוכנית חדשה להילחם בזיופים ולהנגיש, הכל טוב ויפה. תדאגו למי שבאמת צריך שלא ייפגע. לא יכול להיות שאישה במשך שנתיים מתחננת להגיע לכותל המערבי ולא יכולה, וצריכה להגיע לטיפול רפואי ולא יכולה לחנות בחניה שמותאמת לסוג הנחות שיש לה ולנגישות שהיא צריכה. תשמע, אל תוותר, יעקב, אנחנו נהיה איתך בקשר, ובעזרת השם אני מקווה שכבר בשבוע הבא נוכל לבשר למאזינים שפתרנו את העניין הזה.
2: תודה רבה, תודה רבה לעזור שלכם.
0: תודה, ורק בריאות לכולם, גם לאמא. זה מין אייטם מנושאים שכשאני מדבר עליהם, פשוט אני יוצא לי האוויר מהתסכול, מהכאב, ריבונו של עולם, משרד התחבורה, קחו את עצמכם, קחו יום אחד, בן אדם נכה עם כיסא גלגלים, תלוו אותו חצי יום, בסדר? שעתיים. תראו מה זה, תרגישו מה זה, תבינו מה עובר על אנשים. אני בטוח שאחר כך זה לא ייקח שנתיים. לבן אדם שצריך לאמא שלו לכיסא גלגלים. טוב, בואו נקווה שנפתור את זה בזריזות. שלום נחום.
3: שלום וברכה.
0: מה קרה?
3: אז ככה, אני גר בצפון, באחד הערים. כן. כלקוח שצורך מים, אני מקבל חשבוניות. אני נרשמתי בחברה לקבל חשבוניות דרך האימייל.
0: אוקיי.
3: החברה לא תמיד אוהבת לשלוח במייל, פעם היא שולחת ב-SMS, פעם היא שולחת בדואר פיזי.
0: צריך להגיד... שליחה במייל זה אינטרס קודם כל של החברה, כי ברגע שהיא שולחת במייל, חוסך לה בנייר, חוסך לה במשאבים, העלות היא אפסית לשלוח דרך מייל, אפילו יותר זול מ-SMS, ואתה הסכמת ונתת להם כתובת מייל, ואתה מקבל את החשבונית במייל, אבל לא קבוע בעצם.
3: נכון, לפעמים ב-SMS, לפעמים בדואר פיזי, לפעמים אני לא מקבל בכלל, ובגלל זה גם פניתי לתוכנית.
0: עכשיו רגע, אתה כל חודש משלם את זה במזומן? איך אתה עושה?
3: לא, כל חודשיים, זה חשבונית דו חודשית, אני מקבל כל חודשיים חשבונית, ואני משלם את זה, או באשראי, או דרך הדואר, לא משנה.
0: הבנתי. בחרת בעצם לא לעשות הוראת קבע.
3: נכון.
0: אוקיי, טוב, זו זכותך. איפה הבעיה?
3: נכון, כן, אני רוצה לעבור על החשבונית גם לפני שאני משלם. איפה הבעיה? שכמו שאמרתי, שלפעמים פשוט לא שולחים חשבוניות, ואז בחשבונית הבאה אני מגלה בעצם שיש לי חוב. ולא רק חוב, אלא גם זה צובר ריביות, כי בעצם לא שילמתי.
0: לא שילמת את מה שהם לא שלחו בעצם.
3: מה שלא שלחו, כן. וכשאני מתקשר לחברה, ואני אומר להם, למה אני צריך פה לשלם ריביות? אתם לא שלחתם. אני נרשמתי לקבל את זה במייל. ואני לא מקבל במייל, ולא קיבלתי בשום דרך אחרת. למה אני צריך לשלם? אין לנו מה לעשות, זה מה שהם אומרים. אין לנו מה לעשות.
0: אבל הם יודעים להסביר למה לא לשלוח?
3: מה?
0: הם יודעים להסביר למה בעצם?
3: לא.
0: למה זה לא מגיע?
3: ביררתי איתם גם שהמייל שלי רשום אצלם, ו... אמרו לי שכן, ופשוט אין תשובה. למה לא שולחים במייל באופן שוטף?
0: ובעצם אתה, כמה שילמת את הריביות האלה, אתה יודע להגיד לי?
3: ממוצע של כל חשבונית שלא שולמה, הפעם האחרונה זה היה 35 שקל, זה יכול גם להגיע לחמישות, תלוי מתי אני שם לב, יכול שאני אשים לב רק ארבעה חודשים, אני לא... לשורה הזאת, זה שורה בעצם בפינה שמופיע שיש חוב. וכל מה שזה לא שולם, זה צובר ריביות.
0: תראה, אנחנו פנינו לתאגיד המים עין כרמים, כדי לקבל מהם גם תגובה וגם מענה, עד לשעת השידור לא הצלחנו לקבל מהם תגובה, לצערי הרב. אבל בוא נקווה שעד התוכנית הבאה לפחות תהיה לנו תשובה ומענה אליך, ונעדכן אותך.
3: אין בעיה. תודה רבה על כל
0: התוכניות שלכם. תודה לך. כל המאמצים שאתם עושים.
3: תודה.
0: טוב, אנחנו מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה עם הסל המשתלם, עם נתונים מאוד מאוד מעניינים, וגם נהיה עם השיטה החדשה של נהגי מוניות מסוימים שעוקצים את הנושאים, לא מה שאתם רגילים, משהו שמסמר שיער. הכל אחרי הפרסמות.
1: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם, בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: טוב, 6:19 דקות, ועכשיו לסל המשתלם.
8: כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
0: טוב, אנחנו עם הסל המשתלם, בדקנו השבוע, אנחנו בשיטה שלנו לא לוקחים סל קבוע, כי בתקופה שעשינו את זה גיליתי שהם... עושים מניפולציות, כלומר לוקחים את הסל שלנו, מורידים ביום שאנחנו בודקים, ואופ, מיד אחר כך מעלים, חלק ברשתות, וכדי לפתור את זה, אז אנחנו פשוט כל תוכנית נבדוק סל אחר, כל פעם בהפתעה, גם עבור הרשתות זה הפתעה, והנה הסל שבדקנו השבוע, סל מוצרי הכביסה. אם זה אבקות כביסה, נוזל כביסה, כל אלה. חשבתי שאין הרבה פערים בין הרשתות, אז אם גם אתם חשבתם ככה, תחשבו שוב, אתם יכולים להוציא דף ועט ולרשום את הנתונים. כל הנתונים, כולל הסל והכל, יופיע בעזרת השם כבר הערב באתר אמס, בזכות ינקי הס שמעלה את זה. אז הנה סל מוצרי הכביסה, הסל המשתלם. השבוע הוא ברשת רמי לוי מהדרין. 369 שקלים וחצי. זה עלות הסל ברשת הזולה ביותר. אחרי הנטו חיסכון, 375 וחצי, אותו סל בדיוק. יש חסד במקום השלישי, 381.40. עושר עד מקום רביעי. 397 שקלים ו-40 אגורות. שימו לב, זה כמעט 30 שקלים יותר, אותו סל בדיוק, מרמי לוי. אחר כך, שפע ברכת השם, מקום חמישי, שוק העיר, מקום שישי, זה ברשתות הגדולות. הרשתות שקרובות לבית, אז נטו חיסכון בשכונה במקום הראשון, 375 וחצי, אחר כך זולו וגדול, 387, מחסני השוק מהדרין, 413 וחצי, מעיין 2000, 418 שקלים, קרפור מהדרין, 436 שקלים, קייטי מרקט, הרשתות הפיזיות של משנת יוסף, 461 ו-60 אגורות, וואו, יותר מ-90 שקלים יותר מרמי לוי. גוד מרקט, 470 שקלים כמעט, שפע ברכת השם קרוב לבית, כמעט 480 שקלים, והיקרה ביותר יש בשכונה, 484.20, שימו לב, 369.5 ברמי לוי, 484.20 יש בשכונה, זה 31% פער, 114 שקלים, תראו כמה אתם יכולים לחסוך, אם אתם משווים קודם. אז זה היה סל מוצרי הכביסה, הנה בזריזות הסל המלא, של כלל המוצרים שנמכרים בכל הרשתות אותן בדקנו, אז הנה זה לפי הסדר, מקום ראשון בגדולות, עושר עד, מיד אחרי הרמי לוי מאדרין, נטו חיסכון שלישית, יש חסד רביעית, שפע ברכת השם חמישית, ושוק העיר סוגרת את הרשימה ברשתות הגדולות, ברשתות שקרובות לבית, אז הזול ביותר, הזולה ביותר, היא מחסני השוק מאדרין, אחרי הנטו חיסכון בשכונה, קייטי מרקט של משנת יוסף, שלישית, אחר כך קרפו מאדרין, זולו וגדול, מעיין 2000, שפע ברכת השם קרוב לבית, וסוגרות את הרשימה, יש בשכונה וגוד מרקט, שניהן של שופרסל, שימו לב לפער, בין הזולה ביותר ליקרה ביותר, על כל המוצרים, 2,860 שקלים, שזה כמעט 26% פער, אני לא זוכר פער כל כך גדול, זה אומר שהתחרות היא נמצאת, ואפשר לחסוך הרבה הרבה הרבה כסף, כן, 26% על קנייה, זה המון למשפחה, ברוכת ילדים בוודאי, אז אנא, שימו לב ותחסכו. וזה בדיוק הזמן לצרף אלינו את המומחה לעניין הזה, דוקטור גור מזרחי, שלום.
9: שלום וברכה.
0: ואתה... מהרשת, סליחה, אני מתנצל על ה... הפרעה קטנה, אתה מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, דוקטור חזי גור מזרחי, ואתה שומע את הנתונים האלה ואתה לא מופתע, כי אתה עושה בעצמך גם מחקרים דומים.
9: נכון, נכון, זה מאוד, דרך אגב, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לך, והם לא מבינים את המשמעות מה שאמרת לפני ממש דקה וחצי, 26% פער בין רשת לרשת, ופער שמשפחה, והמינוס של המשפחה בוא נחיל ככה, אתה יודע, בסוף חודש כל אחד נכנס לאוברדרפט במצבים של היום, זה פערים עצומים שאנשים לוקחים אותם, אתה יודע, הם רק מקשיבים לך ואומרים וואו, אבל הם לא באמת מיישמים את הדברים האלה. באמת,
0: זה אלפי שקלים בשנה למשפחה, ואפילו מעבר לזה.
9: זה החופשה המשפחתית, זה התשלום מבית הספר, זה הרבה מאוד דברים שלא חייבים לבזבז אותם, ויש להם את האפשרות, כי הם בסוף מנחים אותם, אבל יש הרבה מאוד צרכנים מהציבור שהם עורכים על הנוחות שלהם. אז אתה יודע, בסוף כל אחד שיעשה משהו הכי טוב לא עם הכסף, אבל יש כאן כלים משמעותיים ביותר לחסוך. ועוד דבר שמקומם, אם יש פערים כאלה, התחרות מצטמצמת. זאת אומרת, אנחנו רואים יש 6 שבועות, אתה רואה ממש פערים קטנים בין הרשתות, ופתאום כאן פער של 26% שאתה מציג היום, ומבחינתי משהו שהוא גרוע ביותר.
0: זה בעצם מעיד שהרשתות בונות על זה שאנחנו הצרכנים נוותר על ההשוואה ונקנה כלקוחות סוג של עיוורים ונשלם בקופה בהרבה כסף על העיוורון הזה מרצון, יש לומר. טוב, אנחנו פה לפחות נרעיש ונעשה את מה שאנחנו יכולים. נגיד רק שבדקנו את זה באמצעות פרייסס, וזה המחירים הנפוצים בכל רשת, ואנחנו לא לוקחים בחשבון מבצעי אשראי או מועדון וכדומה. והמוצרים שלא נכנסו אצלנו, זה לא אלה שנמכרים אצל כולם, יש כאלה שנמכרים מכוניות או מסקים או כל מיני מוצרים שלא דמיינתי בחיים לראות ברשת שיווק. מה קרה? איך זה הגיע פתאום לחיים שלנו?
9: אז אני יכול להגיד לך ככה, אתה יודע, לגבי הרכבים, ואני מרשה לעצמי להגיד, זה סוג של גימיק, בינתיים אף אחד לא באמת מוכר רכבים, זה הכל שיתופי פעולה בשביל לגרום לאותם כמויות לקוחות שמגיעים לרשתות המזון, נקרא לזה, ננצל את המעמד שלהם שם, אבל, ואתה יודע, בדיוק, היום דיברנו על זה, כי לפני יותר מעשור נכנסנו לתחנת דלק, לחנות דוחות, לקנות חציסת שוקולד או לשלם על הקפה או על הדלק, וקנינו מכונות קפה. ואחר כך גלשנים, ואחר כך בידוריות, ואחר כך מוצרי חשמל ביתיים. זאת אומרת, הביאו אותנו למצב שאנחנו לא נספיק לחשוב, נכנס לחנות, ונקנה משהו באמת ב-10 שקלים, ונצא משהו עם 340 שקלים. ומה שאנחנו רואים את זה ברשתות המזון, הם מנצלות את השטחי מסחר שלהם. הגענו לעשות קנייה, באמת שוטפת משפחתית, ואנחנו מוצאים את הבתים היום, והסקר האחרון שעשינו, כמויות של בתים ומוצרי חשמל שאין להם מה לעשות איתם. זאת אומרת, אנשים קנים מכונות של ברל ושל גלידה.
0: זאת אומרת, הוא לא הלך לסופר כדי לקנות את אותה מכונת ברד, או אני לא יודע מה, אלא הוא הלך כדי לצאת עם לחם קוטג' וסרדינים.
9: מוצרי הצריכה הבסיסיים שלו.
0: ובלי תכנון?
9: לגבי אייפונים, האנשים הגיעו לחנויות בשביל לנצל את המחיר שהם קיבלו בפרסום. לגבי שאר המוצרים, אם אתה תעשה בדיקה לעומק, אתה תראה שמה שאושרד מוכרת, ויקטורי מוכרת, יוחננו מוכר, רמי לוי מוכר, זאת אומרת, יכול להיות פעם ממש של גרוש וחצי ביניהם, על מכונות כביסה ממותג X או Y, ועדיין לא מדובר במותגים גדולים, אבל יש כאן משהו מצד אחד בהתחלה מבורך. התייחסתי לאושרד, ואני אומר מכונת כביסה ב-700 או 800 שקלים, אני אומר, וואו, זוג צעיר שמגיע לזה.
0: זה מחירים, זה מחירים שלא אנחנו לא מצליחים לקבל אותם ברשתות השיווק הרגילות, מוצרי החשמל, הרשתות מוצרי החשמל.
9: כי אלה מותגים נונים. זאת אומרת, זה לא מותגי, זה לא בוש או LG או מוצרים שבאמת נקרא לזה, יש להם גם שירות מקיף פה בארץ. שמענו הרבה מאוד דברים על תגובות של צרכנים שהם קנו, אמרו, שמע, תפנה ליבואן. כשאני קונה מכונת כביסה, אני רוצה לקבל שירות מהמקום שקניתי אותו. ומן הסתם, אנחנו יודעים את זה, שלא ייתכן שיש מוצר של 1,000 שקלים, שהוא באותה איכות של 3,000 שקלים, אבל הוא פתרון הוגן לזוגות צעירים ולהרבה מאוד אנשים מעוטי יכולת. העניין הוא שאנחנו קונים מוצרים, מכונת כביסה מוצר שהוא חשוב לבית, אבל מוצרים שהם לא רלוונטיים, יש לנו פיתוי במהלך הקנייה לקנות, והם משבשים לנו את רצועות משק הבית. מכונת כביסה חייבים, מכונת ברד לא חייבים. בוא נתחיל מזה, זה משהו באמת בידורי.
0: אז אתה אומר, בואו, אל תתפתו, אלא תעשו קנייה מושכלת. אם אתם באמת צריכים עכשיו תנור חדש, ויש אותו שם במחיר טוב, וזה מותג שמתאים לצרכים שלכם, לכו על זה, תנצלו את ההוזלה. אל תלכו לקנות לחם, ותצאו עם שולחן טניס. זה לא עובד ככה.
9: תלכו עם רשימת קניות. אם אתם באמת מחפשים תנור, תכניסו את רשתות המזון כחלק מהחנויות שאתם רוצים לזכור אותם, לבדוק את המחירים, כן. אבל אני יכול להגיד לך, זה משהו שנהיה תופעה. אנשים נכנסים וקונים מוצרים שהם לא תכננו, וזה לא עוד 50 שקלים או 80 שקלים, זה מדובר כאן במאות שקלים, לעשות משק הבית, שהמשק הבית לא חייב אותם באמת.
0: כן, אגב, אני מסכים כל מילה שאתה אומר, ואני כן רוצה לעלות לפה משהו נוסף, שאמר לי גורם באחת מרשתות הקמעונאות, הוא אמר לי, תשמע, מחירי הדולר נחלש מול השקל, כל מיני הוצאות של שילוח וכדומה ירדו בחלק מהמקרים, החנויות הוותיקות, הרשתות הוותיקות לא רוצות להוזיל מחירים, אז הדרך של היבואנים להוזיל בפועל את המחיר בלי להפיל את השוק, זה למכור לנו באותם, דרך אותם רשתות מזון וכאלה, במחירי רצפה, שהם בעצם מייצגים את המחיר האמיתי, אחרי כל ההוזלות שהיו אמורים להיות מגולגלות אלינו. אתה מכיר את הטענה הזו?
9: אז אני יכול להגיד, זה חצי נכון. חצי נכון, יש הרבה מאוד יבואנים בארץ שדיווחו לנו, שנשאר להם מלאי משנים לפני שנתיים שלוש במחסנים שאף אחד לא קונה אותם. אז במיוחד שגם היום הדולר כבר איבד הערך, זאת אומרת, מוצר שהיה שווה בעבר ליבואן 500 שקלים, מבחינת השער של היום הוא שווה לו בסביבות ה-420 שקלים, שווה לו למכור את זה לאותו קמעונאי, ל-400 שקלים, שהוא מכור את זה ב-450 שקלים להצלחת, ויש להם באמת תופעה שהיא וואו, אבל לא מדובר כאן עדיין במוצר שתמצא אותו ברשת מסוימת ב-100 שקלים, ובאותו רשת מזון ב-50 שקלים. מדובר על דגמים שונים, מוצגים יותר נמוכים.
0: קיצור, תעשו קנייה מושכלת, אבל אל תבחרו מדחף. תחליטו, תגיעו מראש עם החלטה לקנות, ורק ככה לקנות.
9: אם הכסף חשוב להם.
0: בהחלט, בהחלט. ואם יש לכם מה לעשות איתו. דוקטור חזי גור מזרחי, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, תמיד מרתק להקשיב לך. תודה רבה.
9: תודה וכל טוב.
0: כל טוב. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. עוד מעבר יבוא טוב עכשיו, נכון? כן, עכשיו זה ישמע הרבה יותר טוב. אלה מכם שנוסעים במונית, מכירים את התחושה הזו, שאתם עולים למונית באיזשהו הכנה לקרב. מה הולך להיות עכשיו בנסיעה? יסכים להפעיל מונה? לא יסכים להפעיל מונה? יסק החוק? לא יסק החוק? לא, חס וחלילה, אנחנו לא מטילים דופי בכל נהגי המוניות, אבל אתם מכירים בטח את התחושה הזו שלפעמים מלווה אתכם, אבל שום הדבר לא הכין אותי לשיחה הבאה שקיבלנו מהפורום להגנת הצרכן החרדי. יש לנו אותה?
10: הלו, כן, הלו.
0: עוד שנייה רגע, עם המאזין, יש לנו את האינסט?
10: הלו, הלו.
11: כן, שלום. אתמול נסעתי נהג מונית בירושלים. הבאנו לו שטר של 200 שקל ולא היה לו עודף. אפשר באשראי וגם באשראי יש הנחה. הבאנו לו את זה ואז הוא ביקש קוד. משום מה, אמרתי לו רגע, זה פחות מ-300 שקל, למה צריך קוד? טוב, ואז הוא עשה כזה לזה, שזה לא עובר, אז הבאנו לו גם 100 שקל מזומן. בסוף מסענו מזומן. וירדנו מהאוטו. היום אני מגלה שהוא פשוט החליף כרטיס אשראי, הביא כרטיס אשראי, אותו צבע, פשוט כרטיס אשראי שגוי, והוא עשה לי גבייה כבר מכספומטים בערך של מעל 14,000 שקל.
0: 14,000 שקל. משיכת מזומן בכספומטים עם הקוד שהמאזין או מאזינה הביאו לנהג המונית. אני חשבתי שזה הזוי, ואולי זה חד פעמי, אבל מתברר שיש עוד מקרים. שלום, משה. משה איתנו?
12: אני איתכם, אני שומע, אני שומע
0: עכשיו אותך. גם אנחנו שומעים אותך. מה קרה אצלך?
12: אני עליתי על מונית, אני לפני זה הוצאתי מכספומט ככה 100 שקל, אני עובד ברמת שלמה וגר באזור בית וגן. עולה על מונית, חשוב לציין, ערבי יצר לי במונית, ואני נוסע איתו, קצת מפצצתי בדרך, קצת זה, אנחנו מגיעים למקום, מגיעים ככה לרמת שלמה, אני בא לראות, אני ככה מוציא את ה... לא שמתי לב ככה, אני מוציא את הכסף של 100 שקל כזה מהכיס, ואני מגיש לנהג את השטר, ופתאום הוא רגע, פתאום הוא, אני כזה, בא ככה לצאת, לקבל את העודף, נגיד הנסיעה עלתה 60 שקל, משהו כזה, באזור משהו כזה, 65 שקל, ואז הוא אומר לי, רגע, יש לי 20 שקל יש לך, 20 שקל בשטר, הבאת לי 20, לא הבאת לי 100. אז אני אומר לו, רגע, לא הבנתי, הוצאתי 100 שקל מהכספומט הרגע, הוצאתי, לפני הנסיעה איתך, הוצאתי 100 שקל. הוא אומר, מה, יש לך, הנה, הבאת לי 20 שקל, לא יודע, אולי זה נפל לך? אמרתי, אבל לא היה לי 20 שקל, לא היה לי כסף בכיס, הוצאתי 100 שקל מהכספומט הרגע לפני שעליתי עליך. אומר, לא יודע, הנה, זה 20 שקל. אני ככה, ותוך כדי זה, שהוא מדבר איתי, פתאום הוא עונה לשיחה ככה, ואומר, נורית, כן, בקטע לכן שאני חייב לך, הנה, אני אעבוד כמה שעות בבוקר עכשיו, אני אעבוד, אני עוד מעט ככה, קיצור, אני אומר לו, אז הוא אומר לי, שמע, יש פה איזה כספומט באזור, שאתה יכול להפנות אותי, להוציא לי כסף, כאילו, להוציא את עוד כסף, אומר לו, וואי, אני מה זה ממהיר, יש פה, אולי אתה, ואני ממהיר לה, איפה המקום,
0: לא יודעת, זה חפר או מונית? מה אתה מתאר?
12: מונית, מונית, מונית, מונית, מונית, ממש,
0: שאיך הגעת, עצרת אותה ברגע?

0: עובדים מצדקה, אתה שר הכסף. התפלאתי ככה, מה עובדים מצדקה וזה, אני יורד מהמונית ככה, פתאום אומר, את מי איזה מטומחם, אני איך וקץ אותי כאן, זה ברור לי כאילו, מה, היה לי 100 שקל לפני זה, כאילו, איזה מטומטם הייתי. אמרתי, טוב, אוקיי, נפלתי עם בן אדם כזה, חומרים.
1: כמה כסף בעצם?
0: אז פה, הוא כאילו, בעצם, הוא עקסתי פה על 40 שקל, משהו כזה, קרוב ל-40 שקל כזה, אבל אם היה לי עוד כסף בכיס, הייתי מביא לו עוד 40
1: שקל. 200, נגיד,
0: או משהו. כן, אפילו עוד 140 שקל, עוד 50 שקל כאילו. אבל אמרתי, אוקיי, אבל אחר כך שמעתי בקו מידע שהוא עושה את הדבר הזה, הוא עוקץ את הקיצה הזאת הרבה פערבה, אמרתי, אוקיי, אם ככה זה כבר, חומרים, הוא עושה את זה כבר לעשות אנשים, אז צריך
1: פרסן ש... אתה נוסע בתדירות גבוהה במוניות?
0: יחסית, מה נגיד, בערך מפעם, פעם בשבוע, קצת משהו כזה.
1: ויצא לך להתקל במשהו כזה?
0: לא, לא, לא. האמת שאני לך נוסע, אולי נגיד, מוניות הפסגה וזה, ונוהגים וזה, בסדר, לא, לא, לא חשבתי.
1: זאת אומרת, בדרך כלל אתה מזמין מתחנה, זאת אומרת, אתה לא עוצר סתם.
0: בדיוק, מזמין מתחנה, בדיוק, כן. אבל זה מונית, כנראה, זה כנראה נהג או נהגים מסוימים כאלה, שלא יודע, בלי, אולי בלי תחנה מסודרת, או בלי משהו מסודר כזה. שהוא כנראה הולך בוקט
1: אנשים כזה. ניסית להתלונן, להגיש תלונה במשטרה או משהו?
0: האמת שלא, לא, באותו זמן אמרתי את מי אוקיי, אומרים, היה לך 40 שקל, כאילו לפחות, לפחות לא הלך לי, לא לקח לי עוד כסף שהייתי מביא, לא? תתבנתי על עצמי יותר מאשר על הנהג הגנב הזה, כאילו, איך הייתי כזה טיפס.
1: אבל כנראה שאתה... התסכול ברור, אבל זה כמובן לא, כמובן לא אתה אשם בסיפור הזה.
0: ברור, ברור.
1: משה, אני מזמין אותך לשמוע את איצ'ה ג'לובסקי, איצ'ה שלום.
2: שלום צבי ושלום משה.
1: מהפורום להגנת הצרכן החרדי. תשמע, אותי זה יפתיע, כי זה לא רק המאזין שהיה לפני כן בהקלטה, ולא רק משה. אתם מדבר ממש על תופעה.
2: כן, באחד משמעת מדבר על תופעה של לכאורה, לפי מה שנראה לנו, לפחות שניים, אבל כנראה שלושה נהגים, שלושתם בני דודים שלי, לא יודע מאיזה כיוון. אנחנו גם יודעים מספר, מדובר בשני רכבים שהרבה תלונות הגיעו אליהם. אחד מסוג סקודה, שאנחנו יודעים גם את מספר לוחית הרישוי, שזה הוא עבר למשטרה, ורכב נוסף שכנראה טויוטה, שהוא עושה עוקץ אחר, כנראה שלא הייתי בשידור, אבל התלונות הקודמות היו גם למספרי אשראי שנגנים עם כרטיסי אשראי שנגנים.
1: התלונה הקודמת הייתה על מישהי שפשוט הוא לקח, אמר לה, בואי אני אעביר לך את האשראי, ואז אמר, רגע, צריך קוד, למרות שלא צריך קוד כמובן, ואל תתנו לאף אחד את הקוד של האשראי, גם לא בחנות ולא בשום מקום, רק בעצמכם. ואז הוא כאילו החזיר כרטיס אשראי, שבדיעבד התברר לה שהוא נתן לה כרטיס אחר, עד שהיא עלתה על זה, הוא כבר הספיק להוציא 14,000 שקלים במשיכות מזומן.
2: כן, זה נהג אחר, ועליו קיבלנו פחות תלונות, כי הוא עושה את זה לעתים פחות תחופות, אבל בבנק נאמר לנו, כשהוא תלונן בבנק, היא, אבל בעלה הלך לתלונן בבנק, שזה המקרה השלישי שהם שמים עליו. גם עם נהג מונית.
1: וואו.
2: עם סכומים יותר קטנים, 14,000 זה עשי.
1: אבל אגב, אתה יודע להגיד אם אנשים הגישו תלונה במשטרה?
2: אז זהו, חשוב מאוד מה שאתה מעלה פה. לצערי, רוב האנשים אומרים, טוב, הלך, איך אומרים בעברית כפרה. אבל רק אחד מהמקרים סיפר לנו שהוא הלך להגיש תלונה במשטרה, והרבה פעמים מוצדק, בן אדם אמר, תשמע, אני הפסדתי מהשקל, יאללה, אני לא הולך לשרוף עכשיו שעתיים. אבל אני חושב שמאוד חשוב שגם אתה משה וגם כל מי שנעקץ על ידי נהג שיגש לתחנת המשטרה, לא בטלפון ולא באתר, זה לא אפקטיבי. אפקטיבי זה כשנגשים לשבת מול חוקר, ואני מופתע שהסיפור הזה, משטרת ירושלים, תחנת משטרת ירושלים ממש התייחסו בשיא הרצינות, הם התקשרו מהר מאוד אחרי זה לבן אדם ולחנות סמוכה שיש שם מצלמה, והם הצליחו לחלץ תמונה שרואים את מספר הרכב, ולקחו את זה בכובד ראש, אני יודע כמה טלפונים ובדיקות שהתנהלו כבר במשטרה מאז, ולכן מאוד חשוב באמת לגשת לתחנת המשטרה לומר, מה מספר המונית שלכאורה אתם זוכרים, הפרטים, לתאר את הנהג, אם עברתם באיזה שעה ליד מקום שמצולם, שזה יוכל
1: אגב, לעבור. אגב, במשיכת מזומן, גם בחלק מהמקרים הם יוכלו לזהות באמצעות המצלמות, למרות ש...
2: נכון מאוד, מעניין ש... כל הכספומטים היו פרטיים ולא של בנקים. הוא הקפיד ללכת לכספומטים פרטיים.
1: אוקיי, יש פה תכנון, יש פה...
0: תחכום.
2: שומעים אותך פחות טוב.

0: יש תחכום ויש תכנון, ולצלנו הרב אנשים נופלים. כן, אני רוצה להגיד לזה שני דברים, שלושה דברים. להצטרף למה שאתה אמרת, תגישו תלונה במשטרה. המשמעות היא לא רק להחזיר את הכסף שלכם, המשמעות היא להציל, פשוט להציל אנשים אחרים שעלולים ליפול, וחבל. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לכם, להעדיף כמה שניתן הזמנה או באמצעות יישומון או באמצעות תחנות מוניות, ולא בעצירה ברחוב, גם מטעמי בטיחות. ברגע שיש תיעוד, גם הבטיחות שלכם עולה וגם הסיכוי שתעקצו יורד. וצריך להגיד בהקשר הזה שהתוכנית להביא לארץ את אובר הייתה פותרת גם מקרים כאלה, כי היה יותר זמין רכבים שיש מעקב עליהם ויודעים מי הם, וההתעקשות של נהגי המוניות ומי שבעצם מאפשר להם את זה, הפוליטיקאים, שרת התחבורה וכל הלוביסטים שדוחפים את זה, בעצם בסופו של דבר גורמים לציבור גם את האירועים האלה.
1: כן, על הנקודה השנייה שאמרת בנוגע למוניות יותר מזוהות, בהחלט צריך להתקשר למוניות שאתה מזמין ולא עוצר ברחוב. על המונית הזו שעוצרת ודורשת כרטיס אשראי, מדובר בערבים מגודל זקן, והוא דורש כרטיס אשראי, לא דורש, מציע הנחה, יש לו שלט של תחנת גבעת שאול. דיברתי עם בעלי תחנת מוניות גבעת שאול וקיבלו כמה וכמה תלונות. אמרו, כמובן אין נהג כזה ומספר רכב כזה בשירותי החברה, מדובר בזיוף, הוא פשוט עשה שלט, ויכול להיות שמדי פעם הוא יחליף את זה, הוא יעבור בין תחנה לתחנה לפחות על פי השלט. להם יש רק נהגים יהודיים, אבל לא זה העניין. הם צריך כן להזמין בצורה מסודרת נהג ולא לעצור. ואני חוזר ומבקש מכל מי שמכיר אדם שנפל בדבר כזה, לבקש ממנו, גם בדיעבד עם חלף חודש, לגשת לתחנת המשטרה באיזו עיר שזה קרה, או תחנת המשטרה הקרובה לביתו, ולהגיש תלונה מלאה. אני חושב שאם נגיע לחמישה מקרים, משטרת ירושלים עשה עבודה מספיק רצינית שתהיה למסיעת הדשמיה לתפוס את הגנב. ואני רוצה להבטיח כאן 2,000 שקלים למי שיביא חומר שיביא לתפיסתו המיידית.
0: וואו, אוקיי.
1: אנחנו 2,000 שקלים, משהו, אני מקווה שיתפסו אותה לפני.
0: טוב, הנה, זה עוד לא היה לנו. פרס כספי. אישה ג'לובסקי, הפורום להגנת הצרכן, אנחנו יודעים כמה מידע. תודה רבה לך. תודה משה. ואפשר להשאיר לנו הודעה, אנחנו נעביר את זה בשמחה ב-039-039-039-039 שלוחה 7, אפשר גם בוואטסאפ, תמיד המוקד למספר 039-039-039-039. פרסמות וחוזרים.
2: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
3: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: טוב, נשתף אתכם קודם כל בידיעה שממש עכשיו הגיעה. דובר צהל מודיע שצהל תקף מפקדים מארגון הטרור חמאס במרחב שתי, שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל. מדובר במפקד פלוגה בחמאס ובמפקדי מחלקות שהיו בעצמם מעורבים בטבח שמחת תורה, וכעת ארבעתם חוסלו על ידי כוחותינו. ברוך השם, כן יעבדו כל אויביך השם. זה רק ידיעה שהגיעה זה אתה. שלום אלעד ברשני.
12: שלום, שלום.
0: המומחה ליבוא בעניין הזה. בעניין אחר כמובן, אנחנו רוצים לדבר איתך על החרם. החרם שישראל מתמודדת איתו, חרם בעיקר על יהודה ושומרון, אבל הוא משפיע כמובן מעבר לזה. היה הרבה שנים שניסו להילחם, ולאט לאט זה ננגס. עוד ועוד מדינות, בעיקר באירופה, שמקדמות חרם כזה לישראל, האחרונה היא הולנד. קודם כל, בוא תגיד לנו מה הפרטים.
12: מצוין. אז קודם כל, הצגת את זה בצורה מאוד מאוד טובה. לגבי עניין של הולנד, יש איזושהי החלטה של הפרלמנט ההולנדי, שמ-22 לספטמבר, הם הולכים לאסור יבוא בצורה מוחלטת, לא רק על יהודה ושומרון, גם על מוצרים מעזה, ככל שיש שם מוצרים, גם מהגולן וגם ממזרח ירושלים. זאת אומרת, זה לא רק יהודה ושומרון, הם הלכו הכי קיצוני שאפשר, משהו שלא קשור בכלל לסכסוך.
0: איך הם ידעו, איך יודעים אם מוצר נוצר במזרח ירושלים, ברמת הגולן, נגיד רמת הגולן אולי יותר, איך, מה, הם פשוט בודקים מפעל מפעל?
12: כמעט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי לדעת את זה, אלא אם כן, יש מוצר עם המותג שממש יושב מעבר לקו הירוק, ויודעים ממש, הוא כותב את זה, שזה מיוצר מעבר לקו הירוק.
0: כן, יש יקבים למשל, או כאלה שמאוד גאים במוצר שלהם,
12: בדיוק.
0: והם לא יוותרו על ההצגה של המוצר, כי בסוף זה דבר, ליין הזה יש את השם המיוחד שלו, ואנשים מוכנים להוציא המון המון כסף כדי ליהנות מזה, אבל אתה אומר, יין כזה, התקשו לשווק אותו עכשיו במדינות באירופה, והולנד זה...
12: רגע. אנחנו יודעים שהאיחוד האירופי פתוח לחלוטין, יש את אמנת שנגן שבה אנשים יכולים לעבור ממקום למקום. כל העניין הזה של הולנד בגדול זה רק אות מתה, שקודם כל תפגע לא ביהודים, היא תפגע קודם כל בערבים, כי יש הרבה מאוד ערבים שמועסקים.
0: בעצם הם לא מפרידים, הם לא מפרידים בין מה שיוצר על ידי יהודים על ידי ערבים.
12: לא, הם לא יודעים גם. אתה לא עכשיו תיכנס לרמה של פה מועסקים 20 יהודים ופה 40 ערבים, אתה לא תיכנס, הם לא יכולים. אבל אם אנחנו זוכרים, השוק האירופאי פתוח לחלוטין. מה זה אומר? זה אומר שאם עד עכשיו התרגלנו לשלוח ליבואן בהולנד, אז אנחנו נשלח ליבואן בבלגיה, ישלם את המע"מ שם, ישלם את המיסים, וישלח במסעית להולנד, הכל בסדר. הדבר הזה הוא פשוט איזושהי, והם גם יודעים את זה, זה איזושהי אות מתה, שכל הרעיון שם לעשות איזושהי פרופגנדה פוליטית לצרכים פנימיים שלהם, שאמרנו, הם הכניסו את רמת הגולן, זאת אומרת אין פה שום ויכוח עם הפלסטינים, ואנחנו צריכים גם לזכור, בסוף ההולנדים, במלחמת העולם השנייה, הם היו האוכלוסייה שהגיעה לשיעור ההשמדה של העם היהודי הגבוה ביותר באירופה. זה בגדול עניין אנטישמי.
0: תראה, אבל אני שומע שככה אתה, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אתה ככה נורא מזלזל במשמעות של ההחלטה ההולנדית, אבל תראה, זה לא רק הולנד. כשבלונדון מקדמים חרם מסחרים עליה יהודה ושומרון, ככה לפחות פורסם בחודש האחרון. תשמע, זה כבר לא... מדינה גדולה.
12: אני רוצה לשתף אותך במשהו. קודם כל, מדינת ישראל, מראשית ימיה, הישראלים היו הכי אלופים בעולם בלעקוף חרם. הנשק שקנינו למלחמת העצמאות מצ'כיה, נקנה בניירות אתיופים. עכשיו, אם אני לוקח את זה לזמננו אנו, הצופים שלנו בטח זוכרים שאנחנו כבר בערך שנתיים, עם אמברגו נשק, אמברגו מסחר מוחלט מטורקיה, ועם זאת אני יכול להגיד לך שהכל הערוצים פתוחים, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת את זה למדינה שלישית ולהעביר אותה לפה.
0: אבל יש לזה עלויות כמובן.
12: בוודאי שיש לזה עלויות, ולכן מי שלא יכל לסבול את עליית העלויות האלה, וזה באמת הכביד עליו, הלך וחיפש מקורות אחרים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו, מדינת ישראל נפתחת הרבה יותר לעולם, והיא צריכה לגוון את מקורות הרכש שלה. בסוף, מדינה כמו הודו, שהיחסים הכלכליים איתה עולים בצורה משמעותית, הודו היא אחת המדינות היחידות בעולם, אם לא היחידה בעולם, שמעולם היהודים לא נתקלו באנטישמיות. צריך גם להגיד את זה. לא אכפת להם.
0: וזה שוק ענק שהולך ונפתח בפני היצואנים הישראלים. אני רוצה ממש, נשארנו חצי דקה.
12: בבקשה.
0: אז אני רק רוצה לשאול אותך, כל הזמן אמרו לנו שדולר שהוא מתחת לשלוש וחצי, בשער יציג לשקל, ממוטט את היבואנים. אנחנו כבר המון זמן מתחת שלושה שקלים, והיבואנים חיים. מה זה אומר?
12: הם חיים והם חיים מצוין. אני רוצה להזכיר משהו לצופים. לפני בערך שנה, מבקר המדינה הוציא דוח שבו הוא כתב שמדינת ישראל היא מקום 34 מתוך 38 ב-OECD בחשיפה ליבוא. הדבר הזה, צריך להגיד את האמת, הוא תעודת עניות לממשלה שלנו. כי ברגע שהמשק סגור ליבוא, וזה לא אני אומר את זה, מבקר המדינה אומר את זה.
0: ליבוא.
12: מדינת ישראל חסומה ליבוא. דיברת על היבואנים, על השער הנמוך.
0: כן. לא, אני דיברתי דווקא על היצואנים שמצליחים לייצר ולייצר בשער.
12: אז צריך לחלק את זה לשתיים.
0: אבל נראה שאנחנו, אלעד, פשוט נגמר לנו הזמן, אז אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אלעד בשן, המומחה ליבוא, תודה.
12: שמחתי מאוד, תודה.
0: תודה. ואין אדם נפרד מחברו לה מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. שלום רב, שלמה אישון.
13: שלום וברכה צבי, לך ולמאזינים.
0: ראש מכון קטר לכלכלה על פי תורה, אנחנו בפרשת כי תצא, שבה יש את הציווי, ביומו תיתן שכרו, ולא לעשוק שכר עני ואביון. והשאלה היא, בזמנו דיברת על זה ועוררנו על זה פה, על החיוב והחשיבות לשלם לבייביסיטר, למנקה, לכל מי שאנחנו שוכרים באותו יום. השאלה היא, אם מישהו עשה תנאי או לא עשה תנאי ולא שילם באותו יום, האם מצד ההלכה הוא חייב לשלם איזשהו פיצוי? מותר לשלם?
13: Okay. אז יש להבדיל בין שני המצבים שהזכרת. אם עשו תנאי מראש, אז מה שיתנו הוא תקף. יתרה מזאת, אפשר לומר שהיום קיים תנאי מכללה. כלומר, היום הרי נהוג שהמשכורת משולמת עד העשירי לחודש הלועזי שלאחר החודש העבודה. אז ברגע שיש את התנאי הזה, יש את ההסכמה הזאת, יש את החוק הזה שבעצם הוא יוצר את מנהג המדינה, אז אדם לא יעבור על איסור בעל תלין גם אם ידחה את התשלום עד העשירי לחודש, כמו שמקובל. זה כאשר קיים תנאי. כאשר לא קיים תנאי, אז כמובן החובה היא לשלם, או שאומרת ההלכה, ביומו תיתן שכרו. כן. אם אדם לא שילם בזמן, אז יש מקום להטיל עליו קנס על פי שיקול דעתו של בית הדין. זאת אומרת, באופן עקרוני, הטלת תשלום על איחור בתשלום שכר, עלולה להיות בעיה של ריבית.
0: כן.
13: למרות שכשמדובר בשכר עבודה, יש כמה צדדים להקל בדבר הזה. יש סברה מאוד מעניינת של חתם סופר, שהוא רוצה לומר שכשהתורה הסברה ריבית, היא בעצם באה להגן על החלש. בדרך כלל, הלווה הוא החלש, והתורה מגינה עליו. כשנדבר בעובד ומעביד, פה מתחלפות היוצרות. בעצם, החלש הוא העובד, והחזק הוא המעביד. אז דווקא המעביד שהוא בעצם הלווה כביכול, כן, הוא החזק. אז פה יש מקום, כמו שאמרתי, יותר להקל בדבר. על כל פנים, בית הדין רשאי להטיל קנס אם מדובר בהתנהגות לא ראויה מצדו של המעביד.
0: אבל אני אצטרף לקריאה שהרב קרא פה בעבר, אל תיכנסו לספקות, תקיימו את המצווה בהידור ותשלמו באותו יום.
13: לחלוטין.
0: לפחות עד הבוקר, אם זה מישהו שעבד בלילה. הרב ושלמה ישר ראש מחול כתר כלכלה פתורה, תודה רבה. ועד כאן המוקד לנת. שלום שלום, ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע זה. נפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה. תודה לכל העוסקים במלאכה. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. הטלפון שלנו זה 039-039-039, שלוחה 7 לשרת הודעות. תודה לשמעון קוויץ, נורית אפלבוים, לאריאל ספקטור וליאנקי הס. אנחנו נהיה פה בעזרת השם בשבוע הבא באותה שעה עם הפניות הנוספות שלכם. שלום שלום.
14: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
17: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
18: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
17: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
20: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: למי זה עכשיו?
22: עכשיו, זה בשבילך.
21: הלוי.
23: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
22: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
23: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
21: זה חכם.
24: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום, ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים תוספות שונות ומגוונות, למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה ירושלמית, במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
25: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
26: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
27: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
28: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
29: האוטובוס מאחר.
30: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
29: הדואר מתעכב.
30: הפקחים של הרכבת.
29: העירייה.
31: הביטוח הלאומי.
29: אבל קיבלנו אחריות.
30: ומה עם המטבח שהזמנו?
32: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
33: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
34: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, מתעדכנות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: המרכזית עם שניאור ובר. מיד נשוב.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כל חי. המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.

הערב במהדורה המרכזית, היום שאחרי הפריימריז בליכוד, שורה של שרים וחברי כנסת נפלטו מהרשימה בפריימריז ויוצאים לסגירת חשבונות עם נתניהו. ראש הממשלה מביע סביעות רצון מהשינויים ברשימת הליכוד ושמח על דחיקת יריביו למקומות לא ריאליים, אבל גם הוא יודע שהקרב הגדול עוד לפניו. רוחות מלחמה באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפרסם היום מפה שבה מתואר מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית חדשה, ובמשטר האייתולות מגיבים, האויב חסר אונים, אין לו מושג מה לעשות. הבוקר הותקפה עוד ספינה שחצתה את הורמוז על רקע הדדליין האיראני החדש.

גם בסוריה הותקפה אתמול, הותקפו אתמול אזורים מסוימים שנחשדו כמקומות שמאחסנים חומרים אסורים, גם על כך נדבר במהדורה היום.

0: המהדורה המרכזית בקול חי, העורך זאב ברוורמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ובהפקה נורית אפלבוים, באולפן שניאור ובר. אנחנו מתחילים. שלום לכם וערב טוב. היום שאחרי הפריימריז בליכוד, הסכינים נשלפים, זה היה צפוי. נתניהו מרוצה, אחרים פחות מרוצים, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה בדיוק קרה אתמול בפריימריז בליכוד. איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום לכם, סליחה שעיכבתי לכם את השידור. קודם כל, תודה רבה שזכותו של דוד המלך לא פחות עמדה לצידי במלחמת דוד מול גוליאת.
0: מי פה דוד ומי גוליאת באירוע הזה?
1: קטונתי בכלל להשוות את עצמי לדוד, אבל רק בהשאלה מוחלטת של קרב של דוד מול גוליאת, שהפך להיות סמל לכוחו של איש אחד אל מול דבר גדול מאוד, כי בעצם חברו להם כוחות רבים וחזקים מאוד כנגדי במשך תקופה מאוד ארוכה. זה התחיל בזה שכשהליכוד רצו לעשות ועדה מסדרת, ויצאתי נגד ראשי הרשויות כוועדה מסדרת, אלא לטובת בוחרים שיבחרו, בסופו של דבר גם בזה ברוך השם הצלחתי, כשיצאתי כנגד כל מיני דברים שבאמת מפריעים באופן עקרוני לכוחם של בוחרי הליכוד, היו נגדי דרוכים שלא היו מביישים את אנשי השמאל הקיצוניים. דרך אגב, משהו שלא השתמשו בו. שקרים, המצאות, פייקים, הפחדת הציבור מפניי. מה שמדהים זו העובדה ששליש מבוחרי הליכוד יצאו אתמול להצביע לי.
0: טלי, את מרוצה מהמקום שאלה וגעת בפריימריז?
1: תקשיבו, אני רואה שכל מה שאמרו לי, שאין ניסים גלויים, יש ניסים גלויים, זה נס גלוי. יש גלוי אמיתי.
0: את לא ציפית למקום יותר גבוה? אולי בעשירייה הפותחת?
1: לא, מה פתאום, ידעתי כל הזמן. זה שאני, יש לי, כשעשו סקר בערוץ 12 לדוגמה, כן? מה הכוח שלי בציבור הימני, ויצאתי 40%, זה תוצאה לא נורמלית, בפער על פני כל מועמד אחר, זה לא הפתיע אותי. אני מבינה את הכוח שיש לי בציבור הימני. אני אדם ימני, אני מדברת ימינאות, אני מדברת ארץ ישראל של עם ישראל, נחלת אבותינו, נאבקת עבור זה, כמו שנאבקתי עבור, סליחה, ערך לימוד התורה, וכנגד סנאות נגד חרדים. זה אתם צריכים להבין, זה משהו שיכול לשגע את השמאל.
0: חברת הכנסת גוטליב, לפני הפריימריז את טענת שנתניהו איתך, הוא לא זה שפועל נגדך?
1: זה הסביבה שלו, אמרתי כל הזמן.
0: אוקיי.
1: סביבה ראש הממשלה מתדרכת כדי.
0: ונתניהו עצמו, איפה הוא היה באירוע הזה?
1: תשמע, שבסופו של דבר מי שמתדרך זה לא ראש הממשלה, הוא לא עסוק בזה. מי שמתדרך החוצה זה סביבת ראש הממשלה.
0: אבל מי שולח אותם?
1: לא סולחים אותם, אתם צריכים להבין איך זה עובד. לא, ראש הממשלה עסוק במה שהוא עסוק. סביבת ראש הממשלה יש לקצר ישיר לכתבים, ומוצאים תדרוכים, ונחזים את התדרוכים להיות כאילו ראש הממשלה אמר אותם. זאת הטעות של יועצי ראש הממשלה וסביבת ראש הממשלה, והנה אני אומרת לכם פה, היזהרו לכם מלהכשיל את ראש הממשלה. המהלך שאתם עשיתם כנגדי יעלה לכם במנדטים.
0: למה סימנו אותך?
1: למה סימנו אותי? מה זאת אומרת? ראשית סימנו אותי ראשי ערים, ראשי רשויות. זה כוח אדיר, זה כוחות מאוגדים. כי אני לא מורידה את ראשי לפני הספן, מה יש לכם? אני לא צריכה להתקשר בבוקר להגיד תודה רבה לראש עיר. תודה רבה ליושב ראש ועד עובדים. אני אומר תודה רבה אחת בבוקר, לקדוש ברוך הוא, בשביל להיות נאמנת העם בארץ הזו. הוא מחזיק אותי בשום מקום, אבל בשום מקום. נשקפתי לגדר, והוא מחנה הימין. נשקפתי לגדר כנגד צמרת השבק, צמרת הצבא, צמרת הייעוץ המשפטי לממשלה. גם כשזה בחקיקה אגב שקשורה לציבור החרדי, אין מי שמדברך אתכם, סליחה, במלוא הצניות יותר טוב ממני. דווקא כי אני לא חרדית. דווקא כשברור לי שהכל מונע מסנאות אליכם, ולא מחזון ולא מערך אמיתי. נכון? ואז יש בעיה. אני צריכה להיות כל הזמן מורידת ראש, מרכינת ראש. בפני מי אני צריכה להיות מרכינת ראש, תגידו לי? בפני מי שעכשיו מדבר, הסיסמת בחירות החדשה היא ממשלה לאומית? למי אנחנו פוזלים? למי שרומס אותנו? לאייזנקוט? לאייזנקוט שרצוף סנאות מחרדים? למי? לאייזנקוט שאחראי על תרש גדעון, על ויתור על מסוקי הקוברות לירדן, על ייתור הטנקים והפיכת הצבא לצבא קטן וחכם במרכאות? למי שלא נלחם במנהרות של חמאס? ולמי שאמר שצריך לאפשר כסף קטרי כי זה משרת את האדמיניסטרציה של חמאס? אליו אנחנו נושאים עיניים? אליו.
0: תגידי.
1: בוא נגיד לכם מה הטעות פה של סביבת ראש הממשלה. לכן אני אומרת להם, סביבת ראש הממשלה, היזהרו לכם מלהקשיב את ראש הממשלה. אני כוח אלקטורלי ימני. אני מודעת לכוח הזה. אני מביאה אנשים, אגב גם חרדים, לבחור ליכוד. כך ממש. ואני רואה את הכעס שיש על הדילים. הרי מי שנמצא בדילים זה לא בהכרח מצביעי ליכוד. זה ועדי עובדים שמקבלים פתק להצביע. גם חרדים שהם פקודים והם לא מצביעי ליכוד. זה לא קשור. אם אנחנו נבוא לקלפי ואנחנו לא נהיה המפלגה החזקה ביותר, אנחנו נאבד את השלטון לאיזנקוט. שנה וחצי ישבתי איתו בוועדת חוץ וביטחון, אוי לנו, הוא יהיה ראש הממשלה. אוי לנו. ופה אני אומרת לסביבת ראש הממשלה, אם אתם לא תדעו, אז אם אתם לא תדעו איך הציבור הימני נראה וכמה כוח יש לו, אתם מחזירים את ראש הממשלה למה שידענו, לזה שלא מדבר על לרסן את כוחו של בגץ, זה שלא אומר, לא, אנחנו לא ניתן לשופטי בגץ למנות לנו, להתערב לנו בעניינים מדיניים צבאיים פוליטיים, לא ניתן להם להתערב בזכותה של החברה החרדית לשמור על ערך לימוד התורה עבור כולנו, לא. לא, זה יהיה אותו, אותו דבר, עוד מאותו דבר. מה שעצוב בתוך הסיפור, שהשמאל לא הגיע לנו. השמאל לא הגיע לנו. את השמאל, מה שהדאיג בתחילת המלחמה, אמר פרופסור איראן, נציג השמאל הרדיקלי באוניברסיטה העברית, הפריע לו שהציבור התחיל לדבר על אחדות ולכידות. מדהים, כי זה מפריע להם להקים מדינה פלסטינית. זה מדהים אותי אמירה הזאת, ופה אני אומרת לכם, אנחנו נאמני העם והארץ הזו, נאמני התורה, נאמנים ומאמינים שאנחנו חיים בנחלת אבותינו, ושהאויב רוצה אותנו בים.
0: חברת הכנסת גוטליב,
1: אם אנחנו לא נשמור ולא נדבר על זה באופן הזה ונהיה שוב.
0: זה ברור, אבל אני רוצה רגע שנתקדם. בוא נקדם את השיחה שלנו. אני רוצה קודם כל להבין מה פשר האיום שלך שנתניהו יעשה שגיאה חמורה אם את לא תקבלי את תיק המשפטים.
1: מה זאת אומרת? זה לא איום. למה זה איום?
0: אוקיי.
1: זאת תהיה שגיאה, למה זה איום? זאת תהיה שגיאה פטלית, חמורה.
0: מדוע?
1: אם אני לא אהיה שרת המשפטים, כי אם יש משהו שהוכחתי לכן, זה שאני יודעת איך מכניעים את הפקידות שרודפת אותנו. אין אף בהיסטוריית ממשלות ישראל מישהו שהוריד את צמרת הייעוץ המשפטי לממשלה לברכיים, כמו שאני עשיתי בוועדת הכנסת, בשאלת החסינות שלי, כשהוגש נגדי כתב אישום. הוגש נגדי כתב אישום, אני מזכירה לכם, בניגוד לחוק החסינות, שנקבע שאני חשפתי שבן זוגה של ברסלר, זאת ממובילת המרד שאמרה שלא יהיה צבא, לא יהיה מודיעין, לא יהיה חיל אוויר, בתופת אוקטובר, אכן כך היה. הבטיחה וקיימה, בן זוגה, איש הבא. וכשאני הבנתי שהייתה השיחה, כך אמרתי. והוגש כתב אישום נגדי, ואני בוועדת הכנסת במשך יומיים. שעות, שעות של נאומים, ברוך השם, ברוך השם כמובן, בסייעת הדשמיא, שזה מביא לי את היכולת לכך, למה שנקרא, להגן עלינו ועל ערכינו. אני הורדתי אותו על הברכיים, אני השארתי אצל עצמי את החסינות. לא, אף אחד לא עשה לי טובה, אף אחד. כולם בגאווה הצביעו לחסינות שלי. זה לא נגמר, הוגשו נגדי בגאצי. אבל כך עשיתי. ואם אני אימת בגאץ, למה אני אימת בגאץ? שופטי בגאץ מכירים אותי. לא צריך לחוקק אפילו חוק אחד, זה מה שאתם לא מבינים. אין צורך בחוקים. יש צורך בלרסן כוח על דרך שימוש בחוקים הקיימים. אתה יכול להוריד להם תקציבים, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. אתה יכול להגיע כשר משפטים, לייצג את הממשלה. אף אחד לא יוציא אותך ולא יפסום לך את הפה. אני מגיעה, מייצגת גם את הכנסת, גם את הממשלה, ואני לא שרת המשפטים, ואז מוציאים אותי.
0: יריב לוין גם ניסה לעשות פעולות מהסוג הזה, הוא לא הצליח. מה אתה היית עושה אחרת?
1: קודם כל לא מצהירה בכל רם שאני הולכת לעשות רפורמה משפטית. מה זה הדבר הזה? מה אתה מצהיר בכל רם? בלי שאתה הסברת לכל השרים ולכל חברי הכנסת על מה מדובר. בלי שאתה משתמש במילה פומפוזית שגרמה להפחדת הציבור מפנינו. לא מצהירים בתחבולות, תעשה לך מלחמה. אתה שמעת אותי אומרת שאני חוקק חוקים? לא, נכון? משתמשים בחוקים הקיימים. כל דבר אפשר לעשות בדיוק עם חוקים הקיימים. אתן לך דוגמה קטנה. אם לדוגמה, המשנה ליועצת המשפטית מיארה, שרון אפק, שהיה פעם הפרקליט הצבאי הראשי, הולך לבקר במהלך החקירה את הפצרית, כן, שהוציאה את דיבת לוחמנו רע, הולך לבקר אותה בבית. לא מספר לאף אחד. הוא לא הולך לבקר לשאול מה שלומה. איך אנחנו יודעים? כי הייתה, קודם כל, שהוא הפתיר את זה ולא רשם את זה ביומן שלו. ב', כי הוא נפגש גם עם עורך הדין שלה, בדירה בכיכר המדינה. וזה חשש לשיבוש הליכי משפט קיצוני. אז גם אם אתה לא יכול לבצע חקירה פלילית, מה הייתי עושה? הייתי עושה שימוש בסמכויות שיש לי. ויש לי כשרה. יש חוק בישראל שתדעו. חוק שירות המדינה משמעת, סעיף 48א. השר רשאי להשעות ל-14 יום עובד שחרג מתפקידו. או שביצע מעשה לא ראוי. למה לא עושים בזה שימוש? ממה אתם פחדים? ממה אתם מפחדים? שרים בישראל, יש לכם סמכויות, תפעלו בהתאם, שר המשפטים בטח ובטח. וכשאנחנו רואים בתוך העולם המשפט הצבאי, רדיפה איומה, שיבוש הליכי משפט, וכולם שותקים, אני בשנה וחצי אמרתי לכם, בזמן אמת, מה אמרו לי? שוגעת, היא קונספירטיבית, אני אמרתי לה פצחת הפנים שזאת אי, אני חקרתי את התובע הצבאי הראשי, נכון? עשיתי את זה, אני פיליסטית בשם כל השמות, מה עשו לי? הוציא אותי מבעד חוזה בדכון עונש, היא יוצאת, היא משתלחת בפצרית. מסתבר שאותה יועמשית, הסתירה, יועמשית מיירה, הסתירה מאיתנו שהיא דיברה עם גלנט בזמן אמת, ואמרה לו, אל תחקור את ההדלפה. את זה היא לא סיפרה לאף אחד, זה נודע במהלך החקירה, מי אשר עשה לה משהו?
0: חברת הכנסת גוטליב.
1: אסור. אני... לא, תדעו לכם דבר אחד.
0: כן.
1: אם אתם רוצים לנצח, אל תעשו סיסמאות.
0: אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, האם...
1: מגרש שלהם, תמיד.
0: האם הרשימה החדשה של הליכוד, כפי שהיא נראית היום, אחרי הפריימריז, זו רשימה שתוביל אותנו לניצחון? את חושבת שזו רשימה טובה?
1: אני רוצה לומר לכם, האנשים טובים בעיניי, כך או כך, אני יכולה להצטער על זה שעמית הלוי בקום גבוה, שחנוך מלביצקי לא נכנס, אני יכולה להצטער על קלנר שלא נכנס. הרשימה היא טובה, אבל לא זה מה שקובע. מה שקובע זה הקמפיין. ואם הקמפיין הזה שוב יהיה פושר בלאומי, אנחנו נאבד קולות, לא למחנה השני, אלא למפלגות הצד. אם נאבד קולות למפלגות הצד, אייזנקוט, האיש והצבא קטן וחכם, יקבל את הזכות בכורה להקים כאן ממשלה עם האחים המוסלמים, מנצור אבס, שיום אחד אומר, אני מתנתק ממועצת השורה, ורוצה להביא עלינו את השריעה. ובערב הוא אומר בערבית, אני פשוט עוקבת אחריו, שואלים אותו, איך אתה אומר שאתה מתנתק ממועצת השורה? כי ככה זה נשמע טוב אצל היהוד, בסדר? אז אם אתם רוצים את האיסב סנה ליעקב הזה, את האיש הזה שרוצה אותנו בים, הוא עושה את זה בתחכום והוא בז לנו, אנחנו יהודי מחמד שלו. אז אם אתם לא רוצים להפוך ליהודי מחמד, שמי שרוצה אותנו בים ומהנהר לים יהיה פה רק מדינה אחת בפלסטין, אז תצביעו ימין. ימין,
0: זה
1: ימין,
0: ברור,
1: ימין.
0: אבל אני שואל, האם הרשימה הזאת של הליכוד, כפי שהיא נראית היום, אחרי הפריימריז, זו רשימה טובה בעינייך? זה מה שרצית שיהיה?
1: זה לא מה שרציתי, לא אני טובה, את הבוחרים טובים. מבחינתי, מה שחשוב זה לא הרשימה, יש ברשימה אנשים טובים, טובים יותר, טובים פחות, אבל טובים. מבחינתי, המבחן הוא ימינאות. ואם הקמפיין, בהמלצת סביבת נתניהו, יהיה שוב קמפיין פושר, שידבר לאנשי שמאל או מרכז, אז אנחנו חס וחלילה לא נתחזק. לא נתחזק. ופה אני מזהירה את סביבת ראש הממשלה. אין לכם מושג, אבל אין לכם מושג מה קורה בבייס הימני וכמה הוא חזק. וכמה הרוב העם החכם והנבון הזה הוא ימני. אם תמשיכו לדמיין שיש מנדטים של מרכז, אז אתם נופלים לידיים של השמאל. כי השמאל גאון, והשמאל הגה את הטמטום של יש קולות מתנדנדים, אף אחד לא מתנדנד, מהשביל אוקטובר אף אחד לא מבולבל, כולם מבינים לגמרי, לגמרי לגמרי, שאם אנחנו רוצים לחיות בישראל נחלת אבותינו, אנחנו צריכים להיות ביד חזקה גדולה מאוד, ובהתשת אויבינו שלא מתכוונים להיעלם לשום מקום, זה הכל.
0: חברת הכנסת גוטליב, את חושבת שהממשלה הזאת בינונית?
1: בדברים מסוימים שקוראים לבגץ, כן. מה זאת אומרת? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אפשר? האם אתה אדם אינטליגנט? אני אענה בשמך, כן, נכון? האם אתה רוצה שאני אלעג לאינטליגנציה שלך? לא. אני לא שותפה לתפיסה שבוחרי הימין הם נחותים או ברפיון שכלי. אני מאמינה שאנשי הימין חכמים מאוד, וצריך לומר להם דברים הגיוניים. וכשאני הולכת לחוגי בית ושואלים אותי למה בגץ ככה וככה, ואני מדברת על פסקי הדין של בגץ במהלך המלחמה, שפגעו קשות בעיניי, גם ביוקרתנו, גם בחוסננו וגם בביטחוננו, לא פחות. ואני אומרת להם, בעניין הזה הממשלה בינונית, היא לא הצליחה לרסן את כוחו של בגץ. לא הצליחה. ואני גם מסבירה להם למה. אז כן, אני לא אגיד להם, עשינו עבודה מעולה. לא, מה זה? יש דברים שעשינו עבודה מעולה. כן? אנחנו מתופת קמנו, ברוך השם, לתקומה גדולה. לתקומה גדולה. ואני אומרת שנהיה ראויים כמובן לפסילת נופלנו, אז זה הרוח הגיבורים. ולחיילנו, אז זה הרוח שממשיכים לשמור עלינו כל העת ובגזרות השונות. המעשים אדירים נעשו כאן. החזרנו ברוך השם לעצמנו את הכוח והחוסן. אבל בכל מה שקשור לריסון כוחו של בגץ, שמחדל אותנו, מחדל, לחידלון ממש, לא נותן לחברה החרדית לחיות, הופך ילדים חרדים לעניים, מתערב בדברים מדיניים, צבאים פוליטיים. וזה היינו בינוניים אפילו פחות. בסדר? לכן אני אומרת לך תמיד, אני מחזיקה מהאינטליגנציה והחוכמה של האנשים שמצביעים לימין. ואני לעולם לא אומר סיסמאות נבובות, שאם אני הייתי תומעת סיסמה נבובה, הייתי מאבדת את הקשב תוך רגע אחד.
0: טוב, אז אנחנו אחרי הפריימריז, ואולי אני אשמח להתייחסות שלך לאותה טענה שעלתה, לפיה את ניהלת מגעים עם איתמר בן גביר.
1: ניהלתי מגעים, תקשיבו, אצלי הכל גלוי. אין אצלי במחסקים, בזמן אמת, אמת. איתמר פנה לראש הממשלה, אומר לו, אני לוקח לך את גוטליב. נתניהו אומר לו, אתה יכול לקחת לי כל אחד, רק לא את גוטליב. אני התראיינתי ואמרתי, אני מודעת לכוח האלקטורלי שלי ושל איתמר בן גביר מעוצמה ביחד. אנחנו לא מודבים ביחד דו ספרתי גבוה. אני לא האישו. אני מודה למפלגת עוצמה על הימניות שלה ולקיפת הכוח ימינה ועל הבעת העוצמה, בדיוק, עוצמה יהודית, כן. אבל אני לא חושבת על עצמי ועל הכוח שאני שווה. אם מפלגת השלטון לא תהיה חזקה, כמה שמפלגות עצמה תהיה מחזקות, בשיטה שלנו, הליכוד לא יקבל חלילה את הזכות להקים ראשון ממשלת ימין.
0: אוקיי, אני רוצה ברשותך התייחסות להודעה שמתפרסמת ברגע זה. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, משגרת מכתב שבה היא כותבת, צריך להרחיב את צעדי האכיפה הכלכלית נגד כל בחור באופן פרטי, כמובן מדברת על בחורי הישיבות, ועל צה"ל והמשטרה לחזור ולעצור בחורי ישיבות. תגובתך.
1: קודם כל, אולי תסבירו לי, למה היא לא עוצרת אנשים חילוניים בתל אביב? למה אין עריקים בתל אביב? הרי אמר לנו ראש הקהל שמע 100,000 משתמטים. מה את עושה? את יודעת במי את פוגעת מיארה? את קודם כל פוגעת בי, כאימא לילדת חינוך מיוחד. למה היא פוגעת בי עם ילדה עם 180% נכות? כי האנשים החרדיות המדהימות, גומלות החסד מעין כמותן, שעוסקות ועומלות לפרנסת בני ביתן, בין השאר בטיפול אדיר אדיר אדיר של, של, של, של חסד אמיתי בילדינו, כשאת סוגרת להם את צוק המעונות, אז את לא יכולה לתת להם לצאת לעבוד כמו שצריך. את פוגעת בנו. את ערלת לב, רעת לב, רעת לב. כי את עושה הכל להכשיל ולפגוע מסנאות בחברה החרדית. את לוקחת חלק במגרש הפוליטי, יורדת למגרש הפוליטי בתירוצים שלי הם ברורים ושקופים. ואני אומרת לכם פה, אמרתי לכם, תנצחו במגרש שלהם, כל חרדים על שד, תפנו לשר הביטחון בבקשה לדחיית שירות, בקשה בקשה, לא בקשות ציבוריות, בקשות פרטיות, אישור של לימוד, ותקבלו פתיעת שירות. הממשלה הזו לא הייתה שומעת בדעתי, צריכה לצאת החלטה שכל פנייה לפתיעת שירות עד מתן ההחלטה מהווה תור ממעצר, זה פתרון לנסח במגרש שלהם.
0: היועמ"שית תישאר בתפקידה במידה והליכוד ירכיב את הממשלה הבאה?
1: היא תישאר בתפקידה עד שיקיימו את החלטת בג"ץ ההזויה שאי אפשר לפטר אותה, לצערי הרב. אני לא מוכנה למכור לכם דבר אחר.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
1: בשמחה רבה, בצד השם עליכם, תודה.
0: תודה רבה, ואנחנו פונים מכאן הישר ליועצים האסטרטגיים רוני רימון ומקסים אוקנין שהצטרף אלינו בהמשך כדי לנתח את מה שקרה הלילה בליכוד, את הפריימריז בליכוד. רוני, שלום לך.
2: שלום שניאור.
0: מה שלומך?
2: תודה רבה, בעזרת השם.
0: אז מי ניצח הלילה הזה?
2: אני חושב שבגדול ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הליכוד, הצליח במידה מאוד מאוד רבה, כמעט מושלמת, לעצב רשימה כפי שהוא רצה. מי שהוא רצה שיהיה למעלה נמצא למעלה, מי שהוא רצה שיהיה למטה נמצא למטה. בהחלט עיצב את הרשימה על פי דרכו.
0: מקסים אוקנין, אתה גם איתנו. משהו הפתיע אותך בפריימריז הזה? האלה?
3: לא. אני לא רואה. לא הייתה לי כל הפתעה. קראנו וקראתי את התמונה, וזה מה שהיה ברור לכולם, בדגש על ההתייחסות מול סילמן, שהיא תהיה בחוץ, אבל המאבק הגדול באמת הייתה עם טלי גוטליב.
0: ומה והתוצאה של המאבק הזה בעיניך?
3: התוצאה היא תוצאה של הדרה או הדחה, או אני רוצה להשתמש, לכבס את מילותיי ולהשתמש במילים יפות, אבל אם טלי גוטליב עד לפני פתיחת הקלפיות אמרה שאין שום התנהלות או הנחיה של סביבת ראש הממשלה כדי לקחת אותה לירכתי הרשימה, דקה אחרי קבלת 50% מהתוצאות היא תקפה בקצף, בשטף קצף את סביבת ראש הממשלה, ניסיון שהוא ניסיון סוג של חיסול פוליטי כמובן, ולא חיסול חס וחלילה אחר. אבל זה מלמד באמת על היחסים בין סביבת ראש הממשלה לטלי גוטליב, שהתחילו עוד ביום שהיא התנגדה לפנות את מקומה מוועדת לבחירת שופטים.
0: רוני, אתה חושב שנתניהו יכול לנצח עם רשימה כזאת, או שלרשימה בליכוד לפחות אין כל משמעות?
2: זה לא רק בליכוד, בגדול בישראל לרשימות אין כמעט משמעות, כי בישראל מצביעים עבור ראש הרשימה. אתה יודע, יש מפלגות שהציבור בגדול אפילו לא יודע מה השם שלהן, אוקיי? סתם, אתה יודע, נניח הרשימה של אייזנקוט או הרשימה של בנט, אתה תצטרך להתאמץ כדי שאנשים יזכרו בדיוק מה השם. עדיין, אני חושב שהליכוד, אם אני לוקח סקרים של חלק לא קטן מתחנות הטלוויזיה והעיתונים שמנבאים, לא מנבאים, אלא נכון להיום יש לליכוד נניח 22, 23, 24 מנדטים, זה אומר שהליכוד הפסיד בין 8 ל-10 מנדטים, והוא הפסיד בין השאר או בעיקר בגלל הקצנה והתנהלות של חלק מהשרים וחברי הכנסת שהרחיקו את הליכוד מאותם אנשים. אנשי הליכוד הממלכתי, אלה אנשים שנתניהו רוצה להחזיר אותם הביתה, ולצורך העניין הזה הוא צריך להחזיר את הדימוי הממלכתי של הליכוד. הוא עשה את זה על ידי סידור הרשימה פחות או יותר כמו שהוא רצה, פלוס אנחנו נראה את זה להערכתי גם בנושא של השריונים, ואז הוא רוצה לבוא ולהגיד לאותם אנשים שעזבו, הנה אנחנו עכשיו נראים אחרת, תחזרו הביתה.
0: מקסי, מה לדעתך הכשיל את אותם שרים וחברי כנסת שנפלטו החוצה, כמו מאי גולן, אבי דיכטר, עידי צילמן, גם חברי כנסת מוערכים יותר כמו עמית הלוי וקלנר, אביחי בוארון, מה קרה? למה הם נדחקו כל כך לשוליים?
3: אני נתחיל באחרונים שציינת, שזה גם חלק ממגמה של לא יהיו כמעט כיפות חופשי כיפה ברשימת הליכוד, אלא אם כן נתניהו שנה את זה ברשימה. אנחנו מזהים מגמה של כל חופשי הכיפה, לוחסן ציונות דתית, לוחסן מסמנים תורה ומצוות, לא יהיו ברשימה. כל האחרונים שציינת הם זזו, חלקם עזבו עוד לפני כן, אבל מתברר שצעקות במליאה הם לא ערובה לניצחון, והתנהלות צבעונית מדי לא ערובה לניצחון, והם שילמו את המחיר. וכמו שרוני הזכיר, אני גם הזכרנו שהיה לנתניהו על השולחן סקרי עומק שמדברים על אובדן של 2-3 מנדטים אם טלי גוטליב תהיה בראש הרשימה או תהיה בקצה, והיה מי שאמר שאין סיכוי שאם כל התמיכה שהיא מקבלת או הפופולריות שהיא בקרב לא מצביעי הליכוד בפריימריז אלא בוחרי הליכוד, אין סיכוי שלא תגיע מאוד מאוד מאוד גבוה. ונתניהו שיודע לעשות קמפיין, אבל גם יודע לסוגריים לסגור חשבונות ולבצע חיסול, הוא יודע לעשות את זה. מרגע שהוא עשה את זה, ראה את מקומו של ניר ברקת, שבהחלטה בהחלטה מאוד פשוטה שנתניהו יכול להכיס אותו ל-34, אם הוא רק יחליט שבחיבור עם הסיעה של גדעון סער, הוא נותן לחבר הכנסת סגן, היום סגן שר החוץ, מישל בוסקילה, את השריון במקום ה-24, או את המיקום, ניר ברקת יורד יורד הרחק הרחק לסוף סוף הרשימה, ואין שום סיכוי גם אם הליכוד ינצח, אז ויהיו נורווגים, אז הוא ייכנס. אבל אני רוצה רגע להגיד את הדבר אולי המרכזי. הליכוד צריך לנצח קודם, כי באמת, כמו שרוני אמר ושאנחנו מציינים את זה, כולם נמצאים עכשיו באוטובוס, והאוטובוס יגיע לירושלים. אף אחד לא יזכור איפה ישב מי. אבל אם זו הרשימה, ועדיין אנחנו לא רואים מצטרפים מאוד מאוד משמעותיים וכוכבים ואלקטורליים של שהליכוד או נתניהו ישים ברשימה, אני לא רואה שהליכוד מנצח עם רשימה כזאת, אני לא רואה שהניצחון שלו נמצא בכיס, ויהיה לו אתגר מאוד משמעותי לנתניהו להוביל את הליכוד ברשימה שהיא רשימה שהיא על פי רצונו, אבל היא אפורה וחיוורת.
0: רוני, איזה דמויות לדעתך יכולות לשנות את התמונה? איזה עוד פרצופים נתניהו צריך ברשימה שלו כדי לשדרג את רשימת הליכוד?
2: תראה, הדבר דומה לקבוצת כדורגל שרוצה לחזק את עצמה על ידי הבאת שחקנים מחול. ויש שתי אפשרויות. אם אתה מביא שחקנים תותחים, תותחי על, כולם מקבלים את זה ואומרים, וואלה, היה שווה שבמקום שחקן ישראלי ישחק שחקן מחול. אם זה יהיה משהו שדומה למה שיש היום, אז אפשר כבר לוותר על הבאת האנשים האלה, כי אתה יודע, מה שנקרא עניי עירך קודמים, אז אם זה שחקנים באותה רמה, תשתמש בשחקנים הנוכחים ותגדיל את רשימת חברי הכנסת של הליכוד שנכנסים. זאת אומרת, זה צריך להיות אנשים באמת משכמם ומעלה, אני חושב שהוא צריך יותר אנשים ברשימה, אבל באמת זה צריך להיות אנשים שעשו משהו בחיים, שהשם שלהם אומר משהו, שאנשים שעזבו את הליכוד יגידו, וואו, זה ליכוד אחר, זה ליכוד יותר ממלכתי, יותר איכותי, בזכות האנשים האלה אני חוזר הביתה. אין לי שמות בראש, אבל זה צריך להיות לפי דעתי הקו המנחה של נתניהו.
0: כן, לפי דיווחים מסוימים נתניהו מקבל סירובים, אבל מקסים, אני רוצה להבין ממך אם אתה הצלחת ללמוד משהו על דפוס ההצבעה של מתפקדי הליכוד. מי בסוף ממליך המלכים שם? הפוקדים הגדולים, הבוחרים החופשיים? איזה דילים עובדים?
3: רק נצטרף לסייפה של הדברים של רוני, מעולם הכדורגל, אז שאתה לא מביא כוכב, אתה מסתבך עם הקהל, ושאין אמון בין הקהל למאמן, אז חדר ההלבשה, מי שמכיר את עולם הכדורגל, יודע שהוא בבעיה. אבל אני אתן דוגמה רגע לשחקן חיזוק שנתניהו ביקש ממנו להתחמם על הקווים, להחליף כבר בין בגדי האימון לבגדי המשחק, הוא התחמם על הקווים, והוא בסוף לא נכנס. עורך דין ציון אמיר מאוד מאוכזב מההתמהמהות של נתניהו להעניק לו את השריון באופן סופי, וזה מאוד משמעותי. שחקנים נוספים, אם היו אמורים להיכנס, אז היה סירוב מאשכנזי, והיה סירוב מיוסי כהן, וסירובים אחרים, מה שפוגע מאוד גם בתדמית שנתניהו לא יודע או לא יכול לגייס שובר שוויון, מישהו שהוא שובר שוויון, שישים את, יתה את הקף. עכשיו, לגבי הדילים, עדיין יש דילים, עדיין קבוצות לחץ משמעותיות של התעשייה האווירית, שהם, אפרופו התעשייה האווירית, הם התנהלו בצורה אסטרטגית, ופיזרו את הסיכון, והיו מספר רשימות של, לא הייתה רשימה אחת מובלצת, היו מספר רשימות, לכשיבדק, היית צריך להבין תעשייה אווירית באמת פיזרה את הסיכונים. אבל בעניין הזה אנחנו צריכים להזכיר, אם חיים כץ על כל העוצמה שלו בכל מה שקשור לקבוצות לחץ ומתפקדים, למה הוא היה צריך את השריון? זה מלמד שבאמת הקבוצות לא כפי שהיו, אבל יש קבוצה אחת מאוד משמעותית שכנראה תשפיע, זה המתפקדים החרדיים, שזה סוגיה בפני עצמה שאני לא יודע אם לקרוא לה או חילול השם או איזשהו הולכת שולל או איזושהי עבירה של נאמנות או עבירה של יושרה, כי אותם אלפים שהתפקדו מחסידות כזו או אחרת או מגופים חרדים כאלה ואחרים, הרי ביום פקודה, ביום הרת עולם, הם לא יצביעו ליכוד, הם יצביעו על פי רבותם, יצביעו

0: זה לראות את המספרים ולהבין אם זה באמת האירוע.
1: אפשר לראות אופן... גם מאיזה קלפיות זה דרך אגב.
0: כן, אני רוצה רגע שנדבר רגע על התמונה הפוליטית הכללית, כשאנחנו מסתכלים למעלה, מלמעלה. איפה אנחנו עומדים בשלב הזה, בנקודת הזמן הזאת, רוני?
1: אנחנו עומדים בסיטואציה שהאמת היא שהמחנות, הגושים די קפואים, מנדט אחד לפה, מנדט אחד לשם. גוש האופוזיציה, לפי חלק גדול מהסקרים, אני שם בסוגריים את מומו פילבר ואת מערוץ 14 וצוריאל שרון מערוץ 15, שהם יותר מיטיבים בסקרים שלהם עם הקואליציה, בכל אופן נמצאים לא רחוק מהאופציה להגיע ל-61 גם בלי מפלגות ערביות. נראה לי שזה קצת קשה, אבל אתה יודע, זה יכול להיות גבולי. בהקשר הזה אני לא רואה מעברים נוספים מגוש הקואליציה לגוש האופוזיציה, ואני חושב שמה שהאופוזיציה תצטרך לעשות זה לנסות למנוע חזרה לגוש הקואליציה, והקואליציה תצטרך לעבוד על אותם אנשים שכמו שאמרתי קודם שעזבו את הליכוד, לחזור הביתה. כל הבחירות זה על משהו בין 8-10 מנדטים גג, זה כל מערכת הבחירות, כי האנשים שהחליטו לבחור לגוש רק לא ביבי, באופן מובהק, לא מתלבטים ולא כלום, המקסימום שלהם זה לבחור בין מפלגה א' למפלגה ב' למפלגה ג' למפלגה ד', זהו, הם לא יעברו בחזרה, למעט אותם אנשים של מה שמכנים ליכוד רך, על זה כל מערכת הבחירות.
0: מקסים, מה לדעתך ישנה את התמונה?
2: אנחנו רואים מגמת התחזקות ובאופן מאוד משמעותית לאורך החודש האחרון. בארבעה שבועות האחרונים המפלגה של אייזנקוט שומרת על כוחה ועולה בעלייה איטית אבל מגמתית, וזה מה שמאוד מאוד מדאיג את נתניהו. מה שיכול לשנות את הגוש, באמת יש פה מאבק גדול על ימין רך של סדר גודל של באמת בין 7-9 מנדטים, ואשר על כן נתניהו ממש ממש עבד בזה ונלחם והתאמץ כדי לשוות לרשימה של הליכוד איזשהו תדמית חזרה לממלכתיות, והמנצח הגדול באמת אלי כהן, מיסטר קלין, שהחיבור שלו לשטח ניצח, ושם אנחנו צריכים להזכיר, אחד המנצחים הגדולים זה באמת, אולי לא דיברנו עליו, זה אלמוג כהן.
0: כן, בהחלט.
2: סגן אלמוג כהן הוא באמת ניצחון משמעותי. בשלושה ימים, עד לפני כמה ימים הוא בכלל לא היה בליכוד. בשלושה ימים, ללא ארגזים וללא קמפיין וללא...
1: עם תמיכה מאוד גדולה של ראש הממשלה.
2: נכון, בתמיכה מאוד של ראש הממשלה, תוך כדי שהתמיכה שלו בדרום, להישגים שהוא הביא, גם קידום השדה, שדה התעופה בצגלג, וגם... העבודה שלו למענק נגב מערבי אחרי הטבח הנורא, הביאו לו את התוצאה.
0: כן, הוא גם מוכיח שיש חיים אחרי עוצמה יהודית.
1: אני רוצה מילה אחת.
0: כן, לסיום.
1: לסיום, אתה שאלת מה יכול להביא נניח לתוצאה טובה יותר של גוש הקואליציה.
0: כן.
1: זה אחוז ההצבעה של תומכי הליכוד, שהיסטורית הוא אחוז נמוך. אם תומכי הליכוד יבואו להצביע, אם אני היום מנהל את קמפיין הליכוד, אני לוקח 80% מהכסף רק להנעת בוחרים. זה עניין של 2-3 מנדטים שנשארים על הרצפה, פלוס לסגור את הפינה עם כל מיני מפלגות ימניות שנמצאות כרגע מתחת לאחוז החסימה.
0: טוב, חברים, רוני רימון ומקסים מוקנין, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: ערב טוב.
0: פרסמות.
3: המהדורה המרכזית עם שניאור ובר. מיד נשוב. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל.

0: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם שניאור ובר.
10: ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש ועדת הבחירות של הליכוד, השופט בדימוס מנחם נאמן, שלום לך.
11: שלום, שלום.
10: איך אתה מסכם את הפריימריז הללו?
11: אני חושב שזה היה דבר מוצלח מאוד, וזה בהחלט יוסיף און לליכוד.
10: אתה מרוצה מהרשימה שנבחרה?
11: אני לא אמור להיות מרוצה או לא מרוצה.
10: למה לא?
11: אני יושב ראש ועדת בחירות של הליכוד, מה שיוצא, אז אני מרוצה. העיקר מה שאני צריך לדאוג להיות מרוצה, אם זה יתנהל בסדר.
10: בדיוק, אז זו השאלה הבאה שלי. האם לדעתך נכון. האירוע עבר בשלום, עבר לא היו הסדרים?
11: אין פריימריז בלי שיהיה פה ושם איזה שהם טענות למישהו שנפגע, אבל בסך הכל... הכל התנהל מאוד מאוד בסדר.
10: אחת הסוגיות הבולטות שעלו אתמול במהלך הפריימריז הללו בליכוד, זו הסוגיה של אנשים, אפילו לא רק אנשים, גם קבוצות גדולות של מתפקדים בליכוד, כאלו שבאו להצביע, בלי שיש להם איזושהי הזדהות עם הליכוד, או איזושהי כוונה להצביע לרשימת הליכוד לכנסת. איך אתה רואה את האירוע הזה, והאם יש דרך למנוע את זה?
11: אני מכיר את התופעה הזאת, למשל, לגבי תל אביב, ש... הרבה חסידים, חסידי גור או זה, התארגנו כדי שלא ייבחר מי שבסופו של דבר נבחר. עובדה שזה נכשל.
10: כן, אבל השאלה היא, האם יש דרך למנוע את העובדה?
11: אין דרך.
10: זאת אומרת, עכשיו כל קבוצה בישראל, לצורך העניין, אם קבוצה בשמאל מחליטה להתפקד בהמוניה...
11: לא, אנחנו הייתה כבר תופעה כזאת, ולפני כמה שנים, ואנחנו ידענו להילחם בזה, ואנחנו, אני עשיתי שימוע למספר נבחרים, ובסופו של דבר, מספר מועמדים או שהתייצבו לספירה, והוצאנו אותם מהליכוד, ולא אפשרנו להם לבחור. עולים על זה, אין בעיה.
10: תגיד, איך אתה רואה את ה...
11: הם מפרסמים כל מיני פרסומים בכל מיני מקומות, ועל פי הפרסומים האלה אתה יכול לפסול אותם.
10: אבל בכל זאת ראינו אתמול הרבה תמונות של אנשים, של אנשים שמגיעים ומספרים אפילו בפנים גלויות שהם אין להם שום קשר לליכוד, הם לא משתייכים לליכוד, שילמו להם כסף, שילמו להם 400 שקל כדי שהם...
11: ראיתי את הפרסום הזה, אני לא ראיתי את ה... את התופעה הזאת ממש מתממשת. עובדה שבסופו של דבר הבחיר נבחרה רשימה מאוד מאוד יפה.
10: טוב, תגיד, מה אתה חושב על ועדת הבחירות המרכזית וההתנהלות של השופט נועם סולברג?
11: אני מאוד מאוד מעריך את השופט נועם סולברג. אני חיפאי, הוא חיפאי, אני מכיר טוב אותו, את משפחתו. אני די מופתע מכך שהוא נתן את אותה הוראה שאסור להודיע, למשקיפים אסור להודיע, וגם לחברי ועדת קלפי, שאלה ואלה בחרו ואלה ואלה לא בחרו. אני לא רואה בהודעה כזאת, בשום פנים ואופן, איזושהי פגיעה בתואר הבחירות. אני לא יודע למה זה נעשה, אבל זה לא כל כך יזיק, זה הרי פועל נגד בשני הצדדים.
10: כן, אבל עדיין אנחנו יודעים שמי שבעיקר נהנה מהדבר הזה אלה המפלגות שנמצאות כיום בגוש הקואליציה, ואגב בייחוד המפלגות החרדיות שמניעות מצביעים לקלפי על סמך אותם נתונים, ויש איזושהי תחושה ואיזשהו...
11: לכן אני מצטער על ההחלטה הזאת, על ההנחיה הזאת. אני נראה לי, היא לא מתאימה לשופט סולברג.
10: טוב, אנחנו שומעים על התארגנויות לממן או לסבסד לאנשים שמגיעים מחול את הטיסות שלהם. הליכוד עותר בעניין הזה. אתה קשור אגב לעתירה הזאת?
11: לא, אני לא קשור לעתירה הזאת, אנחנו לא עותרים. אבל כמה אנשים יכולים כבר לשלוח, ובסופו של דבר אתה לא יודע מה הוא בסופו של דבר מצביע. זה דבר שולי בעיניי.
10: טוב, אתה חושב שהבחירות הללו יעברו בשלום?
11: הם יעברו בהחלט בשלום, כמו שחששו מהפריימריז שתהיה מהומה, הכל עבר בשלום. גם הבחירות יעברו בשלום, ובסופו של דבר, מי שצריך לזכות, הקדוש ברוך הוא איתנו, והכל יהיה בסדר.
10: בהחלט, השופט בדימוס מנחם נאמן, יושב ראש ועדת הבחירות של הליכוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. טוב, אנחנו נעבור לעסוק באסונות הכבדים שהתרחשו אתמול בלילה בעיר בית שמש, בשני אירועים שונים, שני ילדים שנהרגו בטרגדיות מזעזעות. אני רוצה לפנות בעניין הזה לראש העיר בית שמש, שמואל גרינברג, שלום לך. כן, ראש העיר בית שמש, גרינברג, אתה איתנו?
12: כן, שלום וברכה.
10: איך התחושות בעיר ביממה הזאת?
12: קשות, קשות מאוד. הייתי היום בלוויה קשה מאוד. זה מחריד. טרגדיה קשה לעיר. להיות אתמול באירוע, להבין שסתם מיותר לגמרי, פשוט מפגע שהחליט לפגוע בילדים תמימים ופצע אחד והרג אחד. והעיר היום מלווה, הורים מלווים את ילדיהם בין השבע וחצי. אין דבר מחריד יותר מזה, עין לא נותרה יבשה, וזה היה קשה מאוד. אנחנו עם המשפחות, בליווי של הצוותים שלנו, עם העובדות סוציאליות, עם השירות הפסיכולוגי, עם המשפחות, עם האחים, עם הילדים, ואנחנו מקווים מאוד מאוד מאוד שהם יהיו חזקים ויצליחו לעבור את המשבר הגדול והקשה הזה. אנחנו אוהבים אותם גם בימי השבעה, ונקווה מאוד שלא נדע עוד אסונות כאלה. סבנו מהאסונות, אני אמרתי בדיוק שהאיחול שמאחלים תמיד בתקופה הזאת, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, מקבל השנה כזאת משמעות, במיוחד אצלנו. אנחנו מקווים שאנחנו נדע ימים טובים יותר, ובעזרת השם מפה נצא מחוזקים, והקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו.
10: כן, אתם מצליחים להבין מה האירוע, מה קרה שם אתמול בלילה?
12: יש שם אירוע עם המפגע, אבל כל הסיפור של המפגע כרגע בהוטל עליו צל ואיסור פרסום, אז חלק מהדברים אני יודע, חלק מהדברים אני לא יודע, אז אני לא מדבר עליהם.
10: איך מטפלים אבל במי שהיה, שמי שקשור לאירוע, שכנים, בני משפחה, אלו שנאלצו לקבל את הבשורות הקשות האלה?
12: קשה, קשה מאוד, קשה מאוד. הצוות, הצוותים שלנו בזה אחר זה הודיעו בשורות מרות לאותם משפחות. זה היה מחזה קורע לב, והקדוש ברוך הוא נתן להם כוחות להתמודד עם זה, ובסופו של דבר אנחנו אחרי זה, וכרגע מלווים אותם בהמשך שהם צריכים הרבה עזרה וסיוע. דיברתי עם האחים היום בלוויה, דיברתי עם המשפחה, ממש מרוסקים. אנחנו באירוע אחרי אירוע בבית שמש, וזאת הצרה הגדולה.
10: כן, האירוע השני הוא גם אירוע קשה מאוד, תאונה במעורבות של רכב פרטי ברחוב רב חנינה, זה רחוב די חדש בשכונת רמת ד'.
12: זה שכונה חדשה, רמת בית שמש ד' 4, וגם שם אירוע מחריד, משפחה, בן יחיד, משפחה שתפתח את חייו בתאונה הזאת, גם תאונה מיותרת. אנחנו מחזקים את כל נושא זהירות בדרכים ביתר שאת, כדי להצליח באמת לנסות להחדיר כמה שיותר את הנושא של זהירות בדרכים, כדי שיהיו, שיהיה באמת אחרת, שיהיה לנו, שתושבים גרים בעיר יכולים להתנהל בחיי היום יום, ושאירועים כאלה לא עורבים לפתחם. כמובן שאנחנו יודעים שהכל מלמעלה, זה רצון השם, אבל עלינו מוטלת החובה להקפיד כמה שיותר בכללי הזהירות והבטיחות, ובעזרת השם אנחנו נשקיע בנושא הזה רבות.
10: אתם פועלים גם ביוזמות של התחזקות, של חיזוק בעיר לאור האסונות?
12: גם מתוכננים מספר כנסים בזמן הקרבה, בימים ובשבועות האלה, גם חודש אלול וגם לאור האסונות שקרו עכשיו.
10: טוב, אני רוצה לסיום, כשאנחנו מדברים איתך, ראש העיר בית שמש, איך נפתחת שנת הלימודים אצלכם?
12: שנת לימודים נפתחת בהדרגה ראש חודש אלול ו-25 לאוגוסט וראשון לספטמבר בכל הקבוצות השונות, ובהצלחה רבה, בצורה חלקה, עם נשיא של למעלה מ-6,000 תלמידים עולים לכיתה א', זה אירוע סי בעיר, ואנחנו בימים אלה עדיין השלמת פערים קטנים שישנם עוד, אבל ברוך השם הכל בשליטה.
10: תודה רבה לך, ראש עיריית בית שמש.
12: בהצלחה ובשורות טובות.
10: שמואל גרינברג, ונקווה באמת שתשמיע לנו רק בשורות טובות.
12: אמן, אמן, בשורות טובות.
10: זהו, סיימנו שעה ראשונה. תודה רבה לעורך זאב ברוורמן, למפיקה נורית אפלבוים, ולטכנאי פנחס בינדר. נשוב אליכם מיד לאחר החדשות.
13: המהדורה המרכזית עם שניאור ובר. עד נשוב.
14: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי מכפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: זה בר כל טוב.
19: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. כפוף לפרסומים.
18: כל טוב וזה חשוב לכולם.
20: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
21: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
22: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
23: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
24: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
25: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
26: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
27: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה, טריידין אמרה, במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
28: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
29: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק בשקל 1.90. סימילאק 900 גרם רק ב-55 שקלים ו-90.
30: סופר נתיב החסד.
31: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
30: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
32: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
33: ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. מסע הרדיפה נגד עולם התורה נמשך. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, דורשת להחריף את האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים, להרחיב את הסנקציות הכלכליות האישיות ולחדש מבצעי מעצר יזומים. בדיון שהתקיים בין היתר בהשתתפות נציגי צה"ל והמשטרה, טענה מיארה כי כ-80% מכלל המשתמטים מבני הציבור החרדי, ודרשה מצה"ל והמשטרה לשוב ולבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד מי שמוגדרים כמשתמטים. שני טילים בליסטיים שוגרו ערב מאיראן לעבר איחוד האמירויות. האחד נפל בשטח פתוח ואילו השני נפל מחוץ לגבולות המדינה. צהל תקף מהאוויר מספר מפקדים בארגון הטרור חמאס במרחב שתי שבצפון רצועת עזה. המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווה טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, והם הותקפו לצורך הסרת האיום. שר הביטחון ישראל כץ ברך על הפעולה המוצלחת ואמר כי מדיניות ישראל היא להסיר איומים, לחסל מחבלים או להיפרע מכל מי שנטל חלק בטבח השבעה באוקטובר. עפיפון שעליו כיתוב בערבית אותר מוקדם יותר היום ביער סמכוני שבעוטף עזה. לעפיפון לא היה מחובר חפץ נוסף. חשד למתקפת סייבר על עשרות חברות בישראל. בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרו תושב אשקלון בחשד שהחדיר נוסקה לעשרות חברות במשק שמטרתה לחדור למחשב או להזיק לו, לאסוף מידע רגיש או להשיג גישה על הרשתות הפרטיות ללא ידיעת המשתמש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרו ושמו נאסר לפרסום. מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז דורשת משס להפסיק לאלתר כל שימוש בקמפיין שלטענתה הוא עתק. מוקדם יותר היום בצהריים כאמור חשפה שס את סלוגן הבחירות שלה עם המסר דרך אמונה בחרתי, כאשר גם בנועם הסלוגן היה בדרך אמונה בחרתי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
33: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בחמישי תחול עלייה נוספת, וביום שישי ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
33: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.
1: שעה שנייה של המהדורה המרכזית בקולך יוצאת לדרך. העורך זאב ברוורמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים ובאולפן שניאור ובר. אנחנו מתחילים, ותחילה כמובן נתייחס לאירוע שקורה בשעה האחרונה, כשהיועצת המשפטית לממשלה ממשיכה את מסע הרדיפה האובססיבי נגד תלמידי הישיבות. היא דורשת מצהל ומהמשטרה לחדש מבצעים יזומים ומעצרים נגד תלמידי ישיבות, אחרי שהיא טוענת שבסיכום שנת הגיוס נקבע כי 80% מכלל המשתמטים הם בני הציבור החרדי, והיא מבקשת להחריף את האכיפה נגד תלמידי הישיבות, כשבצבא ובמשטרה אומרים אנחנו לא יכולים לבצע את אותם מעצרים. ננסה בהמשך להבין את האירוע הזה, אבל קודם לכן ננסה להבין מי יצליח להציל את ניר ברקת, השר ניר ברקת, שסומן להדחה בפריימריז בגלל טענות על ניסיון פוטש נגד ראש הממשלה נתניהו במהלך המלחמה. איתנו הכתב הפוליטי שלום שטיין, שלום לך.
2: שלום לך, ערב טוב.
1: אז מי יציל את ברקת?
2: אז קודם כל בוא נראה את התוצאות. ניר ברקת, אחרי כל הניסיון הפוטש, אחרי כל התדרוכים נגד לשכת, של לשכת נתניהו נגדו, מקבל היום, שורד היום יותר נכון, במקום ה-16 האחרון, והריאלי לפני המחוזות והשריונים.
1: ריאלי זה לפי, זה תלוי בסקרים כמובן, וגם צריך לומר שנתניהו יכול לעשות איזשהו שינוי קל ולדחוק אותו למקום, למקום לא ריאלי בכלל, אבל נראה אם
2: הוא עדיין בהנחה, והוא לא יודחק למקומות 32 ו-33, הוא כרגע נמצא במקום ה-25 והאחרון הריאלי, ואנחנו יכולים לחשוף הערב מי למעשה הציל אותו מליפול, ממקום אחד מליפול הישר לקידומת 30. אנחנו מדברים על המפקד של חסידות גור שדובר עליה רבות, חלקם אפילו דיברו על הכישלון שלה לבחור בין חברי כנסת כמו חנוך מלביצקי ובועז ביסמוט, אבל אנחנו יכולים לספר הערב שאתמול תוך כדי ההצבעה, תוך כדי תוך כדי השיא, תוך כדי שחרדים מצביעים, ניר ברקת סוגר עם חסידות גור על תמיכה בו, ובעצם הפער בינו שעומד היום על זאב אלקין למקום ה-16 והריאלי האחרון, מדובר על פחות מ-200 קולות. אותם 200 קולות שחסידות גור תמכה בו באמצע יום הפריימריז, גם עם גם אם לא כל המפקד של חסידות גור, עדיין מדובר בלפחות 300-400 קולות שתמכו בניר ברקת ברגע האחרון, ולמעשה הרים אותו מעל זאב אלקין, שזאב אלקין שנפלט ממקומות הריאליים ואישר את ניר ברקת בחיים.
1: מה הסיבה לשיתוף הפעולה הזה בין חסידות גור לברקת באירוע הזה?
2: עכשיו, קודם כל אני רוצה להזכיר לך שניר ברקת, זה בעצם זה פעם שנייה שלו שחסידות גור מצילה אותו.
1: כן, בעיריית ירושלים כולנו זוכרים, אבל בעיריית
2: ירושלים כולם זוכרים איך כל הסיכויים היו לפורוש, וברגע האחרון חסידות גור שתמכה בניר הצילה אותו. בעצם זה פעם שנייה.
1: נכון, אבל מה עומד מאחורי התמיכה הפעם?
2: אז קודם ברור שהתמיכה של המפקד של חסידות גור הייתה פה לא רק לקדם מועמדים חרדים שהתמכו בחוק גיוס, הייתה פה גם נקמה לנתניהו, הייתה גם תמיכה בדוד ביטן, שגם הוא שרד, הוא שרד אמנם בקולות קצת יותר גבוהים, אבל הייתה תמיכה בו, הייתה תמיכה גם במועמדים בכוונה שיוצאים נגד נתניהו, ביניהם ניר ברקת כמובן.
1: אוקיי, ננסה להבין האם המפקד הזה הציל אותו, או שהוא יסתקק עדיין לרחמי שמיים רבים כדי להיות חלק מרשימת הליכוד בכנסת הבאה, אולי להיות אפילו חבר כנסת בכנסת הבאה. תודה רבה לך, שלום שטיין.
2: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו פונים לדובר תנועת ש"ס, אשר מדינה, שלום לך.
3: שלום וערב טוב.
1: מה הביא אתכם להשיק היום את הקמפיין?
3: תראה, הקמפיין הזה כבר אנחנו עובדים עליו שבועיים בליטושים אחרונים. היה ברור שאנחנו נציג אותו השבוע, היה את הפריימריז בליכוד. לא רצינו ככה להתערב בתוך הסגה הזאת, אבל מיד כשהסתיים הפריימריז עלינו עם הקמפיין הזה, שבעצם מסמל את הדרך ואת הכיוון של תנועת ש"ס.
1: למי הוא פונה?
3: אני חושב שהוא פונה לכל מי שהזהות היהודית חשובה לו במדינת ישראל, כל מי שבאמת מבין על מה המערכה כאן, האם המדינה הזאת תשנה את פניה, האם יהודים יכולים להסתובב כאן לומדי תורה, לצד אנשים שרוצים להתפלל בהפרדה ורוצים לקיים כאן ניסויים כדת משה וישראל ורוצים שלא יהיה תחבורה ציבורית בשבת וכל הדברים האלמנטריים שגדלנו עליהם, כל אלו כרגע נמצאים בסכנה ממש מוחשית. אם תקום ממשלת שמאל, זה לא הפחדה, זה פשוט, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה בצורה הכי ברורה, ובסופו של דבר ש"ס יהיה מפלגה שמרימה את הדגל הזה של הזהות היהודית הכי גבוה והכי נחרץ. יש לנו אחריות לא רק לציבור החרדי, אלא גם לכלל הציבור במדינת ישראל, לקשרות שלו, למערכת המקווה טהרה שיהיה לו, ונישואים ורבנויות, וכל מה שצריך בעצם ליהודי, לקיים כאן אורח חיים יהודי.
1: אז לפני שנדבר על זה, אני רוצה את ההתייחסות שלך למכתב ההתראה שמוציאה מפלגת נועם לישראל, לקמפיין שלכם. אומרים, אתם מעתיקים מאיתנו את הסלוגן "בדרך אמונה בחרתי". איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה?
3: כפי שאמרתי, הקמפיין הזה אנחנו עובדים עליו שבועות ארוכים.
1: אבל הם הקדימו אתכם.
3: מפלגת נועם יצאה בקול גדול ובתרועה רמה שהם השיקו את הקמפיין עם הסלוגן שלהם "להיות יהודי בארצנו", כך פורסם בכל האתרים ובכל ההודעות לעיתונות שהם עוד עצמם הוציאו, ועל כל הגשרים ועל כל הדברים. נכון שיש איזשהו שלט אחד שהם כן השתמשו במילה "בדרך אמונה בחרתי", יפה מאוד שהם חשבו על מה שדוד המלך פסוק מספר תהילים. אני לא חושב שלקחנו מהם קמפיין, זה לא הקמפיין שלהם, זה לא מה שהם השקיעו עד עכשיו, וגם לא מה שפרסמו בכל המקומות שלהם, ולכן אני לא רואה בזה שום העתקה ושום דבר שאנחנו לא נוכל להשתמש בו.
1: מאיפה ההשראה שלכם לפסוק הזה?
3: תראה, אני אומר לך, אין ספק שבדרך אמונה בחרתי עלה לכותרות, ובעצם עלה לציבוריות הישראלית מהסיפור של החטופים, שראינו את אמא של אגם ברגר במסוק, בחרה לרשום את המילים הבאמת מרגשות הללו. ואז כמובן זה היה בהקשר שבדרך אמונה, ואני פעלתי לקדוש ברוך הוא ולא הנחתי לרגע אחד את העזרה שלו, ובסוף בסופו של דבר כולם יודעים איך היא שוחררה, היא לא עשה שהיא שוחררה בשבת, בסופו של דבר היא שוחררה ביום אחר, זה באמת הדבר מופלא. אבל כשאנחנו התכנסנו עכשיו לשבת בבחירות, אז המילים האלו, אתה יודע, תפסו אותנו, ואומרים, הנה, בדרך אמונה בחרתי, כשאתה רוצה עכשיו לבחור איזה דרך ואיזה ציוויון יהיה למדינה, אז מה מתאים יותר מאשר הסלוגן הזה, ואנחנו אימצנו אותו.
1: אוקיי, אז דיברנו על הסלוגן, עכשיו בוא נעסוק קצת באתגרים שלכם, בקמפיין הזה. אתם מגיעים למערכת בחירות במצב אולי הכי מורכב של תנועת ש"ס בכלל, של מפלגות חרדיות, אבל בטח אתם, כשאתם מצד אחד רוצים לפנות לקהל החרדי, קהל שחלקו הגדול מאוכזב מש"ס, מאוכזב בכלל מהנציגות החרדית, בגלל כל עניין הגיוס. מהצד השני, אתם גם רוצים לפנות לקהלים מסורתיים שרוצים לראות חרדים מתגייסים או משתלבים בצורה כלשהי בצהל. איך אתם מרבעים את המעגל הזה?
3: תראה, אני לא שותף לקביעה הולכת וחוזרת גם על ידי שדרנים וגם למקומות שהציבור החרדי מאוכזב וממורמר. יש גופים גדולים ועתירי כוח שעובדים שעות נוספות כדי להדהד את הנרטיב הזה. אני חושב שהציבור החרדי כאוב מהמצב, מהמעצרים, אין ספק, לא הצלחנו להביא את ההסדר מעמד בני ישיבות שכל כך חצינו וכל כך פעלנו ועמלנו ומסרנו נפש 4 שנים בשביל שזה יקרה. כולם יודעים למה זה לא קרה, כולם יודעים מי מתרפד לאורך כל הדרך, כל ניסיון וכל חוק, וגם כאשר הבאנו את החוק להפסקת המעצרים ב3 חודשים הללו, שזה דבר כוח אלמנטרי וקיבל זה רוב של למעלה מ-60 חברי כנסת, בא שופט אחד יחיד ופסל את זה והוריד את זה. אז אין ספק שהמצב כואב, אבל לבוא להגיד שיש, שהציבור החרדי שרואה ומסתכל איך פעלו בשבילו 4 שנים איך מסרו נפש, איך עבדו, אז הוא היום יושב בבית וממורמר ולא רוצה להצביע, זה מצב ממש לא נכון, אסור לשתף מזה פעולה. הציבור החרדי מבין למה אנחנו הולכים, מבינים ש...
1: הציבור החרדי מבין את הבעיה, מבין את הסכנה, אבל בהחלט, זה לא יעזור שיתכחשו לעובדה שיש הרבה מאוד אנשים, בטח תלמידי ישיבות ואחרים, שאומרים, אנחנו שלחנו את נציגי הציבור שלנו כדי שיבטיחו...
3: לא, הם לא אומרים את זה. לא, הם לא אומרים את זה.
1: אז אתה בעצם אומר שהכל, אף אחד לא מאוכזב, אף אחד לא חושב ש...
3: לא, לא, אני לא מוכן שאף אחד...
1: אתה לא חושב שזה קצת לטמון את הראש בחול?
3: לא, לא, אני לא רוצה שאף שדרן והוא איש תקשורת חשוב ככל שיהיה, לא יהיה לפה וידברר בני ישיבות אברכים שהולכים לדעת על הציוד של גדולי התורה. כן, יש כאב, כן, יש כאב גדול ואנחנו שותפים לזה, לא לתמוך תמון בכל, כולנו נמצאים באותה סירה, לכולנו יש ילדים, לכולנו יש נכדים, כולנו נמצאים באותו מצב, באותם חששות, אבל לבוא להגיד שהם שלחנו אתכם ולא הבאתם איזשהו מין סלוגן וצורת ביטוי שאולי מתאימה למפלגות חילוניות, לא מתאימה למי שגדולי ישראל מנחים את שלוחי דרבנן יום אחרי יום מה לעשות. כל מה שהם עשו 4 שנים זה על פי הוראת גדולי ישראל צעד אחר צעד, והצורה הזאת לבוא להגיד ששלחנו אתכם, לא הבאתם את התוצאה, אנחנו, ככל שגדולי ישראל הורו לנו מה לעשות, עשינו וקיימו את שליחותם בצורה הכי טובה שרק אפשר, ונכון, גם כשאין הצלחות, וגם כשאין את הדבר שכל כך רצינו, עדיין זה לא אומר שיש פה איזשהו מורך ולהחליש את הרוח, הפוך, אנחנו צריכים להתגבר, אנחנו צריכים להתאחד יותר, ולבוא כגרוב ברזל עכשיו עוד יותר חזק, כי אני אומר לך שמה שראינו עד עכשיו זה רק הפרומו, רק עכשיו פורסם, רק הערב פורסם, מה שהיועצת המשפטית עכשיו שקיימה אין ספור דיונים, והיא רוצה עכשיו להיכנס לתוך הישיבות ממש, לא מה לכל מיני אנשים בפריפריה, אלא להיכנס עכשיו לתוך הישיבות, להתחיל לעצור בתוך הישיבות, דברים באמת חמורים מאוד, אם לא נעצור את זה, אם לא נעבור כגוף.
1: איך תעצרו את זה? איך ש"ס הולכת לעצור את הדבר הזה?
3: קודם כל, הציבור החרדי חייב למקסם את כוחו, בצורה שלא תוכל לקום שום ממשלה, בלי שהציבור החרדי יקבל את המגיע לו, והדברים הללו של החלשת הרוח, כי הם רוצים להשאיר אותנו בבית, הם רוצים להשאיר את כל האלה שאולי קצת ממורמרים להשאיר אותם בבית, אז קודם כל למקסם את הכוח, והרגע שיהיה לך את הכוח, כולם יודעים שהדבר הכי בסיסי לכל ממשלה זה הרפורמה המשפטית. יש עכשיו 9 שופטים לעניין שצריכים להתמנות, ויש את הנושא הזה של פיצול היועמ"שית, וכל הדברים הללו לא תוכל לקום שום ממשלה לפני שהיא...
1: למה שבממשלה הבאה תצליחו לעשות את כל מה שלא הצלחתם לעשות כאן 4 שנים?
3: בגלל האמירה הזאת, כן? כשאתה בא בכוח כל כך גדול, מה שלא היה בבחירות הקודמות.
1: מה זאת אומרת? היה כאן ממשלה הזאת, ימין מלא מלא מלא.
3: הייתה ימין מלא, אבל כפי שאתה יודע, בבחירות הקודמות הנושא של הרפורמה לא עלה, וגם לא היה רוב בתוך הליכוד, ולא היה בתוך...
1: ומי מבטיח לנו שהפעם, דווקא הפעם האירוע משתנה?
3: כולם יודעים וכולם מבינים מי הם הרודפים הכי גדולים של היהדות ושל עולם התורה, זה לא הממשלה ולא חברי הכנסת, זה אלה שיושבים בהיכלי השן במשפט, והם אלו ששמו למטרה להפיל אותנו, ולכן כאשר הכוח של השלטון יהיה אצלנו בכוח מאוד מאוד גדול, ולא תוכל לקום שום ממשלה, בוודאי שנכתיב ובוודאי שנדרוש את השינוי המהותי הזה בתוך מערכת המשפט, וזה הדרך היחידה עכשיו, מה יש בסוף לנו, לכל בנם שיושב בבית, מה יש לו אם לא הפתק שלו, שזה הכוח היחיד שיש לו כדי לשנות את המצב. לכן לבוא דווקא במקום הזה ולהחליש ולהוריד ולהגיד תראו מצאו לנו, אז בוא נהיה עוד יותר, בוודאי שלא, הפוך, צריך להתעצם, צריך לקום ולאזור חיל, ואיך אומרים, להשם הישועה, אבל אנחנו צריכים לעשות את שלנו.
1: נתניהו אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה, אתם מצדכם, ש"ס הולכת רק עם נתניהו, או שתבחן אלטרנטיבות אחרות גם?
3: בהחלט, אנחנו הולכים רק עם בנימין נתניהו, כמובן שאנחנו בעד ממשלה לאומית רחבה, כפי שנתניהו אומר, להרחיב את השורות, אין ספק שאתה יודע, שיש גוש מצומצם, אז הרבה יותר קל להתאחד נגדנו, ולעשות נגדנו כל מיני קואליציות, כשאתה פותח את השורות, אז בוודאי שזה יכול לעזור.
1: למי תפתח את השורות? למי אפשר לפתוח את השורות?
3: במי שמוכן לקבל את הכללים ואת העקרונות היסוד.
1: אני לא רואה אחד כזה בגוש על האופוזיציה.
3: אתה לא יכול לדעת, הפוליטיקה הכל יכול להיות, מי שרוצה שלטון, בסופו של דבר יודע להתגמש. כולם יודעים שהסיפור הזה של הגיוס חרדים זה רק מנוף פוליטי, כדי להפיל את הממשלה, כדי לגרוף הון פוליטי, אבל כאשר גוש הימין בעזרת השם יביא יצלח את ה-61 ואף יותר מנדטים, אז אתה תראה פתאום אנשים שלא רוצים להתייבש במדבר האופוזיציוני, וכשיצאו להם מה שיצאו להם, ואנחנו נתמוך להרחיב את השורות, אז בוודאי אנחנו לראות שינוי מאוד גדול, והיו דברים מעולם.
1: תגיד, מה, איך ש"ס תתמודד עם המתחים הפנימיים בתוך ההנהגה שאנחנו שומעים עליהם?
3: אנחנו שומעים את הניסיונות שלא פוסקים מצד גורמים רבים לפגוע בתנועת ש"ס. זה לא חדש, זה תמיד, ו-40 שנה אנחנו סופגים את זה מכאן ומכאן, במפלגה כזאת ומפלגה כזאת ומרב כזה ומרב אחר. אנחנו באמת, אתה יכול לספור לאורך כל השנים כמה ניסו ומכל הכיוונים, וגם עכשיו ברוך השם מנסים, לא חסר, מזהים את ש"ס גם כמפלגת ימין חזקה מאוד, שורשית מאוד, וגם כמפלגה שהיא באמת יכולה תמיד להתרחב ולגדול, כי יש ציבור מאוד גדול שיכול לתמוך בה, ולכן מנסים מכל הכיוונים. אני אומר לך, ולכל אלה שמקנאים בש"ס ורוצים להצר את צעדיה, לא יעזר להם כלום, גם הסקרים וגם כל אלה שפרשנים למיניהם כאלו ואחרים, אתם תראו שבסופו של דבר ש"ס תגיע מאוחדת, וממש מצד לצד, אל הבחירות הללו, עם כל הרבנים, עם כל גדולי ישראל, עם מועצת חכמי התורה, ובעזרת השם, אתה תראה גם את התוצאה המאוד מאוד מפתיעה.
1: נחיה ונראה. דובר ש"ס אשר מדינה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: פרסומות. המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.
4: מיד נשוב. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
5: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
5: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי. נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית, במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.
1: חזרנו אליכם, ועכשיו ננסה להבין מה קורה בסוריה. המומחה למזרח התיכון פרופסור אייל זיסר, שלום לך, ערב טוב.
14: שלום וערב טוב.
1: אז מה אנחנו מנסים להשיג שם בעבודה שלנו בסוריה?
14: יש דיווחים על תקיפות שמיוחסות לישראל, והתקיפות האלה הם בבסיסים בשדות תעופה שהסורים עתידים או רוצים או זה נמצא על הפרק למסור אותם לידי הטורקים, כדי שהטורקים יערכו שם ו יעבירו לשם מטוסים או יבססו שם נוכחות צבאית טורקית, ובעצם ישראל אומרת, אני נאבקתי לאורך העשור הקודם בניסיונות של איראן להתבסס בסוריה ולהפוך את סוריה למדינת חסות שיש בה צבא איראני שעשוי לפעול נגד ישראל ופעל נגד ישראל, והיום טורקיה מנסה להחליף את איראן, לתפוס את מקומה של איראן, ואני לא אתן לדבר הזה לקרות, וזה לא דבר חדש לאורך השנה, שנה וחצי האחרונות, מאז עלה אחמד ישר על השלטון בסוריה, ישראל פועלת בצורה שיטתית, כל פעם שיש איזה דיווח שהטורקים עומדים לקבל לידיהם איזשהו בסיס או שדה תעופה, ישראל תוקפת שם.
1: טוב, אבל באירוע הזה מדובר בסיפור חריג. סוריה בעצם מודה לראשונה, שר החוץ הסורי אומר, זכותנו להשתמש באנרגיה גרעינית למטרות שלום. כנראה שיש הבנה בישראל שהם מחזיקים באנרגיה גרעינית. הם מקבלים את זה בירושה מאסד?
14: לא, אז זה סיפור שונה לחלוטין, או זה פרשייה. יש פרשייה אחת של הנוכחות הטורקית ש... עליה דיברנו, ושבהקשר לה היו הדיווחים על תקיפות אתמול של שדות תרופה בצפון סוריה, שהאמריקאים אגב גינו וקראו לישראל להתאפק, אז זאת סוגיה אחת. סוגיה שנייה, אנחנו יודעים שבשאר אל-אסד ניסה לבנות כור גרעיני בצפון סוריה, ואנחנו יודעים שישראל תקפה והשמידה את הכור הזה בשנת 2007, וכנראה נשארו לו רכיבים כלשהם, הרי זה לא היה קור פעיל, זה רק היה קור בבנייה, אבל אולי היו שם צנטרופוגות שהוא קנה כדי להשאיר בעתיד אורניום, אולי הוא השיג קצת אורניום לא מואשר, לא מהווה סכנה, אבל שאם תעשיר אותו כמו במקרה של איראן, אז הוא יהווה סכנה, אז כנראה נשארו דברים כאלה ואחרים בתקופת אסד, ועכשיו אחמד ישרה ירש אותם, ו... מה שחשוב לשאר זה להיות בסדר עם האמריקאים, ולכן הוא מניח גם שבסופו של דבר דברים כאלה מתגלים, ולכן הוא מוסר, או שר החוץ שלו מוסר הודעה, כשלצידו יושב בדמשק מנכ״ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, ואומר, כן, נשארו לנו הדברים האלה והאלה, זה לא עבירה, זה לא עומד נגד שום הסכם, אנחנו לא הולכים לפתח נשק גרעיני, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה לנו, ואולי יום אחד כמו הסעודים נקבל איזה קור למטרות שלום מארצות הברית.
1: אוקיי, כשאתה בוחן את המצב בסוריה, גם מהזווית הישראלית וגם מהזווית הטורקית, איך אתה רואה את האחיזה שלנו שם ומנגד את ההתעצמות, את ההתבססות של ארדואן בתוך סוריה?
14: אז יש לנו נוכחות בדרום המדינה, באזור הגבול, שהאמריקאים רוצים שנסיים אותה, אבל בינתיים אנחנו עוד שם. ומנגד יש את ארדואן, שסייע לאחמד שרה בעצם לתפוס את השלטון, ומאז שיש סוריה חדשה הוא נותן לחיבוק, הוא גם טיווח וקישר בין טראמפ לבין שרה, והפגיש ביניהם, ו... יש כאן איזשהו מתח, יש כאן איזו יריבות, תחרות, ועל זה צריך להגיד שני דברים. ראשית, ישראל וטורקיה בתיווך של אזרבייג'אן ניהלו ביניהם שיחות, סימנו קווים אדומים, דיברו על מה מותר ומה אסור, וצריך להגיד שעד היום היו דיווחים על חיכוך והתקרבו מטוסים, אבל לא היה שום משבר. ודבר שני, שתי המדינות עובדות אצל טראמפ, ו איך טראמפ אומר, אני, אם תהיה בעיה, אני אטפל בה. אז זה בעיה, וזה פוטנציאל לצרות, בינתיים זה דבר מוכל, מה שנקרא.
1: טוב, אז בואו נדבר קצת על, אזור החוק יותר מסוריה. הסיפור האיראני, לא ברור לאן הוא הולך. אתה מצליח להבין מה קורה שם בין ארצות הברית לאיראן, בין טראמפ לאייטולות?
14: יש שני דברים ברורים. אחד, טראמפ לא ממהר לשום מקום, אולי כי הוא אומר לעצמו, יש לי עוד מעט בחירות אמצע בנובמבר ואני רוצה שקט עד אז, או שהוא אומר לעצמו, בסך הכל אני חונק את האיראנים, אני מחזיק אותם בגרון, אני מטיל עליהם מצור שפוגע בהם קשות, ויש לי זמן. זה הדבר אחד. הדבר שני, גם ברור שטראמפ לא כזה מתלהב מחידוש הלחימה. הוא כנראה הגיע למסקנה שאין בזה תועלת, הנזק יותר רע, ואנחנו רואים, הוא מאיים, ובסוף נסוג מהאיומים שלו. הוא כנראה הגיע למסקנה שבמקום פצצות שהתועלת שלהם לא רבה לדעתו, אז בוא נחנוק את האיראנים, ויש לי בינתיים זמן. אז זה כנראה הדרך להבין מה קורה.
1: עד כמה הם באמת חנוקים לדעתך?
14: אני חושב שהם במשבר. אני חושב זה ברור לכל. אבל זה תמיד שאלה לגבי משטרים דיקטטוריים מהסוג של המשטר האיראני, האם המשבר הזה הוא משבר שיביא לנפילתם, או משטרים כאלה יודעים לשרוד, אז קשה. אבל השילוב של אידיאולוגיה ומוטיבציה דתית וכוח דיכוי שיש עדיין למשטר הזה, מביאים לכך שעם כל הקושי הוא עדיין שורד, בתקווה שלטראמפ יש תאריך תפוגה. עוד שנה, שנתיים הוא יסיים את תפקידו, ואולי יבוא מישהו אחר שיהיה יותר נוח לאיראני, אז טראמפ בונה על זמן, וגם האיראנים בונים על זמן, ונראה מי יצליח באימור שלו על הזמן.
1: אנחנו שומעים דיווחים על אפשרות של חידוש המלחמה מצד איראן, ניסיון שלהם לתקוף את ישראל בעתיד הקרוב, אתה שומע את הקולות הללו?
14: אני שומע בעיקר, ואנחנו גם רואים איומים איראנים על מדינות המפרץ, כלומר הם המטרה הקלה, הם לא תגבנה, זה לא עולה לאף אחד שום דבר, ואמריקאים עוברים על זה על סדר היום, וזה דרך של איראן ללחוץ ולהגיד, אתה חושב שאתה חונק אותי, אז אני אגרום למשבר. אז אני לא מניח שאיזה שינוי דרמטי יתחולל בהתנהלות האיראנית, אבל אתה יודע למי ניתנה הנבואה, וכשמדברים על השיקולים האיראנים, אז צריך להיות צנועים. אנחנו לא תמיד יורדים לסוף דעתם.
1: טוב, לסיום בואו נחזור קצת לאזור שלנו. מה קורה עם הסיפור הלבנוני? ראינו איזושהי הסלמה בימים האחרונים, כרגע שקט. לאן זה הולך?
14: זה הולך ל-more of the same, כלומר, ימשיך להיות אותו דבר מה שהיה קודם לכן. בעיקרו של דבר ידי צהל קשורות. אנחנו לא מורשים, האמריקאים לא מורשים לנו לפעול באופן משמעותי, אנחנו פועלים נקודתית כשחיזבאללה מפר את ה... הוא כל הזמן מפר את ההסכם, הוא ממשיך להתעצם, אבל מפר את ההסכם במובן של לאורך קו הגבול, יש אזורים שהם לא מסומנים או לא ברורים, ואז הוא תוקף אותנו, יש לנו נפגעים, ואז אנחנו מגיבים וחוזר חלילה. אני לא רואה שחיזבאללה רוצה לפתוח בלחימה, זה לא האינטרס שלו. אני לא רואה שארצות הברית נותנת לישראל לפעול בלבנון, כי האמריקאים רוצים להשיג מה שהם חושבים שהוא אפשרי, התקדמות בתהליך המדיני בינינו לבנון, לכן אני מניח שמה שהיה הוא שיהיה.
1: אז מה פשר הפעילות הישראלית בימים האחרונים ברכס עלי טהר?
14: היה אירוע שבו שוגר רחפן נפט של חיזבאללה שפגע בלוחמים שלנו, ועל הרקע הזה ישראל הגיבה. וזהו, האמריקאים אמרו עד כאן, וחזרנו חזרה, ועכשיו כבר אין פעילות עד הרגע שאולי אנחנו נחליט שיש לנו הזדמנות להשתלט על הרכס הזה, כי הגענו אל חלקו, אבל חלקו הוא מוחזק בידי חיזבאללה, ואנחנו לא פועלים נגד הפעילים של חיזבאללה ששם. אז יכול להיות שאנחנו ננסה לנצל איזה שהוא אירוע ולפעול שם, אבל כרגע אני לא רואה שזה קורה.
1: פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך.
14: תודה.
1: פרסומות.
15: המהדורה המרכזית עם שניאור ובר. מיד נשוב.
16: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
18: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
19: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98 5-7.
20: למי זה עכשיו?
21: עכשיו, זה בשבילך.
20: הלוי.
18: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
21: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
18: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
21: זה חכם.
22: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגג במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם שניאור ובר.
1: פרשננו הצבאי קובי פינקלר, שלום לך.
2: שלום גם לך, ערב טוב.
1: אז בשעות האחרונות אנחנו מדווחים על איתור השרידים ששייכים ליהודה כץ, זכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. מה אתה יודע לספר על האירוע הזה?
2: כן, אז זו קודם.

0: חיים, והבוקר הזה, לאחר מאמץ גם של אגף המודיעין של צה"ל וגם המוסד, היו שותפים לפעילות רחבת היקף, ואותרו שרידים וממצאים, לא לפרט מעבר לדברים הללו, של יהודה כץ, אפשר לומר, השם ייקום דמו. והבוקר הזה, כאשר קיבלנו אישור אחרי שבמבצע חשאי הובאו ארצה שרידי הגופה וממצאים נוספים, זה הועבר למכון לרפואה משפטית באבו כביר, ואז וידאו שבאמת אכן מדובר בגופה שלו. כמובן, קצינת נפגעים ראשית הגיעה לבית המשפחה, בישרה להם, ולאחר מכן היו הרבה מאוד פעולות בשטח עם המשפחה, עם כל הדברים מסביב. עדיין לא לקבוע מועד הלוויה, אבל בהחלט אירוע שסוגר מעגל אחרי 44 שנים, זה מלמד עד כמה ישראל לחוצה, גם אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי עשרות שנים, להביא ארצה לגופת ישראל, לקבר ישראל, את גופתם של הנעדרים שלנו. וזה מחזיר אותנו למציאות היומית שלנו. נכון שמדובר בשטח שנמצא מחוץ של מדינת ישראל, אבל גם באזורים האחרים יש פעילות של צה"ל גם היום וגם אחר הצהריים. אנחנו מדברים על 6 מחבלים שמחוסלים במחנה הפליטים שאטי של ארגון החמאס, מחבלים שמנסים לארגן מחדש מתווה טרור, כך זה נקרא, ממש מהימים אל כוחותינו. אז עם מועצת השלום, בלי מועצת השלום, כן 15 נקודות, לא 15 נקודות, אתה רואה את הפעולות בשטח. צה"ל לא מוותר לרגע אחד, ברגע שיש ממצאים, מעבירים את זה לידי המועצה, לידי הוועדה. בסופו של דבר, החלטה של הרמטכ"ל היא לאשר למטוסי האוויר לפעול ולפגוע במחבלים הללו, וזה בנוסף לכך שגם הבוקר הזה חיסול למפקד פלוגה שחדר לישראל במסגרת הנוח'בה לישראל בשמחת תורה תשפ"ד. זה בגזרה הזאת, גם באשר ללבנון, מספר פעולות שנמשכות ונעשות שם על ידי כוח צה"ל, וגם ביהודה ושומרון, לפחות 160 עצורים בפעילות באזור מחנות הפליטים בצפון השומרון, והפעם זה היה באזור קבטיה, מרחב ג'נין, גם שם הצה"ל לא ממשיך לוותר לאף אחד מהמחבלים.
1: בהחלט, ובמקביל צה"ל נערך לכניסת הכוח הבינלאומי לעזה. זה קורה גם אחרי פגישת ראש הממשלה ומועצת השלום, ג'ארד קושנר, שהם הסכימו על הקמת קבוצות עבודה בעזה. זה הופך להיות אירוע מורכב יותר.
0: כן, אבל תשמע, בישראל עושים את זה יותר מדי תקוות. לכן גם הפעולות בשטח, הן מדברות בעד עצמם. כל עוד החמאס מארגן ופועל בצבעים שלו ובמסגרות שלו ופעולות שלו, וכל עוד החמאס לא מתפרק, לא מבטרים לרגע אחד. זה לא אמירות מן הפה ולחוץ. אני יכול לומר את זה למאזינים בפה מלא וברוח בטוחה. אז זאת התוכנית. נכון, ישנם קבוצות עבודה, אבל ישראל הבהירה הבהר היטב, אפילו קיבלה את ההסכמה האמריקנית. כל עוד החמאס לא מתפרק מנשקו, כל עוד החמאס נמצא שם בכל התפקידים שלו, ורואים את זה, והאמריקנים מבינים את זה, וגם ג'ארד קושנר אתמול שמע את הדברים הללו בצורה מפורשת, כולל דברים נוספים, כולל הקשר של הטורקים להעברת כספים לארגון החמאס. ישראל לא מוותרת גם בנושא הזה.
1: אנחנו יודעים מה לוח הזמנים לכניסת אותו כוח לרצועת עזה, ולאן הם ייכנסו?
0: הם ייכנסו למרחבים שבהם החמאס טוען שהוא מוכן להתפרק מנשקו. מדובר בסך הכל בסדר גודל של כ-200 אינדונזים, ממרוקו, מדינות שיש לנו איתן הבנות, לא מדינות עוינות, והם התפרסו בשטח. תשמעו, בסופו של דבר הכוונה של צה"ל היא באמת לעשות אזורים שבהם החמאס לא ישה, ויש תהיה שם אוכלוסייה פלסטינאית, וזה מה שנקרא מרחבים ירוקים. התחילו לבנות משהו כזה בדרום הרצועה באזור רפיח, אבל זה בטח ייקח זמן. כרגע עובדים בצוותים השונים, זה לא קורה מחר בבוקר, זה גם לא יקרה בחודש הקרוב, ואני יכול להבטיח לך שגם עד הבחירות לא ישתנה שום דבר.
1: נחיה ונראה. קובי פינגלר, תודה רבה.
0: נכון, תודה, ערב טוב.
1: ועכשיו ננסה שוב להבין ולנתח את מה שקורה באיראן עם המומחה לאיראן ובכלל המזרח התיכון, אליהו יוסיאן. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: איך אתה רואה את הסיפור הזה, הסיפור של המסע ומתן שנמשך ונמשך ונמשך בין איראן לארצות הברית? היום אנחנו רואים איזושהי הסלמה בשיחות ביניהם, אבל האירוע בכללותו לא כל כך מובן.
2: מסע ומתן יכול להימשך גם עוד הרבה.
3: האירוע המרכזי

0: מרכזי בעיניי זה מכמה זוויות. אחד, בקדנציה הראשונה של טראמפ, בחצי שנה האחרונה שלו, המשטר האיראני מכר כמעט 500 אלף חביות נפט פחות או יותר בכל יום. בתקופת ביידן עבר ל2,500,000 חביות נפט ביום, והיום, שבועיים אחרונים, המשטר האיראני מכר בערך 300 אלף חביות נפט, וזה גם בכל שוק השחור. אנחנו מדברים על 1,650,000 קילומטר מרובע, 90 מיליון אזרחים שצריך לתחזק אותם, כולל מיליציות חמאס, חזבולה, השטור שעביה וכל המשתמע ממנו, ומזכורות של בסיג', ספח, מסמרות המהפכה וכדומה. ברגע שהמשטר האיראני בשבועיים האחרונים בקושי בערך מחר 300 אלף חביות נפט, לא ביום אלא בשבועיים. אם המצב הזה יימשך, המשטר האיראני ייכנס לבעיה גדולה של תזרים כספי. זה אחד. שתיים, כמה שההתלמה הזאת ולא מלחמה יימשך והמפרציות יהיו תחת איום, ארצות הברית בהובלת טראמפ יכול להמשיך להחתים את המפרציות על הסכמי הגנה צבאית ולמכור להם תחמושת בכל המשתמע ממנו. זאת אומרת, זה כולו רווח של ארצות הברית. שלוש, מניות של חברות הנפט בארצות הברית וחברות ייצור נשק של ארצות הברית עולות, כי יש חוזים ותפוקות הנפט עולה. לכן במצב הנוכחי המסע ומתן המדשדש כולו רווח לארצות הברית.
1: אוקיי, ואתה רואה את בעצם את המצור על מצר הורמוז כדבר אפקטיבי שמשרת את האינטרסים של ארצות הברית?
0: טקטיקה כן, אסטרטגיה לא. כי בסופו של דבר, ברגע שהמשטר האיראני יראה שאין לו ברירה, אז הוא פותח במלחמה. או לצורך הדוגמה, יכול להיות לקראת בחירות פנימיות של ארצות הברית, המשטר האיראני יחליט להחליש אותו, להשפיע על התוצאות הבחירות הפנימיות ויפתח במלחמה. לכן כל הסיפור הכלכלי במובן הטקטי זה יועיל, אין ספק, אבל במובן האסטרטגי בסופו של דבר חוזרים לשורה ראשונה. עוד פעם, אך ורק מלחמה תענה למשטר הזה.
1: ואיפה אנחנו הישראלים בסיפור הזה?
0: שני היבטים. היבט הראשון גרעין. טראמפ יכול לבוא להגיד, תקשיבו עם ישראל, אתם דאגתם על איום קיומי וגרעין, הנה בינתיים לא נמצא לשולחן. נכון, יש 450 קילוגרם אורניום מאושר שצריך להוציא, אבל אין להם מתקנים והם רחוקים מהשגת פצצות אטום. אז תהיו רגועים, תנו לי לעשות את הכסף שלי ולהשיג את המטרות שלי. לכן כל עוד שזה המצב, אנחנו אין לנו ברירה חוץ מלהתיישר מול ארצות הברית. וזה מה שאנחנו רואים גם פה. בזמן האחרון, כמה שבועות טובים בזמן האחרון, אנחנו התיישרנו מול שיטת עבודה של טראמפ.
1: כן, ואתה חושב שישראל קרובה לאיזושהי פעילות באיראן לפני מערכת הבחירות?
0: הכל בכפוף להחלטת טראמפ. לכן האירוע הזה לא רק יושב על שולחן שלנו. תתאר לעצמך, ישראל מוכנה 100%, קרובה מאוד, אבל ארצות הברית, טראמפ לא מסכים בשום פנים באופן. האם הדבר הזה יקרה? לא.
1: בהחלט. טוב, בוא ננסה להבין רגע את הסיפור שלך, אליהו. אני יודע שאתה גם חלק ממערכת הבחירות הזו. איפה אתה עומד בנקודת הזמן הזו?
0: אני בינתיים בשיח עם השר בן גביר ומסע ומתן, מקווה לטוב. אם יהיה משהו סופי וסגור, בעזרת השם תשמעו בצורה מסודרת.
1: לאן אתה מכוון?
0: אני מעדיף להשאיר את כל השיח שיש ביני לבין השר מאחורי דלתיים סגורות. בעזרת השם, אם יהיה אירוע סופי, מדינת ישראל תשמע בצורה מסודרת.
1: אתה יודע לומר לנו משהו על המצב של היהודים באיראן בתקופה הזאת?
0: מבחינה ביטחונית, כן, הם בסדר גמור. זאת אומרת, אין התנכלויות ואנטישמיות או כל המשתמע ממנו, פוגרומים, ונדליזם, כל הסיפור הזה. כמובן הם שומרים על פרופיל נמוך, משתדלים מאוד לא להיכנס לאירועים פוליטיים ולא שיח פוליטי עם המשטר וכולי, ומנהלים את החיים שלהם רגיל מתחת לרדאר.
1: מה אנחנו יודעים על מוג'תבא חמינאי נכון לרגע זה? הדיווחים לגביו סותרים.
0: לדעתי הוא חי, ולפי מה שבנימין נתניהו גם אמר בזמן האחרון, הוא חי. עכשיו, זה שהוא לא מתראיין ולא מראה את עצמו, זה בגלל החששות ופחדים של המשטר שלא יחוסל.
1: אוקיי, וכשאתה רואה את הדיבורים של פזשקיאן, איך שהוא מדבר על, על מה שקורה באיראן, אתה מתרשם מזה, או שאתה חושב שלדעתך זו הצגה, כל מה שהוא אומר?
0: בכלל, פזשקיאן זה בובה על חוטים, אין לו שום אפקטיביות, אין לו שום רלוונטיות. מי שמחליט במצב הנוכחי זה ההנהגה הדתית ולובשי מדים, כוחות המזוינים.
1: אז מה הוא רוצה להשיג באמירות שלו?
0: אין לו שום אפקטיביות, הוא בובה על חוטים ולא רלוונטי במשחק הזה.
1: זה אני מבין, אבל מה הוא רוצה להשיג כשהוא משמיע כל מיני טענות נגד המצב באיראן, נגד המשטר?
0: להראות נוכחות בלבד.
1: ואין מחיר לדבר הזה?
0: לא, איזה מחיר אמור להיות?
1: לעובדה שהוא פוגע כביכול במשטר, במשטר האיראני.
0: הוא לא פוגע במשטר האיראני. במה הוא פוגע? העם, הוא ממשיך את החיים שלו כרגיל. אף אחד לא מקשיב לטענות שלו. אין לטענות שלו שום מטען. ותאמין לי, אם זה היה מטען רציני לטענות שלו, מזמן היו משתיקים אותו.
1: ומה אנחנו יודעים על המצב של העם האיראני עצמו בתקופה כזאת, כשאתה אומר, וכולנו יודעים שהמצב הכלכלי שם לא טוב, לא השתפר, יש איזושהי התארגנות לצאת שוב לרחובות, או שהדיכוי הקשה והאכזרי בפעם הקודמת הצליח להשפיע ולהפחיד אותם לכל השנים הקרובות?
0: הסיפור מתחלק לשלושה חלק. האם בפעם הקודמת היה דיכוי אכזרי? כן. האם המתנגדים, מתנגדי המשטר, נרתעו? כן. האם זה חלק מהשיקולים שלהם שלא יוצאים לרחובות? יכול להיות. אבל לצד זה, המשטר האיראני הוריד המון לחצים שהיה מקודם. לצורך הדוגמה, כמעט אין כפיית חיג'אב יותר. מי שעוקב אחרי האירועים בתוך איראן, מועדונים, פאפים, ברים, מסיבות בריחה וכל המשתמע ממנו, דגם החילוני הגמור המערבי יש באיראן, אין עקיפה. המשטר האיראני לא מפריע לחיים מסוג הזה. חיג'אב כמעט אין עקיפה בררנית או עקיפה בכלל הלכתית ברחוב. ולכן במצב הזה העם אומר מצד אחד, אני אין לי כוח בינתיים לצאת לרחוב. פעם הקודמת נרצחו המון. מצד שני, זה המצב הכלכלי. אין לי מה לעשות עם זה. לא יכול להיות ניסים ונפלאות. מצד שלישי, זה המצב של טראמפ ובנימין נתניהו, ואין מלחמה רצינית שמונח להם על השולחן. אז בינתיים תן לי להעביר את החיים שלי. גם ככה המשטר האיראני לא כופה עליי עכשיו את הלך הרוח הדתי. בסדר, אני מסתדר טיפה עם מקרר הריק, שאין לי מה לעשות עם החשמל ומים שיש מחזור, אבל בינתיים אני לא חנות גם מבחינה חברתית. מסיבות, אירועים, יש. בואו נראה מה יהיה בהמשך.
1: יש משהו שיכול להציט שוב את המאומות?
0: רק מלחמות.
1: כן, אבל ראינו במלחמה הזאת, כשהתחילה המלחמה, הם נעלמו, הציפור שהאזרחים יקומו והתקוממו, זה לא קרה.
0: כי המלחמה שאני מתכוון עם המלחמה שהייתה זאת לא אותה מלחמה. ושחיסלנו 500 בכירים, 600 בכירים, והורדנו את האיום הגרעיני שהפריע לנו, זאת סיטואציה אחרת. ושאתה מצפה שהעם יצא לרחובות כדי להפיל את המשטר, זה אירוע אחר בפני עצמו.
1: טוב, מעניין לראות איך התפתחו הדברים. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, אליהו יוסיאן. לילה טוב.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל. לילה טוב.
1: לילה טוב. ועכשיו נעבור לעסוק בתחקיר שפורסם על משבר הרכבות לאומן, תחקיר של אתר אמס. אנחנו קיבלנו את התגובה על הנושא הזה. אני רוצה לפנות לכתבנו נתיקלי. שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: מה אתה יודע לספר לנו על התגובה למשבר הרכבות לאומן?
2: אז בתחילת השבוע פרסמנו באמס תחקיר על כך שישנם ספסרים וסוכנים שבעצם קונים כמויות של כרטיסים מהרכבת ומוכרים אותם לחסידים בסכומים כפול 2-3 ואפילו פי 5 מהמחיר המקורי שאפשר למצוא באתר הרכבת. לאחר מכן פרסמנו גם את תגובת חלק מהסוכנים שהתחקיר הגיע אליהם, והם הגיבו לכך בזה שהם חייבים לקנות כמויות גדולות של כרטיסים מהרכבת, וזו הדרך היחידה בעצם להשיג כרטיסים ללקוחות שלהם, מכיוון שבשעה שנפתחות הרכבות והחסידים רצים לקנות רכבות לאומן, יש פשוט קריסה של המערכת ורבים לא מצליחים להשיג כרטיסים, ולכן זו הדרך, ויש להם עלויות וגם אחריות לכך שאם מישהו יפספס רכבת הם יצטרכו לקחת אותו בדרך אחרת או כל מיני טיעונים שלהם. היום מגיבים לנו מחברת הרכבות הלאומית האוקראינית, שם הם אומרים שאכן יש נועל כזה שמותר לרכבת, שבעיקרון על פי חוק אמורה למכור את כל הכרטיסים דרך האתר, שיש אפשרות למכור כרטיסים לקבוצות גדולות, וזה בעצם עונה, הסוכנים עונים על ההגדרה קבוצות גדולות, אבל הם מוכרים רק 50% מהכרטיסים שיש ברכבות. יש בערך 4 רכבות כל יום בערך, אני לא אומר מספרים מדויקים כי יש שינויים בגודלי הרכבות, בערך בין 500 ל-600 מקומות בכל רכבת, אז רק מחצית מהמקומות שיש ברכבת, רק זה מה שנמכר לסוכנים גדולים, היתר יהיו פתוחים לציבור הרחב ב-20 יום לפני שהרכבת יוצאת לדרכה, יהיה ניתן לקנות את הכרטיסים באתר. הם אומרים עוד כי זה שיש מחסור, והרבה פעמים הרי כל הטענה של התחקיר שלנו הייתה שאנשים פותחים את האתר בדיוק בזמן ומנסים לרכוש כרטיס לרכבת ולא מצליחים כי פשוט אין אפילו כרטיס אחד, הם אומרים יש הרבה כאלה שמפעילים בוטים או כל מיני צורות כאלה ואחרות, הם מנסים להילחם בזה אבל לא תמיד מצליחים, ולכן הרבה פעמים ישנו מחסור גדול. זו לפחות התגובה שלהם. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה בשבוע הבא, בימים ראשון ושני, שאז בעצם זה 20 יום לפני הימים שלפני ראש השנה, אז אמורים להיפתח הכרטיסים לרכבות, ככה זה עובד באוקראינה, זה נפתח 20 ימים לפני מועד הנסיעה. נראה באמת מה קורה, האם נשארו כרטיסים, האם אין בכלל כרטיסים, או האם יש אפשרות לרכוש לפחות מחצית מהכרטיסים, כפי שהיום טען גורם רשמי בחברת הרכבות הלאומית האוקראינית.
1: אז אם כבר מדברים על הנסיעה לאומן, השנה זה יהיה מאתגר במיוחד עבור לא מעט חסידי ברסלב ואנשים שנוהגים לטוס לאומן, בצל המשבר של חוק הגיוס, העריקים, מעצרי העריקים וכל הדבר הזה, איך מתכוונים להתגבר על המשוכה הזאת? אנחנו יודעים שחסידי ברסלב לא מוותרים בקלות על הנסיעה לאומן.
2: נכון מאוד, לא מוותרים בקלות, זה ממש בעדינות. אפילו מוסרים ומסרו את הנפש בשנים עברו, עוד בזמן מסך הברזל, ובזמנים שלא היה אפשר להגיע לאומן, היו כאלה שממש מסרו נפש על זה. הגיוס בהחלט מהווה כאן בעיה, בגלל שאתה יודע, אם המדינה נותנת לך לצאת מהארץ, אין לך מה לעשות. אבל יש הרבה, לצערי אני אומר את זה, אני שומע על הרבה חסידי ברסלב שפשוט מחליטים ללכת ללשכת גיוס ולחתום על, אפילו על חיול או על דברים, אתה יודע, ממש על גיוס רק בשביל לנסוע לאומן. כמובן שיש עוד המון המון המון בחורים בגילאי ה-17 עד 28 שמסובכים עם העניין הזה. אין הרבה פתרונות כי גם הקשיחו את היציאה מהארץ לעריקים. אין באמת פתרון לדבר הזה מלבד להתפלל על כך.
1: בהחלט, והתפילות הללו בוודאי יתקבלו. נתיקה לשתודה רבה לך.
2: תודה תודה רבה שניר.
1: סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה רבה לצוות הנפלא שליווה אותנו, העורך זאב ברוורמן, הטכנאי פנחס בינדר והמפיקה נורית אפלבוים. שיהיה לכולנו לילה טוב ובשורות טובות.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: שיא החשמל והמיזוג.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
12: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. מסע הרדיפה נגד עולם התורה נמשך. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, דורשת להחריף את האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים, להרחיב את הסנקציות הכלכליות האישיות ולחדש מבצעי מעצר יזומים. בדיון שהתקיים בין היתר בהשתתפות נציגי צה"ל והמשטרה, טענה מיארה כי כ-80% מכלל המשתמטים מבני הציבור החרדי, ודרשה מצה"ל והמשטרה לשוב ולבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד מי שמוגדרים כמשתמטים. שני טילים בליסטיים שוגרו ערב מאיראן לעבר איחוד האמירויות. האחד נפל בשטח פתוח ואילו השני נפל מחוץ לגבולות המדינה. צה"ל תקף מהאוויר מספר מפקדים בארגון הטרור חמאס במרחב שתי שבצפון רצועת עזה. המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווה טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, והם הותקפו לצורך הסרת האיום. שר הביטחון ישראל כץ בירך על הפעולה המוצלחת ואמר כי מדיניות ישראל היא להסיר איומים, לחסל מחבלים או להיפרע מכל מי שנטל חלק בטבח השיבה באוקטובר. עפיפון שעליו כיתוב בערבית אותר מוקדם יותר היום ביער סמכוני שבעוטף עזה. לעפיפון לא היה מחובר חפץ נוסף. חשד למתקפת סייבר על עשרות חברות בישראל. בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרו תושב אשקלון בחשד שהחדיר נוזקה לעשרות חברות במשק שמטרתה לחדור למחשב או להזיק לו, לאיסוף מידע רגיש או להשיג גישה לרשתות הפרטיות ללא ידיעת המשתמש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרו ושמו נאסר לפרסום. מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז דורשת משס להפסיק לאלתר כל שימוש בקמפיין שלטענתה הוא עתק. מוקדם יותר היום בצהריים כאמור חשפה שס את סלוגן הבחירות שלה עם המסר דרך אמונה בחרתי, כאשר גם בנועם הסלוגן היה בדרך אמונה בחרתי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, בחמישי תחול עלייה נוספת, וביום שישי ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, שלום, שלום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו בתוכנית בגובה הלב, אני צריך להגיד את מילים לשעה, 21:00 בגובה הלב. עורך קובי סגל בהפקה יצחק חן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. שמו מאזין, יש לנו הלילה תוכנית, מה זה חזקה? סייעת הדשמיא לא נורמלית. גם חזקה וגם מחזקת וגם ישועות. אתם זוכרים שאמרתי לכם שאני אוהב בתוכניות שלי לעשות דברים שעזוב אותי עכשיו פריימריז, ליכוד, הוואלה, זה מעניין סבתא שלי, מה אכפת לי. אותי מעניין אנחנו. מה יכול להרגיע אותנו? מה יכול להביא לנו ישועות, כל אחד עם החבילות שלו, עם המועקות שלו? למה כל הזמן אנשים רצים לשמוע מה קורה בסקרני ונייס? זה חלק מבריחה מכאב. זה סוג כזה, לחילונים יש אינטרנט, אז הם בורחים. החרדים בורחים חדשות, מה קורה, סקרנות, נייס, זה, פה, שם. לא אומר שהכל בגלל כאב, אבל אין היום אחד בלי משהו שיושב לו על הלב, מציק לו, זיווגים של הילדים, פרנסה, אני יודע, מלא סיבות שהשם ישמור את כולם, ייתן לכולם את כל הישועות. אז אנחנו מנסים לא לברוח מהבעיה, אלא עד הרבה. אם הבעיה להירגע ולחפש ישועות יפות, גם זיכוי רבים, גם קצת לזקוף את הגב אחרי שכל כך הרבה מנסים לפגוע בנו ולהשפיל אותנו, כאילו שהדברים נמדדים למי שיותר כוח בתקשורת או במערכת המשפט, הם לא מבינים שהם טיפשים, מטופשים, והיו גם רבים וחזקים מהם, איפה הם נעלמו ונכחדו, והנה אנחנו כאן ועוד נהיה כאן, ועוד 30 שנה פה 5 מיליון חרדים, ומה ימיהם? אתם רואים, 260 אלף ירדו מהארץ, הארץ מקיעה אותם. הארץ מקיעה אותם, אז שמה הם אומרים, בואו נביא כסף, נביא אותם שיבחרו ונחזיר אותם. אתם מבינים מה הולך פה? אנחנו מתחזקים, אנחנו מתעצמים, זכות התורה הקדושה. איך אמר פעם, סיפר לי מורי ורבי, המקובל הצדיק הרב דוד בצרי, הוא סיפר לי שחכם בן ציון אבא שאול אמר לו משהו מאוד יפה. אמר לו, אתה יודע, בואו נעשה הבדל בין זוג חילוני שמתחתן לזוג חרדי שמתחתן. זוג חרדי שמתחתן, בוא נגיד את הממוצע הילדים שלהם, 10. יש כאלה גם יותר, 17 ו-20, אבל ממוצע, יש גם פחות, אז 10. כמה חילוני הממוצע שלו? 2. כאילו אם הוא הגזים, 3. כלב, כמה עציצים, וזהו. עכשיו הולכים לדור הבא. אז 10 ילדים של החרדי מתחתנים, כמה ילדים יהיה להם? בוא נגיד ממוצע כל אחד 10. אולי זה קצת גוזמה, מערך, הכיוון רק. אז ל10 ילדים האלה כבר יהיו 100 ילדים. הסבא וסבתא אלה הם 10 ילדים ו100 נכדים. אצל החילוני יש לו 2 ילדים, כל אחד מביא 2. אז כמה נכדים יש? 4. צוק וטל וגיא וכן, וצליל וכליל. ועכשיו הולכים לעוד דור. אז המאה האלה, נגיד, כל אחד ממוצע 10, ואני 1,000. ושם 4 אלה, נגיד, כל אחד, עוד 2, 3, 8, 10. תבין, 1,000 מול 10. הבנתם למה הם בחרדות? כי הם מבינים שבסופו של יום הריבוי הזה יבלע אותם, ולא רק שאנחנו מתרבים, הם עוד יורדים מארץ, רופאים וחול, חיים, מתים על חול. כל היום חול וחול, ולעבוד שם בעמק הסיליקון, ולעשות כסף, וסטארט-אפים, ובילויים, ותאילנד. נו, תלכו, יאללה, עופו. עופו מפה. והחרדים יישארו פה, תלכו כמה שאתם רוצים, והם הקימו עוד אלעד, ועוד ביתר, ועוד בני ברק, ועוד השתלטו על נתיבות, ועל אופקים. ומה נדבר עוד 20 שנה? נראה איפה אתם תהיו, ואיפה אנחנו נהיה. זה יהיה לו 1,000 נינים? וזה יהיו לו 10 נינים שכולם בחול, אתם מבינים? אז זה אחד מהדברים שאנחנו גם צריכים לחזק את עצמנו, שהאמת לא נמדדת ברעש וביועמשית ובבתי משפט ובערוצי תקשורת ובברברנים, האמת נמדדת בשטח. וארץ ישראל, השטח שלה, זה התורה הקדושה. ואין משהו אחר, לא היה ולא יהיה. למרות כל מה שעבר ארץ ישראל, וכל הגלויות, וכל החורבנים, וכל הרדיפות, שורה תחתונה, אנחנו פה. הוא חשם, והתורה מחזרת על האכסניה שלה, ויש מלא תלמודי תורה, וישיבות קטנות וגדולות, וסמינרים, וכלכו תמצאו אולם הלילה אחד פנוי. כולם חתונות, כולם מתחתנים, בלי עין הרע, כל בניין שבונים, או 30 שנה, גידל 200 ילדים ו-400 נכדים, כל בניין. זה מה שאמר... מה שאמרה התורה. הם אומרים, פן ירבה? והתורה אומרת, כן ירבה. התברברו עד מחר. החבר'ה ימשיכו בישיבות ובכוללים, ויחיו חיים של תורה. אז יהיה קשה, אז יהיה קשה. מה, אין כסף? קחו את הכסף שלכם, תחנקו איתו. לקצץ לכם פה, שמעת את היומשת בחדשות. אז קצצו. אז מה עשו הגדולי התורה? הלכו הביאו 500 מיליון שקל. כסף נקי, תורה נקייה. נהדר. טוב, אז מה אני רוצה לדבר איתכם על הלילה? אני רוצה לדבר איתכם שמי שישאר איתנו עד סוף התוכנית יזכה להתחבר לאיזשהו צינור של ישועות, ממש פלא פלאים מעל הטבע, מהסדר השמשון, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהלילה הילולה שלו. וכידוע שהוא לא היו לו ילדים, והיה לו אחד שנפטר, והוא אמר שהספרים שלו זה הילדים שלו, לכן הוא קרא להם זרע. זרע שמשון. נעסוק בזה וקצת בסגולות ודברי תורה והאישיות הקדושה הזו. יש לנו עוד אייטם מזינים יקרים שידיעים אתכם. בדיוק כמו שדיברתי עכשיו שלכאורה אווירה ברחוב על יום על החרדים וכאילו אנחנו בנחיתות. תכף אני אביא לכם כאן מהפה שלהם, שלהם. נתונים מדהימים איזו עליונות. יש לשמירת התורה והמצוות כאן, במעוזי החילוניים, ואפילו אני אביא כאן רעיון עם אחד שאומנם חפץ דילום שמו, כי הוא פוחד מההורים שלו ומהמנהלים שלו, אבל תראו מה שיהיה פה, אתם תשמעו פה נתונים שאתם תגידו, מה? לא מאמינים. לא מה שאומרים שם קורה בשטח. בינתיים אני גם מעדכן אתכם ככה, פרסמתי פה מספר טלפון שאפשר לשאיר לנו הודעה בתא הקולי, ואני ממש מתנצל בפני המאזינים שהשאירו את ההודעות, אתה מלא. ואני, אנחנו לא יודעים איך לשלוף את ההודעות, הקוד לא מסתדר. מתאים לפרימיטיביות שלי ולאנטיקה שלי. מה אני אעשה? אז מחר יבדקו איך מסדרים את זה. ואז נשמע את ההודעות שלכם, נתייחס אליהם, ואתם תוכלו להמשיך להשאיר הודעות. אפשר במספר הזה גם להשאיר וואטסאפ, זה הולך לקובי סגל. המספר גם לתא הקולי וגם לוואטסאפ הוא 03-794-5090, זה רק לתוכנית הזו בגובה הלב. זה המספר שלנו, אפשר 24 שעות ביממה לשיר שם הודעות, לשלוח כל מיני דברים שאתם רוצים, הערות, בקשה לעלייה לשידור, רעיונות, סיפורים על בעלי תשובה, זיכוי רבים, על ארגוני חסד, אני אוהב את זה. תן להם במה, בכיף, שבוע הבא אני רעיין פה, סגן נשיא בית משפט בירושלים. איזה סיפור, יואו, אתם מה זה תהנו, מה זה תתענגו, מה זה סתירת לחם מצלצלת לכל קשקושי התקשורת והיועמשית והבגצים. איך סגן נשיא בית משפט בירושלים, תשמעו איך הוא ידבר פה, מי כבוד השופט, הוא נהיה כבוד הרב. איזה סיפור. בינתיים אני גם יעדכן כך, הועיל ותוכניתנו חדשה, והיום זה הלילה השלישי שאנחנו מגישים אותם, ויש דינמיקה ודברים משתנים, אז תשימו לב איך זה יעבוד, ומאזיני הצהריים קצת מוכזבים שעברנו ללילה, אז עשינו פה איזשהו משהו, שאני מקווה שיהיה בסדר לכולם, אני אעבוד יותר קשה, אבל אני מקווה שיהיה טוב לכולם. אז התוכנית הזו בגובה הלב תשודר כל יום, בין ראשון לרביעי, בתשע בלילה, יום חמישי הגאון הגדול הצדיק יסוד עולם הרב איידל שליטה, אני מחזיק ממנו עולמות ממש, אז הוא משדר ביום חמישי בלילה, אז אני אתן בחמישי באחת בצהריים, עשינו כזה שלום בין התוכניות, חמישי את ההכנה לשבת עם השמחה והאנרגיות, אנחנו נעשה ביום חמישי בין אחת לשתיים בצהריים, ושאר הימים ראשון עד רביעי 9-10 בלילה בגובה הלב, אני צריך להתרגל לזה. עכשיו אני רוצה לתת לכם פה משהו שאני אוהב מאוד מאוד לעשות בחודש אלול, וזה ביחד עם הלהרגיע גם לקבל כלים מגדולי עולם. אני במשך שנים עובד עם הספר לקט רשימות של הגאון הגדול המשגיח דליקוד, רב נתן מאיר וכטפויגל, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם לא יודעים כמה כוח הספר הזה וההדרכה שלו נותנים. כשאני מצאתי את הפעם הראשונה, זה היה האלול והראש השנה הכי מאושרים שהיו לי בחיים. כי יש נטייה לפעמים להיכנס קצת עם חרדות, עם נרבים, עם הרגשה שאני רשע ואני מסובך ואיך אני יוצא מזה ומה אני צבוע עכשיו, פתאום אני נהיה צדיק, כל הסיפורים הידועים הקבועים. אז אתמול הבאתי קטע ראשון ממנו כאן על העניין של הבן מלך, והיום בואו נראה מה השעה, שאני לא אקח את הזמן של המרואיינים, כי יש הרבה מה לדבר. מזכירים לי פה עוד משהו. אלה שקשה להם להיות איתנו כל יום ב9-10, לפעמים נרדמים וכאלה ורוצים לשמוע בשידור חוזר, אז יש לנו קו זיכוי רבים שהשיעור הזה, לא שיעור, השידור הזה מוקלט ונמצא שם 24 שעות ביממה. אפשר מתי שאתם קמים, 2-3 בלילה, 6-7 בבוקר, מחר בצהריים, להיכנס ולשמוע מה היה בתוכנית הזו. זה שלוחה לעשרה, מה שלוחה? 25. אוקיי, אז יש, תרשמו את המספר הזה, זה קו זיכוי רבים, מאוד יפה, שם דברי תורה וחיזוקים לנשים ולילדים ולמבוגרים. ובשלוחה 25 יש את התוכנית הזו בגובה הלב, ב-10:30, 10:15, אחרי שאני מסיים, היא כבר בקו. המספר הוא 03-616-35-25, שלוחה 25. בסדר, תרשמו. מי שרוצה, גם תעבירו לאלה שהתרגלו בצהריים, ומבוגרים, ובלילה הם ישנים, ונהיה לנו ניתוק. ואני לא רוצה שיהיה ניתוק, אני אוהב אותם. אז תיתנו לנו את המספר הזה, 03-616-35-25, בשלוחה 25, תוכלו לשמוע את כל יום את התוכנית שהייתה בלילה. אני אתן משהו קטן מהמשגיח, וזה דווקא האושר של חודש אלול. כך כתוב בלקט רשימות בעמוד וב. הוא דיבר בהתפעלות גדולה על חודש אלול שעומד לפנינו, ואמר, בימים אלו האדם יכול לזכות להיות בן אדם מאושר. כלומר, הכוונה פה לא להיות בנרבים, אלא להרגיש שמשהו טוב קורה לי פה. איך אתה עושה את זה? אתה צריך להבין, כולם צריכים להבין שאנחנו עוברים למוד, למצב אחר. וכך הוא אמר, המשגיח, צריך להבין שבימים אלו נמצאים במצב אחר. זה לא כסלב, זה לא טבת, זה לא אדר, זה משהו אחר. כמו אדם שנוסע לחופש, אדם שעכשיו תכנן בין הזמנים, חודש, ארגן, כרטיסים, נסע למלון, מה הוא מרגיש שם, כמו בבית? לא, ממש הוא לא רוצה להרגיש כמו בבית. הוא אומר, היי, אני ברחתי מהבית כדי להרגיש משהו אחר, להירגע, להתעברר, להתרענן, להתפרק. זאת אומרת, זה ניתוק ממה שאני רגיל. אומר המשגיח, כך צריך להרגיש ולחיות באלול, שנמצאים בזמן אחר. אתה מתנתק מכל מה שאתה עובר, וכל הצבויות והדיכאונות והמרמורים והקשיים, ואתה מכניס לך בראש עכשיו זמן של ימי רצון, זמן של רחמים, זמן שהכל הולך עם השם יתברך בטוב, להתקשר עם הטוב. נכון, אנחנו יודעים וגם השם יודע שלא נהיה צדיקי הדור, גם זה לא מתבקש מאיתנו, ממש לא. רק מצליחים לצאת מהתהום של החטא, אנחנו לא מתסכים איתו עם החטא, עולים למעלה, צריכים לעלות. והוא הסביר שכשאדם עושה עבירה, חוץ מהקלקול שזה גורם בעולמות, האדם עצמו, יש את הגברה, הגברה הוא במצב של חטא, הוא כאילו זרק על עצמו קצת בוץ, תוך השממה והאבדון שיש בחד. וזה מצב של סכנה. למה? כי אז עבירה גוררת עבירה, ואדם יכול להיעלם. אז הוא אומר, המשגיח, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך, זה הזמן, זה הימים, התחדש, שאפשר לצאת מהמצב של חטא. בין החינמי, החטא עדיין קיים, הפגם, בסדר. עזוב את זה עכשיו, לא מתעסקי בזה. שיגיע הזמן תיקון, נתקן בבידוי, בסליחות, ביום כיפור, אבל עכשיו אני מתעסק עם הישועה. הישועה היא שאפשר להתנתק ממצב של חטא. זה לא גזרת עליון להיות בחטא, זה לא התמכרות, זה להתחיל להאמין בעצמך שאני משנה מצב, אני עובר למצב אחר, כמו שעכשיו אני במקום אחר עם הגוף, במלון, כך אני במקום אחר עם הנפש שלי. ואילו היינו זוכים, היה משה רבנו מבקש על כל החטאים של כל הדירות, אבל כנראה לא זכינו. אבל לפחות משה רבנו הכניס את זה בחודש אלול. מאזינים יקרים, זה סוד סגולת ימי הרצון של אלול. אפשר לצאת ולהתנתק ולא לטבוע במצב של חטא. אדם מכור לסמארטפון, אדם מכור לכל מיני בלי תיאורים, והוא מרגיש שאני עבוד, אני מכור, אני צריך גמילה, אני מסכן. אז אם יש גמילה, תלך. עשינו פה תוכנית שלמה עם הרב איתן אקשטיין מרטורנו, וברוך השם הרבה נרשמו, ועכשיו הם נמצאים בגמילה. אבל יש גמילות שאדם לא צריך מכון גמילה, הוא צריך רצון גמילה. וזה לא לטבוע במצב של חטא. והשם יתברך יזכה אותנו. אני רוצה, לפני שאני עובר לאייטמים היפים שיש לנו כאן על הפרק, להזכיר למאזינים שאנחנו עושים בט"ו באלול תיקון נפטרים. דיברנו על זה אתמול בלילה, ספרי חיים וספרי מתים. גם ספרי מתים נפתחים והם צריכים אותנו. אז תזדרזו, כי זה לא מרכזייה ותלפניות, זה קו אחד בלבד שאפשר להתקשר עד 10 בלילה, ואם לא עונים, כי גם לא תמיד עונים, הולכים למכולת, זה בית. אז או תצנתקו, או תשאירו הודעה, וישתדלו לחזור אליכם. אבל רצוי להתארגן ולעשות את זה מהר, זה עולה פדיון 55 שקלים חד פעמי, זה ממש סמלי, לכל שם. אם יש 4 לשם החמישי חינם, הטלפון הוא 0508-77-20-80, כמו שאמרנו, עד 10 בלילה, כלומר אפשר עכשיו עד 10. 0508-77-20-80, תעבירו את זה למי שאתם יודעים שצריך את זה. אחרי הפרסומות, מאזינים יקרים, אני אלך אתכם לעיתון ישראל היום, לכתב נועם דביר. אתן לכם תוכן שפורסם כמדומני היום שם, כי אני לא קורא את העיתון, הצוות הוציא לי את זה. ונעבור פה לרעיון מרתק, שאתם לא תאמינו שזה התמונה. אחר כך נעבור לסדר השמשון הקדוש, נדבר עם הרב אוהב ציון שליטה שמעביר שיעור במוסיוף מהאוהב ציון, ועם הרב ישי מהארגון, ותשמעו איך מקבלים ישועות. אני אומר את זה בשיא הרצינות. הסדר השמשון הבטיח והוא מקיים. הוא הבטיח שמי שיעסוק בספרים שלו, זה הזרע שלו, זה הילדים שלו, אז אתם נהיים הילדים שלו. כשאתם נהיים הילדים שלו, אז הוא פועל בשבילכם כמו אבא, ויש לו הכרת הטוב, ויש לו הבטחה שעוד מעט יקריאו לכם אותה, ואין פה שום עניינים של ביזנס, ועסקים זה ממש נטו, לכבוד הצדיק, ולישועות המאזינים שלנו. אז אני מקווה שנספיק לעמוד, כי יש לי פה עוד כמה מאזינים שהשאירו לי הודעות היום, לא בתעקולי אלא אצלי, אני מקווה שנספיק את הכל. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
10: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם ותנו להם את השקט שכל כך נצרח להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
14: חי תמיד איתי כל חי.
0: טוב, אני אתן הקדמה. לפני כשנה בתוכניתנו בצהריים העלינו סיפור של בית ספר אוהל שם, ספר חילוני, גלת חילוני ברמת גן. שם היה סיפור של בחור שקוראים לו אורל מליק, שהניח תפילין והמנהל צעק עליו והוא הקליט את כל השיחה ותיעד את זה בסרטון, ופרצה מאומה גדולה מהסיפור הזה. הוא עלה אצלנו, סיפר את הכל, אלינו ביקשנו תגובות, הגיע לכנסת, לוועדות כנסת, שר החינוך, בלגן גדול. אז נחשפנו למשהו מאוד מעניין. הוא סיפר לנו שבאוהל שם המון המון המון תלמידים ותלמידות נמצאים בתהליך של התחזקות רוחנית. זה מתבטא בלניח תפילין, ללכת לשיעורים, ללכת לסליחות, בחורים הולכים עם ציצית, כל מיני כאלה. והיום מתפרסם בעיתון ישראל היום, מתפרסמת כתבה של נועם דביר. אני לא יכול להקריא את הכל כי זה המון, אבל אני אתן לכם כותרות. כך הוא כותב: בשנים האחרונות וביתר סט מאז השביעי באוקטובר, הדור הצעיר נמצא בתהליך של התקרבות לדת, למסורת ולסמלים לאומיים. עכשיו שימו לב, הוא מביא סקר של המכון למדיניות העם היהודי, שבחן את יחסם של בני הדור הלא דתיים בישראל לדת ולמסורת, והסקר מראה כי בני נוער בגילאים של 15 עד 18 מצעירים על קרבה גדולה יותר לדת, גם שלהם וגם של חבריהם. כמעט מחצית מבני הנוער, שימו לב לנתון המדהים הזה שהם מביאים, 46% אומרים כי חבריהם מקיימים כיום יותר מנהגים יהודיים מאשר בעבר, כמו הנחת תפילין, תפילה, צניעות, הדלקת נרות ועוד. הוא בשפתו כותב כך: מתחת לרדאר זה כולל השתתפות בשיעורי תורה, הפרשות חלה, לבוש צנוע יותר, קריאת תהילים, חלק מהבנים לקחו על עצמם ללבוש ציצית, ואחרים מניחים את תפילין גם בבית הספר. עכשיו הוא מראיין וכותב שמספר לו בחור: שמרתי שבת בפעם הראשונה בספטמבר האחרון, זאת הייתה שבת לאחרונה של השנה, וכולם אמרו שיש סגולה בלשמור אותה. זה הופיע בכל הרשתות החברתיות, קטעים של שיעורי תורה ועוד. קוראים לו אור לבחור הזה, שגודל בבית חילוני, והוא מספר על תהליך ההתחזקות וההתקרבות לדת. מה אכפת לי לנסות? לשמור שבת אחת, אם אוהב את זה אמשיך. הלכתי לבית כנסת והתאהבתי בזה. מאז זה נעלם לי רגע, כן, מאז אני שומר שבת, חגים, צם, יש הרבה בני נוח שהתקרבו לדעת והתחילו לשמור שבת. בעקבות אירועי השביעי באוקטובר, זה השפיע עליהם ממש. בבית הספר שלנו יש מורים שהם דתיים וגם חילונים, לא נתקלתי בתגובה שהיא אנטי, ובואו נעצור פה, נגיד שלום לתלמיד תיכון, אבי, לא נגיד את השם האמיתי ולא את התיכון האמיתי, אבי, מה נשמע?
15: מה מצב?
0: אהבתי את הצחוק שלך, מה מצחיק אותך?
15: לא, בדיוק, ראיתי פה, ראיתי שבלה.
0: בסדר, אני שמח שאתה שמח ואתה צוחק. רק תגיד לי רגע משהו אבי, אני קראתי פה עכשיו קטע שפורסם היום בעיתון בישראל היום על התחזקות של הנוער. ספר לי מה אתה יודע לספר לנו על זה.
15: כמו שאמרת, באמת הרבה נערים היום מתחזקים. גם אצלי בבית ספר היה לי יום אחד שהבאתי אפילו תפילין, והמון תלמידים חילונים, אפילו כאלה שאני כאילו יודע מהבית שהם לא שומרים ולא כלום, באו ובאמת הניחו תפילין, ובאמת יש לזה המון ענות בזמן האחרון, והמון ברוך השם כאילו אנשים שמתחזקים, ועכשיו גם תקופת סליחות, אתה יודע.
0: כן.
15: אז באמת המון המון נערים מתקרבים עוד יותר ויותר להשם.
0: תגיד לי, איך זה קרה לך? איפה זה בא לך פתאום?
15: האמת היא שבתקופת הבר מצווה התחלתי ללמוד, ובדיוק אבא שלי היה בשנת אבל, אז הוא גם היה הולך לבית כנסת. ומי שלימד אותי, אז ככה אמר לי, כאילו אולי תבוא עם אבא בשבת לבית כנסת וזה, אבא שלי לא נוסע בשבת, אז אני אמרתי, אני כבר כאילו, אני גם לא נוסע, אז אני כבר אשמור את השבת עד הסוף. שמרתי ובאמת אהבתי את זה, והרגשתי מאוד חיבור ו...
0: אתה, תתאר לי אותך, איך אתה לבוש, איך אתה נראה בחיצוניות שלך?
15: אני נראה חילוני לגמרי, אני כאילו משתדל ביום יום כמה שיותר לשים באמת ציצית, כיפה, אבל אתה יודע, רגיל, לא...
0: ואיך זה עובר בבית ספר עם ההנהלה, עם המורים, המורות, זה עובר בסדר, או שיש עיקום אף, מה... מה תגובות?
15: עכשיו בתיכון האמת היא, בגלל שהיה המון שערות וזה סביב התפילין, אז האמת היא שהביאו עמדת תפילין לתיכון, והכל באמת הולך טוב ברוך השם.
0: מה הולך טוב? איפה העמדה נמצאת?
15: יש עמדה במזכירות, אבל בחטיבה היה לי סיפור קצת יותר לגבי העמדה.
0: מה היה?
15: אתה יודע, היה יום פתוח באמת, והבאתי עמדת תפילין והכל לבית ספר, אז ככה באמת רוב הבית ספר, כאילו שמתי את זה במבואה, עמדתי במבואה, לא, גם דרך אגב לא עכשיו באמצע, לא תקעתי את זה, זה יום פתוח, מותר לגמרי. אני עומד במבואה עם תפילין, ופתאום בא המנהל רואה הרבה תלמידים סביב התפילין, וזה רואה שאני מניח לילדים, אז הוא בא אומר, מי יש לך דבר כזה, מי זה? אז בא המורה דתי אחד, רגיע אותו, אמר לו, טוב אין בעיה, דחק אותי לפינה של כל הבית ספר, אמר לי, אתה רוצה להניח? תניח פה. ככה, אז פחות באמת אנשים ראו את זה, פחות ידעו כאילו שיש עמדה. זה היה, אתה יודע, עמדה חד תעמית, אחר כך הבאתי עמדה קבועה, ויום אחד היה שיעור חופשי. אז ניגש אליי תלמיד, שהוא בחינוך מיוחד, עם הסייעת שלו, ניגש אליי, ביקש שאני אניח כאילו תפילין. הלכתי, באמת הנחתי לו תפילין וזה. טוב, בא, רואה אותי היועצת של בית הספר, והיא אומרת לי מה זה צריך להיות, מה אתה עושה, ואם לא מרשים לו ההורים שלו וזה, ואז התחילה לשלוח לאמא שלי הודעות שזה לא בסדר, שאני עושה הדתה, שאני מעודד ילדים להתחזק בבית ספר, וגם באספות הורים היו אומרים את זה להורים שלי, ומאכילים אותם הרבה, הרבה אנטי נגד הדת.
0: תגיד, בן כמה אתה אבי?
15: אני בן 16.
0: ואתה לא רואה אף אחד, אתה עושה את זה בלי חשבון, כאילו...
15: הכל לשם שמיים.
0: כמה בנים ובנות אתם בבית ספר?
15: בית ספר יחסית גדול, האמת היא. יש נגיד 8 כיתות בשכבה, אז כל כיתה 40 ילדים פחות או יותר.
0: וואו, זה מאות, ממש מאות.
15: המון, המון. ובאמת אני אומר לך שמהשכבה שלי, המון ילדים, לפחות 40 תלמידים חילונים, דתיים, באו והניחו תפילין באותו היום.
0: תגיד רגע, מה מושך אותם? הם באים מבית חילוני, כל היום בסמארטפון, בנטפליקס, אני לא יודע איפה הם נמצאים, בכל הבלגן. איך פתאום, ובבית לא מדברים על זה, ובבית ספר לא מדברים על זה, מאיפה זה נכנס פתאום?
15: תראה, בדור של היום, אני לא רוצה לומר זה נהיה טרנד, אבל המון אנשים פתאום רואים שזה מתחזק וזה מתחזק, אומרים אולי אני גם אנסה ככה, ופתאום אתה מביא עמדת תפילין, אתה אומר, רוצה אולי לנסות להניח, אז זה אומר לי, יאללה, לא הנחתי מהבר מצווה, לא זה, ואז פתאום נוצר ככה חיבור באמת.
0: אם תנסה לארגן, למשל, תפילת מנחה בבית ספר, זה יעבור או שיגידו לך, הלו, הלו?
15: קרה, קרה, האמת, קרה. עליתי לתיכון, אז בתיכון באמת יש מורה דתי שאני חושב שהוא בשנת אבל, והיה כמה פעמים שהוא בא בהפסקות, בהפסקת כאילו שהיא כבר לקראת הצהריים, 12 או 1:30, אז הוא בא ואסף כמה תלמידים, ראה שיש מניין, והתפללנו באמת מנחה בבית ספר.
0: תשמע אבי, תגיד לי, וזה נכון גם שבנות מתחזקות בצניעות?
15: כן. האמת שכן, הרבה באמת בבית ספר אני רואה פתאום באות עם חצאיות ופתאום, כן.
0: ותהילים וכאלה, כאילו אין איזה מורה אשכנזיה חילונית צמונית שכמה אומרת, היי, מה אתם

0: לתמוך בכם, לעזור לכם, אתם צריכים תפילין, אתם צריכים ספרים, אתם צריכים כיוונים שיעזרו לכם ללכת הלאה, או שאתם מסתדרים?
1: בעזרת השם, אם תוכל, אולי כן. אפשר לעשות ככה, אם תוכלו, אם כמובן, אם הכל באישור, ולהביא אולי כמה ציציות ככה לבית ספר, ומי שירצה באמת יכול לקחת על עצמו, ואנשים, אתה יודע, התחילו לשים, זה מצווה גדולה, ובסוף כנגד כל המצוות בתורה.
0: טוב, אני אעשה ככה. אני אעשה ככה. הטלפון שלך אצל יצחק, נכון? מאזינים שעכשיו רוצים לתרום ציציות לחבר'ה האלה, תחייגו ליצחק המפיק שלנו, 03-500-93-93. אבי, והוא ייתן את המספר שלך לתורמים, אתה מאשר את זה?
1: סגור, אין
0: בעיה. אנחנו לא מתעסקים בכסף, הם מתקשרים אליך, אתה דואג, הוא, לא יודע, תקנה אצל פנחה בבני ברק אצל המלכות דוד או איפה שאתה רוצה, אתה אחראי להביא את הציציות לחבר'ה. טוב?
1: יאללה, בעזרת השם.
0: יאללה, מאזינים שרוצים לתרום ציציות למקום הנפלא הזה, למהפכה הגדולה הזאת, 03-500-93-93. 93, כל אחד ציציות, זה לא דבר יקר, 20, 30, גם אם יהיה לאבי 100 ציציות, יהיה לו מה לעשות בהם, אני בטוח, זה בית ספר של כמעט 1,000 תלמידים, עם כל שכבה 8 כיתות, זה כמעט 1,000 ילדים. 03-500-93-93.
1: מידות לארג', אקסטרה לארג', מה שאתה יודע.
0: אתם רוצים עוד משהו? רגע. אבי, נשמה שלי, אתם צריכים עוד משהו חוץ מציציות? לא, אתם רוצים תיקון הכללי? אתם רוצים סידור?
1: שתמשיכו להתפלל ולהתחזק בעזרת השם.
0: סידורים אתם צריכים, תהילים אתם צריכים, דבר איתי. אם אתה, תשמע, תשמור את המספר של המפיק יצחק, אתה שומע?
1: אין בעיה.
0: מה שאתה צריך, דבר איתו, בסדר?
1: סגור.
0: יאללה, נשמה. תודה רבה, תודה רבה, תקליט רואו, תודה. טוב, זאת הייתה שיחה מרתקת, וזה אחד מהדברים שאני קיבלתי על עצמי לעשות, שאני באתי לשדר כאן בלילה. שהמאזינים שלנו ידעו שכל מה שאתם שומעים בתקשורת הכללית שקר וחזב, הם אפס אפסים אחד גמור, והתורה מחזרת על האכסניה שלה, והעם ישראל נמצא בהתעוררות אדירה, וזה מה שעושה להם את כל החרדות מאיתנו, וזה גורם לרדיפה. אבל לא יעזור להם שום דבר. אתם רואים, אתם שמעתם באותניים שלכם, ספר לכם, בואו נלך לישועות עכשיו, אני רוצה שעכשיו עליין הזה, כמה זמן נשאר לי חברים, תגידו מה הולך? טוב, הרב אישה, ארגון זרע שמשון, לילה טוב, מה נשמע?
2: שלום וברכה, ערב טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, אין לי הרבה זמן, אני מבקש ממך שתיתן לנו בכמה דקות למאזינים שלא שמעו על הצדיק, על הזרע שמשון, מי הוא, ואיך זוכים לישועות בזכותו.
2: חזק, אוקיי, אז ככה, הזרע שמשון חי לפני 250 שנה בערך באיטליה.
0: רק שנייה, אני עוצר אותך, כי אני כתבתי היום בשיעור את השם שלו למי שרוצה להדליק נר.
2: שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני.
0: מדיוק, רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני.
2: נכון.
0: תדליקו לו נר, שימו כמה פרוטות לצדקה. הרב שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני. טוב, עכשיו תשמעו על מי מדברים פה, איזה גודל של צדיק, בבקשה.
2: חזק. הוא נפטר לפני 250 שנה פלוס מינוס, הוא חי באיטליה. הוא נפטר בלי ילדים, היה לו ילד אחד שנפטר. הוא הבטיח בספרים שלו, הוא כתב בספרים שלו שכל מי שיעסוק בתורה שלו יזכה לבנים ובני בנים, עוסקים בתורה, חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב. הוא הבטיח הרבה דברים, הרבה ישועות. הוא דיבר על בן אדם שישב וילמד בספרים שלו ויגיע בתורה, תורה שלו. הוא לא אמר כמה זמן צריך ללמוד, איך לומדים, הוא לא כתב, אבל הוא כתב שמי שיגיע וילמד בתורה, יהיה לו ישועות.
0: אני שמעתי שאפילו כמה דקות ביום זה גם טוב.
2: זהו, נכון.
0: מי שיכול יותר.
2: נכון, אז חיים קניבסקי אמר, שאלו אותו כמה זמן צריך ללמוד בספר הזרע שמשון כדי לקבל את הישועות. הוא אמר, כדאי אפילו לקבוע קביעות של 5 דקות. 5 דקות. זה קצת זמן, זה דבר שאפשר לעמוד בזה. אפשר לעשות כזה דבר, אבל יש ישועות. אני מכיר הרבה אנשים שמתקשרים למוקד.
0: רגע, לפני איש הצדיק שלי, לפני, אני פשוט, אתה כבר בתוך זה, אתה יודע הכל, אנחנו לא יודעים כלום. יש לנו גם...

0: מאזינות וגם מאזינים שאין להם את הספרים, יש לכם אולי איזה קו טלפון שאפשר לשמוע שם שיעורים מהספרים שלו, רבנים, יש לכם משהו כזה?
1: זהו, יש מוקד לזרע שמשון.
0: מה המספר?
1: המספר הוא בעיקרון, הוא 0-2-80-80-500.
0: שמה יש לי במוקד הזה?
1: זהו, המוקד הזה זה בעיקרון יותר מי שרוצה להזמין את הספרים להזמין את הספרים, לתרום, לעזור, לתמוך בתורה שלו כמובן.
0: אם אני לא טועה, אבל יש עוד קו אם אני לא טועה, ממש במספר הזה, בספרי האחרונה, שיש שם שיעורים גם.
1: כן, כן, אני לא זוכר את המספר. יש את המספר ואני לא זוכר את המספר.
0: טוב, חבל לי. אז אם את סוף התוכנית, אם את סוף התוכנית אתה תמצא, תחזור למפיק שלנו, תיתן לו ואני אפרסם אותו. ספר לי ישועות מהצדיק. אין בעיה, הכל בסדר, קח את הזמן, רגוע, הכל בסדר, הכל טוב.
1: רגע.
0: זה בסדר, איש האל, קח את זה לאט לאט, אם תעשה בלחץ, לא תמצא.
1: הנה, יש את המספר, 0-2-80-80-400.
0: עכשיו תן לי דקה להגיד למאזינים, מאזינים ומאזינות יקרים. לא לכולם יש את הספרים. מי שרוצה ספרים יזמין מהמספר שעוד מעט נקריא עוד פעם. אבל יש קו שאתם יכולים לשמוע שיעורים. תסיימו את התוכנית, תתקשרו לקו, על הלילה זה אילולה של הצדיק הזה. תדליקו נר, תשמעו את התורה שלו ב-0-2-80-80-400. זה קו עם רבנים, עם שיעורים, 0-2-80-80-400.
1: בכל השפות כמובן, יש בעברית, יש באנגלית, יש ביידיש.
0: נהדר.
1: אני לא זוכר, אבל יש עוד, כן.
0: ומי שרוצה ספרים, אז יתקשר ל-0-2-80-80-500.
1: 500, בדיוק.
0: משקל. עכשיו, אני שמעתי על אחד מהמארגנים והיוזמים הגדולים שמפיצים את תורתו בכל העולם, שהוא התחבר לזה בגלל ישוע שהוא ראה, ומן הסתם יש עוד הרבה כאלה. תספר לנו קצת.
1: זהו. אז למה יש, יש שתי אחים שלקחו על עצמם את הפרויקט הזה במלוא כוח, רבי אברהם ישראל זילברג, רבי אברהם זילברג ורבי ישראל זילברג, הם שתי אחים שלקחו, פתחו, הקימו את איגוד הזרע שמשון העולמי בארץ ובעולם. כל הספרים, הרי לא היה את הספרים האלה, בקצרה זה ספרים שכמעט ונכחדו במשך השנים. הם לקחו את הספרים והוצאו אותם במהדורות חדשות, בביאורים, כי מי שלמד, אגב,
0: יש קישויים.
1: דברים מאוד עמוק, דברים מאוד עמוקים.
0: הרב ישי, אני צריך לסיים, לא שמתי שיש לי פרסומות. אני אפרסם, אחרי השיחה איתך, אני אדבר עם הרב אוהב ציון ממוסיוף, נמשיך עם הזרע שמשון, אני אפרסם את המספרים. תודה רבה לך, יישר כוח, תודה.
1: תהיה ישועות גדולות, וכל אופן כל ביקות המחבר יהיו בעזרת השם.
0: אמן,
1: אמן, אמן.
0: תודה רבה מותק, תודה, להתראות, יוצאים להפסקה.
2: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פליי קארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,
2: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, אנחנו ברוך השם מקבלים הרבה טלפונים על הציציות, יישר כוח גדול, תודה רבה. נראה שמספיק, חשבתי שנה הזדנה, אני רואה שברוך השם יש מהמאזינים, יצחק. הרב אוהב ציון, לילה טוב, מה נשמע, מה שלום כבודו?
11: ערב טוב, ידידנו רבי משה בן לולו, המזכה את הרבים, איש המס,
0: הכל שאתה נשמע, הכל ממנו, הכל אליו. תגיד רגע, אתה עכשיו בהילולת הצדיק?
11: כן, אני יצאתי מהילולת הצדיק, קיבלתי את הטלפון ממכם ויצאתי מההילולה פה, מתחת שמי השמיים, עם השמיים והארץ פה, והאילנות.
0: איך כבודו הגיע לעניין למסור שיעור מהזרע שמשון במוסיוף?
11: לפני כ-7 שנים בערך התנוצץ העלונים של הזרע שמשון, ומאוד התחברנו לספר הזה, שמי שילמד בספר הזה, סגנון כמו של האור החיים, שער מביא קושייה, עוד קושייה, עוד קושייה, דקדוקים בלשונות, מביא יסודות גדולים מאוד מאוד בתורתנו הקדושה. אין יסודות מוסריים, אין יסודות הלכתיים, וככה זה נבנה. וברוך השם, כל יום חמישי אנחנו רואים קטע ומסבירים אותו, שכל אחד יהיה נגיש אליו ממש ממש, ויש הרבה סיפורי ישועות, ברוך השם.
0: ספר לי, ספר לי, הרב אוהב ציון, ספר לי סיפור, המאזינים שלי רוצים לשמוע ישועות, אין להם, איך מקבלים ישועות?
11: יש הרבה אנשים שהיו צריכים ילדים וקבעו בספר הזה בקביעות. היה אומר חיים קניבסקי, שאלו אותו מה הקביעות של הזרע שמשון התכוון, הוא היה אומר 5 דקות ביום. 5 דקות ביום, לא הרבה. אני אומר לך, אני לא יכול לפרט. אנשים שהיו צריכים זיווגים, אנשים שהיו צריכים זרע של קיימה, אנשים שהיו צריכים פרנסה, קניית דירה, מחירה דירה, למדו בספר בקביעות, אבל בקביעות, כמו שאמרנו, והמחבר מפתיח את זה בהקדמה שלו, כידוע שהמחבר לא היה לו ילדים, היה לו ילד אחד שנפטר, כמו שהוא כותב בכמה מקומות, וזה ממש הזרע שלו, הזרע שמשון, זה הדברי תורה שלו שהוא השאיר אחריו. הוא הבטיח שמי שילמד בספר שלו, יהיה לו בתים מלאים כל טוב, בני, חיי, מזונה. זו הבטחה שלא כל גדול יכול להבטיח כזה דבר.
0: עכשיו, הרב, הרב, הרב, מי שאין לו את הספר, יכול לשמוע בקו, זה נחשב כאילו גם לומד, נכון? יש קו 0-2-80-80-400.
11: אמת, אמת, נכון.
0: גם נשים, גם גברים.
11: גם נשים, גם גברים. שאלו את הצדיקים אם נשים יכולים ללמוד, הם אמרו שכן. אני רוצה להגיד לך שעכשיו כשהייתי בהילולה, ראיתי שהרב כותב בפרשה שלנו, פרשת כי תצא,
0: כן,
11: על מלחמת גוג ומגוג. הגמרא אומרת, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם. נגיד איזה דבר תורה מהתורה של הצדיק שיגן על כולנו, כל אחד בא ונצרח לו. קשה תרבות רעה יותר, בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אומר הזרע שמשון, אתה יודע מה זה מלחמת גוג ומגוג? זה מלחמה שעם ישראל יפרקו מעליהם עול תורה ומצוות. הוא אומר, זה לא מלחמה שאנשים חושבים שיהיה פה טילים, ויהיה פה זה, ויהיה פה זה. מה שאנחנו עכשיו רואים בעיניים, אומר הרב, זה מלחמת דת. ירצו שהאנשים לא ישמרו תורה ומצוות.
0: ככה
11: אומר הרב, זה מלחמת גוג ומגוג.
0: וואו.
11: ולכן התנאים והאמוראים ביקשו ואמרו יתה ולא אחמיניה, אנחנו לא רוצים להיות בדור המשיח. אומר, יהיה ניסיונות גדולים לשמור את התורה. למה? כי יהיה מלחמות גדולות על התורה, כך כותב הרב. זה סוד נורא והיום. אני עכשיו עיינתי, מישהו היה לו את הספר, ביקשתי ממנו, אמרתם שאתם רוצים לדבר, אמרתי אני אגיד את הדבר הזה. הרב אומר שמלחמת גוג ומגוג, השם יצילנו, זה מלחמה של... ועוד דבר שאני רוצה להגיד בשם הרב,
0: כן.
11: הרב אומר, אדם שיש לו ואהבת לרעך כמוך, התפילות שלו מתקבלות. אומר, איפה זה רמוז? אהבתי כי ישמע אדוני קולי תחנוני. אומר, אם אהבתי פסיק, ישמע אדוני כולי תחנוני. אם אדם אוהב את חברו, ולכן הרבנו אריזל תיקן, הרב מביא מה שרבנו אריזל כותב בשאר הכוונות, שאדם יגיד לפני התפילה, הרי אני מקבל עליי מצווה עושה שזה באהבת הרחה כמוך, והרי אני אוהב כל אחד בישראל, נפשי או מאודי, אומר ברגע שאדם מקבל את האהבה הזו באמת, אבל לא במה שפתיים, אלא באמת הוא אוהב כל אחד ואחד כנפשו ומאודו, מובטח לו שהתחלת הראשון לא תתקבל. עצה שנייה אומר הרם, מה זה קולי תחנוני? מה זה תחנוני לשון רבים? אומר אם אדם מתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, אבל אכפת לו על החבר שלו יותר ממנו, למשל אדם שאין לו ילדים, לא עלינו, והוא מתפלל על החבר שלו והוא מצטער יותר על החבר שלו, אומר ודאי לו, ככה הוא כותב, שהוא יענה בתפילתו והקדוש ברוך הוא ישמע לו, וזה תחנוני לשון רבים, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלו ואת התפילה שהוא יתפלל לחבר שלו.
0: תשמע רגע, הרב אוהב ציון, תשמע רגע, אני שומע אותך ואני נהנה מכל מילה שאתה מדבר. אפשר לקבוע איתך מחר בלילה עוד קטע שתדבר איתנו לצדיק, דברי תורה ממנו? מחר בין 9-10 בלילה?
11: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: אני מה זה נהנה מהדברים שאתה אומר?
11: אני נהנה מה... ככה אני אכין לכם איזה דברים... בעזרת השם, בשמחה רבה.
0: וגם תספר לי עכשיו את זה, בקצת מה שנשאר לנו, סיפור של ישועה שהיה אצלך בשיעור שלך במוסיוף, במשך השנים.
11: יש אנשים, יש בחור אחד שהיה צריך זיווג, אמרתי לו תבוא לשיעור קבוע, ואיך שהוא הגיע לשיעור, אחרי כמה זמן, בישר לי שיתארס ברוך השם.
0: איזה יופי.
11: זה פלא ואפלא.
0: הרב אבציון היקר,
11: אני אומר תמיד, אדם ילמד וירכוש את הידיעה בזרע שמשון, אז כולה תבוא מאליה.
0: נכון.
11: ולפעמים אדם לא יודע ממה הוא נושע. אתה יודע שהרבה אנשים שואלים אותי, אתה בטור מגיד שיעור, במה נושעת? אז הרבה דברים נושעתי, אבל אני אומר, לפעמים יש לאדם בנים תמידי חכמים, כשבחוץ
0: זכה
11: אותנו, שיש לנו בנים צדיקים, זה כבר מספיק.
0: טוב, הרב, תשאיר משהו למחר, הרב אוהב ציון, אתה מאפנט אותי, ואני לא יכול נגד השעון. תודה, צדיק.
11: השם ייתן לך הרבה בריאות והרבה נחת.
0: אמן, חל למור, אמן. אמן, אמן, תודה. אז הטלפון לשמיעת הקו של השיעורים של הזרע השמשון, 02-80-80-400. מי שרוצה להזמין ספרים שלו, 02-80-80-500. תשמעו, תתחזקו, תדליקו לו נר, שימו פורטות נצדקה, היום, מחר. ובעזרת השם תזכו לישועות שאתם צריכים, מבקשים, כולנו, גם אני צריך, כולנו שנזכה לישועות שלנו.

קובי סגל שערך את התוכנית היפהפייה הזו, ליצחק חן שהיה בהפקה, פנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם המאזינים שאתם כבר שלושה ימים איתנו. בצהריים הייתי אומר להם שאתם תמיד איתנו, עכשיו אני צריך להתחיל לספור את הימים. השלושה ימים ניפגש בעזרת השם מחר בין 9-10 בלילה. טלפון למי שרוצה לגבי תיקון הנפטרים 0508 77-20-80. תתענגו על הפתיח, לילה טוב, להתראות.

0: מידיתי.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: החשמל והמיזוג.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בצהל מאשרים כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום שישה מחבלי נוח'בה בבית קפה ברצועת עזה. בהודעה נמסר כי התקיפה בוצעה בזמן פגישה משותפת של מפקדי הנוח'בה, כאשר המחבלים שחוסלו קידמו מתווה טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, ואחד מהם פשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה לאחר הדרישה שלה להחריף את האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים ולהרחיב את הסנקציות הכלכליות האישיות ולחדש מבצעי מעצר יזומים. לדבריו, היועמ"שית מאוכזבת מתוצאות הפריימריז בליכוד וחזרה להפעיל במרץ את מטה רק לא ביבי באמצעות עידוד מעצרים וסנקציות שכל מטרתם להביא לכאוס, הפגנות קיצוניים ולמלחמה ברחובות, אבל לא לגיוס של חייל אחד. ככה זה שהייעוץ המשפטי הופך למפלגה בזמן בחירות, לשון ההודעה. דובר צה"ל פרסם הערב הודעה רשמית בנמסר כי לאחר 44 שנים הובאו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל כץ, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקב במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנעדר. כתבנו מציין כי לאחר הבאת עצמותיו ארצה נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית ומשפחתו הותקנה. משרד ההגנה האמריקני שוקל להשיג כוחות מהמפרץ הפרסי לאחר שהבסיסים הצבאיים של ארצות הברית ספגו נזקים כבדים בחודשים האחרונים. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, הפנטגון מעריך מחדש את פריסתו הצבאית במזרח התיכון לאחר המלחמה מול איראן. עוד דווח כי מפקד סנטקום ברט קופר תומך בדיונים על העברה האפשרית של כוחות אמריקנים מהמפרץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים בארץ. תורגש גם הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התחממות נוספת עם עלייה במידות החום. הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עמידתי.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
0: על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: ערב טוב לכולם. אני מתנצל שהתחיל חודש אלול, אני לא אשם בזה, וכיוון שהתחיל חודש אלול אז הציבור המקשיבים נאלץ לחזור ולשמוע אותי שוב כמדי יום שלישי בעבר ועזרת השם גם בעתיד. אנחנו עם השאלות שלכם, שאלות, אני חוזר ומדגיש, לא רעיונות, לא עזרה לתשובות, לא הודעות לאומה, גם כאלו שהן חשובות מאוד, בשביל זה יש תוכניות אחרות. אנחנו תוכנית של שאלות. מספר הטלפון שלנו כבר אמרו לכם, 03-593-63. חודש שלול יש לו הרבה רמזים. הרמז המפורסם ביותר זה אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה הקדוש ברוך הוא, אני הרעיה ודודי הוא הדוד. שנינו משיר השירים. למה בשיר השירים הקדוש ברוך הוא נקרא ביחס אלינו דוד? ולמה אנחנו נקראים רעיה? למה לא בעל ואישה? למה לא דוד ואחיינית? אז ככה. ישנם שני סוגי קשרים בין אנשים. יש קשר של איש ואישה. יש לקשר הזה מעלה, כי הם בוחרים זה את זה. יש לקשר הזה חולשה, כי זה קשר שאפשר להפסיק אותו, לבטל אותו, על ידי לא עלינו גירושין. יש קשר של דם. אב וילדים, אחים ואחיות, יש לקשר הזה מעלה, אי אפשר להפסיק אותו. אדם לא יכול לתת גט לאביו, ואמא לא יכולה לתת גט לביתה, זהו זה. ויש לזה חיסרון, שלא בוחרים. הקרבה הכי גדולה שמאחדת עד כמה שאפשר את שני סוגי הקשרים זה דוד ואחיינית. מצד אחד זה קשר של דם שאי אפשר לבטל אותו. הדוד לא יפסיק להיות דוד, האחיינית לא תפסיק להיות אחיינית. מצד שני זה הקשר הדם הכי גבוה, הכי קרוב שאפשר גם שיהיו נישואין. אדם יכול לשאת את בת אחותו, ואפילו אומרים שזה מצווה מיוחדת. הקשר בינינו לקדוש ברוך הוא קשר החזק ביותר שיש, זה מצד הדוד. ולמה הקלה נקראת רעיה מבין כל הביטויים? יש אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, רעיה. זה מלשון רעוע, שכל אחד מרגיש רעוע בלי השני. כך צריך להרגיש בין איש לאשתו, וכך צריך כמובן להרגיש ביחס לקדוש ברוך הוא. מי לנו בלעדיו? ואנחנו מקווים ובטוחים שגם הקדוש ברוך הוא אומר את אותו דבר ביחס אלינו, כי אני לדודי ודודי לי. שוב 03-593-93 וערב טוב. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב מבורך, כן.
1: אני רוצה לקנות דירה, ואני חושב בזאת השם בקרוב משיח יגיע, ופתאום אני אמצא את עצמי שאת הדירה שאני כל כך לקחתי אליה משכנתה וטרחתי בה וכולי, פתאום יבוא מישהו אחר והבית הזה יהיה שלי, ויכול להיות שהדירה שלי פתאום תהיה באיזשהו מקום שאין שם שום מקום יישוב. באמת ככה זה יהיה, אנשים תורכים והכל ילך לריק.
0: שני דברים. קודם כל הרמב"ם אומר שאין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שיבוד מלכויות בלבד, ועולם יהיה כמנהגו נוהג, רק כולם ימינו בכל אחד, כולם יעבדו את השם ויהיה שלום עולמי, כך שזה לא קשור לא לדירה ולא למשכנתה. דבר שני, הרמב"ם אומר לא לעסוק בעניינים האלה, כי לא נדע מה שיהיה עד שיהיה, והמדרשים שעוסקים בזה סתומים ואין בהם לא אהבת השם ולא יראת השם, לכן הוא לא ממליץ לעסוק אפילו במדרשים שעוסקים בביאת המשיח. אז מי אני שאעבור על ציוויו עצתו של הרמב״ם?
1: אני אומר, זה כבר דברים שכתובים בתורה, הנחלאות, הנחלות.
0: הבנתי, אני שוב חוזר ואומר, אין אנו יודעים כיצד זה יהיה, ואני לא חושב שאנחנו צריכים להתעסק עם זה, צריכים להתעסק בדרך הטבע. בדרך הטבע האדם אמור לקנות דירה, בדרך הטבע האדם אמור לגור באיזה מקום, ולכן השאלה הזאת היא בוודאי לא מעשית, ואם היא הייתה תיאורטית, מה טוב ונעים, אבל הרמב"ם אומר שאנחנו לא, אין לנו את המפתחות לעסוק בזה גם ברמה התיאורטית.
1: עכשיו, משהו נוסף, זה דבר נכון לעשות התניה עם הקדוש ברוך הוא, דיינו מישהו שהוא נכה, הוא אומר, אם השם, אם אתה תעזור לי, אם השם יעזור לבן אדם בנוחות, אז הוא יעזור ויעזור לאנשים אחרים, וכל מיני התניות כאלה.
0: אני לא יודע מה זה נקרא התניה עם הקדוש ברוך הוא, הוא עושה התניה עם עצמו. תנאי עם הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. אם מותר לעשות תנאי כזה, יעקב אבינו עשה את זה, אז למה שזה אסור? יעקב אבינו אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמע אני בדרך אשר נוכי אלך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום ואת אבי, והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת ששמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. ומאלה, הוא עשה תנאי כזה לא עם בני אדם, אלא אפילו עם הקדוש ברוך הוא. אז יש להניח שזה מותר. הלכה למעשה צריך לשאול פוסק.
1: טוב.
0: בבקשה. ערב טוב.
2: שלום הרב, ערב טוב.
0: שלום וברכה.
2: רציתי בבקשה לשאול את הרב, זו שאלה שמנקרת לי במוח כבר המון שנים. כתוב שכל אדם אחרי 120 שנה הוא נידון על כל מעשיו. השאלה שלי זה, אם אנחנו עוברים כל שנה יום הכיפורים, ובעצם בגמרא כתוב שיום הכיפורים מכפר למי ששב בתשובה, אז אותו אחד ששב בתשובה, אז אין לו בעצם את הדין על כל מעשיו, כי כבר כל יום הכיפורים כבר חיפר לו על כל מה שהוא עשה כל שנה ושנה.
0: אשאל אותך עוד שאלה. בסגנון שלך, הרי אחרי שאדם נפטר, כמו שאתה אומר, דנים אותו על כל מעשיו. אבל כשיגיע יום הדין הגדול, דנים אותו מחדש. בשביל מה? הרי כתוב את זה שמואל הנביא.
2: זה גם השאלה, נכון, נכון, נכון, גם זה אני שואל, נכון?
0: אותה שאלה, הרחבנו את השאלה.
2: אותה שאלה, בדיוק, אותה שאלה, בדיוק, בדיוק, אותה שאלה, גם על יום הדין הגדול.
0: כן. מהר"ל מדגיש בנתיב התשובה, שאחד ההבדלים בין בית דין של מעלה לבית דין של מטה, שבבית דין של מטה דנים רק על עבירות. לא שמענו שסוחבים אדם לבית דין, אני לא מדבר על מה שבטעות מכונה בתי משפט, שזה ויקב למשפט ויני משפח לצדקה ויני צעקה. אני מדבר על בתי דין רציניים, אני מדבר על סנהדרין. לא שמענו שמושכים אדם לסנהדרין על זה שהוא עשה מעשים טובים ומגיע לו שכר. לבית דין מביאים רק על עבירות, ובית דין שמעלה דנים גם על מצוות. למה זה? כי בית דין של מעלה לא דן על עבירות או על מצוות. בית דין של מעלה דן את האדם. הוא משקלל את העבירות והמצוות כאמצעי לראות מי הוא האדם. איפה המקום המתאים לו בעולמות עליונים בהתאם למה שהוא עכשיו. עכשיו, בשעה שאדם חי, דנים אותו כל שנה, כדי לדעת בסך הכל של עד עכשיו. גם אם האדם הזה נניח עשה מצוות, בוא נעזוב את העבירות, ודנים אותו ומגיע לו על המצוות כך וכך, המצוות הללו עושות פירות. אפילו אחרי שהוא נפטר, עדיין לא נגמרו הפירות, כי הילדים שלו, וההשקעות שלו,
2: זה מניות בעולם,
0: כמו שאתה אומר. ממילא צריך לחזור ולעשות סיכום בסוף אחרית הימים, כשנגמרת ההתפתחות של המניות, לטוב ולמוטב. צריך לעשות סיכום מחדש על הכל. ולכן דנים את האדם גם לטוב, גם למוטב, גם ביום
2: גם
0: אותו.
2: גם למוטב המניות. המניות הן גם למוטב.
0: בוודאי, בוודאי.
2: כאילו אם יש דברים בעולם,
0: בדיוק.
2: הם ממשיכים, אז הוא כבר יכול לעשות עליהם תשובה בעצם.
0: תשמע, כתוב שממזר למשל, זה מעוות לא יוכל לתקון. ולמרות שאדם שחוזר בתשובה גם על זה, עדיין נאמר שזדונות נהפכים לזכויות אם במידה וזו תשובה מאהבה, ועדיין שואלים מה המעשים שנעשו, אם זה רצח, אם זה ממזר, אם זה דברים כאלה, איך הם מתקנים על זה, ומתרצים על זה, תירוצים שונים. אבל העיקרון לא זז במקומו, שכל רגע ורגע המאזנים משתנים, ועל המאזנים הללו צריך לדון כל הזמן.
2: טוב, יישר כוח הרב, שיהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: ברוכים תהיו, שנה טובה.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה. ערב טוב.
3: הלו?
0: שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה. קודם כל, תודה רבה לרב על כל השיעורים וההרצאות.
0: ברוכים תהיו.
3: רציתי לשאול משהו. מעמדי הסליחות בכותל עכשיו בחודש אלול עד יום כיפור, מיועדים לציבור הספרדי. הציבור הספרדי הלא תורני, ככה אני רואה, הייתי שם בזמן שראיתי, זה לא נראה טוב, כאילו זה נראה לא טוב. עכשיו אני שואל את הרב, כי הרב מכיר את עולם התשובה, איך אפשר להסביר לילד או לעצמנו איך הם מנהלים את השיח הסליחות הזה? הם באים כמו, לא יודע, לא נראה.
0: תראה, אני חושב שזה המקום לחזור לסיפור.
3: אני לא שוחק אותם, אני מנסה להבין.
0: הבנתי, אני רוצה שאלך להסביר לילד. אז אני עונה בהתאם
3: לשאלה.
0: כן, אני עונה בהתאם. קודם כל צריך להגיד לילד אמת. רק אמת, צריך לדעת איך אומרים אותה, ואיזה גוון להדגיש לכל אחד לפי יכולת קבלתו. אז ככה, אני חושב שזה המקום שבו אפשר להחיות, להביא מחדש את הסיפורים המפורסמים על הבעל שם טוב, על הילד שצעק קוקוריקו, ועל הילד שלקח את הסידור ואמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע להתפלל, אבל אתה יכול לעשות לקחת מהסידור תפילות טובות, או על הילד שלקח א' ב' ואמר תעשה מהם תפילות טובות. וזה שהמוני העם בוחרים להגיע לסליחות דווקא, זה מראה שיש בהם זיקה, והם בכל אופן רוצים את הרוחניות, וכל ההסתות למיניהם לא יועילו. ואחרי הכל זה שהכותל זה המקום המבוקר ביותר, שמבקרים בו הכי הרבה בכל רחבי ארץ ישראל, יש איזה מימד של קידוש השם כשלעצמו, וצריך לראות את הדברים במסגרת הזאת ובהקשר הזה.
3: באמת מגיעים הכל תלתים, אבל אז כן
0: שוב, זה דבר מאוד יפה ומאוד מאוד מרומם לראות את עם ישראל בצורה כזאת. זה שפלוני או אלמוני נמצא במקום אחר ורמתו גבוהה יותר, ואצלו סליחות זה דבר בסגנון אחר, זה בסדר גמור. הוא לא צריך להיות שם, הוא צריך להיות איפה שהוא צריך להיות.
3: אוקיי,
0: ברוכים תהיו, ערב טוב.
4: שלום.
0: שלום, שלום.
4: שמעתי שכתוב בגמרא דברים לא נחמדים על מישהו שמתחתן אחרי גיל 20. אז השאלה שלי, מה כתוב? מה מדויק כתוב? ולמה יש ראשי ישיבות שלא רק שלא מעודדים להתחתן לפני גיל 20, אפילו אוסרים על זה, כאילו אוסרים על זה ממש במפורש, אז איך זה הולך ביחד?
0: זה הולך ביחד שאנחנו לא חיים על פי הגמרא, אנחנו חיים על פי פסקי ההלכה שנפסקו במהלך השנים שלאחר מכן, והגמרא זה הבסיס לזה, אבל יש דברים גבוה מעל גבוה, קומה על גבי קומה, ואם באמת גדולי תורה בדורות מסוימים, במקומות מסוימים, אמרו אחרת, אז זה מה שתלמידים צריכים לעשות. באמת בגמרא יש לזה שתי דעות. יש גמרא שאומרת שלעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. שאם קודם כל יישא אישה, הרי חיים על צווארו ויעסוק בתורה. ויש דעה אחרת שאומרת שקודם יישא אישה ואחר כך ילמד תורה בתהרה. וכמו בכל מקום, גם בזה יש אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ויש צד כזה, ויש צד כזה. וצריך שכל אחד על פי רבותיו ינהג או כמו זה, או כמו זה, כל אחד לפי איך שרמותיו אומרים לו.
4: ומה זה הדבר שכתוב, מה הגמרא אומרת?
0: זה לא כל כך משנה. אנחנו שאלנו שאלה הלכה למעשה וקיבלנו תשובה. תודה רבה.
4: אוקיי, תודה רבה.
0: כל טוב. ערב טוב. ערב טוב, נצא להפסקה.
5: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
8: האוטובוס מאחר.
9: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
10: הדואר מתעכב.
11: הפקחים של הרכבת.
12: העירייה.
13: הביטוח הלאומי.
8: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המטבח שהזמנו?
10: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
12: זה חכם.
14: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: זה בר כל טוב.
17: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש, 448 גרם תלמה, רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון ריטבי עגבניות, 240 גרם פרי מבורך, 2, רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר, סנו, רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים. עם שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
18: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
19: האוטובוס מאחר.
20: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
19: הדואר מתעכב.
20: הפקחים של הרכבת.
19: העירייה.
21: הביטוח הלאומי.
8: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המטבח שהזמנו?
10: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
5: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, ערב טוב.
22: שלום וברכה, רב, ערב טוב.
0: שלום וברכה.
22: אני שואלת גם בשביל בעלי, איך אפשר להסביר את העניין הזה, שיש ראשי ישיבות שאומרים דברים לפעמים, כמובן, באמת אחרי מחילה כדי להבין, שהם לא 100% מסתדרים עם השולחן ערוך והתורה. למשל העניין שכתוב בשולחן ערוך שצריך להתחתן עד גיל 20.
0: טיפלנו בשאלה הזאת קודם, ותשמעי את זה.
22: לא שמעתי. נושא הדירות, שיודעים שזה מאוד מאוד מאוד קשה, ובכל אופן אומרים גם לקחת אברך כולל, וגם מצד שני שהבחור יבקש מחיר מאוד מאוד מאוד גבוה ומעודדים את
0: הצבא. את לא שואלת את האדם הנכון, כי אני לא מבין את העניין הזה של לבקש, ולא מבין ודאי לא את העניין של לדרוש. זה לא השפה שאני מבין, ומה שאני לא מבין אני לא יכול לענות. תודה רבה.
22: טוב, תודה רבה.
0: כל טוב. ערב טוב.
23: הלו.
0: שלום, ערב טוב.
23: כן, שומעים אותי?
0: שומעים, כן.
23: אני הייתי רוצה, הייתי מאוד מבקש אם הרב יכול לדבר קצת, לעשות הפסקה בין המילים. אני רציתי לשאול איך אני יכול לבוא לבית כנסת שאני מסתכל על כולם מלמעלה למטה. על כל אחד אני מסתכל בעין רעה. האם יותר טוב לא להתפלל בבית כנסת או לבוא לבית כנסת ולראות מה שנעשה שם. סליחה.
0: בבקשה, אני חושב שהדרך היא ללמוד מוסר ולשפר את המידות. זה שאדם יש לו בעיה שיסודה מידות שצריך לתקן, זה לא סיבה בגלל זה לא לבוא לבית כנסת. עניין של לתקן את המידות ולרגיל את עצמו בעין טובה, אפשר ללמוד זה ברוחות צדיקים, אפשר ללמוד במסילת ישרים, אפשר ללמוד את פרקי אבות, ולשפר, זה עד רבה, צריך לבוא לבית כנסת ולשפר את המידות. תודה רבה. ערב טוב. אנחנו ב-03-593-93-03-593-93-93 לשאלותיכם. כי תצא אל המלחמה על אויביך. בדרך כלל דורשים את זה, לא ברובד הפשט, שמדובר במלחמה שיוצאים נגד היצר הרע. זה כמו שחובת הלבבות הידוע אומר, שמעשה שרע אדם חיילים חוזרים עטורי ניצחון מן המלחמה, אמר להם, ניצחתם במלחמה הקטנה, הקלה, ועדיין המלחמה הגדולה לפניכם, זו מלחמת היצר. אז למה כי תצא למלחמה על אויביך? צריך לכתוב, כי תצא למלחמה על אויבך. למה אויביך בלשון רבים? אלא שגוונים רבים לו ליצר. השורש הוא אחד. השורש הוא שהוא יעשה כל מאמץ להסיט את האדם ממטרת חייו ומתפקידו בעולם לעשות רצון קונו. אבל יש לו תירוצים רבים, אמצעים רבים ודרכים רבות לעשות זאת. ולכן כשיוצאים למלחמה הגדולה, יוצאים למלחמה על אויביך, שבשורש הם כולם באמת אותו אויב אחד נורא, שהוא בעל השמות השונים, הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. ערב טוב.
1: ערב טוב, הרב. רציתי בקשה לברר לגבי... ערב טוב.
0: כן, שומעים.
1: הלו?
0: שומעים בקושי אותי? אבל שומעים. שומעים בקושי אבל שומעים. כן.
1: הלו?
0: כן, הרב, כן.
1: הרב, רציתי לברר טוב לך ושיהיה כבר שנה טובה על הדרך. רציתי לברר לגבי ספר תהילים שכתוב בפרק עין ג' קלו תפילות דוד בן ישי. אז מה זה אומר? שאת שאר הפרקים מישהו אחר כתב?
0: קודם כל, את ספר תהילים כתבו 10 מחברים, כמו שכתוב מזמור לאסף בהרבה מהמחברים, מלמד צריך לבני כוח מזמור, ומזמור שיר ליום השבת, חזל אומרים אדם הראשון אמרו, חזל אומרים שאמרו את זה עוד לפני, דוד המלך ודאי כינס וערך את ספר תהילים. בפרק הזה קלו תפילות דוד בן ישי, וזה לא אומר שהפרקים שלאחר מכן לא נאמרו לפני כן, רק הם סודרו בספר אחרי כן.
1: הבנתי. תודה רבה רבנו, כל הישועות.
0: גם לכם, תודה רבה. ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב כבוד הרב.
0: שלום וערב טוב.
2: השאלה של ערב רב, המושג הזה, הרי בתורה זה לא רשום, זה רמוז העם, כל מיני חז"ל אמרו שמו שאלה ערב רב, והיום שמעתי שבזוהר כתוב שיש 5 מיני רב בימים, בדור האחרון, שזה כנראה היום, ואני לא יודע מה היה בכל ההיסטוריה, זאת אומרת, יצאו למדבר ומנעו את עם ישראל. אז איפה ערב רב היו? היו מחוץ לענן, היו מה, לידן, הם נחשבים יהודים, הם במציאות.
0: בא סנחריב ירבב את כולם. ובדיוק אותו דבר, כמו שאנחנו לא יודעים מי מאיזה שבט, חוץ מי, כהנים, לוויים, שיודעים שמשבט לוי, ולמרות זאת, הידע הזה הוא לא מספיק כדי לתבוע תרומות ומעשרות, ואומרים המוצאים בחבורה עליו הראיה, אז גם הערב רב התערבב ואין יודעים מי הוא, והנושא של מחוץ לענן כבר לא קיים. מה שאמרת כתוב בתיקוני הזוהר, זוהר על פרשת בעלותך, וכתוב שבאמת לקראת אחרית הימים, כוחם של הערב רב יתגלה, אבל זה לא שבאמת אתה יכול להצביע, זה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו יודעים איכן עמלק מעורבב, אבל אנחנו לא יודעים מי הוא, אפילו אחרי שיודעים. כתוב שהעמלק יתערבב בישמעאלים, כך כתוב בפרק ידרמלז, פרק מדלת. האם בגלל זה כל ישמעאלי הוא עמלק? לא, יתערבבו, אנחנו יודעים שכוחם של עמלק נמצא שם. הוא עדין, אנחנו יודעים שכוחו של הערב נמצא, והוא מתנוצץ בזמנים שחלק מהם מוזכרים, ובא לידי ביטוי.
2: כן, אבל אם עד סנחריב הם נחשבים יהודים, גם שהזוהר מה שכותב הזה מדבר על אדם יהודי.
0: הערב רב נחשבו כיהודים לכל דבר ועניין, והיא עצם עובדה שמכנים אותם עם, במשמעות של עם ישראל, העם, אז היא אומרת את הכל.
2: אבל איפה הם היו? ספרות השבטים, חילקו את הארץ, נתנו לכל שבט, ופה מדובר על מיליונים של ערב רב, איפה הם נמצאים? איפה היו?
0: אין לי יודע. אין לי יודע, כנראה שהם התפזרו בתוך העם.
2: הבנתי, בסדר, תודה רבה.
0: בבקשה, כל טוב. ערב טוב.
3: כן, שלום. אפשר שתי שאלות?
0: אפשר, כן. זה התוכנית שלנו היום שלו של רב אופיר מלכה. רב אופיר מלכה יש הרבה מאוד שאלות, ולכן הוא מקביל לזה שעה אחת. אצלי אין כל כך הרבה שאלות כמו אצלו, ולכן אפשר שתי שאלות, כן.
3: שאלה ראשונה, יש לי, יש מילג אולי, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל סוג של לתת את הבת כעלום אולי בשעת הצעת נישואין. האם זה, יש כזה בעיה של קידושין, דברים כאלה?
0: אינני יודע מה זה נקרא הצעת נישואין. כל המושג הצעת נישואין, ודאי בסגנון שהתחיל להתפשט, הוא זמורת זר בגנינו. אנחנו יודעים שיש מושג של שידוכין, מה שנקרא היום אירוסין. היה מקובל, אינני יודע מתי התחיל המנהג הזה, לתת בזמן האירוסין את מתנת הבת יהלום, וצריך להיות מספיק כבר דעת כדי להבין ולהגיד את זה בצורה ברורה, ולהדגיש את זה בצורה ברורה שלא מדובר פה בקידושין. מה גם שטבעת יהלום איננה ראויה לקידושין, כי בקידושין לא מקדשים בטבעת יהלום, אלא רק בטבעת חלקה מסיבות הלכתיות.
3: אז עוד שאלה, תודה. עוד שאלה, ואני אסביר קצת. אני רוצה לדעת מהי עבודת התפילה, כי לכאורה הקדוש ברוך הוא רוצה מאוד את התפילות שלנו, מתאבל את התפילות שלנו, אבל לכאורה עם הילדים שלנו מנג'זים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה קצת מציק, לא טוב. אז מהי בדיוק עבודת התפילה?
0: אני לא יודע לאיזה גילאי ילדים אתה מדבר, אבל ילד שאיננו מסוגל לשבת בתפילה ולהתפלל בצורה רצינית, לא מביאים אותו לבית כנסת.
3: לא, אני מדבר למבוגרים. סתם, מהי עבודת התפילה?
0: לא, אתה התכוונת, אמרת בחלק השני של דבריך, שיש ילדים שמציקים בזמן התפילה, על זה אני מתייחס. עוד מעט אני אעבור לחלק הראשון של דבריך. אני אומר, ילדים, תפילה, בית כנסת, זה לא מקום מפלט לאימהות מילדיהן. ואומר, האימהות שרוצות בבית מנוחה, ולכן שולחים את הילדים לבית כנסת כדי שיציקו לכל המתפללים, זה לא עובד ככה, מה גם שזה חינוך רע לילדים ביחס לכבוד בית כנסת. ילד לא אמור להגיע לבית כנסת לפני שהוא מספיק בוגר כדי להבין את חשיבות העניין, ואדרבה, כשיגידו לילד שכשהוא יגדל יקחו אותו לבית כנסת יעשו איזה עניין, אז הילד מלכתחילה ידע להחשב את בית הכנסת. עכשיו, מה השאלה, מה התפילה? לא הבנתי.
3: זה בעיקר השאלה שאם...
0: מהי עבודת התפילה? עבודת התפילה
3: זה... כשילד רוצה משהו, הוא מבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בשבילנו, האבות, האמות...
0: לא הבנתי אותך. אתה השתמשת בזה כמשל את הנושא של ילד.
3: כן, כן.
0: לא הבנתי. עכשיו אני מבין מה שאתה אומר. האם זה שיהיה... צריך להבין את זה. זה אני מבין. הרי למעשה, רב חיים מוולוז'ין אומר... שעד שלא היו באו אנשי כנסת הגדולה, היו נביאים, והנביאים היו בכל מקום ומקום, והיו מתקנים נוסחאות תפילה שונים בהתאם למצב העולמות. הרי העולמות משתנים כל הזמן, כמו שכתוב בזוהר, לבושים דלוויש ברמשה, לא לוויש בצפרה, לבושים לוויש בצפרה, לא לוויש ברמשה, כלומר, הנהגות, לבושים זה הנהגות. מערך ההנהגות המורכב מאוד, שיש בבוקר, כבר לא קיים בלילה, בלילה קיים מערכת אחרת, ומוחרת עוד אחרת, העולם דינמי, העולם כל הזמן משתנה. והתפילה מזינה את העולמות, כך מגדיר את זה רב חיים וולוז'ין, שהתפילה זה מזון העולמות. ומאלה, בכל פעם ופעם צריך להיות נוסח תפילה אחר באמת, לא רק בגלל מה שאתה אומר. שזה מה שצריך, מתאים להזין את העולמות בשעה הזאת. אבל, אומר רב חיים וולוז'ין, כל מבין יבין, שאין אדם על פני היבשה, שיכול לתקן תיקון נפלא כזה, כמו שתגנון של כנסת הגדולה, שבמטבע תפילה אחד, זה מין מפתח מאסטר כזה, שמתאים לכל העולמות, בכל המצבים, בכל הזמנים. אז למעשה, לא מדובר פה רק במה שנראה על פי פשוטם של דברים שאנחנו עומדים ומבקשים, אלא מדובר פה במערכת של צירופי אותיות, של צירופי שמות, של נוסחה מלאה אורות רוחניים מדהימים, שניתן לנו הרשות להשתמש בה, ולפנות אל הקדוש ברוך הוא במילים האלה, כדי לקיים את מצוות התפילה שלפי כולה אלמה, עצם העניין של תפילה זה דאורייתא. ולפי הרמב״ם, תפילה פעם אחת ביום, היא גם, זאת אומרת, המצווה דאורייתא זה להתפלל פעם אחת ביום ושאר מדרבנן. ולפי הרמב״ן, כל התפילות הן מדרבנן, אבל תפילה בשעת צרה היא דאורייתא. וזאת ההתחלה של התפילה. עכשיו, אנחנו לא פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים, כי אנחנו רוצים לבקש. אלא הבקשות הם אמצעי של קרבה, הם ביטוי לקרבה. כי אני פונה בלשון אתה ומבקש ממי שהוא קרוב אליי. זה ביטוי של קרבה. הילדים לא דופקים אצל השכנים לבקש שיתנו להם כסף לממתקים. הם מבקשים את זה מההורים. כי ההורים מרגישים שהם קרובים אליהם והשכנים לא. אותו דבר, עצם עובדה שאנחנו פונים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, בלשון אתה, בגוף שני, זה ביטוי שמבטא קרבה. והביטוי הזה צריך לעבוד עלינו, לתת אצלנו ובליבנו לקבוע את אותה הרגשת קרבה. וקרבת אלוקים, לי טוב. מה שיעשה טוב זה הרגשת קרבת האלוקים. וכך התפילה, כמו שכתוב אצל חנה, שממנה לומדים הלכות תפילה, שצריכה להיות מן השפה ולפנים, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. ומי שמרים קולו בתפילה, כוונה 18, כתוב, נתנה עליי בקולה על כן סנאיתיה. צריך להתפלל מן השפה ולפנים. והתפילה חודרת ומטפסת מהשפתיים אל הנפש והרוח, וממנה אל הנשמה, וממנה הלאה. כי הנשמה, כמו שמגדיר אותה רב חיים וולוז'ין, היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא, ושם נקודת ההתאחדות של קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא אחדם.
3: תודה רבה, מאוד ברור.
0: ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: כן, אתה מדבר אליי?
0: כן, כן.
3: כן, אני שואל ככה, אני אברך כולל, אני

0: בילדים?
1: זאת שאלה שהתשובה משתנית מאדם לאדם, מאישה לאישה ומרגע לרגע. ולכן אני אתחיל את התשובה מכיוון אחר לגמרי. ככל שהאישה רואה שבעלה מתייחס לדבר שהוא עושה מאוד ברצינות, וזה חייב, והוא מאמין במה שהוא עושה, היא מוצאת יותר כוח. זאת אומרת, אם אישה רואה, אבל אני לא מדבר עליך, אני לא מכיר אותך, אז כך שזה אין שום כוונה אישית כמובן, אבל אם אישה רואה שבעלה נזכר בביטל תוירה, כל אמת שהיא צריכה שהוא יעזור לה, אבל חוץ מזה יש לה המון זמן לשיחות קטנות עם חברים ולהתנהלות איטית ולקום קצת מאוחר, אז גם אם היא לא אומרת את זה לעצמה, ובוודאי גם אם היא לא אומרת את זה לא, וגם אם היא לא אומרת את זה בכל למי שהוא, היא מרגישה שהסיבה שבגללה הוא פתאום אומר לה שעכשיו הוא לא יכול לעזור לה בגלל שהוא צריך ללמוד, זה בגלל שלא מספיק חשוב לו לעזור לה. אז המפתח הראשון הוא שקודם כל אדם יהיה באמת רציני במה שהוא עושה. המפתח השני הוא שהוא ייתן לה להרגיש שהוא מאוד מעריך את זה, שהיא באמת מתאמצת כדי שהוא יוכל ללמוד. אם אחרי הכל, במקרים כאלה או אחרים, קשה לה והיא זקוקה לעזרה שלו, אז זה בוודאי שהוא חייב לעשות את זה.
0: נכון, יפה מאוד. אבל במקרה שלי, היא, הרב, מדברת אותי כן ללכת לכל אלה, ואומרת לי, אני אסתדר, אבל אני רואה עליה כשאין לקוח, אני חוזר מהכל, אני רואה איך שהיא מותשת. זה בא מעצמי שאני רוצה פשוט לעזור לה.
1: זה בהחלט, שוב אני אומר, אני חושב שהעזרה, עצם הרצון והביטוי לזה שניתן בזמנים שבאמת אפשר, והוא עצמו חלק גדול מהעזרה עצמה, ואם בכל זאת צריך יותר, אז צריך לעשות יותר. בוא אני אגיד לך דבר אחד, מה זה נקרא זה לא ביטול תורה? הרי לימוד תורה זה המצווה היחידה שלא נאמר בה עוסק במצווה פטור מן המצווה, חוץ מרבשים בר יוחאי שלא היו מבטלים תורה בשביל תפילה, אבל בדרך כלל לא נאמר עוסק מצווה פטור מן המצווה. למה? מסבירים, הגמרא אומרת את זה, שכיוון שללמוד תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ומילא קיום המצוות זה חלק מלימוד התורה, ומצוות חסד זו מצווה, וחסד שאינו ניתן לעשות על ידי אחרים זה בוודאי מצווה, וחסד שהאדם עושה עם אשתו ודאי שזה חסד שלא ניתן לעשות על ידי אחרים. רב שולם היה מספר, רב שולם שבדרון, שאדם אחד בשערי חסד הלך וראה מרחוק אישה סוחבת סלים, נראה לו שהיא קורעת תחת מסעה, הוא רץ לעזור לה, ואיך שהוא התקרב פתאום הוא ראה שזו אשתו, אז הוא נתן לה גם את התיק שלו שתיקח את זה גם כן. זאת אומרת, חסד זה גם, זה מצווה, וחסד זה ככל שהאנשים קרובים יותר, יש מצווה יותר גדולה של חסד, יש מבשרך לא תתעלם, ובמיוחד אם מדובר באישה שקשה לה כתוצאה מהצורך לטפל בילדים שקיימים או בילדים שיבואו, שזה בוודאי ובוודאי אחריותו של הבעל בדיוק כמו שהאחריות שלה, על אחת כמה וכמה.
0: מצוין, תודה רבה, תודה לכל, החכמתי מאוד גם עכשיו וגם תמיד.
1: ברוכים תהיו ושיהיה הכל בשלום ושיהיה במזלת בבר הזמן.
0: אמין, תודה רבה.
1: כל טוב. ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב הרב.
1: שלום, שלום.
2: תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול את הרב שאלה, קצת נכנסנו עכשיו לאלול, ומתחילים קצת לעשות איזשהו, אני אברך, כן?
1: כן.
2: מתחילים לעשות עבודה על התשובה. חשבתי לעצמי, התחלתי ללמוד קצת שערי תשובה, רבנו יוינה, חשבתי לעצמי שיש את המדרג הזה של צדיקים, בינונים רשעים. עכשיו, חשבתי לעצמי, צדיקים לא צריכים לעשות תשובה. רשעים לא רוצים לעשות תשובה. בינונים עושים את ההשתדלות שלהם. זאת אומרת, עכשיו, אם אנחנו מגדירים את כולנו אנחנו אנשים רגילים, פשוטים, בינונים, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אנחנו נאבקים כדי כמה ש... כמה שיותר ללמוד, כמה שיותר זה, וגם אם אנחנו לא מספיקים, אנחנו לא מבטרים, משתדלים כמה שהספקנו אז לשמוח בזה, וזה, זאת אומרת, אנחנו עושים את העבודה שלנו. אז אני אומר, כאילו, איפה זה פוגע העבודה של התשובה? זאת אומרת, אם בן אדם מרגיש שהוא כל השנה כולה

0: עובד את השם, משתדל כמובן, ותמיד אפשר להתחזק, אבל הוא מרגיש שעובד את השם והוא עושה את מקיים מצוות ומתפלל ועושה חסד בבית שלו ועושה את מה שהוא יכול, אז איפה מתחיל העבודה של התשובה אצלו?
1: בוא אני אגיד לך, כדי לא להגיד דבר כללי שאתה יודע ואני יודע וכולם יודעים, אני אגע בנקודה ספציפית. יצחק קוטנר כותב במאמר חטא, באות האחרונה, במאמר חטא בספר פחד יצחק על שבועות, באות האחרונה של המאמר, הוא כותב שאדם צריך לחפש את הדבר שהדור חלש בו, ושם להתמקד בעבודה. ובדורנו אומר, הדור לא חלש בלימוד תורה, הדור חלש בכבוד התורה. דיברתי על זה הרבה פעמים בזמן האחרון, ודיברתי על כבוד התורה במשמעות הטכנית של המושג. כמו שאדם הולך ברחוב, שיגידו, ראו פלוני של התורה, כמה נעים מעשיו, כמה יפים דרכם, הן מבחינת ההתנהגות, הן מבחינת ההופעה מכובדת. צריך מכובדות. ורבי יצחק קוטנר דווקא לוקח את זה לכיוון הרבה יותר עמוק, והוא אומר, העניין של כבוד התורה, שעליו הוא מדבר, שהוא חלש, זה לעסוק בענייני הלכות דעות וחובת הלבבות. כך הוא קורא למה שאצלנו קראו מחשובה, למה שאצלנו קראו, אז הם בסגנון שרבי יצחק קוטנר מדבר בכל ספריו. הייתי אומר ככה, בהנחה שבאמת, באמת אנחנו מדברים אל אדם שלא רוצה, לא נכנסים עכשיו לעניינים של תשובה על עבירות או על מידות רעות, שזה כל אחד מאיתנו לב יודע מרת נפשו. אנחנו מדברים חוץ מזה, צריך לתפוס כיוון עמוק יותר, רוחני יותר, שאדם יהיה רוחני יותר, שהמרכז של החיים יהיה רוחני יותר. אני אסביר מה אני מתכוון. כתוב, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך. מה הקשר? אם אתה כשלת, כנראה שלא הרגשת מספיק את הרוחניות. ככל שאדם מרגיש רוחניות יותר, ואני לא מתכוון למיסטיקה, ואני לא מתכוון למה שהוא מדבר עליה היום על ישועות ונחמות, לא זה. אני מתכוון לקחת חז"ל ולראות את העומק שמאחורי חז"ל. אני מתכוון למה שלימד אותנו רבי יצחק קוטנר, למה שלימד אותנו מהר"ל, שאנחנו מתקרבים ליום הזיכרון שלו ביום שני הבא. למה שלימדו אותנו רבותינו אנשי המחשבה, למה שלימדו אותנו אנשי המוסר והמחשבה, לקחת מאמר חז"ל, לראות את הפנימיות שבו, לראות את הפנימיות שמאחורי העולמות, וזה נחוץ היום יותר מתמיד. על זה דיברנו במשך השנים האלה שעברו משנת תשפ"ד, על המציאות הרוחנית, ששם מתנהלים באמת הדברים. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם, מלחמות אני עשיתי. מה זה מלחמות אני עשיתי? ותפוחי אדמה לא אתה עשית? ונמלים לא אני עשיתי? ודאי שכן. אבל כשמדובר על מלחמות, אז עוד יותר צריך להדגיש את אני עשיתי. כי במלחמות עוד יותר רואים את המהלך הרוחני הפנימי שבדברים. אז אם באמת נניח שאנחנו מדברים על אנשים שמבחינת קיום מצוות ודגדוג במצוות והכל, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, הם בסדר, אז צריך להעלות את הרמה לרובד עמוק יותר. בסדר? תודה רבה. ערב טוב.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
2: שרה ואברהם אבינו עשו נפשות. כן. איפה אותם נפשות?
1: כן, כולם שואלים את זה באמת. איפה הנפש אשר עשו בחרן? בוא אני אגיד לך. אצלנו אמרו לפני 40 שנה, כשהקדוש הוא זיכה אותי לעמוד ליד ערס היוולדה של מה שמכונה היה תנועת התשובה, ואנשים התחילו להגיע לסמינריונים לקבל הוכחות על מציאות הבורא, והגיעו ציבור מסלטה ושמנה של האינטליגנציה הישראלית לסמינריונים של 8 ימים ו7 ימים, וחזרו בתשובה בהמון, ואנחנו ידענו כלל, כל מי שלא התיישב מיד אחר כך לקבוע עתים לתורה, לא נשאר ממה שהוא קיבל, אפילו אם הוא מבין אלה שהצהירו שהם רואים אלוקים ורואים הכל ויודעים שהתורה אמת, אבל אם לא עשו עם זה משהו ולא קשרו את זה ללימוד, לימוד תורה לגברים, לימוד לנשים לפי מה שמתאים להן וכן הלאה, מי שלא יצטרף לשיעורים ללימוד תורה, קשה מאוד היה שזה יחזיק מעמד. בזמן של אברהם ושרה לא היו מסגרות כאלה, לא היה מי שימשיך הלאה, ולכן הדברים התפוגגו. נכון שהיה בית מדרש שם ששם ועבר, שאנחנו פוגשים אותם אחרי זמן אצל יעקב אבינו, אבל כנראה שזה לא היה דבר שהתפרסם, ואנשים לא היו, לא הגיעו בהמון, ולכן האנשים הללו באמת נעלמו.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: הלו.
1: ערב טוב.
3: כן, שלום, שלום. בערב, יש איזה זוהר שאומר שהקדוש ברוך הוא, כאילו בראש השנה כולם צורכים ככלב, שאומרים הב לעם.
1: הב, הב, כן.
3: כן, ומצד שני, אף אחד לא חושב על הקדוש ברוך הוא שלשבור את בית האסורים שלו, משהו על השכינה וכו'. אני, בכלל המושג הזה קצת לא, מוכר, לא כל כך מובן לי שהקדוש ברוך הוא בגלות. איך אפשר להסביר את זה בצורה של מילים שלנו שאנחנו, כן,
1: אני אתחיל, ראשון ראשון לאחרון אחרון. פשוט הזכרת לי אמירה של אחד מאבות החסידות, אני לא זוכר מי זה היה, רב לוי יצחק ברדיץ' או משהו אחר, שנכנס ביום ראשון של ראש השנה לבית הכנסת ואמר, מדוע לא בא בן ישי אל הלחם? כלומר, למה בן ישי לא בא? כי כל מה שמתפלים ובוכים זה אל הלחם. למוחרת הוא נכנס לבית הכנסת ביום שני שלוש שנה, והוא אמר, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? אז באמת אנשים מדברים, מסתכל על תפילות ראש השנה, בתפילות ראש השנה לא שתקנו אנשי כנסת הגדולה, לא מוזכרים עניינים אישיים, מוזכרים עניינים גבוהים. וכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, אלוקינו אלוקינו ותנו מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינסה על כל הארץ ביקריך, והופעה בהדר גאון וזך על פני ישת תבל ארצך. אז נכון שאנחנו כולנו מרגישים ויודעים, וזה אמת, שברגע שהדברים הללו יקרו, אז כל הבעיות הגשמיות, היומיומיות, תיפתרנה, אבל בראש השנה עוסקים בעניינים הגדולים, כמו שאומר רמח"ל במאמר החוכמה, בראש השנה יושב, הקדוש הוא יושב בבחינת מלך על העולם. לשאלתך השנייה, זו שאלה שצריך הרבה מאוד חינוך עצמי, איך להתייחס לכל הביטויים שמדברים ביחס לקדוש ברוך הוא. כשמדברים על שכינה, אז מי שלומד, אם זה רמח"ל בקוף למתחת פתחי חוכמה, ואם זה ספרים דומים אחרים, רואה שמדובר פה בבחינה מאוד מאוד מסוימת של גילוי של אור פני השם. ואותה בחינה, אתן דוגמה למשל. הגמרא בסרט ברכות דף למדהי אומרת, כל האוכל לא ברכה גוזל לאביו ולאמו. אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זה כנסת ישראל. כשאנחנו אומרים, אלה שאומרים, לשם ייחוד קודשי ברוך הוא לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשי ברוך הוא ושכינתי, והתחילו ורחימו לייחד שם יוד קי, בוו, בייחוד השנים. אז ייחוד קודשא בריך ושכינתי, יש מושג שהוא מכונה קודשא בריך, יש מושג שנקרא שכינתי, אלה בחינות שונות. והבחינה הזו שנקראת שכינה, שהיא מקבילה לבחינה שנקראת כנסת ישראל בגמרא בברכות, עליה מדברים ששכינתה בגלותה. ואני לא הסברתי את זה, ואני לא יכול להסביר את זה, וזה לא מתאים לתוכנית רדיו, אבל בגלל שפתור בלא חלום אי אפשר, לכן אמרתי את מה שאמרתי, והכל בידיעה שלא אני מבין את מה שאני מדבר, ובוודאי לא ניתן מתוך מה שאני מדבר, כשאני בעצמי לא מבין מה שאני מדבר, להבין את מה שאמרתי.
3: רגע, על הדבר הראשון, בדרך כלל שאדם מבקש בריאות, למה הוא מבקש? הוא רוצה בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו כוח להתפלל, כאילו זה מובן מאליו כזה.
1: לא, לא יהיה, לא יהיה. בוא אני אגיד לך, מישהו בא לרבי מקוצק. הרבי מקוצק בסוף ימיו היה מנותק מהעולם, לא רצה לקבל חסידים, בסוף עם 15 שנים האחרונות של חייו, הוא עצמו לא חי, לא העריך ימים הרבה, אבל 15 שנים האחרונות הוא לא קיבל אנשים, כי הוא חיפש אנשי אמת ולא מצא. ואנשים היו נכנסים ונדחקים ומבקשים על תורה ועל יראת שמיים ועל ההשגות, והוא היה מגרש אותם. יום אחד הגיע כפרי, נדחק להיכנס פנימה, שאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, הרבה, מה שלא חולה? והוא חייב שהרבי יברך אותו. אמרו לו, תגיד, אתה משוגע? הרבי ישרוף אותך, אותן. אנחנו מבקשים על דברים גבוהים והוא מגרש אותנו. אתה בא לבקש הרבה מה? אבל הוא לא ויתר, הוא נכנס פנימה, והרבי קיבל אותו בסבר פנים יפות, וברך אותו שהרבה מה תבריא וכן הלאה. הוא יצא החוצה והשמש נכנס פנימה, הגבאי נכנס פנימה, תמה כולו. הוא אמר לו, אתה תמה, מה פתאום קיבלתי אותו יפה ואתכם אני מגרש? אבל אני מעדיף אדם שמתכוון לבהמה ומבקש על בהמה, מאשר אנשים שמתכוונים על בהמה ומבקשים על יראת שמיים. הלוואי ובאמת נבקש על פרנסה, כי אנחנו רוצים פרנסה, ונבקש על רפואה, כי אנחנו רוצים רפואה, ונבקש ברכת השנים, כי אנחנו רוצים ברכה שהשנים יברחו. ואני לא יודע, אני לא כל כך מכיר הרבה אנשים שממש בדרגה שכל מה שמתכוונים זה רק בשביל עבודת השם. בוא נבקש בשביל, הלוואי ונבקש בלב שלם שנדע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו לפרנסה, לרפואה. אחר כך נדבר על עבודת השם גם כן.
3: כן, סביבה האחרונה, מה שהרב אמר מקודם, כאילו, אבל בכל זאת כתוב בשולחן ערוך שאדם צריך לקום ולבקש בחצות הלילה, להתחנן, אז בכל זאת, מה הוא כן צריך לחשוב? אם הוא לא מבין שיש חינה בגלות, אז מה הוא יתפלל?
1: אנחנו צריכים לעשות מה שבידינו, והידידי המנוח, הרב משה גרילק היה תמיד אומר שאנחנו מתפללים מצד הציבי לך ציונים, כדי שאם פעם נזכה להתפלל אז נהיה רגילים לעשות את זה. אנחנו עושים את מה שהשולחן ערוך אומר, משתדלים לכוון את מה שהוא אומר, וככל שכלל דרגתנו תהיה גבוהה יותר, אז כוונתנו תהיה באמת אמיתית יותר.
3: טוב, תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
4: ערב טוב, ערב מצוין. אני מאוד תמיד שמחה לי לדבר איתך ולהתייעץ איתך. אז ככה, יש לי סוגיה מאוד מאוד מסובכת בשנה האחרונה. אני עליתי על זה מאוד מאוחר. ילד.
1: הלו? אני לא שומע, עוד פעם. ניתק לי הקו. טוב, השיחה הזאת נפלה ואנחנו לקראת סיום. אז זהו, כי תצא למלחמה על אויביך וראית בשביה. לאחר מכן, כי תהיינה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צועה. לאחר מכן, כי יהיה לאיש בן שרור ומורה. הרבה דברים ידועים מאוד נאמרו על כל הדברים הללו, אבל אנחנו רק צריכים לדעת שכל דבר שאדם עושה יש לזה מחיר, וכדאי לחשוב מראש על כל התוצאות המתגלגלות ממעשים שעושים לטוב ולמוטב. תודה רבה לפנחס בינדר, ליצחק חן, לכל מי שהיה איתנו בחידוש התוכנית לחודש אלול זה. ברוך השם שיש חודש אלול אחרי בין הזמנים, כי אז יכולים לחזור ולחדש את התוכנית, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב.
5: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
9: הדואר מתעכב.
10: הפקחים של הרכבת.
11: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
13: אבל קיבלנו אחריות.
14: ומה עם המטבח שהזמנו?
15: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
16: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה.
5: טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
13: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
7: האוטובוס מאחר.
8: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
10: הדואר מתעכב.
14: הפקחים של הרכבת.
10: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
14: ומה עם המטבח שהזמנו?
15: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sederstrudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בקול חי.

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לאחר הדרישה שלה להחריף את האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדיים ולהרחיב את הסנקציות הכלכליות האישיות ולחדש מבצעי מעצר יזומים. לדבריו, היועמ"שית מאוכזבת מתוצאות הפריימריז בליכוד וחזרה להפעיל במרץ את מטה רק לא ביבי באמצעות עידוד מעצרים וסנקציות שכל מטרתה להביא לכאוס, הפגנות קיצוניים ולמלחמה ברחובות, אבל לא לגיוס של חייל אחד. ככה זה שהייעוץ המשפטי הופך למפלגה בזמן בחירות, לשון ההודעה. בצהל מאשרים, כלי טיס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום שישה מחבלי נוח'בה בבית קפה ברצועת עזה. בהודעת צהל נמסר כי התקיפה בוצעה בזמן פגישה משותפת של מפקדי הנוח'בה, כאשר המחבלים שחוסלו קידמו מתווה טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, ואחד מהם פשט לשטח ישראל בטווח השבעה באוקטובר. דובר צה"ל פרסם הערב הודעה רשמית בנמסר כי לאחר 44 שנים הובאו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל כץ, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקב במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנעדר. כתבנו מציין כי לאחר הבאת עצמותיו וארצה נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, משפחתו הותקנה. משרד ההגנה האמריקני שוקל להשיג כוחות מהמפרץ הפרסי לאחר שהבסיסים הצבאיים של ארצות הברית ספגו נזקים כבדים בחודשים האחרונים. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, הפנטגון מעריך מחדש את פריסתו הצבאית במזרח התיכון לאחר המלחמה מול איראן. עוד דווח כי מפקד סנטקום, ברד קופר, תומך בדיונים על העברה אפשרית של כוחות אמריקנים מהמפרץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התחממות נוספת עם עלייה קלה במידות החום, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
1: זה לא סוד, ידידיי היקרים, שאצל כמה וכמה מאיתנו, כשמגיע חודש אלול וחודש תשרי, יש המון לחץ רגשי, נפשי, פיזי, גופני, דתי, חברתי. יש אפילו אלה שטוענים, כך יאה וכך נאה, זה חודשים קודשים. חודש של חשבון הנפש, חודש של וידוי, חודש של תשובה, חודש של הכנה לימי הדין, לימים הנוראים של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפור, מה אני משוגע, שאני לא אהיה לחוץ. בפועל ממש, בכל דבר צריך להסתכל על התוצאות בפועל ממש. כי לפעמים קשה להבחין מהו כל היצר טוב, מהו כל היצר הרע. היצר הרע יכול להתלבש באצטלה דרבנן, באצטלה של קדושה. אבל רואים התוצאות הקונקרטיות. כשמסלול מסוים יוצר יותר לחץ, האם מזה יוצא יותר יראת שמיים, יותר עדינות, יותר אהבת ישראל, יותר אהבת התורה, יותר אהבת השם, יותר שמחת החיים, יותר שלום בית, יותר מנוחת הנפש וגוף, יותר גשמק וחשק בעבודת התפילה, יותר התלהבות בלימוד התורה, בקיום המצוות בהידור, או להפך חס ושלום. אם אתה רואה שכתוצאה מעבודה מסוימת, ממסלול מסוים, הילדים שלך יותר שמחים בחברתך, השולחן שבת ושולחן חג ושולחן יום טוב יותר שמחים, יש יותר שלווה, מנוחת הנפש, שמחה בבית, הזוגיות, השלום בית יותר מוצלחת, אתה מרגיש יותר כוונה בתפילה, אתה מרגיש יותר חיות בלימוד התורה, בקיום המצוות, היראת שמיים יותר עמוק, יותר אותנטי, יותר כנה. כבר לא צריכים להתווכח, הם יודעים מיד שיש פה דברים טובים, כי בכל דבר, התוצאות במעשה בפועל, זה מה שמפגין בצורה הכי עמוקה, ובצורה הכי אובייקטיבית, ובצורה הכי כנה, אם זה יצר טוב ויצר הרע. אז אני צריך לשאול את עצמי, מהלחץ הנפשי שלך בחודש אלו, מה הם התוצאות? האם התוצאות היא שהילדים שלך יותר שמחים בבית, שאשתך יותר שמחה בבית, יש יותר יבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, יש יותר כוונה בתפילה, יש יותר לימוד התורה מתוך מנוחת הנפש, מתוך שמחה, קיום המצוות בהידור, מתוך לב פתוח, או אולי להפך. איך אנחנו יכולים להיכנס לחודשי אלול ותשרי, לימי חשבון הנפש, לימי התשובה, לימי הרחמים ולימי הדין, אבל בצורה שזה לא רק שזה יוצר, לא רק שזה לא יוצר לחץ מיותר, אלא להפך. להבין את המשמעות האמיתית ואותנטית והכוונה המקורית של כל החוויות של חדשים גדולים אלו של חודש ותשרי. איך אנחנו נכנסים לכך ואיך אנחנו חווים את העניין מתוך לב מלאה שלווה ושמחה, שזה מוסיף באהבת השם, מוסיף באהבת התורה, מוסיפה באהבת ישראל, מוסיף בתפילה ובתורה ובמצוות ובחשבון הנפש ובבידוי ובתשובה ובסליחות וכו' וכו'. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ובאהבת הקהל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. הוא מביא את הפסוק על דוד המלך, דוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם, וזה השמחה שהרמב״ם מדבר על זה, בעשיית המצווה ובאהבת הקהל. אז כל שכן, כשעוסקים בעשיית מצווה הכללית של תשובה, שהיא מחפרת על כל העוונות, אם כך, זוהי המצווה הכי גדולה והכי מרכזית, כי הידי מצווה הזו מתקנים את הכל. אז כל שכן וכל וחומר, בכל מצווה אומר הרמב״ם, שצריך להיות שמחה של מפזז ומפזז בחרקה בכל אויז, כל שכן, כשמכינים את עצמנו למצווה כזו, פה השמחה בוקעת שחקים. אדמו"ר הזקן, רבנו הגדול, בעל התניא ושולחן ערוך הרב, מגדיר במאמריו, נותן הגדרה קולעת ומאוד מנגשת לתקופה זו בשנה, ימי אלול וימי תשרי. ארבע מילים, הזמן של קירוב המאור אל הניצוץ. ופה בהגדרה אחת קולעת הגדיר בעל התניא את האנרגיה הכי פנימית והכי מהותית ובסיסית של תקופה זו בשנה. קירוב המאור אל הניצוץ. פירוש הדברים, כל אחד מאיתנו ניצוץ מהמאור. נפש השנית בישראל, כמו שכתב בתניה פרק ב' ומהמון ספרי מוסר, מחשבה וחסידות, היא חלק אלוקה ממעל. חלק אלוקה ממעל, ממש כפי שמוסף בתניה. זה לא דרמה, זה לא קלישה, זה לא גוזמה, זה ממש חלק אלוקה ממש. כלומר, ניצוץ מהבורא, ניצוץ מהמאור. אולם, הניצוץ הזה, כביכול, במודעות שלו, או בהכרה גלויה, נפרד מהמאור. או לפחות נתרחק מהמאור. הניצוץ הזה ירד לתוך נפש הבאמית, לתוך יצר הרע, לתוך גוף, לתוך עולם מאורפל, עולם של קליפה ששם היא לא רואה ולא מזהה תמיד את מהותה האמיתית, את מציאותה האותנטית, שהיא חלק מהמאור, שהיא זרם של האינסוף. אז מהי תשובה? אומר אדמור הזקן, לא כדעת העולם, כך הוא כותב בלכות התורה פרשת האזינו, כך הוא כותב בלכות התורה פרשת ראי, כך הוא כותב בלכות התורה דרושים לראש השנה. אומר, העולם חושב שתשובה זה פשוט על הבנות. עשיתי עבירות, אני צריך מחילה וסליחה, וזה נכון. אבל אומר, זו לא נקודת התשובה. זה סימפטום מתשובה. זה חלק חשוב מתשובה, כמבואר ברמב"ם הלכות תשובה, ובכל הספרים על תשובה, אם זה שערי תשובה לרבינו יונה, אם זה חוות הלבבות מבחינת שער התשובה, אם זה כל הספרים שמדובר עליהם על בתשובה, על פי הלכה, על פי חסידות, על פי מחשבה, על פי מוסר. אבל יש עומק בתשובה. כתוב במסכת שבת, דף קוף נ"ג, רבי אלעזר אומר, כל יום עוב בתשובה. שהתכלית היא שהאדם יחיה כל ימיו בתשובה. הביור בפשטות היא, בן אדם לא יודע, כפי שכתוב בגמרא שם, במסכת שבת, בן אדם לא יודע מתי ימות, אז כל יום כתוב בפרקי אבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, ואני לא יודע מתי זה יום אחד לפני מיתתך, אז כל ימיו בתשובה, כל ימיו צריך לעשות תשובה. שאל אדמור הזקן, לכאורה הדבר הכי טוב זה לא לחטוא, ואז אני לא צריך לעשות תשובה. נכון, אין צדיק בארץ, בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל בן אדם עושה טעויות, כל בן אדם נכשל, אבל משמע מדברי הגמרא שם, כאומר, אמר רבינו הזקן, שכל ימיו בתשובה זה מצב האידיאלי. כל הימים שלי אני אעשה תשובה, לכאורה המצב האידיאלי שאני לא צריך, אני לא חוטא, ואז אני לא צריך לעשות תשובה כל ימי. אומר אדמור הזקן, לא. המצב האידיאלי של בן אדם זה כל ימיו בתשובה, כי תשובה זה לא עניין שלילי. תשובה זה לא עניין שחטאתי ולכן אני צריך מחילה וסלחה. כמובן זה חלק מתשובה, אבל מדבר על עניין עמוק יותר. תשובה מלשון השבת הנפש למקורה, כמו השבת אבידה. אני שב, לאיפה אני שב? כי היה ריחוק הניצוץ מהמאור. It's restoring the soul to its original posture. Pasture. זה להחזיר את הנשמה, את הנפש, למעמדה האמיתי, למקורה ושרשה. ודאי אם אני חטאתי ועברתי ופגמתי את הדרך, אז הריחוק של הניצוץ כל כך יותר כואב. אבל הנקודה של שבא זה כל ימיו בתשובה. כי הנשמה בעצם זה כולו אין סוף, כולו בהירות. ובזה מסביר מה שאנחנו אומרים בכל בוקר, כשמתעוררים בבוקר, דבר הראשון אומרים, ובזמן השעס היו אומרים את זה ממש כשהתעוררו. עכשיו אנחנו אומרים, מודה אני לפניך תחילה, כי הידיים טמאים, אז לפני נטילת ידיים לא רוצים להזכיר את שם השם, ואומרים את זה מיד אחר כך, בהתחלת ברכות השחר. אבל מהי ההתחלה? אלוקי נשמה שנתת בי טהרה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמנה בקרבי, אתה עתיד להתלם ממני, כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני לפניך. שאל רבינו הזקן, שאלה מעניינת על נוסח זה שכבר מקורה מחכמנו זכרם לברכה. לכאורה הדבר הראשון היית צריך להגיד אלוקי, נשמה שנתת בי, אתה בראת. אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואחר כך תתאר את הנשמה, תתאר את זה שהיא טהורה. הרי אתה לא יכול להיות טהור לפני שנבראת. דבר הראשון, אתה בראת. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה הזו. אחר כך תגיד לי מה הוא ברא. הוא ברא נשמה כזו שהיא ממש טהורה. אין בה פגם, אין בה חסרונות, אין בה חושך, אין בה ערפל, אין בה פגמים. זה הדבר הראשון. אחר כך לא אומרים על משהו טהורה היא לפני שזה נברא. לפני שהוא נברא לא היה קיים, לא היה יכול להיות טהור. אומר אדמור הזקן שיש פה בדיוק נפלא במאוד. עוד לפני שהנשמה נבראה, היא הייתה טהורה. כי יש שתי בחינות בנשמה. נשמה שנתת בי טהרה היא זה לפני אתה בראת. לפני שהנשמה נוצרה כדבר נברא, היא הייתה חלק ממש מהאין סוף, אז היא לא הייתה בגדר נברא, היא הייתה בגדר בורא כביכול, חלק אלוקה ממעל ממש. וזוהי הבחינה של טהרה. טהרה זה לא רק הפירוש, טהרה שהיא מנוקה מלכלוך, זה גם קלין. יש גם פירוש אחר, טהרה בלשון התנך זה גם מלשון אור ובהירות, כמו שכתוב בפרשת משפטים, כעצם השמיים לטוהר. הצהריים, כשהשמש זורחת בכל תוקפה ועוצמתה ובהירותה, נקרא טהרה. שרגה בטהרה מה אני? כעצם השמיים לטוהר. נשמה שנתת בי טהרה היא אור האינסוף. היא בהירות, היא זרימה, היא מקרינה גילוי הלכות, גילי האינסוף, זה הנשמה. זה הלכות בטהרתה. אחר כך לקח הקדוש ברוך הוא את האור האלוקי הזה, וצייר את זה כביכול בצורה של בריאה, שיש שם מודעות, מודעות של אני, מודעות רוחנית, ובזה יש כמה דרגות, יש אתה בראת, זה עולם הבריאה, אתה יצרת, זה עולם היצירה, אתה נפחת בי, זה עולם העשייה, אתה נפחת בי ויפח באפיו, כשזה כבר נכנס לתוך גוף, שזה יכול להיות חלק מנפש הבאמית, וממרקם הגשמיות והחומריות של בן אדם, זה כבר שלבים מאוחרים בנשמה, הנשמה מתגלמת ומצטיירת, it assumes an incarnation, של משהו נברא, ובזה יש כמה וכמה דרגות, עד שזה יכול להיכנס לתוך מערכת הגוף והנפש, באמת מערכת ביולוגית. ולפעמים אני יכול לחיות כל החיים שלי, ואפילו לא לדעת מי אני. אני חושב שאני זקוק לשנאה, ולכינה, ולאגו. כל מערכת ההישרדות, שיוצרת הנפש הבאמית, כי היא לא יודעת על נשמה. ואני יכול לחיות בתדר רטט, כל כך נמוך, אני יכול לחיות בתדר רטט של תחרות שלילית, של קינה, של שנאה, של אי אמון עצמי, של שנאה עצמית. אני יכול לחיות שם בבואי, כי אני לא מכיר את עצמי. אז כל יום בתשובה, אומר אדמון הזקן, מה פירוש, מה דברי הגמרא בשבת דף קנ"ג מקום בתשובה? כל התכלית של הימים שהחיים שלי זה להשיב את הנפש. וזו עבודה יומיומית, לכן אמרים את זה כל יום. צריך לעשות את זה בהתבוננות, לאט לאט, עם נשימות עמוקות, ובעיקר בהתרכזות. כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בי טהרי, עוד לפני שאתה בראת, יש בך, המהות האמיתית שלך זה למעלה מבריאה. ובזה הפעם הסבירה רבי מלובביץ' דבר נפלא ודבר תמוע. כתוב בגמרא במסכת ערב דף י"ג בגמטריה אחד, שני שנים ומחצה, שתי שנים ומחצה, תשארו לעצמכם. נחלקו בית שמאי ובית הלל בשאלה גדולה מאוד. מהי השאלה? נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא? מה היה יותר טוב? האם היה נוח יותר שאדם לא נברא, או נוח יותר שנברא? מחלוקת עצומה בין בית שמאי ובית הלל. לאחרי שנתיים ומחצה של מחלוקת כזו, נמנו וגמרו, נויח לו אל האודם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו, שנברא יפשפש במסף. פה שאלים המפשים, מה קורה פה? אני לא מבין, מה המחלוקת הזו? נויח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא? הרי כתוב בפרשת בראשית, לאחרי בריאת האדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. אז הבורא עולם אומר, טוב מאוד. ובגמרא, בשמאי ובית הלל, החליטו, לא פשוט, לא פשוט. היה שיקור, אני גדלתי בשכונה, היה שם שיקור, כבר נמצא בעולם האמת. אז הוא היה אומר בבדיחה, אומר, בראשית ברא, מה רש"י כותב על בראשית ברא? אומר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה. אז הוא היה אומר, בראשית ברא, אומר רש"י, אומר רבי יצחק, לא היה צריך. לא היה צריך. בראשית ברא, לא היה צריך. מה? נמנו וגמרו. נוח לו לשנברא. קדוש ברוך הוא אומר, טוב מאוד, רצה לברוא את האדם. אז עכשיו, החכמים שלנו אומרים, לא ברור. נוח לו, מה המחלוקת פה? ושנתיים ומחצה, לא מצינו מחלוקת שנתיים ומחצה. כלומר, יש פה מחלוקת עמוקה שנמשכת, לא לשבוע, ולא לחודש, ולא לשנה. יש המון מחלוקת בשעס, בין התנאים, ובין האמוראים, ובין הזוגות, ובין בית שמאי ובית הלל. 300 מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. שנתיים ומחצה המחלוקת הזו נמשכה. ומה הסוף? נמנו וגמנו, ובסוף מונים אחרי רבים להטות, מה הפסק? לא יכלו שלא נברא יסע משנברא. מה וואו? מעניין? מה הנקודה פה? דברים עמוקים מאוד. זה היה פעמיים של הרב פודו בשולם נפשי מקרוב לי כבר רב מוי ומודי שאמר בהתוודות יוטט כסלב טוב שנחוף. זאת אומרת דבר נפלא שבנפלא. נויך לא אל האדם של הנברא, יותר משנברא, זה לא מחלוקת על התורה, שהקדוש ברוך הוא היה הלכים, אז כל רזוויני טוב מאוד. זה נויך לא אל האדם של לא הנברא, פירוש, נוח לא לאדם להיות במצב של תהירה היא, לפני שנהפך לבחינה של בריאה של התברות. הרבה נוח יותר. וואו, יש הרבה יותר מנוחה, זה נקרא ego death, מיטת האגו לגמרי. הרבה יותר נוח. ודאי ויאר הלכים אז כל אשר עושה והנה טוב מאוד. לא חולקים עם זה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם ואמר שזה טוב וזה טוב מאוד. כמו שכתוב בחומש פרשת בראשית. פה השאלה על נויח לא ילדם שלא נברא יותר משנברא. הרבה יותר נוח לנשמה אם היא הייתה נשארת במצב שלא נברא. המצב שלא נברא זה לא מצב של הדר. בספרי הפילוסופיה מדברים על הדר וחיוב. יש חיוב ושלילה. יש מציאות ויש הדר המציאות. הרי פשוט שמציאות יותר טובה מהדר המציאות. אור יותר טוב מחושך. הדר המציאות פירוש לא נברא. אין כלום. מה הפלא? מה השאלה באמת נוח לו לאדם שיהיה הדר יותר ממציאות? פירש הרב זה לא הדר. זה מציאות נעלית יותר. זה מציאות שלא נברא, שזה הרבה יותר עמוקה מהמציאות של נברא. מציאות של נברא זה דבר שנברא, זה יש. מציאות שלא נברא זה עין, אבל לא עין מבחינה זו שזה לא קיים. עין שזה המקור של הכל. עין באנגלית קוראים no thing, אבל בעצם זה nothing, אבל מה זה nothing? No thing, זה לא דבר. אם אתה יש, אתה דבר, ואם אתה דבר, אתה מוגבל, ואם אתה דבר אחד, אתה לא יכול להיות דבר שני. אבל אם אתה לא דבר, if you're no thing, אתה יכול להיות מקור של כל הדברים. באנרגיה של עין, החוכמה מעין תמוצא. עין מזל לישראל. כתוב במסכת שבת, אין מזל לישראל, אומר אדמו"ר הזקן, עין מזל לישראל. נשמה שנתת בי תהירה היא. זה מזל, זה עין. זה עניין אחר לגמרי. החכמה מעין תמוצא, כך במסכת סויטה, אומר רבי יוחנן, החכמה מעין תמוצא, חכמה נוצר אצל זה שמחשיב את עצמו לעין, כשאני הולך לעולם העין, שם אתה השקע בתקע של מקור כל הדברים, לא יכלה לאדם שלא נברא יותר משנברא, הרבה, שם יש מנוחת הנפש הכי פנימית, כי אין שום מציאות, אין שום אגו, כולו אלוקות, ואין תענוג כמו התענוג הזה, כי הקדוש ברוך הוא מקור כל התענוגים. אז נויח לא אל האדם שלא נברא, יעשה משנברא. זה היה נמנו וגמרו. עכשיו שנברא, יפשפר במייסוף, שידע מי הוא. וזוהי תשובה. כל יומיו בתשובה, תמיד להשיב את הנפש שלי, בצורה פרקטית, יכול להיות שאשתי אומרת לי משהו, וזה יוצר טריגר. בעלך אומר משהו וזה יוצא טריגר, הילדים אומרים משהו וזה יוצא טריגר, הגיס, הגיסה, החתן, הקלה, השותף, השכן, יוצא טריגר. ואני רוצה להיכנס לאותה בועה של שנאה, של לחץ, של מתח, של חלדה, של anxiety, של פחדים. של האשמה עצמית, האשמת אחרים, וזה מובן, הנפש הבאמית שלי מפחדת, ולכן היא צריכה לשרוד, ולכן היא מפתחת כל הדחפים והאינסטינקטים, שהיא מפתחת בצורה מאוד מאוד עמוקה בכל יום ויום, כמבור בעריכות בער היטב בספר התניה. מה זה נויך ללודם שלא נברא? אני יכול להיכנס לנקודה בי, ולהרגיש את הנפש האלוקית, שהיא הייתה פעם בבחינה תורה, היא לפני התפלתה. ושם כל המציאות של ישת מופרכת, היא לא זקוקה לכך. לא שהיא לא זקוקה לכך כי היא כלומניק, כי היא מושרשת בהכל. כי יש לה הכל. איך אמר יעקב? יש לי כל. עשיו אומר, יש לי רוב. יעקב אומר, יש לי כל. מה החילוק? אם מה שיש לי מגיע מהעולם, אז יש לי רוב. יש לי המון כסף, יש לי המון כבוד, יש לי המון עוצמה, יש לי המון השפעה, יש לי המון כוח, יש לי המון בניינים, יש לי המון נדלן, יש לי המון זה והמון זה והמון זה, המון זה, העיקר שיש לי תשומת לב, נותנים לי אישור בחיים. יש לי רוב, ולפעמים יש לי מעט. אצל יעקב יש לי כל. כל יש לי. איך יש לך כל? כי בנשמה שנתת בי טהורה היא יש הכל. כי זה אויר אין סוף ממש. לי הכסף, לי הזו, וזה שמיים וסודץ אני מולה. הוא משקף את האור האלוקי שהוא אין סוף. וכיוון שהוא אין סוף יש לי כל. זו המנוחת הנפש, זו עבודת התשובה. עבודת התשובה זה לראות את האור שלך. זה לראות את האור שלך לפני אפילו שהיית בריאה רוחנית. לפני ברות, לפני יצרת, לפני נפחת. כמובן יש דרגה פנימית יותר ויותר ויותר, וזהו הבחינה שהתחלת הסרס הדיברית, אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, אנוכי השם אלוקיך. מפרש אדמו"ר הזקן, מה זה אנוכי השם אלוקיך? זה לא רק תו ייצוג. מי מדבר אצלך? מי מדבר לך? אנוכי השם אלוקיך. נו, איך אני צריך לדעת מי זה אנוכי השם אלוקיך? ממה נפשך? אם אני מכיר את אתך, אם אתה נפגש איתי, אם אני מכיר אתך, אתה לא צריך להציג את עצמך. אתה לא צריך להגיד, אני יענקל רוזנברג. אני מאיר שליינגט, לא צריך, אני מכיר כבר את מאיר. ואם אני לא מכיר אותך, אתה צריך להגיד לי שם כזה, שאני אולי אכיר את השם, או לפחות אני אזכור את השם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אנוכי השם אלוקיך. אם אני מכיר אותך, אתה לא צריך לייצג את עצמך. ואם אני לא מכיר אותך, מה יגיד לי, מה יעזור לי השם אנוכי השם אלוקיך? איזה שם זה? אומר האדמו"ר הזקן, זה לא להציג את עצמו, זה להגדיר את המהפכה של מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך פירוש, אנוכי, עצמות ומהות, הוויה, יוד קי וו"ף, כי אלוקיך זה המודעות שלך. כוחך וחיותך. כי אלוקים, כתוב בשולחן ערוך סימן ה', אלי הארץ לקח, אלוקים פירושו כוח. האנרגיה של העולם זה העניין של אלוקים. אלוקים בגמטריה הטבע. אלף למד אי יודמם, כך כתוב בפרדס לרבי נמר שקודברו. הטבע, היי תסבבן, כי אלוקים זה האנרגיה של כל הבריאה. אנוכי, אנוכי, השם בעצמיותו. יוד קי ואוף קי, השם זה אלוקך, זה המודעות הפנימית שלך, זה מי שאתה. המודעות הפנימית שלך זה אלוקות. אתה ניצוץ מהמויר, אתה לא נפרד. האדמור מקוץ כמר פעם משהו נפלא. כתוב בתהילים, אנחנו אומרים את זה בשיר של יום, בכל שבוע. לא יהיה בך כל זור, ולא תשתחווה לכל נחר, לאל נחר. החלק השני, המשפט השני של הפסוק, אני מבין. לא תשתחווה לאל נחר. מה הפירוש לא יהיה בך אל זר? מה הפירוש הדברים? לכאורה זה כופל לשון. אומר האדמור מקוץ, הוא אמר את זה ביידיש אסיסית, ואחר כך אני אתגם את זה לעברית, בעזר השם. לא יהיה בך אל זור, דר אייבשטר זול בי דין ניש זיין הפרמדר. אלוקים לא יהיה זר אצלך. לפעמים אלוקים הוא כמו זר שנכנס לבית שלי, יושב על השולחן, אני מנוכר ממנו, הוא מנוכר ממני. כמו שאני פגש בן אדם זר, אני לא מכיר אותו. לא יהיה בחקל זר, דן אייברשטז או בי דין ירזיין פרמד. הוא לא יהיה מציאות זרה אצלך. זהו הפנימיות שלך, זו המציאות שלך. יחס שלך עם אלוקים, פירוש היחס עם המציאות הכי מהותית, עם הכי פנימית שלך. השפת אמת, כותב בשפת אמת, בשבס נחם, הוא כותב, ואהבת את השם אלוקיך, הוא מפרש, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? ואהבת את העובדה שהשם הוא אלוקיך. שהשם זה לא דבר נפרד, דבר קדוש, דבר מובדל, דבר בשמיים. ואהבת, תתאהב עם המציאות, תתאהב, עם העובדה שהשם יודקי ואופקי הוי יהוי ויהי למי למזמן למי למקום זה אלוקיך, זה החיות שלך, זה המודעות שלך, זה הפנימיות שלך, זה המציאות האמיתית שלך. אין עוד מלבד פירוש זה אתה. ודאי יש לי קליפות, יש לי לבושים, יש לי נפש הבעמית שחושבת שהיא נפרדת במודעות שלה, אבל זו המציאות הפנימית. ובזה מסביר את הפסוק, נחמו, נחמו, עמי, יוימר אלוקיכם, שזה ביטוי לא רגיל בתנך, מה זה יוימר אלוקיכם? וזה הנחמה. מה הנחמה על כל החורבן? אז כך אומר השפת אמת, נחמו, נחמו, עמי, יוימר אלוקיכם, שיש די באלוקוסי, שיש די באלוקות שלי, יש כך הוא כתב, יש די באלוקוסי, באלוקותי, לכל בריה, לנחם כל אחד ואחד עם כל הצרות שעוברים עלינו. זה הלשון שלו. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. האלוקות שבך יכולה לנחם אותך. יש די באלוקוסי לכל באלוקותי. יש די, יש מספיק אנרגי, יש מספיק טהרה. יש מספיק אותנטיות, יש מספיק נחמה. באלוקות שלי, לנחם כל בריה ובריה, בכל הצרות שעוברים עלינו תמיד. נחמו, נחמו, עמי, יוימר אלוקיך. האלוקות שבך אומר, נחמו, נחמו, עמי. קשה מאוד להגדיר את ביור הדברים, אבל ביור הדברים הוא אין נחמה יותר גדולה מזו. אין נחמה יותר גדולה מלראות מי אתה באמת. לראות את הלקות בך. לראות את הנשמה שנשאת בי תהילי, את הנויח לו שלא נברא יוסם שנברא. הטרגדיה הכי גדולה של הגלות, הטרגדיה הכי גדולה של החורבן, זה שאנחנו נמצאים בגלות בתוך עצמנו. הבגידה הכי עמוקה, שנעשה לכל אחד, ששומע או מקשיב, זה הבגידה שאני עושה לעצמי, כי אני לא מכיר מי אני. שאני לא מכיר את העניין של נויח לו, שלא נברא יוסם שנברא. שאני לא מבין שמנוחת הנפש הכי פנימית שלי, באה ממיטת האגו. From an ego death. כשאני במצב שלא נברא יותר משנברא. כי שמה, אתה קשור להכל. שמה אתה משקף את הכל. שמה אתה מקרין, אתה מזירים את האור האלוקי, את האור אינסוף. אני לא צריך דברים אחרים. מערכת ההישרדות שלי חושב שאני צריך אגו, אני צריך כבוד, אני צריך כוח כזה. אני אמרתי לפני כמה ימים שאולי אני טועה, אני לא אומר שאני אומר עכשיו את האמת. אני רק אומר מהחוויה שלי. אמרתי בשיעור לפני כמה ימים שבמשך שנים האחרונות לא ראיתי בחיי, במשך השנים האחרונות, אני לא זוכר אפילו בכל חיי, אבל לא ראיתי מחלוקת וסכסוך במשפחה או בקהילה או בכלל ישראל שהיא לא נובעת מטראומה. לא ראיתי מחלוקת לשם שמיים. אני לא מדבר עכשיו על סכסוך שיש בין שני אנשים, על מסחר או על עסק או על בית, והולכים לדין תורה ועושים לפי שולחן ערוך חושן משפט, אלה המשפטים מה שתעשים לפניהם. אז זה דברים מובנים, אין דיותיהן שוות, ואנחנו יכולים להיות מסוכסכים על איזה סכום כסף, או על איזה ויכוח, או על איזה אי הבנה, והולכים לרב ירי שמיים, ופוסק לפי ההלכה, ושנינו מקבלים את הפסק מצד הירת שמיים שלנו, ושלום הישראל, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על המחלוקות שנמצאות, והסכסוכים, והוויכוחים, אני לא מדבר אליך, ומשפחות נבדלים ומנותקים, ואי אפשר לדבר, ואי אפשר להגיד שבת שלום, ואי אפשר להתנהג באנושיות. מישהו מספר לי שהגיע לוורט או לחיים, היה סעודה של שידוך במשפחה. והוא עבר לאיזה, היה משהו עבר לקהילה אחרת, והחתן לא יסתכל עליו, לא ייתן לו יד. הגם שהוא אחיין שלו, הוא לא ייתן לו יד. והיהודי הזה כותב אליי, וליבוי נשבר עליו. אומרים, הבחור הוא בעל מידות וירי שמיים, הוא לא יסתכל עליו ולא ייתן ליד. הוא הלך שם כי אחותו זה אמא של הבחור הזה. ואבא שלו זה סבא של הבחור הזה. רצה לכבד את המשפחה, רצה לכבד את השמחה. וכיוון שהוא מתפלל בקהילה אחרת ובית הכנסת אחרת, אז הבחור הזה לא יסתכל עליו, לא ייתן לו יד, כאילו שהיה איזה, אני יודע, ראש המרושה וליבו נשבה בקיר בו. אני לא ראיתי, אני עניתי שהבחור הזה עושה מה שחינכו לו לעשות. אולי הוא בעל מידות מאוד גדולה. אז הדוד שלו שואל, אז מה החילוק בינו ובין מישהו אחר שגם עושה מה שחינכו לו? ומתי אפשר להאשים, מתי אי אפשר להאשים? שאלה טובה מאוד, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. אני לא ראיתי מחלוקת כאלה שהיא לא מיוסדת לגמרי על טראומה. אנשים שבורים ופצועים פשוט לא מרגישים את היופי שלהם, את הבהירות שלהם. אין שום סיבה אחרת למחלוקת כזו. אם היית אוהב את עצמך קצת, אם היית מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא ברא אותך, ויש לך תכלית מריבה בחיים, לא היית צריך להתנהג ככה. אם היית מבין את דברי אספס אמס, יש די באלוקוסי לנחם כל ברדי ובריה, אבל אנחנו אף פעם לא הרגשנו את זה. זה הטראומה של הגלות. זה הטראומה של החורבן. אפשר ללמוד אספס אמס, אפשר ללמוד אבל שם טיב, אפשר ללמוד נפש החיים, אפשר ללמוד ספרי חסידס, אפשר ללמוד קדושס לוי ונועם אלי מלך ופוצינה דנהוידו, בימיים חיים וחידוש שהרים. אפשר ללמוד הכל. גם אפילו נועם אלי מלך ועבודת ישראל. וכל הספרים הגדולים, אבל אני לא חווה את זה בעצמות שלי. זה סתם מילים יפות, בעלי מדרגות היו צדיקים גדולים שהאמינו במה השם, אבל אני לא מרגיש את זה. אין די באלוקותו לנחם אותי, לכן אני צריך לשנוא אותך, לכן אני צריך להסתכסך איתך. שוב, אני לא מדבר על ויכוחים לגיטימיים שיש בעולם הזה, ולכן יש חושן משפט, ויש רבנים, ויש בתי דינים, כדי לעשות סדר ולדעות מה זה דעת תורה בעניין, זה לא ביג דיל. אני מדבר על המחלוקת, על השנאה הזרועה, על הסכסוכים, על זה שכבר לא יכול לדבר לך, אני צריך לחסות את הרחוב, אני לא יכול לתן לך יד, מה זה? אני לא ראיתי בשנים האחרונות מחלוקת כזו שהיא לא מיוסדת על פצעים, בני אדם שבורים פשוט בליבותיהם, הם שבורים, שונאים את עצמם. החיים לא טובים בשבילם, ולכן אני צריך את השליטה הזו, אני צריך לשנוא אותך, לרדוף אותך, כדי פשוט להרגיש קצת מנוחת הנפש, ואני כל כך מסורבל, ואני כל כך תקוע בתוך הקליפות האלה, אני אפילו לא יכול לראות את זה. כי זה נעשה אצלי מרבולת שולנט אחד של אמון הגדולה, כשאני פשוט מלא פצעים רגשים ונפשים ורוחנים, ואני צריך להתרפא. אומר האדמור מקוצק, לא יהיה בחוקי זו, דר אייבשטו זו נרזיין פרם בדיר. תבנה יחס אמיתי עם השם בתוך עצמך, אנוכי השם אלוקיך. נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוקיך. ופה אנחנו באים לאתגר גדול מאוד. הרבה מאיתנו מאמינים באמונה עמוקה שאנחנו פגומים בעצם המהות שלנו. אני לא עכשיו מפטפט ונותן הרצאות, אני מכיר את זה מעצמי, כי אני הייתי צריך ואני גם, אבל אני עדיין צריך לעשות המון עבודה בעצמי בעניין זה. אז אני לא עכשיו מדבר מלמעלה איזה הטפה, איזה הרצאה מעניינת. אצל הרבה מאיתנו בדור זה יש בושה שחודרת לעומק הנפש. אולי יש כמה מאיתכם שלא מבינים מה שאני אומר, כי אין לכם את זה. ואני מאוד שמח, אני מפרגן. תבואי עליכם ברכה ותקנינו את זה הלאה. יש כאלה שלא מתייחסים ומבינים מה שאני אומר, כי כל החיים שלכם הייתם צריכים לחסות את זה. לחסות את זה, לחפות את זה, ועשיתם את זה בהצלחה. אולי קיבלתי מסר בשנים הראשונות או בחודשים הראשונים או אפילו בבטנהם שאני פגום, שאני מביש, שהבקושות שלי מוזרות, שהצרכים שלי מאוד לא מתאימות, ולמדתי טוב טוב להתבייש בפנימיות שלי ולא לגלות את זה לאף בן אדם, אפילו לא לעצמי. יש כאלה שלא יכולים להיפגש עם עצמם, כי כל החיים מוקדשים לחפות, לחסות, ואולי אפילו זה גרם לי להצלחה מסחררת. הצלחה, אם זה בתורת הנאום, אם זה בעסקים, אם זה בלימוד התורה להבדיל, אם זה בשטייגן, אם זה בחברה דתית, חרדית, בחברה אחרת, בתחום זה, בתחום זה, אולי ההצלחה מסחררת שלי או של פלוני אלמוני, זה בגלל, כי זה הגיע מהצורך לחסות את הבושה. אם אני אצליח בגדול, אני אוכל להסתכל במראה ולהגיד, אני לא מביש, להפך, אני סיפור הצלחה. אבל הכל בחיצוניות ובפנימיות אני סובל המון. ודאי כשאני נכנס לאלול ותשרי, אני לא מרגיש טוב. כי הטריגר הזה מתעורר, מוצא מינס מיני וחוי זה ונאיר. פה מתעורר הבושה הכי עצמית. ויש כאלה שאומרים לי, רבי יוסף יצחק, מי יצר את החידוש הזה שבן אדם צריך לאהוב את עצמו? אולי הוא צריך לשנוא את עצמי. ואני אגיד על זה בשניים. דבר אחד, יש פסוק מפורש בפרשת קדושים, שמעתם על זה ואהבת לרעך כמוך. התורה לוקחת את זה בתור יסוד שבן אדם אוהב את עצמו, והוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. כל אחד מבין שאם אין לי 100 שקל בכיס, אני לא יכול לתת את זה לילד שלי. אני לא יכול להעניק למישהו משהו שאין לי. אם זה נכון בשקלים או בכסף, ודאי שזה נכון בדברים רוחניים ורגשים. אז אם אני שונא את עצמי, אני יכול להעניק אהבה למישהו? אני לא יכול להעניק אהבה לא לאשתי, לא ילדיי, לא לתלמידיי, לא לאף אחד בעולם. ואהבת לרעך כמוך, כפי שאת אוהב את עצמך, כך תקרין אהבה לזולת.

0: דמורה רייץ, הדמורה שישי לבית חבד רבי יוסף יצחק שניאוסן, הדמורה שישי, חתנו של רבי מלובביץ', הוא התפעץ, שמחה סטיירת אופר סעד הגבוב, והוא סיפר אז, שהוא חמה מאחד מגדולי חסידי חבד, רב הנדל קוגל, רב חנוך הנדל קוגל, קראו לו רב הנדל, איך הוא נהפך לחסיד, ואמר הוא פגש יהודי שהיה גאון, רב זישקה קורניצר, רב זישקה קורניצר היה רב, חסיד וגאון גדול, ואמר לרב זישקה, איך ויל ורן החסיד, רב הנדל אומר, אני רוצה להיות חסיד, אבל אל תכבידו עליי, אל תכבידו עליי. ורב זישקה אומר לרב הנדל, זה גר פשוט, זה מאוד פשוט. היסוד והבסיס של חסידות הוא אהבת ישראל. ודיבר איתו בריחות על אהבת ישראל, ואחר כך הוסיף, עלי נזמן דחוי חייד, דף מנזיך הולטובן. כלומר, אתה הרי גם יהודי, אז אתה צריך לאהוב את עצמך. וזה הבסיס של חסידות, אהבת ישראל, ואתה גם יהודי. אתה צריך לאהוב את עצמך. וכדי לאהוב את עצמך, אומר לרב זישקה לרב הנדל, אתה מוכרח לגרש הגוי הפנימי שיש בך. כך מספר אדמור הרייץ בהתוודות, שמחה סטיירת אופר צדיק וב בפוילן. מה זה אומר? זה אומר, אלה שאומרים שאהבת עצמו זה דבר מסעור, זה דבר מגעיל, זה לא דבר יהודי. אנחנו אוהבים את כל העולם, אבל אנחנו סומנים את עצמנו. אין דבר כזה, רבותיי. זה לא נכון. זה לא שאני אוהב את האגו שלי, ואת השעון שלי, ואת החליפה, ואת הניבה, ואת המשקפיים, ואת הכובע. אם אתה רוצה לאהוב את זה, יהיה בסדר, אני מפרגן לך. לאהוב את הפנימיות, את האמת, את האנרגיה שלך, את האנרגיה הפנימית שלך, לא יהיה בחוקל זאת, את איבר שזו בדינר זין הפרמדה. ואז הכל משתנה. כל החודש זה חודש אחר, כל החודש הזה זה מתנה. זה מתנה לגלות את קירוב המויר אל הניצות, שיהיה בהצלחה רבה, ושנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה, כללית ופרטית.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. קטע ממכתבה של הרבנית קניבסקי מספרת שכשקראה את הכתבה שהזכרנו בשיעור שעבר של הרב סגל ממנצ'סטר, שלא ראה מימיו אדם שלמד שתי הלכות ולא נושע בכל מיני אישורות שצריך, רפואה, זיווגים וכו', מספרת, נכנסה אליי אישה בבכי קורע לב וסיפרה שיש לה תור גדול של בנות מבוגרות שעדיין לא התחתנו. הראיתי לה את הכתבה של הרב סגל והיא אמרה מיד שהיא מקבלת על עצמה ללמוד כל יום שתי הלכות. זו אישה שהיו לה כבר בנות בוגרות שלא התחתנו, ובא בבכי קורע לב, בא לרבנית. אז הרבנית הציעה לה את המכתב של הרב סגל במנצ'סטר, שמי שלומד שתי הלכות יבשע. מספרת הרבנית, תוך 3 ימים התארסה בת אחת, אחרי 2 חודשים השנייה, ובלי עין הרע האישה ראתה הרבה ישועות. ועוד היא מספרת, מאות בנות שלקחו על עצמם ללמוד שמירת הלשון התחתנו. אם כן, שמירת הלשון, שומר מצרות נפשו, זה לא איזה אמרה שהיא כיווי או איזה בשורה טובה. זה משהו ודאי. זה משהו שמבטיח לאדם בהבטחה. שומר פיו ולשונו זוכה לישועות רבות. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: ביתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. משרד ראש הממשלה פרסם בשעה האחרונה הודעה בשפה האנגלית והתייחס להתקיפות הישראליות בסוריה. בהודעה נמסר, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה על סף הפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקים לשוט בבסיס אווירי ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחון ישראל, וסוריה בחרה להתעלם מאזהרות אלה. בסיום ההודעה הצוין, ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מכחיש את הטענה כי טהרן שיגרה הערב מספר טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות. לדבריו, התנהגות זו מנוגדת לעיקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה. כזכור, הערב משרד החוץ האמירתי דיווח כי שני טילים בליסטיים נרו לשטח המדינה, לא דווח שם על נפגעים בגוף או על נזק לרכוש. בצהל מאשרים, כלי טייס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום שישה מחבלי נוח'בה בבית קפה ברצועת עזה. בהודעה נמסר כי התקיפה בוצעה בזמן פגישה משותפת של מפקדי הנוח'בה, כאשר המחבלים שחוסלו קידמו מתווה טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה, ואחד מהם פשט לשטח ישראל בטבח השיבה באוקטובר, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה תוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לאחר הדרישה שלה להחריף את האכיפה נגד חייבי הגיוס החרדים ולהרחיב את הסנקציות הכלכליות האישיות ולחדש גם את מבצעי המעצר היזומים. לדבריו, היועמ"שית מאוכזבת מתוצאות הפריימריז בליכוד וחזרה להפעיל במרץ את מטה רק לא ביבי באמצעות עידוד מעצרים וסנקציות שכל מטרתם להביא לכאוס, הפגנות קיצוניים ולמלחמה ברחובות, אבל לא לגיוס של חייל אחד. לדבריו, ככה זה שהייעוץ המשפטי הופך למפלגה בזמן בחירות. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני כתב, תלמידי הישיבות ימשיכו לשקוד על תלמודם בהתמדה, שום דבר לא יעצור אותם, גם לא יועצת משפטית, שהממשלה החליטה להעביר מתפקידה, והיא ממשיכה לפעול בנושאים שאין לה סמכות לעסוק בהם, היא חצופה, מושחתת ופועלת בניגוד לחוק, כך חבר הכנסת גפני. דובר צה"ל פרסם הערב הודעה רשמית בנמסר כי לאחר 44 שנים ובו ארצה עצמותיו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, לוחם שריון שנפל בקרב סולטן יעקוב במהלך מלחמת לבנון הראשונה והוגדר עד היום כנעדר. כתבנו מציין כי לאחר הבאת עצמותיו ארצה נערך הליך זיהוי במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית, משפחתו הותקנה. ולסיום, משרד ההגנה האמריקני שוקל להשיג כוחות מהמפרץ הפרסי לאחר שהבסיסים הצבאיים של ארצות הברית ספגו נזקים כבדים בחודשים האחרונים. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, הפנטגון מעריך מחדש את פריסתו הצבאית במזרח התיכון לאחר המלחמה מול איראן. עוד דווח כי מפקד סנטקום ברט קופר תומך בדיונים על העברה אפשרית של כוחות אמריקנים מהמפרץ, כך דווח בוושינגטון פוסט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. ביום חמישי תחול התחממות נוספת, עם עלייה קלה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלוהם זמני הלכה למחר ובאלול תבשין פ"ו, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:24, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 7:23, הדף היומי בבלי מסכת חולין, דף קוף י"א, ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף כ"ז, המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ"ה משנה ו', הרמב"ם היומי הלכות תענית פרק א', ולאלה לומדים שלושה פרקים, הלכות טומאת מת פרק י"ב. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר יחל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו בהפקה יצחק חן. מיד אחורינו התוכנית אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם התוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוחים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו יש שם הביע רפואות, הביע סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים מחכמי התלמוד ושאחריהם הגאונים הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, הוא יותר נכון אסף, אין עוד נביא ולא איתנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות אמרת הנבואה לא התקיימה, אבל דברי חכמים בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית אמרו לי, מה עם הרב דל עמרוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות מאזינים ונהנים, ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובניו וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ותורת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילת אמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי אהב לא אהבלו, איך אומר אלמי הנביא, אותי עזיבו מקור מהם חיים, חסו להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. יש איזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוסי.

0: לילה טוב, מאזינים בקרים עכשיו 12 ועוד 11 דקות, כאן ברדיו קול חי, שנה טובה מבורכת לכולם. געגוענו, שלושה שבועות רצופים, לא זכינו לשדר, לא זכינו להשתמע איתכם, לא זכינו לעלות אנשים לשידור. נודה כמובן לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לעוד שנה פה ביחד, נודה גם לשימון קליין שמבשר פה את החדשות הנפלאות שלא שמעתי אותן בכלל, כי אני לא שומע רדיו. ותודה רבה גם ליצחק חן ולפנחס בינדר היקרים, ראשי תיבות הרב פיש, זה שמוע בהילולה של הרב אברהם פיש, זכר צדיק לברכה. הכי בקרים וחשובים, לפני הכל, לפני הכל, באמת לפני הכל, אז קודם כל אלה שהיו איתנו בשידור האחרון לפני תשעה באב, ומסרתם את השמות לסוף התיקון של לסוף השיעור הגדול ביום תשעה באב, אז קחו בחשבון ככל אשר יצא מפי עשיתי. גם הזכרנו שם שם שפתחנו את ההיכל, וגם כשהיינו בעיר בעמוקה גם כן הקפדתי להתפלל על כולכם, אז ברוך השם יצאנו הוגנים וישרים. שנית, בחמישי הקרוב בעזרת השם, תושבי נתיבות, באר שבע, קריית גת, האזורים הללו, אנחנו נהיה שם בעזרת השם ב-12:15 בלילה, הולכים לקבר של סידנה ובסלי, שם נעשה סליחות, גם שם וגם נגיע לציונו של הגאון אהוב ליבנו הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, זכותם ירן עלינו אמן. בסליחות יהיה בעזרת השם, יהיה איתנו גם הגאון הרב עקיבא יצחקי, חתנו של הגאון הרב יורם אברג'ל. אל תפסידו, בקיצור, אל תפסידו את הדבר הזה. למה? שמגיעים לנגב ויש לנו הזדמנות לראות, לפגוש אחד את השני פנים מול פנים, וזה לא קורה הרבה, כי באמת הלוז הוא עמוס, ולסוע עד לנגב להיות שם ערב זה המון זמן. כאן בלב אחי אנחנו כבר שם, תשתדלו להגיע. אתם צריכים טובה מסוימת, ספרים וכדומה, זה ההזדמנות, זו ההזדמנות, תתלפנו ל-054-840-7856, תאמרו בבקשה, תאמר להדיר שאביא איתו את הספר על השמות. למה לבזבז לכם כסף של משלוחים, יש לכם את זה פה בהישג יד. 054-840-7856, זה המספר שאתם שולחים ומתלפנים, מבקשים איזה ספרים שאתם רוצים, פחות בזבוזים של כסף, הגיע בדואר, לא הגיע, פה גם מקבלים את זה מהיד שלי, איזה ספר שתרצו. אני הייתי אומר לכם ברמה האישית, באמת ברמה האישית, דבר שבאמת דיברתי עליו שבר שבר בבין הזמנים, הספרתי דבר מאוד יפה, ההורים שלנו עוזבים אותנו, כואב להם לפעמים דברים, הם לא מרגישים טוב, או כלכלית וכדומה, חייבים להתפלל על אבא ואמא, חייבים להתפלל עליהם. איך מתפללים עליהם? אתן לכם מצא ממש יפה. יש תפילה בחוברת שיש לכם בבית, הנקראת וזקני. אם יש לכם אותה, אם אין לכם, אז בעזרת השם תהיה לכם. בחוברת הזו, בעמוד 60, יש עמוד וקצת תפילה על אבא ואמא. יש באותה חוברת גם את ברכת הבנים, ברכת ההורים לבנים, כן, בערב שבת, יש תפילה לשלום בית, אני יודע שלא חידש לכם כלום, אבל, חייבים לקחת את זה עלינו. אבא, נתפלל על אבא ואמא שלא ייפטרו. נתפלל עליהם שיהיה ביניהם שלום בית. נבקש עליהם שלא יהיו חולים. אבא חולה, אבא חולה, אבא חולה. אמא חולה, הלך הבית. ברגע שחז ושלום, אמא נפטרת. היא פשוט לפני, היא לוקחת את האצבע שלה, מורידה את השלטר של החשמל, אין חשמל בבית. אין חשמל. האור קווה. כי אבא ואמא זה פרוז'קטורים שלנו. ואנחנו לפעמים מזלזלים. אל תחשבו לרגע שהם יישארו איתנו לנצח. אז הם בחובתנו. הם כל הזמן התפללו עלינו תפילת השלה הקדוש, הם כל הזמן התפללו עלינו את התפילה של מרן החזון איש. יש כאן חוברת שאני אומר לכם, אין מצב שילד יפרוק עול, או אישה או בת תפרוק עול ברגע שתתחברו לחוברת הזאת שנקראת וזקני. לא דיברתי על, על, על פרנסה, ולא דיברתי על עשירות, ולא על, על זיווגים. חשוב לי מאוד שהחוברת הזאת תגיע אליכם הביתה. היא גם עולה ב-20 שקלים סך הכל. ואבא ואמא חיים, והבן יהיה גדול תורה, והבת תקים בית בישראל, והבן השני שטרם ניסה יקים בית בישראל, ושמה תפילת השלה. המוגעת בעולם, גם לאחינו אשכנזים שהם יודעים שאני אוהב אותם מאוד, מכבד אותם מאוד, אבל אבא ואמא שלנו עוזבים, הם נגמרים, לא תמיד בריאים. זה חובתנו לשמח אותם באלול מעכשיו. לכן בעזרת השם תרכישו לכם חוברת. יש לכם 4 ילדים בבית, תקני 4 חוברות. עדיף גברת, על בתור אמא ואבא, על בתור אמא, אתה בתור אבא, תלמד את בניך להתפלל. אצלי בבית חילקתי חוברת לכל אחד, ואמרתי אתם קוראים כל יום עמוד 60, גם דרך בדיחה 10 פעמים, כי זה באמת זה קל, זה עמוד אחד 10 פעמים, זה בקושי לא עברנו את 4 דקות, 4 דקות של 10 פעמים קריאה. אתם יודעים כמה ההורים עזרו לנו? אנחנו לא קמים לאבא ואמא, לא קמים להם. בוא נברך שהכל מיד. לכן אני אומר בעזרת השם 054-840-7856, ניתן גם עכשיו לטלפן, ועוד אולי דחת 1.5, שיהיה לכם את החוברת הזאת. חייב, אחי בקרים, חייב. תסלחו לי שאני אומר את המילה חייב, אבל אני יודע שבפרט באלול, אני לא אוהב לומר את המילה אלול, בפרט בחודש אלול, אלול זה דבר חובה מאוד, להשקיע בתפילות על אבא ואמא, להשקיע בתפילות על הילדים. הבן שלכם התחיל ישיבה קטנה, קבל עליך. אני כעשיתי את זה כשהבן הגדול שלנו הלך לישיבה קטנה, ינון הרב יצחק, חצי שנה רצופה מאלול עד אדר, כל יום קראתי את כל חוברת וזקני. אני הגזמתי, כי לקחה לי 26 דקות כמעט ביום. אבל אני אומר לכם את האמת, מודה לשם. למה? כשאני מתפלל עליו, אני מזכיר את כולם, אני לא מזכיר רק אותו. מזכיר את כולם. אותו ואת שאר הבנים. אז לכן אני אומר לכם, זה לא סגולה, זו תפילה. זה הבטחה של הרב הגאון, הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה. שאדם שיקפיד לקרוא תפילת השלה הקדוש, אדם שיקפיד לקרוא תפילת השלה הקדוש, גם אם הבן או הבת בר מינן, חז ושלום, חז ושלום, חז ושלום, פרקו עול, הם יחזרו בחזרה. זה גורם גם כן לתפילת השלה הקדוש, לזיווג הגון בקרוב עם נדוניה. אנחנו צריכים להרים להם את הרמה. עזבו אתכם פוליטיקה, עזבו אתכם שטויות והבלים, מה זה ייתן לכם? מה ברצינות, מה ייתן לכם? ראש העיר הזה זכה, וסגנו יהיה זה, והמזכלו והמנכלו, ואחת מקרובות קרובות בני המשפחה שלו תהיה המזכירה שם. מה ייתן לכם, אחים יקרים? שימו ביום הבחירות מה שרבותינו אומרים, ונגמר סיפור. אתם צריכים לשבת לזכור ממספר 1, ממספר 2, ממספר 3, ממספר... מה זה ייתן לכם? תפעיל לרגע את הראש. אתם לא יודעים, בחורים יקרים, מה שכתוב בתוך המדרש בשוחר טוב? שאדם, שהתורה נמשלה לכוס של יין, כוס של יין מלא לגמרי, כוס של יין מלא לגמרי, שפכת לתוכו למשל 20 סיסי מים, אתם יודעים מה קרה? מתוך היין, 20 סיסי של יין גלש החוצה, הוספת עוד 20 סיסי של מים, עוד 20 סיסי של יין גלש החוצה. מה נמשל פה? אדם למד תורה, היה לך הלילה ברוך השם סדר ג', סדר ד', סדר ה', למדת, פתאום אומרים לך עכשיו תוצאות של זה ושל זה ושל הפריימריס, מה זה ייתן לכם? תאים מהמוח הולכים לנו, בחורים יקרים, חבל, אנחנו יכולים להיות גדולי עולם, גדולי עולם, גדולי עולם, על ידי שאנחנו באמת נלמד ונלמד ונלמד ונלמד, וזו האמת הגדולה, להיות גדול תורה. אתם מבינים? שום, עזבו אתכם כמעים, עזבו אתכם קשקושים. ינון בן לאה שמזכה אותו ואת אשתו רעות, בת מרים נסעה הרבה ולציאת הנשמה הרדולה בעזרת השם, שמזכה את כל הבנים שלו להיות גדולים בתורה, כי באמת הוא שם את הראש שלו בתורה. שיעורים, שיעורים, שיעורים, שיעורים, בעזרת השם הוא הרבה נחת, כי אמרתי לו, התמדה עושה את הכל, התמדה, אין יום כן, יום לא. ותכף אומר לכם חידוש יפה, מודים לינון, הוא בעל הנסיעות הארוכות, בעזרת השם שתהיינה. אז השם מברך אותו בעזרת השם, עם שי סודה. אז בעזרת השם מברך גם אינון יהיה ביום חמישי בעיר נתיבות, בעזרת השם אצל בבא סאלי והרב יורם אברג'ל, ואל תפסידו. יש לכם שאלות, צריכים חוברות, צריכים משהו, 054-840-7856. האמינו לי, אם דיברתי כזה מכאב, שחד ושלום, יש בחורים לא מצאו בסגרות, והם זרוקים ברחובות. כמה יש בחור יהיה בחוץ? כמה אותו משגיח שלפני כולם פגעת בו? אתה בתור מגיד שיעור, תזרוק שאלות קלות, שאלות, אל תפתיע את הבחור עם המילים, אתה לא יודע כלום. אתם יודעים איזו פגיעה הזאת? איזו פגיעה לפני כולם מסמיק? אחים יקרים וחשובים, אני חוזר לכאן. רציתי לומר פה את הנסגור פה את המעגל הראשון, שקודם כל, כמו שאמרתי, יש לנו בבא סאלי ביום חמישי הקרוב, נתיבות, יצחק חן, נתיבות, השבוע אצל בבא סאלי, 12:15, אנחנו נהיה שם, בעזרת השם תבואו הרבה, גם בעזרת השם נתברך, יש קבלת קהל, תהיה קבלת קהל בנחת. עכשיו, דברי התורה שאנחנו לומדים בלילה הזה יהיו מוקדשים לעילוי נשמת חנה ות רחל, שהלילה הזה הזכרה שלה בעזרת השם, חנה ות רחל, רוח השם תנחנה ורנדן. אם שמעו את זה, ברוכים הבאים, אם לא שמעו, יכולים לשמוע את זה בשידור חוזר. עכשיו רצף אני צריך, אז אנחנו נזכיר פה גם כן שהשם נברך הרפא בשלח הפרעה שלמה ותן בריאות התנה והחלמה מהירה לרועי בן ציון בן זהבה, רועי ציון בן זהבה, שמרפא אותו רפואה שלמה, תן לו בריאות התנה והחלמה מהירה, שלח דברו וירפאהו, שלח דברו וירפאהו, שלח דברו וירפאהו. ובכלל לברך הברך שנברך גם את קניאל בן אמא שלום, ואת הבנים היקרים שלו טהריאל, יקותיאל ואליהו צבי בני וסנדה, שמזכה אותם וגם אותם שפע ברכה ושפע הצלחה וסיעתה לשמה ירדונה לבריאות התנה וטובת זקנה וסיבה, כלבבם הטוב, כלבבם הנפלא. הם בעלי מסעדת בבו ג'ון ברחוב בן צבי 106 בתל אביב, בדץ בית יוסף, ברוך השם מלצרים חייכנים, אווירה טובה, זריזה, אוכל מקסים וחשר מבודץ. עוד מילונת אחת שברך, יברך גם כן את הרב דביר בן זהבה, נראה אותו בעזרת השם ביום חמישי בנתיבות, הרב הגאון השקדן בתורה, הרב דביר בן זהבה, השם ירפאו, תן לו בריאות התנה והצלחה מרובה, גם לרב יוסף יוחאי ולשתו הרבנית תפארת, שמתן להם לנו המשך הצלחה, סיעתה נשמע ירדולה, ושם יגמול לו כלבבו הטוב, כמו שהוא עזר לנו, שמגמול לו גם כן, אמן. אז אחים יקרים וחשובים, הדברי פתיחה הם מתחילים מפה, בעזרת השם, על אלול כמובן. הזכרתי פה על בחורים שאין להם מסגרות. יצחק, חשוב שאולי אפילו נזכיר את זה שוב הערב. בחורים שאין להם מסגרות, דווקא את הבחורים האלה אני מחפש. דווקא את אלה שנזרקו בין השוליים, וקיבלו העלבה או פגיעה בכל מיני אנשים בתוך הישיבה. תעוף, סתלק, מה יצא ממך? המילה הזו, המילה הזו שזרק את התעוף, נראה לך שהוא, הוא מבחינתו, אני אומר לך, בתור אדם שבדיוק כמו הרמים ששומעים אותי, כמו ראשי הישיבות ששומעים אותי, כמו המשגיחים ששומעים, גם כמו המשגיחים הקטנים. אתם יודעים איך התלמידים שלנו בישיבה, נכון שזה לא הרבה, ונכון שזה לא עכשיו בישיבה עד 12 בלילה כמותכם, אבל אתם יודעים איך התלמידים שלנו בישיבה, בישיבת הרים נשיא, עצמאות 61, אוהבים אותי, אתם לא מעכלים. איפה ראיתם ישיבה שמסוגלים 4 שעות ברבע בלי לקום מהכיסא? סיפורים אמיתיים אתמול, שלשום והיום. אני אפילו אמרתי, באיזה מקום 4 שעות ברבע? לא, לא, לא הייתי בשירותים. 4 שעות ברבע. למה? למדנו הלכות מוקצה, סימן שנחית. למדנו שור של גחת הפרה, למדנו מרובה, למדנו כהדת, למדנו תיקון קוראים, למדנו ראשי על התורה. 4 שעות ורבע, אתם יודעים איזה כיף היה, איזה כיף, איך התלמידים אוהבים, איך אני אוהב. אמרתי, אותו רגע שלמדתי איתה, אמרתי, מה הקדוש ברוך כרגע מסתכל עליך, אדיר, מלמעלה. מסתכל עליך, איך אתה שומר על הבנים של בורא עולם. אתה גורם להם ליראת שמיים, אתה גורם להם שלא יפרקו עול, אתה גורם להם שגם אחרי הצהריים בלילה, לא אחרי הצהריים, בלילה שמגיעים הביתה, הם ירצו ללמוד, יצרק, זה
1: דבר. אני יכול הרב להוסיף רק מילה? אני אומר, זה לא רק החום ואהבה שמקבלים שם, זה החום ואהבה הזה הוא כפול, למה? כי מי שלא נמצא במקום הזה, הוא נמצא במקומות אחרים, זה כנגד זה, ברוחניות, זה או עלייה או ירידה, אין אמצע.
0: בפרט שם, כמו שיוצאים בתוך הישיבה אצלנו,
1: לתוך הרחוב.
0: איזה לכלוך אמרת את זה לאח של מרן ראש שיבה. אני עדיין, דרך אגב, הוא בא אליי בחלום שבוע שעבר 3 פעמים. סיפרתי לכם. מרן ראש שיבה בא אליי בחלום 3 פעמים ברציפות. כן, חושבים אחד על השני. זה לא פשוט. זו יתמות. החיים בקרב זה יתמות. זה מאוד קשה. זה ממש קשה. אני לא נכנס לבית המדרש שלו כבר מי... הייתי פעם אחת באחרונה שהזמינו אותי לדבר. אני לא יכול לראות את כל הכיסא הזה ריק, כל ה-34 או 35 ספרים שם עומדים, נרות דולקים, זה לא תמונה שהוא עשה לי טוב. התמונה שעשתה לי טוב זה לבוא לראות מלך יושב על כיסא רחמים, זה מה שעשה לי טוב, לבוא לדבר, להתייעץ, אפילו גם להגיד לרב באתי כי התגעגעתי, באתי לרב, אין לי שאלות, כבוד הרב, אין לי שאלה לרב, אין לי מה לשאול. באתי, התגעגעתי לראות את הרב. לפעמים אני לא אומר לרב שלום, הוא קורא לי. אז, הוא קורא לי. באת, אתה לא אומר שלום, אמרתי לו, כבוד הרב, באתי לראות. לראות את הרב.
1: היו עיניך.
0: עיניך גם. היו עיניך ראות את מורך ראשי תיבות, עין זה עפר, רש, רוח, מים, באלף זה אש.
1: כל החלקים.
0: עכשיו, לכן יצחק היקר, באמת אני מזכיר, מי שאין לו מסגרת, לא מצא מסגרת, הוא יכול להגיע בעזרת השם, אפילו בתושבי בני ברק.
1: יכול להגיע גם למסגרת וגם למסגרת אוהבת.
0: אוהבת וגם ששומרת על הזמן. שומרת על הזמן.
1: איך מגיעים הרב? מי שרוצה.
0: 054 רגיל, 054-840-7856, אין פה, זה לא התרמה, לא כלום, לא צריך מכם כלום. לא צריך כלום. אני צריך שבני תורה שאין להם מסגרת כרגע ומחמת חומר קשה, מחמת שהם לא רוצים פנימיה,
1: הרבה
0: מחמת שקשה להם פנימיה, אז אחים יקרים, אני חושב שאני כתובתם.
1: וואו, וואו, רב, זה קרש הצלה, אני מאמין להרבה
0: באהבה,
1: אנשים.
0: באהבה, מלא, מלא, מלא זרוקים, מלא, אז מה, אז לא כאן בשחרית, אז אתה מעיף אותו על, על, על, על שחרית. כבוד הרב מקפיד הכל, הוא באמת.
1: נכון, נכון. הרב, זה חסר היום הדברים האלה. אנשים צריכים, יש משפט של הרב שטיימן.
0: מרן.
1: מרן, שהוא אמר... שיש שמאל דוחה וימין מקרבת, ובדור שלנו צריך שתי ידיים ימניים.
0: נכון מאוד, שתיים, יפה מאוד. לכן אני אומר בעזרת השם פעם, זה לא פעם אחרונה, אני יכול לחזור על זה גם ברבע לשלוש, המשפט הזה. מי שאין לו מסגרת, שוב בבקשה, לא לשוטט ברחובות, אמר רבה לתלמידים שלו, למה במטות המינייך הוא לא תרטו תרתי גיהינם. זה גיהינם פה שהם לא קמים לשחרית. כל היום מסכנים כבר מגיעים לפלאפון המתונף, שם רשעים ברכב אמן.
1: אף שימום מביא לידי חטא, כן.
0: ברור. אז 054-840-7856, תטלפנו הלילה.
1: נקפוץ על המציאה הזאת.
0: ברור, זהו, זה כל, זה משרד החינוך, הכל אורגינל, זה לא חושב שהם נמצאים באיזה מקום פרטי. אז זה לא פרטי. זה סניף של כיסא רחמים.
1: הרב נוגע גם בנקודה מאוד כואבת, הרב, על אנשים שאין להם מסגרות. הרב, אנחנו מכירים פה אחד... גם שהבן שלו לא נמצא בישיבה, זה כל כך כואב על אנשים, על דברים קטנים, לפעמים לא מקבלים ילדים, לא מקבלים בחורים, לא מקבלים בחור, אתמול אתה פה לשידור בחורה שלא קיבלו אותה לסמינר, היא בכתה בשידור מרוב כאב, על זה שהיא באמת בחורה טובה, ועל שטויות לא מקבלים אותה, זה... אז לנצל את זה. מי שבאמת רוצה שהבן שלו יישב וילמד בישיבה ויהיה עסוק בדברים טובים, במקום אוהב, אני אומר לכם, הלב של הרב זה לב רחב שאי אפשר לתאר, אז התקשר הרב שוב, לאן, לאיזה מספר?
0: רגיל, 054-840-7856. זה מספר, הטלפון הזה יכול להפוך את הבן שלך להיות תלמיד חכם.
1: אני רוצה, אפשר לנצל שנייה את ההזדמנות גם.
0: הרי אני אברך שהכל, זה לא, יצחק ופנחה, זה לא פיראטי. זה לא מקום פרטי.
1: הכל מסודר, וואו.
0: אז משרד החינוך, הם באים, תעודת זהות, מכניסים אותם לרשימה, הכל מסודר, הם לא עריקים, לא כלום, הכל מתוקתק, הרווח הוא שלכם, אחים יקרים, זה לא עכשיו התרמות, תתלפנו, שום דבר, אני לא צריך עכשיו כלום. אני צריך מכם, אני צריך לגשת לדברי הפתיחה, שהילדים שלכם שאין להם מסגרת, זה מגיל 14 עד גיל 19-20, אני פה. מגיל 14 עד 19-20. גרים בבני ברק, הרב השני המקביל אליי גר בבני ברק. אז הוא בא עם רכבת, אז מה? אז הוא בא עם רכבת, זה כבר לא כזה רחוק.
1: נכון, היום הרכבת הקלה זה...
0: ראשון לציון, אתה יודע, יש לי בחור שלמד בתיכון, והייתה מחלוקת בין האבא והאימא. האבא מאוד רצה ישיבה, האימא לא, תיכון, בסוף האבא ניצח. אתם לא מבינים? איך שני הבחורים האלה מתיכון, איזה ידע, איזה עירת שמיים.
1: איזה כיבוד הורים.
0: איזה כיבוד הורים, איזה שינוי, איזה שמירת הזמן, איזה ניצול, איזה זיכרון שהתפתח. חבל לכם, הורים יקרים. הילד אין לו חשק ללמוד, תשאירו את זה בשבילי. אני לא כזה אכזרי, למה יחרת, עוף הביתה, סתלק, אני לא רוצה לראות אותך
1: בלי. שתי ידיים ימניות משהו.
0: חייבים אהבה. עכשיו, מאחר וברושם שקולטים אותי כרגע בצפת,
1: בצפון,
0: אז אני,
1: נכון.
0: באמת, אז אני מברך גם את אחותי בת אל בת רזלה, ואת ברוך בן רזלה, שמרזקי אותם לזיור אחרון, שידעו שאין כמו להיות נשואים, זה חיים אחרים, זה לקום למטרה,
1: שמעות.
0: זה לישון עם מטרה, זה משמעות אחרת, זה לבשל אוכל, לא לאכול לבד, איזה לזכות לדורות ישרים רבים אחר כך, עירת שמיים ואדם עסוק. אנחנו באמת מברכים אותם שזכו להקים בית בישראל בקרוב.
1: אמן.
0: ולא דברתי דברי הבטיחה, זה פשוט בא לי מכל הלב הדבר הזה. גם נתיבות, יום חמישי נתיבות, ומי שרוצה את החוברות של וזקן איתו, לא דיברתי על כלום. לא עשירות, לא כסף.
1: אני רוצה להגיד לרב ביטוק, אני רציתי להגיד את זה.
0: אני אברך שהכל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו.
1: אמן. אני רק אמרתי, אני מתאם להגיד, שהמאזינים שימו לב כמה לרב אכפת מאחרים. זה בדיוק מה שהרב אמר. הרב לא דיבר אפילו דבר פתיחה הכל. רק שימו לב על הילדים שלכם, על הזה שלכם. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אם כבר דיברנו, אנחנו עכשיו בתחילת זמן אלול, ושנה שעברה גם אמרתי את זה, אז אני רוצה להגיד את זה גם עכשיו. להזכיר את זה במילה. עכשיו מתחילים הרבה ילדים, ילדות, בחורים, אחרות, מסגרות חדשות. אתם אלה שנמצאים במסגרות הקיימות, שימו לב לאלה החדשים שנמצאים, הם הולכים לאיבוד, הם לא מוצאים את עצמם. כל מילה אחת של התעניינות, של אפילו שיחה של דקה, יכולה להציל בן אדם. אני מכיר מלא בחורי ישיבות, ומלא שבגלל שבהתחלה לא היה להם טוב, הם עזבו. תנו להם את המילה הטובה, הם יראו שזה בסדר, שהכל בסדר, שהכל טוב. הם יישארו בזכותכם, אתם יכולים להציל עולמות ודורות שלמים, בזכות מילה טובה על החבר, בזכות מילה טובה, את יכולה עכשיו בסמינר, יש פה איזה אחת חדשה, תני לה מילה טובה, את רואה איזה אחת שהיא לא כל כך בחברה, בשקט, בכיתה שלך, תגידי לה משהו, זה עכשיו התחלה, אתם יכולים להרוויח ערימות של מצוות, בפרט שאנחנו נמצאים פחות מ-30 יום לראש השנה, זה יום הדין, אתם רוצים לזכות, להספיק ככה, להביא עוד מעשים טובים, וזה דברים של נצח. זה ההזדמנות.
0: אז אני באמת סוגר את האישורת הראשונה, או לא אמרתי דברי הפתיחה, תראו כמה דבר הזה עוקב, שהכוח יצחק חן על הדברים. אז חמישי הקרוב זה בבא סאלי, 12:15, חמיש עם הרב יעקיב היצחקי, יהיה איתנו גם חתנו של הרב יורם אברג'ל. שבוע הבא, ירושלים מרקודש, לתושבי ירושלים שכל פעם שואלים מתי אני מגיע לירושלים. השבוע בקברו של מרן הרב עובדיה יוסף, אנחנו נהיה שם מוקדם יותר ב-12 כדי לקבל קהל, כי אני יודע שבדרך כלל בירושלים השהייה שלי עד אחרי השעה 3 לפנות בוקר. אז השבוע בירושלים, תושבי ירושלים, גם אותם דברים, אתם צריכים דברים וכו'. אז אולי נזכה גם לראות את הרב אברהם דרשן הכהן וגם את הרב יהושע הכהן, בעזרת השם, אם השם יזכה אותנו, אמן. אז שוב ערב טוב אחים יקרים, עכשיו 12:36 כאן ברדיו קול חי, גם תושבי הצפון איתנו, אז בואו נגיד לכם דבר פתיחה חזק ששווה לשמוע אותו. כל שנה אני פותח את המשפט הבא. אז כבוד אחים יקרים, כבוד קדושת האדמו"ר מביאלה לא מרגיש טוב, ושמו לברכה הרב אברהם ירחמיאל בן שרה רבקה, השם ירפאה ורפואה שלמדתו לבריאות התנה והחלמה מהירה בזכות התורה שהרב הרביץ בשם אתן הרב רפואת עולמים. גם לרועי ציון בן זהבה, פעם שנייה, אנא תתפלו עליו ושהשם ירפאה ורפואה שלמה תו לבריאות התנה והחלמה מהירה. וגם דברי התורה של מדל הזה מוקדשים לעילוי נשמת הרב הגאון הרב אלעזר בן שבן שרה ושלום זכר צדיק לברכה. אז אחים יקרים וחשובים, תזכרו לכם את המשפט הבא. 20 דקות, ככה 22 דקות חזקות, ואתם רואים בינתיים יכולים לטלפן. אנחנו פה איתכם עד השעה 3 לפנות בוקר, גם לספרים, לחוברות, הספרים, וגם למי שאין לו מסגרת. אני אומר לכם, אתם תזכרו לי את זה לדורות עולם, שדיברתי ללבבות של ההורים, שהילדים שלהם נמצאים כרגע בבית, והם הם לא קמים מחר, אין לאיפה לקום. אין איפה לקום, אם אין יראת שמיים גם שחריתן. יכול להיות שעכשיו הוא משוטט ברחובות, כמו שאמרה לי זה אמא אחת, שבאמת הבן שלה קם ב-12:00 בצהריים קבוע, 12:00 בצהריים, והוא היה פעם בן תורה. כמה פחד יש פה. אז בכל מקום אחים יקרים, אמר מרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה, על המשפט הידוע של אחינו אשכנזים, והוא, שבחודש אלול אפילו הדגים שבים רועדים. אמר מרן ראש הישיבה, הדגים לא יודעים מה התאריך העברי עכשיו.

הבטיחו לנו, אחים יקרים, את המשפט הבא. הכל תלוי במה? בתורה. תורה, אחים יקרים, התורה, זה הכל. זה הכל. זה מתנת אלוקים, וצריכים בעזרת השם לדבק בה. עכשיו תראו, חז"ל אמרו לנו, על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת. לא יומת, על פי עד אחד. מי זה שניים עדים האלה? שניים עדים זה למשל, אני ופנחס בינדר חברותא. שם הזקנו. או שלושה עדים. מי זה השלישי? מי זה השלישי? נגיד, יצחקנו רב גדול, אז הוא מצטרף אלינו, אז אני התלמיד של הרב יצחקן, פנחס בינדר, ואני חברותא, שני עדים, פתאום שלושה עדים. מי זה השלישי? הרב הגאון, הרב יצחקן, שעוזב כאן ועוזב והולך להיות גדול תורה, אמן. יש לו את החשק הזה. אז מה חזל אמרו על זה? על פי שניים עדים, או שלושה עדים, יומת המת. מי זה המת? יצרה. כשלומדים חברותה, שניים, אורגים את יצרה. אבל לא יומת על פי עד אחד. כשלומדים לבד, אתה לומד לבד, אתה תרדם, אתה תשטוף את הפנים הרבה פעמים, אתה תשתעמם, אתה תיגע בפלאפון הרבה. ולכן דרך אגב במאמר מוסגר, אני עבדכם משתדל, ישר לפני שאני עולה לרכבי, הפשוט, באמת רכב פשוט, אבל מתוק בדבש, ישר שומע יצחקן, לפני שאני עולה לאוטו, פנחס בינדר זה חשוב לך גם, אני מכבה את הפלאפון, שם אותו בבגאז', למה? שלא תהיה לי תאווה, לטלפן, או לענות, או לראות מי זה, כי אם מצלצל אני עונה, אני לא חוזר, אבל אני מצלצל, אני עונה. ברור, ולא יהיה נוח לראות מי שמצלצל ואני לא עונה לו. וזה גם סכנת נפשות. השם עשה לי כבר נס בבין הזמנים הזה, שכמעט חד השלום דרסתי מישהו. לא, כמעט חד השלום במישהו. כל זה בגלל מה? פלאפון. לא נוגעים בפלאפון. לא נוגעים בפלאפון. אתה תפסיד כל מה שחסכת. כל מה שחסכת במחד השלום זה עלה בנפש. עד עכשיו תראי שמשמרנו. עכשיו אחים יקרים וחשובים, ניגש פה לרציפות הדברים. בחודש אלול צריכים לזכור לקחת עלינו את הקבלה הבאה, והיא להשתדל כל יום לומר עשרת הדיברות. כל יום לקרוא עשרת הדיברות. למה? כי בעשרת הדיברות, מי שקורא עשרת הדיברות כל יום, ינצל מקרת. אני חוזר. מי שקורא עשרת הדיברות כל יום, ינצל מקרת. מה זה לנצל מקרת? זה מי שחזר של המדם לא ייפטר מתחת לגיל 60, מתחת לגיל 50. הבנתם? עשרת הדיברות. דבר שני. אומר מרן ראש הישיבה, שב-40 יום של חודש אלול, שערי שמיים פתוחים יותר מהרגיל. וכל מה שיצא מפינו בחודש אלול, התפילות עולות השמיימה. דבר שלישי שמאוד חשוב, וגם מאוד חזק. היום הייתה אלולה, תקשיבו, תרשמו את זה, אל תפסידו. הייתה אלולתו של הגאון המקובל, בעל רוח הקודש, בעל רוח הקודש, המלומד בניסים, הגאון הרב משה אהרון פינטו, בן מסעודה. מי שטרם הדליק לרב נר, זה הזדמנות עכשיו, שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי, מדליקים נר לרב הצדיק הזה. גם עכשיו, הרב משה אהרון פינטו, בן מסעודה, היה הסנדק של הרב יושיהו יוסף פינטו הידוע, השם שמרהו וירפאהו, כי אנחנו מאוד אוהבים את הרב. אז הרב, כמו פעם כתב למשבק משפט מאוד יפה. ידם לו מכתב. כתב מכתב למשבק, והוא אמר למשבק, תבוא דעוף, קח את המכתב הזה. אמר לו, תגיד, תן אותו למשפחה, ביום שהוא ייפטר מן העולם. ובאמת, ביום שהוא נפטר, הוא מיד רץ למשפחה, הוא מסר את המכתב, ולא תאמנו, פותחים את המכתב, מה כתוב שם? כתוב שם בכמה צבאות, בין הצבאות הרב כותב שם, כמדומה הוא
שהרב ייפטר על עצמו.

0: כותב, בהי באלול. תראו מה זה. הרב אמר לו, הוא הולך להיפטר בהי באלול, וכן היה, הרב נפטר בהי באלול. לפני 41 שנה. הרב נתן דבר מאוד חזק. הדבר החזק של הרב, זה דבר שיפתור לכם את הזיווג, יפתור לכם את הפרנסה, יפתור לכם את הבריאות, יפתור לכם את הזיכרון, יפתור לכם את השלום בית, יפתור לכם את השמחת חיים. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה לקרוא מזמור צדי בתהילים. אבא של הרמב״ם הקדוש, אבא של הרמב״ם כתב את זה, לא תאמינו, בתוך אגרות הרמב״ם, שימו לב למה שאני אומר לכם, בתוך אגרות הרמב״ם, הביא הרמב״ם בשם אביו, הרב מימון, שהוא לא היה איש קבלה, ולא היה איש של מיסטיקה וסגולות וטיפים, והוא כתב את המשפט הבא, שימו לב, שכדאי לקרוא כל יום ויום, לא יודע, כל יום ויום, כדאי לקרוא מזמור צדי בתהילים, וזה מזמור שייתן לאדם עוצמה לעבור משברים. זה מזמור שמרפא חולים, נותן פרנסה, נותן בריאות. מזמור צדי בתהילים. לפי אחינו אשכנזים העיקרים שלנו, שאני באמת אוהב אותם, מאוד מאוד מאוד, הם אומרים צדיק. אבל לא משנה, כך שתבינו אותי. מזמור צדי או צדיק בתהילים פעם ביום, אפילו פעמיים, אפילו 300 פעמים ביום. ובלכתך בדרך. היום ובלכתך בדרך זה נוגעים בפלאפון. חוצים את הכביש, בפלאפון. אתה ממתין באוטובוס, בפלאפון. עד שהאוטובוס מגיע, גם פלאפון. מחכה למעלית, שזה לא מציאה. גם פלאפון. שימו לב לכאן. פעם אחת הייתה קבוצה של אנשים שרצתה מאוד להתפלל, לקבל, היו סביב הרב משה אהרון פינטו, זכר צדיק לברכה. לפני 41 שנה הרב נפטר. דרך אגב, זה הרב שהסתגר 40 שנה בחוץ לארץ. 40 שנה הרב סגור. אתם יודעים מה זה? 40 שנה הרב עשה את הכל בתוך בית, בלי לצאת מאותו חדר. הגיע להישגים של קדושה וטהורה. אבל בואו תראו למה אני מספר את זה. היו אצל הרב הרבה אנשים, ביקשו ברכות. פתאום הרב אמר את המשפט הבא, יהי רצון, תשמע איזה משפט, שבזכות מזמור צדי בתהילים, שקראתי אמש למעלה מ-300 פעמים, הבנתם? יהי רצון שבזכות מזמור צדי, שאמרתי, לא נראה לי שאמרת מנה קראתי, שאמרתי אמש למעלה מ-300 פעמים, השם ייתן לכל מי שנמצא כאן הצלחה וכו' וכו' וכו'. מה למדו מהסיפור הזה? למדנו את המשפט הבא, שכדאי לכם להתחבר למזמור צדי בתהילים, להתחבר אליו כמה שיותר. מזמור צדי בתהילים, חיים יקרים, אתם תראו שינויים. גם זה מזמור שיודעים אותו בעל פה, יש אותו גם בתיקון הכללי. אז מה למדנו מפה? גם אבא של הרמב״ם שיבח אותו, גם רבי נחמן מברסלב הכניס אותו לקפיטל של תיקון הכללי, וגם הרב משה אהרון פינטו זכר צדיק לברכה המליץ על המזמור הזה. לכן אל תפסידו את מה שקיבלתם, את הסוד הגדול הזה, שזה ייתן ישועות גדולות. עזבו שהוא נגמר במילים בינו עמדונה אלינו על מעשה דנו ונעל על מעשה דנו כוננהו, שזה מזמור שהפסוק עצמו, כדי להבין אותו, אמר הפעם נדמה לי הבן ישעי, צריכים לקרוא וינועם כדי להבין מה הכוונה וינועם. ואגב, מרן ראשי, מה אמר שאומרים את המילה וינועם? את הפסוק הזה תמיד אומר אותו פעמיים. תמיד. עכשיו, הכי מקרים וחשובים, לסיום דברי הפתיחה. צריכים בעזרת השם ברך לקחת בחשבון שיש הרבה מאוד יצר רע בחודש אלול, יותר מכל השנה. עד שאמרו בשם החתם סופר עליו השלום, שימו לב, אמרו בשם החתם סופר משפט מאוד חזק, מאוד חזק, וזה המשפט הבא. תשמעו דבר מאוד יפה. למה? במשפט הזה יהיה בדקה, כך אומר החתם סופר, כמדומני, דקה של חודש אלול, דקה של חודש אלול שווה, שווה שעה בחודש רגיל. שומעים? דקה של חודש אלול שווה שעה של, של, של, של חודש רגיל. ויש פה דבר מאוד חזק. בחודש אלול, אחרי שנה כל כך קשה שעם ישראל עבר. אחרי תאריך כ"ו בחודש אב, כ"ו בחודש אב, שבוע שעבר, יום ראשון, כ"ו אב, אותיות כואב. שהקדוש ברוך הוא ביום, ביום הזה, לצערנו הרב, גבה ממש כמות גדולה של ילדים, בני נוער, יותר מבני נוער, מבוגרים, מכל המגזרים, מכל המגזרים, ספרדים, חסידים, ליטאים, כיפות סרוגות, היותר, היותר חזקים, חרדלניקים, הדתיים לית, ואנשים שאינם שומרי תורה, מצוות בכלל. ולמה הקדוש ברוך עשה את זה? כי לומר לו, או לומר לנו, כבב אב אותיות כואב לאבא, שהמשפחה שלו מפורדת, מפולגת. זה קשה מאוד. זה קשה גם פיזית. זה קשה פיזית. זה לא מדבר עם זה, ויש חתונה. זה לא בא, זה אני לא אבוא, למה שאני אבוא? הוא לא בא אליי, פורט הוא לא בא, פורט שולחים מתנה ככה, מטעמי נימוס. משהו, תראה שאתה שמח, החיין שלך מתחתן, החיין שלך מקים בית בישראל, איפה אתם בתמונה? הפילוג הזה קשה לקדוש ברוך הוא. לכן תזכרו, אחים יקרים, מי שרוצה הבטחה של, של, של, של, מי שרוצה הבטחה של שנה טובה, עושה סדר בחודש אלול. מה הכוונה? זה חודש של חזרה בתשובה. אתם יודעים מה הפירוש חזרה בתשובה? למדנו הערב ברמלה. חזרה בתשובה זה יותר תורה. וכמו שאומרים בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך, לא כתוב השיבנו אבינו לשחרית, לא כתוב השיבנו אבינו לקורבנות של מנחה, ולא כתוב השיבנו אבינו לקום לאבא ואמא. השיבנו אבינו לתורתך, פירושו שעל ידי שהאדם לומד תורה, שומר על הזמן לתורה, אתה בא לסדר בזמן, אתה לא מבין שאתה מגיע בזמן, מסתכלים עליך, אתה מדביק ומדבק אחרים להגיע בזמן. אתה יוצא באמצע, אתה מחליש את הסדר. אתה עונה אמן, יש מרבה בשקט, זה משפיע. אתם מבינים מה אחים יקרים? השיבנו אבינו לתורתך, גם תהילים זה תורתך, פשוט, לא לזלזל, לא לזלזל. מרן ראש הישיבה אמר, כל הצלחה של כיסא רחמים זה בזכות התהילים. בספר שאני מחזיק בידי, קוראים לו מועדי קודשך, של הגאון הגדול, באמת תלמיד חכם, הרב מאור עובדיה, שמשברו ויחייהו, הוא כל כך הסביר פה, כמה יש עניין גדול לקרוא תהילים בחודש אלול, עד שאפילו הצמח צדק, כשהיה בגיל 9 שנים, אמר לו רבנו הזקן, קיבלתי ממורי ורבי, המגיד במדריד, שקיבל ממורו ורבה, בעל שם זה בשם מורו, שמי זה אחיה השילוני, שמה? שמיום שני של חודש אלול, עד יום הכיפורים, צריכים לומר בכל יום ביום 13 מזמורי תהילים. אתם יודעים? 13 מזמורי תהילים כל יום, וביום הכיפורים 36 פרקים. אתם יודעים למה זה ככה? למה זה ככה? אני אסביר לכם. כי כל יום 13 מזמורים זה כנגד 13 מידות. אני שמעתי את הרב יורם אברג'יל, זכר צדיק לברכה, אומר, נתון מאוד יפה, כבר מסיים דברי הפתיחה. אני שמעתי את הרב יורם אברג'ל אומר, למה תקנו חז"ל לומר את 13, את ברייתא דרבי ישמעאל, חוץ מהמשפט הידוע, ש... אומרים את ברייתא דרבי ישמעאל בגלל, שימו לב, בגלל שיהיה לאדם זכות שהוא קרא ברייתא, כשקרא גם גמרא, כמובן בשולחן ערוך, סימן נון כמדומני. הסיבה השנייה, כיוון שב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, יש גם זה כנגד 13 מידות אמונאי, אמונאי אל רחום וחנון. ולא תמיד אדם זוכה להישאר בבית הכנסת עד הסוף. לא תמיד אדם זוכה להישאר בבית הכנסת עד אחרי עמידה. כלומר, עד אחרי וידוי. אז במילה הוא לא אמר 13 מידות. לכן תקנו חזל לומר 13 מידות בהתחלה. ולכן אחים יקרים וחשובים, אשיבנו אבינו לתורתך, זה פירושו, גברת יקרה, בת סמינר, בת יעקב, גם אתן יכולות לזכות קצת לעסוק בדברי קדושה במשך היום. עיתונים, עיתונים, עיתונים, עיתונים, הכל נפלא, הכל נפלא, אבל זה איבוד זמן. נכון שישה פתורה מלימוד תורה, אבל ברגע שתראי נכונות לתורה, תהילים, תהילים, גברת, כל יום תהילים, 10 מזמורים, גמרת 2 ספרים, תרשימי את זה לפנייך, 10 מזמורי תהילים ביום, 10 מזמורי תהילים ביום, גמרת 2 ספרים שלמים, עד ראש השנה. בבוקר לדוד אדוני יורי וישעי, בערב לדוד אדוני יורי וישעי, פה 13 פעמים שם השם, פה 13 פעמים שם השם, יש במזמור קו זין בתהילים, יש לך פה ביחד 26, תבינו איזה זכויות. אני מכיר אם הרבה מאוד נפטרו השנה, הרבה מאוד נפטרו, והמילה אלול זה מלשון המילה לחקור, והמילה תשרי מלשון המילה תסלח, זה ההזדמנות הגדולה. חודש אלול, המלך בשדה, זה לא בדיחה. הקדוש ברוך הוא מטייל, הוא בלי כתר בראש, הוא מסתובב ברחובות בלי כתר, הוא רוצה לשמוע מה אנחנו חושבים עליו. אבל קחו בחשבון שלפעמים אם אתה מחר בבוקר לא מתכוון בכלל בסדר יום שלך לקום לשחרית, תן מדעתך שהמלך בשדה עצוב מזה. לכן אני רוצה לסיים, אחים יקרים, במה שפתחתי. אמנם יש לי כל כך עוד כמה דברים לומר, אבל כל שבוע קצת מדברים על אלול, אז אני מזכיר את יום חמישי הקרוב, שאנחנו נהיה אצל בבא סאלי, בעזרת השם בנתיבות, שעה 12, 12 ו-10, הפעם נבוא קצת מוקדם כדי לשוחח עם תושבי הנגב פנים מול פנים. הולכים גם לקבר של הרב יורם הוירג'ל, נזכה לקרוא שם תפילת השלה הקדוש. תראו איזה ענווה יש לרב יורם הוירג'ל, שכן החדיר אותה גם לחתן המקסים שלו, הרב עקיבא יצחקי, תלמיד חכם גדול מאוד, מחבר ספר תפארת ההלכה. הוא עשוי מענווה, הוא לא נותן תחושה שהאדם הזה הוא תלמיד חכם בכלל, הוא גדול מאוד בתורה. הוא יהיה איתנו בסליחות בעזרת השם ביום חמישי, אל תפסידו את זה. אנחנו שמה ביום חמישי בשעה 12:10 אצל בבא סאלי. רוצים ספרים, רוצים חוברות, רוצים ערבה כיוון שיש חרדות, רוצים קמה לשמירת ההיריון, כל הנתונים הללו תלפינו 054-847-8556. אבל עד יום חמישי ככה בצהריים, כי כבר אנחנו יוצאים, אז שלא תגידו, פספסנו את זה. גם בפרט את החוברת וזקני. חוברת וזקני, אני יודע שיש אותה להמון אנשים. עד עכשיו, עד היום הזה יצאה לאור כמעט יצחק חן ב-20,000 עותקים. אתה יודע מה זה? 20,000 עותקים החוברת הזה יצאה לאור. זה טוב וזה לא טוב. זה טוב. למה? זה טוב לכיס שלי. אבל זה לא טוב שכנראה יש הרבה הורים צריכים את הדבר הזה. ילד נושר בר מינן, מחליף כיוון, ותזכרו שהגמרא אמרה במסכת ברכות, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. בחורה הייתה הולכת בצניעות, עכשיו עם גרביונים, אתם יודעים איזה צער, לאבא ואמא לראות. כי כשהיא לא, היא לא בתורה, המידות שלה רעות, היא חוצפנית, היא עונה לך, היא עונה בפנים. וראיתי דבר כזה לפני מספר ימים. נורא, נורא, כל כך כאב לראות. אבל אי אפשר לדבר מילה. כי גם קבלות עזות פנים שהן עונות. איפה הענבה, איפה האף למטה. אבל כל הירידה הזו מהחברות הן קולקלות עם המכשיר התמה, שהם מגיעים לדברים אסורים משם. הנפילה הזו היא קשה לקימה. זו נפילה של בפרט למי שטעם תורה ונפל, קשה מאוד להחזיר אותו, ורק אם מקבל איזה זבן מבורא עולם, איזה סתירה, איזה חד שלום, איזה עונש שמיימי, שיבין שהקדוש ברוך הוא, שזה האבא שנתן לך את הכל, בגדת בו, או בגדת בו בבורא עולם, והשם, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לשום ירידה ביראת שמיים. שום ירידה ביראת שמיים, קחו את זה בחשבון. שנה ופרש קשה מכולם, אמרה גמרא במסכת חגיגה, פרק שני. שנה ופרש, למד, עזב את הכל. ורואים את זה, מחולצה מכופתרת לחולצה קצרה עם כפתורים. עוד קצת זמן עובר לטריקו. עוד קצת זמן מסוגל גם לצאת עם הטריקו ועם מכנס קצר למקולת. עוד קצת זמן עם קפקף. עוד קצת זמן עם פלאפון. עוד קצת זמן עם אוזניה. עוד קצת זמן עם שירים לא טובים. אתם רואים את הפנים? אין לו אור בפנים. אין את הקדושה של התורה. כי מי שלא לומד הוא חשוך. מי שלא לומד תורה הוא חשוך. הבנתם, אחים יקרים? אז אני רוצה לסגור בדקה. יצחק חן תחיל לנו תחיל על האל, ככה לכבוד רעייתי, שאני מאמין ששומעת אותי כרגע, או לכבוד גם אחותי בת אל, שאמרה שהיא מאזינה לי, אז אנחנו מקדישים את השיר הזה בשבילה, בעזרה בצפת, כן, אחים יקרים, מצווה גדולה, היה לה כיבוד הורים ברמת ללמוד ממנה, ללמוד כיבוד אם, בשעות לא שעות, זה לא פשוט מה שעשה עבורי, מי, אני לא, אפילו לא קמצוץ של כלום, מה הייתי עושה, רק מגיע לצפת פעם בשש שבתות וזהו, אבל מי טיפל את כל העבודה הקשה, זה זוהי, בת אל בת רזלה שמזכה לזהור ארון בעזרת השם, בקרוב, בקלות ובנקל, חתן טוב, ירא שמיים, מידות הטובות, שבאמת ירומם וישמח ויזכו לפרוט ולרבות, אמן. אז אני מסכם, חמישי כמו שאמרתי, בבא סאלי, תרכשו לכם הלילה, הלילה, אל תחכו, חברת וזקני, לא שעומד ייגמר, אסור לשקר, יש לי ברוך השם בזוות כמעט 400 חוברות, אבל זה ייגמר גם, גם הספר של השמות כמעט, הוא כמעט נגמר, אנחנו עומדים פחות מ-50 ספר, פחות מ-50 ספרים של של הנשמה לך. ומי שלא, ודבר שני, תתרגלו בזמור צדי בתהילים, הרבה צדי בתהילים. ודבר אחרון, כמו שיצחק חן ביקש, הוא לא ביקש, אני בטוח שהוא ביקש בלב, לחזור לכם גם על הנושא של מי שאין לו מסגרת, אחים יקרים, אני הכתובת.
1: הנה הרב, אני מבקש.
0: היי, בדיוק.
1: זה חשוב, זה חשוב מאוד, זה הצלת נפשות, והרב שנמצא איתנו כאן, הלב הטוב שלו, אכפת לו שהילדים שלכם יהיו מסודרים. זה מדהים, אני שמח שיש לי זכות לראות את זה מקרוב. אני לא צוחק. איך הרב, איך מגיעים לזה הרב?
0: איך מגיעים? 054-840-7856. בכוונה אני לא מבלבל אתכם עם הרבה מספרים. זה המספר, מספיק רק זה. אתם צריכים חוברות? פה. רוצים לדעת על בבא סאלי? זה פה. רוצים לרשם לישיבה? זה פה. תנסו. להתחרט או לא התחרט, גם אני גמיש, קשה לך להגיע בזמן, אני פה, קשה לך להישאר עד שש, אני פה, קשה לך, אני יודע, קשה לך מההתחלה, שחור לבן, חליפה וכובע, אני פה, העיקר תחזור למסגרת של תורה, כי בתורה בן אדם נהפך, והופך להיות בן אישיות, בדוק, הבנתם? אז אנחנו באמת יוצאים להפסקה של דקה, שתיים, שלוש, לא רק בשביל שניכנס פה לשפונגים. 03 593-93, זה לעלייה לשידור, אני נמצא פה איתכם, בעזרת השם, עד השעה 3, אתם הולכים בפדיון, אמן.

0: כן, איזה ביצוע, עברי מירות, איזה יפה, שמה שהשתדלה נותן לכם את כולו, כי באמת קשה לעשות כזה שיר. אתם רואים איזה הבדל, איזה עירת שמיים, מה אתם שומע את הקשקושים של המגזר השני, גאול, תינופת, לא טעם, לא ריח, לא טעם, לא ריח, דברים בטלים ובוטלים, שחזל כל כך התנגדו לשירים שאינם של שומרי תורה המצוות. אז זהו, עכשיו הזמן שבאך נפתח לשיחה הראשונה, תשפ"א, זין זה נקרא, שלום בלילה טוב.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
1: השם שלי זה הודיה בת ברכה. ורציתי לשאול בקשר לבריאות הגוף והנפש.
0: מה התאריך העברי?
1: אי בטבת תשין נונטט.
0: הקמתם בית?
1: לא.
0: אחד הדברים שבאמת פותרים בעיות של נפש וגוף, זה בעצם שאדם נשאר אבק. הבריאות, אחת הסיבות, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, זה לא רק בשביל המשך הקיום. יש פה דברים מעבר לכך, כגון הבריאות, השמחת חיים. אינו דומה אדם נשוי לאדם רווק. זה דברי גמרא, מסכת יבמות. כל השרוי ללא אישה, שרוי ללא שמחה, ללא ברכה, ללא טובה. אמנם חז"ל אמרו את זה על גבר. כל שכן בקל וחומר על אישה, כיוון שאישה חייבת שמחת חיים. לכן היא בעצם, השם נתן לה גם את הדברים שהיא צריכה כדי למצוא חן, כי מזה בעצם היא מתקיימת, ממילה טובה, מפידבק, משבח על האוכל, ברור? וכשמשבחים אישה ונותנים לה כל כך אווירה טובה, קחו בחשבון שזה גם משפיע מאוד על הנפש של האישה. ולכן, תכף אני אתן לכם עצות, תרשמי אותם, מיד עוד פחות מדקה, תשתדלי בעזרת השם לחשוב על כיוון של לדבר עם ההורים, להקים בית בישראל. איך בעזרת השם? כי אם המצב תקין בין כדורים וכדומה, אז אפשר להתחיל. אם יש כדורים וכדומה, לעשות שאלת גדול תורה שיכריע בנדון. והלכה שהיא לא כל כך מפורסמת, אנשים משתמשים בה לרעה, והיא שלפעמים מסתירים את זה מתוך איש או אישה באים לפגישה אחרי שנקחו איזה כדור אחד או שניים, וכל הפגישה היה פיקס. אחרי חתונה מתגלים שהוא לוקח את הכדורים. דבר כזה לפני פגישה ראשונה, לפני הפגישה הראשונה צריכים לבדוק זאת. הבנתם הרבנית הודיה? לגביכם, אז קודם כל תרשימי שהמזמור התהילים שלך זה נונטט בתהילים, אבל קחי בחשבון גברת, את עוברות לך השנים, עכשיו את בת 20 ו... רגע, אני אגיד לך 27, נכון, 27. את בת 27. עצמי עיניים כבר 28. חבל, חבל. יש לך בשם שלך הרבה שפע. בשם הודיה יש הרבה שפע. את נולדת בהיטבת, אמרנו, נכון? מי שנולד בחצי הראשון של החודש, בדרך כלל אמור להיות לו הרבה מאוד שפע של כסף. למה? כי תמיד אתם תהיו בסימן עלייה. כי הלבנה בתו בחודש, היא מגיעה לאמצע. וממילא, תראו את דבר יפה, תמיד היא בעלייה, היא בזינוק להגיע לפחות להיות מלאה. אדם שנולד בחצי הראשון של החודש, גם כן תמיד הוא יהיה בסטטוס של התמלות בשפע, של בריאות, של כסף, של הצלחה. אחרי הקדמה הזו, תרשמו לפניכם מה עליכם לעשות. אנחנו מדברים פה על הגוף והנפש ביחד, נכון? לרפואת הגוף, תרשימי לפנייך, ארבעה מזמורי תהילים, אל תאמרי באיזה אזור אתם גרים בשופנים באופן, שלא חז ושלום, את תעלבי חז ושלום, לא לומר. ארבעה מזמורי תהילים שיעזרו לכם להיות בריאים בגוף. ואלו הם, אני גם אגיד לכם את המקור מאיפה למדתי. מזמור וב, למד, מם א' וקוף קף א', זה לגוף. ו' למד מם א' וקוף קף א'. לנפש העצובה, לנפש הדומעת וכדומה, קחי בחשבון שהרבי מלובביץ', רגע, אני חושב שזה הרבי מלובביץ', בוא נבדוק. לא. לא, כן, בדיוק, הרבי מלובביץ', אנחנו מאוד אוהבים אותו. הרבי מלובביץ' היה אומר שמי שעצב יקרא פרשת האזינו השמיים והדבר, אבל תשמע הארץ עם רפי, יערוף כמתה לחיתי זל, קטל אמרתי כי סערים על הדשא וחרבים על העשב וכו', לקרוא את זה פעם ביום. אמש הייתה אישה לא שומרת תורה מצוות, כלל וכלל, בקבלת קהל בראשון לציון, גם אחר שיעור בראשון לציון, זה במערב, והיא אמרה, היא סיפרה שבאמת היא עברה משברים של עצבות. אתה ביום ראשון, אתה ביום שני. היום התקשרה ברוך השם. והיא אמרה לאדיר, השתפרה בלעים. איך יכול להיות דבר כזה תוך יום? התשובה היא כן. התשובה היא כן. שמסבירים להם שחרדה, זה דבר שחייבים להשיח דעתנו ממנו. לשכוח, לשכוח, לשכוח, לשכוח, לשכוח. שטויות, לא, לא, לא, לא, איך נסביר את זה? לחשוב דברים טובים ולא על הנושאים האלה. עכשיו, אמרתי לה, תקריא פרשת האזינו, והבאתי לה אתמול שתי ערבות. שלא דתית. אתמול, היום התקשרה, אמרה לה, אדיר, תודה רבה, רבה, שלא דתית בכלל. אמרה לי שיפור ניכר בשמחת חייה. איך ייתכן דבר כזה? תוך פחות מ-14 שעות? אבל שהבאתי לה את התרופה הנכונה, שהיא פרשת האזינו, פרשת האזינו גורמת לאדם לחייך. וגברת הודיה, בשם שלך יש שם השם. ולא מתאים שהבקשה שלך, שיש לך בעיות בגוף ובנפש, אבל לא משנה, אל תפרטי יותר מזה. לא בשום פנים ואופן, לא לחשוף את ערך, חס ושלום, לא רוצים שמישהו יעלב. השארתי טלפון 054-840-7856, אני חוזר עליו שוב, כדי שלא תתקשר שוב לרדיו, 054-840-7856, מדוע מסרתי את המספר הזה? כדי שתקני את הספר רפאני, שם יש לך תרופות שאני כתבתי, בסיעתה דשמיא הכל, על בריאות הנפש והגוף, והשמחת חיים, והוצאת עין רעה לבד, והוצאת כישוף ופתיחת המזל, זה בספר שנקרא רפאני. לצערי או לשמחתי, אני לא יודע, כל שנה אני מדפיס שתי מהדורות, הוא נגמר, הוא חטיף, ספר חטיף מאוד. 054-840-7856. במידה ואתם רוכשים אותו, תבקשי מהעוזר שיכניס לך בתוך החבילה גם ערבה. גם ערבה, מתנה ממני. נתתי לאישה אתמול ערבה, לאישה אחת, ברוך השם, שתי ערבות. אמרתי לה, אחת מתחת לכרית, אחת תהיה עליה כמו שרשרת, והנה פלא פלואים. פלא פלואים. האישה קיבלה חיוך בחזרה. הדברים ברורים?
1: כן.
0: את יודעת איך נמצאת פרשת האזינו? סוף חומש דברים.
1: סוף חומש דברים?
0: בדיוק. דבר אחרון חביב, האם אתם מקפידים על קריאת שמע לפני השינה מלאה?
1: בתקופה האחרונה, כן.
0: יפה. מה זה מלאה אצלכם? ריבונו של עולם, תורת ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב?
1: שלוש פרשות.
0: לא, זה לא נקרא מלאה, גברת. בכלל לא נקרא מלאה. זה נקרא חצי מתוספת. מלאה זה הנה מיטתו שלמה שלוש פעמים, יברך אדוני וישמרך וכו'. תשתדלי גברת, תשתדלי. תקבלי את היהדות בחיוך.
1: זה היה מסיפור לגבי זיווג?
0: כן, בהחלט. תרשימי. שאתם צריכים, אתם צריכים להשתדל לא לזוז בברכת אשר יצא. דבר שני, אתם צריכים בעזרת השם להשתדל גם לקרוא מצמור צדי בתהילים מינימום 3 פעמים ביום ולבקש מה שאתם צריכים.
1: בפרק צדיק?
0: כן, דיברתי לה בדברי הפתיחה שלנו הקצרים.
1: כן, שמעתי
0: הרבה. בסדר? אתם קמים להורים שהם באים הביתה?
1: משתדלים.
0: תשתדלי, כן, כמו אבא ואמא לעד ולמי עולמים. יש את החוברת שלנו וזקני, הכנסתי שם תפילה על הורים, שהבנים מתפללים על ההורים. שמעת את זה גם בתחילת הדברים?
1: כן.
0: אז תרכשי את זה, גברת. הכל זול, זה לא דברים שהם כל כך יקרים. כל הספרים שחיברתי, הם באמת, הם זולים מאוד. זולים. באמת לא 100 גרושים. 50, 20, 60... הבנתם?
1: כן.
0: אז זהו, אני אסיים פה, כי דיברנו כבר 12 דקות. שם אתן לכם בלנשף הברוכות והצלחות. לא לשכוח, קריאת שמה מלאה מהלילה, בעזרת השם. שלום ולילה טוב. שלום ולילה טוב.
2: היי, שלום.
0: שלום וברכה.
2: שלום, אני קוראים לאיילה.
0: כן.
2: אני רוצה, כי אני צריכה לדעת מה לבחור שנה הבאה ללימודי תואר. אני עכשיו סיימתי תיכון, סיימתי עכשיו כיתה בית, כאילו, 12 שנות לימוד, ואני צריכה כאילו לבחור החלטה מה ללמוד שנה הבאה.
0: מה השם שלי, מה של איילה?
2: איילה בת דניאלה.
0: דניאלה, מה התאריך העברי?
2: של הלידה שלי?
0: כן.
2: תזיין נדר א', התשעים סמך ח'.
0: נפלא. איזה מגמות יש לך להציע?
2: מה שיותר כאילו אני התחברתי אליו שם, זה מדעי המחשב. משאבי למידה, ויש להם גם הוראה למתמטיקה, אבל כאילו, בכל אחד היה איש יתרון וחסרונות שאני לא יודעת מה לבחור, כאילו.
0: מה עם דברים רפואיים? אתם נמשכים?
2: לא, פחות.
0: כלום?
2: לא, לא.
0: הוראה לגיל הרך?
2: לגיל הרך, לא. כאילו, אני אין לי בעיה בהוראה ליסודי, אבל אין כאילו משהו ספציפי להוראה ליסודי שם. כאילו גם המדעי המחשב ומשאבי למידה, הכל זה הוראה. זה בנות חנה בבני ברק, אז זה הוראה. אז הכל שכאילו, כל מה שאני לומדת זה הוראה. אז דוגמה, עכשיו אני לומדת מדעי המחשב, אז אני לומדת כי הוראה זה מדעי המחשב. זה לא כאילו...
0: הבנתי. והכל בתהורה?
2: כן.
0: נפלא.
2: כאילו זה לימודי קודש בבני ברק, ויום אחד מעשי במכללה בירושלים.
0: מכללה? איזה מכללה? חרדית?
2: בית וגן בירושלים.
0: רק שנייה. תשאירו את הטלפון שלכם, ובלי נדר, מחר יום חמישי, אנחנו ניצור קשר על זה.
2: אוקיי, למי להשאיר?
0: פה ליצחק חן, בהפקה. מה של הספרות שלך? 118 זה אתם בסוף?
2: לא, לא. 4151.
0: בסדר, אז יש לנו את זה פה, אני אקח את זה ממנו. דבר שני, הרבנית איילה בת דניאלה, קחו בחשבון שאנחנו נמצא בחודש אלול, נכון?
2: כן.
0: יפה. אתם חשים את אלול? מרגישים קצת התעלות בירת שמיים?
2: כן, לוקחים גם קבלות טובות.
0: יפה. קחו לכם משהו יפה. משהו יפה, שזה מביא מאוד יראת שמיים. זה לקרוא כל יום 10 מזמורי תהילים.
2: אוקיי.
0: אבל לפי הסדר. לפי הסדר. דוגמה, מחר זה וב. כבר יש לך פיגור פה של 50 מזמורים. טוב, אבל לפחות כדי להשלים את הפער, אז קודם כל מחר ממזמור נון עד סמך, זה מחר.
2: אוקיי.
0: הבנתם? למה זה טוב? למה זה טוב? אנחנו בזמן השם שמגיעים לראש שנה, צריכים להגיע עם 300 מזמורים, שיהיה גימטריה כפר. כמו שאמרתי לפני כן, עברה שנה קשה, והיא עדיין לא נגמרה. והשנה הקשה הזו, לגבתה גילאים שבאמת שנה עם דביעות, עם טיעונות דרכים, עם גילאים שלא דמיינו, שכבר הורים יושבים, כבר נקרו, הם מוגדרים הורים שקולים. את מתפללת שלוש תפילות ביום, איילה?
2: אני משתדלת. לא שלוש, אבל שתיים.
0: באלול מתאים לכם שלוש תפילות שלך. המלך בשדה מגיע אלייך עד הביתה. את לא רוצה לתת לו משהו?
2: אני רוצה, אני אשתדל.
0: אבל המלך יצריך בבית עכשיו. מה קשה להתפלל תפילת ערבית עם המלך בבית? ואם המלך בבית...
2: נזכרים תשיבות, מנתו במיטה.
0: מה זה קשור? אז כשאם דוגמה עכשיו אחד יבוא מהכנסת יבוא אליכם הביתה, את לא תקומים לחזות בנועם קודשו? כל שכן בקל וחומר, מלך מלכי המלכים.
2: ואם אני קמה מאוחר, אני אוכל להתפלל שחרית או שיהיה להתפלל מנחה?
0: מה זה מאוחר? 12:48?
2: כן, לפעמים זה יותר מוכר. זה
0: נראה לכם, זה נראה לכם מכבד? אתם יודעים שכאחד שחיבר שני ספרים העוסקים ברפואה, אני אומר לכם ברמה האישית, שמי שלא ישן בלילה, זה יזיק לו במשך החיים. עכשיו אתם, מן הסתם, אתם מנצלים את הימי החופש הגדול. אבל זה לא מכבד, זה לא עושה אותך אישיות. בת ישראל קמה באחת ושתיים בצהריים, אז בעברית אחרת, כל הלילה היית עסוקה במחשב, פסיק, בטאבלט, פסיק, אולי גם בפלאפון. כי מה כבר בת ישראל צנועה וצדיקה שמזכירה את שרה אמנו ואת ארבע אמהות יכולה להעביר בלילות שלמים?
2: הם אחיות.
0: כמה זמן? אחיות. אז מה, אין לי אחים באחיות? עכשיו אחותי בצפת היא מאזינה לי, אבל הכל עם מירת שמיים, יכולה גם לברך אותך וגם אותי על כל הכיבוד הורים שהיא עשתה. כיבוד הורים אמיתי, בשעות לא שעות, בדברים שלא ניתן אפילו לרמוז, והכל בחיוך, והכל בשמחה, והכל ברצון, וכמה שיותר לשמח. אבל בעזרת השם, השם יפקוד אותה בזיווג אמיתי, בעזרת השם, ברצון להתחתן. הבנתם ברבנית איילה?
2: כן,
0: אבל קחי בקחו בחשבון שזה לא פותח מזל להישאר עם האחיות לילות שלמים. זה לא פותח מזל. אלא אם כן אתם בלילות עם חלקות ספר תהילים שלם, שיר השירים שלם, לומדות מסילת ישרים, או עוד איך שהוא עושות משמר, מקובל בשמיים, מקובל בארץ. הבנתם הרבנית?
2: כן.
0: אני רק אסיים במילה. מזמור התהילים שלך זה קוף כף וו בתהילים, קוף כף וו בתהילים. אני מבין שאם את ישנה עד אחת פלוס או שתיים, אז צריכים לטלפן אליכם רק אחרי שתיים בצהריים.
2: לא, אני לא תמיד אישה, אני אומרת בימים שלגמה אני אישי איזה אירוע בלילה וכזה.
0: נו.
2: או שאני נשארת עד מאוחר בלילה, אז אני כמה מאוחר. אני
0: אבל לא זה לא מכבד הרבנית. את רעייתי השם ישמרה ויחייה, ייתן לה את כל הטוב שבעולם אמן, כי באמת הכל שייך לה, והיא בוגרת סמינר, ויש לה יראת שמיים אמיתית, צדקות, באמת צדקות, עבודת השם, מתפללת שלוש תפילות ביום, עם כל, באמת עם כל העיסוקים, עם כל הגמח היפה שהיא פתחה בבית ליולדות, שזה גובל המון זמן. אבל שלוש תפילות, תהילים, מחלקת תהילים. איזה שמחה לשמוע את השיחות בטלפון האלה, מאשר השיחות תשלחי לי, תסמסי לי, תשלחי לי במיילים. ברוך השם שאין לנו את זה בבית. בסיעתא דשמיא. ברוך השם, בית חרדי גאה. בית חרדי על טהרת החרדיות בלי חפר. הבנתם? וגם שיש, אז אמרתי שעם כל זה שאני מסיים פה את השידור בשעה 3, מחר 6, עכשיו זה 6 סליחות, אז 6:32 קמים לתפילת שחרית, לכאורה אדיר מה 3 שעות, מה זה קשור אחד לשני? עבודת השם, יש עבודת השם. אם המלך בשדה מחכה לראות את הבן, את העבד שלו מחר ב7 בבית הכנסת, מי יכול להגיד למלך אני לא בא? תני לי אחד שעובד עובד עובד עובד תחת מישהו, כן, שהוא יגיד לו תשמע אני לא רוצה להגיע בזמן מחר לעבודה, זה ייגמר אותו יום. הבנתם את המסר הגדול? זהו, אז השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה בעזרת השם. לא נשכח קריאת שמע לפני השינה, לילה מלאה בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון. שלום ולילה טוב. שלום ולילה טוב.
3: שלום.
0: וברכה.
3: שלום הרב, דבר ראשון, רצינו להגיד תודה רבה, באמת אנחנו ממש נהנים מהתוכנית, ממש מיוחד.
0: ברוכים תהיו.
3: יש כאן שתי בנות, זה יהיה אפשרי.
4: גם אני, כאילו, אני וחברה שלי.
0: אז אתן 3.
3: לא, 2.
4: אני ותמר, זאת שדימה אחרי הרב.
0: כן, בכבוד.
3: אוקיי.
4: הרב, דרך אגב, היום ראינו את הקרה של הרב, וואי, משהו מיוחד, את ה... כאילו שמחתנים שבוע הבא.
0: אה, ברוך השם, אתם...
4: משהו לא רגיל.
0: אתם נותנים אישור?
4: כן.
0: זה לא שבוע הבא, חתונה, עוד...
4: עוד שבוע וחצי.
0: כן, בעזרת השם, יתברך, שיהיה בשעה טובה, שעה ברכה. ליל הילולת, ליל יום הולדת הבעל שם טוב ובעל התניה, חתונה. פנחס בינדר ויצחק חן, אתם צריכים לזכור, תרשמו ביומן, יום ראשון. חיילול זה ביום.
4: הרב, אנחנו
0: צריכים
4: לבחור מקצוע, וכאילו, אין לנו, כאילו, לא קורה
0: שם
4: שום דבר.
0: אתם לשאול את הרב,
4: אולי
0: יודע,
4: וגם
0: דרך תהילים. בבקשה, מה השמות שלכן?
3: אוקיי, אז תמר אסולין.
0: בת?
3: אבא, חיה.
0: את הבת של הרב שלמה אסולין, לא?
3: כן, כן.
0: אה, רב, וואה, זה כבוד. מכובד מאוד. את אבא שלכם פרסמתי, מה זה פרסמתי? זכיתי לפרסם הרבה את האבא שלכם. זכר צדיק לברכה, אני כבר ארחיב עליו בשיחה. באמת, זכותו ירן עלינו, אמן.
3: לא.
0: מה לא?
3: אבא שלי הוא כאילו חי.
0: רגע, אבא שלך זה לא הרב שלמה אסולין?
3: לא, שלום.
0: אה, שלום, סליחה, שמתן למור אביך, אריכות ימים ושנים טובות, אמן, ותבשרו לו בשמי מחילה, סליחה וחפרה, זו טעות מצידי. תמר בת חיה, לא צריך להגיד את השם משפחה, זה לא, זה בשידור לא אומרים, שלא יהיה זיהוי. מה התאריך העברי שלכם? כפווה
3: בצוות, תשס"ט.
0: יפה. מזמור התהילים שלך זה נונטט בתהילים 5 פעמים ביום, תרשמו. אני כבר אחזור אליכם על המקצוע. והתלמידה השנייה?
4: אוקיי, לי קוראים לי ציפור מתרחל, ואני לא יודעת כאילו בעצם מה התאריך שלי.
0: פסח שני זה י' באייר.
4: לא, לא קשור, פסח שני, מה אתם בין השמשות?
0: בסדר, או י' או תדוו.
4: לפי... זהו, אני אמרתי בין י' ותדוו.
0: יפה.
4: אלי תו שני סמכת.
0: נפלא, יש מחלוקת בפוסקים מתי, מה זה פסח שני, האם י' או תדוו.
4: מה?
0: יש מחלוקת בפוסקים, שמעתי אותם, קראתי אותם בשם מרן ראש הישיבה שלי, היחיד והמיוחד, האם זה נקרא... האם זה נקרא פסח שני י' או תדוו. עכשיו, רציתי לומר לכם כך, לכם גברת ציפורה ותרחן, נכון?
4: כן.
0: מזמור התהילים שלכם זה סמך ה' בתהילים. סמך ה' בתהילים זה אחד המזמורים החזקים מאוד. אם אדם צריך משהו ממישהו ומישהי, סליחה, אם אתם צריכים איזה משהו ממישהי וכדומה, קוראים את המזמור הזה, זוכים לישועה גדולה. הגאון הרבו של... על מה זה מדבר? תפתחי שם, אני לא זוכר בדיוק על מה המזמור מדבר, אבל הסגולה שלו, אם רוצה דבר מאיש. ברור? וסמך ה' ראשי תיבות, סוד ההצלחה, סוד הבריאות, סוד הפרנסה, סוד הזיווגים, גם סוד הלימודים. הרבנית, עכשיו סיימנו עם התאריכים והמזמורי התהילים. עכשיו, איזה מקצועות יש לתמר? בבקשה.
3: אולי ייעוץ מס, ראיית חשבון, אדריכלות, או משהו בכלל כאילו מכיוון אחר.
0: משהו בכיוון אחר, גברת. זה לא זה בכלל, אתם לא מתחילים אפילו.
3: וואי, אז כאילו איזה כיוון, כמו מה?
0: יותר משהו נפשי, את צריכה משהו בנפש, פסיכולוגיה, תורת הנפש, לדובב בנות, לדבר עם בנות, לקדם בנות, לסייע לבנות. זה את.
4: אוקיי. אבל אין את זה כל כך בסמינר.
0: תבדיקו, לא, אני לא חושב ש...
4: יש הוראה. או תכנות, ליד חשבון, ליד חשבונות, כאילו, אין את הדבר הזה.
0: אז קודם כל, יש לכם הוראה?
4: כן.
0: הוראה גם לחינוך מיוחד, הוראה רגילה?
3: כן, יש גם חינוך מיוחד.
0: אז את מאוד מתאימה, רבנית תמר.
3: אוי.
0: וקחי בחשבון, את יודעת למה קוראים לתמר תמר?
3: ממש.
0: חוץ, לא, לא משנה, לא בקשה ש... טענו חז ושלום, אני לא אתן למישהו להיעלב בשינו. אני שואל כדי שתקשיבו לתשובה. ובכן, השם תמר, קרוי תמר, חוץ מזה שזה, שתמר, שהמרירות נגמרה, הסיבה השנייה, כיוון שהתמר הוא מתמר ועולה. מה זה מתמר ועולה? הוא תמיד, הוא גבוה והוא מצל. אז אצלכם בדיוק זה מתאים לכם הרבה, שאתם תלמדו הוראה ותסייעו מאוד למי שחוסה תחת כנפיכם. הבנתם?
3: אוקיי.
0: לכו על הרעיון הזה ואתם תברכו אותי הרבה. מתאים לכם מאוד. את לא צריכה להשקיע, ללכת על ללמד בתיכון, זה מספיק לכם גם עד כיתה ג' ד'.
3: ולמה? כי נגיד היותר, נגיד עם הראיית חשבון והייעוץ מס והאדריכלות מביניהם, אין משהו שיתאים?
0: יש, אין בעיה. אדריכלות מתאים מאוד.
3: אוקיי.
0: בסדר גמור. אדריכלות אתם רוצים, אין בעיה. זה מתאים לשם שלך. כמה תפילות הרבנית אמר מתפללת? אם יש לך שלוש אותיות בשם שלך, יש לי שלוש תפילות ביום או שאני מדמיין?
3: משתדלת שתיים.
0: שתיים? המלך בבית, אצלך עכשיו בבית, את לא רוצה לתת להכין ארוחת ערב?
3: ננסה.
0: מה ננסה? המלך בשדה, המלך אצלכם בבית. איזה ניסיון יש פה? איזה אזור אתם גרים בארץ? דרום, צפון?
3: המרכז.
0: המרכז, בסדר. מרכז. אז אתם לא צריכים לתרוח עד בבא סאלי ביום חמישי. יש לכם את החוברת של וזקן להתפלל על ההורים?
3: לא נראה לי.

0: אני מבין שאתם לא במסגרות, אז זה פחות עירת שמיים, אבל...
1: לא, נגיד לפעמים בשבת, אני מאוד מאוד עייפה פשוט.
0: נו, אז עד רבה, נראה לכם יפה שאבא חוזר מבית הכנסת והציפור ישן? זה נשמע כבוד שבת? קחו בחשבון, כל ההצלחה בבית זה שבת. וצריכים להדר בשבת. אני גם עשינו הרבה שידורגים אצלי בבית. יש לכם בבית...
1: מה לגבי שידור חושתנו?
0: איזה גיל אתם? תשאלו את הרבנית בסמינר, עדיף שזה יבוא ממנה. הדברים ברורים?
2: אוקיי.
0: השם ייתן לכם אלינו שפע ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה וכן יהי רצון לומר אמן. ירסם בן השם ברך שירפא את יוסף בן עליה, שם ירפאהו רפואה שלמה, תנו בריאות אתנה בהחלמה מהירה, שלח דברו וירפאהו, שלח דברו וירפאהו, וכן ירסון נאמר אמן. בסדר? גם את שי בן פרידה, שמתו להצלחה רבה, וסיעת הנשמה הרדולה, גם את אליה, ון רינת המקסים שלנו, שמתו לו גם כנשעות רבות להצלחה מרובה, אמן, כן ירסון, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
1: כן, שם כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
1: שלום, קודם כל תודה על התוכנית, ממש נהנים לשמוע.
0: ברוכים תהיו.
1: רציתי לשאול כמה דברים, קודם כל לגבי אח שלי, להצעת שידוך אפשרי.
0: נפגשו או טרם?
1: כבר נפגשו.
0: זה אסור, מרן ראש הישיבה אמר לי, אדיר, נפגשו, אל תתערב. והאמינו לי, בין שמרן פה, בין שמרן למעלה, אני לא אשבור לו את המילה, יתהפך העולם.
1: כי יש קצת עניין עם הכספים, והם לא רוצים כל כך להתחייב.
0: אני אסביר לכם, בלי קשר לשמות, בלי קשר לשמות, הגאון הרב ינון חורי, לא יודע אם שמעתם את השם הזה, אולי לא, איזה אזור אתם גרים בארצנו הקדושה? אזור, לא צריך להגיד את העיר.
1: המרכז.
0: אז מרן הגאון הרב ינון חורי בן סעדון, אז זכר צדיק לברכה, היה אומר, והאמינו לי, זה דבר אמיתי, שיש קופה לקדוש ברוך הוא לחתונות. זה כזה אמיתי, יום ראשון עוד שבועיים, לא זה אחריו, אני מחתן את הבן שלנו, יוסף חיים, שמרן ראש ישיבה היה סנדק שלו, שומע פנחס, מרן ראש ישיבה היה סנדק שלו, ומרן הרב רחמים עשה את הקידוש באותו הברית, איזה זכויות, והברית שלו הייתה בטו באב, הבחור מקסים, וברוך שמקים בית בישראל, בזאת שם ביוז, בחודש אלון, בתחילה קצת יצרה, הביא לי קצת עצבות, מתח, איך יהיה, אבל פשוט הדברים של הגאון הרב ינון חורי, זכר צדיק לברכה מול עיניי, שמה? שיש קופה של בורא עולם לחתונות. זה חתונה ראשונה אצלכם בבית?
1: כן.
0: תאמרו להורים, יקפצו אליי, אני ארגיע אותם. מחר נמצא בראשון לציון.
1: הצד השני לא כל כך רוצה להתחייב על הסכום.
0: כמה שהם יכולים, הרבנית, כמה שהם יכולים. אם הזיווג טוב, אם הבחורה טובה, אל תפסידו אותה. בשביל כסף לא מפרקים חבילה. אני אומר לך, זה שטויות.
1: זה בגלל שחושבים קצת, בגלל שהבחורים, אולי שהם מספיק כסף או משהו כזה, הוא יצא לעבודה...
0: תשמחי על בורא עולם שחזל אמרו לנו, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אם לא הייתי בשידור חי כרגע, הייתי מוכן לספר לכם סיפורים, מה זה סיפורים, אתם לא תעכלו, מה זה אדיר שקיבל עליו עול תורה. אני לא יכול לפרט גם מצד שלא יהיה עין הרע, וגם מצד, לא כל כך, זה דברים אישיים שבאמת אי אפשר להאמין. רק דבר אחד אני יכול להגיד לכם, שזה מותר לומר, אני לא חושף כלום. תשמע, יצחק ופנחס סיפור, מה זה עול תורה? דבר ראשון, את הדירה שקנינו, נכון, צריכים לקפוץ ממקום למקום, לעורך דין הזה לחתימות, אני יודע, לפה, לנוטריון, לכל מיני דברים, ושני הצדדים צריכים להגיע. קחו בחשבון, לא יצאתי מפתח הבית. העורך דין, העורכי

0: דינים הגיעו אלינו, אלה שמחרו הם הגיעו, את כל החתימות עשינו שם, את כל הניירת של המשכנתא הביאו לבית, חתמתי בבית, הכל, לא בזבזתי 4 שעות אפילו בשביל לקנות דירה. הקשבתם לסיפור, גברת? יפה, זה אחד. עוד משהו מזעזע על קבלת עול תורה, אני אגיד לכם. פעם נשבר, בחג סוכות, לא שנה הזו, לפני כלדעתי 4-5 שנים, קמתי בבוקר בטעות, דרכתי על המשקפיים. סוכה. נשברו לי המשקפיים. לא שיש לי מספר גבוה, אבל זה לא נוח. אז לא תאמינו לסיפור הבא. טלפנתי לאחד התלמידים שלנו שהוא אופטיקאי, סיפרתי לו את הבעיה, אמר לי, אדיר, אל תדאג. אני אבוא אליך הבית, לסוכה, לבית, אני אביא את כל הקופסה הזו של מה שצריך בשביל, בשביל, בשביל משקפיים, ולא תאמינו, 11-12, הוא מגיע, סיפור אמיתי, הוא בא עם כל המכשירים האלה, איזה מספר אתה רואה פה? 2, זה 8, מגדיל, עושה, שם לי את השקופיות האלה בתוך העיניים, בבית הכל, כעבור 6 שעות אולי, הגיעו זוג משקפיים אליי, בלי לצאת לאופטיקה, ולמחרת, זה לא VIP, חס ושלום, זה מי שמקבל עליו עול תורה, זו התשובה, הבנתם? אחרי יומיים הגיעו עוד זוג, למה אני אומר לכם את הדבר הזה? אם באחיך הוא בן תורה אמיתי, תכף נשמע, אם אחיך הוא בן תורה אמיתי, שהראש שלו באמת בתורה, ויעשה הכל שלו לצאת לעבוד, ודרך אגב, מרן ראש ישיבה אומר, להיות סופר סתם זה לא עבודה, זה דבר שמביא כסף, זה מביא גם זוגיות טובה, כי הוא כותב בבית, ברור, כותב בבית, גימל, כמו היהודי הזה שברכתי אותו לפני כן, הרב יוסף יוחאי, ואשתו תפארת, הוא גם כותב בבית, זה אחרת, הוא נמצא פה, אשתו פה, צריכה עזרה, הבעל פה, אבל לוותר על תורה בשביל כסף? גברת, זה לא יהיה. יצחק רן רצה לספר פה סיפור קצר על הרב שח, ומיד נמשיך, בבקשה.
1: כן, היה איזה אברך אחד שהגיע לרב שח ושאל אותו, אם קשה, הפרנסה קשה, אם לצאת לעבוד. הרב שח אמר לו, לא, אל תצא לעבוד. טוב, בקיצור, הוא לא הקשיב לו, אחרי תקופה יצא לעבוד, עדיין היה חסר לו כסף. יצא לעבוד חצי יום. הלך וחזרה לרב שח, אמר לו, הרב, אני עובד חצי יום, עדיין לא מספיק הכסף. מה הרב אומר? לצאת לעבוד עוד, לקחת עוד איזה עבודה? אמר לו, כן. אמר לו, רגע, הרב, לא הבנתי. פעם שעבר באתי לרב, הרב אמר לי, לא לקחת שום עבודה. עכשיו הרב אומר לי, להוסיף עוד אחת? אמר לו, תקשיב. כשאתה היית אברך יום שלם, הקדוש ברוך הוא יש צינור מיוחד לבני תורה אברכים שמקדישים את הזמן שלהם ללימוד כל הזמן. אבל אתה עכשיו אמרת, אני מסתדר לבד, לוקח עוד עבודה. אז אם זה לא מספיק לך, תיקח עוד עבודה.
0: שדעדק.
1: הרב שח.
0: הרב שלו, ברור. הרב, החתן שלו, הרב ברגמן.
1: ברגמן עדיין איתנו.
0: שמשמרו וחייו, עורכים משנות חיים שלו. אמן, אמן. הרבנית, אני איתכם, בבקשה.
2: כן, ולגבי התאריכים, אם התאריכים מתאימים, יש אפשרות בלי שמות או ש...
0: כן, זה לא מפריע לי, בכבוד.
2: כפה לשתבי תשעים סמך ד' וכפה לשניסן תשעים סמך א'
0: כפתור ופרח לא צוחק, ממש מתאים הוא בחור זהב גם הרבנית הוא בחור זהב
2: נכון
0: וגם היא קלה טובה שהם תאריכים מקסימים שניהם הם קשורים למרן ראש ישיבה את יודעת למה? לא תאמיני אבא של ראש ישיבה נפטר בכף א' בטבת, מרן ראש ישיבה נפטר בכף א' ניסן. הזכות מרן ראש ישיבה ואביו תעמוד לזוג הזה, ואין לכם על מה לדאוג. אין על מה לדאוג. אני אומר לכם, אין על מה לדאוג. אני אומר את זה בביטחון מלא. מי שעמל בתורה, זה מגיע אליו הכסף עד הבית. אני מכיר רב אחד, יצחק חן, מוכר מאוד בארץ. הוא פוסק, הוא קנה, קנה דירה בבני ברק ענקית ב600,000 שקלים. כן, סיפור אמיתי. אין אצלי על מה לשקר. אין שקרים. סיפור אמיתי, והוא רב מוכר מאוד. רב מוכר מאוד. הבנתם? זה מי שמקבל עליו עול תורה. וזה לא רק אחיך. הבנתם את הרעיון?
2: כן.
0: בבקשה, אני איתכם.
2: חוץ מזה, רציתי לשאול עליי, אני אתן את השם?
0: כן, בשביל זה עליתם, לא?
2: כן, אלישבע הדסה בת ולרים ים, גם זיווג ועבודה, כן, עבודה שאני נמצאת בה היא מתאימה.
0: בסדר גמור, מה התאריך העברי?
2: כפה לפתבת תשס"ד.
0: מה, זה התקלה שלו כאילו?
2: לא, תאומים.
0: תאומים, נבלתי, יפה. אז עד תשס"ד? וואו, זה כבר בסדר, 22, לא משהו, לא גדולה. בסדר גמור. אז קודם כל תזכי לבן תורה ואל תדאגו על כסף. אני אומר לכם, זה אמיתי. תורה זה אמיתית, אמיתית, אמיתית. אבל כל הבעיה שלא רואים את זה אצל כולם, כי באמת לא רואים לימודים בהשקעה. העליות שקועים, שקועים, אתם יודעים מה זה שקועים, כמו שסיפרתי בדברי הפתיחה על, על מי שאין, אלה שאין להם ישיבות. וארבע שעות ישבתי עם התלמידים בלי לקום כלום, אפילו שתייה לא הביאו לי. כלום, נדמה לי. כלום. ארבע שעות הרבצנו לימוד. נראה לכם שאותו יום הקדוש ברוך הוא סגר לי ברז? גם על הדבר הזה השם פתח ברז. רק על הארבע שעות האלה. לא לי אישית, לטובת הישיבה. אבל זה אותו דבר. לכן אני אומר לך, הרבנית אלישבע הדסה, יש לכם שם מצוין, קבלי עלייך, קוף יוטט ושיר השירים, ולא לזוז מאשר הצער. אני חוזר, קוף יוטט ושיר השירים, כל יום, כל יום, כל יום, פעם ביום, יהיה לך זיווג. וכשאדם נשוי, זה חיים אחרים. זה לקום, זה לישון כדי לקום. ברור, זה לשמוע את כל התינוק, להכין לו אוכל, ויש לאמא אבזם מיוחד באוזן שהיא שומעת דרכו את קולו, את כל התינוק, למרות שהיא כביכול יעיפה. יצחק חייל קצת מים בותק. הבנתם את הדברים? נפלא. אז לכן בעזרת השם להזדרז עם חתונה. שתיים, דבר שני, תפיצי כמה שיותר את מזמור צדי בתהילים. הרב משה אהרון פינטו לא יישאר חייב. הוא יגמול לך על זה טובה. כי הרב זה שהחיית את הסגולה הזאת. ברור? יפה. שאלה לסיום, ואיתך להגיד לכם איזה מקצוע ללמוד, לעבוד. כמה תפילות יש ביום?
2: שתיים.
0: מה עם ערבית?
2: אני אקח את זה
0: עצמי. יפה מאוד, יפה. אני מקווה שאת לא מאלה שקמות ב-12 בצהריים, השם ישמרנו בר מינן. אצל התוניסאים, שעה 7:30, קוראים לזה בתוניסאית נהר עופה. את יודעת מה זה נהר עופה? היום נגמר. היום נגמר, 7:30 בבוקר. באמת זה ככה. מרן ראש הישיבה, ושיבנו לחיים טובים גדולי ישראל, אף פעם לא תראו גדול ישראל מתפלל ב-8. כי זה, כשמתחילים ב-8 שערית, גומרים ב-9. מה זה ב-9? להתחיל את הסדר יום ב-9? זו בושה. אני אומר לכם את האמת, מה זה ב-9 להתחיל את היום? קחי בחשבון, מרן אמר לי פעם, יום טוב זה יום שכולו ארוך. שקמים מוקדם. המזל של האדם פתוח, מי שקם מוקדם, שישן, הוא ישן עד שעה מאוחרת, השפע שרוצה לרדת, שמה יצחק הברקה, שמברר אותך. השפע יורד עם אדם קם מוקדם. למה הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לו חבילה של שטרות כחולים? והוא בא מהשמיים להוריד לו את זה, אבל האדם ישן. לא חבל? קמים מוקדם. הפרנסה נמדדת לפי הערנות, לא לפי השינה. דהיינו, כשאני הולך לישון הערב, הלילה, 3:40 בערך, כן? אז עד 3:40, הסיכוי שהקדוש ברוך הוא יזרים לי כסף. למה? כי אני בפעילות. אבל מ-3:40 שאני אהיה ישן, איך יקישו לי בדלת, יזרקו לי שם השטרות? אין מצב. היה בדיוק, בוקר ויודעת השם את, את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. אם את מחפשת זיווג, הרבנית אלישבע הדסה, תבדיקי מתי הוא קם, כי תפילת שחרית מגלה פרצוף של בחור. הדברים ברורים?
2: כן.
0: יפה.
2: בסדר.
0: מה רציתם לשאול על, על העבודה?
2: העבודה, אני עובדת עכשיו במקום, אבל זה ילדים דתיים ככה, שאלים, קצת אני מרגישה שזה משפיע, שאלים כדאי לעבור או ש...
0: אני אומר לך בצורה ברורה, בצורה ברורה, אבל אני לא בתור הרב שלך, כגוף חיצוני.
2: כן.
0: כן? היה לי סיפור כזה, נדמה לי השבוע, שמה גם בדיוק שאלה כזו, אחת, אחת שקשורה לקהילה שלנו עם רעייתי, אמרתי לה, תברחי משם. תברחי משם. שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי הם מחייבים גם את המכשיר התמה. הם מחייבים. ואמרו את זה...
2: דווקא אני לא כל כך, יש שאני נמצאת עם החינוך מיוחד, זה לא...
0: אבל אני אגיד לכם למה כן הם יצריכו, כי ההורים נמצאים שם, ההורים בקשים, תצלמו לי, אני רוצה לראות את פתאום שיחת וידאו, ולמה אפשר להשיג, למה אין לך מייל, אין וואטסאפ, אני רוצה אס-אמס, למה אתם צריכים את זה? וחוץ מזה גם שבצוות את רואה נשים עם פחות צנועות, בלי גרביון, אם לא חצאית יש להם, ברוך השם, חצאית זה חובה. כן, והשרבולים לא הכי כמו שצריך. גברת, זה ישפיע. זה ישפיע.
2: אני רוצה לדייק, אני רוצה לדייק שהמקום, הצוות הוא חרדי לגמרי, זה רק ילדים, והילדים הם בעצם מגיעים מאזורים יותר דתיים, ואני לא, אין לנו שום תקשורת עם ההורים בפלאפונים לא קשרים.
0: אז אמרתם לפני כן שדברים שונים לגמרי.
2: אני מרגישה שקצת אני קצת מושפעת מהם, הם לפעמים מכניסים קצת מושגים.
0: אהה, הבנתי. הילדים, אבל הם לא בריאים בראש, אם אתם אומרים ככה, לא? מה זה?
2: לא כל כך, כן.
0: אם זה לא בשביל, אם זה לא בא בזדון בין לבין, והם בעצם גם, חלקם גם לא מבין מה שהם אומרים. פחות הייתי מתייחס. אם הצוות הוא חרדי, חבל לפספס.
2: כן.
0: צוות חרדי זה דברים אחרים, זה מסדרון אחר. אתם מבינים מה שאני אומר? צוות חרדי זה מסדרון אחר, מדברים אחרת. אם זה דוגמה, בא לי ככה, בא לי בכולל, בא לי, ברוך השם לקח עליו סדר ג', בא לי כותב ספר, אחי, ברוך השם נכנס לכיסא רחמים. הנושאים הם אחרים. במקומות שזה לא תורה, זה שטויות הדיבורים. שטויות והבלים, זה רקנות. אני מכיר את כל המגזרים. אני אומר לכם, מכיר את כל המגזרים. גם את המגזר החרדי המודרני, שהוא גמור חלקו רקן לגמרי. רקן, בפרט, בפרט, בפרט אצל נשים, שהן לא מבינות, שהן, הם, הם, הם, הם, הם, הם בונים בית מולד, מולד. אתם יודעים מה זה מולד? כן? כבר הוא בנוי, בנוי על, על, על, על נערים נושרים. בנוי. כלומר, הם לא צריכים לעבוד הרבה בשביל שהילד ישור, כי אין לו על מה לנשור בכלל. הוא ראה אמא עם מכשיר, אבא עם מכשיר, פלוס מכשיר טהור, קטנצ'יק, להראות אותו, להראות העמים והשרים את יופיו, כאילו, אבל הבן אדם רקן. תבדיקי כמה שעות הוא פותח גמרה ביום, ובלי גמרה מתים, שומעת? בלי גמרה, בלי לימוד תורה, בן אדם מת רוחנית, שלא יבלבלו אתכם. אם ראית הצעה של בחור, שהוא אומר לך, תשמעי, אני לומד עד 2, ואני קם ב9, לא משומעים על אחד כזה בכלל. ואם הוא בא על הפגישה הראשונה בלי כובע, זה גם חשוד. הבנו?
2: הבנתי, כן.
0: קריאת שמע הרבנית אומרת?
2: לא מלא.
0: נו, מהלילה, לא סתם עליתם לשידור.
2: כן.
0: המילה מלא, מלא זה מלא מם למד א', נכון? מם למד א', מם זה מרת למד א', זה לי שבע. בסדר?
2: כן. כן.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, ותזרזו חתונה, כי אתם לא מבינים איזה אושר ושמחת חיים יש לאדם שהוא נשוי. אפשר להתגבר על הכל. השם מברך אתכם, תבוכו מפי עדיון, אמין. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
3: רציתי לדעת קווי אופי.
0: מה השם?
3: משה אור. משה אור, בן שמרית, חבדלת כסלב, תפשין סמך זין.
0: נפלא. מאיפה הגיע השם אור?
3: כמה קראו
0: בברית? בברית. הוא שם שמשתמשים בו?
3: פחות.
0: עדיף שלא, אין בו כלום. בסדר? עכשיו, הקווי אופי של משה אור, אתה שומע אותי, אבל אני לא שומע אותך, אבל אתה יכול להקשיב. צריכים להשתדל להבטיח וגם לקיים. דבר שני, להשתדל בעזרת השם יתברך שלא לקבל כל דבר בצורה מבולבלת. דהיינו, אפילו דברים פשוטים הופכים אצלך להיות קצת מסובכים. דבר שלישי, מתוח פנימית, לא תמיד שקט, גם לא כל כך אוהב לקבל הוראות, וגם כבודו מחוסר סבלנות לפעמים. דבר שביעי, וזה גם אני מסיים, שכבודו לא מתאמץ כל כך ורוצה שהכל יבוא מאליו. אלה קיבלת פה שמונה דברים, במזמור התהילים שלך זה צדי היי בתהילים, צדי היי בתהילים, זה המזמור עליך לקרוא אותו חמש פעמים ביום. אתה איתנו?
3: כן.
0: נפלא. דבר שני, בגלל שיש לך מידות טובות, אתה די יכול לעשות זיכוי הרבים כל בוקר בשני דברים. אפילו בערב, אפילו בצהריים, אפילו בסדר ב', סדר ג', סדר ד', אפילו אם אתה נשאר. זה הדבר הבא. קוראים לך משה, נכון? תזכה את עצמך ואת חבריך לחדר ואת חבריך לחדר האוכל לקרוא פעם, פעמיים, אפילו 10 פעמים, בהליכה, בישיבה, בעמידה, מזמור צדי בתהילים, תפילה למשה איש האלוהים. ותדע לך, אתה תקרא את זה, אתה תראה אפיקים יפתחו לך יותר ממה שאתה מדמיין. אתה לא חייב לשמוע לקולי, באמת שלא, אבל משמיים כעת ירדה לי האמירה הזו, כנראה נטו בשבילך, שתשתדל להקפיד, לקרוא ולהקריא לאחרים מזמור צדי בתהילים, כי זה מזמור ששווה מיליונים, שווה מיליארדים, ובעברית עסקית שווה ביליונים של שפע, פרנסה, בריאות, הצלחה, כסף, זיווגים, שלום בית, רגיעות, וגם ביטחון עצמי. הדברים ברורים?
3: כן,
0: הרב. יש לך אמא מאוד יקרה, אמא שיודעת לחנך, תאמר לה את זה בשמי, היא יודעת לחנך, היא תקיפה בחוכמה, היא רגישה מאוד, היא שומרת מאוד על הסטטוס של יראת שמיים, ובאמת ישר כוח מגיע לה. איזה אזור אתה גר, משה אור?
3: אזור טירה.
0: מה זה טירה? איפה זה?
3: חיפה.
0: לחיים טובים ולשלום, נפלא. אתה מאזין לנו משם או שאתה בישיבה בירושלים?
3: אנחנו בישיבה שהרב מגיע לה במוצאי שבת.
0: יפה, בעזרת השם. בחדרה. מה הכתובת שם שנפרסם את זה כרגע?
3: הרב ראובן הכהן אחד.
0: הנה, אז מי שגר באזור חדרה, נתניה, אנחנו נהיה שם בעזרת השם מוצאי שבת, הרב ראובן הכהן אחד, בעזרת השם ברך בשעה 11 וקצת, אנחנו נהיה שם בעזרת השם. הרב הגאון, אתה תעשה פרסום על מה שדיברתי, מה התפילה למשה?
3: בעזרת השם.
0: ואתה תהיה, יש לכם שבת חופשה שבת, או שאתה מחכה לי?
3: שבת, אנחנו טועים מחכים לרב.
0: שרח, אני שבע. יפה, סבתי לדבר איתך, הרב משה. הרב משה, או בקשה האחרונה, לא אפריע לך. מה דעתך לזכות חברים, כן, בתפילת רבי נחניה בן הקנה על הבוקר?
3: הרוב נוהגים להגיד את זה כאן, לפני הלימוד.
0: אבל, ומה עם אחרי הלימוד?
3: אחרי הלימוד, אני נבדוק. אני מאמין שגם אומרים את זה.
0: אני אגיד לך את האמת, אני מאמין שלא אומרים. אבל אתה יודע, סדר ג' נגמר, ויש לו סבלנות עכשיו לכל ירצונים, ברצונות.
3: כן, נכון.
0: אתה מבין?
3: בעזרת השם.
0: השם ייתן לך ולנו שפע ברכה. את לקחת עליך את, את מזמור, מזמור צנדי?
3: הרב אמר שם, מה מזמור תהילים?
0: שלך? צדי היי, צדי היי, אבל המזמור צדי ששיבחתי אותו.
3: כן, עזרת השם
0: הרב. השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה, וסיעתה לשמע ירדולה. אמן, כדי רצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: כן, שלום וברכה, אב.
0: שלום עליכם.
4: כן, אני אשמח לשמוע את מקווי אופי, ומה אני יכולה להתחזק ללול. עכשיו.
0: היי, מה השם?
4: רות, בת רייזל שושנה.
0: רייזל ברש?
4: כן.
0: כן.
4: יודחת יער.
0: כן.
4: תפשינה יאלף.
0: נפלא. איזה תאריך, איזה תאריך השתבח הבורא. אתם מחוברים לרשבי בבית?
4: כן.
0: מחוברים, יפה. זכיתם, ברוך השם. מה תוכן השאלה של רות? מה אתם צריכים לדעת?
4: קווי אופי.
0: אני רוצה לדעת משהו אחר. כמה תפילות הרבנית מתפללת?
4: משתדלת 3.
0: יפה. הלילה כמה?
4: התפללתי עם 2, אני עוד מעט התפלל.
0: יישר כוח גדול. את מרגישה את המלך בשדה?
4: שתדלת, כן.
0: הוא שומע עכשיו? כן, אז אני עכשיו בעזרת השם מיד רוצה להסביר לכם. אז קודם כל, יש לכם שם מאוד מאוד טוב. שם מצוין, יותר טוב משל אמא. דבר שני, תשתדלו לקחת עליכם תפילת ערבית. ערבית הלילה, תפילת ערבית. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא מסתובב גם אצלכם בבית. והוא מאוד מאוד ישמח שיתפללו לפניו, כי אתם יודעים למה זה דומה? תארו לעצמכם, בעזרת השם, רק שמחות ברגיל שיהיה לכם ולנו, אמן. ופתאום אני בא אליכם הביתה, בשמחות בעזרת השם, ואתם לא מתייחסים אליי, איך זה נראה? אני אגיד לכם את האמת, אני אקום ואלך, אחרי 10 דקות אני זז משם. באתי כדי שתתייחסו. המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא מגיע לכם הביתה. לא מגיע לו קצת תשומת לב להתפלל תפילת ערבית? אתם מבינים? זה, זה, זה, זה, זה, זה, איך אמר מרן ראש הישיבה, לפני פטירתו. הוא היה אומר רבה את הפסוק, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ואני קרבת אלוקים לי טוב. לכן תקחי את זה עלייך, הרבנית רות, עלה לתפילת ערבית, בהתרגשות, לעצום עיניים בתפילה, אם אתם לא יודעים בעל פה, לא לשוטט בתפילה, וכשעושים את 4 הקריאות, לעשות עם ירידה של ברכיים, כמו שכתוב במגן אברהם, רבי אברהם גומבינר, זכר צדיק לברכה. אתם שומעים?
4: כן.
0: עכשיו, אני צריך לתת לכם עכשיו את הקווי אופי, נכון? בטרם כל, תרשמו לפניכם את מזמור התהילים שלכם האישי.
4: כן.
0: מזמור התהילים שלכם האישי הוא מזמור סמך ה' בתהילים. קראו אותו 5 פעמים ביום.
4: אוקיי.
0: סמך ה', לא ח', ח' הוא ארוך. סמך ה', בדיוק. בטרם שאני ממשיך, אני רק רוצה לברך בחור כשהבטחתי לו ברכה. אז היא רצה מפני של מר שזכה את שלב בן אורלי לזיווג אמיתי בעזרת השם בקרוב, בזכות שישתדל לקרוא פעם ביום מזמור צדי בתהילים, כי מזמור צדי בתהילים זה מזמור עוצמתי שמביא שפע לאדם, מסיר ממנו את החרדות, את הדמיונות, את המשברים שהאדם נמצא, אם הוא מרגיש לפעמים שלא כל כך הולך לו בחיים, ולכן משה רבנו חיבר אותו דווקא בתוך מצרים, על זה נאמר תפילה למשה, איש האלוקים. אז בזכות מזור תפילה, תפילה למשה איש האלוקים, ששלב בן אור להשתדל לקרואו פעם ביום בעזרת השם, הוא מתחזק, תפילין, ברוך השם שבת הוא שומר פיקס, הולך להתפלל ברוך השם במניין, אז השם מזכה אותו לזיווג אמיתי בקרוב, והשם יתן לו ולנו פרנסה בשפע, הצלחה רבה, וסייעתא דשמיא, בריאות נתנה וטובה, שיהיה לו עסק משותף עם אליה ון רינת בעזרת השם שלה, הצלחה רבה משותפת ביחד, ושיזכו בעזרת שברך גם לקבוע עתים לתורה ביחד, וגם לעבוד ולהפעיל עסקים משותפים ביחד, וכן ירסון לומר אמן. עכשיו, אתם איתנו הרבנית רות?
4: כן, כן.
0: אז נגיד לכם חמישה קווי אופי, שישה בעצם, שישה. דבר ראשון, הרבנית צריכה להשתדל פחות לבזבז זמן לשינה. דבר okay. שני, דבר שני, אתם לפעמים מסיקים מסקנות בחיפזון, ולא תמיד יש לך סבלנות. דבר שלישי, שמאוד מאוד, מאוד חשוב שתדעו את זה, שיש לכם, יש לכם ברוך השם, יש לכם נתינה גדולה. זה גם, זה גם, זה גם, גם חשוב שתדעו את זה, יש לכם נתינה גדולה. דבר נוסף, בחורה רגישה מאוד, שמשתדלת גם כן לשמור על הצד, על הצד השני. יש לכם אינטליגנטיות טובה, בחורה עדינה במידות, מסבירה פנים, לא בטלנית, אוהבת לעבוד ודוברת אמת בלבבך, וברוך השם באמת אשרי חתנך.
4: תודה.
0: הרבנית, מה עם קריאת שמע לפני השינה?
4: מליתי לשידור והרב אמר לי, ואני מאז כל פעם אומרת.
0: יפה מאוד, כל הכבוד, את רואה שאת רצינית בסייעתא דשמיא, השם ייתן לכם בלנו שפע ברוכות והצלחות. ודבר אחרון חביב, וזה סיימתי את דבריי, ניגש לעוד שיחה מיד, תשתדלי לפרסם את מזמור צדיק בתהילים.
4: צדיק בתהילים?
0: כן, שמעת את השידור היום, לא דיברתי עליו הרבה פעמים היום.
4: כן, כן.
0: כן, לכו על זה. האמינו לי, הרב פינטו, שדיברנו עליו בדברי הפתיחה של הלילה, שהיום הייתה הילולה של הרב, הוא יחזיר לך מהשמיים בעזרת השם. איזה אזור אתם גרים הרבנית?
4: שומרון.
0: השומרון זה לא קרוב לעיר נתיבות. טוב, לא זכינו. השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה. שבוע הבא אצל הרב עובדיה יוסף, אם אתם רוצים להגיע לסליחות, אתם לא צריכים סליחות, אתם אשכנזים, אבל לפחות בעזרת השם אנחנו נהיה שם אצל הרב עובדיה 12 בלילה שבוע הבא בעזרת השם, יום חמישי. השם ייתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה, אמן, כי נרצון שלום ולילה טוב. שיחה הבאה.
5: שלום, לילה טוב.
0: שלום עליכם.
5: אני רוצה לדעת, היה לי קצת רפיון, קיבלתי על תמי קבלה ודיברתי עם הרב בקריאת שמע של המיטה וכפרק צדיק בתהילים שאני אמורה להגיד. ומה אני אמורה לעשות עם זה? יש לי קצת ידע בזה.
0: ירידה. אז תכף דקה אחת אני רק אברך פה את דניאל בן אירנה, שהשם יפקוד אותו ואת אשתו שיראל בת רימה בבנים זכרים של קיימה. דניאל, בעל הרעיתים הנפלא, שמתן להצלחה רבה, וסייעתא דשמיא, בזכות האמינות, בזכות העבודה הטובה שהוא עושה, ושמזכה אותו לבנים זכרים בשנה הבאה, בעזרת השם יתברך, כי לבבו הטוב, עם הנתינה הגדולה שלו, בעזרת השם, אינסופית, באמת אינסופית. כן, אז אני איתכם, הרבנית, התשובה שלי היא ככה. הרעיון שרציתי לומר הוא כך, זה שמקבלים עליכם, קיבלתם על זה, אז קודם כל זה כמובן הכל בגדר בלי נדר, זה אחד, נכון?
5: כן.
0: אמרתם את המילה הזאת.
5: היה לי 50 תלתים שאמרתי, ופתאום בזמן של החופש היה לי קצת רפיון, אנחנו נשאר מאוחר וקלט נשאנת לא
0: הייתה קשור. אז קודם כל אנחנו בחודש אלול, נכון?
5: כן.
0: יפה. הקדוש ברוך הוא אצלכם בבית עכשיו? נפלא. את לא רוצה לשמח אותו ולומר לו ריבונו של עולם, הרי אני מוחלת וסולחת?
5: בטח. בטח שכן.
0: יפה, אז זה כבר בקלות פתרנו את זה, כיוון שאת נמצאת על ידו, הוא נמצא עכשיו אצלנו בבית. השם נמצא עכשיו בבית, אני לא צריכה להרים עיניים למעלה ולהגיד ריבונו של המראה אני מוחלת וסולחת, הוא בתוך המטבח עכשיו, ותשתדלי שהמטבח יהיה נקי ושלא יהיו כוסות בתוך הכיור כרגע, ברור? ושהפח זבל יהיה מרוקן, שאמא תשמח בבוקר. ודרך אגב, סגולה לפרנסה, אם אתם רוצים, אני אגיד לכם כרגע, סגולה לפרנסה אמיתית, תמיד להקפיד שהשולחן יהיה לו מפה. תהיה לו מפה, סליחה.
5: ביום חמישי או ביום שישי?
0: כל השבוע, לא מדבר על מפה של שבת.
5: כן.
0: מפה של שבת, רעייתי שמה כבר מחר. מחר היא שמה, תמיד, בערב.
5: אתה מכיר את הצלחות?
0: לא, היא לא שמה הצלחות, כמו שאני צריך את השולחן, אני לומד תורה. אז אני לא יכול שיוצא שם צלחות וכדומה, אבל היא גם מקפידה לומר, מיום חמישי בבוקר, שיחת טלפון הראשונה שלה, מתחילה עם המילה שבת שלום. למה? שניכנס לאווירה של שבת.
5: אוקיי, ואני יכולה קצת קווי אופי.
0: לפני הקווי אופי, הבנתם את ההלכה?
5: כן, גם לפני שאמרת את זה, שצדק ביתים בנה קרובה, כאילו לפני, אז זה בדיוק קורה לי לפעמים, שאני לפעמים מרגישה שאני נחיתית ושכולם פוגעים לי וקצת חרדות.
0: לא קשור אחד לשני, לא קשור.
5: לא, אז אני אמרתי שאם אני אגיד את זה, אז השם יעזור לי.
0: בסדר גמור, יפה מאוד, אבל גם עניין לפרסם את זה, לפרסם, הרבנית, לפרסם. כמה תפילות את עושה?
5: שלוש, זה אני מאוד
0: מסתדר. יפה, איזה חתן יהיה לכם בעזרת השם. בעזרת השם, שיהיה לכם הרבה הצלחה וסייעת הנשמיה. עכשיו, אחרי שנתתי את ההקדמה, אני פשוט אעשה עוד עצירה קטנה, כדי להזכיר שביום חמישי הקרוב, אנחנו בנתיבות. אלה שהצטרפו אלינו כרגע אחרי הסליחות, חמישי הקרוב, חמישי הקרוב בנתיבות, אצל בבא סאלי, 12:10 כבר נהיה שם, סליחות עם הגאון הרב עקיבא יצחקי, חתנו של הרב יורם ורג'ן, ואחר כך הולכים לרב יורם ורג'ן לקבר, ופרטים בטלפון 054-840-7856, הודעה מספר 2. מי שרוצה חוברות וזקני כדי להתפלל על ההורים, או לחילופין שההורים יתפללו על הילדים, זה 054-840-7856. שווה לכם ההורים שהילדים שלכם יתפללו עליכם, שווה לכם הילדים שההורים שלכם יתפללו עליכם על תקן יומי. הודעה שלישית, ומיד ניגש למאזין שוב, ילדים שלהם מסגרת, ילדים בלי מסגרת, אני מדבר על בני תורה מגיל 14 עד גיל 20, אני מקבל אותם לישיבתנו, ישיבת ערים ניסי בבת ים. ישיבת ערים ניסי בבת ים. זה מקום שיעזור לכם הרבה. אני נמצא שם עם עוד רב, ואנחנו נותנים שם עם סבלנות, ואין עצבים ושוקדים בתורה מאוד מאוד שם. אלה פני הדברים. עכשיו אני עם המאזינה. בבקשה מחדש.
5: אני
0: אגיד את השם. כן.
5: בת יחבה בת רחל.
0: התחיל תמוד תלשין סמכי. יפה, עוד היא כאן בית בישראל הרבנית?
5: לא,
0: למה?
5: זה בדיוק השאלה שלי.
0: את בת 21 הרבנית, 21 וחודשיים עוד מעט.
5: אני אגיד לך למה, כי ההורים שלי חושבים שאני צריכה עוד להיות בשאלה, ואני חושבת שלא, ולכן זה השאלה שלי לרב.
0: אז קודם כל ההורים, יש להם רוח הקודש. ברור, ההורים יודעים הכל. ואין כמו אבא ואמא, כמו שזמרתי לכם הערב כמה פעמים, ששיבחתי את אחותי בת אל בת רזלה, ואת אחי ברוך בן רזלה, שהם טיפלו באימי קרוב ל-30 שנה רצופות, במסירות נפש אדירה, באמת שממש מודל לחיקוי. אנחנו המגזר החרדי יכול ללמוד גם מהם איך מכבדים הורים. עם הסבלנות ועם האוכל ועם השתייה ועם הקניות ועם ההזנה ועם הנתינה ולתת להורים ולכבד את ההורים ולנקות את כל כך לנקות את הבית ולתת כך שאבא ואמא היו שמחים. ובאמת הזכרתי ערב רק כמה פעמים את אחותי בתל ואחי ברוך בנרזלה, שהשם יפקול אותם בזיווך אמיתי בקרוב, כי גם הם צריכים להתחתן. ואני אומר לכם את כל האמת, הרבנית בתיה אמר, קוראים לך?
5: כן.
0: אין שם כזה בתיה, בעברית יש בתיה, הבית בחיריק. ואני אומר לכם עם יד על הלב, תזכרו את המשפט הזה, אם לא תהיו קצת זריזים עם חתונה, תסבירו להורים שאומנם הם אומרים שאת לא בשלה, אבל בזרן שהם כשתהיו בשלה, לרוץ להתחתן. תשמעי לי, לרוץ להתחתן, מפני שמגיעים אחר כך לשוקת שבועה שאין חשק. וזה לא כדאי לכם, תשמעו לי, זה לא כדאי לכם. נגיד לכם למה. זה כשאחר כך מתבגרים, ואדם יכול פתאום להזכין, וזהו, להזכין וזהו, ואין לזה המשך. חבל, שאדם נשוי, הסדר יום הוא אחרת, החיוך, השמחה, הציפיות, הניקיון בבית, שומעים איזה מילה טובה, האוכל טעים, שומעים מילה טובה, יוצאים ביחד, לומדים תורה ביחד, זה לא טוב להיות אדם לבדו, זה לא סלונגן, זה דבר אמיתי, לכן אני כל הזמן מדבר על זה, צריכים להקים בית בישראל, גם תוספת קדושה. עכשיו, אם אבא ואמא אמרו לכם דבר אחר, ואני האחרון שיסתור אותם, זה ברור.
5: אוקיי.
0: אבל, כן?
5: הביא אותי אלה מאוד חשובה, היום, ברוך השם, בבזקי להתחתנה, והיינו חבורה של בנות שכולם התחתנו, וזה מאוד קשה לי. ובדיוק, יש לי קשיים שאני מתפללת, ואני רוצה לפקוט לבזבח, כי רשות אומרים, שדמעות, שאלה דמעות קנים עלו, ויותר, ובחופה זה פתאום מספרץ שזכיתי, ואחרי זה היה לי מאוד טוב, כאילו מי שניסה להגיד את זה שידוכים, בדיוק מה שהיה לי קשה. אז יש איזו סגולה או משהו שבתחילה יהיה דמעות או משהו כזה?
0: לא צריכים פה סגולה. לא צריכים סגולה. אם אדם קיבל מכה, כן? אדם שקיבל מכה, בטעות נסגרה עליו דלת. הוא יבכה או לא יבכה?
5: כן.
0: למה הוא יבכה?
5: אבל לפעמים...
0: שאלתי, למה הוא יבכה?
5: כי כואב לו.
0: בדיוק. אם זה כואב לכם מאוד, הדמעות הן יוצאות. אדם שעשה עבירה, אדם עשה עבירה, בחור ישיבה עכשיו שומע אותי, יושב עכשיו עם נרגילה בפה, מסכן את הבריאות שלו, מסכן את הבריאות, כי נרגילה היא לא, כל החומר של הנרגילה הוא לא תמצית, וזה יותר מסוכן לזכות למחלה הידועה. אותו דבר גם סיגריות, והמחלה הידועה מתחילה בסמך, נגמרת בנון, זה סמך, זה סיגריות, נון זה נרגילה. והאדם חטא, עשה עבירה, הוא לא ירגיש מועקה בלב? הוא ירגיש. אותו דבר אצלכם. הבכי מגיע... כן?
5: אבל לפני התפילה אני אומרת, אני אבכה, ואז כשמגיע אשמה כולנו, אני לא מצליחה לבכות.
0: גם קול של בכי זה נקרא בכי. אתם יודעים איפה כתובה ההלכה הזאת? בשולחן ערוך הלכות ראש שנה. שכתוב שם, ישתדל לבכות בתפילות של ראש שנה. אז בא מרן הרב עובדיה... ונתן לנו דבר מאוד חכם. מה הציע מרן הרב עובדיה? הוא אמר ככה, תנסה לבכות, תעשה קול של בכי. אם לא הצלחת לבכות פיזית, תעשה קול של בכי, זה נקרא בכי.
5: אוקיי,
0: בכי
5: זה
0: שמות. אתה
5: יכול להגיד לי, הרב, מה קווה
0: אופי? אמרתי לכם בפעם הקודמת, לא אמרתם, שאליתם פעם.
5: לא זוכרת כך.
0: את לא זוכרת. אז אני אגיד לכם חמישה קווי אופי,
5: אולי כי... אולי זיכרון?
0: זה מה שאת זוכרת, זיכרון? כמה?
5: כן.
0: וואו.
5: זיכרון.
0: אז תקשיבי, גברת. אני אגיד לכם מספר, אמרו לי...
5: אבל רק זה הפעם השנייה שלי.
0: כן, אני מבין. תרשימו, גברת, את מה שאני רוצה לומר לכם.
5: אוקיי.
0: דבר ראשון, הרבנית בתיה, בעלת לב זהב, שתיים, צריכה להשתדל לברך ברכת המזון יותר ברצינות ובלי רמזים. להשתדל לברך ברכת המזון בלי רמזים, בצורה רצינית, עם יראת שמיים, ולא לפתח את העיניים פה ושם. גימל, גימל, יש לכם באמת נתינה גדולה. ארבע, רגישה עד מאוד.
5: לטוב או לרע?
0: לטוב, בטח זה טוב. חמש, חמש, ברוך השם, יש לכם זיכרון מצוין. כל הדברים הללו תנצלו, כי אין אותם לכולם.
5: מה אמרת בראשון?
0: אני לא זוכר, אני אראה לך, אני מקריא את זה מתוך דף, אני אומר תוך כדי דיבור. אני לא זוכר מה אמרתי. אבל ברכת המזל, תקחי את זה עלייך. אם הייתי מקריא בתוך דף, הייתי עונה, אני אומר לך מה כתוב. פרנסה, בעזרת השם, כף ג' כף ד' מביא הרבה כסף. כף ג' כף ד', איזה זו אתם גרים, הרבנית בתיה?
5: במרכז.
0: הבנתי. אז אתם, בעזרת השם נתברך, השבוע אנחנו בנתיבות, בנתיבות אצל בבא סאלי, שבוע לאחר מכן ביום חמישי אצל מרן הרב עובדיה יוסף ביום חמישי, ב-12, בעזרת השם סליחות וקבלת קהל, קבלת קהל מסליחות, שבוע לאחר מכן, לא, הרב מרן ראש שבע בבני ברק ביום חמישי, לא זה, לא אחריו השלישי.
5: לא, הרב עובדיה
0: בביקרנים. כן. אם אתם רוצים, זה שבוע הבא בזר שם. השבוע הזה בבא סאלי. השם אתן לכם אלינו שפע ברכה, תחזרו לקריאת שמע ותחזרו לצדי בזר שמתילים. אמן, כן יהיה רצון. שלום ולילה טוב. שלום עליכם.
6: כן, שלום.
0: וברכה.
6: אני רוצה לדעת מה הפרק שלי בתהילים, וגם עוד קצת קווי יופי, ועוד איזה משהו הלך לי לשאול.
0: מה השם?
6: חנה חיה בת שולמית.
0: נפלא, תאריך?
6: י"ב טבת.
0: אוהו, מה קרה? ביום צום הביאו אותך לעולם?
6: י"ב.
0: אמרת, חשבתי י"ב טבת. י"ב טבת, יפה. יפה מאוד. ואיזה שנה?
6: אני לא זוכרת, נראה לי סמך זין.
0: אתם 2006 או 2007?
6: שבע. הראשון
0: לראשון 2007. שבע, אז זה בסדר גמור, אתם שנסה מרזיין, צודקת. הקמתם בית בישראל הרבנית?
6: אני מאורסת.
0: אה, בשעה טובה, בשעה טובה. יפה מאוד, שתהיה לכם בניין לדעה. איך קוראים לגאון?
6: אביגדור מרדכי בן חינה רחל.
0: יפה מאוד. אז קודם כל תאמרי לו בשמי שהוא בחור מאוד גאון, והוא פיקח. והוא בעל מידות טובות, וכמדומני שהוא צריך להיות קצת רזה וקצת גבוה, שאני מדמיין?
6: גבוה, רזה הוא
0: פסדה. בסדר, יפה. כן, אז ברוך השם, מצאתי את השם שלו טוב. כל בחשבון שזכיתם בו, הרבנית, זכיתם בו.
6: תודה.
0: יהיו רגועים. זיווג מוצלח שלכם בשעה טובה, בניין לדיעת בעזרת השם אמן. אתם עם תאריך לחתונה כבר? לא משנה את התאריך, אתם כבר יש תאריך הכל?
6: כן.
0: יופי, אז כדאי מאוד שתלמדו חברותה בטלפון, אתם מותר לכם לדבר בטלפון פעמיים בשבוע, לא?
6: אנחנו מדברים פעם בשבוע.
0: פעם. שיהיה שיחה תורנית אבל, בסדר? לא שטויות. קצת דברי תורה. ברור? כי ככה אתם כן. תכינו לכם קרקע מאוד מבוססת לחיים. Okay. הבנו? Okay. עכשיו, בואו נגיד לכם מספר קווי אופי בעזרת השם, שחשוב מאוד. אבל תקנו דירה רבנית, קודם כל דירה. קודם כל דירה, לפני כל הפטפוטים. תשתדלו. תשתדלו להשים קצת כסף לדירה. במגזר החרדי, קודם כל קונים דירה לפני שקובעים תאריך. שימי לב לפה. אז קודם כל, ברוך השם, את בחורה מאוד מאוד מעשית. לא בטלנית. יש לך, ברוך השם, הרבה תוכניות טובות להצלחה ולספקים. השם זיכה אותך גם לסבלנות טובה, לאורך רוח. יש לך ברוך השם, השם נתן לך חריצות, יש לך גם אמביציה, כבר מגיל צעיר את הפגנת אחריות, הפגנת רצינות, הפגנת תחושה שבזאת שמורך את יכולה לעשות הרבה דברים טובים. עוד דבר אחד אני חייב לומר לכם פה.
6: כן.
0: כי באמת, באמת מרגיע לכם, את עושה עבודות מצוינות ושלמות.
6: תודה.
0: הדברים ברורים, כמה תפילות הקלה מתפללת?
6: משתדלת שתיים.
0: קלה שתיים? קלה זה שלוש אותיות.
6: כן, אני אומרת גם תהילים, אני עושה עוד דברים.
0: אבל קלה זה שלוש אותיות, זה רומז למה? זה שלוש תפילות.
6: אני אשתדל.
0: אתם יודעים מה השורש של המילה קלה? השורש של המילה קלה זה כף למד למד. נשון המילה כולל, זה כולל הכל, זה כולל שלא תפילות וכולל תהילים וכולל שיר השירים וכולל תקוף יוטט, הכל את יכולה לעשות. לפחות הלילה תתפלל תפילת ערבית.
6: בעזרת השם.
0: בסדר, תשמחי את אביגדור ותאמרי לו בשמי שהוא באמת אישיות. בחור ישיב שר מאוד. זכיתם בו.
6: תודה. מה הפרק שלי בתהילים?
0: דקה אני אגיד לכם. נון טט בתהילים.
6: נון טט?
0: בדיוק. בסדר?
6: כן.
0: השם ייתן לכם לנו עירת שמיים תאורה. השקידה
6: אני יכולה לשאול משהו על אח שלי?
0: בשמחה.
6: קוראים לו יעקב עזריאל בן שולמית. הוא נולד בדלת טבת.
0: כן. בן כמה?
6: הוא בן 5. הוא עכשיו עלה לתלמוד תורה וקצת קשה לו ללכת. כי הוא ללכת לתלמוד תורה, כי קשה לו המעבר.
0: המעבר ממה?
6: כאילו גנים, ואז ללמוד אחר.
0: זה כולם ככה.
6: כן, אז גלגל.
0: תגידי לאמא שתהיה איתו קצת בתלמוד תורה קצת, מחוץ לדלת. תעשו את קצת משמרות כל השבוע קצת. זה דבר עובר.
6: כן, כי הוא קצת רוצה לשאול בגלל זה.
0: בשם שלה אין כלום, ילד בסדר גמור, יש לו לב מתוק מאוד. ילד מקסים, יעקב, באמת מקסים. הוא ילד חמוד, עם פאות מאחורי אוזן, או עשיתם לו פאות בחוץ?
6: מקדימה.
0: מקדימה,
6: זהו. אנחנו
0: חסידים. אז יפה מאוד, הוא נראה מקסים מאוד. באמת ילד מתוק. אין מה לדאוג שם. הרבנית שאלה הקטנה לסיום, רכשתם את הספר וזה קני?
6: לא.
0: אני אגיד לכם למה זה כדאי. תקני שניים. אחד לאביגדור ואחד בשבילך. למה? יש בחוברת תפילה שלנו הבנים על ההורים. כי ההורים שלנו נותנים לנו כל כך הרבה, כל כך הרבה הם נותנים, לא מגיע להם איזו תפילה שנתפלל עליהם כל יום, שהם לא יהיו חולים, שלא יקרה להם משהו. ברור שצריכים את זה. תרכשי לך את זה. מה זה 20 שקלים? ויש גם בחוברת תפילות שאבא ואמא שלכם צריכים להתפלל על יעקב, עליכם. הבנתם?
6: כן.
0: איזה זאת אתם גרים בארץ?
6: מרכז.
0: היום כולם מרכז. 054?
6: כן.
0: 840-78-56. אבל אל תחכי לעוד יומיים. תנסי עלינו לתלפן, שכבר הספר יהיה אצלך. אתם יודעים מה? אתם יודעים איפה זה ישיבת כיסא רחמים? מכירים?
6: לא.
0: לא. רחוב אבני נזר בבני ברק מכירים? זה קרוב אליכם? רמת אל חנן. רמת אל חנן. שכונת רמת אל חנן זה קרוב אליכם?
6: אני פחות מכירה את בני ברק, אבל אני יכולה להגיע לשם.
0: אין בעיה. אבני נזר 9, קומה שנייה, מוכרים שם את הספרים שלי. משפחת לוייב. באותו בית תמציאי בבני ברק, גם פרנסני וזקני, סמחני, ספרים של העשירות, הספרים של השמות, ספרים של הרפואה. הבנתם? אבני נזר 9, משפחת לוייב, תיכנסו לשם.
6: איזה פרק בתהילים מביא שפע של פרנסה?
0: כף ג' כף ד'. וגם תקריא את ספר פרנסני. אני חושב, כיוון שאתם חסידים, תרכשי שניים. אחד לשבר שלכם, ואחד להורים שלך. בסדר?
6: Okay.
0: תשתמשו בספר הזה, כל מה שאמרו לכם, כל האדמורים, כל הרבנים, על כסף, יש שם.
6: אוקיי. Okay.
0: השם ייתן לכם ולנו שפע ברכות הרבנית.
6: תודה.
0: ברוכים תהיו, לא לשכוח תפילת ערבית, בסדר? דיברנו על זה. השם מברך אתכם בבן שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. הסתדר? שלום ולילה טוב.
7: כן, שלום ולילה טוב, כבוד הרב.
0: כן.
7: כן, מירושלים דווקא, לא מהמרכז.
0: או, סוף סוף אחד. אתה בא שבוע הבא לראות את אצל מרן הרב עובדיה?
7: ייתכן, ייתכן.
0: ברוכים הבאים לשבוע.
7: טוב, קודם כל תודה רבה על התוכניות, אני כבר שנים רבות שומע אתכם. אף פעם לא היה לי אומץ להתקשר. אז עכשיו זה פעם ראשונה, אולי נחזור בתשובה ונתקשר. אז דבר אחד, אני רוצה לתת תנא הזה מסייע לרב, בסיכום מאוד יפה שקרה איתי לפני 47 שנים בערך. למדתי בשיבת גור בתל אביב בחידושי ערים, היה שם פדגוג מאוד מאוד מאוד גדול, משגיח קראו לו, קראו לו גודל אייזנר, האם שמעתם פעם עליו?
0: לא, באמת שלא בחידה.
7: הוא היה מחנך מאוד מאוד דגול עוד לפני מלחמת העולם השנייה בפולניה. והוא אמר לי משהו שמאוד מאוד מתאים למה שהרב התחיל לדבר השיום בעניין הבחורים והפלשים קצת ואיך לקרב אותם. אז הוא אמר לי דברי נבואה שאני רואה את זה היום בחוש. לכן אמרתי כדאי להשמיע את זה ברבים. פעם ראשונה שאני עושה את זה. אני הייתי מאוד מקורב אליו ובמשך 3 שנים היה לי איתו כמעט כל יום שיחה. והוא אמר לי, אני חושב, ככה אמר לי, אני רואה בעיניים, חושב, שבכל ישיבה וישיבה צריכים לעשות, אחרי שהבחורים נכנסים, לקבץ את הבחורים, לראות את האחוז המסוים הקטן, שהם לא בחורים מאוד יכולים לצמוח ולגדול, לא חס ושלום להוציא אותם משם, רק לעשות בתוך כל ישיבה איזה מגמה שבחורים ילמדו דברים קלים, עם איזה מורה דרך, מישהו, וחצי יום שיהיה להם עבודה בתוך הישיבה, באיזה מקלט, קריאת ספרים או נגרות או משהו, אבל לא להוציא אותם מהמסגרת. אומר, אם יוציאו בחורים מהמסגרת, אני אומר לך שיבוא שנים, ויהיו אלפי בחורים ברחובות, ואף אחד לא יסתכל עליהם. זה מה שאמר לי לפני בערך 47 שנים, אם אני זוכר טוב. זה היה בתשעים למד וו או למד זיין. מעל 40 שנה. תשעים למד וו זיין, משהו כזה. 40 שנה, 40 פלוס. הוא אומר לי, כל הישיבות רוצים רק את המצוינים ואת החלשים העיפים. אבל זה לא טוב, כי יהיו אלפי בחורים בישיבות שאף אחד לא יסתכל עליהם. ברחובות, סליחה. אז לכן אני רוצה לחזק את ידי הרב, שמעתי איך שהרב מקבל את הבחורים בגילאים האלה, ומנסה לעשות איתם מה שאפשר, זה דבר גדול מאוד.
0: ההבדל הוא, הרעיון פה בעצם, שברוך השם אני בכוונה מחפש את אלה שקשה עליהם הפנימייה, שקשה עליהם חליפה וכובע, שקשה עליהם לימוד עמוק, ודווקא אצלנו המוטו המרכזי זה אהבה, כמו שאמרתי. אין לי ממש, כל החיים שלי, גם שהייתי בכיסא רחמים, מגיד שיעור, לפחות 7 שנים הייתי מגיד שיעור בכיסא רחמים, תמיד הגילאים שקיבלתי, זה הגילאים הקשים האלה, ותמיד הייתה לי בהם הצלחה גדולה. אנשים אחרים, זקן שלהם הלבין לגמרי מחמת התלמידים. אצלי ברוך השם הוא נראה כל כך טוב.
7: אבל הוא טען בשעתו, אם בכל מסגרת לא יוציאו את החלשים, אז לא יגיעו למצב כאלה שיש כאלה שכל לא רוצים ללכת לשום ישיבה, כי בכל ישיבה אפשר להתמודד עם כל הסוגי בחורים.
0: יפה.
7: עם הטובים הטובים הטובים לא צריך הרבה להשקיע, בינונים להשקיע, והחלשים להשקיע בצורה שגם כי נרצו להישאר במסגרת, המסגרת יוצא אותם.
0: מחילה מכבודו, גם בכיסא רחמים וגם בכיתה של מרן ראש הישיבה שלמדתי אצלו 5 שנים רצופות, גם היו חלשים. איך מרן ראש הישיבה, כזה גדול עולם, כזה אילן ענק, ידע לנווט שיעור עם 26 בחורים, שביניהם מוח של פנטום, ביניהם מוח של ציפור, וביניהם גם מוח סטנדרטי, וברוך השם, הרב הצליח להעביר כל יום שיעור לכולם, בחזו חוכמה.
7: אני אגיד לכם, כי הרב היה ענק שבענקים, אבל הרמים היום, אין להם הרבה סבלנות להתמודד גם עם חלשים. אז את החלשים מגרדים החוצה, ושמישהו אחר יתמודד. אם במישהו באמת יש אנשים היום כאלה רמים שיכולים להיות בדרגה של הרב, שאני לא מאמין שזה קיים, זה אפשרי. אבל זה הבעיה היום. טוב, זה רק נקודה אחת. אם הרב רוצה לשמוע עוד סיפור יפה מאוד שזה יכול להועיל הרבים, אני יכול להגיד עוד משהו. איזה משנה באבות. רב בזמן?
0: יש הרבה מאזינים, כבוד הרב, הרב רוצה לשאול שאלה?
7: אני רוצה לשאול שאלה אישית גם כן.
0: כן, אז בוא נעשה את השאלה אישית, כי יש פה ים מאזינים.
7: אבל אני לא הייתי רוצה בדיוק להזכיר את שמי, כי אני מאוד...
0: אין צורך בשמות. אז איך אני אדע את השם?
7: אז זהו, רציתי שבהפקה ישאלו אותי קודם.
0: הם לא שאלו, אז...
7: לא.
0: הרב השאיר את הטלפון.

0: גם נספרים. כבוד הרב, שמעתי את השם, מה התאריך של הרב?
1: למד ניסן.
0: כן.
1: תשין חף בית.
0: נפלא. מה תוכן השאלה של כבוד הרב?
1: אני אגיד את זה בשביל הקיצור, וזה גם שאלה שמפורסמת. אני כבר 20 שנה הקמתי איזה מקום תפילה מאוד מאוד גדול בירושלים, שבאים אלפי אנשים כל חודש לשם. ומשהו שפוליטי, שזה אני לא רוצה להגיד בטלפון, מישהו התערב שם בשביל לקחת ממני קצת את השליטה שם, זה היה מקום מופקר לגמרי, ואני הקמתי שם, ויש אנשים בעלי אינטרסים שהצליחו לעשות הרבה פוליטיקה בשביל לנשל אותי משם, והלכו במוצאי שבת נחמו, אחרי 12 בלילה, כגנבים בלילה, הלכו והרסו לי את כל המפעל חיים של 20 שנה, עשו לי נזק בכמה מיליוני שקלים. עכשיו השאלה, בינתיים זה נעצר, עשינו צו הפסקת בנייה וכל הדברים האלה, הם רצו כביכול לשפץ את המקום שאני בניתי בצורת מה שאני בניתי, אבל זה היה בלי תיאום, אני גם הייתי מאוד רוצה שיעשו שם שיפוצים וכל מיני דברים, אבל זה היה בלי תיאום, באו בלילה אחד, איזה 30-40 חבר'ה, עשו את כל המתחם וסגרו את כל המקום הזה עם כל מיני פחים גדולים שאף אחד לא יכול לעבור שם, רק איזה כניסה קטנה מאוד, שזה גברים ואנשים ביחד, זה נהיה ממש נורא ביום. חתמו את כל המקום, אין לי מעבר מצד לצד, ממקום למקום, צריך לעלות מדרגות וסיבובים, הסיפור מאוד מסובך. השאלה, לפי השם שלי, מה הרב רואה, שזה נתפטר מזה ונצא מזה, איך אומרים, בסופו של דבר.
0: אז קודם כל, בשם של הרב, בתאריך הלידה הנפלא הזה, תהיה לרב סיעתא דשמיא. זה אחד. דבר שני, האמת היא תמיד מנצחת, גם שיש לה קשיים. לכן האמת היא סנועה, אבל על האמיתים היא אהובה. על השקרנים היא סנועה. ג', הרב צריך להשתדל, מותר להיכנס לשם כעת או שזה סגור?
1: כן, כן, מותר. זאת אומרת, מקום של בית עלמין, שכהנים אסור עכשיו, לפני זה היה מקום שגם כהנים יכולים לשבת. עכשיו הם לא יכולים להיכנס.
0: הרב, כבוד הרב, ילך מחר לשם?
1: אני אלך מחר לשם.
0: יפה. בארבע פינות של המקום, הרב יקרא שם את פיתום הקטורת מלא. בבקשה לרשום את דבריי. פיתום הקטורת מלא. אנא בכוח גדולת מניך מלא. ויושב
1: מה זה אנא בכוח השום לא מלא, אני לא מתאים מה זה לא מלא.
0: לא, הכוונה רגיל, אנא בכוח גדולת בנרתי זרק בנרנת המחס.
1: אז ברוך שם כבוד אחותו, כן?
0: מה רב אמר?
1: אז ברוך שם כבוד בנרחותו.
0: בדיוק, יפה. וגימל יושב בסתר עליון. זה חשוב לי שכבוד הרב יתחיל עם זה, בעזרת השם, כבר מחר. ארבע פינות הקיצוניות של אותו מתחם.
1: אני לקיצוניות לא יכול, אני חסום.
0: כמה שהרב יכול?
1: אני חסום בפלטות גדולות מאוד שלא נותנים לי אפשרות.
0: לפחות במקומות שכבוד הרב יוכל. ודבר שני, הרב ישתדל לזכות.
1: רגע, יושב בסתר ותומכות. רגע, אני בכוח גם כן.
0: ראשי תיבות, פי א' יול, פותח את ידיך. פי, פתאום הקטורת, א', אנא בכוח, יוד יושב בסתר.
1: יפה.
0: הרב יראה את זה, כל יום לעשות את הביצוע הזה בארבע, אין ארבע פינות, אבל לפחות בכמה מקומות שם.
1: אני לא יכול כל יום, אני מגיע שם פעמיים בערב ופעמיים במשך היום.
0: אז פעמיים בערב לעשות את זה, ופעמיים במשך
1: היום. בסדר.
0: וכבוד הרב, בעזרת שמחר שזה יהיה מוכן, הרב יוסיף שם איזה נדבך תורני שלא היה עד היום.
1: אני בניתי שם מטבחים, חדרי תהיה
0: לקפה. לא מטבח, לא במם, כבוד הרב.
1: לא, גם מטבח באמת של להכיל אנשים, שם המקום ש... אני לא רוצה לפרט יותר מדי, מספיק אנשים כבר מבינים מה אני. אבל בניתי שם, הכל נרס עד היסוד, והשאירו שם אבן על אבן, חרסינה, מנורות, מה לא, תאורה, ציוד, ציוד יקר של חדרי טבע, הכל נהיה שם אפר ואפר.
0: הסתדר הכל. אם הרב יודע ש... איך הושיב אמר, יש שלים עם הקדוש ברוך הוא, וכל העולם כולו אפס. כמה התנגדו לו, בסוף ניצח את כולם. גם היום שהוא לא חי, הספרים שלו נלמדים יותר מכל אלה שקנאו בו.

0: הבנתי. עכשיו עוד משהו קטן קטן, בקשר לקווי אופי, גם אם יש לא טובים, אם הרב חושב שיכול להגיד לי משהו שאני יכול לתקן, אני מוכן לשמוע גם את השליליים.
1: אני פשוט, נותרו לנו 10 דקות בדיוק,
0: ויש עוד... אז זה 2 דקות בלבד, רק לדעת את הקווי אופי, מה אני יכול לתקן? איזה דבר יכול לעזור לי?
1: דבר ראשון, כתוב בשם של הרב, שהרב די פיקח, וזה פלא מה שקרה פה. התמימות פה ניצחה. דבר שני, יש לרב לב זהב, נתינה גדולה, יש ברכה בתאריך לידה הזה של כסף, והרב
0: צריך... עדיין לא רואים את זה.
1: אין בעיה, זה קיים. אולי יש דברים אחרים שאפשר להתראות בשבוע הבא ביום חמישי, כשאני אהיה אצל מרן הרב עובדיה, וכבוד הרב יבוא, ויגיד לי, אנחנו נדבר על זה לבד בלי שם.
0: רגע, איפה, שם אצל הרב יש מקום פרטי שאפשר לדבר פרטיות?
1: אני מתחייב לברוח עם הרב לאיזה פינה ולדבר. בלי נדר.
0: בסדר, חזקו ואמצו.
1: אמן, השם בברך.
0: תודה רבה, ושהשם ישלם לכם כל מה שאתם עושים בחורים היקרים האלה, ודורות, דורות, דורות, בלי סוף.
1: רגע, מזמור התהילים של הרב, לא חבל עליו?
0: חבל, כן, למה לא?
1: מזמור צדי ב' 5 פעמים ביום. הרב יקרא אותו, הרב יגיד, דיור, אני שם בתוך הפרק.
0: זה מזמור שיר ליום השבת.
1: בדיוק.
0: בסדר,
1: בהצלחות הרב, בהצלחות.
0: תודה.
1: שלום, כן, הרב יצחק היקר, בכבוד, נגבר השיעור, אני לא מאמין.
2: עוד קצת, יש עוד מאזינה אחת על הקו שהבטחנו לה, אז היא תהיה זה, בינתיים בוא נספיק את מה שהגיע אלינו, המיילים. קודם כל יש כאן אדל בת לימור, היא רוצה ברכה מהרב לזיווג, היא נולדה בכ"ח חשוון, תפשין סמך ב'.
1: אדל בת לימור, בחורה מקסימה מאוד. אדל, קחה עלייך 2.5 קבלות. הראשונה, לא לזוז בברכת אשר יצר. השנייה, להקפיד כל יום שאת מברכת ברכת המזון בלי רמזים. והשלישית, קופיותת ושיר השירים. אלה 4 דברים, יטיסו לך את הזיווג, בבקשה.
2: שר כוח הרב. הלאה, לכבוד הרב אדיר, שלום וברכה, מבקש את הברכת לידיי. יהודית שנולדה בשנה רבה תשמ"א לזיווג טוב, ושהבת שלה שנגזלה ממנה תחזור אליה שתהיה מאושרת. אמיר נולד בכ"ז תמוז תשנ"ד לזיווג טוב ופרנסה טובה, ויעקב שנולד בי"ג אדר תשס"א לזיווג טוב והצלחה בכל. כבוד הרב, תודה רבה, שנה טובה ומאושרת.
1: מה השם של האמא?
2: האמא ישראל.
1: כן, הרבה פעמים.
2: כן, כן.
1: יהודית, יעקב ואמיר, בני ישראל, אשר ראשי תיבות ימים על ימי מלך יוסיף.
2: או, אמן.
1: השם יתן להם לנו הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא, בריאות איתנה וטובה. בזכות שהאמא ישראלה, שהשם שלה לא משהו, תשתדל לעשות זיכוי הרבים גדול עם מזמור צדי בתהילים. וכדאי בעזרת השם ברך גם לעשות זיכוי הרבים בימים האלה, אחים יקרים. אם זה שיעורי תורה עם מירת שמיים. בבקשה.
2: שר כוח הרב, ועוד משהו אחד אחרון. לכבוד הרב, תודה רבה לתוכנית. משה בן שמחה נולד בכ"ב שבט תשמ"ב, אם הרב יכול להגיד לו דברים כלליים.
1: משה בן שמחה, דבר ראשון, מזמור התהילים שלך, זה כ"ג בתהילים, 5 פעמים ביום.
2: צריך להידבק בשמחה?
1: הלוואי, שידבק בדרכיו של משה רבנו. דבר שני, משה הגאון, עליך להשתדל להפיץ את תפילה למשה. דבר רביעי, שלישי, מספר קווי אופי בשבילך, יש לך ברוך השם, באמת בחור אהוב על הבריות. בחור עם נתינה, בחור שבאמת אפשר לעשות איתו המון, המון דברים, בחור שאם הוא לוקח חבר הוא יהיה איתו עד הסוף, יש לו, הוא אוהב רעיונות חדשים, כל פעם יש לו את הדברים אחרים, הוא אוהב את ההמצאות, הוא אוהב גם לגדל ילדים, יש לו גם כן דבר טוב שהוא יכול להסתדר עם צעירים וזקנים וכו', ושישתדל בעזרת השם ברך, כמו שאמרתי. לא אמרתי בעצם, אני אומר לו עכשיו, שיקפיד על קריאת שמע לפני השינה, מלאה, ולהשתדל בעזרת השם ברך, פיתום הקטורת בשחרית ובמנחה. משה הגאון, איפה שטעיתי, נשמח לקבל ממך איזה עדכון במייל, לדעת אם הייתה לי שגיאה.
2: שר כוח הרב, ונמשיך הלאה עם המאזינה שמחכה על הקו.
1: שלום ולילה טוב.
3: כן, שלום כבוד הרב, לילה טוב.
1: לילה טוב.
3: השם שלי זה סימה מירל, בת חנה דבורה.
1: סימה מה? מה השם השני?
3: סימה מירל.
1: כן.
3: בת חנה דבורה, תאריך ידע כ"ב באב, תשס"ט.
1: מה תוכן השאלה?
3: אני רוצה קווי יופי, ומה מתאים לי ללמוד ולעבוד.
1: מזמור התהילים, תרשמי אותו.
3: אוקיי.
1: קוף למד זין בתהילים.
3: אוקיי.
1: 5 פעמים. כמה תפילות עשית היום?
3: 2.
1: יש לך זמן לערבית הערב או שאתם מעיפים?
3: מה זה?
1: יש לכם זמן לערבית?
3: כן.
1: אשריכם. אז אני רוצה להגיד לכם, קווי אופי הרבנית, מאוד חשוב שתדעי את זה, שאת כמה באמת יש לכם בשם שלכם הרבה הרבה תוכן טוב בעזרת השם. גם תגידי לי באיזה דברים את רוצה להתמצות, אז אני גם אעזור לכם.
3: אולי הוראה.
1: מה?
3: אולי הוראה או רפואה.
1: הוראה יותר מתאים לכם מאשר רפואה. כן, okay. ברוך השם, אני חייב לומר לכם הרבנית שאתם עם הרבה מרץ ויש לכם את זה. ברוך השם, רחבת אופקים, את לא סגורה בדברים, ישרה מאוד, הגונה. עם כל זאת לפעמים את מאוד מאוד עקשנית לפעמים, כן, לא בצורה, קורה לך את הדבר הזה. יש לך ברוך השם שכל בריא. את לפעמים שולטת, כן, שתלטנית. דבר נוסף שאני חייב לומר לכם, שכבר שאת צעירה מאוד, כבר יש לך ברוך השם את האופי של דבר שאת צעירה, יש לך את האופי שאת מבוגרת נפשית, וזה מידה מאוד מאוד טובה. מאוד טובה. השם נותן לך גם כן זיכרון טוב שאת צריכה לנצל אותו. מוכשרת מאוד, מדברת ממש יפה, בישנית כשאת רוצה. וזה בעצם הקווי יופי. נשאר לי בשביל עוד 50 קווים, אבל השעון כבר מראה לנו שנותרו לנו 3 דקות לשידור. מה רציתם עוד לשאול?
3: מה מתאים לי ללמוד ולעבוד? במה אני אצליח?
1: במה יש לכם להציע?
3: אמרתי הוראה או מזכירות, רפואה, כזה סגנון.
1: הוראה לכל הגילאים, אני נותן לך את ברכתי.
3: אוקיי.
1: לכל הגילאים, אפילו כיתה ח' שזה כיתה שהיא דורשת הרבה מאוד כוח, את מסוגלת. למה? יש לך ברוך השם שכל וסבלנות פרד.
3: וואי, ובמה להשתדל יותר?
1: עירת שמיים. אם את רוצה להקים בית בישראל הרבנית, חי בחשבון לכם. שהכל תלוי בכם. ההשתדלות הרוחנית, גברת, את כל כך מסוגלת לעשות אפילו שיעור תורה בשבת. את מסוגלת. להכין קצת חומר, להביא את זה 2-3 בנות בשביל התחלה. בשביל ההתחלה, 2-3 בנות שישמעו את זה. אתם לא מבינים שמגיעים לפסגות, לפסגות, אם מתחילים ממשהו. אבל אפשר לעלות לקומה רביעית בלי שעלית לקומה ראשונה. אבל יש לך את הכישרון הזה. למה לא נמצא אותו? למה לא, למה לא, לא, לא נתגבר אותו? אתם מבינים? יש לכם את זה. אני חושב שמתאים לכם דוגמה, כבר עכשיו, השבת הקרובה, לאסוף כמה בנות. לקרוא אתם תהילים של שבת, לקרוא אתם תהילים של שבת, להגיד להם קצת דברי תורה, כן? על הפרשה, קצת כיבוד, קצת ברכות. זה יעמוד לכם לזכות.
3: אמן.
1: הבנתם?
3: כן. ויש לי עוד שם של חברה, אם אפשר?
1: לחברה אני אגיד את התאריך לידה, את ה... פרק תהילים.
3: אוקיי, מלכה בת חיה גיטי.
1: מה התאריך שלה? כן.
3: תשס"ט.
1: היא גם בחורה טובה. היא חברה שלך?
3: כן.
1: מקסימה מאוד. המזמור שלה זה כף, מזמור שלה זה צד ה' בתהילים.
3: צד ה'? אוקיי, שר ברכה לזיווג?
1: לזיווג אמיתי בעזר שמקרוב. בחור טוב, ירא שמיים, גם לך וגם לחברה שלך. מלכה, בזכות זיכוי הרבי עם הרבנית, אני רוצה שבוע הבא, תעלי לשידור, תגיד לי, אדיר, עשיתי שיעור תורה בשבת, חצי שעה, אתם יודעים איזה עונג בשמיים? כי מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף אמר, שווה שעת לימוד תורה אחת בשבת, 170 מיליון שעי מצוות. הבנתם?
3: כן.
1: תחשבו על זה. אני חייב לסיים הרבנית, כי נותרה לי דקה ועשר שניות. שמתן לכם לנו שפע ברוכות והצלחות, אמן כן ירצון. זהו, אחי מקרים, אל תתלפנו יותר, אל תתלפנו יותר, נותרה לי דקה רק לסגור פה את ההודעות שלנו. ההודעה הראשונה, כמו שאמרתי, מחורתיים, בזמן שביום חמישי, אנחנו נהיה אצל בבא סאלי, בעזרת השם יתברך, בשעה 12:10, יש קבלת קהל, יש קבלת קהל שם, יש גם ספרים למחירה, גם החוברות, גם ספר פרניסני וזקני, מאורת אביע, כל הספרים, עדיף תמיד לומר, להתקשר, להגיד, אני רוצה את הספרים האלה, שלא נאכזב אתכם. דבר שני, הבן שלו בלי מסגרת, ורוצה להעביר אותו אלינו לישיבה בבת ים, שני הדברים האלה זה ב-054-840-7856, אל תפספסו את הדבר הזה, ילד בלי מסגרת, פשוט הוא יטבע לכם בכנרת, תזכרו את הדבר הזה. אני אומר לכם, זה לא צחוק, שמתן לכם לנו שפע ברכה, שמתן לכם לנו רעייתי, הצלחה רבה, שאתה נשמע ירדו לבריאות, התנה בטובה, פרנסה טובה, עלייה בתורה, ויראת שמיים. תודה רבה לבך בורא עולם על הזכות, השם מברך את כולכם אותנו בכל בכל כל, אמן, כן יהי רצון.
4: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים בימי אלול, ימים שהסליחות מלוות אותנו בחלק מהקהילות יום יום, וחלק לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. נראה בית עוד מעניין בעניינם של הסליחות, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו לא רק לימי אלול ותשרי, אלא ליום יום בכל עת ובכל שעה. נפתח את הדברים בהקדמה קצרה. בשולחן ערוך בהלכות ראש השנה סימן תקפ"א נפסק, עומדים באשמורת לומר סליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה, ואם חל ראש השנה השני או שלישי מתחילים מיום ראשון שבוע שלפניו. כמובן מדובר פה על בני אשכנז שמאחרים את תחילת הסליחות. בני ספרד רגילים בימי סליחות מראש חודש אלול, והסיבה שנוהגים לאחר את ימי הסליחות לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, כפי שקורה השנה, אומר על כך המשנה ברורה, משום שהרבה נוהגים להתענות 10 ימים עד יום הכיפורים, ולעולם יחסרו 4 ימים מראש השנה עד יום הכיפורים שלא יכולים להתענות. 2 ימים של ראש השנה שלא צמים, שבת, שובה, וערב יום כיפור שמצווה לאכול. אז אוהל וחסרים 4 ימים להשלים 10 ימי תענית לנוהגים, לכן מקדימים 4 ימים לפני ראש השנה לצום, והם ימי הסליחות. כדי שיהיה יום קבוע החליטו שמי מוצאי שבת, לכן כשראש השנה חל ביום חמישי, אז יש 4 ימים קודם לכן שאפשר לצום בהם, ימים רגילים, אז בימים אלו מתחילים באמירת סליחות לבני אשכנז.